0: все, включая до авіації.
1: І з одного боку зрозуміло, що жалюгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу Соловйов Лайф. Вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
2: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по суті часть із них просто недієспособна.
1: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було. А умовний Ваня із Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
2: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
1: Тобто Z-чорти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки.
3: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а й з Європою. «Ми готові возобновити переговори з Україною в любое время в той точці, в которой они остановились», – заявив Сергій Лавров. Помощник диктатора Росії Владимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що страна-агресор готова к діалогу з Європейським Союзом. Хочеться спитати, а що трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було.
4: Прекращення огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
5: Вот это вот киевско-режимная мру постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные суется.
3: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
6: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
3: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Дух Анкоріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
7: Можна, я думаю, чесно зафіксувати, що більше все-таки дух Анкоріджа не існує. І, скоріше всього, не існує і так називаємо зділки Анкоріджа.
3: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
8: В початку президентського срока Трамп вважав пораження України практично неизбежним. Іменно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
3: А по-друге, дух Анкоріджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
7: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгодно.
3: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
8: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
3: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці, це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болі українців. А ще своїм талантом.
9: Україна дуже добре зараз, ну як вам сказати, створює новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года 3 назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза, делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
3: Вражаючи безглуздо. И Украина згадала, что вона вміє. И дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
10: Ну що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ну що твориться-то в стране? Воронеж, ебаная. Пашет, микроэлектронику уничтожает. На заправках с маслом. В Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином, ребята нам дают защику, и мы жуем.
3: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
11: Бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
3: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
11: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир! Бойся! Мы идем! Гойда!
3: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
12: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
13: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
14: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
3: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
15: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила и, походу, дело придется ходить пешочком.
16: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что, ребятушки, все, лафа закончилась.
17: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
18: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Это клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за пи***ц?
19: С Крыма.
20: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
19: 300 рублей литр.
20: На заправке?
19: Не, а у перегуба берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
20: Нет.
19: В смысле, это военные?
21: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
22: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
23: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший
0: Нет, нету света и бензина. Молитесь Богу, поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
3: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
12: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии – принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
3: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
1: У мене сім'я просто не відпускає на роботу. Говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
2: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 литра дизеля слили.
3: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
23: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості граждане зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
3: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
24: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
3: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на ослів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
25: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина. Капец, дожились, блин.
3: Щодо того, що дожилися, блін, і настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
26: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності. І саме головне, не вистачає цілі полагання. У нас нет цілі победити. Оказується, ми убиваємо. Оказується, у нас можна відрізати колони. Оказується, можна жечь нашу техніку. Оказується, все це можливо.
3: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву, і що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
27: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
3: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
26: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
3: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
28: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал, і він зараз сопоставим з Хорватією. Тобто ми могли б, якщо б ми не віддавали центру свої вот эти вот доходи, много своїх ресурсів і так далі, ми могли б зараз жити условно як Хорватія-Португалія.
3: І це не щось надприродне. Насправді в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
24: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
3: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
4: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж делать, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгороду.
3: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
5: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
3: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
6: Не буду розмовляти. До свидання. Я просто вибрала.
7: Лежайте в нашу страну.
6: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
7: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку.
6: Так, так, так.
7: Нам всем это слушать как? Почему
6: вам?
7: Мы должны это слушать?
6: А вы это кто?
7: Объясни. Вот мы люди.
6: А вы не думаете, что я россиянка?
3: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
8: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
3: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
9: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько, але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
3: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
10: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці було сховано записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
3: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
11: Історія ще не знала такого позора. Спочатку Україна, не маючи флота, уничтожує Чорноморський флот Росії. А потом, не заходя в Крим, начинает освобождать Крым.
3: И хочется верить, что это лишь початок.
13: Ну, еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
29: Буде мріяти жити на крилах надій. Ти Москву відспіваєш.
3: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: І віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, снай.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм допомагає,
3: диви. Творіть, синок, творіть, с**ка! За храм, за людей, за речовників! Паліть, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. До 16 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. Рятувальники деблокували ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі. Пошукова операція триває. Конструкції будинків у Подільському та Дарницькому районах розбиратимуть до фундаменту, запевнив голова ДСНС. Загалом росіяни вбили 16 людей у Києві та 10 жителів Київщини. Поранені понад 120 людей, зокрема 7 дітей. Постраждали 4 рятувальників, 2 під час повторних ударів по області та 2 саперів. Також поранені поліцейські. У Вишневому, де після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети, безперервно працюють рятувальники та всі служби. Там пошкоджені або зруйновані понад 200 приватних будинків. Одразу після обстрілу рятувальники евакуювали понад 500 людей з небезпечної території. Будинки обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів і триває ліквідація наслідків руйнувань.
5: Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На 4 локаціях ще залишається тління, його проливають пожежні підрозділи. Працює там всього близько 1000 людей, це 500 пожежних, 400 поліцейських і 100 людей. Це представники комунальних підприємств швидкої медичної допомоги. Звичайно, на ніч ми їх зменшимо, тому що є загроза повторних ударів, але роботи будуть не припинятися.
4: Президент Зеленський очікує детальних пояснень від СБУ і розвідки про те, що сталося у Вишневому. Також на зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко глава держави пообіцяв громаді постраждалого міста допомогу з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару. Сама глава Кабміну особисто відвідала жителів постраждалого міста. Далі її пряма мова.
6: Ми в населеному пункті Вишнева, де вночі бувся обстріл. Зруйновані індивідуальні садибні будинки, багатоквартирні будинки. Говорили з президентом необхідність швидкого реагування з боку уряду. Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави. Розгорнути штаби, в яких люди можуть подати заяви на відшкодування документів, і також подати заяви на відшкодування вартості житла або на ремонтні роботи. Також розгорнути штаби, де люди можуть харчуватися. Частина людей вже відселена в готелі, частина людей відселення в місцях тимчасового проживання. Зночі працюють 1000 людей особового складу ДСНС, МВС, комунальних служб. Всі ці люди допомагають ліквідувати наслідки ворожих ударів.
4: Маленьке диво серед великого болю. ДСНС показала зворушливі кадри порятунку песика у Вишневому, якого господар увесь день шукав після обстрілю. Собачка злякався вибухів, утік ще зранку, і лише надвечір власник знайшов його, чорного, від кіптєве, оглушеного вибухами і дуже наляканого. Ось такі українці навіть у найтемніші часи не перестають любити, берегти і рятувати, написали у ДСНС.
7: Сіма. Вона отак виросла в мене на руках, я її викормив.
4: Росіяни змінюють тактику ударів по Україні безпілотниками. Замість традиційних бензинових шахедів тепер ворог активно використовує реактивні дрони. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Мовляв, загарбники побачили, що ми збиваємо до 96% звичайних шахедів і перейшли на нові моделі. Реактивні безпілотники супротивник здебільшого використовують для ударів по тилу, і їхня кількість постійно зростає. Вони швидкі. Водночас бензинові шахеди і далі активно застосовуються для атак на прикордоння. Щодня близько 200 шахедів поціляють об'єкти на цих територіях. АЗС, склади, енергетичні об'єкти, транспорт, підкреслив Безкреснов. Він переконаний, зараз відбувається переорієнтація частини російського виробництва на серійне виготовлення реактивних шахедів. Також він додав, ворог переходить від тактики масованих ударів до вибіркових уражень. Україна своєю боротьбою вже заслужила на членство в НАТО, а війна з Росією докорінно змінила підхід Альянсу до європейської безпеки. Про це в інтерв'ю нашим колегам з Independent Avenue Media заявила Корі Шейк, експертка одного з найвпливовіших консервативних аналітичних центрів США – Американського інституту підприємництва. Напередодні саміту НАТО вона також пояснила, чому скорочення американської військової присутності в Європі стане небезпечним сигналом для Кремля. Чому підтримка України відповідає інтересам США та які рішень щодо Києва вона очікує від зустрічі лідерів Альянсу.
8: Почнімо з майбутнього саміту НАТО. На вашу думку, яке найважливіше питання сьогодні стоїть перед Альянсом? І яким, на вашу думку, мав би бути успішний саміт?
2: На мою думку, найважливіше питання, яке сьогодні стоїть перед НАТО, це запобігти поспішному виведенню американських військ і згортанню підтримки спільної оборони. Як відомо, непослідовні заяви адміністрації Трампа, зроблені без координації із союзниками по НАТО, щодо виведення американських військ, які розміщені або призначені для використання у разі кризи, ставлять під сумнів не лише здатність союзників реалізовувати наші оборонні плани, а й саму надійність Сполучених Штатів. Тож я вважаю, що саме це є головною проблемою. А успішний саміт, на мою думку, мав би виглядати як звичайна, навіть нудна нормальність. Невеликі суперечки в кулуарах щодо розподілу оборонного навантаження чи взаємних розчарувань, але без серйозних розривів у співпраці.
8: Якщо відійти від гучних заголовків, як би ви охарактеризували нинішні відносини між США та НАТО з практичної точки зору?
2: Я вважаю, що їм було завдано дуже серйозної шкоди через погрози президента Трампа щодо незалежності Канади та данської території Гренландії. Ми фактично побачили, як країни-союзники направляли війська до Гренландії, щоб запобігти можливому американському вторгненню до країни, яка є союзником Сполучених Штатів уже понад 80 років. Тож, на мою думку, як політичні рішення, так і поведінка адміністрації Трампа створили величезне напруження всередині Альянсу. І нам ще пощастило, якщо після президентства Трампа союзники будуть готові знову прийняти Сполучені Штати до кола партнерів, які діють на засадах співпраці, замість того, щоб будувати систему оборони, яка виключатиме американський вплив.
8: Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб змінити ці відносини на краще?
2: Щоб тобі довіряли, потрібно поводитися так, щоб заслуговувати на довіру. Тож уряд Сполучених Штатів має змінити свою поведінку, щоб не допустити рішень Європи, які шкодитимуть американським інтересам. Якщо ми хочемо мати союзників, ми повинні бути кращим союзником.
8: Якщо дивитися з американської точки зору, чому НАТО настільки важливе? Яку користь Сполучені Штати отримують? Від Альянсу.
2: Сполучені Штати отримують від цього кілька дуже важливих переваг. По-перше, стабільний міжнародний порядок робить Сполучені Штати безпечними і заможними. Війна – це надзвичайно дорога справа. Вона перериває торгівлю, забирає життя людей, руйнує майно. Після руїн Другої світової війни вдалося створити більш стабільний міжнародний порядок, у якому найсильніші держави діють за узгодженими правилами. Саме це зробило Сполучені Штати безпечними та процвітаючими. І НАТО є невід'ємною складовою того, що забезпечило цю стабільність серед найпотужніших держав. По-друге, НАТО важливе для США, тому що дозволяє розділити тягар спільної оборони. Сполучені Штати не змогли б залишатися глобальною військовою державою, якби не мали доступу до портів Антверпена і Гамбурга, а також авіабаз Іспанії, Італії та Німеччини. Європа є платформою, з якою Сполучені Штати можуть проєктувати свою військову силу. І це можливо лише завдяки нашим зобов'язанням щодо спільної оборони. По-третє, НАТО важливе для Сполучених Штатів тому, що коли світ стає небезпечним, американці хочуть триматися разом зі своїми найближчими друзями. Ми почуваємося безпечніше, коли діємо разом, а не поодинці. Це має велике значення для формування підтримки серед американського суспільства щодо міжнародних зобов'язань і застосування військової сили. І, мабуть, четверта причина, окрім того, що ми просто любимо європейців і вони наші друзі, полягає в тому, що Європа є найбільшим інвестором у Сполучених Штатах, а Сполучені Штати – найбільшим інвестором у Європі. Ця спільнота сформувалася завдяки вільним суспільствам, які дотримуються верховенства права та взяли на себе зобов'язання захищати одне одного. Якщо ця система почне руйнуватися, це зашкодить добробуту як Європи, так і Сполучених Штатів.
8: Ви щойно пояснили, чому НАТО важливе для Сполучених Штатів. Але ми також чули заяви адміністрації про те, що НАТО не допомогло США, коли вони потребували підтримки під час війни з Іраном. Як ви оцінюєте такі твердження?
2: Це надзвичайно недалекоглядний погляд. Єдиний раз за 80 років НАТО задіяло статтю 5 про колективну оборону після того, як 11 вересня були атаковані Сполучені Штати. Ось що таке союзницька солідарність. Коли нам було страшно і коли ми зазнали удару, усі наші союзники згуртувалися навколо нас і шукали способи допомогти. Багато союзників по НАТО брали участь у війні в Іраку 2003 року зазнавали втрат і підтримували американську політику, яка не спрацьовувала. Те саме стосується і війни в Афганістані. Тож говорити, що союзники не підтримали нас за останні 4 місяці, коли вони підтримували нас протягом 22 років в Афганістані та 10 років в Іраку, на мою думку, є образою тієї солідарності, яку вони демонстрували щодо Сполучених Штатів.
8: Кілька тижнів тому Міністерство оборони США оголосило про плани скоротити частину військових сил, виділених для НАТО. Що це означає для Альянсу на практиці? І як, на вашу думку, це сприймуть у Москві?
2: Думаю, союзники сприйняли це як зраду і були шоковані, адже серед союзників по НАТО існує консенсус, що більшу частину оборонного навантаження повинна взяти на себе Європа. Це має відображатися у збільшенні оборонних витрат як частки ВВП. Це також означає готовність виконувати складні місії, для яких європейські країни поки що не мають необхідних спроможностей. Саме тому європейські союзники відчувають шок і зраду. Європі потрібен час, щоб наростити потенціал для виконання таких завдань. Але нескоординовані і надто різкі скорочення, запропоновані адміністрацією Трампа, відбудуться раніше, ніж Європа буде готова перебрати ці функції. Через відсутність поетапного і узгодженого підходу це створює прогалини в обороні Альянсу.
8: А як, на вашу думку, це сприйняли у Росії?
2: Думаю, у Кремлі зараз буквально святкують, адже Сполучені Штати самі поставили під сумнів стримувальний ефект статті 5 і зробили реалізацію планів колективної оборони НАТО більш вразливою та складною.
8: Ми бачимо порушення повітряного простору, кібератаки, гібридні операції.
2: Днями російський військовий корабель відкрив вогонь по британському цивільному судну. Росія дедалі агресивніше здійснює атаки проти країн-членів НАТО, використовує безпілотники для спостереження, пошкоджує комунікаційні кабелі та вдається до багатьох інших небезпечних і провокаційних дій. У відповідь, ми мали б збільшувати американську військову присутність у Європі, щоб стримувати російську агресію, а не скорочувати її.
8: Як НАТО має реагувати на такі інциденти? Де Альянс має провести червону лінію?
2: Ми безумовно повинні захищати суверенітет усієї території НАТО і всіх громадян країн Альянсу. Ми повинні збивати безпілотники, коли вони з'являються над нашими цивільними аеропортами або військовими базами. Ми повинні перехоплювати російські судна, як це вже почали робити багато союзників по НАТО, якщо вони, схоже, ведуть розвідку або намагаються пошкодити комунікаційні кабелі. Ми знаємо, як це робити, просто поки що цього не робимо. Але велика перевага Альянсу полягає в тому, що ми разом шукаємо рішення. Саме це ми і робимо. Визначаємо спільні проблеми та знаходимо способи, як допомогти одне одному їх вирішити. Особливо у сфері протидії вторгненням безпілотників ця дискусія в країнах НАТО просувається досить швидко.
8: Якщо Європі доведеться забезпечувати власну оборону за значно меншою ролі США, скільки часу реально знадобиться, щоб створити надійну систему захисту від Росії?
2: Мені здається, ми недооцінюємо, наскільки добре європейські армії здатні захищати свої країни навіть без американської допомоги. Якщо Росія вже 4 роки не може перемогти Україну, то припускати, що ця ж російська армія одночасно могла б перемогти Фінляндію, Польщу чи Францію, на мою думку, просто нереалістично. Я вважаю, що Росія програє і програє швидко. Так, без механізмів НАТО це було б складніше. Це коштувало б більше людських життів і більше військової техніки, якби європейцям довелося діяти без допомоги Сполучених Штатів. Але я дуже сподіваюся, що мені ніколи не доведеться побачити, як союзники по НАТО змушені захищатися без підтримки моєї країни.
8: Ви згадали Україну. Як війна Росії проти України змінила підхід НАТО до європейської оборони?
2: Думаю, вона змінила його у трьох дуже важливих аспектах. По-перше, вона остаточно закріпила консенсус про те, що Росія є небезпечним агресором у Європі. По-друге, вона викликала величезне захоплення мужністю та стійкістю українського народу. Нам дуже пощастило б мати Україну серед союзників по НАТО. І я сподіваюся, що незабаром саме так і станеться. По-третє, ця війна показала, наскільки важливими є інновації і які величезні обсяги боєприпасів витрачаються у сучасній війні. Ми були здивовані тим, як швидко вичерпалися запаси західних боєприпасів і тим, наскільки швидко безпілотники почали визначати темп маневру на полі бою. Тому армії країн НАТО дуже швидко засвоюють уроки, спостерігаючи за тим, що Україна змогла зробити настільки успішно.
8: Чи залишиться розширення НАТО стратегічним пріоритетом? Що сьогодні означає політика відкритих дверей для країн, які прагнуть вступити до Альянсу?
2: Не думаю, що це пріоритет для адміністрації Трампа. І не думаю, що це пріоритет для більшості країн НАТО. Інакше Україна вже була би членом Альянсу. Ми могли б ухвалити таке рішення, але свідомо цього не робимо. Я сподіваюся, що це знову стане політичним пріоритетом, тому що Україна заслужила на членство. І це був би правильний сигнал Росії. Якщо ви нападаєте на незалежну європейську державу, порушуючи її міжнародно визнані кордони та післявоєнний принцип, що кордони не можна змінювати силою, ми поширимо на цю країну наші гарантії безпеки.
8: Ви вже описали, яким, на вашу думку, мав би бути успішний саміт. А яких результатів ви очікуєте від майбутньої зустрічі?
2: Я очікую, що європейські країни демонструватимуть усе, до чого вони вже зобов'язалися. Збільшення виробництва озброєнь, зростання оборонних витрат і готовність брати на себе більшу відповідальність. Це буде позитивним сигналом по обидва боки Атлантики. Думаю, президент Трамп намагатиметься переконати союзників направити свої кораблі до Ормузької протоки. Якщо укладена ним домовленість з Іраном виявиться життєздатною, це може створити для такого рішення відповідні умови. Також я вважаю, що за підсумками саміту НАТО ми, ймовірно, побачимо зобов'язання щодо додаткової допомоги Україні. Законопроект про оборонні витрати, над яким зараз працює Конгрес США, передбачає 740 мільйонів доларів допомоги Україні. Крім того, наскільки я розумію, країни G7 на зустрічі у Франції погодилися надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. І те, і інше є вкрай необхідним і буде дуже важливим. Тому я сподіваюся, що додаткова допомога Україні стане одним із головних результатів саміту НАТО.
4: Унікальну програму активностей розробили для ветеранів російсько-української війни. Мандрівки велосипедами, скелелазіння, стрільба з лука, плавання на каяках та сапах. Такий комплекс реабілітації для захисників зі складними пораненнями розробили після співпраці з Центром адаптивного спорту США. Продовж тижня 25 ветеранів з різних областей пройшли експериментальний курс реабілітації в одному з наймальовничіших куточків країни – Бакоці.
9: Коли їдете під гору, вмикаєте це центральні передачі 4, 5, 6.
10: Після невеличкого інструктажу ветеран Олег Завертаний вперше за довгий час буде їхати на велосипеді. Під час солидарської операції він втратив ногу.
11: Ви знаєте, велосипед дуже крута річ. Я раніше не міг справитися з внутрішньою агресією. Це допомагає виробити організму дофамін, це допомагає серцево-судинній системі. Це дуже крута і недооцінена річ.
10: Олег та 24 ветерани з різних куточків країни стали учасниками реабілітаційного табору на базі національного заповідника Бакота. Бо саме тут є усі умови для адаптивних видів спорту.
12: Щоб кожен спробував, кожен відчув, що це таке в природі робити ті фізичні активності, які ми можемо тут використати. Ми використовуємо природні ресурси, тобто вода є, наче будемо плавати. У нас є люди, які мають ампутації нижніх кінцівок і відповідно ми хендбайки привезли сюди.
10: Ветеран Олександр Баталов такий адаптивний курс пройшов у Сполучених Штатах. На війну пішов добровольцем, був командиром відділення. У 23-му році під час штурму втратив ногу. І після довгого курсу відновлення навчився приймати своє тіло і вести активний спосіб життя. Саме завдяки такому адаптивному відпочинку хоче допомогти іншим ветеранам відновитись. Більшість вояків після повернення взагалі вперше за довгий час сідають на байк або ж займаються водними видами спорту.
13: Емоційно дуже позитивно, ну, розслабляє дуже сильно. При нагоді водичка взагалі розслабляє людей. Але попливати то дуже свіжо на голову, даже освіжає. Так, емоційний стан дуже ярко піднімається.
10: За тиждень у адаптивному таборі ветерани мають насичену програму: скелелазання, плавання на каяках та сапах. Але найважливіше для ветеранів це спілкування.
14: Це по-перше, від всяких отих думок негативних, бо тому що війна дуже забирає багато сил, енергії. Це дуже-дуже заспокає, хоч сни кошмарні снитися не будуть.
10: Такий адаптивний табір за підтримки благодійників організували вперше. Але саме на Бакуті ветеран Олександр Баталов за допомогою України українських та міжнародних фондів хоче спорудити табір, де щороку зможуть на природі відпочивати та відновлюватись військові, ветерани та родини загиблих захисників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Що ж, це вся інформація. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
15: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
17: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
18: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: Скільки разів їздив цією дорогою на схід, не перерахувати. Я мріяв стати журналістом, аби побачити світ. Та війна весь час повертає лише сюди.
20: Я Владислав Круглов, звичайний українець. І мій дім знаходиться за 1.5 години їзди звідси. Там пройшли мої найщасливіші роки життя, моє дитинство. Та потрапити додому я не можу з лютого 22-го року, бо він окупований. Російська біомаса знищила моє місто. Сторубіжне забрала у мене рідних, та навіть всі фотографії, які у мене були з дитинства, залишилися в окупації. І таких історій, як у мене, якщо не мільйони, то сотні тисяч по всій Україні. Моя найбільша мрія – повернутися додому. Та поки війна триває, я хочу розповісти вам історії людей, а також їх рідних міст та сіл. Наших рідних українських міст та сіл, які з диявольською жорстокістю знищила Росія.
19: Стела на в'їзді у Донецьку область – пам'ятне місце. На бетоні імена тих, хто захищає Україну з 2014-го. І більшості немає в живих.

0: Отож, вирушаємо у село Долина на Донеччині. Це, до речі, наша автівка синя Шкода Репіт. Вона вже 8 років їздить на війну, а це моя команда. Водій Олег Цимбалюк. Саме завдяки йому ми будемо безпечно добиратися до певних пунктів призначення. А це оператор Віктор Зеленков. Завдяки його роботі ви будете бачити класні кадри. Поїхали! Село Долина від кордону Донеччини з Харківщиною. Лише за 4 кілометри. Це і буде наша перша зупинка. Дорога тут гарна. Та про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків.
1: До березня 2022 року у долині мешкало близько 800 людей. Я пам'ятаю, як багато років їздив цією дорогою до Великої війни і бачив приблизно у цьому районі вивіску російською «Мьот». Проте зараз ні російської вивіски, ні людей.
0: Долину. Долину руїн я обрав не випадково. Тут у 2022-му проходила лінія боїв за Донеччину. Рашисти не змогли захопити село та встигли його освободіть від життя. Ці руїни – немов декорації апокаліптичного фільму. Та, на жаль, це реально безлюдний, стертий з лиця землі цілий населений пункт на сході України. Всі, хто хоча б раз їхав у Слов'янськ з Харкова, бачили Свято-Георгіївський монастир на околиці села Долина. Масштабну будівлю храму важко не помітити з траси. До Великої війни сюди щодня приїздило чимало вірян. На території жили монахи, працювала церковна школа. Будівництво саме цього скиту на початку 2000-х фінансував Янукович. За основу проєкту було взято храм Покрови Божої Матері у Нерлі на Росії. Житлові корпуси, школу та дзвіницю було зведено у чисто російській архітектурній манері. І саме завдяки росіянам сьогодні цей скит виглядає саме так. Спочатку йду у приміщення, де жили монахи. Та тут ні дверей, ні меблів, знято сантехніку та унітази. Спустошили приміщення не росіяни, а працівники монастиря, аби бодай щось зберегти. Далі шукаю вхід до церковної зали храму. Та тут з усіх сторін лише завали. Як бачите, територія цього монастиря повністю зруйнована. І його навіть не врятувало те, що він був московського патріархату. Росіяни по ньому відпрацьовували з усього, що у них було. Я зараз візьму телефон і піду всередину, бо зайти, обійшовши будівлю з усіх сторін, я не зміг. Тут дуже обережно. Ми спробуємо... Речі, всередині монастиря стіни повідходили. Ось наді мною взагалі висить шмат стіни. Не знаю взагалі, за що він кріпиться. Та обійдемо його і підемо обережно далі. Але тут проходу немає. Сюди теж ніяк не пролізеш. Сумка тут. Ще просто не прилізу навіть без бронежилету. Не знайшовши входу до центральної зали зсередини, я пробую піднятися на найвищу точку, аби згори оцінити масштаби руйнацій.
2: Ніколи не повторюйте цього самі.

0: Далі я не буду підійматися, не хочу ризикувати своїм здоров'ям, бо я не знаю, чи зможу я взагалі туди долізти, і чи не обвалиться все це на мене. Я і так доволі на великій висоті знаходжуся, думаю, це висота триповерхового-чотириповерхового будинку. І як бачите, тут все зруйноване, все. І це монастир Московського патріархату. Тобто Росія сюди била спеціально, прицільно, бо саме по лінії цього села проходила лінія бойового зіткнення. Тобто все, що ви наразі сьогодні тут побачили, це все зруйнували саме росіяни. Далі ми їдемо у село його вулицями. Усі приватні будинки обабіч траси зрівняні з землею. Зрідка можна побачити паркан, то зрозуміло, де починалася ділянка господарів. А так, війна та природа зробили своє. До того, як на околиці села з'явилися росіяни, долина жила. Клуб, бібліотека, школа, дитсадок, пошта, три магазини, кафе та АЗС. А до Слов'янського курорту чи Святогірська рукою подати. Село вважалося одним з найбагатших у районі. Завдяки розташуванню сільськогосподарського підприємства «Дружба» воно обробляло 2700 гектарів землі за рік, вирощуючи зернові культури. До війни тут працювало 40 людей, нині лише два охоронці. Охороняють залишки від техніки та розбитий ангар. По дорозі до центру долини зупиняємося поруч з магазином господарських товарів. До 22-го я пару разів тут був, купляв каву. Та зараз ніби інша реальність. Прапор, руїни, від побаченого важко.
1: Велика Побєда 45-го. Долина вистояла під час Другої світової війни, незважаючи на те, що тут відбувалися бої. Проте російсько-українську війну воно не витримало.
0: Весна 22-го. Російська біомаса активно наступає у напрямку Слов'янська з Харківщини. Мета – окупація міста та вихід до Краматорська. Аби прорвати на швидкоруч створену українську оборону, Росармія збирає на межі Донеччини та Харківщини близько 20 батальйонів і йде у бій. З травня по вересень 22-го путінські війська штурмують Донеччину по лінії сіл Краснопілля, Долина і Богородичне та просунутися у глиб області ворогу не дають Збройні сили України. Рубіж оборони тоді тримали перша танкова бригада, батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького, десантники 80-ї бригади, 86-та, 68-та, 41-та, 77-та та 126-ті батальйони територіальної оборони. Саме завдяки героїзму цих людей, ціною їх життів та здоров'я, так як долина, сьогодні не виглядає Слов'янськ. Навпроти знищеного росіянами меморіалу жертв Другої світової у долині щось схоже на адміністративну будівлю. Йду усередину.
2: Це, я так розумію, сільська рада була, бо ось залишилася вивіска, є залишки прапору. Навіть важко уявити, що тут, в цих коридорах, буквально 3 роки тому вирувало життя.

0: Здебільшого порожньо. Та в одному з кабінетів купа документів. Більшість датована початком 2000-х. То, мабуть, це архів. Хоча є ось перелік останнього складу працівників сільської ради.
1: Тут фельдшер, фельдшер Полякова Ірина Вікторівна, комендант пункту Сенько Андрій Валентинович, начальник Бахмут Микола Іванович.
0: На стінах помічаю інформаційні плакати часів Совка, закони УССР. Та що вони тут роблять? Для кого? На жаль, ці питання вже нікому задати.
2: Аби дістатися на другий поверх сільської ради у долині, доведеться зняти бронежилет, бо плитами і впали, тобі просто неможливо пролізти. Тепер можемо вирушати.

0: drugoj površci iz koje rade. Baću dveri, gdje napisano sekretar. Зараз подивимося, що тут залишилося.
1: В правому крилі у кабінетах трапляються меблі. Зрозуміти, що тут знаходилося до початку Великої війни, складно, бо жодних вивісок. У кінці коридору – знахідка з минулого. Її зберігали у сільській раді усі роки незалежності України.
0: Як показово, усюди, на сході, імені В.І. Леніна. Управління колгоспу, назва якогось підприємства, назва шахти, ще щось обов'язково носила ім'я імені Леніна.
1: В лівому крилі знаходитися небезпечно, бо немає частини даху, зруйновано стіни. Будівлю заливає вже 3 роки. Під відкритим небом, вперемішку з камінням, залишки документації та меблів.
0: На другому поверсі сюди теж розруха, та тут є кабінет сільського голови. І саме тут і працював голова сільської ради. Його робоче місце, картина. Можливо, людина, яка працювала тут, чи люди, які тут жили, побачать цей ролик і впізнають місце своєї роботи.

0: А тепер хочу показати вам бібліотеку. Вона була відносно нещодавно реконструйована, тому що видно, що тут зроблено новий ремонт, встановлено нові двері. Ось центральна зала. Тут відбувалися якісь заходи, концерти. Я так розумію, що саме в цьому приміщенні, можливо, були якісь дитячі гуртки. Зараз тут, дуже небезпечно знаходитися. Якщо ви бачите, наді мною просто провисає стеля. В окремих місцях вона просто вже впала.
1: Місцевий клуб-бібліотека. Порожня зала, розтрощене піаніно. Ліворуч від входу – читальна зала. Люди пішли звідси 3 роки тому. І цього часу вистачило, аби книги на полицях склеїлися та поцвіли.
0: У бібліотеці теж не вдалося знайти навіть якихось формулярів там чи записів про тих людей, які брали тут книги. Тут взагалі важко щось знайти вціліше.
1: Та все ж вдається. На стіні бачу кілька ще розбірливих фотографій з довоєнного життя. Так збереглися адміністративні будівлі у центрі села після боїв, що точилося у його межах. Житлова забудова, переважно приватні будинки, усі зруйновані. Та у селі є багатоквартирний будинок. Його частина вціліла після авіаудару. До війни в ньому проживало 8 родин.
0: Це ось один з багатоквартирних будинків у селі Долина. Його росіяни накрили кабом. Це я дізнався з мережі інтернет. Ось чиясь квартира. Двері приблизно такі самі у мене вдома. Але знаєте, найжахливіше, що я зараз тут можу побачити, це ключі. Це боляче. Тут колись вирувало життя, але зараз отак виглядає квартира. Ходімо зі мною. Так само нічого немає. Ці речі розкидані. Ось тут був ноутбук. Він розбитий. Книги, люстра, фотографій не бачу. Не можу знайти нічого, щоб було зрозуміти, хто жив у цій квартирі. А це ще одна сусідня квартира. В цьому будинку зайдемо сюди. Тут повністю впали плити. А ось кухня. Кухня, якої також немає.

0: А от у сусідньому під'їзді зайти у квартири вдається зовсім без перешкод. Роблю все дуже обережно, аби нічого не порушити. Та тут теж є речі колишніх жителів.
1: Щоденник. Написано щоденник. Ще один щоденник. Учень 11 класу. Ще один щоденник. Ось бачу. Також 13 сентября. Класна робота. Думаю, о чому? О родині. Якось боляче все це бачити і розуміти, що тут зупинилось життя. Хоча, скоріш за все, саме в цій квартирі мешкала чи вчителька, чи вчителька.

0: плач, музики, тому що тут також дуже багато літератури з нотами, багато пісень.
1: Так це Висоцький, це совєтське.
0: Дітей на Донеччині та Луганщині, бо сам пам'ятаю це прекрасно. Викладачі вчили саме російською мовою, і вся ця пропаганда, вона тягнулася, мабуть, з початку незалежності України. І все це, мабуть, вибухнуло саме у 2014 році, коли Росія прийшла рятувати русскоговорящих. А чому вона їх прийшла рятувати? А тому що ось такі вірші.
2: Изо всех земных чудес мне милее русский лес. И веселый, молодой, и задумчивый, седой, хоть в какое время года, хоть какую будь погоду, но особенно зимой.

0: от у дворі будинку кілька гаражів. Всередині розібрані до корпусів цивільні автівки. На поличках та підлозі жодних інструментів. А от що у підвалі?
1: Залишили закривачка. А тут, можливо, навіть хтось ховався від обстрілів. Тут постіль, подушка, матрац.
0: Серед руїн до мене підбігає доглянутий пес. Хоча з людей поблизу нікого.
1: Собака?
0: Скоріше за все, це собака пана Юрія, єдиного жителя села, що повернувся сюди ще у листопаді 22-го, і якого протягом 2 днів зйомок, на жаль, я так і не зустрів. Його будинок закритий. Історія пана Юрія важка, як і у всіх жителів долини. З інтернету відомо. Чоловік втратив будинок, роботу, працював у місцевій школі охоронцем, а також родину. Діти і дружина поїхали. Зараз він доглядає за покинутими тваринами. Живе у селі завдяки сонячним панелям та генератору. Бо на сьогодні тут ні світла, ні газу, ні води. Далі до школи. Повз десятки спалених будинків. І тут до мене знову туляться тварини. Навпроти мене величезна груда каміння. Це центральний вхід до долинської школи.
2: Щось прилетіло. І не один раз. Немає центрального входу. Взагалі, школи майже немає.
0: До 24 лютого 22-го тут навчалося 116 дітей.
1: Є можливість одразу піднятися на 2-й поверх. Та все це робити дуже небезпечно. Ніколи це не повторюйте. Тому що більшість будівель можуть бути досі замінованими або просто обвалитися. Тож пішли у середину школи, спробуємо побачити і зберегти в історії те, що від неї залишилося у долині. Тут видно, скоріш за все, була дошка. Коридор. Я так розумію, це був коридор, бо ось тут вікно позаду мене і залишки стін. Ось тут теж коридор. Зараз туди підемо, подивимось, що там.
0: Більша частина кабінетів у школі зруйнована. Над актовою залою небо, від шкільної їдальні каміння, а отак би мовити, в цілілому коридорі двері в нікуди.
2: Це теж один зі шкільних класів долинської школи. І, як ви можете бачити, ця будівля приблизно вся у такому стані. Тобто тут майже немає 2-го поверху. Знаю, що на 1-му поверсі знаходиться дитячий садочок. Я бачу якісь там речі. Ну, видно, шафочки маленькі. Зараз спробую туди спуститися і подивитися. Бо тут, я так розумію, все завалено і пройти неможливо.
1: На 1-му поверсі школи, якщо її обійти з іншої сторони, то, правда, вхід завалено. Та я пройшов через 2-й поверх школи. Тут був дитячий садок. Сподіваюся, хоч тут щось залишилося. Хоча саме 1-й поверх, він повністю завалений плитами з 2-го. Чиїсь речі. Дитячі. Хтось роздягнувся. Та більше їх не забрав і ніколи звідси не забере.
0: Далі лише спалені та завалені приміщення. Хоча цілів санвузол.
1: Дитячий садок мав бойлер. Тут теж було зроблено ремонт, бо видно профілі.
0: До всього нові комунікації та пластикові вікна і так по всій будівлі. Та, на жаль, це все, що лишилося від дитячого садочка. Ні спалень, ні ігрових кімнат, бо все під завалами. Та коридор веде далі. І я потрапляю у спортивний зал.
1: все робити. Надто складно. Та не хотілося показати все, що бачу я на власні очі. Зал. Тут займалися діти. Як бачите, всі стіни просто вивалені. Ну і стеля теж. Залишився канат, є м'ячі. Тут, скоріше за все, зберігався спортивний інвентар. Чи, можливо, була якась роздягальня.
3: Бачу у стіні діру, то лізу. А там кімната відпочинку для вчителів фізкультури. На стіні розклад, дипломи, грамоти, кубки.
1: От я бачу, є телевізор.
3: У сусідніх приміщеннях холодильник та душ. Та на цьому все. Далі пройти неможливо через завали. Ліве крило школи – суцільна груда каміння.
4: Приблизно такий вигляд мають сотні населених пунктів в усій Україні. Саме так виглядають села та міста, до яких дотягнулася рука росіянина. Вони прийшли нас просто знищити, вбити, стерти з лиця землі. І ось ця школа в долині є прикладом того, як русські освобождають русскоговорящих.
5: Стерта з лиця землі долина – це жахлива реальність, дивлячись на яку задаєшся питанням. Як в Україні досі існують люди, котрі за гроші чи хвору ідею руського міра ладні наводити ракети на свої ж міста, перетворюючи їх у попіл?

0: за свою країну.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
3: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжосформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
8: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооружені сили.
9: То побідіти Росію неможливо.
7: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у промові божевільного діда в день початку СВО.
10: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
7: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, а на трусах. І це при тому, що, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
11: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
12: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
13: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз, тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
7: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
14: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
15: Мы все удивляемся, откуда же, что же за наглость такая, что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России.
7: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь зет-помийки.
16: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины. И бояться этого не надо.
7: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
17: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні держави? Вони евакуювали свої посольства із Києва. На вопрос – Почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
18: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
7: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, Чорнороті, Востанкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
19: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю войну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее сотни реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет «Искандеров», «Цирконов» и ракет «Х-101». Режим Зеленского лишился сразу двух машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый «Евроформат». В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
7: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
20: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, оттуда будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
7: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий. І навіть не десятий раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
21: В Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах, да?
7: Але в чому тут переможенька, не зрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на два, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
22: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
23: Ни сирен, ни сообщений, ни х**а. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так. Сегодня будет.
7: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
20: А нанесли їм удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві. Поражені воєнні аеродроми в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. А долбим хорошо, долбим сильно.
19: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Радионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованные предприятия «Антонов», где собирали БПЛА «Люти».
7: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
24: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
7: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
24: В результате у Киева есть время эвакуировать командные центры, спрятать руководство и так далее. Наш удар теряет значительную часть эффективности еще до старта ракет.
7: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
21: Ну, давайте без лукавства. Дронів буде більше, нальотів буде більше. О тому, що перевалить за тисячу, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і тисяча, обов'язково буде і полтори тисячі, і дві тисячі буде. У Києва нет каких-то красних ліній. От він себе не ограничує в рицарстві.
7: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Києву» типово у ватній кавані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандистами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
1: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
2: И СБУ, и здание ГУР.
3: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
7: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів український ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
3: Понятно, лавру не трогаємо, ставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на території Советского Союза, построено советскими людьми, нужно оно самим українцям.
7: Зауважимо, що тупа бравада пропагандистів формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнути будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
4: Та армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день кілька населених пунктів.
2: Реалістичні очі говорять о том, що ми Константиновку візьмемо со дня на день. А фронт у України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
11: Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити. То есть мы вышли в такие, то есть работаем так, по большому счету, если там пару сибирских армий подготовить, да мы вообще там всех снесем.
7: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандисти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
5: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учебу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграда.
7: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то й відрізняються від даних українського Deep State.
24: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территорий под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
7: До того ж, у Deep State ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
24: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
7: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, Україна в небі не має переваги в дронах.
5: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
7: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість у ВАТА, яка у своїх фантазіях вже перемогла. Може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.
0: Ну що, друзі, сьогодні розпочнемо сюжети з чергового геополітичного провалу Кремля. Справа в тому, що всі останні місяці чорнороті пропагандисти з Останкіно працювали не тільки по Україні. І ні, не подумайте, обговорювати внутрішньоросійські проблеми сміливості не знайшлося. Зате всім курником росіяни почали пхати свій немитий ніс у внутрішні справи в Вірменії. Рідкісне шоу обходилося без ось такої балаканини.
6: Граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи. Но граждане Армении, ну если вы его не снесете... Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы?
0: И, звісно, про Вірменію Соловйов, Симоньян і компанія різко згадали не просто так. Просто у цій країні наближалися доленосні вибори. Вперше після хворобливої втрати Нагірного Карабаху вірмени мали вибрати не просто владу, а й вектор, яким рухатиметься країна. І в Кремлі чудово усвідомлювали ризики.
8: Вопрос для нас тільки один, і він залишається відкритим. Если завтра НАТО встанет в Армении, а что если, если уже фактически одной ногой встал, то следующим номером будет аккуратно Чечня и Дагестан. Вот в бабки не ходи, и это нас геостратегически должно волновать.
0: А ризики насправді виходять далеко за межі розвалу ОДКБ та потенційної втрати військової бази у Гюмрі.
8: Значит, что теряем ли мы Армению, возвращаясь к вопросу Ивана.
9: Да.
8: По моему взгляду, мы ее потеряли.
9: Угу.
8: И мы ее потеряли по той простой причине, что французы уже там. А что мы фактически, да, имеем там свою не одну базу, как многие считают, Гюмрі, у нас там 4 бази.
0: Справа в тому, що приклад Вірменії, на думку кремлівських папиків, може стати заразливим і вплинути на зовнішню політику інших пострадянських країн. Недарма один із кремлівських політологів нещодавно говорив про, вибачте, рідку силу.
10: Ну, тому що наша м'яка сила, вона давно превратилась в жидку. Не тільки Середня Азія витирає ноги, а Росія, ну і Закавказі. Тобто всі в принципе, не испытывают никакой благодарности России за там столетия своего экономического, культурного и прочего подъема.
0: Відповідно, немає нічого дивного в тому, що Путін кинув величезні ресурси на повернення Вірменії до рідної гавані. Щоправда, за старою суто російською традицією вся стратегія Кремля полягала в поливанні брудом неприйнятних політиків. У випадку з Вірменією мова, звичайно ж, йшла про прем'єр-міністра Пашиняна. Останній не лише пропонує громадянам Вірменії європейський вектор замість, грубо кажучи, Таєжного Союзу, а й відкрито підтримує Україну, від чого за поребриком пригоряє 10 разів з 10.
25: І ж Пашиняну не стидно, щоб Зеленський, враг Росії, туди.
26: Приймає в Єревані Зеленського, Пашинян дійсно перейшов определенний Рубікон.
0: Тому завданням номер один для Путіна було політичне знищення Пашиняна. І пропагандисти за командою ФАС влаштували вже звичну чорнуху. Так, незважаючи на очевидну зраду Росії, саме Пашиняна публічно звинуватили у втраті Нагірного Карабаху.
20: Ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
6: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
20: Ну, конечно.
6: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации. И все это свалили на Россию. И ему кажется, что он очень элегантно
20: это сделал. И препятствовал перемещению армянских добровольцев, которые пытались сюда поехать.
0: А етнічна вірменка на прізвище Симоньян не посоромилася звинуватити небажаного політика у наркоманії. І десь ми вже подібне чули, правда?
6: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана. То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
20: Ну, дорога Зеленского.
0: Ну а далі були спекуляції на вірі, заклики зносити владу, тобто убогі просто взяли темники та змінили локацію.
27: Да они это делают. Вон мэра Гюмри взяли в тюрьму, Самвела в тюрьму, священников в тюрьму.
20: Ну, конечно.
27: Люди боятся идти голосовать.
20: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру.
0: Неважко здогадатися, що основною цільовою групою подібної чорнухи була численна вірменська діаспора в Росії. І так би мовити, кульмінацією став виступ особисто Путіна. Діда тоді дістали з бункера, начепили памперс, умили, після чого відправили штовхати страшилки на тему, як же складно буде Вірменії без Росії.
28: Ми винуждені будемо діти
9: не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
0: Після бенефісу Путіна у Кремлі, очевидно, потирали руки. Всі вони чекали, якщо не грузинську мрію 2-0, то близько того. Ось тільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. Справа в тому, що партія Пашиняна, на якого вилили навіть не камази, а белази бруду, не просто виграла вибори, а й зробила це розгромно. Уявляємо, як нервував у бункері Путін.
12: Результати парламентських виборів в Арменії показують, що партія «Гражданський договор» прем'єр-міністра Никола Пашиняна одержує перемогу, набрав більше 50% голосів избирателей. Сам Пашинян уже заявив об історичній перемозі.
0: І тут, напевно, варто обговорити, чому ж за таких старань кремлівська пропаганда більше не працює. І як нам здається, справа насамперед у тому, що після початку СВО не просто якісь окремі люди, а й цілі країни побачили, якою переоціненою у військовому і в економічному плані виявилася Росія. Крім цього, суттєво просіла репутація саме Путіна. Багато хто раніше його боявся і з подачі пропагандистів вважав людиною слова.
2: Путін в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путін просто прекрасно знает цену словам.
0: Але з початком спецоперації мало не в щоденному режимі навіть громадяни Вірменії раптом почали усвідомлювати, що немає жодного генія геополітики.
13: Что это не просто російський лідер, это лідер, который формирует смыслы мировые.
0: Проте є старий брехун, який поїхав кукухою і який, крім усього іншого, системно не відповідає за свої слова.
14: Я думаю, что администрация штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобілізаційний возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто.
0: Це, друзі, фрагменти бенефісу Путіна дворічної давнини. Як бачите, дід на складних щах транслює чудернацьку аналітику. То про мобілізацію 18-річних в Україні, то про відсторонення Зеленського американцями.
14: Это, мне кажется, это нужен какой-то год. Это до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть, когда он все сделает, скажут «до свидания».
0: І ось минає час, і всі розуміють, що Путін просто балабол. Ну, або начальник, який поїхав кукухою, живе у вигаданому світі, а оточення просто боїться сказати діду правду. Тобто, якщо раніше Путіна слухали, а дехто навіть боявся, то тепер бункерного сприймають як реального дурня. А в переможні казки не вірять навіть свої.
15: У нас от Запорожська область. Там кілометрами кожен день продвіження. Кілометр 200, кілометр 300. Там 800 метров. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров російська армія поставила під свій контроль.
0: Що кому не зрозуміло, кілометрами, виявляється, російська армія територію України захоплює. Того, дивись, у фантазіях Путіна незабаром штурм ЧОПа почнеться.
15: Війська російські кожен день наступають, і кожен день, якщо будете внимательно слідити за сходками происходящих событий, услышите о том, що нові населені пункти ставляться під контроль російських вооружених сил.
0: Ось тільки від настільки величезних рожевих окулярів на очах президента шоковані навіть кишенькові пропагандисти. Так, у студію радіо «Комсомольська правда» ведучий Панкін спільно з воєнкором Стешиним вирішили обговорити слова Путіна про кілометрові просування. І ось що із цього вийшло.
16: Ми говоримо, що продвіження на фронті йде кожен божий день, так і сказав Владимир Владимирович. Продвіження є, але воно не таке динамічне, щоб говорити, що скоро победа.
17: Продвіження можна оцінювати по-разному. Можна показати двох бойців наших із розвалин, от висунувшись буквально в дирку в розваленій криші, да, розтягнувши російський флаг, і одразу поставити галочку, що населений пункт освобождений. Да?
0: Тобто навіть два ідейні Z-патріоти чесно визнають, що постійна брехня як Путіну, так і Генштабу РФ – це шлях в нікуди. І якщо два чмоні вночі добігли до одного з населених пунктів, то це не означає, що його взято. Адже вже за пару годин обох бігунів прибаранять, а забарвлення на картах нікуди не подінеться.
17: Я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается, не по какому-то злому уму, а потому что ширина килзоны настолько огромна на данный момент, чуть ли не 30 километров в долине ЛБС, что о каком-то занятии чего-то можно говорить только когда туда перестанут залетать массово вражеские дроны камікадзе.
0: І так, згодом вся ця Геббельсовщина може зіграти злий жарт насамперед із самим Путіним. Адже десятки мільйонів ватних дурнів у середині Росії продовжують вірити бункерному. Відповідно, коли Путін обіцяє народу швидку перемогу, очікування зет-патріотів зростають.
14: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: І саме завищені очікування ядерного електорату не дадуть можливості діду вийти за СВО, якщо справи стануть навіть гіршими, ніж зараз. Послухайте ось, що з приводу цього говорить пропагандист Сівков, якого явно не звинуватиш у симпатії до України.
1: Доступ країни к Чорному морю залишився. Бойці нашого фронту, групіровки воюючої там, задались вопросом, що це було і за що ми воювали 4 роки. Внутри России возникнет большой вопрос, а чем мы занимались все эти 4 года с лишним понести потери.
0: Тобто Путін, по суті, сам себе загоняє у глухий кут, де з одного боку народ чекає Одеси, Миколаєву та виходу до Придністров'я.
1: Но центральный вопрос, где будут проходить границы? Это вопрос фронта, это вопрос народа. А вот если туда в состав России войдут полноценно Запорожская, Херсонская область, Николаевская и Одесская, то это будет великая победа президента. И авторитет президента будет незыблемым.
0: А з іншого боку, сил реалізувати такі завдання російська армія не має. І це, знову ж таки, не наші оцінки.
17: Никаких об'єктивно средств і сил відстояти Придністров'я у нас нет. По моєму скромному мнению, защищаться Придністров'я будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак.
0: Тобто час грає проти Путіна та Росії. І коли очікування почнуть зовсім не відповідати реальності, бункерний стратег може стати жертвою свого ж божевільного фан-клубу.
1: І що він в случае такого заключення міра по лінії розграничення дуже серйозно потеряє в підтримці в обществі, це безспорний факт. Поэтому этот вариант не для власти, не для народа абсолютно неприемлем.
0: Визнаємо, цей сценарій особисто нам дуже подобається. Але, звичайно, таке щастя не впаде українцям на голову просто так. А тому, як зазвичай, у фіналі сюжету закликаємо всіма силами допомагати українській армії. Адже чим швидше глибинний народ РФ вибухне від нездійснених надій та очікувань, тим краще буде для всіх.
3: Хтось із західних експертів одного разу сказав, що навіть Північна Корея краща за Московію. І пояснив він це тим, що навіть у Північній Кореї є ідеологія – гнила, вбивча, безглузда, але є. У кожній європейській країні та в ЄС загалом є ідеологія. Американські країни мають, а на болотах її немає. Тобто вектор розвитку не визначено.
4: У Кремля нету какой-то четкой идеологии. Они могут быть в какой-то момент левыми относительно, они могут вспоминать про Сталинград, даже его раз в год переименовывать. При этом на Санкт-Петербургском форуме они могут быть вполне себе либералами, выступать за ценности свободы, рыночной экономики и так далее. Поэтому, да, называть себя еще и русскими националистами.
0: Абсолютно правильно. Як ті ж самі державні символи недофедерації, царський герб, власівський прапор і радянський гімн.
18: Куда не ткни?
19: Боже стыдно.
21: А гімн прощаю без вас. И даже новый текст его совсем не спасает.
0: Красненько. Або ще один приклад. Путін вважає головною помилкою 20-го століття розвал Совка. Причому фанатіє від ідей Івана Ільїна, головного антагоніста цього самого Совка.
22: Там Іван Ільїн. Тільки, ну, я читаю Ільїна, да, читаю до сих пор, у мене книжка лежить.
0: Останній, між іншим, дуже прихильно ставився до фашизму. А головною скріпою на болотах є боротьба з цим фашизмом. Діди воювали і так далі.
22: Іван Ільїн. Іван Ільїн. Известний русский мислитель Іван Ільїн.
23: Известный філософ Іван Ільїн.
22: Великий русский філософ Іван Ільїн.
23: Как говорил філософ Іван Ільїн.
28: Фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может не утвердить своего существования, не создать свою культуру.
3: Ну і куди ж без освячення пам'ятників Сталіна, який ці самі церкви нещадно підривав, а церковних попів розстрілював.
5: Видим, какая была и цель, и поступки, и жизнь Иосифа Виссарионовича. И, конечно же, это же могущество, непобедимость, крепость и твердость Советского Союза. Да?
3: Відсутність конкретної ідеології проявляється і в висловлюваннях нинішньої влади Росії. Одні кричать про те, що Європу треба стерти з землі, а інші впевнені, що вони є частиною цієї Європи.
7: Россия была, есть и останется частью Европы. Ну, невозможно закрыть Россию, невозможно стереть ее с карты. Мы соседи, и мы должны вернуться к нормальности, мы должны вернуться к нормальным добрососедским отношениям.
3: Сюр. Спочатку ти нападаєш на свого сусіда, вбиваєш масу людей, руйнуєш міста, а потім кажеш, що треба повернутися до добросусідських відносин. У якому світі живуть ці кремлівські жителі? При тому, що найближчі сусіди чітко визначили майбутній вектор двосторонніх відносин. Це, наприклад, фанатська перекличка та банери на матчі Литви та Латвії, які прямо демонструють їхнє ставлення до смердючих боліт. А це ще одні сусіди недофедерації, картвели, показують, що вони думають про добросусідські стосунки. Навіть лідер збірної Грузії та найкращий футболіст фіналу Ліги чемпіонів Хвіча Кварацхелія відмовився відповідати російською.
8: Чи можна на російському мові якісь були все-таки?
3: При цьому Хвіча до повномасштабного вторгнення 3 роки провів на болотах і російську знає відносно непогано.
10: У вас діалки? Ну, я думаю, найбільше Тара шутить. І Деспот теж багато шутить. Та, ну, а ні, я думаю, клавні вразділи.
3: Але як ми бачимо...
8: Чому ви на русскому мовці якісь люди?
11: Так, і
8: десь.
18: Проігнорував русських, зато сразу ответил на грузинском. Это дело принципа для Грузии и его соотечественников.
3: Хочемо уточнити, що це справа принципів для справжніх картвелів, бо є браковані. На кшталт провладної партії «Грузинська мрія» та їхнього електорату. Але не будемо зараз про сумне. Подивіться, як правильні грузини реагують на імперців.
24: Везде флаги Грузии и Евросоюза. Жаль, что нет флагов России.
25: А почему в Грузии должны быть флаги России? В России есть флаги Грузии? Какое единство? О каком единстве в комментариях вы пишете? Единство со страной, которая насильно оккупировала территории Грузии. И мне очень жаль, что моя страна находится по соседству с вашей, и что политика нашей страны, к сожалению, пророссийская. И что таких, как ви, вообще пускають на границе Грузію.
3: А це випадок на грузинському курорті, де приїжджі примудрилися начепити свій триколор на одяг.
26: Друзі, ми хочемо вам сказати, що ми не хочемо бачити російські флаги в нашій країні. Уберіть його з моїх глаз. Ваша країна – враг для нас. Эта империя оккупировала много земель, и мы пытаемся вам объяснить, что российский флаг – это неуважение к нам. В каждой нормальной стране каждый вас, россиян, ненавидят. Поэтому, когда вы посещаете нашу страну, снимайте символы этой империи. У нас нулевая толерантность к России, нулевая.
3: Небезпечно стає хизуватися своєю дурістю і в іншій колишній Радянській Республіці – Казахстані.
29: Будьте подчиняться, гарбаны российские. Понятно? Да. Вы пойдете, русские п***цы, я лично с тобой приду.
3: Цього разу імперець відбувся штрафом. Навіть на казахському телебаченні не вірять у добросусідські стосунки болотяних.
30: Кожному із нас потрібно готуватися к партизанській війні. Кожному казаху потрібно думати, а яким образом ти будеш завтра, коли прийде враг? От він прийде, тому що він прийде.
3: І така реакція різних народів є не випадковою. Вже багато років з кожної московицької праски не перестають долинати крики про те, що вони просто зобов'язані по комусь вдарити і захопити когось.
31: То, что мы не можем нанести удар по Жешу, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирную орешнику уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете в Шеке? Ничего Польша не сделает. Умоется?
3: Ви вже вирішіть орешникам по Польщі або повернутися до добросусідських відносин. Хоча ми не здивуємося, якщо в майонезних головах московитів ці два поняття поєднуються. Тобто спочатку орешникам, а потім обіймемося.
2: Хорошо, ядерне оружие. Ми нанесли удар. По Европе. Вы считаете, что по Германии? У меня несколько иная позиция. Это мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. И главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем.
3: При цьому можновладці просто прагнуть отримати постійне місце проживання там, куди їхні співвітчизники хочуть запустити орешник. І це стосується не тільки звичайних багатіїв боліт. Зняття санкцій зі своїх дружин і дітей просять щонайменше наближені до ВВХ олігархи.
6: Соединенные Штаты Америки сняли санкции с Кариной Ротенберг, супруги приближенного к Владимиру Путину, миллиардера Бориса Ротенберга. Напомню, что санкции против Карины Ротенберг американцы ввели в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
3: А помните, как Алишер Усманов через МЗС Угорщины снимал европейские санкции со своей сестры?
26: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то должны сделать в отношении его сестры. Госпожа Исмайлова? Да-да. Вместе со словаками мы вносим предложение в Европейский Союз об исключении ее из санкционного списка.
3: Але ви не повірите. Драпати з боліт почали вже не лише сім'ї олігархів. Біжать навіть начебто до мозку кісток ура-патріоти.
9: То Олександр Плющенко, тот самий гном Гномич, тепер буде виступати за Азербайджан.
3: Так, вам не почулося. Син головного путінського фігуриста Євгена Плющенка змінив громадянство.
11: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Ну, вообще, ты патриот.
3: И тут с Марданом складно не погодитися. Плющенко справді був неодноразово офіційним представником бункерного. Постійно топив за війну та критикував спортсменів, які відмовлялися від болотного громадянства.
12: Процитировать Евгения Плющенко. Уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Принять эти условия. Отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента. Отказаться от наших земель. От наших ресурсов. От мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь.
3: Але саме заради Олимпиады лицемір Плющенко пішов на цей крок.
11: А как же это может быть, чтобы вот патриот, профессиональный патриот, взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы? То есть как ты можешь вот пойти и записать своего несовершеннолетнего сына в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
3: Але найнеприємніше в цьому всьому не те, що московити спонсорують війну, при цьому живуть у цивілізованих країнах, а те, що ці цивілізовані країни дуже навіть не проти подібної двіжухи. Мовляв, дружини, діти, культура та спорт поза політикою.
13: Анна Нетребко – народна артистка Росії, лауреатка многих російських і міжнародних премій. Вона публічно підтримала Владимира Путіна на виборах в 2012 году. Концерти певіці відміняли в Нью-Йорку, Штутгарті, Таллині і Прагі. Но не в Берліні. Здесь Нетребко виступає уже в четвертий раз з початку повномасштабного вторження.
3: Також останнім часом у деяких країнах Європи все частіше стали звучати віддалені від реальності популістські фрази. То Україну треба позбавити всього, бо вона якось неправильно назвала свою бригаду, то зброя Україні не потрібна. Так от пропонуємо всім цим політикам приїхати та подивитися на власні очі, як живе Україна і що зараз важливо, а що ні. Це, наприклад, життя українців у Краматорську, звичайна кав'ярня та російський КАП. А це зупинка у Запоріжжі та російський шахет. А ось як би це жахливо не звучало, повсякденне життя в Херсоні, де садисти з триколорами на плечі влаштовують сафарі на звичайних мирних жителів. Виродки прицільно стріляють навіть по маленьким дітям.
14: Давай. Це дитина. Що, блядь, що,
3: Ми це не для того, аби викликати чиюсь жалість, а для того, щоб повернути в реальність, оскільки все частіше в Європі почали звучати питання, а в Україні що, ще війна йде? Хочемо відповісти, йде, і атаки тільки посилюються. І у зв'язку з цим у нас виникає резонанс. Раз нічого не змінилося, якого хріна тоді змінилося ставлення до московицького триколору та їхніх носіїв?
0: Исполком Международной Федерации Гимнастики снял ограничения с российских гимнастов, и теперь они могут выступать наконец-то под своим флагом и гимном.
3: Більше того, деякі спортивні федерації мало не змушують українців тиснути руки московитам. Це, наприклад, президент Європейської федерації важкої атлетики намагається розповісти українській важкоатлетці Ірині Домбровській, що спорт поза політикою.
26: Это недопустимо. Мы спорт. Спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое.
3: Українка категорично відмовилася тиснути руку та фотографуватися з російською спортсменкою. І варто зазначити, що така горда та вільна поведінка українських атлетів спостерігається майже скрізь. Вони не тиснуть криваві руки, відвертаються під час радянського гімну та йдуть перед загальними фотосесіями. Ще питання, звідки взялися рекордні за часи Великої війни видані шенгенські візи для московитів? Росія наряду з Китаєм і Турцією вийшла в п'ятерку стран-лідерів по кількості поданих заявлень на получення шенгенських віз. Число заявок від росіян становило 679 тисяч. Около 630 тисяч росіян отримали візи. Це майже на 17% більше, ніж роком раніше. Із даних Єврокомісії слідує, що найбільше кількість віз всіх типів в 25-му році росіянам видали головні туристичні країни ЄС. Возглавляє цей рейтинг Італія, затім слідує Франція, Іспанія і Греція. Або який нафіг руський дом на бієналі в центрі Венеції?
13: Водка, цветы и музыка. Все это ждало посетителей внутри павильона. Российским павильоном на Биеннале управляет компания Smart Art. Ее основали дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и дочь замдиректора государственного оборонного конгломерата Ростех Анастасия Корнеева.
1: Мы стоим здесь под дождем, а они пьют водку и шампанское в своем павильоне, пропитанном кровью украинских детей.
3: Як такі промови можуть звучати в центрі Європи на п'ятий рік повномасштабного стирання України Московією?
26: Ми і я, в частності, вважаємо ведення війни зі сторони України високим ризиком для Германії.
4: Auch für die Bundesrepublik Deutschland.
3: Ведення війни на стороні України виявляється ризик для Німеччини. Ризик для Німеччини – це потенційна перемога цієї недалекої пані та її партії АДГ на виборах.
26: И когда альтернатива для Германии окажется у власти, мы сделаем ставку на безопасность и будем делать все, чтобы не подвергать Германию опасности.
3: Це наскільки ж потрібно любити криваві рублі, щоб нести відверті кремлівські наративи?
26: Они не могут постоянно тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю. Атаковать дронами вглубь России, а потом ждать, что ничего не будет. Медведь когда-нибудь замахнется лапой.
3: Хочемо сказати, що якщо постійно тикати ведмедеві в око, він зрештою здохне. І Україна не просто може, а вона вже активно атакує дронами вглиб боліти. Цей ведмідь, як назвала його Вайдель, уже просить дозволу України провести парад на Червоній площі.
14: В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
3: Цей так званий ведмідь настільки нажаханий в бункері, що на болотах бояться навіть кольорів прапора України.
15: В Новосибирске на волейбольном матче было устранено серьезное правонарушение. Ведь на плакате, который так старательно рисовал ребенок, просто не может быть мяча желто-синего цвета. Мяч желто-синего цвета на плакате у ребенка. Ведь не дай бог кто-нибудь бы увидел и решил, что мяч такого же цвета, как цвета флага другой страны. В общем, мяч пришлось закрасить чорним маркером, і вместо м'яча у нас тепер получилась какая-то бомба.
3: Але Бог із ними, з тими болотами. Правда, Бога там давно вже немає. Ми ж хочемо сказати всім, хто думає, що в Україні щось змінилося, або що війна затихла, чи перестали вбивати цивільне населення та знищувати вщент міста. Ні, не перестали. Російські ракети все також знищують лікарні та дитячі садки.
26: В Києві 2 июня ракетами була атакована районна поліклініка.
3: Діти також продовжують ховатися у бомбосховищах, метро і переходах.

0: Сафарі незвичайних перехожих та цивільні авто на прифронтових територіях тільки посилилися. Але при всьому цьому Україна стоїть і стоятиме. На фронті військовим гріє душу розуміння, що за ними їхні дружини та діти.
1: Мені душу грілося. Мій манюнька намалював. Навіть жінкіними духами пахне.
2: Да, побризкало.
1: Да. Це типу малина.
0: У тилу Україна пережила таку зиму, яку не пережила жодна країна на землі. І нічого, трохи посперечалися, прокляли ворогів, згуртувалися і пережили. І низький уклін всім тим державам, які допомагали та продовжують старанно допомагати Україні в боротьбі зі світовим злом. Окремо хочемо виділити північні країни. Той самий король Швеції, єдиний монарх, який відвідував Україну двічі. Перше це було у 2008 році, коли Карл XVI Густав приїхав до села на Херсонщині, заснованого шведськими колоністами. Нині, до речі, це село розбите окупантами. Вдруге, шведський король прибув до України цієї весни, аби вшанувати пам'ять загиблих українців та повідомити, що українські пілоти можуть розпочати навчання на шведських гріпенах, про передачу яких пізніше заявив прем'єр-міністр Швеції.
3: По словам Крістерсона, 16 подарених самолетов будут доставлены в начале будущего года. Это 22-й пакет военной помощи Швеции Украине на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в Стокгольме.
0: Десь заскрипів зубами

думку, все відбувалось надто повільно. Пам'ятаєте дискусії про F-16? Данії не дозволяли надати Україні те, що було абсолютно необхідним, тому що деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусію у Вільнюсі та Вашингтоні щодо вступу України до НАТО? Деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусії про червоні лінії щодо далекобійних ракет тощо? Деякі союзники сказали ні. Тож ми просили їх воювати за весь Європейський Союз однією рукою, зав'язаною за спиною. Це була величезна помилка. Бо якщо ти хочеш виграти війну, ти маєш її вести.

0: Ну що, друзі, на календарі літо 2026 року. І вже можна сміливо стверджувати, що в плані Геббельсовщини убогі зет-патріоти давно обійшли, власне, і самого Геббельса. А якщо раптом хтось сумнівається, зараз покажемо один з дуже яскравих прикладів.
1: Як ми всі пам'ятаємо, преступний режим Зеленського, погрязший в русофобії і антикомунізму, під патронажем Євросоюзу напав на нашу родину з цілею встановити бандитський... нацистський бандерівський режим.
0: Зізнаємося, ми з самого початку не сумнівалися, що все буде саме так. А упорі, які спочатку СВО збиралися захопити Україну за 3 дні.
2: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: У результаті докатяться до казок, що це Україна напала на Росію. І перші дзвіночки, до речі, були ще давненько. Щоправда, на рівні божевільних пропагандистів.
3: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Натомість тепер ламати правду через коліно не соромляться і російські, прости господи, депутати. Виявляється, друзі, фашист Зеленський віроломно напав на Росію, аби встановити там бандерівський режим. Благо, хоробрий Путін врятував росіян від рабства.
1: Поэтому наш президент Владимир Путин вынужден был начать СВО.
0: А тепер просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх слухачів і виборців. Адже за фактом, Україна так класно напала на Росію, що з першого дня СВО абсолютно всі російські ресурси сурмили про неймовірні перемоги. Там навіть і мови про якісь бої на території РФ не йшлося.
4: ВСУ несуть потери і оставляють свої позиції. И сообщение от народной милиции ЛНР. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции.
5: Дальше будет просто. Значит, этап военной операции заканчивается. Дальше, значит, будут созданы военные комендатуры, народная милиция. Дальше будут выборы, референдум. И страна спокойно будет жить, уверена в том, что российские войска пришли навсегда. Россия всегда рядом. И никто их никогда больше не обидит.
0: У цьому показовий момент. Навіть на рівні ось таких упоротих депутатів вже розуміють, що жодної військової перемоги над Україною не буде. А тому вже за класикою від безпорадності починається трясіння ядеркою. Ну, бандерівці, ну ми вам зараз.
1: Ви, депутати, повинні обратитися до президента Росії з ходатайством о початку применення ядерного оружия і ударити їм по сторонникам Бандери і Шухевича.
0: І якщо року так у 22-му подібні заклики ще могли викликати якісь емоції, то зараз хочеться хіба що позіхнути. І в цьому немає жодної бравади. Просто є скромне відчуття, що на тлі невдач буквально в усьому російські чиновники та пропагандисти вже щонайменше рік варяться у власному соку. Якихось свіжих ідей, як наблизити перемогу, у них тупо немає. Тому залишається лише кривлятися та погрожувати.
6: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершайте этот конфликт в течение 2 недель применением специального оружия, в конце концов.
7: Ядерного ви имеете в виду?
6: Да.
8: Я предпочитаю, чтобы американцы вели ядерную войну с Ираном, а мы вели ядерную войну с Украиной. А когда обе войны закончатся, тогда посмотрим. Французы стоит ли вести друг с другом.
0: Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог у ворога, то знову ж таки, тут немає якихось спроб закидати Росію шапками. Просто ми дуже уважно оглядаємо федеральні канали, де люди отримують гроші за те, аби вигадувати перемоги. Але навіть там уже доходить до смішного.
9: Все діло відбувалося в Лондоні, як ви розумієте, Даунінг-стріт 10, це британського прем'єра, резиденція. І от ви знаєте, кот Ларі, хорошо знайомий нашим зрителям. Единственный, кто вчера на Даунинг-стрит оказался разумным, поднял хвост, повернулся спиной и ушел. Вот, когда приехал Зеленский.
0: Ну ось, які докази ще потрібні? Кіт у Британії пішов, побачивши Зеленського. А з тим, що Путіну трохи раніше подали машину з фартовими номерами, Україна приречена. Можна святкувати.

0: Боярышник из заначки діставати.
1: Прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
0: Просто уявіть, наскільки все погано, якщо чувачки скотилися до епічних перемог. І, звичайно, пропагандистам замість подібної чухні хотілося б, як і раніше, обговорювати просування, показувати, як вивішуються триколорні ганчірки. Ось тільки фронт, очевидно, стоїть. Хоча окремі ура-патріоти все ще намагаються кричати «халва», хоча в роті від цього солодше точно не стане.
2: Ничего, кроме дронов, нет. Подорвана экономика, подорвана мобилизационная система. Фронт трещит и движется уже опять-таки в сторону Запада.
0: Чули як? Тріщить фронт у мамкиного експерта. Хоча там, скоріше, штани у чувачка тріщать від чергового доширака. Втім, тут важливо відзначити, що відзеркалення своїх проблем на ворогів стало чи не єдиною антикризовою фішкою Кремля. Зараз покажемо всім ще кілька яскравих прикладів.
3: Європа видала Росії ультиматум, так это можно назвать, хотя выдала его на самом деле за некий, так сказать, за некий документ, за некое предложение. Дело в том, что в Лондоне главы Британии, Германии и Франции встретились с Зеленским и вот сформулировали, так сказать, накатали список требований к России для обеспечения прочного довгосрочного мира.
0: Усі ви, напевно, знаєте, що Україна з союзниками відправила Путіну свій варіант мирного плану. І кожен пункт цього плану говорив, що Україна виступає з позиції сили. Грубо кажучи, там були пункти, які для Путіна схожі на капітуляцію. І це наголошували навіть російські пропагандисти.
3: По суті, як я це розумію, Росія все ті ж умови, які вона тисячу приблизно раз отвергала устами різних наших офіційних лиц, их в очередной раз выдвинули, видимо, за тем, чтобы то ли для того, чтобы получить отказ и сказать, видите, не договороспособные орки, а мы вам что говорили.
0: Ось тільки куратори інформаційної політики в РФ, мабуть, вирішили, що всі ці звернення українців до Путіна можуть психологічно надламати навіть ядерний електорат бункерної молі. Тому з кожної праски цього тижня, по-перше, з криками обговорювали лист Зеленського Путіну.
4: Я ніяк не мог вспомнити, мені цепляло пам'ять, вот это открытое письмо. А потом я понял, что это мне напоминает. Басаев и Беслан. Мне это напоминает Басаева, который написал открытое письмо президенту Российской Федерации как раз во время трагедии Беслана.
0: А по-друге, переконували глибинний народ, що європейці та українці накатали свою вимогу до Кремля, тому що, увага, визнають поразку. Переграв, коротше, Путін всіх ворогів. Можна другий боярышник діставати.
5: С объективной точки зрения демонстрация со стороны Европы этой готовности является поражением. Они действительно знают, что война на Украине проиграна.
0: Нам щиро хотілося б подивитися на обличчя персонажів, які повірили в подібний шлак. Адже навіть коли російська армія після очеретину реально прорвала фронт на кілька десятків кілометрів, жодних пропозицій здатись від України не надходило. А тут прям все. Рятуйся, хто може. Біжимо з Путіним говорити, причому з піднятими руками.
5: Попытки начать диалог с Россией, они всерьез. Причина очень простая. У них с экономикой беда. І біда настояща.
0: Просто це ж наскільки упоротими треба бути, аби кивати на когось, коли у твоїй країні дірка в бюджеті вимірюється у трильйонах.
6: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год больше 5 триллионов. И сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
0: Тобто навіть у Госдумі окремі депутати шоковані тим, що відбувається. Зате по телеку, як лилася божа роса просто в очі, так особливо і нічого не змінилося. Все в Росії добре, а ось вороги загинаються.
5: Да, і всі умови, геополітичні, економічні, воєнні, всі становяться хуже в динаміці. Поэтому их желание разговаривать – это всерьез.
0: Якщо чесно, нам навіть подобається, що росіяни настільки зациклилися на самообмані та неадекватних фантазіях. Адже коли діти малі часто мріють про крентель з неба, нехай так. Але коли це роблять дорослі та статусні мужики, причому публічно, це ознака безнадії.
7: Якщо ми зараз радикально вирішимо вопрос з Україною, вот, то в кінцевому ітогі, тобто не розгромимо її окончательно, то в конечном итоге Европа выйдет на более высокий уровень производства вооружений и военной техники, и не за горами момент, когда по объемам производства вот тех же самых беспилотников они превзойдут нас.
8: Хто ще не зрозумів, що тут відбувається, розкажемо коротко. Справа в тому, що топовий зет-експерт Сівко вирішив розповісти нації сценарій швидкої перемоги над Україною. Тут тобі і Майдан у Києві, та увага, ух, яка страшна стратегічна наступальна операція.
7: Організувати на території України госпереворот і обезпечити привод приємливих до Росії фігур, от для того, щоб, значить, зробити з України приємливу країну для Росії. Есть третий вариант. Это провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага.
8: І так і хочеться уточнити, а що вам раніше заважало подібні операції влаштовувати? А, точно, заважали регулярні прочухани. Адже навіть накопичити живу силу для локального штурму за нинішніх умов мало реально.
9: Этого времени Великий Отец войны, може, где-то було припрата дивізію, может даже армию, может было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, що відбувається не в фантазіях, десь в наших облаках, а то, що на землі.
8: Тому, окрім обдурювання холопів, усі ці казки ковбаски ні до чого не призведуть. І у цьому ракурсі дуже важливо не уподібнюватися росіянам. Тобто не прикрашати ситуацію, не вигадувати перемоги, не обіцяти людям розвал Росії завтра чи штурм Москви післязавтра. Тобто краще ставити собі локальні, але здійсненні завдання. Як от, наприклад, логістична ізоляція прифронтових територій. Так, аби у перервах між вологими фантазіями ворог жалібно скиглив.
10: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников.
8: Тобто можна, звичайно, роками мріяти про небесні кренделі, як це роблять наші сусіди по карті. Ось тільки потім не буде нічого, крім розчарування. Доки ротом НАТО громили, Київ брали. А тепер раптом виявляється, що дронами як Росію, так і окуповані території виносять просто в кизяк. А великий стратег Путін нічого не може вдіяти.
9: Що ми сьогодні наблюдаємо некую таку логістичну блокаду на югі. Причем дефицит топлива, как вы наверняка знаете, уже испытывает не только Крым, но уже и Луганская Народная Республика, ее руководство объявили, что дефицит топлива есть. Задача совершенно понятна у украинских властей, это, конечно, перерубить нашу, прежде всего, логистику горючого и вызвать недовольство населения.
8: Загалом війна – це типовий пазл, де загальна перемога складається з безлічі невеликих елементів. Тому вкотре закликаємо не багатіти думкою, а зосередитися на невеликих, але реальних кроках, без яких досягнення справедливого миру буде малореальним.

0: боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
0: За країну, яка піклується про дітей.
5: Пушкінські вечори на російських АЗС.
6: Очередь жива, до пізна.
5: Як країна бензоколонка все глибше занурюється в паливну кризу.
7: Зуби зараз виб'ю твої.
5: Кого Путін у вічі просить врятувати Росію?
8: Через Гімалаї бензин не перевезеш. Ну, хіба що на вісничках.
5: І чому далі буде тільки гірше?
9: Дай Бог, щоб прапорщики не перевелись в російській армії.
5: Новий скандал з Польщею. Чому Варшава утилізує винищувачі МіГ-29, які мала передати Україні? Та навіщо польські політики звинувачують у зриві цієї угоди Київ? Масований удар по Києву. Чому наша ППО збила так мало балістики?
10: В одну точку просто летіло все.
5: І яку проблему Москви продемонструвала ця атака?
11: На осінь ми вже чітко відчуємо, що там буде зменшення.
5: Полювання на російські літаки в Криму. Удари по ракетних заводах в Росії. І куди Путін сховав свою суперяхту, злякавшись українських безпілотників? Затамуйте подих.
12: Тут повітря таке, що першить в горлі.
5: Чим ми дихаємо після російських обстрілів?
13: Ці часточки, вони можуть проникати в кров і створювати вже не лише легеневі проблеми.
5: Як захиститися від невидимої загрози? І про все це далі у випуску. Вітаю вас, непереможні українці. Ви дивитеся «Факти тижня». І відразу попрошу вас підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Білі ночі, чорні дні. В суботу, 4 липня, українські дрони знову прилетіли в Санкт-Петербург і на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки влаштували там святковий феєрверк на нафтовому терміналі місцевого порту, через який Росія експортує морем 10% своїх нафтопродуктів. Місяць тому, коли в Пітері стартував так званий міжнародний економічний форум, наші дрони вперше навідалися на цей термінал. І от другий візит, ну і, очевидно, не останній. Двіжуха, про яку так мріяв Путін, успішно триває. За даними нашого генштабу, станом на початок липня українські удари вже вивели з ладу майже 43% російської нафтопереробки. Це без врахування всіх цих нафтобаз, терміналів, станцій перекачки, виключно НПЗ. Результат можна побачити на табло, в тому числі ще й на табло росіян, які стоять в чергах за бензином. Але чи ж зібрала для вас найцікавіше з бензинового апокаліпсису на Росії за цей тиждень?
14: Бензиновий апокаліпсис на Росії.
15: Приїхали три заправки, везде ноль.
16: Роснефть закритий, Газпром закрит, Лукойл закрит.
14: НПЗ знову втомилися.
17: От он, гадюночка.
14: Повороти в багатокілометрових чергах.
18: Оце вам і вся бензоколонка.
14: А також отрицательний рост експорту.
19: Те, на чому Росія заробляла, на цьому вона зараз витрачає навпаки гроші.
14: У що виллються Кремлю порожні баки? І що далі? Яскраво втомився черговий нафтопереробний завод на Росії. І не простий, а буквально золотий. НПЗ «Укстово» Нижньогородської області входив в топ-4 найпотужніших.
8: Цей завод один з постачальників готових нафтопродуктів в столичний регіон.
14: Та він міг переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це, тільки уявіть, десь півмільйона величезних бензовозів. Тих самих, на які полюють українські пташки.
20: Приморськ горить, парні.
21: Дрон. Що натворив?
14: Російська нафтопереробка знову яскраво демонструє отрицательний рост.
18: Ми знищили там десь 30% нафтопереробки Росії. Вражені були заводи більшою частиною на європейській території Росії. Це якраз ті заводи, що виробляли бензин і реактивне пальне.
14: А поки НПЗ ефектно догорають, на заправках від Москви до Тюмені вишукуються багатокілометрові черги. Якось ця змійка. В соцмережах тим часом автовласники радять одне одному не рипатися.
22: Якщо ви вирішили їхати зараз із Владивостока в центральну Росію, це плоха ідея. Где-то за полтисячі кілометрів до Читы у вас на заправках закінчиться бензин повністю.
14: А далі близько 2000 кілометрів пального вже не буде, бідкається водій. Та якщо росіяни десь його знайдуть, починаються справжні голодні ігри.
23: Стояла! Ти стояла би! Очередь жива, до пінця!
14: З істериками і навіть кулачними боями.
24: Визивай міліцію! Аліна, визивай міліцію!
25: Ти мене ударив!
26: Я зуби зараз виб'ю твої!
27: Що, іздевательство над людьми?
14: Заради заповітних літрів громадяни готові тримати оборону до останнього. А заправний пістолет стає головним трофеєм, який не віддадуть навіть під конвоєм.
28: Пошли, пожалуйста! Пошли, пожалуйста!
14: І усе це попри ціни. Вони стрімко рванули в небо, особливо на окупованих росіянами територіях. Чи не найгірша ситуація в захопленому Криму? Черги ще більші. Як і ціни.
29: Бензин на Атановських заправках появился. Там бензин по 199 рублей. Вот, естественно, только по 20 литров. На других частных заправках по типу Алигора бензин варьируется от 280 до 350.
14: Деякі російські АЗС взагалі поводяться як елітні парфюмерні магазини. Не вказують вартості. Безцінний товар.
30: На заправках цінників нету.
14: Спекулянти ж продають по 380 і навіть по 800 рублів за літр. Цікаво, і що конкретно продають? Пальне чи ослячу сечу? Свідки бензину кажуть, після нього машини йдуть на ремонт.
31: Моя маличка стояла на ремонті 3-4 дня. Мене залили плохий бензин.
14: Російським автовласникам вже не до якості. Не зважають тепер і на октанове число, бо заправки країни бензоколонки суворі і безальтернативні. Тут миттєво зникають автомобільні понти, а люксові іномарки швидко звикають до нової реальності.
32: Навіть Rolls-Royce приїхав заправлятися 92-м, і Maybach тільки що уїхав, теж заправився 92-м.
14: І далі ця тенденція тільки закріпиться, вважають наші експерти.
8: Суть з усього, те, що на сьогодні ситуація, то заправлятимуть усім, що називається бензином. Хоча далеко не все, що називатиметься зараз бензином, відповідає цьому поняттю з точки зору відповідних технічних вимог.
14: Усе настільки погано, що нафтова імперія почала просити імпортувати пальне з-за кордону. Конкретно з Білорусі.
18: Ті розмови про імпорт з Білорусі, з Мозирського НПЗ, то це, щоб ви розуміли, при максимальній потужності цього заводу Мозирського, хоча він досить потужний, це всього-навсього десь до 40% потреб Москви і Московської області.
14: Далі з Казахстану планує закупити близько 50 тисяч тонн того ж 92-го. Начебто через санкційні ризики Астана погодилася відвантажити обсяг під виглядом гуманітарки. Але це крапля в океані, бо ж федерація споживає 110 тисяч тонн тільки на добу. Через безвихідність хоть Кремль підключив давнього партнера – Індію. Пам'ятаєте ролик на тамтешньому телебаченні, де індійський прем'єр Моді весело жене по дорозі із Путіним і заправляється дешевим російським бензином, ігноруючи американську заправку?
0: Добрий день!
14: Схоже, тепер у цьому індійському мотодуеті Путіну доведеться тримати в руках порожню каністру. Адже колись велика енергетична наддержава тепер сама з простягнутою рукою випрошує пальне у вчорашніх покупців.
8: Те, на чому Росія заробляла, на чому вона зараз витрачає навпаки гроші. І я думаю, що індуси не виступають тут в ролі благодійників. Себто вони будуть брати таку ринкову собі ціну плюс логістика. Де Індія, де Росія. Через Гімалаї. А бензин не перевезеш. Ну, хіба що на вісничках. І то не факт.
14: А ще Ерефія розпаковує стратегічні резерви.
1: Один, де бензин? Його просто 0000.
8: Мова йде про те, що, очевидно, відбулася розконсервація запасів Росрезерву. А це означає, якраз є достатньо серйозним індикатором не тільки наявного дефіциту, але і, очевидно, порахували, що найближчим часом цей дефіцит, навіть з урахуванням імпорту, не вдасться подолати. Бо стратегічний запас ніколи вони не розконсервовували.
14: І тут питання, коли відновлять уражені Збройними силами України нафтопереробні заводи. Це для Кремля задача із зірочкою.
18: Бо ці якби установки всі, вони реактори, вони не виробляються в Росії, їх треба закуповувати, а Росія ще під санкціями, тому там є проблеми. То по враженню капотні цього московського НПЗ, бачите, вже вони поставили термін десь там поновлення виробництва вже в наступному році.
14: Не вдасться швидко привести до ладу і решту заводів, вважають наші експерти. Та й українські дрони навряд чи зупиняться. Що Федерація рекордними темпами скорочує експорт власних нафтопродуктів, що фактично її годували, годі й казати. Основне джерело тепер бовтається на волосині. Майже повністю зупинений експорт дизеля, під урядовою забороною бензину та реактивного палива продають тільки сиру нафту. І це вже геть інші суми.
8: Нафтопродукти – це продукт з вищою доданою вартістю, на відміну від сирої нафти, яка є просто сировиною.
18: Якщо раніше Росія експортувала бензин, дизельне пальне, і отримала за це валютне надходження, то сьогодні вона має ці валютне надходження витрачати на імпорт того самого бензину.
14: Утім, найцікавіше у цій темі лишилося за кадром. І мова про заправку військової техніки.
8: Поки що ми спостерігаємо явище, яке називається «все для фронту». Тобто якраз паливні ресурси, які є, ворог постачає передусім для задоволення потреб угруповання своїх збройних сил, які ведуть бойові дії в Україні та розміщені на окупованих територіях.
14: Щоправда, військові частенько втиху самі продають пальне з запасів частин, як справжні патріоти.
18: Ну, дай Бог, щоб прапорщики не перевелись в російській армії і забирали частину пального з армії на забезпечення населення.
14: Системні удари по російській нафтопереробці та логістиці покликані змінити хід війни на користь України. Адже продовження такої інтенсивності атак може лишити без пального не лише цивільні автомобілі, але й техніку окупантів. А як то кажуть, нема пального, нема двіжухи. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
5: Бійцям спецпідрозділу «Артан» дуже потрібна наша допомога. Вони з таким запалом чехвостять росіян, що не витримує техніка. Треба ремонтувати. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтеся до збору, хто скільки може. Скануйте QR-код на екрані, або переходьте за посиланням на Монобанку, яке буде під цим відео. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Щоб перебити картинку постійного приниження, палаючих НПЗ, всі ці кілометрові черги на АЗС, відсутність бензину в країні, бензоколонці, Кремлю терміново потрібна була хоч якась перемога, яку можна крутити в російському телевізорі. І Москва почала бити дронами по українських заправках. Спочатку в прифронтових областях, але цього тижня шахеди вперше атакували АЗС на Полтавщині, тобто центральну Україну. З військової точки зору ефект таких атак нульовий. Наші танки там не заправляються. І паливної кризи в Україні на кшталт російської вони теж не створять. Але ж російський глядач, як ми вже добре знаємо, неперебірливий. Картинка палаючих українських АЗС, звісно, з правильними коментарями кремлівської пропаганди, створює враження дзеркальної відповіді. Ну, а потім береш будь-яке фото кілометрової черги на російську заправку, трохи розмазуєш номери на машинах, підписуєш «Україна» і все, російський люмпен в екстазі. Друга причина атак на наші АЗС – це залякування, терор проти цивільних, який, на жаль, не припиняється. Цього тижня Росія вбила у Києві 30 людей. Ще 100 киян поранені під час чергової масованої атаки на українську столицю. Кожна жертва – це величезна трагедія. Водночас, якщо аналізувати військовий бік цієї атаки, є кілька важливих нюансів, на які варто звернути увагу. Ворог анонсував цей удар як помсту за Москву, гучно обіцяючи щось безпрецедентне, щось таке, чого ніколи не було. Але сталося не зовсім так, як малювали в Кремлі. Так, росіянам вдалося пробити нашу ППО балістикою, але водночас ця атака показала проблему, неприємну вже для самої Москви. Артем Куля зараз усе пояснить.
2: Нова тактика обстрілів росіян. Чому ми збили так мало іскандерів?
3: Цієї ночі щось росіяни поміняли.
2: Та чи вперлись вони в стелю своїх можливостей?
4: Дуже велика сума коштів без реальних результатів на вечірній фейерверк для українців.
2: І коли наші далекобійні удари вплинуть на нарощування ворожих ракет? Прогнози від експертів. Ми всі бачили наслідки удару росіян 2 липня. Чергова жахлива ніч для столиці. З інфраструктурних та індустріальних об'єктів Москва вже давно переключилася на житлові райони. Однак саме ця атака насправді багато чим відрізнялася від десятків попередніх.
4: Глобально це те, що ми відзначимо, що навіть не Київська область, а саме місто Київ було, навіть центр, можна сказати, міста Київ якраз був основним місцем удару, тобто дуже висока концентрація засобів враження, так, умовно, на один квадратний кілометр, да, тобто, знаєте, от в одну точку просто летіло все.
2: Спочатку традиційно запустили шахеди, якими ворог намагається розрядити нашу ППО. Потім крилаті і балістичні ракети. Попри це, наші повітряні сили героїчно відбивали атаку. З 496 безпілотників знешкодили 476. 32 з 34 крилатих ракет Х-101, 8 з 8 крилатих ракет «Калібр», 4 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59. А от щодо балістики, статистика, на жаль, значно гірша.
4: Наш ворог, розуміючи свої field of opportunities, так, тобто місце, де він має, можливо, має перевагу, а ми маємо прогалину в нашій обороні, звичайно, що він буде намагатися це максимально використати.
2: Під час атаки місяць тому, 2 червня, сили оборони збили 11 іскандерів. За два тижні – 15 іскандерів та 5 дзерконів. А от 2 липня – лише 4 з 8 іскандерів та жодного дзеркону з 4. В чому ж причина зменшення показників?
4: Давайте будемо відверті, у нас такий низький показник виключно тому, що у нас нема протибалістичних ракет до систем Петріот. Виключно тому, що у нас реально вичерпаний, що називається, майже в нуль боєкомплект.
2: Але причина не лише в цьому, втім про все по черзі. Для перехоплення 70 балістичних ракет Україні необхідно щонайменше 140 ракет «Петріот», озвучив цього тижня президент Зеленський. І Україна просить партнерів терміново передати ракети ПАК-3 із наявних запасів уже цього місяця. Міністр оборони Федоров надіслав листи 40 країнам.
3: Я просто бачу, що це вибивання наших стратегічних запасів ракет ПАК-3 до «Петріота», щоб їх взагалі не було. Тут партнери будуть давати менше, більше вони повибивають, скоро вона закінчиться, і тоді вони над цією балістикою кожен тиждень будуть нормально нормально кошмарити. Я думаю, така у них логіка.
2: Однак проблема низького збиття цього разу, ймовірно, не тільки у відсутності ракет-перехоплювачів, припускають експерти.
3: Можливо, поміняли алгоритми, можливо, поміняли таймінги, можливо, трошечки зробили в цьому алгоритмі так званий протиінтерсепторський якийсь маневр. Треба розробникам передати дані всіх цих балістичних російських ракет, передати всі сигнатури, всі таймінги. Це треба передати. Щось знову поміняли алгоритм.
2: Що ж стосується протикорабельних ракет «Циркон», яких, на жаль, не було збито жодної, то вони запускалися з нетипової точки, переконаний Сергій Місюра.
3: З Криму летіли «Циркони», поки ми їх там одну установку не знищили, вони в 2-3 атаки змогли запустити, оцю атаку вже не запускали. З Криму тоді ракета летіла 6-7 хвилин. Попередню атаку вони запускали «Циркони» з Курської області, яка 1.5 хвилини летіла.
2: Примітно, що останні 2 місяці росіяни значно менше використовують кинджали, а замість них частіше циркони. І перші, і другі гіперзвукові ракети. І це, скоріше за все, пояснюється станом носіїв ракет кинджал МіГ-31К.
4: Циркон – це наземна пускова установка, така ж, як була на ракеті П-800 «Онікс». А МіГ-31К, вибачте, ресурс підходить до кінця, а виробити нові борти в них можливості немає.
2: Характерною відмінністю останньої атаки було більше реактивних БПЛА, які є аналогом іранського шахеда 238, близько 50 одиниць, і баражуючими боєприпасами типу бандероль. Однак сили оборони збили їх майже всі, тобто на це відповідь у нас є, і це переважно військова авіація.
4: От якщо звичайний шахед, крейсерська швидкість, це там 200-220 км на годину, то з даними реактивного шахеда крейсерська швидкість 350-400. Тобто для літака винищувача. Це навпаки більш зручна ціль, він швидше, тобто він не летить на критично низькій швидкості, щоб, знаєте, як то кажуть, літак не звалився з повітря. І тому для тактичної авіації, навпаки, це є більш навіть зручна ціль. Для дронів-перехоплювачів, останні моделі українських дронів-перехоплювачів розвивають максимальну швидкість там до 440 кілометрів вже є. Тому сказати, що вони чогось досягають,
2: ця атака анонсувалася як відповідь за удари по Москві позаминулого тижня, коли російська ППО була демонстративно принижена на всю країну. Тож для Кремля принципово було нанести удар саме по Києву і запустили по ньому все, що взагалі є. При тому, що зброю для обстрілу накопичували цілих 17 днів.
3: До операції «Павутино» 7-9 днів було між атаками. Вони завжди тиждень робили собі підготовку до наступної атаки. Після «Павутини» в них збільшився ліміт 12-16 днів. Тобто, да, удари по Росії, коли павутина, звісно, вона збільшила період, але не зменшила ці атаки. А чому вони взагалі не можуть кожен день це робити? Тому що я вже 100 разів розказував, що навіть ракети Х-101 треба 3 дні, три атаки, якщо не видно, 3 дні, 3 дні на підготовку ракети.
2: Порівняємо статистику останніх 3 ударів. 656 шахедів і 73 ракети 2 червня, 611 дронів і 70 ракет 15 червня та 496 дронів і 74 ракети 2 липня. При цьому кількість цирконів зменшувалась на 2 – 8, 6 і 4 відповідно. Виглядає так, що Москва вперлася в стелю, як по дронах, так і по ракетах. Адже якби вона могла, то давно би відповіла в інший спосіб.
4: Ми розуміємо, що в принципі є проблеми з певними компонентами. Раз. По-друге, навіть за умовної так дешевизни того шахеду, там в нього ж всі чомусь звикли до цієї ціни, знаєте, в 40 тисяч доларів, так, от щось завжди. А коли тобі потрібно санкцію обійти, завести в чорну його, якось обійти якісь кордони, логістика ускладнюється. Оце все на круг, одна вартість одного шахеда, це близько для Росії на даний момент 100-120 тисяч доларів. Отось так. Якщо реактивний, то вже 250. Вони теж розуміють, що це, знаєте, трошки, ну, дуже велика сума коштів без реальних результатів на вечірній фейерверк для українців.
2: Не краще для росіян ситуація і по балістиці. 24 «Іскандери» вони запускали однією ракетною групою з періодом 17-18 хвилин, а не всі одночасно. Таким чином вони не здатні максимально перевантажити ППО, кажуть експерти. Все це вказує на недостатність засобів.
3: Вони всі машини забивають балістичними ракетами. Крилатими вони не забивають. Чому вони використовують тільки одну ракетну бригаду, я не розумію. В них є багато ракетних бригад, і в них мінімум 3 ракетних бригади є отут навколо України з цими «Іскандерами». Чи можливо відсутність особового складу? Чи можливо, хоча ракет, дивіться, вони 40-50 ракет на місяць будують балістичних іскандерів. Невідома логіка півнів, але можливо також вперлись в кількість ракет, в кількість особового складу. Можливо, з пусковими якісь проблеми і не всі пускові працюють.
2: Тим часом наші далекобійні удари впливають на нарощування росіянами ракет.
3: Ми по Пензі буквально на днях попали, це для високоточних боєприпасів, там лазерні далекоміри, там всякі матриці в Пензенському заводі цьому робили. Плюс пускова для іскандерів, це ми вдарили по Титан-барикадам. Туди навіть фламінги прилітали, і в Чебоксари прилітали також. Це якраз ті підприємства, які на ракетну промисловість дуже багато працюють, дуже багато своїх компонентів дають. Ми, можливо, аж осінню відчуємо, що у них вже буде залп там з 6 балістичних іскандерів, чи там 10. Тобто вже не буде 24-30 балістичних ракет. На осінь ми вже чітко відчуємо, що там буде зменшення.
2: Отже, Росія вийшла на те, що вона в принципі здатна. У нас залишається слабке місце, не вистачає антибалістичних перехоплювачів. А значить, треба більше ударів по заводах, які виготовляють деталі для іскандерів. Чим і займаються наші сили оборони. Тому експерти не виключають, що до холодів ми можемо побачити перелам і в масованих обстрілах. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
5: Якщо вам подобаються матеріали фактів тижня, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Вашингтон попередив Варшаву про можливий напад Москви найближчими місяцями. Це може бути повітряна атака ракетами та дронами, ну або наземний наступ з Білорусі чи Калінінградської області. Коли США про таке попереджають, треба вірити і готуватися ще вчора. Ми це вже точно знаємо. Але чим же натомість заклопотані польські політики? Як вони готуються? Риють окопи? Оголосили мобілізацію? Чи збирають екстрено засідання НАТО? Ні. Там зараз не до Росії. Там зараз знову воюють з Україною. Бо напад Кремля – це ще вилами по воді, а от пнути українців – добре для політичного рейтингу. Як показують соцопитування, полякам сподобався захоплюючий трилер «Врятувати рядового Білого Орла». І там вирішили запустити повноцінну франшизу. У новій серії невдячні українці відмовилися міняти свої дронові технології на польські «Міги». Поляки образилися і вирішили порізати винищувачі на метал за принципом «так не дістанься ж ти нікому». Ось тільки в реальності все було інакше, про що пишуть навіть самі польські медіа. Українці оглянули винищувачі, попросили польських колег їх модернізувати за власні польські кошти. Це нормальний бізнес-підхід, якщо ти не з простягнутою рукою просиш пана про милостиню, а щось купуєш. Українці, ще раз нагадаю, збиралися купити радянські «Міги», розрахувавшись за ці 50-річні літаки сучасними дроновими технологіями. Коли Польща відмовилася платити за ремонт «Мігів» з власної кишені, Україна втратила до них інтерес. Здавалося, в цій історії можна ставити крапку. Ну, не домовилися. Це не трагедія, буває. Але польський уряд вирішив, що політичні купони на темі України має стригти не лише президент Кароль Навроцький. Та почав з кожної праски ротом свого міністра оборони кричати про невдячну Україну, яка зірвала угоду. І понеслося. Від погроз, що з Бандерою ми вас у Євросоюз не пустимо, до звинувачень про втручання у внутрішні справи Польщі. У мене є питання до цих сміливих польських політиків, які безкомпромісно борються з історичними вітряками. Коли Росія нападе на Польщу, американці зіллються, а решта НАТО довго розмірковуватиме, вступати у війну чи ні, ви кого проситимете про допомогу? Тих, кого зараз так радісно поливаєте брудом? Дивовижна політична короткозорість, якщо м'яко висловлюватися, дуже м'яко. Я, до речі, історію з польськими «Мігами» детально розбираю у себе на YouTube-каналі «Кудімов знає», кому цікаво, подивіться. Але потім, бо зараз Софія Чолос розкаже вам про ключові українські удари по Росії.
6: Оновлений ставропольський пейзаж. Величезний стовп чорного диму розповзається містом і додає російському небу свіжих індустріальних барв. Таку картину могли бачити місцеві жителі 4 липня. Розфарбував тамтешні краєвиди завод автопричепів. Він виготовляв продукцію для КАМАЗів, але тепер, схоже, офіційно перепрофілювався на виробника попелу для окупантської логістики. А це вже російська Пенза. Добрі дрони завітали сюди із санкціями на підшипниковий завод та науково-дослідний інститут фізичних вимірювань.
7: Ну, було близько тоді, так. Да.
6: І не близько, а точно у ціль. Саме тут виготовляли датчики для систем керування російських винищувачів Су-34, Су-57 і ракет Х-101. Тепер замість фізичних вимірювань загарбники вимірюють збитки. Найяскравіший майстер-клас із карми відбувся у Волгограді. Місцевий завод «Титан-барикади» – гордість російського оборонпрому, бо ж саме тут збирають пускові установки для «Іскандерів» та «Ярсів».
9: Такого типу ізділля, вони, в общем-то, і говорять о том, що ми можемо вирішити любі проблеми.
6: Точніше, збирали. Сили оборони і українська ракета «Фламінго» цей план ворогу підкоригували. А російський Білгород цими днями занурився у темряву. Ювелірний подвійний приліт по місцевим ТЕЦ «Луч» та «Мічуринський» підкосив місцеву енергосистему. У місті почались проблеми з водою, світлом та інтернетом. Естафету з темряви цими вихідними підхопив і тимчасово окупований Крим. Космічні знімки фіксують, як півострів масово гасить вогні.
10: Ну, що там кожне пройшло в САКах, і у нас весь город обсточений.
6: А передувала цьому, ну, дуже яскрава вечірка. Вправні пташки сил безпілотних систем вивели із ладу десятки електропідстанцій півострова. Але до Криму навідувались не лише вони, а й дрони СБУ. Вони аж двічі за тиждень передавали палкі привіти аеродромам Сакир і Гвардійське. Як результат, 7 винищувачів Су-30 та Су-24 тепер більше походять на металобрухт. Крім того, уражені 2 ангари із шахедами. І поки вся російська недоімперія повільно, але впевнено гасне, кремлівський диктатор перелякано евакуйовує свою дорогезну яхту з Балтійського моря до Мурманська, бо ж боїться українських дронів. Це відео зняте поблизу кордону із Данією. Судно прямує у супроводі воєнних кораблів. На палубу стягнули навіть рибальські сітки для захисту від безпілотників. Але не бійся, діду, наші оборонці дістануть і до Мурманська.
5: Бійцям спецпідрозділу «Артан» дуже потрібна наша допомога. Вони з таким запалом чехвостять росіян, що не витримує техніка. Треба ремонтувати. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтеся до збору, хто скільки може, скануйте QR-код на екрані, ну або переходьте за посиланням на Монобанку, яке буде під цим відео. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Київська Венеція. Наприкінці тижня потужна злива перетворила українську столицю на відоме італійське місто з тією різницею, що замість гондол київськими вулицями-каналами плавали автомобілі. Ну і місцеві мешканці, як от на Софіївській Борщагівці, які не змарнували нагоду освіжитися після 35-градусної спеки. Дощик був саме вчасно. По-перше, він поклав край пекельній аномальній спеці. Найближчий тиждень температура коливатиметься в комфортних межах 20-25 градусів в залежності від регіону. По-друге, негода буквально врятувала легені киян. Наприкінці тижня дихати столичним повітрям було в буквальному сенсі небезпечно. Сергій Вендін зараз пояснить, чому і як себе захистити.
11: Смог над Києвом.
12: Тут повітря таке, що першить в горлі.
11: Що приховує у собі вогняний смерч із Чорнобильської зони? Що насправді ми вдихаємо після російських обстрілів?
13: Схоже, у спекотне воєнне літо респіратор знову стає річчю першої необхідності.
11: Наскільки небезпечний цей кисневий коктейль?
15: Дрібні часточки приблизно в 30 разів менше за діаметр нашої волосинки.
11: І де в Києві місце з найшкідливішим повітрям? Аналіз, результат якого шокує. Та як себе уберегти? Підписуйтесь, щоб дізнатися всі лайфхаки. Ранок після ночі масованих обстрілів. Рятувальники приборкують полум'я і сонце, що сходить крізь щільну димову завісу. Тьмяна й ледь помітне через густу кіптяву. Ці вражаючі кадри у самісінькому центрі Києва 2 липня фільмують очевидці. Пожежі у різних районах Києва. Охоплені вогнем житлові будинки, медичний заклад, склади. У небо здіймаються тонни небезпечних продуктів горіння і пилу. І на додачу гігантська хмара, принесена вітром із півночі. Більше тижня у Чорнобильській зоні палають ліси. Там, де зазвичай панує радіаційна тиша, нині справжнє пекло. Полум'я підбурює спека і підхоплює потужний вітер, що жене цю розпечену стіну далі. Вогняний смерч випалює буквально все на своєму шляху. Це теж наслідок ворожих обстрілів. Вогонь виникає через падіння уламків російських безпілотників, але у чорнобильських лісах є ще одна небезпека, залишена загарбниками.
16: Частина території замінована, і не всюди наші пожежники можуть дістатися. Вони і так працюють в умовах загроз для життя і здоров'я, але просто є території, на які не можна ні заїхати, ні зайти, ніяким способом загасити ці пожежі.
11: Поки рятувальники намагаються відсікти вогонь від замінованих під час окупації росіянами ділянок, столицю затягує густий смог. Повітря стає їдким.
12: Першить горлі. Я була тут зранку, і взагалі як туман. Я думала, що то туман. А потім чую, люди кажуть, що тут таке десь, кажуть, що Чорнобиль, там ліси якісь горять, чи що там, не знаю.
17: А Троєщині гірше. Та? Краще смердить. Деревом паленим.
11: А як дихається у вашому місті чи районі? Пишіть у коментарях. Подвійний удар. Літня спека, від якої і без того важко дихати, та ще й пожежі і обстріли. Наскільки таке повітря небезпечне? Як запах горілих дерев подолав кілька десятків кілометрів і дістався столиці? І де краще зараз не перебувати? Центральна геофізична обсерваторія. Тут, здається, знають все про якість повітря.
19: Літо, виходить, мабуть, нас більш забрудненіше, тому що більше штиля стоїть, чим зима-весна.
11: Хімік Олена – одна з тих, хто щодня розкладає на молекули міське повітря та бачить, як сіра димка на лабораторних стендах перетворюється на конкретні і дуже небезпечні хімічні сполуки.
19: Спостерігаються різкі скачки після обстрілу міста, такі як на примісі, як формальдегід та діоксид азоту в межах до 10 ГДК.
11: Простими словами, після обстрілів у повітрі маємо доволі небезпечну суміш, де концентрація отруйних речовин може у 10 разів перевищувати максимально безпечний рівень. Адже воєнний смог не існує сам по собі. Токсичний шлейф пожеж поєднується із хронічною проблемою мегаполіса – автомобільними викидами. Відтак, у спеку це доволі токсичний коктейль – так званий літній фотохімічний. Бо смог не розсіюється, а стоїть стіною прямо там, де живуть люди. Який із районів в такому разі найнебезпечніший? Найменше щастить тим, хто мешкає поруч із дорогами зі жвавим рухом.
16: Скарги на функціонування органів дихання, і пов'язані з ним якісь симптоми, вони в найбільшій мірі проявляються у людей, які проживають в мікрорайонах, які знаходяться повздовж великих магістралей, по яким безперервно рухається транспорт.
11: Якщо в Києві і існує місце, де викиди від автівок майже ніколи не припиняються, то це ось тут, у центрі, Бесарабська площа. Щодня повз неї їдуть тисячі машин. А тепер погляньте ще раз на кадри, що бачили на початку. Пожежа, що сталася якраз неподалік від цього місця. Цікаво, що ж покаже аналіз повітря, зібраного тут?
2: У цьому гумовому мішечку повітря взяти з Бесарабки тоді, коли будівля ще диміла. Олена підключає взяту пробу до аналізатора з оксидом вуглецю. Прилад починає втягувати це повітря та прораховувати кожну молекулу чадного газу, який міститься всередині, і який люди вдихали під час пожежі. Екран покаже фінальні цифри за кілька хвилин. Ми повернемось до результатів згодом, а поки давайте дізнаємось, у чому головна небезпека. Суміш із формальдегіду, азоту та чадного газу запускає в організмі людини руйнівні процеси.
15: Дрібні часточки приблизно в 30 разів менше за діаметр нашої волосинки. Вони не мають як такого запаху, тому не можна орієнтуватися на запах чи навіть просто визирнути з вікна і спробувати оцінити, чи наскільки сьогодні задимлене повітря.
2: І в цьому головна підступність. Наші ніс та горло просто не здатні зупинити настільки мікроскопічний пил, а тому ці часточки безперешкодно прямують вглиб наших органів.
15: Вони проникають не лише в верхні дихальні шляхи, а якраз потрапляють в альвеоли, де відбувається газообмін. Люди, які мають хронічні захворювання бронхолегеневої системи, ну, звичайно, вони в більшому ризику. Але і пацієнти з серцево-судинними проблемами теж в зоні ризику, саме за рахунок того, що ці часточки вони можуть проникати в кров і створювати вже не лише легеневі проблеми.
2: Але крім цього токсичного коктейлю, київський смог підняв на поверхню й давній страх українців. Бо ж якщо вітер дме з півночі, а в зоні відчуження палають ліси, чи не несе цей дим ще й приховану радіацію? Щоб перевірити це, ми виходимо на спеціальний майданчик разом з людиною, яка щодня тримає руку на пульсі радіаційного фону.
20: Він зараз показує 7 мікрорентгенів.
2: Норма для столиці – до 25 мікрорентгенів. Тож 7 – це ідеальні природні показники. Втім, Сергій Голянда не поспішає заспокоювати. Гамма-випромінювання на вулиці – це лише провинна розвідка. Щоб зловити справжню загрозу, використовують звичайну марлю.
20: Ми визначаємо сумарну бета-активність. Якщо вона перевищує певні контрольні рівні, пробу передають на спектрометрію, де визначають радіонуклідний склад проби. Таким чином у нас є повна картина радіаційної обстановки в атмосферному повітрі.
2: Задля цього аналізу шматок тканини спалюють у спеціальній печі за температури аж 450 градусів. Збирають золу та закидають її у спеціальний прилад – радіометр. А що він показує? Чи варто киянам непокоїтися, коли у чорнобильських лісах вирує вогняний смерч?
21: Значення чуть-чуть підвисилися з 27 по 29, але вони не перевищили значень, контрольних значень. Так що ніякої загрози немає.
2: Та поки ми шукали радіацію на іншому обладнанні, нарешті з'явилися результати аналізу проб повітря з центру Києва. З тої самої Бесарабки. Цифри, що нас шокують.
19: 4,20 мільграм на метр кубічний була концентрація.
2: Це майже в 4 рази перевищує норму для міських вулиць. А тому тривале перебування у такому місці без засобів захисту небезпечне для здоров'я. Що ж робити, коли дихати стає важко і таких місць неможливо уникнути? Як себе убезпечити?
13: Респіратор – річ добре знайома нам ще з часів ковіду, та яку, здавалося, ми назавжди забули у минулому. Тепер це захист не від вірусів, а від небезпечних мікрочастинок після пожеж і обстрілів, коли у повітрі утворюється коктейль з гару та пиву. І, схоже, у спекотне воєнне літо респіратор знову стає річчю першої необхідності.
2: Та пульмонологи радять діяти комплексно.
15: Найголовніше – це припинити вплив цього брудного повітря на вас. Для цього треба закрити вікна, двері, за можливості використовувати, звичайно, очищувачі повітря всередині приміщення. Можуть допомогти кондиціонери, але вони мають бути в режимі рециркуляції.
2: Звісно, що барикадуватися у чотирьох стінах надовго не вийде. Тому перед кожним виходом на вулицю медики радять завести собі нову звичку.
15: Обов'язково користуйтесь онлайн-ресурсами для того, щоб оцінити вранці рівень забруднення повітря в вашій місцевості.
2: Упереджений – значить озброєний. Дим над Києвом рано чи пізно розвіється. Але поки триває війна, разом із гаром у повітрі залишатимуться і невидимі небезпеки. Тому все ж варто за цим пильнувати, аби зберегти своє здоров'я. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Ще раз нагадую про наш збір для спецпідрозділу «Артан». Долучайтеся, будь ласка, якщо, звісно, у вас є така можливість. Також закликаю вас підписатися на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. А «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!
1: За країну рівних можливостей.
22: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
23: 67-ма окрема механізована бригада.
24: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
25: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
26: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Великий підсумковий ефір понеділка». Чорного понеділка, 1594 дня Великої війни. Дивіться у випуску.

0: акценти цьогорічного зібрання. Дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, кави по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми із прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж програми. Отже, кривавий крок Путіна стає коротшим. Всього 4 дні минуло з останнього комбінованого удару із 30 загиблими в Києві. А вже сьогодні столиця і область знову в диму, сльозах, горі та руїнах. Загалом 25 загиблих, майже 120 поранених. Є зниклі безвісти. Летіло все, що рухається. Балістика, протикорабельні циркони, крилаті ракети, дрони. Окупанти запустили 68 ракет і 350 ударних безпілотників. ППО збило 31 з 33 крилатих ракет з Х-101. Усі 6 калібрів. Та жодного циркона чи балістичної ракетою збити не вдалося. 29 ракет і 18 дронів поцілили на понад 30 локаціях. Ось такий привіт Путіна з саміту НАТО, який вже завтра відкривається в Анкарі, де серед іншого очікується зустріч Зеленського з Трампом. Тло для розмови красномовне. Кадри з Києва шокують.
1: Київ знову у жалобі, вулиці у вирвах, а на двох локаціях до вечора триває рятувальна операція. Хоча ось тут, на Виноградарі, у другій половині дня витягають лише тіла.
2: Абсолютно моторошне видовище. Весь день, особливо під вечір, ми спостерігаємо за тим, як одну за одною спускають люльки із загиблими тілами. Все відбувається настільки швидко, що ДСНС навіть не встигає оновлювати інформацію.
1: Місцеві кажуть, навколо прилетіло щонайменше 4 ракети.
3: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, от там же ж гаражі знесло. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають, і нам нема що робити.
1: Максим із сусіднього будинку каже, від 2 червня, коли сюди уже лупили росіяни, він ходить в укриття, тоді його ледь не вбило, а квартиру понівечило. Сьогодні нові прильоти і знищене авто. Люди з будинку, який тепер світить величезною дірою, глибоко шоковані.
4: Укриття дуже сильно шатало від вибуху. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім після того, як трошки зупинилося, дорослі почали плакати.
5: Взагалі я просто вибіжала, в чому була, зрозуміла, що було все в диму, і нічого не було видно, і штукатурка повністю осипалася. Я зрозуміла, що треба вибігати. Я тут можу померти, вони можуть ще раз типу влучити.
1: У будинку, де ракета пробила дах, на ранок було відомо про 5 загиблих, та до 17 їх було вже 8. Ціла родина – тато, мама і син, молоде подружжя. Ідентифікація триває, нею займаються поліцейські. Рятувальники працюють дуже обережно, адже під завалами можуть бути живі люди. Зранку тут вдалося врятувати 35 мешканців.
6: При мені жінку дістали, можна сказати, на перших вживу. Всі... Це насправді неймовірне відчуття, коли всі, хто її несе, казали їй, яка вона молодець, що вона трималася.
7: Печально, мені плакати хочеться. Ужас, ужас, звісно.
1: До вечора розбирають завали і ударниці. Тут ракета поцілила у двір між 2 висотками. У цій 25-поверхівці знищені 4 нижні поверхи. На першому вели бізнес, але на горі жили люди. 6 загинули одразу, 1 у лікарні. Врятувати вдалося понад 20 людей. Серед них діти. Біля будинку пригадують страшну ніч.
8: Це тремтіло, і у нас вибило всі окна, винесло. Ми завжди прятались з дочерю в общем коридорі. А це, як говорю, Бог нас відвів, ми не пішли. Ми вийшли, там все в цьому общем коридорі. І кирпичі летіли, і окно вибило все. Це, видимо, взривна хвиля.
1: Рятувальні операції ще не завершили, адже деякі люди не виходять на зв'язок. Невідомо, чи були вони вдома. Тому цифри щодо жертв можуть змінюватися. Відранку на локаціях працюють і кінологи, деякі собаки шукали людей. Інші лише вчаться це робити.
9: Зранку ходили, працювали професіонали. Гуляємося, їмо тут.
10: Це зараз її робота. Через 2 місяці пробувати щось.

0: Означає, що невдовзі вівчарка Чара вже зможе шукати людей. Ілюзії, що Росія зможе заспокоїтися, тут не мають. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Еліна Матвієнко та Христина Величанська. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Здригалось, вибухало і детонувало сьогодні вночі на Київщині. Найскладніша ситуація в передмісті, у місті Вишневе. Це Бучанський район. Російська атака спричинила масштабну пожежу на складах. Серед постраждалих 9-місячне немовля і 12-річна дівчинка. Уже 10 загиблих. Це останні дані прокуратури Київщини і майже півсотні поранених. Через детонацію довелось евакуювати сотні жителів. Та до вечора люди почали повертатися додому. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Сафенюка.
2: Це була, певно, найстрашніша ніч в моєму житті.
3: Те, що пережили цієї ночі жителі Вишневого, вони згадують неохоче.
4: Дякуємо Богу, що ми вижили. І більше нічого не можу сказати.
3: У пана Владислава інколи бракує цензурних слів, щоб описати пережити. Він разом з родиною вчасно спустився у сховище.
4: Коли детонації почалися о 4-й десь, це було дуже страшно. Це 2 години безперервного дощу такого вогняного. Все горить, літять ці, от, ну, там бачите, ці уламки, ці розпечені просто. Все плавиться, ну просто, я не знаю, якийсь термітний такий дощ. Дуже страшно, чесно кажучи, вибухи настільки сильні, що в мене от броньовані двері, да, їх зрізало от як ножем.
3: Ця ніч точно залишиться у пам'яті на все життя не одного жителя Вишневого. Цей район міста, де переважно приватні будинки, пережив справжній вогняний апокаліпсис. Кілька годин поспіль після нічної російської атаки детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання.
2: Машини горять, люди кричать, діти, боже, діти перелякалися. За дітей це просто, це щось страшне, я вам передати не можу. Діти поперелякувалися страшне, ми їх ховали, носили, боже, ну це взагалі ужас. Я не знаю, це найстрашніша ніч в нашому житті. Взагалі у всіх, хто тут живе.
5: Все впало.
3: Деяким місцевим, порівняно з їхніми сусідами, можна сказати, що пощастило. Пан Ігор показує свою оселю і згадує пережите.
6: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, а потім вернулися у підвал. І почало детонувати і зривалося все це. Всі живі, але ну, пошкоджена прибудинкова територія згоріла, вибиті двері, вікна. І отако все. І ну, штукатурка, там меблі загалом на цій основі пошкоджені. Отак.
3: А ось такою була евакуація понад сотні людей, які під час повітряного удару перебували в укритті, яке опинилося в епіцентрі вибуху у Вишневому. А загалом сьогодні із цього містечка поблизу столиці евакуювали понад 500 людей.
7: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
3: Після нічної російської атаки у Вишневому загинуло 8 людей, десятки поранених. Цілий день тут ліквідовують наслідки удару окупантів. Швидко розгорнули штаб допомоги місцевим. Також тут є мобільні пункти, де можна оформити документи, паспорти і посвідчення водія. На місці працюють понад 500 рятувальників, а вулиці патрулюють 200 поліцейських.
8: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи. І це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Маємо обійти кожний будинок, кожний підвал, розрити – там, де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. Ну, на сьогодні, на даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
3: Працюють у Вишневому і сапери, а місцевих закликають бути обережними, адже не всі боєприпаси після обстрілу вже вдалося зібрати. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
1: Президент Зеленський очікує детальних пояснень від СБУ та розвідки про те, що сталося у Вишневому. Також на зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко глава держави пообіцяв громаді постраждалого міста допомогу з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару. Детальніше у вечірньому відеозверненні.
5: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше, ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні шахеди. Тактика росіян не зміни, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий, 92. По крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для патріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне – можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російський удар. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони «Файерпойнту». Тепер Сибір теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі. та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!
1: Героям слава. Отже, останньому удару по Києву та області, в якому за останніми даними загинуло вже 25 людей, світ знову співчуває, але живе своїм життям. Вкотре лунають заклики, запевняння в підтримці та дії, які унеможливлять Росії вбивати нас, критично мало. Скільки ще треба вбити українців, зруйнувати наших будинків, відібрати у нас життя, щоб рішуче зупинити вбивцю Путіна? Поки відповіді немає.
9: Після чергової ночі російського терору Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Київ закликає міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, після другої масштабної атаки за кілька днів світ більше не має права зволікати. Напередодні саміту НАТО в Анкарі закликає союзників ухвалити рішення, що допоможуть захистити українців від балістичного терору росіян.
10: Поки світові лідери прямують до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це була одна з найжорстокіших атак. Десятки балістичних ракет. Жахлива канонада вибухів один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових будинках, щоб спричинити якомога більше жертв. Якою буде відповідь Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати терор і поширювати його за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору.
9: Захист українського неба стане однією з ключових тем саміту НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте переконаний, ракетна атака Росії на столицю була безрозбірливою і спланована, щоб завдати шкоди саме цивільним. Наголошує, попри терор, Росії не вдасться виграти війну, а союзники повинні і надалі забезпечувати Україну усім необхідним.
11: Росія продовжує атаки дронами та ракетами по українських містах. Україна змінює динаміку війни завдяки мужності та відданості своїх збройних сил, але потребує нашої подальшої підтримки, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО мають і надалі забезпечувати її всім необхідним.
9: Про необхідність терміново посилити українську протиповітряну оборону заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
12: Минулої ночі російський режим знову завдав невибіркового удару по мирних жителях з повітря, застосувавши понад 400 дронів і ракет для атаки на столицю. Україні терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО.
9: Вона нагадала, минулого тижня Євросоюз переказав Україні понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту і запевнила, скоро буде більше. А вже найближчими днями у Брюсселі розраховують погодити 21-й пакет санкцій проти Москви. Підтримка України лунає із європейських країн. В Естонії переконані, лише постійний тиск здатен змінити розрахунки Кремля, а єдність союзників стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир. Такої ж позиції в Канаді у посольстві запевнили, разом із партнерами, зокрема під час саміту НАТО, працюватимуть над тим, аби Росія понесла відповідальність за всі свої злочини. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
1: Отже, 7-8 липня в Анкарі стартує саміт НАТО. Зберуться туди лідери 32 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Відбудеться і засідання Україна-НАТО на рівні глав МЗС. На захід запросили Володимира Зеленського, який очікується має зустрітися із Дональдом Трампом. В Анкарі працює наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець. І зараз він приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Володимире. Ви знаєте, після цієї ночі нам тут у Києві, а як найкращий результат саміту НАТО, бачиться посилення посилення нашої протиповітряної оборони, домовленості про це, або принаймні домовленості щодо ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Ну, а яким вам бачиться оптимальний результат саміту НАТО для України там, в Анкарі, і які реальні очікування від цього саміту?
13: Олена, добрий вечір. Для мене особисто, ну, найкращою новиною, яка була би поміщена в декларації саміту НАТО, було б, звісно, був би, звісно, пункт про те, що Україну, зрештою, готові бачити членом НАТО, тому що вона, як ми бачимо, заслуговує боронити Європу. Вона це робить зараз і вже би робила це офіційно в складі Альянсу. Проте дива не буде, цього не очікується в декларації фінальній, яку підпишуть лідери країн НАТО. Що відомо на даний момент? На даний момент ми знаємо про дуже важливий пункт, який вже погоджений на рівні послів. І очевидно, що він буде у фінальній декларації, і його підпишуть лідери глав держав НАТО, про те, що Україна отримає залізобетонну, і це цитата, підтримку від НАТО протягом поточного року та наступного. Йдеться про 70 мільярдів доларів на рік, тобто сумарно 140 мільярдів. Це і військова допомога, і навчання наших військових, і зброя. Що важливо, що Дональд Трамп підтримав цю ініціативу і начебто не заперечує поставити під такою декларацією свій підпис. Це дуже важливий пункт, який треба враховувати. Також не треба забувати, що Трамп погодився на те тільки тому, що Америка фінансово практично не буде брати у цьому участі. Весь тягар ляже на країни Європи та Канаду. Це прогнозовано, очікувано, власне, так і відбувається. Проте не варто списувати американську роль у цій історії, оскільки Америка дає дозволи на закупівлю і використання багатьох видів сучасного озброєння, яке Україна використовує для власного захисту. Тому американський підпис дуже важливий, і роль Трампа, як ми розуміємо, також. Ну, а щодо порядку денного і взагалі того, що тут обговорюється, мені сьогодні вдалося поставити запитання генсеку НАТО Марку Рюте щодо того, які привіти сьогодні передав вночі Путін НАТО, яке сьогодні завтра засідатиме в Туреччині, яка знаходиться буквально через Чорне море від України, яка сьогодні просто грузне у цій війні, яку розпочав Путін. Я пропоную послухати пряму мову, що мені відповів генсек.
14: Послання минулої ночі означало те, наскільки Путін у розпачі, адже ви, українці, добре справляєтеся на полі бою. І це жахливі новини для російських родин, адже Путін спокійно приймає те, що 35 тисяч чоловіків військових вбивають щотижня на фронті. І це жахливі новини для російських родин. А з військової точки зору важливо для України. Ви успішні. Ви підриваєте російську економіку. Ви завдаєте ударів вглиб Росії по їх енергетичному сектору, важливим воєнним підприємствам. Ви здатні на фронті запобігти перевазі росіян. Кілька місяців тому росіяни ще могли досягти якогось прогресу, та тепер вже ні. Звісно, те, що сталося минулої ночі, це жахлива атака на мирних людей, на інфраструктуру українських міст. Загинули люди. Але таким чином Росія ніколи не виграє війну. Мої думки і молитви з українцями. Та завдяки вашим зусиллям ситуація вже набагато краща, ніж кілька місяців тому.
13: Ну, а тепер щодо того, що ми реально можемо побачити, які реальні результати ми можемо побачити за підсумками цього саміту. Ну, звісно, посилення української ППО, Петріоти, ракети до них – це дуже важливо, і це точно буде тут обговорюватися. Про проблему знають, і її будуть думати, як вирішити. Важливо, що через конфлікт на Близькому Сході західні країни зрозуміли, що вони не можуть самі впоратися часто із тим, щоб захистити своє небо, і тепер дуже обережно ставляться до того, щоб оголювати свої власні запаси в ППО і, власне, в ракетах ППО. Ну, тому другий пункт, про який говорив президент, про ліцензії на виробництво Patriot, це дуже важливий пункт. Однак, тут треба розуміти, що Patriot – це складна система, яка складається не лише з пускових установок, це і система наведення, локаційна система, і, власне, ракети. І збирають цю систему Patriot витримати дуже складну, багато різних підрядників. Тому коли ми говоримо про виробництво в Україні і ліцензії, ми говоримо, скоріше за все, про якісь окремі частини цього ланцюга, які Україна могла взяти на себе, але це дуже важливо, адже це посилило виробництво у світі і зменшило дефіцит, який сьогодні очевидно існує, і, звісно, покращило би ситуацію в нашому українському небі. Ну і, звісно, що третій результат, на який ми можемо і хочемо очікувати, і сьогодні Марк Рюте так трохи сказав про це, про те, що американці будуть продовжувати мирний процес, який вони ініціювали, і тут, можливо, буде додатковий якийсь тиск на Володимира Путіна для того, щоб він припинив робити те, що ми бачимо щодня, що він робить, як він намагається терором просто залякати Україну і продовжувати цю війну, допоки в нього є хоч принаймні хоч якісь ресурси. Ну і, власне, Україна має покладатися сама на себе, і це четвертий результат. Вона демонструє, що її власні далекобійні санкції проти Росії працюють, вони ефективні, і тут треба лише посилювати своє виробництво. І, до речі, вже коротко про це говорили, скажу трохи ще. Саміт НАТО, тут на полях відбуваються дві ще дуже важливі події. Це, власне, засідання Ради Україна-НАТО і форум з виробництва, оборонного виробництва, на якому будуть вирішуватися всі питання, про які ми, власне, щойно згадали і про які ми говорили. І дуже важливо стежити за тим, що відбудеться на цьому форумі. Я обов'язково там буду і сподіваюся, що вже завтра зможу про щось розповісти більш детально. Олено.
1: Володимире, дуже дякую вам за таку детальну розповідь. Чекаємо від вас добрих новин з Анкари, чекаємо від вас плідних новин. Я нагадаю, це був Володимир Рунець, він включався з Анкари, з турецької столиці, де 7 і 8 липня проходитиме саміт НАТО. Він дуже важливий для України. За даними Генерального штабу, від початку доби на різних ділянках фронту російська армія майже 70 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв навколо Костянтинівки, Покровська та на Слов'янському напрямку. Із Донеччини передає наша кореспондентка Марія Малевська.
15: Часів яр, який Кремль планував взяти ще до 9 травня 24-го року, стоїть і досі саме завдяки таким людям. У червні пішов третій рік оборони цього міста і тримають бійці 24-ї бригади імені короля Данила. І саме для цього підрозділу ви бачите зараз реквізити збору. Вони мали з'явитися на екрані разом зі мною. Армія РФ наступає нині на всіх ділянках по лінії зіткнення. На ділянці відповідальності 24-ї бригади застосовують усе можливе озброєння, заходять і просуваються малими групами, але справжнє лихо – це кількість кабів та ударних дронів, що нею зараз росіяни закидають Донеччину. Зараз ви побачите піхотинця Володимира, який пробув на позиціях у Часовому Ярі рік, поки медики надавали йому допомогу. Ми запитали у Володі, як змінилася війна за цей рік, що він пробув там, каже, кардинально.
16: Багато що помінялося в плані війни. Більше дронів стало, більше всього, я не знаю, набагато тяжче стало, набагато далі стало.
15: Росіяни посилюють тиск на Краматорському та Слов'янському напрямках, і це сильно відчутно по обстрілах міста останніми днями. Сьогодні зранку армія РФ знову випустила по Краматорську каби. Під цей обстріл потрапила бригада енергетиків. Троє працівників ДТЕК дістали поранення. Загалом у Краматорську за ці дні липня, тобто менше, ніж за тиждень, пошкоджено обстрілами 50 багатоповерхівок. Складна ситуація у Дружківці. Це містечко лежить на шляху росіян від Костянтинівки до Краматорська. Там немає вже ані світла, ані води. Дуже проблематичний зв'язок і щільні щоденні обстріли. А ось так бійці бригади «Хижак» патрульної поліції намагалися врятувати пораненого місцевого, який пішки намагався вийти з селища неподалік Костянтинівки в бік Краматорська. Його атакував російський FPV. Оператори помітили пораненого і скинули з дрона пакунок із турнікетами, бандажем, водою і запискою з інструкцією, як зупинити кров і вибратися з цієї ділянки, але не встигли. Чоловік втратив багато крові. У самій Костянтинівці ситуація вкрай складна. Там тривають бої в міській забудові. Росіяни намагаються закріпитися.
17: В нас сильно ускладнилась логістика. Тобто орки дуже сильно наростили кількість FPV-дронів на логістичних шляхах. Це головна наша складність. Оскільки ми зараз працюємо проти повітряних цілей, ми бачимо більше цю ситуацію. Каби не розбирають взагалі нічого, а вони розбирають міста. Все, що від Краматорська до Костянтинівки, горить. От, каби летять цілодобово, постійно удари каби.
15: РФ наступає в напрямку Краматорська, Слов'янська з лиманом Дружківки та Добропілля, одночасно випалюючи ці міста. Люди зараз виїжджають звідти сотнями на день, а бійцям, аби зайти і вийти з позиції, доводиться долати десятки кілометрів пішки. Ось послухайте, що розповідають пілоти, які щойно вийшли з позицій.
18: Ну, вийти тяжко, тому що жарко. FPV, гарта, косять посадки, щоб не було точок заходу, виходу.
19: Ну, заходимо посадками пішки, ну, від 10 до 15 кілометрів там хто як. Ну, це розвідка тільки. На броні небезпечно, це точно, бо є дуже далеко видно.
15: А для піхотинців, чиї позиції глибше, ці відстані можуть бути ще більшими. Далі ви побачите наш сюжет про піхотинців 24-ї бригади імені Короля Данила, які пішки виходили з Часового Яру і не просто виходили, а виносили свого важко пораненого побратима. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати цей підрозділ і бодай трошки спростити їм логістику, бо цей збір на електроквадроцикли. Дивімося.
20: Микола, що ж кинь в або пару спайок води, там, бо там пацани зараз на таких сушниках виходять просто під.
12: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
21: Дуже часто б'є їх півіха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
22: Щас Богом!
12: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені Короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
23: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І нас собі виносили, і на ношах, і навіть нас є такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість тілішкою везли, де була місцевість більш складніша, переносили по окопах від позиції до позиції.
12: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
15: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
24: Рік.
15: Рік? Я правильно почула, рік?
24: Ну так, майже рік.
12: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
25: Білі, як терпиш, нормально?
24: А так, вкололи мене.
15: Хлопця, ви теж з контузіями чи що?
24: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
15: Скільки ви пробули на позиціях?
26: Почти рік.
15: Почти рік? Коли це ви заходили?
26: Ну, БРК з 11 липня того року.
27: Так, хлопці, тримайтеся.
28: Плюс-плюс.
12: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі, непроліковані травми та поранення.
29: З двох кровних швах.
30: Двох не шва, але
29: тошнево.
30: Тошніло, регал.
31: Там є свіжі ковили на перетинці, але я не бачу.
32: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіжі поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
15: Скільки це ви набралися?
26: Ну, почти рік.
12: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
16: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
15: Скільки це ви днів його несли?
32: 12 днів.
27: Братику потрапив.
12: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
27: Котику потрапив, він не може, боліти
0: бачив. Бачиш, куди пішов.
2: Та, вона змістилася вже.
12: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги й рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там, у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
2: Лізуть дуже.
12: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
3: Отак я тримаю голову.
4: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
12: Зараз на екрані ви бачите реквізит збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
3: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
27: Давай, хапайся з мені за голову, і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар тусила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
12: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони вразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади і нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей Омський НПЗ, розташований за 2,5 тисяч кілометрів від українського кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виробляє пальне, зокрема для армії окупантів. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області. Це один з основних терміналів з перевалки нафти і газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для фінансування війни. Окрім того, українські військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. Нова біда. Росіяни ціляться по заправках Запоріжжя і не тільки. Черговий приліт сьогодні забрав життя жінки. Ще 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Бити по автозаправній станції в обласному центрі окупанти почали ще вранці. Загалом у місті пошкоджено кілька АЗС та автомобілів, припаркованих неподалік. І 10 людей поранені після атаки кабами по місту Вільнянськ Запорізької області. Там також пошкоджені півсотні будинків, частина з них зруйновані. Російська армія завдала низку ударів по об'єкту видобутку газу на Харківщині. Постраждав працівник, він у лікарні, повідомляють Нафтогазі. Також під ворожими обстрілами були автозаправки. Зранку окупанти атакували АЗС у Харкові, раніше в Богодухові і в Ізюмі. В останньому під час обстрілу загинула людина, є постраждалі. Загалом з травня ворог обстріляв понад 60 заправок у Харківській області. Такі дані Нацполіції. Не затримуватися на АЗС і планувати візити, коли немає повітряної тривоги, закликав містян мер Харкова Ігор Терехов. Також він повідомив, дефіциту пального в Харкові немає. І нині разом із військовими вирішують питання щодо захисту АЗС. Одеському районі ворог вдарив крилатою ракетою, постраждала трирічна дитина. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі, пошкоджені три приватні оселі. Поранений хлопчик у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці атаки триває ліквідація наслідків. У суцільному терорі, безперервній повітряній тривозі під ударами кабів, дронів і в думках про евакуацію живуть Суми. Місто, на жаль, перетворюється із прифронтового фактично у фронтове. Із Сум щойно повернулася наша кореспондентка Ольга Читайло. Щоразу настрій її після побаченого погіршується.
0: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули четверо людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
5: Інколи приїжджають люди на свій страх, однак... Ви побачите, стоять автівки спалені.
0: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бути частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому.
6: Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
7: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і каби, і FPV-дрони, і шахеди, гербери, тобто абсолютно всі.
0: В ОВА говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни, просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
8: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
0: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
9: Нас тут хорошо стріли.
0: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
9: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, куди. Лучше вже тут, якось ось така люча тут мати, чим десь кому там хто надо.
0: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
10: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
0: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
9: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
0: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
9: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
0: Зрештою, із села їх вивезли військові.
9: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
0: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
9: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустимо, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
0: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
9: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
11: Діти в Сумах?
9: Дочка тут недалеко. А сини воюють.
11: У вас скільки синів?
9: 2.
11: 3 дітей?
9: 3. І онуки воюють.
0: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
13: А самі розумієте, як це жити на дитячі, ну тепер будуть там випробувати, ну все одно Двоє маленьких, тете купить. І так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
6: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
13: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, пролітають, пролітають, ну ладно.
6: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
13: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі, далі бити.
6: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Про фермерів Херсонщини, вибачте, далі піде мова. Окупанти не лише тероризують людей, а випалюють і знищують врожай. Горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації люди не мають можливості. Через небезпеку на поля просто не виїжджають рятувальники. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищення просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях, репортаж Ольги Чайко.
12: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
15: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
14: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все, то хай вже бачить, що воно тут розбито.
12: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. Якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
17: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
14: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване і потім підривається техніка на ній.
12: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
18: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
12: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
18: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи по ситуації.
12: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
15: Це саме урожай, коли ми?
14: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
12: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
14: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби, в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям, якби людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі. Розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
0: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
14: Паливо мастильне майже у два рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень, сьогодні ця ціна 86 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас. Вдвічі майже подорожали. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
0: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
1: Європа вже з наступного року серйозно посилить умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним українцям, тим, хто не зміг інтегруватися і знайти роботу, не просто буде й чоловікам призовного віку. Європейські країни починають перегляд програм підтримки українських біженців, скорочують фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. На п'ятий рік Великої війни – це логічна поведінка країн, які і так багато зробили для наших людей. Отже, з липня зробила жорсткіше правила отримання соцвиплат Німеччина. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла, бо воно надто дороге в цій маленькій країні. Не виключена натомість фінансова допомога тим, хто вирішить повернутися в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців з-за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпека в Україні. А після таких ночей, як сьогодні, навіть охочі повернутися додому, добре про це подумають і відкладуть рішення до кращих часів. Лише закінчення війни або її гарячої фази зможуть повернути додому від 1,5 до 2,5 мільйонів українців. Дивіться спеціальний репортаж Христини Величанської.
16: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулась в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандрівка.
19: Мій бойфренд швед, і ми виїхали до нього на канікули з донькою 20 лютого, як виявилось пізніше, останнім літаком з Жулян, який летів в Копенгаген.
16: Це і врятувало родину.
19: Бо жили ми в Гостомелі на перехресті Буча, Гостомель, Ірпінь. Росіяни зайшли до нашого котеджного містечка в перший день.
16: Під час артилерійського обстрілу будинок Антоніни згорів. Для легального перебування у Швеції вона з донькою отримала статус тимчасового захисту.
19: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
16: Українка пояснює, у перші 1,5 роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
19: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
16: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було, де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
19: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
16: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
19: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
16: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
2: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше, ніж у 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто переважно це люди працездатного віку.
16: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
20: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року. А від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
16: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
20: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
16: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
20: Держава, вона ставить типу робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верст населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
16: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
21: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
16: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
22: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
16: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
21: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
16: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
22: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
16: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому за кордону може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого, це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
2: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% обитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
16: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі, тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія уже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, «Факти», СІТІВІ, «Марафон», «Єдині новини».
1: І на сам кінець у випуску хоч трохи добрих і життєствердних новин. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Уімблдону. Українка обіграла американку Ешлі Крюгер у двох сетах, завершивши матч з рахунком 6-4. Протистояння на корті тривало годину і 23 хвилини. Для Костюк це прорив на цьогорічному Уімблдоні, адже в попередні роки вона зупинялася у третьому колі цього турніру. Уже у чвертьфіналі її суперницею стане італійка Жасмін Паоліні, яка напередодні обіграла конкурентку із Філіппін. Костюк та Паоліні вийдуть на корт Уімблдону в середу, 8 липня, тож побажаємо Марті перемоги. Перемоги над Руснею бажаю і всім нам. Вірю і знаю, так і буде. Слава Україні і на все добре.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргла став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
0: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.

0: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Вже до 19 зросла кількість загиблих унаслідок останнього російського обстрілу столиці. Вночі із-під завалів будинку ударниці дістали ще 3 тіла. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Сьогодні у Києві області день жалоби за жертвами російської масованої атаки у ніч проти 6 липня. Наймасштабніші руйнування зафільмувала наша Анастасія Терещук.
5: Ворожі шахеди, балістика, циркони та крилаті ракети. Атака була швидкою, масованою і спрямованою на терор. Наслідки кияни побачили вранці.
6: Подільський район Києва. Позаду мене зруйнована дев'ятиповерхівка. Російський снаряд фактично пробив її наскрізь. Тут повністю знищені квартири посередині будинку від 5 по 9 поверх.
5: Біля будинку десятки людей. Хтось прийшов допомогти рідним чи друзям, а хтось дивиться на руїни, на яке перетворилося все, що наживав роками.
7: Бачите, працює, а у нас квартира виходить на ту сторону.
5: Пан Сергій показує квартиру своєї доньки. Вона опинилася в самому епіцентрі удару.
7: Ну, стінки немає. Я піднімався о 4 ранку з МЧСником. Квартири немає.
5: Якраз перед атакою Юлія поїхала на дачу. Це і врятувало її життя.
7: Бо там, де вона спала, диван оцей стоїть. Оце стіна просто лежить на дивані.
5: Із понівеченої оселі родині вдалося забрати лише документи.
8: Документи тільки Раньше я встигла забрати, а речі все, тряпки просто.
5: Вибуховою хвилою понівечило й будинки навколо. Вони без вікон і дверей, з побитими фасадами. Мешканці разом із волонтерами та родичами беруться прибирати наслідки атаки.
9: Окно в хаті побите, і балкон, і друге кухня, окно розбите. І що там у хаті, я не знаю навіть.
5: Дарницький район Києва. У цій багатоповерхівці повністю знищені квартири від 1 по 3 поверх. Вигоріли квартири і поверхами вище. Навколо будинку бачимо десятки згорівших авто, а також декілька будинків.

0: будинків у цьому кварталі, які також пошкоджено. Місцеві та волонтери сюди приходять, аби врятувати, бодай якісь вцілілі речі.
1: Коли дали до розвитку по ракетам, я вирішила піти в душ. Якраз тільки я туди зайшла, був настільки гучний, що в мене ухо заклало в душі. Дочка була за чотирма стінами, так вийшло, вона спала, чоловік впав з ліжка. Далі ми побачили у цьому будинку, відображалося, що тут почалась пожежа, і я швидко намочила рушник дочці, і ми вибігали вже.
0: Пані Катерина разом із іншими мешканцями очікує, коли можна буде безпечно зайти до будинку та перевірити стан оселі. Всіх запускають по черзі. Поруч уже спустилася пані Євгенія. Вона винесла із квартири найдорожче. Під час удару її сірий кіт Тор так сильно злякався, що заховався. І знайшли улюбленця лише по обіді. На Подолі і тут на Дарниці руйнування наймасштабніші. Але це не все. Рятувальники працювали на 15 локаціях.
2: Більше 250 чоловік було залучено на ліквідацію наслідків по Києву. Більше 60 одиниць техніки.
0: Мешканці, які постраждали від обстрілів прямо на місцях, можуть подати всі необхідні документи, аби зафіксувати пошкодження та згодом отримати компенсацію. Допомагають людям долати наслідки атаки десятки волонтерів, комунальників та просто небайдужих киян, які разом розбирають завали. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Що насправді вибухало у Вишневому? Після російської атаки президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. Зараз у цьому містечку під Києвом руйнування найбільші від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць. Від деяких будинків залишилися хіба стіни і суцільні згарища. Тут московити убили 5 людей і 26 зазнали поранень, включно із двома дітьми. Після прильоту почалася вторинна детонація. Усе місто і частину Києва накрив густий смог. Більше як 500 жителів Вишневого евакуйовані. На допомогу громаді уряд надасть гроші із резервного фонду. Більше 200 постраждалих за тиждень. Такий результат двох нічних масованих атак по Києву 2 і 6 липня. Серед поранених є діти. Після першого обстрілу в Охмадит привезли 4. Зараз стан усіх уже стабілізувався. За життя однорічного малюка медики борються. Минулої ночі в Охмадит привезли маму із дитиною-підлітком. У обох опіки різного ступеню. Усі пацієнти під цілодобовим наглядом лікарів, багатьох довелося прооперувати.
4: Це пацієнти від 1 року до 16, різного ступеня оперативні втручання були виконані від обробки ран, які у них у дітей були, до складних оперативних втручань на очах, на голові.
3: Унаслідок російських ударів по Сумщині загинули 2 чоловіків. Пізно ввечері у прикордонній Великописарівській громаді дрон влетів у двір приватного будинку, убивши господаря. І ще одна жертва атаки – літній житель Стецьківської громади. Його після прямого влучання дрона встигли довести до лікарні, але медики зарадити не змогли. 4 людей поранені у Запоріжжі. За повідомленням обласної військової адміністрації, майже опівночі путінська армія знову атакувала у місті цивільну інфраструктуру. І кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі, що на Дніпропетровщині. У військовій адміністрації кажуть, унаслідок російської атаки полум'я охопило склади, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Пожежа вирувала і у Кривому Розі. Там дрон ворога влучив у приміщення логістичної компанії. У обох випадках без постраждалих. Російський Білгород тим часом після нашого ракетного удару сидить без води і світла. Україна атакувала лінійне виробниче управління магістральних газогонів і структури «Газпрому». Зараз там палає вогонь. Ще у Білгороді атакований аеропорт. Ну і цієї ночі наші дрони знов завітали до Москви. Там обмежили роботу усіх аеропортів. А у тимчасово окупованому Криму вже традиційно після візиту українських дронів горіли електропідстанції. І вже є оновлені дані Генштабу про втрати росіян на фронті. За останню добу ЗСУ ліквідували і вивели із строю ще 1200 окупантів. Немає більше у ворожої армії 5 засобів ППО, 6 десятків артсистем і 9 танків. Костянтинівка під контролем України. Попри гучні заяви Кремля, бої за місто тривають, ЗСУ нищить російських диверсантів. Яких політичних цілей прагне Москва, поширюючи вигадки про ситуацію на фронті? Дивіться.
5: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
6: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
7: Це наші військові записують відео з різних районів Костянтинівки. Вони підтверджують, місто перебуває під контролем сил оборони. Росіяни там усе-таки справді є, але це лише невеликі групи диверсантів, розсіяні серед українських позицій.
8: Всі спроби росіян інфільтруватися відповідно до центру міста, накопичуватися, там займатися плавовтиканням. Всі ці спроби, вони сьогодні піддаються ударам сил оборони і ворог знищується.
7: Путін укотре збрехав на весь світ про нібито захоплення Костянтинівки напередодні Дня Незалежності США. Намагався таким чином створити картинку сильної Росії на західних телеекранах. Але Зеленський одразу іронічно контратакував.
9: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити.
7: Зеленський не вперше розвінчує брехню Путіна. Після того, як російський диктатор нагородив свого генерала за нібито взяття Куп'янська, український президент записав там відеозвернення.
10: Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України, багато росіян говорили про Куп'янськ, ми бачимо.
7: Тоді, як і зараз, брехня про успіхи потрібна Кремлю для пропаганди. І на зустріч, звісно, російський диктатор не наважився, замість нього публічно відмовився Пісков. Чому ж росіянам так потрібна Костянтинівка? По-перше, це ворота до омріяного захоплення Краматорська та всієї Донеччини.
11: Ситуація в Костянтинівці безпосередньо впливає на обстановку Смілянську, Краматорську, довкола цієї агломерації, тому що це такі наступні міста. Ну, далі йде Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але все це в комплексі впливає на безпекову ситуацію, на стійкість оборони в Донецькій області.
7: По-друге, Костянтинівка – це логістичний вузол. Через неї проходить багато шляхів.
8: Локація, яка сьогодні в тому числі працює на увесь фронт, і порушення цих логістичних шляхів, відповідно, спроба відрізати певні наші підрозділи від постачання, тому ворог і так активно тут атакує.
7: Втім, для Москви важливий не лише контроль над Костянтинівкою. Своєю брехнею про нібито захоплення міста Путін спробував, але невдало, посилити свою позицію на перемовинах із США.
11: Так один з важелів тиску на переговорну позицію України, на те, щоб, наприклад, західні партнери тиснули на Україну, якої нібито нічого не виходить.
7: Крім того, російські політики пнуться з усіх сил перед виборами до Держдуми, які мають відбутися у вересні, і хваляться уявними успіхами перед своїм розчарованим народом.
11: Операція, так звана, іде за планом, що все під контролем, і тому знімаються різні пропагандистські відео президента цієї країни, надягає на себе військовий камуфляж, заслуховує доповіді. Докладно коментує ситуацію по кожному селу на Донеччині.
7: Тож, попри оголошення Федерації про міфічне захоплення Костянтинівки, місто бореться. І наші захисники налаштовані рішуче.
12: Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України.
13: Слава Україні!
14: Героям слава!
7: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Путін не може перемогти на полі бою і втрачає під ударами українських дронів власну енергетику. Тому у відчаї атакує цивільних в Україні, заявив генсек НАТО напередодні відкриття саміту Альянсу, що стартує сьогодні у Анкарі. Там зберуться лідери 32 країн-членів. Йтиметься про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. Їхня кількість обмежена і її треба нарощувати. Захист українського неба – пріоритетна тема в Анкарі для нашого президента. Він планує там кілька зустрічей, зокрема, із Дональдом Трампом. І, окрім того, союзники обговорять збільшення витрат на оборону.
13: Ми обговорювали з президентом Трампом, вражаючи збільшення витрат на оборону європейцями та канадцями. І це, зокрема, через Путіна та його агресію в Україні. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
3: Психологічний ефект від масштабних українських дронових атак Москви і Санкт-Петербурга разом із дедалі відчутнішими економічними наслідками врешті-решт змінять кремлівські розрахунки, заявив президент Зеленський у інтерв'ю Financial Times. І додав, Україна і надалі битиме по військових об'єктах на території Росії і тимчасово окупованого Криму.
13: Коли на Москву летітиме вже не 100 дронів, а 1000, він зрозуміє. Коли він почне відчувати це особисто, коли побачить це на власні очі, ви побачите, як радники радитимуть йому переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни. Володимир Зеленський, президент України.
3: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 8:00. І зараз до нас уже приєдналася Марія Скиба, тож слово їй.
14: Робота аналітична студія, команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Аналізуємо найважливіші події України світу. 7:15 наразі. Я дякую, що ви з нами. Національний марафон «Єдині новини». Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 19 людей. Про це повідомляє ДСНС. У Дарницькому районі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Роботи на місці удару тривають. Я нагадаю, що 7 липня в Києві оголошений Днем жалоби. І звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як вона змінюється станом на цей ранок. Небезпека зберігається. Дуже просимо бути пильними всі, хто зараз нас дивиться, або, звичайно, всім українцям, тому що ворог є підступним і просто зараз також може атакувати нашу територію. Тривога зберігається на Чернігівщині, на Сумщині, в Полтавській області, частково на Харківщині, Донеччині, Запорізькій області, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та частково на Херсонщині. Повідомляють повітряні сили ЗСУ, що є рух безпілотників і реактивного безпілотника на півночі Запоріжжя, курс східний, повідомлення щойно від повітряних сил ЗСУ. І також на Сумщині є фіксація руху безпілотних літальних апаратів. І ще місто Запоріжжя під загрозою, ну, власне, ті області і регіони, які ви зараз бачите червоними на мапі, також залишаються в небезпеці. Будемо повертатися до мапи повітряних тривог і просимо не ігнорувати сигнали і залишатися в укриттях. До інших тем. В Америки та Європи достатньо сил зупинити російський терор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку країни-агресорки і закликав НАТО до сильних рішень щодо захисту українського неба. За його словами, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
15: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
14: Забезпечити підтримку Києва на саміті Альянсу закликав і генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, Росія продовжує ракетні атаки на українські міста, і всі думки посадовця зараз з постраждалими і близькими жертв.
15: Союзники та партнери по НАТО повинні і надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов'язана з нашою власною. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
14: Ну і Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Причина – це чергова масована атака росіян, яка сталася в ніч на 6 липня. В українському МЗС закликали до єдності міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії.
15: Я пишаюся тим, що ми, як вільний світ, допомагаємо Україні збивати ці ракети. Подумаймо, будь ласка, якої реакції ми хотіли б від наших союзників, якби наше місто було ціллю ударів. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
14: Україна зараз дуже вразлива перед балістичними ракетами росіян, тому вони цим користуються. І саме тому союзники мають робити більше для Києва. Про це заявили в МЗС Польщі. Почуємо деталі. І Дмитро Лев зараз на зв'язку, експерт-міжнародник. Дмитро, вітання.
16: Вітаю.
14: Власне, ті деталі, про які ми і почули напередодні, також поговоримо, тому що реакція міжнародної спільноти сьогодні дуже важлива, але вона, звичайно, не важливіша від того, що Україна потребує додаткових систем і додаткових ракет для систем Петріот, додаткового захисту, додаткової реакції на те жахіття, яке сьогодні відбувається. День жалоби, і насправді вже можемо казати, що це черговий день жалоби тільки за початок другого місяця літа. Страшні події. Як ви думаєте, реакція спільноти, чи є вона достатньою на сьогодні?
16: Зрозуміло, що ми про реакцію світової спільноти зможемо говорити, коли будуть вже не тільки слова, а і дії. І є сподівання, що зараз на тлі саміту НАТО будуть відповідні дії, що відповідні там дипломатичні дії будуть, можливо, на за результатами засідання в Радбезі ООН, яку Україна на прохання України скликається. Що на рівні Європейського Союзу, зрештою, буде прийнято відповідний 21-й пакет санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації, що будуть конкретні рішення, ну, от якщо по саміту НАТО, по допомозі Україні щодо антибалістичних ракет. Зі свого боку, Україна робить все необхідне, нагадуючи про необхідність ось цих дій. Це і заяви Зеленського, це і дії дипломатії, заяви міністра Сибігі. Тобто, а ми бачимо, що тенденція на підтримку України, вона є, звичайно, такою, яка надоптимістичною для нас. Але ми чекаємо, як це все зараз проявиться після ось цих низки подій, про які я говорив.
14: Дуже важливо, на чому зауважує президент України, що ці події, маю на увазі чергову балістичну атаку Російської Федерації, і саміт НАТО відбуваються дуже близько. І тут варто зауважити, що часто після того, як є ось такий обстріл, реакція, ну, на жаль, ми маємо таке спостереження, що реакція є кращою. Можливо, дійсно, сьогодні-завтра на саміті НАТО вдасться домовитись про що більше. Як вам видається?
16: Ну, гадаю, що у нас є сподівання. Ну, принаймні, Україна знає, що необхідно зробити. Принаймні, судячи з заяв тих інших учасників, теж зрозуміло, про що йдеться, що необхідно. Тобто, йдеться і про розширення допомоги збитці саме балістичних ракет, про розширення ось цього пакету допомоги грошового, да, там про ці 140 мільярдів і про продовження механізму Перл. Тобто ми знаємо про те, що є, да, там певні застереження в Італії, яка десь там не хоче, поки що там обговорюється можливість там підписання документу, де буде наголошено на підтримку України у 2027 році. Але, як на мене, я гадаю, що в принципі тут буде, я думаю, що позитив для України буде за результатами саміту.
14: Ну, ще варто згадати про засідання Радбезу ООН. Запит на термінове засідання подала Україна напередодні, після чергового обстрілу Росії. Тут маємо також акцентувати на інших рішеннях. Чи можемо також казати про додаткові ракети до Петріотів? Чи це більше про дипломатію, про засудження і про ті ж самі санкції, наприклад? Яким чином Радбез ООН може повпливати? Що тут може бути інакшого?
16: Да, ну звісно, що якщо ми на саміті НАТО говоримо про конкретні речі, да, тут і про постачання, і належачі не лише постачання, а й виробництво ракет для Петріотів, да, і тут, ну, у України є і свій інтерес. Ми Петріоти, да, це американська річ, європейська програма створення протиракетної оборони для України бере участь, то звичайно, що Радбез ООН, ну, це дипломатичний майданчик, і звісно, за ці роки ми чудово розуміємо, що і достатньо обмежений з огляду на перебування там постійно Російської Федерації, яка має право вето, і Китайської Народної Республіки, яка, ну, часто підтримує Росію, теж має таке право. Але це те, що необхідно зробити, знаєте, як юридична дія, яка має фіксувати російські злочини, щоб вони ніде не зникли, і щоб знову ж таки демонструвати ці злочини Росії перед світом. Тут тому, звісно, ми не будемо перебільшувати значення, але це те, що, ну, просто необхідно робити задля перемоги також.
14: Є ще певні заяви. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він просуває ідею сильнішої Європи в НАТО. Напередодні саміту він заявив, що європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Для цього Берлін планує майже подвоїти військові витрати і до 2029 року довести їх до 5% ВВП. Водночас генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що союзники вже у 2025-26 роках додатково спрямують на оборону 258 мільярдів доларів. За задумом Мерца, сильнішої європейська складова має зміцнити НАТО, а не замінити його. Цікаві ідеї, тому що тут варто поговорити і про конкуренцію між країнами-членами НАТО або тими країнами, які сьогодні хочуть зробити більше для України, але тим не менше показати, хто сьогодні є лідером в цій допомозі. Хто, як ви думаєте, от яка буде реакція і інших країн на слова Мерса, і чи може ще більше союзників зробити такий самий крок?
16: Ну, гадаю, що хтось би її міг зробити, але Німеччина все ж таки є однією там із кількох буквально найпотужніших економік Європейського Союзу, НАТО, і природно, що саме вона може, да, не тільки робити заяви, а й виділяти кошти і робити це програмно і системно. Ми знову ж таки бачимо, що ось ця конкуренція, насправді вона додає і десь такої життєвої сили самому Альянсу, ну і допомоги Україні також, взагалі забезпечення безпеки, бо з'ясовується, ну, весь час, да, зрозуміло, що Сполучені Штати, да, це головна сила НАТО, але коли Європа бере на себе ось такі зобов'язання і розширює свою участь і безпеку, безпосередньо забезпечує, це те, що демонструє, в тому числі, Вашингтону, що необхідно теж збільшувати цю присутність.
14: Так, тут Європа начебто показує Дональду Трампу, що від його сьогоднішніх рішень і засуджень Росії або підтримки Росії залежить те, яким буде подальша доля НАТО і яким буде зосередження сил там. Тому що європейське НАТО, ну, звучить досить по-сучасному. І те, що сьогодні заявляє Мерц, ну, мабуть, рік тому ще важко було уявити. Тепер ми сподіваємося, що зустріч президента України та президента Сполучених Штатів відбудеться на саміті НАТО. Які ваші сподівання на цю зустріч, пане Дмитре?
16: Ну, знову ж таки, не будемо аж надто такими оптимістами, які надто захоплюються. Тим більше, що зрозуміло, що Україна воює сама і забезпечує безпеку свою. Хоча, звичайно, що без підтримки з боку світу, з боку Сполучених Штатів, це було б набагато трагічніше, да, і набагато складніше. То, звичайно, що насправді ми маємо очікувати, ну, бачимо зараз тенденції, що певна корекція в поглядах американської сторони відбувається, що Трамп заявляє про необхідність підтримки України і про те, що Росія не досягає своїх цілей. Тому нам зараз головне от досягти тих цілей, які зараз от поставлені. Це підтримка України в там сфері протиповітряної оборони, продовження цієї допомоги і узгодження санкційного тиску. Це ось той реалістичний там контур, якого треба підтримувати, дотримуватися. Бо переговорний процес, ну так, Сполучені Штати налаштовані продовжувати його з Російською Федерацією. Але ми точно, ну, усвідомлюємо, що Росія буде і далі намагатися обманювати, імітувати цей процес. Тому сприймаємо все з таким реалістичним, стриманим, але оптимізмом точно.
14: Та, оптимізм – це те, чим дійсно живе багато українців сьогодні, тому що ми віримо і оптимістично, і віримо найважливіше – це в Збройні Сили України. Дмитре, дякую вам. Дмитро Левос, експерт міжнародник, був на прямому зв'язку. І ще те, що отримує Росія у відповідь від нашої держави. Частина російського Білгорода без світла та води після нічного ракетного удару. Наші далекобійні санкції вдарили по лінійному виробництву управлінню магістральних газопроводів, які входять до структури «Газпрому». Після ураження на території виникла пожежа. Також у Білгороді атакований аеропорт. Безпілотники цієї ночі долетіли і до Москви. У російській столиці обмежили роботу усіх аеропортів, а в тимчасово окупованому Криму вже традиційно після удару ППЛА горіли електропідстанції. Українські безпілотники дісталися також із Сибіру. За словами президента України Володимира Зеленського, нафтопереробний завод в Омську уразили новітні далекобійні дрони «Firepoint». Цілі розташовані майже за 2500 кілометрів від українського кордону, а сам удар, який, наголосив глава держави, став відчутною втратою для російської нафтової галузі. Почуємо.
17: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає.
14: Ну, напередодні українські дрони вдарили по одному з найбільших виробників бензину в Росії – Омському нафтопереробному заводу. Успішне ураження підтвердив Генштаб. До слова, НПЗ в Омську став останнім із 10 найбільших в Росії, який до цього не зазнавав ударів з боку України. Після атаки російська влада вперше запровадила обмеження на роботу аеропорту в місті. Є інформація також про ураження установки первинної переробки нафти. Від українського кордону до підприємства близько 2500 кілометрів. Ну а сьогодні небо визначить результати війни в Україні. Так вважає президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Financial Times він зазначив, що вирішальна фаза російсько-української війни переходить у повітря.
15: Перемога в цій війні належить тому, хто розумніше. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, та якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо. Ми перейшли в повітряну сферу, а в повітрі ми вже конкурентно спроможні. Володимир Зеленський, президент України.
14: Мир стане ближчим, коли ми змусимо Путіна покинути Москву. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times. За його словами, якщо масовані атаки на російську столицю посилюватимуться, Путіну доведеться шукати безпечніше місце. На думку Зеленського, чим далі російський правитель буде від Москви, тим ближчим стане завершення війни. Все це обговоримо далі. Сергій Брачук на зв'язку зі мною. Це військовий експерт та речник Української добровольчої армії. Вітання вам, пане Сергію.
18: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
14: Героям слава. Отже, поговоримо і про те, як сьогодні триває і буде тривати боротьба в небі. Тому що поки Україна просить додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, але ми бачимо те, що відбувається в Росії. Фактично вже атаковані найбільші нафтопереробні об'єкти Російської Федерації. Про що це свідчить, на вашу думку, і який може бути далі розвиток цих подій?
18: Ну, поки що весь світ і Україна в тому числі сумніваються в якості міжконтинентальних ракет Російської Федерації, тому що ми бачимо їх якість і дуже багато інформаційної складової. Наприклад, наша служба Божа, як і інші структури сил оборони, сьогодні вже мають діапазон бойової роботи саме міжконтинентальний, від Балтики до Сибіру. Якщо ми говоримо про Омськ, то абсолютно вірно характеристики дані і про бензин. І тут ще можна додати дизельне паливо. І Омський нафтопереробний завод, він унікальний, тому що випускає такі складові, які немає на інших нафтопереробних заводах, і це, звичайно, впливатиме на російську армію. Сьогодні ми розуміємо прекрасно, що дизельне пальне, наприклад, яке є основою руху російського війська, воно сьогодні починає переходити в розряд дефіцитний. Так, це не буде відразу так, що закінчилося, але той краник, який був, наприклад, і текло те пальне з Омського нафтопереробного заводу, сьогодні те джерело буде ставати все-таки меншим. Тому і ми говоримо про цей діапазон, що сили оборони завдають ударів, бачите, не лише по нафтопереробних заводах. Сьогодні це комплекс бойової роботи, відповідно, це нафтотермінали. Додамо сюди, звичайно, енергетичну сторінку на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації. І найголовніше, діапазон дій, як я вже сказав, він сьогодні є міжконтинентальним. І це, ну, знаєте, такий гарний подарунок тим лідерам країн НАТО, які будуть збиратися зараз на саміт. І те, що Путін хотів свою чергу показати, там, взяття Костянтинівки, яке дорівнює взяттю Куп'янська, ми розуміємо, про що йде мова. Удари, смертельні терористичні удари по столиці нашої держави. Це весь арсенал Путіна, який він намагався показати Анкарі, намагався показати, мовляв, він ще ого-го. Не ого-го. Сьогодні Україна демонструє, що може вирішувати на полі бою і саме в повітрі, як зазначив президент, дуже багато питань цієї війни. І сподіваюся, саме такі наші демонстрації прагматичних, практичних ударів в реалізації цих операцій на території Російської Федерації має підштовхнути лідерів вільного світу до прийняття відповідних рішень. Так, ми говоримо про боєприпаси до Петріотів, ми говоримо про більше включення західних країн до виробництва нашої далекобійної зброї, яка сьогодні, бачите, на полі бою демонструє не просто точність влучання, а ще й подолання відповідних відстаней до 3000 кілометрів, якщо це говорити про те, наскільки наші дрони і летіли, які маршрути вони прокладали. І, власне, ще одна вишенька на тортик, Новосибірську, перша лунав сигнал повітряної тривоги. Як кажуть, далі буде.
14: Для того, щоб побачити результати цих українських влучань на передовій, має пройти час. І це підтверджують військові, це не дуже швидкий процес. І те, які там просто 10-кілометрові черги сьогодні в Росії стоять за паливом, ну, якби українців не дуже обходить, тому що вони самі добувалися того, що зараз є. Нас цікавить ситуація на нашій лінії фронту, на тому, як ми можемо відвоювати територію. Чи бачите ви, пане Сергію, вже якийсь зв'язок того, що не вистачає вистачає палива, бо яким чином це відображається на українській лінії фронту?
18: Ну, якщо говорити про південну операційну зону, звичайно, я не скажу, що фронт зупинився на всіх ділянках, і, власне, сьогодні Росія не має ресурсу. Ресурс, що є, так званий НЗ, той запас, який був створений, відповідно, для наступальних дій, але ж він закінчується. Підвозу нового такого фактично немає. Тобто не можуть замістити сьогодні 100% ті втрати та матеріально-технічних цінностей, там забезпечення, які росіяни тягнуть на фронт. І південні операційні зони сьогодні це ми бачимо, зокрема, на Запорізькому фронті. Так, наступальні дії Росія демонструє, але вони все рівно, знаєте, є відчуття такого виснаження. Я не кажу, що фронт обвалився з російського боку, поки що ні, але це накопичення відповідної, ну, скажімо, такої критичної втоми, яка обов'язково з'явиться. Наші удари по логістиці ворожі, вони дають такий результат. Більше того, сьогодні, подивіться, як наші сили оборони на Донецькому фронті почали реалізовувати подібний сценарій. Я сподіваюся, масштабований він буде так само, як і в південній операційній зоні. Сьогодні там 7-й корпус ДШВ, наприклад, вже демонструє використання далекобійної нашої зброї для того, щоб випалювати логістику ворога саме Покровсько-Мирноградській агломерації. Це знову таки про те, що Україна там все втратила і Україна відступила. Але бачите, працюють наші хлопці, працюють досить ефективно. Так само це впливатиме і на ситуацію в Костянтинівці, яка є надзвичайно складною. Вона не є для нас легкою. Там немає у нас, знаєте, відчуття, що ура, побігли вперед. Ні, ворог сьогодні атакує. Ворог максимально намагається вирішити ті завдання, про які вже анонсував таким авансом кремлівський диктатор. Але нічого такого не вийшло, очевидно. Тому я сподіваюся, ці удари по логістиці, вони, принаймні, ну точно ворогу плюсів не дають, вони його поступово виснажують, ну і, власне, ті втрати, які росіяни продовжують нести протягом уже липня нинішнього року, можливо, буде повторення тієї динаміки, яка в нас була у червні. Ви пам'ятаєте, які величезні втрати ворог поніс у червні.
14: В Україні, ми вже частково про це згадали, дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», і саме тому наша ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети під час останньої масованої атаки. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, нестача таких боєприпасів існує не лише в Україні, а й в світі. Саме тому Росія дедалі частіше застосовує балістику, адже її значно складніше збивати. Водночас майже всі крилаті ракети під час цієї атаки українська протиповітряна оборона знищила. І на саміті НАТО ключовою темою, про що заявляє президент Зеленський, буде саме тема отримання додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому зауважує українська делегація. Будемо просити, будемо зауважувати на тому, що ми продовжуємо бути щитом для всієї Європи. Пане Сергію, як вам здається, від кого можемо просити найбільше, або хто сьогодні буде найбільш активний, умовно кажучи, на саміті НАТО?
18: Ну, власне, хочу підкреслити, що Україна сьогодні є живим щитом, і саме наші люди своїми життям і здоров'ями закривають Європу. Європа має про це сьогодні офіційно заявити, вкотре в Анкарі. Не просто заявити, а продемонструвати практичні дії. Так, про дефіцит все зрозуміло. Я думаю, що треба більше говорити і напрацьовувати ті рішення, які допоможуть Україні створити сьогодні власну балістичну зброю. Росія цього боїться щонайбільше, тому що ми ж прекрасно розуміємо, будуть у нас балістичні ракети, буде масштаб на цей процес, то ті самі клинці в Брянській області, всім відома локація, звідки до нас летять іскандери, цілком вірогідно вже звідти летять і циркони, в тому числі, вони не будуть спати спокійно, тому що ті установки, вони будуть знищуватися запаси і самої балістики, яка сьогодні є для нас смертоносною. Ну і, власне, що стосується санкцій також. Санкцій дуже багато, вони всі прекрасні, але контроль за ними, знаєте, ну, таке собі, як кажуть на одеському привозі. Тому треба сьогодні, щоб ті російські балістиці не було західних комплектуючих, їх надзвичайно багато. А це про контроль, це про виконання тих самих санкцій, які нам сьогодні, вони і допомагають, але бачимо, що 100% не виконуються, а тому є величезні проблеми. Звичайно, практичні дії, тому що є ті ракети, і вони не мають сьогодні покриватися пилом на тих складах, де знаходяться, і не мати використання. Сьогодні тут, в Україні, вони можуть і повинні використовуватися, тому що мова йде про життя українців, мова йде про життя людей, які, ще раз хочу сказати, живим щитом закривають європейські країни. Тому, я думаю, що активності такі сьогодні будуть в Анкарі. Сподіваюся, це буде приховано для публічного ока. Все-таки мова йде про надання відповідної зброї. Росія точно намагатиметься дізнатися, а хто ж там і чим з нами буде ділитися. Ну і, власне, знову повторюся про те, що нам потрібна наша балістика, нам потрібно масштабування нашої далекобійної зброї, тому що росіяни її бояться, це ж очевидно. Сьогодні один з найкращих фахівців, я з іронією, звичайно, Russian PPO, мер Москви Сильвянин, говорить про 430 українських безпілотників, які влетіли з вечора в напрямку Москви. Там 36 чи 38 вони збили, інші начебто посадили ребом. Але подивіться, вони говорять про 430. Нехай летить 430, нехай летить 1000. Лише тоді Росія буде розуміти те, що вона розуміє завжди силу. Ну, а що стосується цитати про сидільця Валдайського, про диктатора Путіна, бачите, вже в Гомську, наприклад, або Новосибірську він відсидітися не може. Йому треба їхати далі. І знову-таки це про українську силу, українську зброю далекобійну.
14: Росія значно ще перебільшує свої успіхи на фронті. Окрім того, що ви вже сказали, про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, з початку року окупанти просунулися трохи більше, ніж на 600 квадратних кілометрів, хоча Путін заявляв про понад 3 тисячі. Аналітики вважають, що Кремль свідомо завищує цифри, щоб створити враження успішного наступу та вплинути як на російську, так і на міжнародну аудиторію. І тут і про те, що заявляє Путін, і про те, що йому приносять на папері. Тому що цілком ймовірно, що він каже речі, які йому озвучують його генерали. Пане Сергію, от реальне і це перебільшення, зокрема, про що йде мова в Кремлі сьогодні, і те, наскільки сьогодні є активним це просування, Путін так впевнений в тому, що він говорить сьогодні?
18: Власне, не думаю, що Путіну стали доповідати про те, що, наприклад, 51-ша загальна військова армія Російської Федерації почала перекидати свої підрозділи на Костянтинівський напрямок з Добропілля. Добропілля, яке начебто росіяни вже там, якщо не захопили, то принаймні просунулися і вже знаходяться у місті. Це говорить про що? Говорить про те, що проблеми сьогодні росіян в Костянтинівці є. Тобто ті дедлайни, які вони собі визначають, або ті доповіді, які доносять до Кремля, вони просто не відповідають сьогодні дійсності. Власне, доводиться сьогодні нашим бійцям спростовувати те, про що заявляє Путін. А взагалі, ви знаєте, коли Путін починає брати участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Москви на так званому федеральному рівні, це говорить про те, що проблема для росіян, звісно, є, і вона достатньо велика, що вони навіть до діда починають тягати, і він змушений там на студіях Мосфільму бігати в формі і розповідати про Костянтинівку, як, не знаю, там про якусь суперстратегічну операцію міжгалактичної війни якоїсь. Тому очевидно, що російська брехня, вона ж спрямована навіть не на внутрішню аудиторію, хоча в тому числі. Вона не на українців, тим більше спрямована. Спрямована на Трампа, спрямована на лідерів західних країн. Мовляв, подивіться, ми тішимо не лише своє его, а ми такі ще ого. Але що може протиставити Росія, крім таких заяв, сьогодні нашим аргументам на полі бою? Нічого. Росія може протиставити лише терор. І от, власне, про це теж, я думаю, будуть багато говорити в Анкарі, хто, що і як бачить. І мені подобається думка одного з президентів, президента Фінляндії, пана Стуба, який каже про те, що дуже імпонує те, що сьогодні робить Україна на полі бою з Російською Федерацією. Ви бачите, навіть Дівенс десь там виник з відповідних коридорів Білого Дому і теж робить подібні заяви.
14: Будемо стежити. Пане Сергію, дякую вам за коментарі. Сергій Брачук.
18: Дякую вам, тримаємося.
14: Тримаємося. Сергій Брачук, військовий експерт та речник Української добровольчої армії, був на зв'язку. Друзі, хочу звернути увагу на термінові повідомлення повітряних сил ЗСУ. Реактивний безпілотник з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Чорноморськ, рухається просто в ці хвилини. Також безпілотник курсом на місто Харків попередньо фіксували. Будь ласка, зверніть увагу на мапу повітряних тривог. Вона все ще залишається червоною, тому не ігноруйте і залишайтесь в укриттях. 214 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 6 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Вовчанська, Стариці та Ізбицького. Зараз зі мною на зв'язку Євген, на позивний адвокат. Це командир роти безпілотних авіаційних комплексів «Феміда Груп» 115-ї окремої механізованої бригади. Вітання вам. Добрий ранок.
19: Доброго ранку, бажаю здоров'я.
14: Отже, пане Євгене, розпочнемо зі збору. Дуже важливо в цей непростий час долучатися кожному нашому глядачу. Друзі, ви бачите і QR-код, і ви бачите номер карти. Ми пропонуємо будь-який зручний спосіб для того, щоб ми могли допомогти тим, хто знаходиться на передовій, хто захищає сьогодні нашу державу. Розкажіть, будь ласка, адвокати, для початку про збір. Що сьогодні найнеобхідніше вам?
19: Доброго ранку ще раз. Як завжди, найнеобхідніше – це пікапи, тобто логістика війни, і кошти на модернізацію дронів, оскільки не завжди те, що нам поступає зі складів, його можна, як то кажуть, використовувати з коробки, відповідно, потрібно закуповувати дороговартісні певні запчастини для нових прошивок, нових модернізованих деталей, які дозволять залітати далі, ефективніше і більше вражати ворога.
14: Друзі, ви зараз можете бачити жовту стрічку, яка вже потроху стає синьою. Синя – це те, що ви задонатили. І загальна мета цього збору – це 200 тисяч гривень. І дуже просимо доєднуватися. Ви пам'ятайте, будь ласка, про те, що 5, 10, 15, 20 гривень – це теж хороший донат. І якщо ви думаєте, що це часто не змінює історію, то це неправда. Тому що з таких невеликих донатів ми з вами закриваємо дуже великі збори. Тому дуже просимо доєднуватися і робити все для того, щоб допомагати нашій армії. Це сьогодні дуже важливо. Євгене, повертаючись до розмови і того, де ви зараз перебуваєте, про Куп'янський напрямок можете розказати. Яка оперативна ситуація там, як стрімко вона змінюється?
19: Ну, саме на зоні відповідальності нашої бригади та конкретно нашого батальйону ситуація, в принципі, відносно стабільна. Ми знаходимося в обороні. Ворог, звісно, постійно сприймає певні штурмові дії, намагається просунутись, але так воно і є, йому не вдається. Тобто лінія оборони встала і повністю ворог виявляється та знищується. Це як і FPV, так і важкі бомбери, так і артилерія та решта підрозділів.
14: До речі, цікава є інформація про те, що росіяни доволі часто змінюють частоти, за якими потім можуть керувати дронами і також налаштовують власний реп. Які саме є ці зміни або яким чином це відображається потім на полі бою?
19: Це ви вірно зазначуєте, більше, скажімо так, проблема нашого ребу, тому що наш реб працює на певних частотах для того, щоб приглушувати їхні безпілотні засоби. Вони стараються їх змінювати, тобто вони, ну, це загальновідома практика, але там все одно вони все ж таки цього більше навчилися, скажімо так, у нас, тому що це вже там у нас роками відбувається, там не лише конкретно в нашому підрозділі, а загалом по Збройним силам. І це от якраз зменшує ефективність нашого ребу, відповідно, щось їм дається. Але воно доволі легко виявляється засобами електронної розвідки, і можна також переналаштувати наші засоби для більш ефективного, будемо так називати, посадження їхніх пішок.
14: Майже 30 тисяч гривень ще додалося на цю банку з початку спілкування з адвокатом. Друзі, дякуємо вам за активність. Тільки ранок, 7.52, саме час випити каву і задонатити. Я вважаю, що це буде дуже непоганий початок дня, і ви підете своїми справами займатися, а, власне, адвокати, всі військові, які знаходяться на передовій, зможуть скористатися цими коштами для того, щоб закрити необхідні потреби для 115-ї бригади. Цих потреб дуже багато, і ви розумієте, що достатньої суми зараз немає, тому що потрібно щодня акумулювати ці кошти, і зараз у нас збір на 200 тисяч гривень, тому, будь ласка, доєднуйтесь. Я вам за це дуже дякую, що ви сьогодні в цей ранок вже зробили такий внесок в нашу перемогу. Повертаючись до розмови, Євгене, про те, які ключові виклики є для розвідки. Це важливо проаналізувати, тому що і ворог не стоїть на місці, розвивається, має нові безпілотники, щось закуповує в інших держав, щось там складає, як вдається. Але серед основних викликів, які ви можете виділити, це що?
19: От я, по-перше, знаєте, як сказав мені якось наш комбат, що ми тут, ну, особливо наші засоби розвідки не для там командування, не для там мене, не для комбата там чи ще для когось. Наші засоби розвідки – це в першу чергу для нашої піхоти, тому що чим краще ми їх виявимо, тим більше у нас є можливості уразити ворога, щоб ворог не добіг, не доліз до наших хлопців там, і не наробив біди, як то говорять. Це то, що стосується задач нашої розвідки, першочергових, там, скажімо так. Що стосується викликів, ну, як завжди, сталість зв'язку, дальність польоту і тривалість повітря. В принципі, ну, це найголовніше. Тобто, чим довше ти в повітрі, відповідно, ти можеш створювати картинку, за якою, відповідно, ведеться огляд місцевості, і чим далі ти залітаєш, відповідно, ти можеш контролювати більшу площу зони відповідальності.
14: Угу. Абсолютні професіонали, ті люди, які вдало керують безпілотниками на передовій, наша українська армія, ви попередньо казали про те, що близько місяця часу потрібно для того, щоб навчити оператора дрона. В чому полягає це навчання, що можна озвучувати на загал, як це відбувається і, ну, основне, чого вчать?
19: Ну, місяць – це так доволі відносне поняття. Кожна людина різна, тобто в одного свій склад ума, в іншого – інший, але, ну, в середньому десь так. Найголовніше – це практика. Ну, я колись в цивільному житті також академію закінчив, прийшов, думав, що я дуже розумний. На першому судовому засіданні я зрозумів, що я не дуже розумний. Тому це практика і, на жаль, втрати засобів дуже дорогих, ну, надзвичайно дорогих. Але ця ціна, вона неспівмірна з безцінністю людського життя, тому пілоти, знаєте, хто не літає, той не втрачає. Але от, ну, на практиці, як то говорять, набивається рука, і ти вже далі можеш більш ефективно працювати.
14: До речі, ви вже згадали трошки про своє довоєнне життя, і позивний адвокат ви маєте не просто так, тому що ви працювали саме в юриспруденції. Розкажіть, які навички з попереднього місця роботи вам знадобилися і знадобляються щодня сьогодні на фронті?
19: Ну, я навіть так не можу вам сказати, що саме.
14: Але сьогодні...
19: Комунікація з людьми, напевно.
14: Так, але сьогодні, коли ми кажемо про те, що варто долучатися всім, хто має бажання навчитися керувати безпілотниками, має можливість і бажання робити все проти ворогів, це зробити можна, вірно? Тобто ви фактично з юриспруденції сьогодні займаєтесь абсолютно іншою справою і доволі успішно.
19: Дивіться, у нас немає такого, що от, там, людина там чи мобілізувалася, чи там через ТЦК її мобілізували, там, чи вона там перевела з інших підрозділів, які ніколи не займалися безпілотною сферою. Ну, ми не можемо собі цього дозволити, ми не з такої багатої сім'ї, як то кажуть. Тому люди завжди тільки до нас попадають, вони одразу проходять фахове навчання, потім тренування безпосередньо в батальйоні з більш досвідченими пілотами. І далі, коли вже заступають на безпосередні позиції, вони не заступають, скажімо так, самі в телефонному режимі. Вони також заступають з екіпажем, який вже, ну, ефективно показує свою роботу і чомусь може навчити. Тому що в теорії це одне, потім на практиці в полігоні це друге, а на бойових це абсолютно третє. То, ну, ніхто нікого не кидає, отако дали пульт і ти полети. Воно так не працює, на жаль.
14: Євгене, я вам дякую. Більше як 50 тисяч гривень додалося на банку. Друзі, якщо маєте можливість, і після нашого включення, спілкування, будь ласка, доєднуйтесь і допомагайте українській армії. Євгене, я вам дуже дякую. Євген, позивний адвокат, дякую, був вам на зв'язку, командир роти безпілотних авіаційних комплексів «Феміда Груп» 115-ї окремої механізованої бригади. Ще більше новин станом на цю хвилину від Людмили Добровольської далі.
20: За країну рівних можливостей.
21: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

0: ти в топі, але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. У Подільському і Дарницькому районах Києва, де найбільше руйнування після ворожих ударів у ніч проти 6 липня, рятувальники продовжують шукати під завалами людей. Уночі з-під уламків ударниці дістали тіла ще 3 загиблих. Відтак кількість жертв зросла до 19. Буквально протягом кількох хвилин місто накрили російські циркони і балістика. Далі пішли крилаті ракети і шахеди. Дев'ятиповерхівку у Подільському районі російський снаряд пробив наскрізь, повністю знищивши квартири від 5 по 9 поверх. У ударниці теж страшні руйнування, навколо десятки згорівших авто. Сьогодні у Києві і області день жалоби. Що насправді вибухало у Вишневому після російської атаки, президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. Зараз у цьому містечку під Києвом руйнування найбільші від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць, від деяких будинків залишилися хіба стіни і суцільні згарища. Після прильоту почалася вторинна детонація, усе місто і частину Києва накрив густий смог. Більше як 500 жителів Вишневого евакуйовані. Щойно безпекова ситуація дозволила, у Вишневе вирушила наша Дарина Козир.
3: Це одна з вулиць у Вишневому на Київщині. Внаслідок нічного прильоту тут зруйновані будинки, автівки згоріли вщент, а у повітрі досі відчувається запах смогу. Служби надзвичайних ситуацій тут розрібають завали та гасять осередки займання. Мешканці ж намагаються врятувати бодай що зі своїх осель.
4: А ви будете до нас заходити, вибачте? Ще зайдете?
5: Це Петро Петрович кличе спеціальну комісію, аби та оцінила стан його пошкодженого будинку. І поки чекає на фахівців, розповідає нам про ту ніч.
4: Вночі почали літати снаряди. Де вони взялися, не знаю. Ну, досталося всім. І нашій хаті, ми тут живемо з братом. От. І сусідам досталося дуже.
5: Уже після того, як сили ППО частково знищили цілі і небо над столицею було чисте, почалась канонада вибухів. Детонували боєприпаси після влучання. І внаслідок детонації у будинку
4: згоріла криша. Пів криші сильно пошкоджена. Злетів шифер. Повибивало вікна. Повибивало двері.
5: І всередині помешкання не краще. Де-не-де потрощена підлога і меблі, вибиті шибки. Це все нам показує Світлана, дружина Петра.
6: Ось, все, що зробили.
5: У ту ніч родина ховалась в сараї, та й той не вистояв, згорів.
6: З 4 ранку, десь до 6:30, а тоді нас рятувальники забрали.
5: Як і ще сотні людей із Вишневого. Через загрозу детонації людей звідси евакуювали. У містечку зруйновані цілі вулиці з приватними будинками. Поодинокі обгорілі стіни, попіл, а даху взагалі немає. Це те, що залишилось від дому, де мешкав зі своєю сім'єю пан Юрій.
7: Спочатку наша хата не горіла, горіло все навколо. Ну, я до останнього намагався ще щось там, очаги вогню загасити, де підступало, так кажучи, вогонь.
5: Та через вітер полум'я із сусідніх будинків швидко розходилось на інші. Та й детонація не припинялась.
7: Дверей, вікон і криші, ясно, вже не було, але ну, хоча б те, що всередині, думав врятувати. Але буквально через декілька хвилин прилетів якийсь снаряд на дах і займання відбулося.

0: дуже швидко і згоріло повністю все.
1: Для тих, хто залишився без житла, влада пропонує тимчасовий прихисток.
2: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
1: Паралельно люди оформлюють заяви на фіксацію пошкоджень майна й інші документи.
3: Ну, заявку, да, подали заявку, чекаємо щось, довго чекаємо, поки прийдуть і оцінять. Бо треба щось робити, дах треба ремонтувати.
1: Дарина Козир, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Унаслідок російських ударів по Сумщині загинули двоє чоловіків. Пізно ввечері у прикордонній Великописарівській громаді дрон влетів у двір приватного будинку, убивши господаря. І ще одна жертва атаки – житель Сицьківської громади. Його після прямого влучання дрона встигли довести до лікарні, але медики зарадити не змогли. Четверо людей зазнали поранень вночі у Запоріжжі. Майже опівночі путіністи атакували цивільну інфраструктуру. Загалом протягом доби у Запоріжжі і передмісті троє загиблих і 28 травмованих. Найбільше жертв і потерпілих унаслідок удару по АЗС напередодні увечері. Згоріли автівки, що стояли у черзі на заправку. На місці загинули чоловік і 18-річна дівчина, а серед поранених – хлопчик 8 років. Буквально півгодини тому ворожий дрон влетів у АЗС у Шевченківському районі Харкова. Спалахнула пожежа, постраждала працівниця заправки. Їй медики надали допомогу на місці. І кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі на Дніпропетровщині. У військовій адміністрації кажуть, унаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі. Там ворожий дрон поцілив приміщення логістичної компанії. У обох випадках – без постраждалих. Загалом, протягом ночі росіяни більше 10 разів атакували 6 районів Дніпропетровщини дронами, артою і з авіації. Російський Білгород тим часом після нашого ракетного удару сидить без води і світла. Україна атакувала лінійне виробниче управління магістральних газогонів і структури «Газпрому». Зараз там палає вогонь. Ще у Білгороді атакований аеропорт. Ну і цієї ночі наші дрони знов завітали до Москви. Там обмежили роботу усіх аеропортів. А у тимчасово окупованому Криму вже традиційно після візиту українських дронів горіли електропідстанції. Путін не може перемогти на полі бою і втрачає під ударами українських дронів власну енергетику. Тому у відчаї атакує цивільних в Україні, заявив генсек НАТО напередодні відкриття саміту Альянсу, що стартує сьогодні у Анкарі. Там зберуться лідери 32 країн-членів. Йтиметься про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. Їхня кількість обмежена і її треба нарощувати. Захист українського неба – пріоритетна тема в Анкарі для нашого президента. Він планує там кілька зустрічей, зокрема із Дональдом Трампом.
5: Ми обговорювали з президентом Трампом, вражаюче збільшення витрат на оборону європейцями та канадцями. І це, зокрема, через Путіна та його агресію в Україні. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
4: Психологічний ефект від масштабних українських дронових атак Москви і Санкт-Петербурга разом із дедалі відчутнішими економічними наслідками змінить, зрештою, кремлівські розрахунки, заявив президент Зеленський у інтерв'ю Financial Times. І додав, Україна і надалі битиме по військових об'єктах на території Росії і тимчасово окупованого Криму.
5: Коли на Москву летітиме вже не 100 дронів, а 1000, він зрозуміє. Коли він почне відчувати це особисто, коли побачить це на власні очі, ви побачите, як радники радитимуть йому переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни. Володимир Зеленський, президент України.
4: Ну і нібито знов ожили переговори щодо передачі нам польських винищувачів Міг-29. Після кількох тижнів напружених дискусій, заяв, що замість передати свої старі літаки Україні, поляки їх краще спишуть, але не відремонтують. Після того, як ця ініціатива фактично зайшла у глухий кут, тамтешній міністр оборони заявив на прес-конференції у Варшаві, що з'явився шанс її продовжити. Мовляв, вони отримали від української сторони сигнал, що вона й надалі зацікавлена обміняти свої дронові технології на польські літаки. Офіційних заяв Києва на цю тему поки що не було. І уже є оновлені дані Генштабу про ситуацію на фронті. Минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському і Лиманському напрямках. Відбиваючи ворожі атаки, ЗСУ ліквідували і вивели із строю ще 1200 окупантів. Ну, а поки українські військові стримують ворога на передовій, розкажемо про тих, хто готується поповнити їхні лави. Як курсанти Національної академії сухопутних військ проходять масштабні польові навчання в умовах максимально наближених до бойових? І, власне, хто ця молодь, яка свідомо обрала військову професію під час повномасштабної навали? Із Львівщини Олександра Стасишин.
6: Приціл 383.
7: Є.
6: Рівень 2994.
7: Є.
8: Курсанти-артилеристи злагоджено готують гармату на вогневій позиції.
9: Гармата!
8: Маскування, окопи, снаряди, команди – усе немов на передовій. Керує хлопцями тендітна та амбітна однокурсниця Яна.
10: Ми повинні набути такої самостійності, щоб через рік ми прийшли і були в змозі самі це все зробити. Через 3 роки бачу себе командиром артилерійської батареї на М3-7. Чисто мотивація захищати свою країну і мститися за загиблих.
8: В іншому кутку полігону в окопі курсанти-третьокурсники опановують бойові стрільби з української гармати «Богдана», яку активно застосовують на передовій. Точна, потужна і проста у роботі.
11: Основним напрямок лівіше 0,20. Один снаряд зарядити. Прийом.
12: Є голова.
9: Гармата! Постріл!
8: Серед навідників гармати 20-річний Микита з Маріуполя зрозумів, що стане військовим у 16, коли його рідне місто безжально нищили окупанти.
13: Під час боїв за Маріуполь я мав змогу спостерігати за працюванням підрозділів артилерії, які на той час знищували нашого ворога. І цим дуже сильно загорівся. Я впевнений, що через деякий час, можливо, зовсім скоро, я зможу повернутися додому і деокупувати свою домівку.
8: Аби максимально точно коригувати удари артилерії, курсанти запускають «Фурію» – український розвідувальний безпілотник.
14: Увага, запуск!
8: Далі з окопа, обладнаного спеціальною технікою, за «Фурією» стежить інша група.
15: Вони мають бути спроможними не тільки обслуговувати стрільбу артилерії, а ще якісно вести розвідку і визначати координати об'єктів противника. Половина курсантів, вони прийшли вже, так би мовити, з бойових. Вони вже проходили службу в підрозділах Збройних сил України.
8: А тут, окрім сили, потрібен ще й гострий розум. У спеціальному пункті управління вогнем визначають координати цілей та коригують вогонь.
16: Орендир 42-й.
17: Орендир 42-й спостерігає.
16: Знищений танк. Під танком противник вирив бліндаж, обладнав там точку взлету БПЛА типу FPV, веде вогонь. Ваше завдання – подавити ціль.
8: Наставники курсантів, бойові офіцери, як от 32-річний Дмитро Дехтяр на війні з 2014-го, а то поранення, навчання в академії і знову війна. уже повномасштабна. Донедавна був командиром артилерійської батареї, тож поділитись має чим.
7: Як діяти, як виконувати вогневе завдання, як не наразити себе, гармату, особовий склад на небезпеку. По-перше, це найголовніше, що є в житті кожного командира, це він відповідає за збереження життя та здоров'я особового складу. І як саме в даних умовах і реаліях зберегти життя кожного військовослужбовця.
8: Уже через рік ця молодь зможе командувати підрозділами на передовій. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 9:00. А зараз слово Марії Скибі. Побачимось.
18: За країну, яка шанує ветеранів.
19: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
20: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров з початку повномасштабного вторгнення. До того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
22: ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
23: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
24: 2, 1.
23: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
18: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Вітання всім, хто розпочинає цей день разом з нами. Національний марафон «Єдині новини» в прямому ефірі 8:16 в Україні. І команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Просто зараз прошу звернути увагу на мапу повітряних тривог, тому що небезпека зберігається від ранку. Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська область, Запорізька, Донецька і Харківщина наразі під загрозою застосування безпілотників, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Варто бути пильними і не ігнорувати сьогодні також повітряну тривогу. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 19 людей. Про це повідомляє ДСНС. У Дарненському районі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Роботи на місці удару тривають. Я нагадаю, що 7 липня в Києві оголошений днем жалоби. Зараз на зв'язку Катерина Поп, це речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітання вам.
25: Вітаю.
4: Отже, скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз в частині ліквідації наслідків обстрілу?
25: Наразі продовжуються роботи рятувальниками та продовжується пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах столиці. Там продовжують розбирати завали, шукати ймовірних людей під завалами, які могли безвісти зникли за попередніми списками, які опрацьовуються наразі, в тому числі Нацполіцією, представниками районів та ДСНС. Роботи будуть продовжуватись до моменту розбору всіх завалів та деблокування всіх людей, які, ймовірно, могли перебувати у будинку на момент атаки.
4: В якому стані постраждалі, які залишаються в лікарні?
25: Найперше хочеться зауважити, що серед 19 загиблих також є дитина, тіло якої було деблоковано майже останньою в Дарницькому районі. тому що розпівчуваємо всім сім'ям та родинам загиблих. Стосовно постраждалих, то наразі фіксується цифра 60, близько 60 постраждалих, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. В медзакладах столиці перебуває близько 23 осіб, серед них також перебуває 3 діток. Стан всіх постраждалих середньої важкості або вже полегшився. При покращенні їх стану здоров'я їх одразу буде під супроводом їх терапевтів та медсупроводом виписано з лікарні. Наразі найбільш типові травми – це забійні травми, черепно-мозгові травми, опіки, а також отруєння продуктами горіння.
4: Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз розбір завалів?
25: Наразі ДСНС рятувальниками було залучено 95 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки, та близько 400 осіб особового складу для роботи по локації в місті Києві. Роботи проводяться, як зауважили рятувальники, до моменту завершення розбору всіх завалів та можливої деблокації тіл всіх загиблих на місцях, будуть продовжуватись роботи беззупинно, оскільки ворог може не дозволити рятувальникам завершити роботи до кінця. Як ви бачили, тривоги були і в вечірній час, вчора і нічний, тому рятувальники будуть працювати до моменту розбору всіх завалів та деблокування всіх ймовірних тіл, які можуть знаходитись під завалами.
4: Пані Катерино, я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Катерина Попречниця Київської міської військової адміністрації була на прямому зв'язку зі студією. Я нагадаю, що в столиці ще триває розбір завалів. Ну і 2 загиблих і 30 поранених. Такими є наслідки чергової атаки росіян на Херсонщині. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 53 населені пункти та саме місто Херсон. Гатили окупанти з авіації, артилерії, а також запускали дрони. Внаслідок атаки пошкоджено 8 багатоповерхівок та майже сотня приватних будинків. Понівечено також адмінбудівлю, банк, ТРЦ, будинок культури, газопровід та автівку швидкої допомоги. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, на зв'язку зі студією. Вітання вам.
0: Вітаю вас.
4: Пане Ярославе, яка оперативна ситуація станом на цей ранок?
0: Ну, минула чергова складна доба для Херсонської громади. Ворогом було застосовано по Херсону та передмісту дрони різних типів, артилерію і авіабомби. Російська авіація випустила щонайменше 10 кабів. Спочатку під атакою була Зеленівка, а потім атаковано будівлю непрацюючого ТРЦ в історичному центрі міста. Також під вогнем артилерії дроновим терором опинилися багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі. І за минулу добу поранення внаслідок ворожих обстрілів по громаді дістало 23 людини, з яких 2 дітей. На жаль, двоє людей загинуло внаслідок дронової атаки на автомобіль у центральному районі міста. Співчуття рідним та близьким.
4: Відомо, що ворог дистанційно мінує Херсон. І чи відомо вам, які міни використовує ворог? Як відбувається це взагалі? Які райони під найбільшим ризиком або є в цьому переліку?
0: Росіяни використовують різні типи протипіхотних мін задля дистанційного мінування. На сьогодні найчастіше знаходимо так звані пряники. Вони отримали свою назву через характерну форму, що містить більше вибухівки, ніж міни-пелюстки. Такі міни можуть мати механізм самознищення або навіть спрацювати на метал. Крім того, неодноразово фіксували застосування саморобних вибухових пристроїв, які замасковані під сміття, ганчір'я тощо. Зони мінування різні у всіх районах міста. Найбільше у центрі – це ділянки інтенсивного руху транспорта, в тому числі і громадського. І задля власної безпеки херсонці мають завжди пам'ятати про уважність. Зі свого боку ми через наші соціальні мережі проводимо оповіщення населення. Те ж саме робить і поліція, телеграм-канали Херсонської ОВА, Радар Херсон. І вибухотехніки оперативно проводять розмінування з урахуванням безпекової ситуації.
4: А чи можна визначити, на які цілі росіяни найбільше ціляться саме дронами, безпілотниками в місті?
0: Ворог цілеспрямовано займається терором мирного населення. Російські дроноводи атакують пішоходів на вулицях. Зараз це частіше під атаками безпілотників цивільні автомобілі, це громадський транспорт, автомобілі швидкої допомоги, які під час руху, так і на парковках. Тому ми намагаємося не створювати скупчення транспорту, аби не наражати людей на небезпеку. Адже періодично рашисти атакують і автозаправочні станції. Ударні безпілотники типу «Крило» дедалі більше завдає уражень по багатоповерхівкам, приватному сектору. Всі ці атаки мають мету одну – це зробити Херсон непридатним для життя і постійно збільшуючи кількість БПЛА.
1: А яка зараз ситуація саме з світлом і водопостачанням в місті?
0: Попри всі намагання ворога, ситуація більш-менш стабільна, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах фронтового міста. Залишаються райони, де відновити подачу електроенергії неможливо. Це мова йде там про Антонівку, Садово, мікрорайон Карабел, бо прибережні території міста, громади. Така ж географія відсутності водопостачання. В мікрорайоні Карабел подача води здійснюється за графіком. Всі аварійно-відновлювальні роботи там розпочнуться в таких зонах, як тільки наша громада вийде з зони активних бойових дій. Всі плани на цей випадок нами відпрацьовані.
1: Пане Ярославе, дякую за інформацію. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на прямому зв'язку. Нагадаю, що в Херсоні також напередодні Росія здійснила масовані обстріли. Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну Росії проти України. Associated Press пише, що саме це стане головною темою його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі. Після переговорів із українським лідером Трамп, ймовірно, проведе розмови із російським правителем. У Вашингтоні заявляють, що очільник Білого Дому шукає шляхи до припинення бойових дій. Тим часом Трамп заявив, що Путін відчуває тиск і, на його думку, хоче завершити війну проти України. За словами американського лідера, Вашингтон продовжує переговори, щоб припинити бойові дії. Водночас Трамп наголосив, що ситуація залишається складною і назвав війну жахливою.
2: Думаю, ми до цього наближаємося більше, ніж хтось собі уявляє. І президент Путін хоче закінчити її. Можу сказати, це дуже впевнено. І президент Зеленський хоче закінчити її зараз. Ми вирушаємо на саміт НАТО і теж будемо про це говорити. Думаю, ми зможемо її завершити.
1: Ці та інші теми обговоримо далі. Богдан Фарен зі мною на зв'язку, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Пане Богдане, вітання.
3: Вітаю вам.
1: Враховуючи те, яким чином ми бачимо обстріли не тільки столиці, а й багатьох українських міст, де ми бачимо жертв, зовсім не схоже це на те, що Путін хоче припинити цю війну, або він якось інтерпретує іншими словами, пояснюється Дональду Трампу. Як ви думаєте, що може змінити сьогоднішня, завтрашня зустріч світових лідерів? Мова йде про проведення саміту НАТО.
3: Я думаю, що кардинально поки що навряд чи воно щось змінить, тому що зустрічі відбувалися і раніше. Тобто, я думаю, що на полях саміту НАТО важливо буде, звісно, дізнатися, чи щось у Трампа в його позиціонуванні змінилося з крайньої зустрічі. Нагадаю, ця крайня зустріч була на полях безпосередньо також саміту, але тоді була зустріч лідерів Великої Сімки, і там Зеленський також зустрічався з Трампом. Час пройшов деякий, на жаль, масштабованість російських атак на мирні українські міста збільшилася, тому, власне, тут важливо також буде обговорити, чи от в цій комунікації, про яку зазначав Трамп, що вона є, вона залишається між американцями і росіянами.
1: Пане Богдане, дійсно... ми зараз продовжуємо, я перепрошую. Просто зараз маємо інформацію від повітряних сил про ракету на Дніпро. В ці секунди є повідомлення про те, що на місто здійснюється атака, там оголошена повітряна тривога, і дуже просимо залишатись в укриттях і не ігнорувати такі повідомлення. Ще раз нагадую, ракета на Дніпро, повідомлення від повітряних сил. Будь ласка, продовжуйте.
3: Власне, от і ця ескалація, яка переходить в наступний етап російської війни. Вона, я думаю, з боку Кремля також вчиняється для того, щоб американці, зокрема Трамп, почав більш, можливо, активно також займатися треком переговірним, хоча, на мою думку, Кремль не зацікавлений в тому, щоб дійсно шукати на даний момент варіанти пошуку припинення бойових дій. Вони це публічно озвучують. І ключовий їхній план, да, затяжної війни на виснаження, він, на жаль, продовжується. Чи знайде Трамп якісь інші аргументи для того, щоб дійсно підтвердити свої слова, ті, які він дає публічно, що можна завершити російську війну і, можливо, навіть скоро, от, власне, це буде важливим. Але для того, щоб, знову ж таки, більш практично виходити на певний результат хоча б з цих двосторонніх зустрічей, то, звісно, нам важливо підсилити своє небо, так, від російських ракет за рахунок насамперед тих ракет, які необхідні для збиття російської балістики. Це вже більш якісь такі приземлені, але дуже практичні речі, які б американці могли допомогти нам реалізувати вже зараз.
1: Ну, ще про певних друзів Путіна поговоримо. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв військовим, що він не відправлятиме їх на війну проти України. За його словами, Мінськ нібито виступає за мирне врегулювання війни, але в Києві вважають, що такими заявами Лукашенко намагається уникнути прямого втягування війну на боці Росії. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що посадовець маневрує між Москвою, Пекіном і Заходом, адже розуміє ризики для власної країни у разі участі у цих бойових діях. Ну і не варто недооцінювати загрозу з боку Білорусі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, Мінськ перебуває під значним впливом Москви, а дії білоруської влади значною мірою пов'язані з політикою Кремля. Він також наголосив, що до ролі Білорусі в війні Росії проти України не варто бути наївними. І додав, що в Альянсі стежить за можливим військовим посиленням біля українського кордону. Пане Богдане, як думаєте, тут дійсно є побоювання Лукашенка того, що він може отримати певне покарання, або це вже про те, що їм не вдається, скоріше, домовитися з Путіним про певні подальші дії і про це братерство?
3: Ну, Лукашенко, він завжди намагався маневрувати. Це, в принципі, не щось нове, так. Розуміючи свою залежність особисто в контексті безпеки від Кремля, від Путіна, так, ну і, власне, як він це вбачає щодо там їхньої співпраці в рамках союзної держави з Росією, він також
1: спробуємо.
3: Багато років намагався також маневрувати з одного боку. Так, чути мене все добре?
1: Так, продовжуйте.
3: Ну, власне, ці маневри Лукашенка, вони продовжуються, звісно, тому що дійсно він, я думаю, логічно розуміє, що втягуватись в російську війну, особливо вже зараз, коли очевидно, що так Росія не отримує того, що вона хотіла на початку цієї війни і повномасштабного вторгнення, ну, не в планах точно Лукашенка, але у нього також є розуміння, що ризик, він може зростати, так, коли Путін може так зробити, вчинити, що у нього, в принципі, не буде інших опцій. Тому він і перестраховується насамперед Пекін, так, і зустрічі там. Ну, і безпосередньо Лукашенко хоче на себе певну роль взяти в комунікації і між американцями і росіянами, якщо припиняться бойові дії. От, власне, це також потрібно розуміти, що він зараз намагається в цьому напрямку відпрацьовувати і в напрямку європейців.
1: Якщо Лукашенко сьогодні каже про і дає таку заяву, що білоруси не будуть брати участь у цій війні, не будуть долучатися до армії Російської Федерації, чи означає це, що він отримував сигнал або прохання, або вказівку від Путіна робити це, через це білоруси мають таку інформацію, і Лукашенко, ну, начебто каже про те, що так, ви про це можете знати, але такого не буде, і вказівки не буде. Чи, власне, це прохання, воно і було, і спочатку повномасштабного вторгнення залишається на зараз?
3: Я думаю, що це більше точно власна ініціатива Лукашенка, тобто, я ж кажу, заявляти, що ні-ні, Ні. Не хочу війни.
1: Спробуємо налагодити зв'язок зараз з Богданом Ференсом, тому що через слово чуємо. І нагадаю, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, на зв'язку зі студією. Спробуємо ще раз зв'язатися. Друзі, я нагадаю про те, що в Анкарі сьогодні розпочинається саміт НАТО. І варто сказати про те, що дуже багато надій покладає і українська делегація. Зокрема, президент України Володимир Зеленський каже про те, що ми сподіваємося отримати не тільки розмови, отримати ключові рішення від цього саміту. І, зокрема, тут буде обговорюватися і підтримка Росії з боку інших держав. Про це ми зараз і говоримо. Богдане, давайте перевіримо зв'язок. Чуєте добре мене? Отже, продовжуйте, будь ласка, тезу про те, як Лукашенко намагається чи не намагається втягувати своїх військових у цю війну.
3: Своїх військових, але бути втягнутими вони можуть, і ми маємо постійно розуміти рівень цієї небезпеки з боку нашого сусіда Білорусі. Тобто так, початок повномасштабного вторгнення, він є завжди свідченням про це. Вірити так само Лукашенку навряд чи можна, так, з огляду на його особисті оці інтереси і маневровість, яку він завжди проявляв. Це перше. Але в той же час, я ж кажу, він буде намагатися все ж таки, напевно, що з точки зору логіки їхніх інтересів, не бути втягнутим у цю війну. І навпаки, як я казав, набрати на себе певну роль, натягнути, я б так навіть сказав, у тому випадку, коли припиняться бойові дії між Україною та Росією, і він хоче бути корисним, в першу чергу, Трампу, його адміністрації, американцям і, можливо, трішки європейцям. Наприклад, коли санкції, можливо, частково будуть там зніматися з Російської Федерації. Тобто в такій логіці Лукашенко хоче бути ще вигодонабувачем, коли припиняться бойові дії і російська війна, можливо.
1: Що намагається не втратити себе в цій ситуації. Ну, будемо стежити за цим, Богдане. Спасибі вам. Богдан Ференс, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією. Українські прикордонники за червень зупинили понад 8 тисяч російських безпілотників, серед них сотні ударних дронів, які становили загрозу для українських позицій та міст. У Держприкордонслужбі показали кадри роботи бійців і зазначили, що для боротьби з ворожими цілями використовують ППО, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі. Андрій Демченко на зв'язку зі мною. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам.
5: Вітаю, Марія.
1: Отже, давайте розпочнемо розмову саме з поточної ситуації на північних рубежах нашої держави, тому що тема Білорусі залишається дуже гарячою. І останній місяць точно, знаєте, як буде там підвищення небезпеки, не буде. Як ви оцінюєте сьогодні цю ситуацію на північному кордоні?
5: По-перше, загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникає. І ви правильно відмітили, чи наростатиме ця загроза, чи спадатиме. Звісно, що це все покаже час, бо, як зазначав і головнокомандувач Збройних сил України нещодавно, що територію Білорусі Росія продовжує розглядати як плацдарм, щоб продовжувати здійснювати свою агресію проти нашої країни. Ну і, власне, продовжується тиск з боку Росії на Білорусь, щоб, власне, ця країна вже більш масштабніше долучилася своїми силами до війни проти нашої країни. Ну, але бачимо, що Білорусь, певно, так пручається, вона розуміє всі ризики, з якими зіштовхнеться, якщо вступить в повномасштабну війну на боці Росії проти нашої країни. Тому сподіваємося, що, звісно, Білорусь не піддасться на цей тиск з боку Росії. Ну, але натомість, знову ж таки, допомога з боку Білорусі для Росії, вона продовжується. І в будь-який момент, знову ж таки, свої навіть майданчики, свою інфраструктуру Білорусь буде готова надати Росії, якщо та перекине туди додаткові свої сили.
1: Та однозначно Україна вже навчилася не виключати будь-який розвиток подій, особливо і в Білорусі, які часто обіцяють одне, але бачимо ми іншу реакцію цієї країни. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на пункті пропуску з Білоруссю до Манове? І тут ще питання в тому, а хто перетинає здебільшого кордон з боку Білорусі на території нашої держави? Там якісь діють спеціальні правила, більш підвищена перевірка цих людей?
5: Дивіться, в цілому всі пункти пропуску, не лише до Манова, а й інші, які ми мали до повномасштабної війни по кордону з Білоруссю, звісно, інфраструктура залишається, але рішенням уряду України ці пункти пропуску, вони не здійснюють пропускних операцій. Так само таке рішення було прийнято і відносно пунктів пропуску на кордоні з Росією і на кордоні з Молдовою в межах Придністровського сегменту. Але на кожному з цих напрямків треба враховувати, що за жодних обставин громадянин України, тільки громадянин України, не буде обмежений в праві повернутися додому. Тому, якщо говорити про ділянку кордону з Білоруссю, то, власне, ми бачимо, що саме по напрямку пункту пропуску до Манова з території Білорусі прибувають люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, які обирають маршрут саме транзитом через Білорусь, аби повернутися на територію України. І прикордонні наряди, наші інспектори забезпечують таку можливість для того, щоб громадяни України повернулися додому. І це, власне, мова йде виключно про рух в бік України і тільки для громадян України. Ні іноземці, ні громадяни України на вихід на цих напрямках не пропускаються.
1: От хочу повернути ще до такої статистики, яку напередодні сказала про українських прикордонників, які тільки за червень зупинили понад 8 тисяч російських безпілотників. Робота ведеться, ми це бачимо і завдяки цим цифрам, і завдяки тому, що не можна озвучувати на загал, але якщо сказати про ось ці коридори, які росіяни сьогодні обирають для руху, для запуску безпілотників, якщо ми кажемо про північ, вони є визначеними?
5: Дивіться, 8 тисяч безпілотників – це в цілому різного напрямку і по лінії фронту, і по кордону з Росією. І тут працюють і мобільні вогневі групи, це і робота підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, які також збивають різні дрони, які запускає Росія. Це, знову ж таки, робота хлопців, які перебувають безпосередньо на самому передньому краї. Але якщо говорити про ударні безпілотні літальні апарати ворога, то раніше ми неодноразово зазначали, що вони, як правило, заходять з території Росії в межах Чернігівської області, велика кількість, і далі їхній маршрут прокладався вздовж кордону з Білоруссю. Зараз ця динаміка, вона дещо змістилася. Фактично, за останній час більш активно ворог також використовує і Сумську область, і межі Харківщини для того, щоб саме з цих напрямків з території Росії заходили ударні дрони. По Чернігівщині, знову ж таки, активність заходу, вона певним чином зберігається, але от, власне, маршрути, які трималися так близько до кордону з Білоруссю, то вони дещо зміщені.
1: А якщо сказати про загальну оперативну ситуацію на фронті в зоні відповідальності військових Державної прикордонної служби України, які там є зміни?
5: Ворог і нарощує, і продовжує свої спроби штурмових дій. Це в першу чергу на Покровському напрямку. Активність за останній час його збільшилася на Лиманському напрямку. Певна активність також ворога зараз відмічається і по Куп'янському напрямку. Але можу також відмітити і подальші спроби ворога розширити свою зону контролю в межах Харківщини. Це саме в межах Великобородської громади. Там за останній час певна активність саме штурмових груп противника щодо спроб заходу на територію України, спроб інфільтруватися для того, щоб знову ж таки намагатися розширити свою зону контролю вже по території України. Але натомість ворог несе великі втрати. Бо тут працюють, знову ж таки, і безпосередньо піхотинці, які утримують позиції. Це також і робота операторів безпілотних авіаційних комплексів, ну і робота артилеристів в складі Державної прикордонної служби, які і викривають, і, власне, б'ють по противнику ще і на підступах до нашого кордону.
1: Угу. Вже за ці роки повномасштабного вторгнення маємо таку традицію спостерігати, коли влітку через те, що є падіння води, збільшується кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон. Що цього року з такими спробами? Чи є вони, чи їх багато? Можливо, інші методи з'являються в українців?
5: Такі спроби, на жаль, залишаються. Методи, вони фактично незмінні. Але динаміка з попередніми роками, вона суттєво зменшилась. На щастя, тих, хто намагається в незаконний спосіб перетнути кордон, не більше, так як ми це бачили, особливо під час сезонності. Бо, до прикладу, після завершення зимового періоду ми очікували, що піде різке таке збільшення спроб незаконного перетину кордону. Натомість було невеличке збільшення в травні, якщо порівнювати, до прикладу, з квітнем або з березним місяцями. Але натомість, знову ж таки, якщо порівняти те, що ми маємо станом на зараз і з попередніми роками, 24-м, особливо 25-м, то зараз таких спроб суттєво менше. Ну, і, власне, зменшення почалося ще проглядатися так чітко з серпня 2025 року. В той же час, знову ж таки, щоденно ми продовжуємо затримувати тих, хто продовжує для себе виношувати наміри незаконно перетнути кордон. І найбільше таких випадків, як і раніше, це на кордоні з Румунією. Фактично, якщо говорити про період саме півріччя, то 3300 порушників було затримано саме на цій ділянці.
1: Угу. А як ви думаєте, чому обрана саме така ділянка?
5: Ну, треба розуміти, що і протяжність кордону, вона немаленька, і гірська місцевість, і, власне, інші особливості, це все штовхає людей на те, що вони очікують, що на цій ділянці кордону вони будуть менш помічені і, власне, не затримані прикордонними нарядами або прикордонними групами. Ну і, знову ж таки, це та робота, яку, на жаль, роблять злочинні групи, які обирають саме цей напрямок і, власне, намагаються переправити людей через кордон, використовуючи цю ділянку кордону.
1: Дякую за інформацію. Спасибі вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на зв'язку. Ну і, звичайно, продовження цієї теми. Варто нагадати, що незаконний перетин кордону в будь-якій точці, де це можна або не можна зробити, є порушенням. Тому, друзі, це ми так акцентували на певній ділянці відтинку фронту або ж, власне, перетину нашого кордону. Тому зауважте це, будь ласка, звичайно. Більше 120 безпілотників запустили росіяни по Україні цієї ночі. Сили ППО знищили 108 дронів. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також падіння уламків на 5 локаціях відповідно. 255 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати наші позиції 36 разів. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Родинського, Новоолександрівки, Котленого та Удачного. Зі мною на зв'язку Данило Борисенко. Це начальник штабу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Вітання вам.
6: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі.
1: Доброго ранку. Отже, пане Данило, давайте розпочнемо зі збору, тому що заохотимо наших глядачів розпочинати цей день, розпочинати цей ранок, допомагати армії. Є вже QR-код, є номер карти, які можуть скористатися. Загальна мета збору – це 800 тисяч гривень. А я вас попрошу розказати, на що сьогодні є цей збір.
6: Бригада «Рубіж» станом на сьогодні збирає надтепловізійні дрони. І потрібні вони для того, щоб виявляти противника вночі, тому що зараз, хоча і продовжуються спроби штурмових дій в день, проте основну свою активність противник переніс на ніч, і для того, щоб виявляти їх до зближення з нашими бойовими порядками, і для того, щоб покривати якомога більшу площу лінії бойового зіткнення і все, що за нею, нам потрібно більше дронів з тепловізійними камерами. Тому що чим раніше ми виявимо противника, не дамо йому зблизитися з нашими піхотинцями, чим раніше ми його знищимо таким чином, тим безпечніше буде наша піхота та інші позиції, які знаходяться вже безпосередньо за нею. Тому що якщо противнику все-таки вдається десь просочитися між нашими бойовими порядками, десь закріпитися, потім потрібно витрачати набагато більше ресурсів, як людських, так і технічних, для того, щоб його виявити, здійснити якісь ударно-пошукові дії. Тому задля того, щоб цьому запобігти, чим раніше ми виявимо противника, тим ми його раніше знищимо, відповідно, убезпечивши і наших людей, і нашу техніку від зазіхань ворога. Тому, будь ласка, закликаю всіх донатьте на тепловізійні дрони для бригади «Рубіж». Величезна вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам зі зборами. Величезна вдячність всім телеглядачам, хто донатить, хто нас підтримує. Без вашої допомоги ми би давно уже втратили більшу частину своєї ефективності. Будь ласка, підтримуйте Силу оборони України, бригаду «Рубіж», донатьте на тепловізійні дрони. Ми вам всі дуже вдячні за підтримку. Ще раз закликаю. Не зупиняйтеся.
1: Пане Данило, найменше, що сьогодні зробити може кожен українець, який прокинувся, який побачив цей білий світ, і може задонатити, зробити все для того, щоб ворогів ставало менше, а наших хлопців та дівчат на передовій можна було захистити тим, на що ми, власне, і донатимо. Тому це дуже важливо, це така, знаєте, як інвестиція в нашу перемогу, друзі, і я вас дуже прошу, там ще багато незакритої частини цього донату, ви бачите на екрані, загальна мета збору – це 800 тисяч гривень, і ви вже майже 20 тисяч докинули на банку, поки пан Данило розповідав про те, на що ми збираємо і що є дуже необхідним. Тому дякуємо вам. Будь ласка, от такий ранковий донат – це, я думаю, дуже хороший початок дня. Ми кажемо про те, що хто задонатить зараз, ну, є, буде зберігати певний оптимізм точно, тому що знає, що ці кошти підуть на перевірений збір, а перевірений збір – це такий, друзі, який ви можете бачити в ефірі національного марафону, і просто зараз на тепловізійні дрони ми збираємо. Продовжимо розмову. Пане Данило, ви можете розповісти про те, що відбувається на Покровському напрямку, безпосередньо, де знаходитеся ви і ваш підрозділ, і от якщо поєднати цей напрямок і використання саме тепловізійних дронів. Чи є тут різниця? В чому тут особливість? Тому що Покровський напрямок один із найскладніших. І там що особливого можуть зробити ті прилади, на які сьогодні і просто зараз донатять наші глядачі? Чому це так важливо?
6: Ну, насправді, тактика просочування або інфільтрації противником застосовується практично по всій лінії бойового зіткнення. Особлива відмінність саме Покровського напрямку полягає в тому, що тут зосереджені найбільші зусилля ворога, і цей напрямок він відчуває на собі є дуже велику кількість штурмових дій щодоби. І саме це в цьому полягає основна відмінність, тому що це потребує дуже багато засобів задіювати для аеророзвідки, для виявлення противника. Відповідно, самих дронів потрібно набагато більше, ніж на більш, ну, якщо так можна сказати, спокійних напрямках. І втрати цих бортів, вони також є щодня під дією ворожого РЕБу, вони падають, їх можуть збивати ворожі піхотинці і таке інше, ну, навіть із-за якихось технічних негараздів. І тому тут основна відмінність – це великий розхід таких дронів і, відповідно, величезна потреба в їх поповненні для того, щоб тримати всю лінію бойового зіткнення під скажімо так, своїм контролем для того, щоб кожен метр української землі можна було якісно проглядати, для того, щоб ефективно знищувати все, що рухається в нашому напрямку з ворожими намірами.
1: Майже 50 тисяч гривень плюс на банку, яку зараз бачите ви, друзі, на екрані. Данило Борисенко, нагадаю, зі мною на зв'язку. І на тепловізійні дрони ми сьогодні збираємо QR-коди, номер карти, будь-який доступний для вас варіант. Дуже дякуємо вам за кожну гривню. Ми знаємо, що є донати і 5, і 10, і навіть 1 гривня, і це нормально. Тому що часто люди думають, що моя гривня нічого не змінить, але повірте, це не так. Із дуже невеликих донатів ми згодом можемо закривати просто мільйонні збори і мільйонні банки. Тому дякуємо вам за ці донати. Хто скільки може, все приймається. Тому спасибі вам, що ви сьогодні активні в цей ранковий час. Аналізуючи те, що ще відбувається на Покровському напрямку, які є особливості сьогодні атак з боку ворога? Що помічаєте ви? Чи змінюється тактика? Якими групами сьогодні робить це ворог?
6: Ну, насправді, скажімо, от за останній тиждень, що ми спостерігаємо саме в смузі відповідальності нашої бригади? Практично відсутня бронетехніка зі сторони противника, жодної атаки з використанням бронетехніки не було. Була одна спроба здійснити мотоциклетний штурм, проте вона відбувалася в день, була завчасно виявлена, і всі мотоцикли разом з екіпажами були знищені ще задовго до під'їзду до лінії бойового зіткнення. Також продовжуються дуже щільні атаки КАБами в напрямку міста Добропілля, яке також входить в смугу відповідальності бригади «Рубіж». Дуже велика активність армійської штурмової авіації зі сторони противника, доволі сильний вплив артилерії і також дуже багато різного типу БПЛА, які атакують наші позиції як на передньому краї, так і в глибині, починаючи від FPV квадрокоптерного типу і закінчуючи ударними крилами типу «Молнія», баражуючими боєприпасами «Ланцет». Дуже багато літає зараз «Гербєр» на нашому напрямку, збільшилася їх кількість. І тому дуже багато роботи зараз у засобів радіоелектронної боротьби по придушенню всіх цих апаратів і також у зенітників з приводу їх фізичного знищення. За червень місяць у смузі відповідальності корпусу «Азов», до яких входить наша бригада, знищено було більше 4000 БПЛА різного типу. Це каже про те, що щільність дуже висока. Щодоби в смузі відповідальності знищується приблизно в середньому 135 БПЛА різного типу зі сторони противника. Це дуже багато, і тому повітря тут, можна сказати, кишить безпілотниками. Дуже ускладнена логістика, пересування між позиціями, під'їзд навіть до більш відтягнутих в тил позицій. Ворог намагається контролювати і розширювати свою кілзону в нашу сторону, і вона сягає вже далеко за 15 кілометрів. І в таких умовах доводиться працювати, тримати оборону, знищувати ворога. Але стараємося, війна постійно змінюється, війна постійно прогресує. Ми маємо підлаштовуватися для того, щоб продовжувати якісно тримати оборону.
1: Так, але, пане Данило, погодьте, що з додатковими 18 плюс тисячами гривень на банці трошки простіше планувати ці атаки на ворога.
6: Безперечно. Так.
1: Тому плюс 80 тисяч додалося. Друзі, спасибі вам величезне. От в цю ранкову годину ми зробили таку приємну, це навіть не послуга, це наша необхідність донатити і наша необхідність робити так, щоб безпілотників було багато, щоб тепловізійних дронів було багато на передовій, щоб це все працювало тільки проти наших ворогів і на користь нашій українській армії. А що там з застосуванням загалом артилерії? Наскільки це є популярно? Таке слово, яке, мабуть, складно застосувати до військових, але тим не менше, артилерію застосовує ворог в зоні вашої відповідальності?
6: Так, безперечно, застосовує артилерію і різних калібрів, і реактивні системи залпового вогню, але тут ситуація, вона, в принципі, незмінна вже впродовж багатьох місяців. Вони застосовують артилерію зі свого боку, ми зі свого боку застосовуємо контрбатарейну боротьбу. Також за допомогою засобів аеророзвідки виявляємо вогневі точки противника і намагаємося їх знищити або контрбатарейною боротьбою, або застосовуючи вже наші безпілотні літальні апарати. І доволі великій кількості вдається засоби артилерії ворога знищити. Ну, до прикладу, за минулий місяць, якщо я не помиляюся, більше сотні, здається, 123 артилерійські системи було знищено в смузі відповідальності першого корпусу Національної гвардії «Азов». Тому працюємо і в цьому напрямку також стараємося якомога більше знищити для того, щоб в нашу сторону летіло поменше снарядів.
1: 90 плюс тисяч гривень додалося на банку. Друзі, спасибі вам, пане Данило. Я думаю, що цей збір ще буде продовжуватися, тому що після нашого включення також часто глядачі продовжують ще донатити, коли дивляться в повторі або беруть приклад своїх рідних та друзів, які це також зробили. І я сподіваюся, що якомога швидше буде закрита і ця банка, збір якої ми сьогодні продовжили. Я вам дякую.
6: Дякую вам.
1: Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», був на прямому зв'язку зі студією. Є інформація від ДСНС, завершено пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва. І загинуло 11 людей, повідомляє ДСНС, розібрано та вивезено 300 кубічних метрів будівельних конструкцій.

0: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Україна», і з вами знов Людмила Добровольська. У Києві сьогодні день жалоби. У ніч проти 6 липня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши 419 засобів повітряного нападу, із яких 68 – це ракети різних типів. Головною мішенню тієї ночі була столиця. Епіцентром влучань і падінь уламків російського заліза стали Поділ і Дарниця. Є пошкодження на Оболоні і у Голосіївому. У мікрорайоні Виноградар ворожа ракета наскрізь пробила будинок, повністю знищивши квартири з 5 по 9 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи там не припинялися ані на мить, тривають вони і зараз. На місці наша знімальна група і на зв'язку із нами Анастасія Терещук. Настю, скільки на цій локації загиблих? Рятувальники працюють, може, є якісь новини?
1: Люди, так, дійсно, ми перебуваємо у Подільському районі Києва. Зазначу, що ДСНС нам повідомили, що лише у цьому будинку вони дістали тіла 8 загиблих людей. Роботи тут продовжуються наразі на 3-му і на 4-му поверсі. Зазначу, що масштаб руйнувань нині передати словами важко, тому що окрім цього будинку, який позаду мене, ну, власне, епіцентру удару, тут ракета його пробила наскрізь і вилетіла у іншому дворі навпроти. Тут також побиті і будинки навколо. Декілька будинків, у яких немає вікон, немає дверей, пошкоджений фасад, також пошкоджений і дах у будинках. Ми поспілкувалися із одною з мешканок такого будинку, який тут поруч. Що вона нам розповіла про ту ніч? Пропоную послухати.
2: Кому не желаю оце почути? І щоб все всередині трусилося, і до утра не спати. У мене все в хаті, і картини, і карнізи, і портьєри, все попадало, і стекол немає, і двері вибиті, і, коротше, все летіло. Я ціла, бо я в дочки була все в цьому домі.
1: Зазначу, що рятувальники докладають усіх зусиль, якби якнайшвидше ліквідувати наслідки, допомогти людям. Вони працюють тут від учора, без зупину, це вже більше доби. Власне, долучали також і роботизовану техніку, і гвинтокрили, і, звісно, песиків, які також допомагали тут на місці. Власне, зазначу також, що вибуховою хвилею тут купи просто речей, людей особисто.

0: Також мешканці цих зруйнованих будинків приходять, аби відновити свої зіпсовані і втрачені документи, а також аби зафіксувати наслідки російського обстрілу у своїх оселях. Людо.
1: Настю, дякую тобі. Анастасія Терещук із столичного Виноградара, де тривають пошукові рятувальні роботи після масованого удару Росії у ніч проти 6 липня. Вони не припиняються ані на мить. Задіяно більше тисячі фахівців. Зараз основні сили ДСНС зосереджені у двох районах столиці і місті Вишневе. А от що насправді вибухало у Вишневому? Після російської атаки президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. Зараз у цьому містечку під Києвом руйнування найбільші від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць, від деяких будинків залишилися хіба стіни і суцільні згарища. Після прильоту почалася вторинна детонація. Все місто і частину Києва накрив густий смог. Більш як 500 жителів Вишневого евакуйовані. Щойно безпекова ситуація дозволила, у Вишневе вирушила наша Дарина Козар.
2: Це одна з вулиць у Вишневому на Київщині. Внаслідок нічного прильоту тут зруйновані будинки, автівки згоріли вщент, а у повітрі досі відчувається запах смогу. Служби надзвичайних ситуацій тут розрібають завали та гасять осередки займання. Мешканці ж намагаються врятувати бодай щось зі своїх осель.
3: А ви будете до нас заходити, вибачте? Ще зайдете?
2: Це Петро Петрович кличе спеціальну комісію, аби та оцінила стан його пошкодженого будинку. І поки чекає на фахівців, розповідає нам про ту ніч.
3: Вночі почали літати снаряди. Де вони взялися, не знаю. Ну, досталося всім. І нашій хаті. Ми тут живемо з братом. От. І сусідам досталося дуже.
2: Уже після того, як сили ППО частково знищили цілі і небо над столицею було чисте, почалась канонада вибухів. Детонували боєприпаси після влучання. І внаслідок детонації у будинку
3: згоріла криша. Пів криші сильно пошкоджена. Злетів шифер. Повибивало вікна, повибивало двері.
2: І всередині помешкання не краще. Де-не-де потрощена підлога і меблі, вибиті шибки. Це все нам показує Світлана, дружина Петра.
4: Ось все, що зробили.
2: У ту ніч родина ховалась в сараї, та й той не вистояв, згорів.
4: З 4 ранку десь до 6:30, а тоді нас рятувальники забрали.
2: Як і ще сотні людей із Вишневого. Через загрозу детонації людей звідси евакуювали. У містечку зруйновані цілі вулиці з приватними будинками. Поодинокі обгорілі стіни, попіл, а даху взагалі немає. Це те, що залишилось від дому, де мешкав зі своєю сім'єю пан Юрій.
5: Спочатку наша хата не горіла, горіло все навколо. Ну, я до останнього намагався ще щось там, очаги вогню загасити, де підступало, так кажучи, вогонь.
2: Та через вітер полум'я із сусідніх будинків швидко розходилось на інші. Та й детонація не припинялась.
5: Дверей, вікон і криші, ясно, вже не було, але ну, хоча б те, що всередині, думав врятувати. Але буквально через декілька хвилин прилетів якийсь снаряд на дах, і займання відбулося дуже швидко, і згоріло повністю все.
2: Для тих, хто залишився без житла, влада пропонує тимчасовий прихисток.
6: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
2: Паралельно люди оформлюють заяви на фіксацію пошкоджень майна й інші документи.
4: Ну, заявку, да, подали заявку, чекаємо щось, довго чекаємо, поки прийдуть і оцінять. Бо треба щось робити, дах треба ремонтувати.
2: Дарина Козар, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: У Харкові зараз після атаки російського дрона горить АЗС. І кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі на Дніпропетровщині. У військовій адміністрації кажуть, унаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі. Там ворожий дрон поцілив приміщення логістичної компанії. У обох випадках без постраждалих. Загалом, протягом ночі росіяни більше 10 разів атакували 6 районів Дніпропетровщини дронами, артою і з авіації. 108 цілей збила наша ППО над Україною цієї ночі. Московити запустили були 123 дрони, що летіли на нас із різних напрямків Росії, тимчасово окупованих Донецька і Криму. Наші мисливці на вороже залізо працювали на півночі, півдні, центрі та сході країни. Але є влучання 12 дронів і падіння уламків. Ну а на фронті найактивніші бої минулої доби точилися на донецьких напрямках. На Покровському ЗСУ відбили їх 36, на Костянтинівському – 34, по 24 штурми зупинили українці на Слов'янському і Лиманському напрямках і 14 на Гуляйпільському. Сунуть московити на Північно-Слобожанській і Курській ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції. Тримаємо оборону у районах Вовчанська і Стариці на Харківщині. Ну а Костянтинівка, попри брехливі заяви Кремля, під контролем України. Бої за місто тривають. ЗСУ нищать російських диверсантів. Яких політичних цілей прагне Москва, системно поширюючи вигадки про ситуацію на фронті? Дивіться.
7: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
8: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
9: Це наші військові записують відео з різних районів Костянтинівки. Вони підтверджують, місто перебуває під контролем сил оборони. Росіяни там усе-таки справді є, але це лише невеликі групи диверсантів, розсіяні серед українських позицій.
10: Всі спроби росіян інфільтруватися відповідно до центру міста, накопичуватися, там займатися плавовтиканням. Всі ці спроби, вони сьогодні піддаються ударам сил оборони і ворог знищується.
9: Путін укотре збрехав на весь світ про нібито захоплення Костянтинівки напередодні Дня Незалежності США. Намагався таким чином створити картинку сильної Росії на західних телеекранах. Але Зеленський одразу іронічно контратакував.
11: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити.
9: Зеленський не вперше розвінчує брехню Путіна. Після того, як російський диктатор нагородив свого генерала за нібито взяття Куп'янська, український президент записав там відеозвернення.
12: Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ, ми бачимо.
9: Тоді, як і зараз, брехня про успіхи потрібна Кремлю для пропаганди. І на зустріч, звісно, російський диктатор не наважився. Замість нього публічно відмовився Пісков. Чому ж росіянам так потрібна Костянтинівка? По-перше, це ворота до омріяного захоплення Краматорська та всієї Донеччини.
13: Ситуація в Костянтинівці безпосередньо впливає на обстановку Слов'янську, Краматорську, довкола цієї агломерації, тому що це такі наступні міста. Ну, далі йде Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але все це в комплексі впливає на безпекову ситуацію, на стійкість оборони в Донецькій області.
9: По-друге, Костянтинівка – це логістичний вузол. Через неї проходить багато шляхів.
10: Локація, яка сьогодні в тому числі працює на увесь фронт, і порушення цих логістичних шляхів, відповідно, спроба відрізати певні наші підрозділи від постачання, тому ворог і так активно тут атакує.
9: Втім, для Москви важливий не лише контроль над Костянтинівкою. Своєю брехнею про нібито захоплення міста Путін спробував, але невдало, посилити свою позицію на перемовинах із США.
13: Так один з важелів тиску на переговорну позицію України, на те, щоб, наприклад, західні партнери тиснули на Україну, якої нібито нічого не виходить.
9: Крім того, російські політики пнуться з усіх сил перед виборами до Держдуми, які мають відбутися у вересні, і хваляться уявними успіхами перед своїм розчарованим народом.
13: Операція, так звана, іде за планом, що все під контролем, і Тому знімаються різні пропагандистські відео президента цієї країни, надягає на себе військовий камуфляж, заслуховує доповіді, докладно коментує ситуацію по кожному селу на Донеччині.
9: Тож, попри оголошення Федерації про міфічне захоплення Костянтинівки, місто бореться. І наші захисники налаштовані рішуче.
14: Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України.
15: Слава Україні!
16: Рев слава!
9: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну, а російський Білгород тим часом після нашого ракетного удару сидить без води і світла. Україна атакувала лінійне виробниче управління магістральних газогонів і структури «Газпрому». Зараз там палає вогонь. Ще у Білгороді атакований аеропорт. Ну, і цієї ночі наші дрони знов завітали до Москви. Там обмежили роботу усіх аеропортів. А у тимчасово окупованому Криму вже традиційно після візиту українських дронів горіли електропідстанції. Станції. Хай і цей день та наступна ніч будуть для ЗСУ результативними, власне, як і усі наступні. Поки що це все. Йду готувати новини на 10-ту годину, а у курсі усього найважливішого вас триматиме Марія Скиба. Побачимось.
17: Ну, аналітична студія команди каналу «Ми Україна» о 9.16 продовжує свою роботу. Про найважливіші події України світу будемо говорити тут. Але для початку давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як вона змінилася від самого ранку, тому що ми вже бачили і загрозу ракетного застосування на місто Дніпро, і загрозу безпілотників на Сумщину. От, власне, вона і зберігається, загроза БПЛА на Сумську область. Також Чернігівщина залишається червоною, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровська область та Запоріжжя під можливою загрозою безпілотників залишаються червоними ці області, а це означає, що є ризик застосування з боку ворога. Варто також зазначити, що ця небезпека зберігається, як сказав і президент України, що ми маємо бути готові до чергових атак з боку ворога. І сьогодні, 7 липня, у Києві оголошений день жалоби, тому ми згадуємо сьогодні і ті події, які відбулися вчора, ми згадуємо про те, що 19 жертв є в столиці через атаку Російської Федерації балістичною ракетою. ДСНС повідомляє про те, що в Дарницькому районі завершено пошуково-рятувальні роботи. Там розібрано і вивезено 300 кубічних метрів будівельних конструкцій і сміття. Там загинуло 11 людей. В Америки та Європи достатньо сил зупинити російський терор. Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку країни-агресорки і закликав НАТО до сильних рішень щодо захисту українського неба. За його словами, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
18: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-прихоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
17: Ну і нагадаємо, що саміт Альянсу Україн-НАТО стартує сьогодні, триватиме 7-8 липня в Анкарі. І от забезпечити підтримку Києва на саміті Альянсу закликав і генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, Росія продовжує ракетні атаки на українські міста, і всі думки посадовця зараз з постраждалими і близькими жертв.
18: Союзники та партнери по НАТО повинні і надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов'язана з нашою власною. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
17: До подій на фронті. Ще 255 бойових зіткнень відбулося на передовій минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напрушеною залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни 8 разів намагалися атакувати поблизу Стариці та Вовчанська.

0: по вогню. Віктор Трегубов на зв'язку зі мною, це речник угруповання Об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітання вам.
1: Вітаю вас. Слава Україні.

0: Героям слава. Напередодні ви повідомляли про те, що ворог підвищив кількість обстрілів, збільшив кількість обстрілів і напруження на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, чи зберігається зараз ця тенденція? Яка оперативна ситуація?
1: Незначно впала, скажімо так, в межах статистичної похибки, але знизилась. Якщо доходило до 40, то зараз теж таки ближче до 30 за добу у всій нашій зоні відповідальності.
0: Якщо ми кажемо про основну тактичну ціль ворога, який населений пункт зараз залишається під найбільшою загрозою?
1: Безумовно, Лиман. Я не скажу під найбільшою загрозою, але я саме як головна ціль, він для росіян позначений і у нашій зоні відповідальності найбільш актуальний для них. Вони все ж таки дуже хочуть у ньому закріпитися для того, щоб потім розвивати наступ вже поза зона нашої зони відповідальності на Слов'янськ з півночі.
0: Це проявляється більшою кількістю військових або більшою кількістю обстрілів?
1: Більшою кількістю активних дій загалом. І більша кількість військових, і більша кількість спроб інфільтрації на добу, і більша кількість кабів, які застосовуються безпосередньо на лінії розмежування. Себто уся сума.
0: Угу. Якщо ми скажемо про інший населений пункт, чому росіяни обирають тактичною ціллю і Козачу Лопань, наприклад? Що там на околицях відбувається?
1: На околицях Козачі Лопані ми їх викидуємо, вони знов-таки намагаються добігати та закріплюватися. Це трішки інша ситуація, це зовсім не масштаб Лиману, але це неприємне трішки, бо Козача Лопань все ж таки знаходиться у відносній близькості до Харкова, і це спроба росіян створити нове вклинення безпосередньо на північ від Харкова, з тим, щоб до Харкова ефективніше долітали ті самі ППЛА. Тому для нас важливо ці спроби пересекти. Було вже кілька ефективних їхніх відкидувань, але вони знов-таки намагаються йти через кордон у бік Гранєва та у бік Козачої Лопані і намагаються закріплюватися на її околицях. Зараз ці спроби купуються.
0: Ну, звичайно, про Куп'янськ варто поговорити. Чи маємо там оновлення по розвитку подій?
1: У Куп'янську станом на зараз ситуація приблизно та сама, що була десь тиждень тому. Себто, якщо розділити його на дві частини, умовні, то у самому місті, на правому березі, росіяни намагаються лізти вздовж русла річки Остіл, пролізаючи через Голубівку і знов-таки намагаючись зачепитися за південні райони міста. Тоді, як на сході, росіяни намагаються скоротити площу українського плацдарму на лівому березі річки Остіл. І для цього лізуть через піщани у напрямку Куп'янсько-Вузлового.
0: Змінюються якимось чином логістичні маршрути росіян, тому що ми маємо досвід того, як останнім часом вдавалося поцілити та певні логістичні маршрути. Що зараз є? Чи, можливо, це щось нове? Чи намагаються відбудувати те, що було поцілено за допомогою наших сил?
1: Ну, у нашому випадку ми все ж таки більше б'ємо по стаціонарних цілях, ніж безпосередньо по дорогах. А по дорозі прилітає на півдні України, бо там це головна транспортна артерія, і ось там для росіян саме перельоти безпосередньо по тих самих бензовозах на дорозі є головною проблемою. У нашому випадку, оскільки доріг багато, протяжність кордону, наприклад, окупованої Луганщини з Російською Федерацією велика, і підвозити можна з різного боку, прилітає, скоріш, вже безпосередньо по складах, по пунктах управління і так далі. Тому у росіян тут настільки стоїть питання захисту безпосередньо доріг, скільки питання захисту складів і так далі. Це по стаціонарних більше точок.
0: Угу. А якщо сказати про фіксацію накопичення сил росіян, ми кажемо і про озброєні, і, можливо, про особовий склад. Чи помічаєте ви це на якомусь з відтинків фронту вашої відповідальності?
1: В принципі, у нашій зоні відповідальності у росіян непогано з особовим складом зараз для них, звісно. Вони мають змогу ефективно достатньо поповнювати, але якщо мова не йде про якесь нарощування сил, то поповнення доволі ефективно організоване і, в принципі, вони підтримують доволі такий стабільний тиск, на жаль.
0: Угу. Чи маєте ви інформацію про те, наскільки росіяни оснащені сьогодні паливом? Тому що, враховуючи новини і те, що є там, ну, хотілося б передбачити, що тут на передовій це також матиме своє відображення.
1: Вже має. ВСС вже має і помічаються в окремих поки що полках серйозні проблеми з паливом. Причому видно, що вони спричинені навіть не стільки ураженням мідлстрайками, хоча це теж грає значну роль, а й тим фактом, що взагалі з бензином може бути скрутно, і з диспаливом може бути скрутно взагалі у Росії як такій.
0: Інформація термінова від повітряних сил ЗСУ, група безпілотників в акваторії Чорного моря курсом на Одещину і КАП курсом на схід Дніпропетровщини з Донеччини просто зараз фіксують і повітряні сили ЗСУ, і реактивні безпілотники рух на Полтавщині. Також є фіксація. Друзі, будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте ці сигнали тривоги. Пане Вікторе, от саме про КАБи. Що з КАБами застосування росіян? Наскільки це є... таким поширеним явищем сьогодні?
1: Достатньо поширеним, але знов таки це стосується в нашому випадку здебільшого Куп'янського та Лиманського напрямків. Але тим не менш КАБу у нас серйозна проблема, у нас велика протяжність кордону безпосередньо самої Російської Федерації у нашій зоні тої дальності із давно окупованими територіями, а там росіяни КАБи використовують. Звісно, не те, що в необмежених кількостях, бо тут проблема навіть не стільки в самих КАБах, тільки в тому, що ресурс літаків у них теж не безкінечний, але тим не менш достатньо активно китають. І, наприклад, у нас найбільш активний зон, такий Куп'янсько-Лиманський напрямок, там десь до 40 на добу прилітають.
0: А якщо ще наостанок проаналізувати певні інформаційні операції ворога, ми зараз кажемо і про перебільшення кількості захоплених квадратних кілометрів, і про те, які вони населені пункти захопили, де вони намагаються сфотографуватися своїм прапором. Що ще з такого дуже популярного сьогодні використовує ворог саме в інформаційних операціях?
1: У нас, я таки розпустив їхню стратегію в цьому плані. Так. Вони оголошують те, що лише намальовано в їх планах, як програма «Максимум», вони оголошують вже зайняті. Там в деяких моментах йде повна шизофренія. Наприклад, на Вовчанському напрямку вони оголосили про захоплення селища Українське. До селища Українське їм, я не пам'ятаю, в кілометрах, здається, близько 10. І на цих 10 кілометрах ще селище. Це то фактично вони збільшили свою площу заглиблення на українську територію більш ніж вдвічі. Це просто фантастика, бо там в українському не те, що їх немає, там поблизу їх немає, там ближчих до кордону селищах теж їх немає. Тому так, там фантазія доволі таки розвинута.
0: Так, але ми із цією фантазією добре справляємося завдяки силам оборони. Віктор, спасибі вам за інформацію. Віктор Трегубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був на прямому зв'язку. В Україні дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Саме тому наша ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети під час останньої масованої атаки. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, нестача таких боєприпасів існує не лише в Україні, а й в усьому світі. Саме тому Росія дедалі частіше застосовує балістику, адже її значно складніше збивати. Водночас майже всі крилаті ракети під час цієї атаки українська протиповітряна оборона знищила. Також Росія змінює тактику застосування дронів «Камікадзе». Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. За його словами, ворог відходить від масованих атак шахедами і обирає більш точкові удари. Для ураження цілей у тилу росіяни частіше використовують реактивні модифікації безпілотників, які швидші та складніші для перехоплення. І крім цього, окупанти вивчають українську оборону та шукають маршрути в обхід систем ППО та РЕБів. Валерій Романенко на зв'язку, це авіаційний експерт. Пане Валерію, вітання вам, добрий день.
2: Доброго ранку.
0: Доброго ранку, так. Давайте поговоримо, що це можуть бути за дрони «Камікадзе». Навіть що це може бути, зрозуміло. Та українські військові вже знають, що це може прилетіти, але те, що росіяни здебільшого їх використовують замість тих шахедів, які летіли раніше, що це означає? Що це масове виробництво, чи це зміна тактики?
2: Та ні, виробництво там продовжується. Якщо мова йде про реактивні шахеди, то тут причина єдина. Зростає ефективність українських зенітних дронів. Це загалом український винахід. От, там були якісь спроби створити подібну зброю, але масу або ну, до серійного виробництва, як правило, не доходило. Лише в нас вдалося створити такі дрони і почати серійне випускати. І серійне сьогодні, значить, процент збитих російських ударних безпілотників зенітними дронами доходить до 40%. Тобто це дуже ефективна зброя. І от росіяни, крім того, наша армійська авіація, вона дуже добре пристосувалася до нищення оцих звичайних «Гераній-2». Тобто по швидкості гелікоптери, вони нас доганяють, ці дрони, і за ніч можуть збити кілька дронів. І росіяни вирішили, що єдиний шлях вивести ці дрони з-під удара – це збільшити їх швидкість, щоб їх не діставали ані зенітні дрони, і їх не могли наздогнати гелікоптери армійської авіації. А загалом ці дві компоненти збивають понад 70% цих дронів. От. Тому вони вирішили поставити реактивні двигуни і довести швидкість цих дронів приблизно до 500 км на годину. Ну, там різні, там 450-500 кілометрів, залежно від того, це Герань-3, Герань-4 чи Герань-5. На них просто встановлені китайські реактивні двигуни різної потужності, тому що, скажімо, одразу поставити на найпотужніший двигун росіянам не вдасться, бо в Китаї поки що цих двигунів виробляють замало. Це авіамодельні двигуни. Нема. Росія взагалі не виробляє реактивних двигунів для легких безпілотників, невеликих безпілотників. А Китай не може одномоментно наростити великосерійне виробництво. Тому така ситуація поступово. Росіяни переходять на більш швидкісні безпілотники. Ну, от якось такі причини, чому цей перехід реалізовується зараз.
0: Та, і ці комбіновані атаки, вони є доволі масованими не тільки на столицю, і на інші українські міста. І от ми бачили дві масовані атаки фактично за останній тиждень. 2 липня, де ми маємо велику кількість жертв, також 6 липня. Ну, доволі близькі дні між собою, та і неочікувано було те, що ось так росіяни зможуть підготуватися. Чи означає це, що мають іще сили на атаку за кілька днів?
2: Ну, це важко сказати,
0: так, розумієте? Я розумію.
2: Загалом, та, загалом сил не мають для цього. Да? Для того, що дійсно, ну, як ви правильно кажете, другого було 490, ну, майже 500 дронів, 496. Ну, шостого було 350. Один дрон при нормі випуску 250 дронів всіх типів на день. Тобто запаси дронів в них особливих нема. І можете подивитися, як у одному залпі, в одному пуску, наприклад, за один день, росіяни інколи використовували до 800 дронів, потім потихеньку в червні сповзли до 600 дронів. Зараз використовують, ну, я ще раз повторюся, від 500 до 350 безпілотників.
0: Але з іншого боку, і балістики більше.
2: Якщо мова йде про балістику, то ситуація подібна. Вже росіяни за 2 дні липня відстріляли 49 балістичних ракет. Їх стандартний випуск на місяць, він не зростає з вересня місяця, 60 дронів. Тобто, якщо їм не лізти до складів, то в них залишається 11 дронів, ну, можливо, там трохи більше, там щось накопичили, там ще з минулого року.
0: Ракет, так? Ви кажете про ракети.
2: Так, вибачте, да, балістичних ракет. Так. Випуск 60 балістик на місяць, от, і 49 випустили, і залишається 11 ракет до кінця місяця. Якщо не полізуть у склади, а склади, в них запас є, але це ж запас на всю Росію, і на Далекий Схід, і на Південь, і на Калінінградську область, да? Тому загалом я не очікую найближчим часом великих таких масованих ракетних ударів. Росіяни вже використали момент, коли в нас нема антибалістичних ракет. Ну і, скоріш за все, вони будуть трішечки так, по 2-3 ракети, ну, як вони робили. Значить, великі нальоти, а в проміжках по 1-2 ракети на день запускати.
0: Та, Так. Ну, ще про наші удари. Українські безпілотники дістали Сибіру. За словами президента України Володимира Зеленського, нафтопереробний завод в Омську уразили новітні далекобійні дрони «Firepoint». Цілі розташовані майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону, а сам удар, як наголосив глава держави, став відчутною втратою для російської нафтової галузі. Почуємо зараз.
3: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає.
0: Пане Валерію, як ви розумієте те, що прилітає? Звісно, це блискавична робота наших сил оборони, тих технологій, які ми маємо, але такі відчуття, що росіяни взагалі або не використовують систему ППО, або в повній розвіяності і нерозумінні того, як Україна це робить.
2: Ну, справа в тому, що район Омська – це, скажімо так, непогані ідіоти, так?
0: Так, неочікувано.
2: Якщо всі знають, що прилетить, так? От, то в Омську там було 26 серпня 24-го року був вибух, але, скоріш за все, це була наша диверсія. Не більше того, був вибух, була пожежа, можливо, якась технологічна проблема, так? І вони просто не знають, що треба захищатися. Вони вважають, що їх захищає величезна відстань – 2600 приблизно кілометрів. І це ще при тому, що це по прямій, якщо відмірювати. Да? А дрони по прямій не літають далекобійні. Вони змушені робити обходи багатьох російських там аеродромів, великих міст, для того, ну, в яких є зенітні системи, для того, щоб їх не збили. Там дальність має бути, ну, принаймні, трохи більше 3000 кілометрів. От. І удар нанесений був дуже грамотно. Тобто, ну, ефектно, коли наноситься удар по, значить, по цьому, ну, резервуару з нафтою, да? Він дуже красиво палає. Але, окрім того, було нанесено удар, власне, по установці ЕЛОУ – це установка первинної обробки нафти, яка відділяє від нафти там воду, солі, для того, щоб потім можна було робити більш тонку переробку, виділяти світлі нафтопродукти, там бензини, авіаційне паливо, там дизельне паливо. Да? Тому що спочатку треба от пропустити нафту через установку первинної обробки, так? Да? Бо інакше не буде, технологічний процес зупиняється. Так от ми попали якраз по установці ЛО-11, яка рівно половину нафти, що поступає, мала обробляти. І зараз вона виведена з ладу. І загалом цей омський НПЗ, в нього потужність 22 мільйони тонн мільйон нафти на рік. Це найпотужніший російський НПЗ і половину цього обсягу росіяни вже, тобто ми зменшили потужність цього комбінату рівно вдвічі. Угу. От, і при тому, що потрібно буде ще й загасити пожежу і відновити загалом роботу цього. Навіть коли відновлять, наполовину потужність цього заводу зменшена.
0: Цікаво. Кілька тижнів тому була інформація, що криза вже настільки болісна, що росіяни навіть легкі літаки заправляють автомобільним паливом, бензином, і вже там відчувається ця криза. Якщо ми кажемо про іншу авіацію, вже військову, ну там автомобільним, мабуть, не впораєшся. Чи є якісь заміщення, чи з цим немає проблем саме з авіапаливом?
2: Ну, важко сказати, поки що, ну, в мене інформація, скажімо, двотижневої давності, так. Да? Росіяни на Покровському, ну, біля Донецької області, да, вони не зменшили кількість кабів, скидання кабів, да? Стратегічна авіація, ви ж бачите, якщо раніше нальоти були 4 рази на місяць, зараз стандартно 2 нальоти, ну, в минулому місяці. Фактично, якщо вважати наліт 2 липня 3 червневим, да, От, то загалом максимально, і саме в травні теж було 3 нальоти на місяць, тобто стратегічна авіація почала літати рідше. Неефективні стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-22, взагалі не літають. Або літають, так би мовити, посадку роблять, а потім падають. Ви ж пам'ятаєте, розбився в Іркутську нещодавно один з цих бомбардувальників. Тобто загалом на стратегічну авіацію, яка би втрачає ешелони палива на один виліт, да? От, вплив є. Бо там до 100 тонн потрібно паливо на виліт одного стратегічного бомбардувальника. Це величезна кількість. От, а фронтова авіація поки що, скажімо, літає менше, але не помітно, не набагато менше. Але я сподіваюся, розумієте, всі ці процеси виведення з ладу російської нафтопереробки, вони ж мають тривалий ефект. От. Це йде деяка затримка. Побачимо найближчим часом. От, бачите, літній наступ росіян практично зупинився.
0: Так.
2: Немає його такого. Да? Подивимося, це ж загалом прямий вплив наявність палива на боєздатність військ і в тому числі російської авіації. Подивимось місяць-два, і це вже спрацює по повній.
0: Дуже сподіваємося побачити це вже в реаліях. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був на зв'язку. Дякую вам за включення.
2: Так, будь ласка.
0: Сьогодні в Анкарі стартує саміт НАТО. Він триватиме 2 дні. На його полях очікують переговори щодо посилення обороноздатності України. Туди має прибути і президент України Володимир Зеленський. На полях саміту очікується зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Більше подробиць знає мій колега, міжнародний оглядач ICTV Володимир Рунець. Він перебуває зараз в Анкарі. Отже, Володимире, вітання. Що відомо на цю хвилину про програму саміту?
4: Колеги, вітаю. Дійсно, зустріч українського президента була підтверджена. Відбудеться вона з Дональдом Трампом. На порядку денному буде продовження тієї бесіди, яка відбулася 4 липня. Начебто після цього кажуть, що Трамп має зателефонувати Путіну. Ця інформація поки що офіційно не підтверджена ні Державним департаментом, не йдеться про це в кулуарах. Це ймовірно, бо це така традиція. Трамп після спілкування з Зеленським зазвичай телефонує Путіну. Дуже цікаво, що саме мирні переговори, оцей мирний процес, ініційований американцями, він обговорюється тут в кулуарах НАТО. Багато хто вчора, Марк Рюте, до речі, на прес-конференції навіть так протягнув цю тему, що це дуже хороший трек, коли треба вирішувати війну дипломатичним шляхом. Проте очевидно, що тепер всі замислилися, особливо після отих нічних привітів, які Путін передавав членам країн НАТО, що от бачите, що я можу зробити, і ви мені нічого за це не зробите. Ну, очевидно, що відповідь якась буде обговорюватися, будуть обговорюватися додатковий санкційний тиск. І всі говорять про те, що Україна дуже добре сьогодні відчуває себе і на полі бою, і в небі. І оці далекобійні санкції, про які говорить Зеленський, за якими ми всі українці з задоволенням стежимо в інтернеті і читаємо новини про те, що там прилетіло, і Росія тепер обмежена і в пальному, і в своїх можливостях продовжувати цю війну в такому обсязі, як вона робила це до цього. І ми бачимо ці нервові заяви Путіна про те, що він знову хоче якісь там повернення до Стамбульського треку. Все це тут обговорюється дуже ретельно, і це буде також темою для дискусії на Раді Україна-НАТО, яка також відбудеться на полях саміту цього саміту. Ну і, звісно, от зараз я знаходжуся в приміщенні, де відбувається форум оборонної індустрії. Це теж дуже важлива подія, яку НАТО окремо анонсувало, окремо промотує. Всі розуміють, що сьогодні є дефіцит зброї, дефіцит ППО здебільшого. Ми бачимо кризу на Близькому Сході, ми бачимо, що там відбувалося. Іранці спокійно обстрілювали країни Перської затоки, і ті не могли адекватно себе захистити. І, звісно ж, українська війна, російська війна проти України, де ми теж бачимо, які наслідки, на жаль, які великі трагічні наслідки мають оці обстріли, коли Україна просто не може захистити своє небо. І через те, що є криза оця на Близькому Сході, західні країни, партнери України, вони побоюються передавати свої ракети ППО. І тут виникає питання, звісно, ліцензії, про які Володимир Зеленський просив Трампа, дайте ліцензії на виробництво частин компонентів для систем Patriot. Patriot – це складні системи, вони там багато різних виробників їх виготовляють, і тому, звісно, треба розуміти, що це буде якась частина, тобто які ліцензії на якусь частину цього виробництва, яку ми можемо зробити як українську контрибуцію в цей процес, щоб полегшити принаймні цей дефіцит. Сьогодні основний день саміту буде завтра, всі основні заяви і підписання декларації буде завтра фінальною. До речі, фінальна декларація варта окремої уваги там, і на це вже вона вже була погоджена на рівні послів, і начебто є інформація, що Дональд Трамп навіть згоден її підписати про виділення допомоги Україні на 2 роки по 70 мільярдів. Про що йдеться? Йдеться про цей поточний 2026 рік і про наступний 2027 рік. Тобто разом тотально це буде 140 мільярдів доларів допомоги для України. Тут є навчання українських військових, підготовка і закупівля зброї, різні там виробництва зброї. От на це все буде інвестування від НАТО, і Трамп начебто погодився підписати декларацію, де це буде зазначено. Там навіть говориться про залізобетонні гарантії безпеки для України. Це дуже ключовий і дуже важливий факт, на який треба звертати увагу. Звісно, це поки що все проект, але завтра побачимо, чи вони його підпишуть. Сподіваюся, що так і буде.
0: Володимире, дякую за інформацію. Будемо чекати ще більше новин. Володимир Рунець, міжнародний глядач ICTV, на зв'язку зі студією з Анкари. Нагадаю, там сьогодні розпочинається саміт НАТО. Костянтинівка під контролем України. Попри гучні заяви Кремля, бої за місто тривають, і наші захисники знищують російських диверсантів. Навіщо Москва поширює вигадки про ситуацію на фронті та яких політичних цілей прагне досягнути, з'ясовувала Вікторія Яришко.
5: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
6: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
7: Це наші військові записують відео з різних районів Костянтинівки. Вони підтверджують, місто перебуває під контролем сил оборони. Росіяни там усе-таки справді є, але це лише невеликі групи диверсантів, розсіяні серед українських позицій.
8: Всі спроби росіян інфільтруватися відповідно до центру міста, накопичуватися, там займатися плавовтиканням. Всі ці спроби, вони сьогодні піддаються ударам сил оборони, і ворог знищується.
7: Путін укотре збрехав на весь світ про нібито захоплення Костянтинівки напередодні Дня Незалежності США. Намагався таким чином створити картинку сильної Росії на західних телеекранах. Але Зеленський одразу іронічно контратакував.
9: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити.
7: Зеленський не вперше розвінчує брехню Путіна. Після того, як російський диктатор нагородив свого генерала за нібито взяття Куп'янська, український президент записав там відеозвернення.
10: Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ, ми бачимо.
7: Тоді, як і зараз, брехня про успіхи потрібна Кремлю для пропаганди. І на зустріч, звісно, російський диктатор не наважився. Замість нього публічно відмовився Пісков. Чому ж росіянам так потрібна Костянтинівка? По-перше, це ворота до омріяного захоплення Краматорська та всієї Донеччини.
11: Ситуація в Костянтинівці безпосередньо впливає на обстановку в Слов'янську, Краматорську, довкола цієї агломерації, тому що це такі наступні міста. Ну, далі де Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але все це в комплексі впливає на безпекову ситуацію, на стійкість оборони в Донецькій області.
7: По-друге, Костянтинівка – це логістичний вузол. Через неї проходить багато шляхів.
8: Локація, яка сьогодні в тому числі працює на увесь фронт, і порушення цих логістичних шляхів, відповідно, спроба відрізати певні наші підрозділи від постачання, тому ворог і так активно тут атакує.
7: Втім, для Москви важливий не лише контроль над Костянтинівкою. Своєю брехнею про нібито захоплення міста Путін спробував, але невдало, посилити свою позицію на перемовинах із США.
11: Так, один з важелів тиску на переговорну позицію України, на те, щоб, наприклад, західні партнери тиснули на Україну, якої нібито нічого не виходить.
7: Крім того, російські політики пнуться з усіх сил перед виборами до Держдуми, які мають відбутися у вересні, і хваляться уявними успіхами перед своїм розчарованим народом.
11: Операція, так звана, іде за планом, що все під контролем, і тому знімаються різні пропагандистські відео президента країни, надягає себе військовий камуфляж, заслуховує доповіді, докладно коментує ситуацію ледве по кожному селу на Донеччині.
7: Тож, попри оголошення Федерації про міфічне захоплення Костянтинівки, місто бореться, і наші захисники налаштовані рішуче.
12: Будемо стояти до кінця, місто не здамо. Костянтинівка – це місто України.
13: Слава Україні!
14: Героям слава!
7: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Частина російського Білгорода без світла та води після нічного ракетного удару. Наші далекобійні санкції вдарили по лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів, яке входить до структури «Газпрому». Після ураження на території виникла пожежа, також у Білгороді атакований аеропорт. Безпілотники цієї ночі долетіли і до Москви. У російській столиці обмежили роботу усіх аеропортів. І в тимчасово окупованому Криму вже традиційно після удару БПЛА горіли електропідстанції. Ну і небо має визначити результат війни в Україні, так вважає президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Financial Times він заявив, що вирішальна фаза російсько-української війни переходить у повітря.
15: Перемога в цій війні належить тому, хто розумніше. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, та якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо. Ми перейшли в повітряну сферу, а в повітрі ми вже конкурентно спроможні. Володимир Зеленський, президент України.
0: Мир стане ближчим, коли ми змусимо Путіна покинути Москву. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times. За його словами, якщо масовані атаки на російську столицю посилюватимуться, то Путіну доведеться шукати безпечніше місце. На думку Зеленського, чим далі російський правитель буде від Москви, тим ближчим стане завершення війни. Ну, поки українські військові стримують ворога на передовій, розкажемо про тих, хто готується поповнити їхні лави. Як курсанти Національної академії сухопутних військ проходять масштабні польові навчання в умовах максимально наближених до бойових. І хто ця молодь, яка свідомо обрала військову професію під час повномасштабної війни? Із Львівщини Олександра Стасишин продовжить.
16: Приціл 383.
17: Є.
16: Рівень 29,94.
17: Є.
18: Курсанти-артилеристи злагоджено готують гармату на вогневій позиції.
19: Гармата! Постріл!
18: Маскування, окопи, снаряди, команди – усе немов на передовій. Керує хлопцями тендітна та амбітна однокурсниця Яна.
20: Ми повинні набути такої самостійності, щоб через рік ми прийшли і були в змозі самі це все зробити. Через 3 роки бачу себе командиром артилерійської батареї на М3-7. Чисто мотивація захищати свою країну і мститися за загиблих.
18: В іншому кутку полігону в окопі курсанти-третєкурсники опановують бойові стрільби з української гармати «Богдана», яку активно застосовують на передовій. Точна, потужна і проста у роботі.
21: Основний напрямок лівіший 0,20. Один снаряд зарядити. Прийом.
22: Є булавка.
19: Гармата! Постріл!
18: Серед навідників гармати 20-річний Микита з Маріуполя зрозумів, що стане військовим у 16, коли його рідне місто безжально нищили окупанти.
23: Під час боїв за Маріуполь я мав змогу спостерігати за працюванням підрозділів артилерії, які на той час знищували нашого ворога. І цим дуже сильно загорівся. Я впевнений, що через деякий час, можливо, зовсім скоро, я зможу повернутися додому і деокупувати свою домівку.
18: Аби максимально точно коригувати удари артилерії, курсанти запускають «Фурію» – український розвідувальний безпілотник.
24: Увага, запуск!
18: Далі з окопа, обладнаного спеціальною технікою, за фурією стежить інша група.
1: Вони мають бути спроможними не тільки обслуговувати стрільбу артилерії, а ще якісно вести розвідку і визначати координати об'єктів противника. Половина курсантів, вони прийшли вже, так би мовити, з бойових. Вони вже проходили службу в підрозділах Збройних сил України.
18: А тут, окрім сили, потрібен ще й гострий розум. У спеціальному пункті управління вогнем визначають координати цілей та коригують вогонь.
13: Орієнтир 42-й.
14: Орієнтир 42-й спостерігає.
13: Знищений танк. Під танком противник вирив бліндаж, обладнав там точку взлету БПЛА типу FPV, веде вогонь, ваше завдання – подавити ціль.
18: Наставники курсантів, бойові офіцери, як от 32-річний Дмитро Дехтяр на війні з 2014-го, а то поранення навчання в академії і знову війна, уже повномасштабна. Донедавна був командиром артилерійської батареї, тож поділитись має чим.
17: Як діяти, як виконувати вогневе завдання, як не наразити себе, гармату, особовий склад на небезпеку. По-перше, це найголовніше, що є в житті кожного командира, це він відповідає за збереження життя та здоров'я особового складу. І як саме в даних умовах і реаліях зберегти життя кожного військовослужбовця.
18: Уже через рік ця молодь зможе командувати підрозділами на передовій. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: 24 боєзіткнення відбулося на Лиманському напрямку напередодні. Росіяни намагалися прорвати нашу оборону поблизу Ямполя, Надії, Новоселівки та, власне, самого Лимана. Українські оборонці відбили всі атаки ворога. І доєдную зараз Вакулу. Це оператор БПЛА батальйону «Сігнум» 59-ї бригади сил безпілотних систем. Вітання вам!
24: Вітаю.
0: QR-код є на екрані, номер карти. Кожен глядач і глядачка можуть просто зараз доєднуватися. Збираємо на потреби батальйону. Розкажіть, будь ласка, що саме необхідно?
24: Необхідно FPV-дрони, дрони для розвідки, мавіки, матриси, аутели. Це все необхідно для проведення бойових дій, розвідки, виявлення противника, знищення його.
0: Ну і тоді оперативна ситуація, яка в зоні вашої відповідальності, з чим будете відбивати, власне, те, на що і донатять глядачі? Що з оперативного на напрямку?
24: В основному працюємо, іде робота на ураження FPV-дронами, як на радіо, так і на оптоволокні. Розвідка працює на матрисах четвертого покоління, на мавіках третього, аутелах. Кожен дрон має як переваги, так і недоліки. Але загалом це прекрасні апарати для роботи, для виявлення противника днем, вночі, в туман, для виявлення їхніх так званих FPV-ждунів. Для знищення їх скидами.
0: Вакула, як росіяни захищаються від наших безпілотників? Щось вдається їм вигадати нове?
24: Нічого, ну, все нове, це хорошо забуте, старе, як то кажуть. Захищаються так же само, як і ми. Сіткомети, гладкоствольна зброя, дробовики, плюс вогнепальна ж автомати. Получається, як комусь фортить, збивають. Не получається, ми їх вражаємо.
0: Друзі, допомогти вражати ворога можете і ви, задонативши на банку, яку ви зараз бачите на екрані, QR-код, номер карти є, там загальна мета 600 тисяч гривень, але ще ви маєте велику можливість долучитися до цього збору. Вакула, я вам дякую за інформацію. Вакула, оператор БПЛА батальйону «Сігнум» 59-ї бригади сил безпілотних систем, був на прямому зв'язку. Ще більше новин, актуальних станом на цю хвилину, від Людмили Добровольської дуже скоро.
25: За країну, яка піклується про дітей.
26: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви перше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою.

0: потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знов Людмила Добровольська. У столичній Дарниці, де загинуло 11 людей, пошукові рятувальні роботи завершили. На Подолі вони ще тривають. У столиці сьогодні день жалоби. У ніч проти 6 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Окрім Дарниці і Подолу, є пошкодження на Оболоні і у Голосієвому. У мікрорайоні Виноградар. Ворожа ракета наскрізь пробила багатоповерхівку. Там, де есенестики не припиняли роботи ані на мить, тривають вони і зараз. На місці наша знімальна група і на зв'язку із нами Анастасія Терещук. Настю, шукають вже більше доби. Під завалами ще є люди?
3: Вітаю, люди. Власне, звісно, рятувальники досі працюють на місці удару. В районі вже третього поверху розбирають там завали. Та чи є під ними люди, наразі точно невідомо. Рятувальники нам про це не говорять, оскільки потрібно усе розібрати, і тільки потім буде зрозуміло, але вони над цим саме зараз працюють. Власне, зазначу, що лише у цьому будинку загинуло 8 людей. Серед них одна родина – це батько, мати і їхній син. Більше про тих, хто постраждав у столиці від російського удару, пропоную послухати Київську міську військову адміністрацію.
4: Наразі фіксується цифра 60, близько 60 постраждалих, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. В медзакладах столиці перебуває близько 23 осіб, серед них також перебуває 3 діток. Стан всіх постраждалих середньої важкості або вже полегшився. Найбільш типові травми – це забійні травми, черепно-мозгові травми, опіки, а також отруєння продуктами горіння.
3: Значить, що масштаби руйнувань насправді важко передати, тому що окрім цієї багатоповерхівки, яка позаду мене, постраждали також і будинки навколо, у них вибиті шибки, також двері, пошкоджений фасад. А тут на місці ми бачимо купу будівельного сміття, так само, як і речі людей, які, ймовірно, викинуло просто вибуховою хвилею із цього будинку. Ось, зокрема, місце, де також є речі людей, бачимо тут і взуття. Ну і, зокрема, фотокарточки, вони насправді тут так зворушують усіх, хто їх тільки бачить, тому що на них люди посміхаються, ймовірно, закарбували свої щасливі миті, а зараз усі ці фото, вони біля руїн. Люди приходять сюди, аби забити шибки у своїх оселях, а також, аби відновити те, що ще можна взагалі відновити. Людо.
2: Настя, дякую. Це була Анастасія Терещук із Київського Виноградара. У результаті останньої атаки на столицю загинуло 19 людей. Такі цифри на цю мить. Але на Виноградарі пошукові рятувальні роботи тривають. Вони не припиняються ані на мить. Зараз основні сили ДСНС зосереджені там і у місті Вишневе. Що насправді вибухало у Вишневому після російської атаки, президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. Зараз у цьому містечку під Києвом руйнування найбільші від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць, від деяких будинків залишилися хіба стіни і суцільні згарища. Тут московити убили 5 людей і 26 зазнали поранень, включно із 2 дітьми. Після прильоту почалася вторинна детонація. Усе місто і частину Києва накрив густий смог. Більш як 500 жителів Вишневого зараз евакуйовані. На допомогу громаді уряд надасть гроші із резервного фонду. Цієї ночі наша ППО збила над Україною 108 цілей. Московити запустили були 123 дрони, що летіли на нас з Росії, тимчасово окупованих Донецька і Криму. Наші мисливці на вороже залізо працювали на півночі, півдні, центрі і сході країни. Є влучання у 12 дронів і падіння уламків. А у тимчасово окупованому Криму вже традиційно після візиту українських дронів горіли електропідстанції. Є влучання і у позиції ворожого зенітного ракетного комплексу С-400. Система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала осередки займання

0: Зразу у кількох районах після ймовірних атак. А президент Зеленський у інтерв'ю Financial Times заявив, що кримська операція уповільнює мілітаризацію нашого півострова і перекриває логістику окупанту.
1: Деякий час назад ми почали кримську операцію. Військові бази, склади, ППО, всі майданчики, з яких злітають літаки, звідки ми отримуємо удари ракет і логістика. Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці в конкретний час. Володимир Зеленський, президент України.
0: Російський Білгород тим часом після нашого ракетного удару сидить без води і світла. Україна атакувала лінійне виробниче управління магістральних газогонів і структури «Газпрому». Зараз там палає вогонь. Ще у Білгороді атакований аеропорт. Ну і цієї ночі наші дрони знов завітали до Москви. За даними місцевої влади, до російської столиці летіли понад 400 дронів. І там обмежили роботу усіх аеропортів. Покровський напрямок тим часом залишається на фронті найгарячішим. Минулої доби ЗСУ відбили тут 36 атак. Останній тиждень росіяни не задіюють важку техніку, а ось їхня артилерія працює безупинно. У небі повно ворожих дронів. Постійно летять каби, якими ворог буквально закидає Добропілля.
2: Була одна спроба здійснити мотоциклетний штурм, проте вона відбувалася вдень, була завчасно виявлена, і всі мотоцикли разом з екіпажами були знищені ще задовго до під'їзду до лінії бойового зіткнення. Повітря тут, ну, можна сказати, кишить безпілотниками, дуже ускладнена логістика, пересування між позиціями.
0: Окупанти і на інших напрямках на Донеччині. На Костянтинівському було 34 бої. По 24 штурми зупинили українці на Слов'янському і Лиманському напрямках. І 14 на Гуляйпільському. Сунуть московити на північно-слобожанській і курській ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції. Тримаємо оборону у районах Вовчанська і Стариці на Харківщині. І зранку у Харкові російський FPV-дрон влетів у заправку у Шевченківському районі. Фото наслідків цієї атаки показали ДСНС. Вони вже загасили пожежу. Поранених немає, але заправниці знадобилася психологічна допомога. Ворог продовжує гатити по АЗС у прифронтових регіонах. Окрім Харкова, щодня під прицілом заправки на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині і Чернігівщині. У Запоріжжі внаслідок удару по АЗС напередодні увечері згоріли автівки, що стояли у черзі на заправку. На місці загинули чоловік і 18-річна дівчина, а серед поранених хлопчик 8 років. А вночі під атакою були 6 районів Дніпропетровщини. Росіяни били дронами, артою із авіації. Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі. У військовій адміністрації кажуть, унаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі. Там ворожий дрон поцілив термінал нової пошти. У обох випадках без постраждалих. І півтори години тому кілька вибухів пролунали у Дніпрі. Офіційної інформації про наслідки цього повітряного удару ще немає. І другу добу поспіль науковці і студенти власноруч намагаються ремонтувати пошкоджений російською ракетою єдиний на підконтрольній Україні території прісноводний акваріум у Дніпрі. Ударом убило і найбільшого в Україні нільського крокодила, що жив у дніпровському акваріумі понад чверть століття.
3: Вся територія навколо наукового комплексу висипана склом, вікна винесло вибуховою хвилею. Це єдиний прісноводний акваріум на підконтрольній Україні території. Інший розташований у тимчасово окупованому Криму.
4: Там був приліт, і ось прошила навіть сталеву трубу, прошила металевий каркас, відігнула листа, і ви бачите, яка товщина металу, тобто все пролетіло наскрізь.
3: Дивом вціліла унікальна колекція прісноводних риб. Близько 4000 екземплярів з усіх континентів світу, крім Антарктиди. Встояли 20 експозиційних акваріумів, а також велетенський 100-тонний тунельний.
4: Його або стіна вберегла, або ну просто якийсь випадок. Хоча двері в експозиції всі повідкривало, навіть ті, що були зачинені на замки, їх повиривало з петлями. Тобто вибухова хвиля була страшна. Тут представлені як великі коропи, амури, білі, чорні, хижаки, окуні, ті ж самі там карпи, кої, лящі.
3: Та найболючіша втрата для колективу – загибель улюбленця працівників та відвідувачів – крокодила Гени.
4: Його знайшли в тій частині, де він перебував, тобто в воді. Він був повністю занурений в воду. Він лежав. Одразу спохватилися, зайшли до нього в тераріум і зрозуміли, що вже все.
3: Тераріум, де жив Гена, нині закритий. Триметровий плазун був найбільшим в Україні. Біологиня Лариса Єрух опікувалась крокодилом понад 20 років. Коли дізналась, що Гена загинув, розплакалась. Згадує, впізнавав її навіть по голосу.
5: Він був дуже добрим крокодилом. Я кажу, він був як мужчина, який лежить на дивані. Так, коли його не трогати і не казати йому винеси мусор, то він був дуже спокійний і взагалі чудовий. Він мене любив наскільки міг своєю крокодильською любов'ю, тому що я була його годувальницею.
3: В лабораторіях, де досліджують та розмножують риб, гуляє протяг.
4: Вікно пошкодило цей акваріум, він лопнув і вода злилася. На щастя, риби, трошки води залишилось, їх просто швиденько пересадили до іншого акваріуму і вони не постраждали.
3: Під час повномасштабної війни заклад пережив чимало випробувань. У попередні роки під час блекаутів тут ледь не загинули тропічні риби, що не витривали до холоду. Аби врятувати їх, працівники на газових плитках гріли воду. Відтак вижили навіть старожили акваріуму, яким вже понад 30 років. Фруктові піранії. А минулої лютої зими врятував генератор.
5: Ми тут ночували інколи, майже жили всю зиму. Інколи температура падала до плюс 16, тому що котельна теж вимикалася, світло нам вимикали, як і всім. Ми працювали на генераторі.
3: Ліквідовувати наслідки атаки приходять допомагати і студенти біологічного факультету. Для відвідувачів акваріум поки що закритий. Щойно вдасться затулити вибиті вікна, екскурсії відновлять. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: На Полтавщині о пів на шосту ранку стався землетрус магнітудою 2,6 бали за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували у Миргородському районі поблизу міста Лохвиця. У головному центрі спеціального контролю кажуть, такий землетрус вважається слабким і його майже ніхто не відчув. На цьому у мене все. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Марина Кухар. Наступний випуск новин готує вона. Просто зараз до нас уже приєднався Костянтин Лінчевський і слово йому.
6: Вітання, пані та панове, що ж будемо продовжувати зі сталого. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу з нового в студії. З вами найближчих три години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Також, на жаль, зі сталого звернемось до мапи повітряних тривог. Є новини від повітряних сил Збройних сил України, тож звернемось до них. Згідно з останніми даними, зафіксовані реактивні безпілотні літальні апарати на Одещину з акваторії Чорного моря. Зокрема, уточнюється безпілотник на населений пункт Кілія зі Сходу. Також були повідомлення про КАБи на півночі Харківщини. Відповідно, що маємо станом на зараз? Частина Чернігівщини з півночі, так, як ви зрозуміли, підемо. Частина Чернігівщини, вся Сумщина, частина Полтавщини, частина Харківщини червона, повністю червоні Луганщина, Донеччина, частина на Дніпропетровщини, тимчасово окупований Крим, про частину Одещини я вже казав, і, на жаль, станом на зараз повністю червона Запорізька область. І, мабуть, що з неї давайте і починати. Троє людей загинуло, ще 28 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Впродовж доби під російським вогнем перебувало 45 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, РСЗВ в тому числі, та запускали дрони. Понівечено житлові будинки, автівки, господарські будівлі. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
7: Вітаю, пане Костянтине, доброго року.
6: Відповідно, чи добрий він був для Запорізької області? Яка оперативна ситуація, пане Олександре?
7: Більш-менш спокійний ранок, хоча, щоправда, вибухи ми чуємо ледь не щогодини. Працюють наші мобільні вогневі групи, сили протиповітряної оборони, тому що ворог атакує фактично цілодобово вже впродовж майже двох місяців, майже безперервно. Тому ви назвали ці страшні цифри, понад 1000 обстрілів завдали терористи протягом останньої доби, минулої доби. На жаль, маємо троє загиблих, двоє людей вчора загинули під час атаки на АЗС, 19-літня жінка і чоловік 85-го року народження. На жаль, під час реанімаційних заходів не вдалося зберегти його життя. І крім того, загинула ще одна людина, чоловік у Новому Миколаївці. І тому ситуація є стабільно наполегшеною, непростою. Власне, сьогодні у нас жодного разу не приймав відбій, останній відбій. Почули жителі області Запоріжжя вчора близько 23 години, і то цей відбій тривоги повітряної тривав близько 20 хвилин.
6: І, відповідно, наш крок у відповідь. Ми, на жаль, регулярно повідомляємо про обстріли, російські обстріли Запорізької області. Відповідно, ми не можемо не згадати ось це будівництво підземної інфраструктури, яке було анонсоване і впроваджується на території Запоріжжя. Пане Олександре, чи можемо дізнатися, на якому етапі взагалі цей проект, там, зокрема, підземні школи, можливо, якась інфраструктура, структура критична переведена вже під землю?
7: Ну і напевно, що варто сказати і про заходи щодо підземного, так би мовити, захисту, і наземного захисту. Підземні школи. Ми є лідером Запорізька область щодо зведення таких підземних шкіл. 19 вже працюють, введені в експлуатацію. Вони мають подвійне призначення, як протирадіаційні укриття. Крім того, зводяться нині 4 підземні дитячі садочки. Вони також будуть виконувати функцію і укриттів, ну і насамперед для забезпечення навчально-виховного процесу. Маємо на вересень, на початок нового навчального року вже відкрити ці дошкільні заклади. Ну, а крім того, ми зараз дуже активно займаємось захистом людей, насамперед, і цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, запроваджуючи різні заходи. Насамперед, це в обласному центрі зараз встановлюються антидронові сітки, антидронові тунелі в місцях масових скупчень, на мостових переходах. Крім того, зміцнюємо в закладах комунальних, закладах, які надають адміністративні, державні, муніципальні послуги. Зміцнюємо вікна, встановлюємо, оклеюємо скло плівкою броньованою. Як от доводить сумний досвід, саме під час обстрілів, під час влучань, саме трощаться вікна і завдаються травми людям саме від скла, яке розлітається внаслідок вибухових хвиль. Інші заходи також ми впроваджуємо, аби забезпечити максимальний захист жителів і обласного центру, і загалом Запорізької області, оскільки, ще раз зазначу, орки систематично і безперервно атакують і Запоріжжя, і Запорізьку область, особливо впродовж останніх двох місяців, починаючи десь з початку травня, червня, вже на початку липня. Причому застосовують різні види ураження, різні види озброєння, і безпілотні літальні апарати різних модифікацій, ударні, і керовані авіабомби. Ну і інколи, звичайно, що обстрілюють і ракетами різних модифікацій.
6: Буквально ось за 5 хвилин, друзі, анонсую, будемо говорити про лінію, стан лінії бойового зіткнення, в тому числі на території Запорізької області. Пане Олександре, а ось що стосується, наприклад, евакуаційних заходів, чи проводяться вони, особливо з урахуванням збільшення інтенсивності накатів ворога, зокрема на Оріхівському, зокрема на Гуляйпільському напрямках?
7: З прифронтових населених пунктів, так, звичайно, забезпечується евакуація. Дякуємо тим людям, які здійснили ті, це насамперед нас, поліція, ДСНСники, волонтери, звичайно, за підтримкою Збройних сил України. Зауважу, що не так багато людей там залишилось на прифронтових територіях, в тих населених пунктів. Пунктах основна маса людей виїхала ще продовж попередніх років, але тим не менш одну-дві людини, три людини щодня евакуюють. Евакуюють і вони потрапляють до транзитного центру, де їм надається весь спектр послуг. За принципом єдиного вікна. І юридичні, і медичні, і психологічні послуги надається також матеріальна підтримка нашими міжнародними партнерами, ну і забезпечуємо місцями тимчасового перебування. Із Запоріжжя, зауважу, знову таки, масової евакуації до інших регіонів нашої держави немає.
6: Чи можемо заразом дізнатись про гуманітарну ситуацію, ну, мається на увазі, там, зокрема, що з водою, що зі світлом загалом по області, ну і, зокрема, в прифронтових громадах?
7: У Запоріжжі більш-менш стабільна ситуація, графіки погодинних відключень не запроваджено, є електрика, газ, вода, все стабільно. Ситуація з продуктами також є стабільною, з бензином, незважаючи на періодичні атаки на АЗС, також все нормально, немає паніки і ажіотажу. Найбільше потерпають дійсно прифронтові населені пункти Новомиколаївка, Вільнянськ, ці громади, Кушугунська громада, Долинська громада, Білинківська громада. Там є часто густо виникають проблеми з електрикою. Тому нашим енергетикам доводиться ледь не щодня ліквідовувати чергові наслідки російських обстрілів. От протягом минулих вихідних вони повернули електрику 37 тисячам абонентів. Ну, просто можете уявити таку цифру колосальну. І щодня доводиться від кількох тисяч до кількох десятків тисяч повертати електрику саме до володінь запоріжців в Сибіру.
6: Пане Олександре, буквально, як то кажуть, короткий ліричний відступ. Друзі, картинка з'явилась зараз на наших з вами екранах. Ви бачите виступ генерального секретаря НАТО Марка Рюте на форумі оборонних індустрій Північно-Атлантичного альянсу. Ось якраз цей виступ триває. Можемо за ним поспостерігати. І також нагадаємо, що всі в очікуванні, і ми про це будемо ще сьогодні дуже-дуже багато розмовляти, всі в очікуванні саміту Північно-Атлантичного альянсу, який теж буде проходити в Анкарі. Ще раз нагадаю, на ваших екранах був генсек НАТО Марк Рюте. Пане Олександре, маємо нагоду продовжити ось цей момент, момент засмічення земель, в тому числі мінними якимись елементами, вибухонебезпечними, і, ну і взагалі ось ці післявибухові ефекти, чи проводиться ось тут якась робота на території Запоріжжя, яка, ну, яка відома своїм аграрним рівнем, чи проводиться, так, власне, в цьому питання?
7: 5, 10, 15 кілометрів точно зараз не проводиться, це вкрай небезпечно, ну, а періодично, фактично щодня, ДСНСники з нас, поліції, знищують ті засоби враження, які застосовує ворог в різних громадах. Тому, і тому фактично щодня повідомляють громаду про можливі вибухи, але пов'язані зі знищенням боєприпасів.
6: І ось цей момент, якщо ми згадали про фермерів, та й не тільки. Давайте узагальнимо, поговоримо взагалі про місцевий бізнес, про бізнес, який, незважаючи ні на що, намагається розвиватись на території Запорізької області. Ось тут якісь окремі заходи від місцевої влади, якісь економічні пільги, якісь преференції, чи розробляється ось така програма?
7: Так, звичайно, у нас чимало гранти під розвиток бізнесу. Крім того, запровадили...
6: Будь ласка, продовжуйте.
7: Фактично, нульовий податок на землю і на нерухомість саме для бізнесу у Запоріжжі. Тому підтримуємо багатьма заходами, які запроваджені і на місцевому, регіональному, і на державному рівні також. Щотижня ми проводимо зустрічі вже, напевно, впродовж 2 років діалоги влади і бізнесу називається. Обговорюються найрізноманітніші важливі питання, які стосуються і законодавства, і міжнародної фінансово-економічної діяльності. Дуже багатьох речей, які турбують наших підприємців, наш бізнес. Тому ми надзвичайно вдячні місцевому бізнесу і робимо все можливе, аби бізнес працював. Для цього створюємо належні умови не тільки безпосередньо для бізнесу, а для всіх людей, аби вони отримували максимальний спектр тих базових послуг, які забезпечують нормальну життєдіяльність і обласного центру, і інших населених пунктів.
6: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні за те, що знаходите час і ви пояснюєте важливі речі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами. Друзі, нагадаю ще раз, періодично ми будемо включатися в форум оборонних індустрій НАТО, щоб ви були в курсі всього. А від Запоріжжя ми далеко не підемо. 255 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці відбили 14 ворожих атак поблизу Воздвижівки, Добропілля, власне, самого Гуляйполя. На Оріхівському відтинку фронту відбулось 3 бойових зіткнення поблизу Лук'янівського. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. З нами ж на зв'язку Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, раді вас вітати.
8: Доброго дня, слава Україні!
6: Героям слава! Пане Владиславе, як завжди, будемо питатися для початку про загальну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України.
8: Ну, ситуація без якихось різких змін. Проте, скажімо, після суботньої і недільної активації бойових дій, мається на увазі, що була дещо більша кількість штурмів, зараз також ворог проводить приблизно десь 20-25 бойових зіткнень на добу. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку найбільше, як ви сказали, 14 бойових зіткнень, 3 на Оріхівському і 5 було на Олександрівському напрямку. Противник, проте, не зменшує кількості ударів дронами, і ми щодня фіксуємо близько 2200 ударів дронами камікадзе. З них фактично третина – це удари дронів літакового типу «Молнія» або бережучих боєприпасів типу «Ланцет». А також хочеться сказати про те, що противник не зменшує ударів авіацією, і за минулу добу він завдав масованого бомбового удару КАБами по Оріхову, а також по декількох населених пунктах, які розташовані поблизу Оріхова. Ситуація фактично така, вона вже протягом місяця тримається на такому ж рівні.
6: Пане Владиславе, паралельно з розмовою з вами буду намагатись принаймні коментувати те, що зараз відбувається в Анкарі. Нагадаю, там триває форум оборонних індустрій. Генсек НАТО заявляв, що цей форум стане майданчиком, де НАТО покаже результати співпраці з оборонною галузю для посилення безпеки союзників. Як він анонсував, буде укладено десяток мільярдів нових контрактів, які забезпечать вирішальне обладнання, необхідне для стримування захисту. І ось щойно, буквально, ми бачили на ось цих плазмових екранах, очевидно, шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Відповідно, будемо стежити. Пане Владиславе, продовжуючи нашу розмову щодо оперативної ситуації на півдні нашої держави, не можу не пригадати ось ці заяви і ці анонсування, ці дедлайни, зрештою, які російське військово-політичне керівництво ставить перед своїми військами, зокрема перед Теплинським. Скажіть, будь ласка, як з дедлайнами зараз? Чи оновлюються вони тепер, чи вже дечому навчились супротивники?
8: Я думаю, що їх мало що вчить те, що вони не виконують свої дедлайни. Хочу сказати, наприклад, що за даними розвідки, командира 120-ї дивізії морської піхоти, яка на Голіпільському напрямку і мала вкластися в дедлайни і вийти до кінця червня на рубежі по річці Гайчур, але так і не вийшла, його усунули від виконання своїх обов'язків. Щодо інших дедлайнів, дійсно, ну, їм продовжили ці дедлайни, і вони зараз далі намагаються захопити певні рубежі. Зараз стоїть завдання захопити Воздвижівку і рухатись далі. Стоїть завдання захопити Верхню Терсу, захопити Новоселівку. Це ті населені пункти, які зараз перебувають, ну, фактично на лінії бойового зіткнення, і захопити їм їх якнайшвидше. Крім того, за даними нашої розвідки, противник, наприклад, він починає, ну, скажімо, не те, що захоплювати, а він продовжує ті справи, які він активно виконував взимку, це флаговтичення. Тобто зараз є дані про те, що в 5 населених пунктів, має як мінімум в 5, мають зайти ворожі диверсійні групи, підняти там прапори, які показуватимуть про те, що вони нібито взяли ці населені пункти під свій контроль. Хоча все це, ну, звичайно ж, не так, бо ці населені пункти там за 10, 12, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, на Олександрівському напрямку, за даними розвідки, через те, що 80-й танковий полк надає, ну, скажімо, неправдиві дані на свою 90-ту танкову дивізію, зараз чималі втрати завдяки цим неправдивим відомостям. І зараз працює комісія, яка вивчає, хто і що, і кому, і як, і про що доповідав. Ну, це так щодо різних, скажімо, дедлайнів і планів росіян на наших напрямках.
6: Пане Владиславе, буквально перед вами говорили з Запоріжжям. Скажіть, будь ласка, згідно з лінією бойового зіткнення, як далеко ворог зараз від цього міста, відповідно, які загрози зараз для Запоріжжя існують?
8: Ну, загрози для Запоріжжя, вони збільшились тому, що противник, не тому, що противник, верніше, став ближче, і він зараз перебуває на відстані як мінімум там 30-35 кілометрів, тому що Сили оборони України на цьому Оріхівському напрямку, який найближче до Запоріжжя, вони доволі активні провели дії і відтіснили ворога з деяких позицій, відновили контроль за ними. А збільшується загроза тому, що противник збільшує дальності своїх засобів ураження, зокрема тих самих FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Вони зараз в нього летять фактично там на відстань дрони на оптоволокні до 30 кілометрів і далі. Наприклад, він застосовує різні системи і різні способи доставки FPV-дронів. Ну і те, що ви говорили з попереднім гостем, звичайно ж, противник не відмовляється завдавати ударів по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами, завдає удари і ракетами різних модифікацій, конфігурацій. Ну, а також він доволі активно завдає удари саме безпілотниками типу «Шахет». Це його основне озброєння зараз, по якому він, яке він застосовує по населених пунктах, розташованих і поблизу лінії фронту, і в глибині, в тилу. Так, наприклад, як і навіть летять по нашій столиці.
6: Пане Владиславе, а при цьому ворог намагається ще розбудовувати інженерно-фортифікаційні споруди? Чи завершив уже?
8: Ну, звичайно, ворог скрізь, де хоч трохи, намагається закріпитися. Там він будує свої фортифікаційні споруди. Особливо це стосується Олександрівського напрямку, де Сили оборони України проводять активні дії і мають певні, скажімо так, успіхи щодо знищення ворога. Тут ми на деяких ділянках фронту примушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних. Тому, звичайно ж, він там і використовує ті споруди інженерні, які там були раніше, його і наші. Ну, все залежить від того, де і на якій ділянці він перебуває.
6: Ну і я не можу не пригадати, буквально там тижнями з вами розмовляли, ви вже тоді казали, що ворог починає змінювати свою логістику, і це не лише постачання боєприпасів, постачання паливно-мастильних матеріалів. Скажіть, будь ласка, який вигляд російська логістика на півдні має станом на зараз?
8: Ну, я декілька фактів від нашої розвідки просто розповім, а вже висновки хай роблять кожен, хто це почує. Наприклад, зараз в підрозділах, які перебувають на придніпровському напрямку, ворожих підрозділах, тотальний дефіцит паливно-мастильних матеріалів. І розвідка розповідає, що в одному з підрозділів скинулися грошима окупанти і купили тонну пального. Купили в армії тонну пального. В них йде зараз, скажімо, такий жвавий ринок паливно-мастильних матеріалів, продають одні одним частини, продають підрозділи підрозділам, частини частинам, і літр пального коштує там до 150 наших гривень, ну, в переводі на наш курс. Крім того, зараз застосовують, наприклад, для забезпечення підрозділів, які на Кінбурнській косі, вони застосовують транспортні засоби, плавзасоби підрозділу берегової оборони, це катери, які були там цієї Дніпровської флотилії, вони зараз намагаються туди підвести, тому що на Кінбурнській косі тому російському підрозділу 337-му полку там взагалі дуже сутужно і кепсько, тому що Сили оборони України доволі плотно, як кажуть, тримають під вогнем всі ці логістичні шляхи. Ну і дорога Армянськ, Красноперекопськ, вони по ній намагаються взагалі не їздити, а це ледь не основна магістраль, яка дає сполучення з Кримом. Там майже на кожних 100-150 метрів стоять мобільні вогневі групи, треба узгоджувати графік руху і колони. Взагалі виключено, взагалі транспортні засоби, які там йдуть, весь цей трафік контролюють Сили оборони України. Це декілька фактів.
6: Але вони дуже красномовні. Пане Владиславе, дякуємо, що знаходите для нас час. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами. Відповідно, дізнавались, яка оперативна ситуація в цьому регіоні. Тим часом, давайте пригадаємо, що активна фаза війни Росії проти України може завершитися вже цього року. Принаймні, так вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю РБК «Україна» він заявив, що шлях до цього може пройти через подальшу ескалацію, потім деескалацію та переговори. За словами Буданова, в певний момент Росія може бути зацікавлена в діалозі. Він також зазначив, що серед факторів впливу є і майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки. Почуємо.
9: Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
6: Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну Росії проти України. Associated Press пише, саме це стане головною темою його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі. Після переговорів з українським лідером Трамп, ймовірно, проведе розмову і з російським правителем. У Вашингтоні заявляють, що очільник Білого Дому шукає шляхи до припинення бойових дій. Все це і не тільки маємо обговорити просто зараз, тим більше, що в студії тут з нами Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Вітаємо вас, пане Олексію, раді бачити.
10: Вітаю, Костю, вітаю всіх наших шановних глядачів.
6: Отже, попереду в нас знову розмова американського лідера з українським президентом, потім вже анонсовано буде з кремлівським диктатором говорити. Чи зберігається ось цей ризик різкої зміни настрою американського лідера? після розмови з Путіним, на ваш погляд?
10: Давайте так. Одразу зафіксуємо, що поки що офіційно немає інформації, що за наслідками розмови Трампа з Зеленським завтра, коли буде другий день саміту НАТО в Анкарі, що після того точно відбудеться дзвінок Путіну. Ну, безумовно, з великою вірогідністю, коли Трамп з Путіним поговорив на День Незалежності Сполучених Штатів, да, Independence Day, майже 2 години, там, година 40, щось або пообіцяли велике Трампу, або вже надали, росіяни, це абсолютно очевидно. Ну і, мабуть, Трамп і його команда считали це як сигнал, ну і з Зеленським президентом України він також розмовляв, що, можливо, буде якась там перезавантаження перемовного треку, і, можливо, дійсно до виборів в Сполучених Штатах проміжних вдасться отримати якийсь електоральний результат. Тому я глибоко переконаний, що це поки що процес, не потрібно від нього багато очікувати, і Трамп намагається використати можливість. Але зможе чи він використати цю можливість? І чи є ця можливість насправді? Ну, знову ж таки, величезне питання. Тому що, по великому рахунку, от те питання, яке в нас було раніше, і пріоритет, воно залишається і зараз. Що неможливо з Путіним просто через діалог, через дипломатію, через вмовляння всадити його за справедливий стіл перемовин. Так з Путіним не працює. Його тільки можна до цього примусити через силу. От, в принципі, як це і декларував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на початку своєї другої каденції.
6: Сьогодні в Києві та області День жалоби. Внаслідок російського обстрілу 19 загиблих станом на момент нашої з вами розмови. І цей обстріл якраз припав після відзначення 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Це проходить повз цей виклик?
10: На превеликий жаль, немає якоїсь поки що жорсткої реакції там американської сторони. І це ще раз підтверджує те, що ми зараз говоримо в студії, що для Трампа і його команди основним є саме електоральний ефект. Тобто, якщо є можливість завершити війну при модерації Трампа, до виборів для нього це буде в першому пріоритеті, незалежності від того, що відбувається навколо. Якби зараз на землю напали марсіани, він би також цього не помітив. Якби там це відбулося, наприклад, десь на африканському континенті, розумієте? Ну, тому не потрібно очікувати від Трампа, знаючи вже його, знаючи, як він веде справи, якоїсь такої реакції швидкої на подібні обстріли. Разом з тим, у нашого президента Володимира Зеленського буде прекрасна можливість розвінчати і міфи російські під час зустрічі з Трампом, і навіть відверто спростувати путінську брехню, яку він говорив про Константинівку, про її типу захоплення під час телефонної розмови з Трампом. Ну, не даремно ж Зеленський сказав, що ну, якщо захоплено, ну, давай там зустрінемося. Ну, це було класно, таке опанування. Але ми зараз більше не про опанування, а більше про те, щоб навести Трампу фокус черговий раз на правду про той стратегічний тупік, в якому знаходиться Російська Федерація на полі бою, і на ту істерику, на яку вона переходить під час такої ескалації просто обстрілу мирних українських міст. Що точно не свідчить про сильну позицію Путіна, а навпаки, свідчить про те, що і дійсно Україна цю протистояння, якщо не виграє, то виглядає набагато більш системніше і серйозніше, ніж Російська Федерація. Ну, тобто, це сигнал для Трампа. Трамп вже завжди намагається ставити ще з бізнесових часів на тих, хто виграє. І якщо раніше, і це правда, він, скоріш за все, навіть під час зустрічі в Анкоріджі робив певну ставку на Росію, то тепер зі слів і самого Трампа, і Марко Рубіо, держсекретаря, і того ж Венса з останніх заяв, ставки робляться на Україну. І це точно не означає, що Америка буде, як, наприклад, за демократів, за Байдена, сама нам постачати озброєння. Ні, цього не буде. Це чутливе для Трампа питання. Але при принаймні те, що Америка залишиться в системі постачання озброєння в межах системи Pearl, а на цьому саміті НАТО планується зафіксувати на 2 роки 140 мільярдів, це вже буде в сенсі озброєння значний крок попереду. Ну і безумовно, якщо нас почують максимальна кількість країн уже сьогодні, в перший день саміту НАТО, і вже сьогодні, а не завтра, післязавтра, чи в кінці року дадуть нам перехоплювачі партії до патріотів, це безумовно буде така локальна, але важлива для українців перемога нашої дипломатії і безпосередньо президента.
6: На цьому аспекті зупинимось, тим більше, що, друзі, ми періодично вам показуємо в невеликому віконечку в Анкарі. Зараз відбувається, як його про нього пишуть, головна подія трансатлантичного оборонного виробництва. Захід фокусується якраз на інвестиціях в оборону, збільшення масштабів виробництва і спільні закупівлі. Я все це говорю про форум оборонних індустрій. Бачили з вами виступ вже генерального секретаря НАТО Марка Рюте. І ось на ось цій ракетній, зокрема, темі пропонуємо зупинитись. Забезпечити підтримку Києва на саміті Альянсу закликав якраз генсек НАТО Марк Рюте. І за його словами, Росія продовжує ракетні атаки на українські міста, і всі думки посадовця зараз з постраждалими і близькими жертв. Ми можемо це почути.
9: Союзники та партнери по НАТО повинні і надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов'язана з нашою власною. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
6: Україна ж проситиме партнерів передати ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» з наявних запасів. В Міноборони заявляють про гострий дефіцит таких ракет, адже Росія значно наростила кількість балістичних атак. Почуємо і це.
9: Ми вже законтрактували та продовжуємо контрактувати ракети до «Петріот», поставки яких розпочнуться наступного року. Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. Просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів – урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар'єром для захисту людського життя. Михайло Федоров, міністр оборони України.
6: І ось тут, пане Олексію, таке, мабуть, що бентежне для нас, як для громадян України, бентежний розріз. Ми бачимо дуже такий масивний захід Північно-Атлантичного альянсу, збираються функціонери, обговорюють, як захищатись в майбутньому. Для нас це питання навіть не сьогоднішнього дня, а дня вчорашнього. Якщо не помиляюсь, лише 6 країн-членів НАТО ці патріоти взагалі мають. І це окрема тема для розмови. Ваше бачення, як нам латати свої дірки?
10: Ну, як на мене, потрібно йти паралельно двома шляхами. В принципі, зараз наше військово-політичне керівництво це і робить. Ну, будемо максимально відверті з нашими глядачами. Добре, що під час саміту G7, Великої Сімки, під час перемовин Трампа та Зеленського, ми знаємо, що Трамп обіцяв Україні ліцензію на виробництво цих дефіцитних ПАК-3 для патріотів. Але ж питання в тому, коли подібне виробництво може з'явитися в Україні, враховуючи, ну, все ж таки, війну. Ми ж бачимо, наскільки Путін істерить і робить акцент зараз на балістику, і підготовка такого виробництва буде потребувати серйозного часу. Я навіть не кажу вже про коштів. Їй потрібно буде 100% десь під землю розміщувати, можливо, в якісь горні породи десь, можливо, в західній частині України. Ну, словом, це не проста історія, це навіть якщо ліцензія буде Україною отримана, гіпотетично, тому що це питання зараз тільки на розгляді буде в Сполучених Штатах Америки, то до її реалізації пройде місяці, а може і роки. Давайте будемо максимально чесні. А тому я глибоко переконаний, що та лінія, яка зараз ведеться Україною, ну і президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо про створення спільного проєкту з нашими партнерами по антибалістиці, вона залишається для нас все одно в першому пріоритеті. Безумовно. Тобто, враховуючи все вище викладене, ми маємо використати дійсно саміт НАТО для того, щоб перше, отримати від наших, ну, що Федоров щойно сказав, отримати від наших партнерів в тих країн, які є запаси ПАК-3 тут і зараз. Ну, в принципі, на цьому наполягає Марко Рюте, оскільки це є вже офіційною частиною повістки саміту НАТО. Я глибоко переконаний, що щось, не хочу просто десь лишнього сказати, що щось вдасться позитивно на нашій стороні. Друге питання. Потрібно буде продовжувати реалізовувати цю ініціативу по отриманню ліцензію на будівництво ракет ПАК-3 до Петріотів в Україні. Ну і третє, а можливо і найфундаментальніше, найстратегічніше, а це побудова з нашими партнерами спільного виробництва власної антибалістики і незалежної від виробничих потужностей Сполучених Штатів Америки. Ну, є проста математика, да? Давайте буквально секунду, нашим глядачам тоді стане все абсолютно зрозуміло. От два останні обстріли. Російська Федерація скільки балістичних ракет використала, Константине? За 4 дні, да? Два обстріли, 4 дні. 50-60.
11: Так,
10: да?
11: Ну, з останніх, якщо я не помиляюсь, там близько 20 було.
10: Ну, 50-60 балістик. А для того, щоб перехопити одну балістику, наші військові кажуть, що потрібно в середньому від 2 до 4 перехоплювачів. Це не моя інформація, це інформація від наших військових. Ну, тепер давайте просто математично рахувати. Для того, щоб ефективно збити 50-60 балістичних ракет ворога, нам потрібно використати скільки? 100-200 ПАК-3. А скільки взагалі ракет виробляється в усьому світі, на усіх виробництвах Сполучених Штатів в рік? 650. Тобто за 2 атаки, які за 4 дні зробила Російська Федерація, ну, ми вже, по суті, третину потенційно можемо використати. Це відповідь нашим громадянам про те, що це дійсно дуже дефіцитні ракети, а запит на яких значно перевищує пропозицію і, безумовно, просто закупівлею, контрактуванням за будь-які кошти, за європейські, за наші власні, це питання не вирішиш. І питання отримання ракет тут і зараз, ну, безумовно, воно стоїть так чи інакше в першому пріоритеті, і рішати це потрібно саме на саміті НАТО.
11: І, знаєте, в цьому контексті не може не тішити одна з останніх публікацій Financial Times була, що, мовляв, американці вже дійшли до ось цього усвідомлення того, що, наприклад, ракети вже треба переходити і збирати за принципом, не врахуйте за рекламу, за принципом Макдональдс масово, дешево.
10: Так вони приймають наші практики.
11: Абсолютно.
10: Ну, тобто, будь-ті стандарти НАТО, ну, можливо, зараз для когось, ну, відкрию величезний секрет, але це секрет Полі Шанелі, знаєте, такий, коли кажуть натівські стандарти, західні стандарти, стандарти НАТО, так все це в переважній більшості просто-напросто вже не актуальне. Тому що абсолютно під час всіх спільних навчань українські підрозділи, які мають реальний бойовий досвід, вони на 3-4 голови вище тих самих західних натівських стандартів і, направду, просять не просто поділитися нашим там технологічним досвідом, да, а там по безпілотним системам, по відбиттю російських атак, але в тому числі і наші військові діляться з нашими партнерами по НАТО і бойовим досвідом, і організаційним досвідом. Ну, тому що, ну, давайте знову ж таки чесно скажемо, вся система НАТО, вона розрахована перш за все на технологічну перевагу над ворогом, ну, тобто, умовно кажучи, над Афганістаном, да? Ну, візьмемо максимально умовно, ну, от, коли летить безпілотник в повітрі, дороговартісний, великий, з нього вилітають ракети, далі під'їжджають якісь там наші, ну, натівські там спецпідрозділи і зачищають певний, ну, якийсь там критично небезпечний об'єкт. Оцей красивий, дороговартісний вартісний величезний натівський безпілотник, він і 30 кілометрів до лінії фронту по факту не долетить. От. І вся ця конструкція НАТО, вона в сьогоднішніх реаліях війни і загроз з боку Російської Федерації країнам ЄС і НАТО, а Сполучені Штати ж повідомили про цю небезпеку і Польщу, і країни Балтії буквально 2 дні тому, вона є неактуальною. І єдиний шанс, по суті, вчасно впоратись з небезпекою, це приймати український досвід. І от нормативне закріплення в комуніке під час цього саміту, що Україна це вже не отримувач виключно безпеки країн НАТО, а вже надавач, тобто контриб'ютор, як на мене, це точно крок вперед. І я не кажу, що це крок до НАТО, ну тому що Україна має реформуватись для того, щоб приймати відповідно Україну в повноцінні члени. Але це крок до того, що ми набагато ефективніше зможемо співпрацювати всередині самого НАТО.
11: Так, гнучкий має переваги. Пане Олексію, маємо вже менше 3 хвилин. Дуже важлива тема. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв військовим, що не відправлятиме їх на війну проти України. За його словами, Мінськ нібито виступає за мирне врегулювання війни. Але в Києві вважають, що такими заявами Лукашенко намагається уникнути прямого втягування у війну на боці Російської Федерації. В Центрі протидії дезінформації зазначили, посадовець маневрує між Москвою, Пекіном і Заходом, адже розуміє ризики для власної країни в разі участі у бойових діях. Не варто недооцінювати загрози з боку Білорусі. Ось про це вже заявив генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, Мінськ перебуває під значним впливом Москви, а дії білоруської влади значною мірою пов'язані з політикою Кремля. Він наголосив, що до ролі Білорусі у війні Росії проти України не варто бути наївними. І додав, в альянсі стежать за можливим військовим посиленням біля українського кордону. Пане Олексію, маємо вже менше 2 хвилин. Тема Білорусі буде на саміті обговорюватись, не буде, в якому розрізі, як ви взагалі зараз дивитесь на ось цей спектр подій, який розгортається навколо Лукашенка?
10: Якщо максимально лаконічно, то нашому військовому політичному керівництву вдалося зараз зняти локальну загрозу з напрямку Білорусі. А як сказав Буданов, ви його цитували в ефірі, що Лукашенко почув Україну, ну і, до речі, він почув перш за все Зеленського, який є публічно, по суті, висунув йому ультиматум відносно тих самих ретрансляторів. Тому, безумовно, в центрі дії протидії дезінформації кажуть абсолютно правильно. Лукашенко маневрує, тому я нашим глядачам точно не раджу орієнтуватись на його слова. Це дуже часто або відверто російські наративи, або просто намагання там отримати путінську лояльність. А от до слів Марку Рюте, отакі на наших екранах, направду прислухатись потрібно. Тому що весь спектр загроз, або майже весь спектр загроз Російської Федерації країнам ЄС і НАТО, переважно він йде саме з Білорусі, де є Сувальський коридор до ексклаву Калінінградської області, де, відповідно, є Литва і так далі, тому подібно. Тому загроза з Білорусі точно не знімається з порядку денного і однозначно її будуть обговорювати на саміті НАТО в Анкарі.
11: Пане Олексію, ми з глядачами дуже вдячні, що знаходите час. Друзі, ми продовжуємо стежити за всім, що відбувається в Анкарі. Нагадаю, зараз відбувається форум оборонних індустрій. Очікується багато контрактів, очікуються новини у сфері виробництва зброї, озброєння. За всім будемо стежити. Пане Олексію, дякуємо дуже. Олексій Бурякшенко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами. Далі новини з Мариною Кухар і будемо продовжувати.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи, кому? командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
14: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота

0: Ось пробила багатоповерхівку. Там, де СНСники не припиняли роботи ані на мить, тривають вони і зараз. На місці працює і наша знімальна група Анастасія Терещук на зв'язку з нами. Настю, що кажуть рятувальники? Під завалами ще можуть бути люди?
1: Вітаю, Марину. Власне, дійсно, рятувальники тут ще працюють без зупину. Вони зараз вже дійшли до розбору завалів на 3-му, 4-му поверсі. І от, власне, коли вони їх розберуть, тільки тоді стане зрозуміло, чи взагалі там можуть бути люди. Ми зараз перебуваємо саме і можемо показати вам епіцентр удару у цій багатоповерхівці. А ось те поруч зі мною, власне, вирва, яку утворила російська ракета, тому що вона пролетіла наскрізь через верхні поверхи цієї багатоповерхівки. Ну і, власне, тут можемо бачити ці наслідки. Саме у цьому будинку загинуло від цієї російської ракети 8 людей, серед них ціла родина, це і син, і батько, і мати. Власне, більше про постраждалих у столиці у минулу ніч пропоную послухати Київську міську військову адміністрацію.
2: Наразі фіксується цифра 60, близько 60 постраждалих, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. В медзакладах столиці перебуває близько 23 осіб, серед них також перебуває 3 діток. Стан всіх постраждалих середньої важкості або вже полегшився. Найбільш типові травми – це забійні травми, черепно-мозгові травми, опіки, а також отруєння продуктами горіння.
1: Це значить, що масштаб руйнувань важко передати словами, тому що, окрім цього епіцентру удару, навколо ми також бачимо побиті автівки, інші будинки, які також є у цьому районі, теж пошкоджені вибиті вікна, шибки, двері, також пошкоджений дах і, власне, фасад також пошкоджені. Ми поспілкувалися із мешканцями прилеглих будинків до епіцентру удару, як вони згадують ту ніч, які в них руйнування, також пропоную послухати.
3: Кому не желаю оце почути, і щоб все всередині трусилося, і до утра не спати. У мене все в хаті, і картини, і карнізи, і портьєри, все попадало, і стекол немає, і двері вибиті, і, коротше, все летіло. Я ціла, бо я в дочки була все в цьому домі.
1: Тож наслідки тут продовжують ліквідовувати, до цього залучаються і волонтери, і місцеві мешканці, і, власне, комунальні служби забувають у себе вікна, і, власне, дістають ті речі, які ще вціліли, якими можна далі користуватися. Також тут на місці замінюють свої документи, тому що це тут можна зробити прямо на місці після удару. Марино?
0: Настю, дякую. Це була Анастасія Терещук із Київського виноградара. У результаті останньої атаки на столицю загинуло 19 людей. Такі цифри на цю мить. На Виноградарі пошуково-рятувальні роботи не припиняються ані на мить. Зараз основні сили ДСНС зосереджені у двох районах столиці і у місті Вишневе. Що насправді вибухало у Вишневому після російської атаки? Президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. Зараз у цьому містечку під Києвом руйнування найбільше від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць від деяких будинків. Лишилися хіба що стіни і суцільні згарища. Тут московити убили 5 людей, а 26 поранені, включно з 2 дітьми. Після прильоту почалася вторинна детонація. Усе місто і частину Києва накрив густий смог. Більш як 500 жителів Вишневого евакуйовані. На допомогу громаді уряд надасть кошти із резервного фонду. А цієї ночі наша ППО збила над Україною 108 цілей. Росіяни запустили 123 дрони. Вони летіли на нас із Росії, тимчасово окупованих Донецька і Криму. Наші мисливці на вороже залізо працювали на півночі, півдні, центрі і сході країни. Але є влучання 12 дронів і падіння уламків. У тимчасово окупованому Криму перебої зі світлом та водопостачанням після чергового візиту дронів. Критична ситуація одразу в 9 великих містах півострова. Уночі вже традиційно там горіли електропідстанції. Є влучання і у позиції ворожого зенітного ракетного комплексу С-400. Система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала осередки займання одразу в кількох районах після імовірних атак. А президент Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що кримська операція уповільнює мілітаризацію нашого

0: півострова і перекриває логістику окупанту.
1: Деякий час назад ми почали кримську операцію. Військові бази, склади, ППО, всі майданчики, з яких злітають літаки, звідки ми отримуємо удари ракет і логістика. Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці в конкретний час. Володимир Зеленський, президент України.
0: Російський Білгород тим часом після нашого ракетного удару теж сидить без води і світла. Україна атакувала лінійне виробниче управління магістральних газогонів і структури Газпрому. Зараз там палає. Окрім того, у Білгороді атакований аеропорт. Ну і цієї ночі наші дрони знову завітали до Москви. За даними місцевої влади, до російської столиці летіли понад 400 дронів. Там також обмежили роботу усіх аеропортів. Покровський напрямок залишається на фронті найгарячішим. Минулої доби ЗСУ відбили там 36 атак. Останній тиждень росіяни не задіюють важку техніку, а ось їхня артилерія працює без упину. У небі повно ворожих дронів, постійно летять і каби, якими ворог буквально закидає добропілля.
2: Була одна спроба здійснити мотоциклетний штурм, проте вона відбувалася вдень, була завчасно виявлена, і всі мотоцикли разом з екіпажами були знищені ще задовго до під'їзду до лінії бойового зіткнення. Повітря тут, ну, можна сказати, кишить безпілотниками, дуже ускладнена логістика, пересування між позиціями.
0: Активно намагаються наступати окупанти і на інших напрямках Донеччини. На Костянтинівському було 34 бої, по 24 штурми зупинили наші воїни на Слов'янському і Лиманському напрямках і 14 на Гуляйпільському. Сунуть росіяни на Північно-Слобожанський і Курській ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції. Тримаємо оборону у районах Вовчанська і Стариці на Харківщині. В Анкарі стартував саміт НАТО. Лідери 32 країн-членів Альянсу два дні говоритимуть про безпеку, витрати на оборону та допомогу Україні. Йтиметься і про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. Нагадаю, в переддень зустрічі Росія вкотре влаштувала терор і атакувала українські міста і цивільних, зокрема балістикою, яку збивати може лише Петріот. Про наші шанси отримати таку необхідну антибалістику. Олена Гончаренко.
3: Поки лідери країн НАТО злітаються на саміт в Анкару говорити про глобальну безпеку, Путін нагадує про себе, атакуючи цивільних в Україні. Під час останнього удару російська балістика пройшла крізь українську ППО. Саме захист українського неба – пріоритет в Анкарі для нашого президента. Зеленський звертається до союзників, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах партнерів. Це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
4: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
3: Нам потрібні додаткові системи «Петріот» та стабільні поставки перехоплювачів до них. Міністр оборони України просить партнерів передати ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом замінити їх новими, які законтрактовані для нас пізніше. Генсек Альянсу підтвердив, таку передачу обговорять, а також шукатимуть рішення, як нарощувати виробництво антибалістики, бо її кількість у світі обмежена.
5: Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
3: Німеччина просить США дозволити виробництво американської зброї на своїй території. Виробляти перехоплювачі речі, за ліцензію США просить і Київ. Це Зеленський напряму обговорить із Дональдом Трампом. Їхня зустріч в Анкарі запланована на завтра. Після наших успішних далекобійних санкцій, замість заяв про відсутність карт, Білий Дім визнає українські успіхи на полі бою, а Трамп знову говорить про тиск на Путіна.
6: Війна в Україні значно ближче до завершення, ніж люди думають. Путін відчуває тиск. У нас була дуже хороша телефонна розмова з ним. І президент Зеленський хоче покласти край війні. Ми продовжуємо переговори і подивимося, чого зможемо досягти. І на саміті НАТО ми про це будемо говорити.
3: Цей саміт проходить на тлі напруги між країнами-членами Альянсу. Трамп не раз давав зрозуміти, захист Європи має бути пріоритетом союзників по НАТО. І знову порушуватиме питання збільшення їхніх витрат на оборону. Генсек НАТО відповідає, Європа та Канада здатні зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. До того ж, американський лідер досі ображений на європейців, що ті не підтримали його військову операцію в Ірані. За даними AP, Трамп натякнув, що не брав би участі в саміті, якби його не приймав його друг, президент Туреччини Ердоган. Головне засідання на рівні лідерів держав і урядів заплановане на завтра, а сьогодні відбудеться форум оборонної промисловості та Рада Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Зранку та напередодні ввечері ворожі БПЛА атакували Полтавщину, пошкоджені підприємства у Миргородському та Полтавському районах. Також уранці безпілотник поцілив залізничну інфраструктуру, є поранений, кажуть, вова. І зранку в Харкові російське впіві влетів в АЗС. Фото наслідків атаки показали ДСНС. Пожежу вони вже загасили. Поранених немає, але заправниці знадобилася психологічна допомога. Ворог продовжує бити по АЗС у прифронтових регіонах. Окрім Харкова, щодня під прицілом заправки на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині і Чернігівщині. Кілька вибухів пролунало у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про ракети на місто. Офіційної інформації про наслідки поки що не надходило. А вночі під атакою були 6 районів Дніпропетровщини. Росіяни били дронами з артилерії та авіації. Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі. У військовій адміністрації кажуть, внаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі, там ворожий дрон поцілив термінал нової пошти. В обох випадках без постраждалих. Більше новин буде о 12:00. Далі працює Костянтин Лінчевський.
7: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Так, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії, відповідно, для вас свою роботу продовжую я. Звати мене Костянтин Лінчевський. В центрі уваги, безумовно, те, що зараз відбувається в Анкарі. Станом на зараз там триває форум оборонних індустрій. Про десятки мільярдів контрактів говорив перед цим генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте. А ми ж давайте звернемось поки до оперативної інформації. І що ми бачимо на мапі повітряних тривог, то це низка червоних зон. Є загроза застосування безпілотних літальних апаратів для низки областей. Також, за даними повітряних сил, Збройних сил України, були зафіксовані пуски кабів ворогом на Донеччину. Що маємо станом на зараз? Частина Чернігівщини, частина Сумщини червоні, так само, як і частина Полтавщини, частина Харківщини, втім без міста Харків, як бачите. Повністю червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини, а також тимчасово окупований Крим. Шановне панство, звертайте, будь ласка, увагу на сигнали повітряних тривог, тим більше, що ворог підступний, і зважайте на те, що ми самі відповідальні, в тому числі і перш за все, за свою безпеку. Давайте я тим часом нагадаю, що в Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи на місці влучання в будинок завершили. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 19 людей. Це інформація від ДСНС. Нагадаємо, що 7 липня сьогодні в Києві та області оголосили днем жалоби. Україна ж показала хороший результат в збитті крилатих ракет та дронів. Водночас балістику не вдалося перехопити через дефіцит відповідних перехоплювачів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Почуємо.
4: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
7: Тим часом Трамп заявив, що Путін відчуває тиск і, на його думку, хоче завершити війну проти України. За словами американського лідера, Вашингтон продовжує переговори, щоб припинити бойові дії. Водночас Трамп наголосив, що ситуація залишається складною і назвав війну жахливою.
4: Думаю, ми до цього наближаємося більше, ніж хтось собі уявляє. І президент Путін хоче закінчити її. Можу сказати, це дуже впевнено. І президент Зеленський хоче закінчити її зараз. Ми вирушаємо на саміт НАТО і теж будемо про це говорити. Думаю, ми зможемо її завершити.
7: Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик, з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаємо вас.
8: Вітаю.
7: Чи розділяєте ви ось такий оптимізм, якщо так можна сказати, президента Сполучених Штатів Америки з приводу війни Росії проти України?
8: Знаєте, після Дня Незалежності, які пройшли так феєрично в Сполучених Штатах, я думаю, що у Трампа дуже багато оптимізму. У нього завжди, коли щось там дуже вдало проходить, пам'ятаєте, там 80 років йому було, після цього було G7, теж пройшло дуже позитивно. До цього там були перемовини по газі на початку року, потім почався перемовний, до речі, після він поїхав в Давос, і тоді в цій ейфорії, яка була після гази, почався перемовний трек по питанню російсько-української війни, і ми тоді розпочався трек по Абу-Дабі. Тому, ви знаєте, я б тут так, це стриманий оптимізм хотілося б все-таки якось так визначити у нас відносно заяв Трампа. Хоча дійсно нам би хотілося все-таки було зрозуміло, що з перемовним треком по питанню врегулювання російсько-української війни. Якщо і саме пропозиція нас цікавить від Сполучених Штатів, в якої конфігурації ми далі йдемо, в якій конфігурації, яка була, чи буде нова конфігурація. Я думаю, що саме от на саміті, який буде в Анкарі, це буде обговорюватися, раз Трамп уже це анонсував. Але тут є, знаєте, декілька таких сторін. З одної сторони, враховуючи те, що він дуже так на позитиві їде в Анкару після Дня Незалежності, і там для нього готують дуже таку там велику, яскраву, масштабну програму Рюте готує, то можливо, дійсно, після того буде все-таки після перемовин з нашим президентом Володимиром Зеленським, ми знаємо, що анонсовано, і оце дуже важливо. Нам дуже важливі саме оці перемовини, які там будуть, бо саме вони будуть по питанню не тільки озброєння, а по питанню перемовного треку. Трамп про це вже зауважив. І тут дійсно, чи Сполучені Штати, як вони будуть давити на Україну, яку позицію вони надалі будуть тримати. Тому що те, що ми бачили після і чули після G7, так, воно нас повністю влаштовує. І хотілося б все-таки, щоб це от подалі вони теж йшли в такі ж канві, щоб відносно підтримки України. І навіть це вже визнала сама Росія словами Пєскова, який зауважив про те, що зараз зараз війна, там перерахував чому, тому що за спиною України стоять європейські країни, стоїть Європа, і він сказав, враховуючи Вашингтон. Тобто Російська Федерація, от ми бачимо, що вона вже другі вже анотації неї відносно тона відносно підтримки, від які ми бачили минулі, да, от оці, коли адміністрація Білого Дому все-таки йшла в такі політичних побажаннях Путіна, а на сьогодні вже вони навіть самі фіксують, що щось не так відбувається з риторикою адміністрації Білого Дому. Тому, ви знаєте, враховуючи це все, хотілося дійсно все-таки мати оцей стриманий, як ми називаємо, оптимізм відносно того, що Трампу все-таки якось вдасться. Або навіть, не знаєте, якщо не Трампу, а нам разом нашими європейськими партнерами, в Анкарі саме, вдасться от саме здвинути це питання перемовного треку. Тому що ми бачимо, наскільки Росія хоче перехопити ініціативу. Ініціативу не по перемовному треку, а ініціативу саме відносно адміністрації Білого Дому. Щоб знову розуміти, як вони раніше розуміли, там приїжджає Уіткоф і Буш, про щось домовилися, про щось поговорили, іде якась імітація перемовного треку. І війна собі продовжується, агресивні дії Російської Федерації продовжуються. Але для них вони були зрозуміло, як буде діяти адміністрація Білого Дому. На сьогодні це для них не зрозуміло. І дійсно, я ж говорю, нам би хотілося все-таки, щоб Анкара, яка сьогодні стартувала, щоб вона дала все-таки не тільки відповідь на питання, як заявив міністр зовнішніх справ Туреччини Фідан, яке майбутнє НАТО, але щоб вона дала теж відповідь на питання щодо саме великої континентальної війни в Європі після Другої світової, це питання російсько-української війни.
7: Пані Людмила, ну будь-же ж який захід, він ну має певні обмеження і бар'єри щодо свого впливу на ті або інші події, тим більш на їхню гарячу фазу. Ось особисто ваші очікування, яких реально зрушень можна досягти за ось цей проміжок часу 7-10 липня? Я маю на увазі саміт НАТО.
8: Ну, по-перше, ми досягнемо, я говорю відносно України, я не говорю відносно НАТО, тому що там не зрозуміло, яка буде доля Альянсу, це буде за закритими дверима, і там ми не будемо присутні, ми тільки будемо, як говориться, потім знати, що там відбулося в цих кулуарах. Відносно України, це перше, те, що там все-таки присутні члени Альянсу, це знову, як говориться, той майданчик, який нам дозволяє звірити годинники з нашими європейськими партнерами, а особливо щодо тієї ініціатив, які були напрацьовані в Лондоні, також там будуть присутні Сполучені Штати в особі Трампа, і не тільки в особі Трампа, це після G7 дозволяє ще раз нам зафіксувати наші позиції, і оця фіксація нам на сьогодні дуже потрібна, те, що я зважила, фіксація саме позиції, єдиної позиції, от як було раніше, да, оцього західного блоку, ми так його називали, тому що ми ж знаємо, що ці позиції дещо потім розійшлися Європи і Сполучених Штатів. Нам потрібна єдина позиція. Це, по-перше, це політична, оця складова політична позиція. Друге, це те, що стосується саме от уже Альянсу і України. Це фіксація нової ролі України. Якщо в декларації останньому це буде дійсно зафіксована нова роль України як учасника, саме цієї побудови нової архітектури європейської безпеки, це, я ж говорю, це вже буде, знаєте, це дуже великий крок, тому що це юридична фіксація. Після цієї юридичної фіксації ми можемо надалі вже вибудовувати, яка наша буде участь уже в цій архітектурі на юридичному вже якомусь базисі. Тому що все-таки, ну, ця декларація, це є певний, це такий юридичний вже базис. І третє, це дійсно, це те, що на сьогодні ми позиціонуємося вже як країна, як ми вже раніше говорили, не аграрного сектору тільки, а країна, яка розуміється на нових видах безпеки і оборони, і оці саміт, які там відбуваються, оборонних потужностей, а також, я думаю, дуже багато буде двосторонніх розмов і зустрічей, і також зустрічі на рівні країн Європейського Союзу. Це те, що заявила Урсула фон дер Ляйн, це те, що нам на сьогодні потрібні ракети для ППО, особливо для Петріота. І якось дуже добре, що там також будуть присутні американці, що це питання буде піднято. Сподіваємося, що все-таки ми знайдемо консенсус щодо його вирішення. Тому що все-таки зауважу, на території Європи, особливо Європейського Союзу, є ці ракети, тому що все-таки батареї Patriot в країнах Європейського Союзу є. Ну, не забуваємо, тільки в Німеччині сьогодні 10 батарей, в Греції 6, в Болгарії 4. Я вже не говорю про деякі інші країни, там до 6 країн, де є ці батареї, якщо є батареї, там є і ракети. Також присутня буде Японія, яка виготовляє ПАК-3, яка має ці ліцензії, і ми будемо піднімати питання про ліцензії. Якщо нам вдасться хоча б те, що Трамп намітив, да, на G7, що можливо, да, буде там розглянуте питання дозволу по ліцензіям, по ПАКам, і воно буде зараз зафіксоване хоча б на політичному рівні, я говорю, це вже буде, ну, вже дуже, дуже багато таких, знаєте, ми собі поставимо галочок про відносно цього саміту, що він вдало відбувся для України.
7: Пані Людмило, маємо ще до 5 хвилин. Скажіть, будь ласка, ось це, знаєте, усвідомлення того, що світ вже не буде таким, як він був раніше. Воно, на ваш погляд, давайте оцінимо рівень усвідомлення цієї тези для європейського політика і європейського пересічного виборця. Як ви це все бачите, ось цю картинку? Оскільки, нагадаю, так, не всі політики ведуть за собою, деякі відомі виборцями і та, намагаються, популісти, іншими словами.
8: Так.
7: Як ви бачите?
8: Ну, ви знаєте, На жаль, популістична права хвиля, вона накриває Європу. І ми будемо це бачити в 27-му році, особливо яскраво, це буде Франція, Німеччина, де хоча б вибори ще не будуть, але там дуже складна ситуація у Мерца. Польща, та сама, да, де ми знаємо, у нас складнощі є. Ви знаєте, на жаль, це відбувається, але це певні такі тренди часу. Тим не менш, всі політики, якби там вони не були їхні популістичні заяви, вони дійсно розуміють одне. Тої системи, яка була до цього, немає. А особливо вони зрозуміли, особливо Європа зрозуміла, що тої парасольки безпеки від Сполучених Штатів немає. І от саме от ми бачимо сьогодні, да, от в Анкарі буде проходити оцей саміт військових потужностей. Це про що говорить? Це там навіть ініціатива така. Це говорить, наскільки країни, саме європейські країни, повинні для себе визначитися, як їм відійти від цієї залежності Сполучених щодо Сполучених Штатів відносно цієї воєнної компоненти, відносно цього безпекової парасольки. Хоча я ж говорю, зауважу, це дуже складно. Але ви знаєте, коли відбувається така трансформація політики, розуміння оцього нового, тому що воно реальне. Ну, вони бачать по реаліям, коли Сполучені Штати в особі Хексита заявляють, що в червні заявлено ним, щоб на протязі 6 місяців вони будуть проводити ревізію своєї присутності в Європі. І починаючи, як він заявив, повністю по всім напрямкам. І від військових, і завершуючи технічними і технологічними їхніми можливостями. І, до речі, це все вони пропонують зафіксувати потім на рівні Конгресу. Тому, ви знаєте, це вже реальність. Реальність – це коли Сполучені Штати виводять типу на ротацію війська з країн Балтії, які вони вивели. А зараз задається питання, коли вони будуть заведені, ротація відбудеться? Вони говорять, відбудеться, але час ми це не назвали. Тобто всі бачать реальність. Коли от ця реальність вже наступила, вона вже є в розумінні європейських політиків, то всі починають думати, добре, а що робити тоді з безпекою? А безпека сьогодні як ніколи виходить на перший план. І це всі добре розуміють, і враховуючи питання російсько-української війни, що Росія на кордонах з Європою, також всі бачили, наскільки це складно на Близькому Сході. Тому от саме коли відбувається ця трансформація політична, і не тільки політична, а вже і безпекова, то тут дуже, я знаю, повернуся до нас, того, що це дає можливість таким країнам, як Україна, особливо, де ми є ті, хто розуміється на на новій війні 21-го століття, і не тільки, а на цій реальній політиці, так, безпековій. Тому для нас це саме шанс, коли ми можемо в ці нові конструкції вбудовувати уже свої ініціативи і свої пропозиції. Оце на сьогодні дуже важливо для України. От саме, знаєте, не виходити ніколи з повістки, те, що нам вдається, ми тримаємося цієї повістки, але не тільки триматися, а уже саме от вбудовуватися в цю нову конструкцію, яка зараз, от як тільки її перші є такі окреслення на сьогодні в Європі.
7: Тож, друзі, ось вам маркери, давайте стежити разом. Пані Людмило, як завжди, дуже вам вдячні за аналітику. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була з нами. Небо визначить результат війни в Україні, так вважає президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Financial Times він заявив, що вирішальна фаза російсько-української війни переходить у повітря.
4: Перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, та якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо. Ми перейшли в повітряну сферу, а в повітрі ми вже конкурентно спроможні. Володимир Зеленський, президент України.
7: Мир стане ближчим, коли ми змусимо Путіна покинути Москву. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times. З його слів, якщо масовані атаки на російську столицю посилюватимуться, Путіну доведеться шукати безпечніше місце. На думку Зеленського, чим далі російський правитель буде від Москви, тим ближче стане завершення війни. Українські ж безпілотники дісталися Сибіру. За словами, знов-таки, президента Володимира Зеленського, нафтопереробний завод в Омську вразили новітні далекобійні дрони «Firepoint». Ціль розташована майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону, а сам удар, як наголосив глава української держави, став відчутною втратою для російської нафтової галузі. Почуємо.
9: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає.
7: Напередодні українські дрони вдарили по одному з найбільших виробників бензину в Російській Федерації – Омському нафтопереробному заводу. Успішне враження підтвердив Генштаб. До слова, НПЗ в Омську став останнім з 10 найбільших в Росії, який до цього не зазнавав ударів з боку України. Після атаки російська влада вперше запровадила обмеження на роботу аеропорту в місті. Є інформація про враження установки первинної переробки нафти. Від українського кордону до підприємства, нагадаємо, близько 2,5 тисяч кілометрів. З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, раді вас вітати.
10: Добрий день.
7: Пане Сергію, за вашою допомогою хочемо резюмувати те, що відбувається зараз в тому числі з нафтопереробною галузі Російської Федерації. Тепер з урахуванням ось цього Омського НПЗ, наскільки він критична точка?
10: Ну, це безумовно така дуже жирна ціль. Це, мабуть, найбільш сучасний і найбільш потужний завод в Росії. Там буквально нещодавно закінчилася черговий етап модернізації, дуже дороговартісно, і це така, ну, дійсно непересічний такий завод, самий модерновий, мабуть, в Росії. Тому, безумовно, ну, сподіваємось, що ті ураження і той характер пошкоджень, що він буде достатнім, щоб його, якщо не зупинити, то принаймні скоротити там випуск пального.
7: Пане Сергію, підкажіть, будь ласка, взагалі, перепрошую, в нафтопереробній галузі, зокрема в російській нафтопереробній галузі, чи існує, знаєте, така критична межа, після якої, або досягнувши яку, вся ця історія сиплеться? Чи це не та історія?
10: Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивно говорити. Тобто, ну, по-перше, вони відновлюються. Тобто, це, ну, зрозуміло. Тобто, десь є ураження там критичні, десь є некритичні. Тобто, все одно вони будуть поновлюватися. Тут багато чого буде залежати від роботи наших військових. Тобто, якщо це буде продовжуватись, відповідно, тоді буде одна історія. Якщо, умовно кажучи, цих ударів не буде, то вони все одно з часом всі відновляться. Тим більше, що ми бачимо? Ми бачимо, що вони дозволили використання, можна сказати, некондиційного пального. Тобто це клас Євро-3, який був ще там 15 років тому заборонений. І там вже ми бачимо, що є нарікання на якість. Да? Тобто, якщо для «Жигулів» там якихось там лад це ще більш-менш, то, наприклад, сучасна машина вже на такому пальному не поїде. Або поїде дуже недалеко. Тому поки що все йде тому, що, безумовно, тобто поки що це дуже відчутно. Але, знову таки, вони почали імпорт, і це може трошки, цей дефіцит їм, скажімо так, пом'якшити. Я не думаю, що вони повністю вирішать цю проблему, але пом'якшити вони можуть.
7: За оптимальних, на жаль, для росіян обставин, яким дефіцит все ж залишиться, на ваш погляд? Чим вони, можливо, за рахунок імпорту досягнуть абсолютно бездефіцитного постачання? Як вам бачиться?
10: Вони можуть, давайте теж. Тобто, у них є порти на Чорному морі, на Балтиці, є на Далекому Сході. Угу. Це все може приймати пальне, може його транспортувати. Проблем купити бензина в світі немає. Тобто, тільки плати гроші. І отут, насправді, це не є для нас там трагедією. Да? А навпаки, тобто, будь ласка, імпортуйте, тільки забудьте про ваші дотовані низькі ціни на пальне. Тобто, тут треба буде або з бюджету треба дотувати, як вони це завжди роблять, і, відповідно, мати тоді проблему, там, менше грошей на зброю. Це для нас дуже хорошо. Або ж виставляйте європейські ціни на колонках, і тоді це буде удар по владі і по її авторитету, такий серйозний, тому що росіяни не звикли платити ринкові ціни на нафтопродукти. Їх завжди тримали в цій теплій ванні. Типу, ми держава, у нас всього багато, тому бензин у нас коштує як мінеральна вода. От зараз цим, я думаю, що треба буде їм прощатися, і це теж дуже гарно.
7: Будьмо впевненими, що Сили оборони України цю теплу ванну будуть продовжувати підігрівати, поки там не закипить. Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за відповіді і пояснення. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами. І нагадаємо, друзі, що в Анкарі стартував саміт НАТО. Лідери 32 країн-членів Альянсу 2 дні говоритимуть про безпеку, про витрати на оборону, допомогу Україні. Йтиметься і про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони. Нагадаємо, вперед день зустрічі Росія вкотре влаштувала терор і атакувала українські міста і цивільних, зокрема балістикою, збивати яку може Петріот. Про наші шанси отримати таку необхідну антибалістику розкаже Олена Гончаренко.
3: Поки лідери країн НАТО злітаються на саміт в Анкару говорити про глобальну безпеку, Путін нагадує про себе, атакуючи цивільних в Україні. Під час останнього удару російська балістика пройшла крізь українську ППО. Саме захист українського неба – пріоритет в Анкарі для нашого президента. Зеленський звертається до союзників, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах партнерів. Це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
4: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
3: Нам потрібні додаткові системи «Петріот» та стабільні поставки перехоплювачів до них. Міністр оборони України просить партнерів передати ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом замінити їх новими, які законтрактовані для нас пізніше. Генсек Альянсу підтвердив, таку передачу обговорять, а також шукатимуть рішення, як нарощувати виробництво антибалістики, бо її кількість у світі обмежена.
5: Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити, адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
3: Німеччина просить США дозволити виробництво американської зброї на своїй території. Виробляти перехоплювачі за ліцензію США просить і Київ. Це Зеленський напряму обговорить із Дональдом Трампом. Їхня зустріч в Анкарі запланована на завтра. Після наших успішних далекобійних санкцій замість заяв про відсутність карт, Білий Дім визнає українські успіхи на полі бою, а Трамп знову говорить про тиск на Путіна.
6: Війна в Україні значно ближче до завершення, ніж люди думають. Путін відчуває тиск. У нас була дуже хороша телефонна розмова з ним. І президент Зеленський хоче покласти край війні. Ми продовжуємо переговори і подивимося, чого зможемо досягти. І на саміті НАТО ми про це будемо говорити.
3: Цей саміт проходить на тлі напруги між країнами-членами Альянсу. Трамп не раз давав зрозуміти, захист Європи має бути пріоритетом союзників по НАТО. І знову порушуватиме питання збільшення їхніх витрат на оборону. Генсек НАТО відповідає, Європа та Канада здатні зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. До того ж, американський лідер досі ображений на європейців, що ті не підтримали його військову операцію в Ірані. За даними AP, Трамп натякнув, що не брав би участі в саміті, якби його не приймав його друг, президент Туреччини Ердоган. Головне засідання на рівні лідерів держав і урядів заплановане на завтра, а сьогодні відбудеться форум оборонної промисловості та Рада Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
7: І ось, як бачимо з новин, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже прибули до Анкари, де, нагадаю, відбувається саміт Північно-Атлантичного альянсу. Уважно стежимо за всім, що відбувається зараз в Анкарі, за тим, що заявляється, що анонсується. Ну і, звісно, уважно будемо стежити за всіма рішеннями, які можуть бути ухвалені на саміті Північно-Атлантичного альянсу. Нагадаю, що сьогодні, поки ми з вами спілкуємось, відбувається також форум оборонних індустрій, де очікується укладання великої кількості контрактів на озброєння і переозброєння Європи. Тож уважно стежимо. А поки давайте до сьогодення. Сили безпілотних систем вполювали 8 танкерів тіньового флоту за одну ніч. Також вразили один сухогруз та один паром. Про все це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Також, за його словами, українські дрони знищили 2 пускові установки ЗРК С-400, які використовувались для запуску балістичних ракет по Україні. Загалом під час операції було вражено 47 цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Заявили сили безпілотних систем про серію ударів по енергетиці в тимчасово окупованому Криму. За словами, знов-таки, Мадяра, за перших 5 днів липня українські дрони вразили 37 енергетичних вузлів. А після атаки на підстанцію в Сімферополі частина регіону залишилась без електропостачання. В силах безпілотних систем зазначають, що це частина операцій зі зниження військового та логістичного потенціалу Росії на тимчасово окупованому нею півострові. З нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, раді вас вітати.
11: Добрий день.
7: Пам'ятаю, як певний час тому, зокрема, ми з вами обговорювали, що, мовляв, росіяни зробили з тимчасово окупованого Криму дуже потужний військовий хаб. І ось пройшов час, станом на зараз. Пане Андрію, як ви оцінюєте те, з військової точки зору, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова, включаючи ось ці логістичні моменти, за якими ми спостерігаємо зараз?
11: Ну, з самого початку широкомасштабної агресії Сили безпеки і оборони почали таку спрямовану діяльність стосовно того, щоб максимально позбавити військової потужності, яку сконцентрував противник на півострові Крим. Це дійсно з 2014 року після окупації було перетворено їм в такий бастіон військової сили на Чорному морі. З проекції сили, до речі, набагато поза межі Чорного моря, але стосується нас з Криму. От в Криму готувалися, направлялись підрозділи для захоплення наших південних територій, Херсонську, Запорізьку області. В Криму базувались морські підрозділи для нанесення ударів по нашим територіям, як приморським, так і на глибину нашої країни. В Криму базувались підрозділи, які готувались до висадки десанта, як на Чорному, так і на Азовському морях. З Крима діє також ворожа авіація, безпілотно-літальні апарати, також наносячи удари по нашим територіям. А от для того, щоб все це позбавити противника, така робота велась. Останній десь місяць дуже активно почали Сили безпеки і оборони, зокрема безпілотна компонента, бити якраз по логістиці. Логістика – це є однією з 8 функцій ведення війни поруч з розвідкою, системою управління, вогневим ураженням. Але це дуже така важлива функція. Як знаєте, як музична нота. В музиці є 7 нот. Якщо немає одної ноти, то дуже важко буде зробити там якийсь композитор. Та те ж саме і військової справі. Оці ці 8 бойових функцій, вони мають існувати. І навіть без однієї з цих функцій важко планувати ведення бойових дій. Особливо без логістики. До речі, логістика, вона завжди була такою проблемною в історії російської армії. Ми це навіть знаємо по широкомасштабній агресії, по війні. Це і Київ, це і Харків, це і Херсон. А тут, в общем-то, Сили безпеки і оборони отримали такі спроможності, як Deep Strike, Middle Strike. І вони фактично перекрили спочатку оцю от при Азові шлях оцій автомобільний, потім залізничну гілку, потім перекрили доступ до Криму через Пересипи, через Гончар, через Чонгар, через Армянськ. А потім почали це неспрямовано знищувати вже таку структурну логістику самого півострова, тому що там небагато таких засобів, які виробляють, наприклад, електроенергію. Більшість її постачалась в територію Російської Федерації. Також були нанесені удари по складам нафтопродуктів. І це привело до того, що зараз фактично оцей бастіон Криму, він і сам не може себе підтримувати, і не може надавати підтримку тим підрозділам російських окупаційних сил, які знаходяться на півдні нашої країни. Крім того, треба додати, що серйозно погіршився соціально-економічний стан самого Кримського півострову, тобто така цивільна складова. Вони планували цього року такий рекордний наплив відпочиваючих туристів 7 мільйонів, але я так думаю, що буде набагато менше, ніж минулі роки, було 5 мільйонів. Зараз це дуже серйозно відчувається. І це все має місце на фоні інших наших ударів по самої Російській Федерації. Ми бачимо, що соціально-психологічний стан населення також погіршується. З'являються дуже серйозні системні проблеми в економіці. І це такі наші сильні козирі. Таке дуже популярне слово «козир». Англійською це буде «Трамп». Для того, щоб, можливо, примусити Росію для того, щоб сісти за стіл переговорів і домовлятися, скажімо, практично примусово, для того, щоб завершити оцю війну проти нас. Тому ми зараз спостерігаємо, бачимо системність, але треба сказати, що такі можливості, така от наша перевага, вона не буде тримати досить тривалий час. Можливо, декілька тижнів, місяців, але не більше. І через це треба домовлятися з партнерами, треба тиснути на Росію. Я думаю, той захід, який зараз проходить в Туреччині, саміт НАТО, він буде дуже серйозною платформою для обговорення цього, врахування оцих наших сильних позицій для того, щоб примусити Росію для перемовини завершення війни.
7: Пане Андрію, коротке уточнення по сказаному вами. Ви поки розповідали про російську логістику, ми бачили кадри від сил безпілотних систем, зокрема з ураженням, пошкодженням російських танкерів. Ми, коли говоримо про російську логістику, особливо прифронтову, на суходолі, багато вже розповідей було про ось це розосередження постачання, тобто якщо раніше йшли колонами, зараз там ледь не з'явився новий термін, так званий каністрінг, так, коли там легковими в каністрах намагаються перевести великою кількістю легкового транспорту. Зараз ми бачимо враження танкерів з розумінням, про який приблизно обсяг палива на цих танкерах може йтись. Поясніть, будь ласка, в умовах перевезення морем, чи можливий якийсь такий варіант каністрінгу, чи технологічно це можливо, розосередження постачання палива водою ось якимись, я не знаю, малими бортами там. Поясніть, будь ласка.
11: Це дуже важко зробити. Звичайно, Криму на то, щоб функціонувати, нам добу потрібно 5 тисяч тонн пального. Тобто це треба, щоб такий середній танкер щодня приходив і розвантажував ці нафтопродукти. 5 тисяч тонн. Звичайно, каністра – це набагато менше. І я не знаю, там я знаю, що зараз дуже рекордно стрибанули ціни на пальне, в тому ж Криму вони навіть набагато більше, ніж в Україні. Це офіційні ціни, а якщо спекулятивні, це ще більше. Можливо, постачання, каністрингом я би назвав, якщо вони почнуть підводні човни свої використовувати для перевезення пального під водою. Тому що під водою ми їх, скоріш за все, просто не побачимо. Але їх можливості дуже обмежені. Таке було під час Другої світової війни. А каністрингом можна назвати перевезення пального літаками. Тому що літак може перевезти, можливо, там декілька тонн, максимум декілька десятків тонн вантажів. Це теж буде каністринг. Але якщо літак перевозить 40 тонн пального, а треба 5 тисяч, це менше 1%, ми розуміємо, що це фактично не що. Тому їм потрібно встановити таке стійке постачання, але для цього потрібні не каністри, а залізничний состав. В кожному цистерні якої 60 тонн. Коли у тебе є там, наприклад, три состави, таких по 30 вагонів, тоді можна казати про те, що у тебе нормальне забезпечення пальним. Але такого немає. Тому що перебито оцей шлях по Прязов'ю, перебити мости на обох перешийках. Під серйозним прицілом знаходиться Кримський міст. Перебити міст між Керчею і Джанкоєм. Фактично зупинена паромна переправа з порту Кавказ на порт Керч. Ті пароми, які були, які здатні перевозити такі залізничні состави, вони не функціонують. Тому якісь такі мілкі протягування, це можливо, але це не вирішить проблеми взагалі.
7: Пане Андрію, надійшла новина від ДСНС України, зараз буду цитувати, в Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях в Подільському та Дарницькому районах. Надалі тут триватимуть аварійно-відновлювальні роботи. Зазначимо, що внаслідок російського масованого удару в ніч проти 6 липня в столиці загалом загинули 19 людей, з них одна дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких 7 дітей. До ліквідації наслідків атаки загалом залучилися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1500 тонн будівельного сміття. Очищено будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Наразі продовжується демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення будівельного сміття, зазначається в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять кожному та кожній. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим. зазначається в повідомленні ДСНС. Нагадаю, з нами зараз Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, ще маємо 2 хвилини для того, щоб проговорити ще одну тему. Справа в тому, що Росія почала встановлювати захист від безпілотників на свої підводні човни в Чорному морі. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Супутникові знімки показали, що російські субмарини класу «Кіло» обладнують спеціальними захисними конструкціями. Ці човни можуть запускати крилаті ракети «Калібр» та є одним із важливих елементів російського флоту. Пане Андрію, 2 хвилини для того, щоб проговорити ось цей крок, його ефективність, ну і відповідно вже протидію на протидію, ось так.
11: Ну, дійсно, от на тому снімку, який показав, там є 2 підводних човна класа «Кіло», проєкт 636.3, це 2 підводних човна, які оцінили у Російській Федерації. Хочу нагадати, що взагалі їх було 6. От 2 пішли з Чорного моря, із 4 два було, один був знищений, один пошкоджений, 2 от ще знаходяться в бойовому чергуванні. Дійсно, ну, противник знає, що ми зараз розвиваємо наші безпілотні системи, оці апарати, і зараз є можливість такова, щоб з безпілотника, ну, класа Магура або Сі-Бебі запустити FPV-дрони, і вони можуть діяти на серйозному віддаленні від свого оцього основного несучого повзасобу і наносити удари. І дійсно, при, наприклад, ударі FPV-дроном по підводному човну, якщо особисто він там не захищений або він не загерметизований, можна зробити певні такі пошкодження. Вони не будуть такими критичними, але, ну, в підводному положенні човен вже не зможе там якийсь час знаходитися, виконувати функції. Так. І для цього вони от такі от роблять захист. Ну, одна справа в Чорному морі. Вони вже, я бачив повідомлення пару місяців, що вони робили таке і на Кольському півострові.
7: Так, було.
11: Вони реагують, наскільки це спрацює, не знаю.
7: Будемо стежити тоді. Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната» був з нами. Друзі, обов'язково будемо продовжувати, але після новин. Зустрічайте Марину Кухар.
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: За країну, яка розвиває бізнес.
3: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Подільському і Дарницькому районах, які постраждали найбільше. У Подільському російська ракета наскрізь пробила багатоповерхівку і повністю знищила квартири з 5 по 9 поверхи. Загалом напередодні вночі окупанти обірвали життя 19 людей, серед них одна дитина. 23 постраждалих залишаються у лікарнях, зокрема і троє дітей. Стан усіх поранених середньої важкості. Пошкодження є також на Оболоні, у Голосіївському районі. Саме Київ був головною мішенню росіян. Буквально протягом кількох хвилин місто накрили циркони і балістика, а далі пішли крилаті ракети та шахеди. Сьогодні у Києві та області день жалоби. Що насправді вибухало у Вишневому після російської атаки,

0: нічного прильоту тут. Зруйновані будинки, автівки згоріли вщент. А у повітрі досі відчувається запах смогу. Служби надзвичайних ситуацій тут розрібають завали та гасять осередки займання. Мешканці ж намагаються врятувати бодай що зі своїх осель.
1: А ви будете до нас заходити, вибачте? Ще зайдете?
0: Це Петро Петрович кличе спеціальну комісію, аби та оцінила стан його пошкодженого будинку. І поки чекає на фахівців, розповідає нам про ту ніч.
1: Вночі почали літати снаряди. Де вони взялися, не знаю. Ну, досталося всім. І нашій хаті, ми тут живемо з братом. От. І сусідам досталося дуже.
0: Уже після того, як сили ППО частково знищили цілі і небо над столицею було чисте, почалась канонада вибухів. Детонували боєприпаси після влучання. І внаслідок детонації у будинку
1: згоріла криша. Пів криші сильно пошкоджена. Злетів шифер. Повибивало вікна. Повибивало двері.
0: І всередині помешкання не краще. Де-не-де потрощена підлога і меблі, вибиті шибки. Це все нам показує Світлана, дружина Петра.
2: Ось, все, що зробили.
0: У ту ніч родина ховалась в сараї, та й той не вистояв, згорів.
2: З 4 ранку десь до 6:30, а тоді нас рятувальники забрали.
0: Як і ще сотні людей із Вишневого. Через загрозу детонації людей звідси евакуювали. У містечку зруйновані цілі вулиці з приватними будинками. Поодинокі обгорілі стіни, попіл, а даху взагалі немає. Це те, що залишилось від дому, де мешкав зі своєю сім'єю пан Юрій.
3: Спочатку наша хата не горіла, горіло все навколо. Ну, я до останнього намагався ще щось там, очаги вогню загасити, де підступало, так кажучи, вогонь.
0: Та через вітер полум'я із сусідніх будинків швидко розходилось на інші. Та й детонація не припинялась.
3: Дверей, вікон і криші, ясно, вже не було, але ну, хоча б те, що всередині, думав врятувати. Але буквально через декілька хвилин прилетів якийсь снаряд на дах, і займання відбулося дуже швидко, і згоріло повністю все.
0: Для тих, хто залишився без житла, влада пропонує тимчасовий прихисток.
4: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше, якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від цього самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
0: Паралельно люди оформлюють заяви на фіксацію пошкоджень майна й інші документи.
2: Заявку, да, подали заявку, чекаємо щось. Довго чекаємо, поки прийдуть і оцінять. Бо треба щось робити, дах треба ремонтувати.
0: Дарина Козир, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Одразу 8 російських танкерів за одну ніч вполювали українські дрони, як це було, показав командувач сил безпілотних систем і підписав це відео, як битва за бензин для Криму в Азовському морі триває. Отже, цілями птахів Мадяра і пілотів Кайроса став тіньовий флот окупантів. А це не багато, не мало, а 8 танкерів з паливом, сухогруз і паром. Усі вони під міжнародними санкціями і палають після морського бою. На суходолі тимчасово окупованого Криму горіли вночі електропідстанції. Місцеві вже пишуть про перебої зі світлом та водопостачанням. Критична ситуація одразу в 9 великих містах півострова. Кримська операція вже дає відчутні результати для України. Вона уповільнює мілітаризацію нашого півострова і перекриває логістику окупанту. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.
6: Деякий час назад ми почали кримську операцію. Військові бази, склади, ППО, всі майданчики, з яких злітають літаки, звідки ми отримуємо удари ракет і логістика. Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці в конкретний час. Володимир Зеленський, президент України.

0: Впало вночі на Росії нафтобаза аеродрому у Бєлгороді та два підприємства ворожого ВПК на Брянщині. Усе це вночі уразили підрозділи Сил оборони України. Зокрема, Генштаб ЗСУ підтвердив черговий приліт по виробнику мікросхем групи «Кремній-Л». І кілька вибухів пролунало у Брянську на території хімзаводу, що виготовляє порох та ракетне паливо. Наслідки уражень уточнюються. Нові санкції проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, що виробляють компоненти для ракет. Указ підписав президент Володимир Зеленський. У пакеті 30 компаній і 42 особи. Обмеження запроваджені і проти тих, хто поширює пропаганду Кремля. Це, зокрема, воєнний блогер Володимир Романов, колишній військовий льотчик Ілля Туманов та екс-спортсменка із синхронного плавання Марія Кисельова, тепер вона депутатка Московської міської думи. Зранку та напередодні увечері ворожі БПЛА атакували Полтавщину. Пошкоджені підприємства у Миргородському та Полтавському районах. І також уранці безпілотник поцілив залізничну інфраструктуру. Є поранений, кажуть, Вова. І вранці у Харкові російський FPV влетів в АЗС. Фото наслідків атаки показали ДСНС. Пожежу вони вже загасили. Поранених немає, але заправниці знадобилася психологічна допомога. Ворог продовжує бити по АЗС у прифронтових регіонах. Окрім Харкова, щодня під прицілом заправки на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині і Чернігівщині. Кілька вибухів пролунало у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про ракети на місто. Офіційної інформації про наслідків ще не надходило. Уночі під атакою були 6 районів Дніпропетровщини. Росіяни били дронами з артилерії та авіації. Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі. У військовій адміністрації кажуть, внаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі. Там ворожий дрон поцілив термінал нової пошти. В обох випадках без постраждалих. Цієї ночі наша ППО збила над Україною 108 цілей. Росіяни запустили 123 дрони. Вони летіли на нас із Росії, тимчасово окупованих Донецька і Криму. Наші мисливці на вороже залізо працювали на півночі, півдні, центрі і сході країни. Але є влучання 12 дронів і падіння уламків. На фронті найактивніші бої минулої доби точилися на донецьких напрямках. На Покровському ЗСУ відбили їх 36, на Костянтинівському – 34. По 24 штурми зупинили наші воїни на Слов'янському і Лиманському напрямках і 14 на Гуляйпільському. Сунуть росіяни на Північно-Слобожанській і Курській ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції. Тримаємо оборону у районах Вовчанська і Стариці – на Харківщині. Поки українські військові стримують ворога на передовій, майбутні офіцери готуються поповнити їхні лави. На Львівщині курсанти Національної академії сухопутних військ проходять масштабні польові навчання в умовах максимально наближених до бойових, опановують сучасне озброєння, вчаться працювати з безпілотниками та артилерійською розвідкою під керівництвом офіцерів із бойовим досвідом. Хто ця молодь, яка свідомо обрала військову професію під час повномасштабної війни, і що мотивує її боронити країну, бачила Олександр Стасишин.
1: Приціл 383.
2: Є.
1: Рівень 29,94.
2: Є.
3: Курсанти-артилеристи злагоджено готують гармату на вогневій позиції.
4: Гармата!
3: Маскування, окопи, снаряди, команди – усе немов на передовій. Керує хлопцями тендітна та амбітна однокурсниця Яна.
5: Ми повинні набути такої самостійності, щоб через рік ми прийшли і були в змозі самі це все зробити. Через 3 роки бачу себе командиром артилерійської батареї на М3-7. Чисто мотивація захищати свою країну і мститися за загиблих.
3: В іншому кутку полігону в окопі курсанти-третьокурсники опановують бойові стрільби з української гармати «Богдана», яку активно застосовують на передовій. Точна, потужна і проста у роботі.
6: Основним напрямок лівіше 0,20. Один снаряд зарядити. Прийом.
7: Я була.
4: Гармата! Постріл!
3: Серед навідників гармати 20-річний Микита з Маріуполя зрозумів, що стане військовим у 16, коли його рідне місто безжально нищили окупанти.
2: Під час боїв за Маріуполь я мав змогу спостерігати за працюванням підрозділів артилерії, які на той час знищували нашого ворога. І цим дуже сильно загорівся. Я впевнений, що через деякий час, можливо, зовсім скоро, я зможу повернутися додому і деокупувати свою домівку.
3: Аби максимально точно коригувати удари артилерії, курсанти запускають «Фурію» – український розвідувальний безпілотник.
4: Увага, запуск!
3: Далі з окопа, обладнаного спеціальною технікою, за «Фурією» стежить інша група.
7: Вони мають бути спроможними не тільки обслуговувати стрільбу артилерії, а ще якісно вести розвідку і визначати координати об'єктів. Половина курсантів, вони прийшли вже, так би мовити, з бойових. Вони вже проходили службу в підрозділах Збройних сил України.
3: А тут, окрім сили, потрібен ще й гострий розум. У спеціальному пункті управління вогнем визначають координати цілей та коригують вогонь.
8: Орієнтир 42-й.
9: Орієнтир 42-й спостерігає.
8: Знищений танк. Під танком противник вирив бліндаж. Обладнав нам точку взлету БПЛА типу FPV, веде вогонь, ваше завдання – подавити ціль.
3: Наставники курсантів, бойові офіцери, як от 32-річний Дмитро Дехтяр, на війні з 2014-го, а то поранення, навчання в академії і знову війна, уже повномасштабна. Донедавна був командиром артилерійської батареї, тож поділитись має чим.
10: Як діяти, як виконувати вогневе завдання, як не наразити себе, гармату, особовий склад на небезпеку. По-перше, це найголовніше, що є в житті кожного командира, це він відповідає за збереження життя та здоров'я особового складу. І як саме в даних умовах і реаліях зберегти життя кожного військовослужбовця.
3: Уже через рік ця молодь зможе командувати підрозділами на передовій. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
0: У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився президент Франції Еммануель Макрон, там з офіційним візитом. За попередньою інформацією, вибухнув замінований автомобіль, що стояв поруч із готелем. Після інциденту район оточили, а заходи безпеки суттєво посилили. У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції вибухів не чув, оскільки в цей момент прямував на зустріч із президентом Сирії. Макрон став першим лідером ЄС такого рівня, який відвідав Сирію після повалення режиму Асада. Більше новин буде о 13:00. Далі працює Костянтин Лінчевський.
11: Традиційно вітаємо всіх, хто до нас приєднався, і дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Так, це марафон «Єдині новини». Відповідно, команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас працюю я, мене звати Костянтин Лінчевський. Дуже коротко звернемось до мапи повітряних тривог, щоб оновити дані, зокрема, за даними повітряних сил Збройних сил України, зафіксовані реактивні, як бачите, їх стає все більше і більше. Реактивні БПЛА тепер на Сумщині, курсом на Чернігівщину. Відповідно, бачимо червоними частину Сумщини, Харківщини, частину Дніпропетровщини також, і повністю червоні станом на зараз Луганщина, Донеччина, де, до речі, були зафіксовані пуски кабів, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. Продовжуємо стежити і за мапою повітряних тривог, і за тим, що відбувається в світі, тим більш, що увага світових ЗМІ зараз направлена до Туреччини, в Анкарі. Там стартував 36-й саміт НАТО. Лідери 32 країн-членів Альянсу впродовж 2 днів будуть обговорювати безпеку, витрати на оборону та допомогу Україні. Зокрема, йтиметься і про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони. Перший день розпочався з форуму оборонних індустрій. На ньому, за словами генсека НАТО Марка Рютте, мають оголосити про контракти на десятки мільярдів доларів, спільні закупівлі та інтеграцію оборонних потужностей союзників. Очільник Альянсу назвав ці кроки інвестицією в спільну безпеку. Він наголосив, що загрози є цілком реальними через триваючу російську агресію проти України. Почуємо.
12: Союзники та партнери по НАТО повинні і надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити, адже ваша безпека так тісно пов'язана з нашою власною. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
11: Володимир Зеленський закликав Північно-Атлантичний альянс до сильних рішень щодо захисту українського неба. За словами українського президента, в Америки та Європи достатньо сил зупинити російський терор. Поки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
12: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
11: І ось станом на зараз маємо підтвердження від української делегації. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до турецької Анкари, де, нагадую, проходить саміт Північно-Атлантичного альянсу. Очікується, що глава української держави відвідає якраз форум оборонних індустрій, який теж проходить в рамках саміту в тій же Анкарі. Про все це далі будемо говорити. З нами Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, раді вас вітати.
13: Вітаю вас.
11: Давайте з загального почнемо. Збираються потроху європейські і світові лідери в Анкарі. Які ставки, з якими, перепрошую, картами збираємося?
13: Тут багато факторів. Зрозуміло, що в центрі уваги президент Трамп. І тут треба розділяти багатосторонній формат, двосторонній формат, Україна, Іран і так далі, і так далі. Тобто перше, зрозуміло, що за результатами саміту буде загальна декларація, як практика показувала, якщо Трамп щось не заблокує. Це я кажу про ідеальну картину, загальна декларація, яка визначить позиції по всім пріоритетним питанням самого альянсу. Тепер, що найбільше цікавить? Тобто нас, як українців, зрозуміло, в засобах масової інформації є деякі джерела, які говорять про те, що 140 мільярдів
11: так.
13: Рютте намагається знайти, акумулювати, вмовити, хоча є деякі джерела, які говорять, що це не лише ініціатива Рютте, а ініціатива Німеччини, створити стабільне фінансування для України. Тобто ми зараз про загальні речі говоримо. І ось це один з визначних таких факторів, який буде впливати на настрої всіх учасників. І в ідеалі хочуть зафіксувати цю позицію якраз таки у фінальній декларації на 2 роки. Тобто 26-27 роки по 70 мільярдів. Якщо це відбудеться, це ідеальна картина світу. Деталі, джерела, на яких посилаються і українські видання або західні, не говорять механізми, як це буде працювати. Або це окремо держави надають, або буде спецфонд НАТО створений, або це буде в рамках Пюрл, чи хоча я не думаю, що всі європейські партнери захочуть закупляти лише американську зброю, де й американцям зараз зброя на фоні ситуації з Іраном потрібна. Тобто це один трек. Другий трек – це те, що багато видань, знову ж таки, західних, писали про те, що, зокрема, і Financial Times, знову, ми кажемо про джерела, але вони дуже близькі до реальності. Тобто Рютте раніше казав про 70 мільярдів, тому ми можемо посилатись на джерела. Тепер по Україні безпосередньо є така інформація про те, що президент Зеленський з Трампом буде говорити про те, щоб США більше робили для примусу Росії до миру. Чи відповідає це реаліям? Відповідає. Протягом останніх 2 тижнів риторика адміністрації Трампа дуже сильно змінилась. Навіть Венс позавчора заявив про те, що українські сили оборони наносять надзвичайні проблеми, створюють надзвичайні проблеми для Російської Федерації, для економіки, для війська, і сказав про шалені втрати війська якраз таки Російської Федерації.
11: Тут коротка репліка, і я помітьте, після того, як вже і навіть Ушаков начебто розповів про реальну ситуацію на лінії бойового зіткнення, потім, і все рівно не поміняли.
13: Потім зверніть увагу ще на таку риторику у Трампа. Згадайте, 28 лютого, коли в овальному кабінеті він казав президенту України, що, типу, в тебе немає карт.
11: Так.
13: А вчора, ну, вчора, якби, вранці, в залежності від часу, коли хто дивився, він сказав про те, що, ви знаєте, в мене є інформація, що Росія готова, дуже хотіла б щось заключити. Ну, в своїй манері, але до чого я веду? Тобто від того, що в тебе немає карт, і зараз президент України їде з козирями. Тим паче, що треба розуміти контекст. У нас 40-денна операція по примусу Російської Федерації до миру. Тобто це теж один з козирів, і не дарма в сюжеті ви якраз таки цитували президента, він говорить про те, що у нас є гарні результати, і президенту є з чим їхати. Потім Іран. Наступне принципове питання. Трамп буде тиснути на європейців, що, типу, допоможіть мені більше. Європейці будуть казати, допоможи нам по Україні більше.
11: Так.
13: І стратегічне, надзвичайно важливе питання – Китай. Тобто ці всі речі ми побачимо в спільній заяві.
11: Давайте тоді один з аспектів розширимо, тим більше є інфопривід. Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо України, оскільки вважає, поважає, виключно переможців. Тож Україна має демонструвати успіхи. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. На його переконання, це саме наявність фактичних перемог є головним шансом для нашої країни зберегти та зміцнити подальшу підтримку з боку Білого Дому. Ось такий розріз додаємо до зміни риторики. Окей, він поважає переможців, але, ну, тут, певно ж, і він розуміє, що від його допомоги нам, від його протидії Російській Федерації, якраз і виходить, хто сильніший.
13: Ну, давайте так. При всій повазі до Трампа, півтори роки, окрім розвідданих і програми Pearl, ми нічого не отримали. Це немало.
11: В сухому залишку.
13: Розвіддані це немало. З великою повагою до всієї розвідувальної спільноти Сполучених Штатів Америки, до всіх технічних співробітників, радників і так далі, велика їм подяка. Але півтори роки ми витягуємо без мільярдів від Сполучених Штатів Америки. Це факт. Честь і слава силам оборони України. Все. Тому, зрозуміло, він же розуміє, як багато він не додав Україні. Ну, коли ви мене питаєте, що він розумів. Він же однозначно, принципово стверджував, вся його адміністрація. Все, ми припиняємо. А програма Pearl, там, за різними даними, від 5 до 7 мільярдів доларів можна було озброєння закупити. І все, а цього недостатньо. На відміну від європейців, які дали там, фактично це називається кредитом, але по суті це не є кредитом, 90 мільярдів, тому що там гроші будуть покриватися від заморожених активів або від репарацій, які Росія буде виплачувати. Тому яка ситуація вийшла? Що стратегія Трампа не спрацювала. Він же ніколи не приховував те, що він тисне на Україну. Він казав як? Я тисну і на Україну, і на Росію, але на нас тиснули більше.
11: Більше, об'єктивно.
13: Об'єктивно. Тому це не спрацювало, і тепер виходить, що держава, до якої він був лояльний, там, вони ж тепер відмовляються навіть там, від результатів в Анкоріджі. Рубіо виходить і каже, ніяких домовленостей не було. Тому як вийшло, що Україна, Європа об'єднались ще більше в момент його фактичної відсутності і самостійно вирішили питання таким чином, що перемога буде належати Україні та європейським партнерам. Зрозуміло, що це йому не подобається, це фіаско його стратегії, це недалекоглядність його радників, яких він міг і не слухати. І тому він намагається зараз зіграти свою роль. І якщо ситуація дійсно буде сприяти початку примусу Росії до миру, то він вийде і скаже, бачите, це моя робота. Ну, згадайте, як було Азербайджан в Вірменії, підписували меморандум при ньому. Але ж вони до мирних домовленостей дійшли ще до того моменту, поки Трамп став президентом. Ось така історія.
11: Дуже, знаєте, от, чим мені абсолютно подобаються ось такі живі спілкування в прямому ефірі, бо з'являються публікації, і ви зараз, друзі, відчуєте, як будуть змінюватись наші точки відліку. Принаймні, згідно з публікацією телеканалу CNN, пане Антоне, президент США Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої. І наразі, пишуть в CNN, немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко. Дивіться, у нас тепер додається ще розвилочка.
13: Поганий настрій.
11: Поганий настрій Трампа. Якщо в поганому настрої і в Анкарі його не підвищать, далі, який розклад вам вбачається найбільш ймовірним?
13: Давайте так. Об'єктивно, Трамп не гравець. Вже в історії і мирного врегулювання, і в історії військово-технічного забезпечення України зрозуміло, що нам потрібна американська підтримка, ми над цим працюємо. Президент над цим працює, дипломати працюють, лобісти, всі, хто можливо. Але, якщо Трамп в поганому настрої, Україна не змінює своїх планів, продовжує працювати, як працювала, і ще більше укріплюється союз України та європейських партнерів. Все. Тобто, Трамп сьогодні не впливає на процеси. Єдине, що буде менше зброї, і як би там він якихось поганих речей не зробив. Єдиний виклик, який зараз реально є, якщо він буде проти, там є одностайність в прийнятті політичних заяв, політичних рішень, то не вдасться затвердити програму про 140 мільярдів. Можливо, вона буде меншою, або вмовлять його сказати про те, що типу тут буде більше європейських грошей, йому це потрібно для електорату, ну і типу європейцям черговий раз показати, що це ваша війна, і ви її фінансуєте, або це війна, яка поряд з вами. Хоча, розумієте, настрої в нього погані через те, що в нього з Іраном нічого не виходить. Зранку була інформація про те, що Іран знову наніс удари по торгівельним суднам в Ормузькій протоці. І там жорстка заява міністра закордонних справ Ірану була про те, що не потрібно з нами розмовляти мовою ультиматумів, а це ж одна з цілей ще з саміту G7, він хоче підтримки європейців в іранському питанні. І він зараз найвеличніший, найпрекрасніший, найкрасивіший президент всіх президентів.
11: Абсолютно.
13: І бос, як він сказав на G7. Я тут бос. Йому потрібна підтримка, бо він не справляється. І тут йому треба буде поступатися. Тому поганий настрій в нього реально поганий, і він не дуже може його покращити так, як він бачить. Тому до яких компромісів сторони дійдуть, це відкрите питання, тому що він реально непередбачуваний, він не керується розвідданими своєї ж спільноти. В нього там таке бачення. Ось тут я купив, вам продав, і навпаки. Тобто він політику бачить інакше. Тому треба чекати, дивитись, але найголовніше, що об'єктивно в питанні мирного врегулювання він збитий льотчик.
11: Надходять новини з Анкари. З'явився, зокрема, пост президента України Володимира Зеленського. Буду цитувати. «Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою». Форум оборонних індустрій НАТО. Заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами, нові дрон ділс та інші домовленості з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України, нові системи ракети до них, питання ліцензій на виробництво. Все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками, пише президент України Володимир Зеленський. Власне, кадри прибуття президента президента України і першої леді в Анкару, ви щойно бачили. Пане Антоне, продовжуємо. Якраз ось цей трек надто чутливий, надто важливий для нас, який безпосередньо залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Це трек з патріотами. Ми сьогодні вже згадували, що лише 6 країн мають пускові і відповідно ракети. Ну, як для Альянсу, ну, я наче б і малувато. А для нас взагалі катастрофа. Як вам бачиться розвиток ситуації?
13: Ну, достеменної інформації, скільки на складах у мене немає, у наших партнерів цих ракет.
11: Ми будемо оперувати відкритими даними, мовляв, вони є.
13: Так, є і багато.
11: І багато.
13: Ось, тому президент тисне на позицію про те, що або давайте ракети, або давайте ліцензії. І ми будемо це робити. Чи є це справедливою позицією? Абсолютно справедливо. Чи буде президент просувати? Буде. Максимально до кінця і так далі буде переконувати. Тому, враховуючи те, що зараз в кулуарах кабінету Трампа Україна виглядає переможців, шанс на те, щоб Трамп змінить позицію, вона є. В той самий час дуже багато речей буде залежати від технічних питань. Якщо казати суто за дипломатію, то Україна робить це вірно і говорить, і ми купимо, і можете в якій програмі передати, і ліцензії. Тобто ми не просто просимо, ми готові підкріпити, як то кажуть, слова грошима.
11: Абсолютно. Ну, вже є законтрактовані ракети. Так. Ви їх отримаєте просто пізніше. Нам вони потрібні
13: зараз,
11: на вчора.
13: Зараз. Абсолютно.
11: А ви отримуєте 27-28 року.
13: Ось. Тому я думаю, що шанс змінити стан речей є. А як буде, подивимось в контексті переговорів. Я просто думаю, що ось ці держави, які від штатів отримали ліцензії на Петріоти, вони не можуть їх передати, бо хочуть від штатів отримати якийсь запас навзаєм, умовно кажучи. Тобто політично це виглядає так, що, типу, якщо ми віддаємо щось Україні, ми маємо це отримати від Вашингтону. І Трамп погано відчуває цей нюанс, тому що ось адміністрація Байдена, вона більш активною була, і вона гарантувала і партнерів взаємну допомогу, якщо вони діляться з Україною. У адміністрації Трампа такого підходу нема. Тому тут навіть не стільки питання в Україні або в тому, що нас не чують, а в тому, що від Сполучених Штатів Америки немає якоїсь гарантії навіть для своїх союзників в рамках НАТО. І тут доречно буде згадати слова пані Мелоні, яка сказала, що Трамп дуже дивно поводить себе з союзниками, не говорячи правду, приховуючи інформацію, не говорячи відверто і так далі, і так далі. Ось це проблема структурна, яка сьогодні є у союзників з Вашингтоном. Тому я тут не бачу, що Україна є першопричиною цієї проблеми. Перша причина – це Трамп.
11: Продовжує надходити свіжа інформація, не лише з полів саміта в Анкарі. Дуже цікавий розріз. Давайте пригадаємо, що Марк Рюте для Нідерландів, м'яко кажучи, не чужа людина, і якраз ось з Нідерландів надходить інформація. Нідерланди більше не мають можливості надавати пряму військову підтримку Україні. А ні, це в кулуарах якраз саміту, заявила міністерка оборони Нідерландів. Дивіться, ще начебто нічого і не почалось, і вже пішов такий не дуже гарний, як на мене, давайте я скажу шорох слова. Шурхіт.
13: Для подібних заходів це нормальна
11: зауважимо.
13: Історія. Головне, яким буде кінцевий результат. Кінцевий результат в будь-якому випадку буде позитивний для України, тому що безпека є неподільною. Якщо НАТО хоче жити в безпеці, вони мають підтримати Україну. Це не тому, що ми з вами, українці, переживаємо за безпеку нашої держави. Так геополітика працює. Вже залітали на територію НАТО російські дрони? ДРГ працює на території НАТО? Російське? Працює. 160 підпалів різних об'єктів, в тому числі військово-промислових, на території держав-членів НАТО. Угу. Було? Було. І так далі.
11: І GPS глушать,
13: і ще багато чого можемо назвати. Тому тут питання стратегічне. Угу. Або вони реально хочуть жити в безпеці і вкладаються в Україну, або вони будуть мати проблеми. Тим паче, що ви ж бачите, як зараз навіть канцелярія Навроцького, там інформація була, що від американців вони отримали інформацію, що наступна Польща. В російських маніпуляціях, потенційній атаці і так далі. І тут поляки кажуть, ну ви знаєте, може не ми, а держави Балтії точно. Тобто вже така інформація є. Якщо ви оборонний альянс, так, то ви ж маєте про це думати? Чи Україна має лише всіх захищати?
11: Це якраз окремий блок. Я хотів на нього ще перейти від патріотів, але давайте тоді вже зайдемо в нього повним кроком. Польща, друзі, нагадаю, розсекретила дані про українську допомогу на суму майже 3 мільярди 870 мільйонів євро. Більшість допомоги надійшло в перший рік повномасштабного вторгнення. За словами очільника відомства Владислава Косіняка-Камиша, зброєння передавали без шкоди для власної обороноздатності. Окрім боєприпасів, важкої бронетехніки, артилерії, вертольотів Мі-24, пакет останніх поставок поповнили дефіцитні зенітні ракети ПАК-3 для систем «Петріот». Водночас в Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні Мігів-29. Країна розглядає можливість винищувачів в обмін на українські безпілотні технології. За словами міністра оборони країни, Київ вже надав свої пропозиції щодо поставок дронів на найближчі 2 роки. Зайти в цей блок, пане Антоне, хотів взагалі, знов-таки, через ці патріоти, і коротко у вас спитати, на ваш погляд, ми боремось за ліцензію виробництва патріотів, і поляки теж хочуть виробляти патріоти. Ваше бачення, найбільш ймовірний розклад, ліцензії отримають поляки і ми, ліцензії отримують лише поляки, бо вони члени НАТО, чи як буде розвиватися вся ця історія, і чи впливає ця історія на ось цю, яку ми щойно подали, там, де і міги, а при 3,8 мільярда ми окремо ще поговоримо.
13: Ви знаєте, такі дуже стратегічне питання підняли. Mm-hmm. Воно, відповідь на нього криється в іншому трішки, не так, лише в патріотах. Питання в тому, що Польща багато років позиціонує себе як лідер Східної та Центральної Європи. Тобто вони
11: без
13: це,
11: суперечок,
13: вони це вибудовували. Там, я пам'ятаю, в 19-му році Світовий банк робив аналітику, згідно з якою економіка Польщі на 50 років випередила економіку України. І вони реально стали лідером в якийсь момент. Але Україна повернула собі суб'єктність. І ви порівняйте риторику, наприклад, нульових, десятих років Польща завжди казала, ми адвокати України в Європейському Союзі і НАТО. А тепер Україна вирішує все самостійно напряму з будь-якою столицею світу, яка нам потрібна. Ось де відповідь на ваше питання. Тобто Україна стала лідером. І не просто регіональним, а й світовим, тому що, згадайте, поїздки президента Зеленського на Близький Схід, наші спеціалісти допомагають на Близькому Сході забезпечувати безпеку, Румунії ми пропонуємо безпеку і так далі, і так далі. І ось тут зароджуються політичні ревнощі. І від цього, якби, і тому тут, і патріоти, це складова цього. Вони вважають справедливим, що вони ж найбільша економіка Східної Європи. Звісно, вони мають це робити і так далі. Але вони абсолютно не рахуються з факторами війни, і поки що їм посилення суб'єктності України важко сприйняти. Тому боротьба буде до останнього. Об'єктивно, давайте поставимо себе на хвилинку на місце Трампа. Навроцький його фаворит. Тобто вони праві за ідеологією там, і так далі, і так далі. І скільки разів там Трамп його підтримував, хоча декілька разів він не міг згадати його прізвище, але тим не менш. І зрозуміло, що якщо брати оці особистісні речі, то зрозуміло, що якби він на стороні поляків. Але у Зеленського є козирі, і він може вмовити. Тому я думаю, що питання поки що буде на паузі. Американці теж дуже через великі ревнощі відносяться до того, що хтось буде мати доступ до ліцензії, технології і так далі, і так далі. І якби Трамп був би більш прагматичним, треба було обрати Україну. Тому що Україна стає defense hub.
11: Ставка на перспективу.
13: Технології,
11: абсолютно.
13: Технології, реальний захист, реальне випробування на полі бою, реальна протидія російській армії, не на рівні політичних заяв, не просто якимись гастами. Щоденно український солдат протистоїть ворогу. І зрозуміло, що якби він був більш прагматичним, а не там дивився, хто правий, хто правіший і так далі, то зрозуміло, що ця економіка, яка стоїть на рельсах війни, вона є більш активною і адаптивною, і там можна будувати не лише патріоти, а багато чого і так далі. Тому чи він стане на цю позицію? Це відкрите питання поки що.
11: Вже з'являються заяви з цього форуму оборонних індустрій. НАТО запускає процес реалізації антидронової програми, до речі, про роль України. Дрон Age вартістю 40 мільярдів доларів. Вона спрямована на протидію, друзі, безпілотникам. Це оголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на форумі оборонної промислової. Програма, як він каже, розрахована на 5 років. Ну, теж справа, скажімо так, не завтрашнього дня, але тим не менш зрушення пішли. Пане Антоне, в нас лишається буквально 3 хвилини, і питання толком не поставлю. Давайте, оскільки ми вже говоримо про Польщу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов сказав, Україна очікує ще на загострення у відносин з Варшавою. Як вам бачиться ось таке можливе загострення, і чим це вже буде пік? Чи вже піде на спад? У нас, 2-3 хвилини.
13: Є політичний рівень, є дипломатичний рівень відповіді на ваше питання. В політичному сенсі пан Буданов продовжує позицію президента Зеленського, який пояснив, що Навроцький почав цю всю історію, готуючись до виборів. Тому абсолютно логічно, коли керівник Офісу Президента говорить про те, що будуть ще складнощі. Паралельно з цим в медіа є офіційні заяви Міністерство закордонних справ України, які чітко зазначили, що попри політичні складові, дипломати з двох сторін працюють над тим, щоб багато речей не порушувались, працювали, зокрема, там транзит, озброєння і багато інших речей. Тому ось ми знаходимося абсолютно рівноцінних процесах, політичному і дипломатичному. Дипломати роблять свою роботу, політики, на жаль, з польської сторони почали неправильно її вести. Тому буде багато критики, бо вибори в наступному році, права риторика буде повністю використана, будуть типу тиснути там на Україну і так далі, і так далі. В той самий час міністр закордонних справ України сказав, що ми передали певний план заходів для стабілізації ситуації якраз польській стороні. Я не думаю, що він, я маю на увазі, Навроцький погодиться на це, бо президент Зеленський вже сказав, що типу він не відправив Буданова і Кислицю на перемовини до Польщі, щоб врегулювати це на початках, тому що був переконаний, що Навроцький все одно буде розігрувати якраз ось цю історичну карту і так далі. Він же очолював якраз Інститут пам'яті в свій час, хоча колись в нього були абсолютно лояльні до України заяви, як у історичного фахівця, бо типу європейська практика така, що кожна держава обирає своїх героїв. Але зараз інший час, він бореться за пост прем'єр-міністра, йому потрібна більшість в парламенті, свій прем'єр-міністр, тому ось ця історія почалась. Тому ми будемо десь рік жити в політичному складному діалозі, але при цьому дипломати будуть робити свою роботу. Ось як би так прокоментував би слова пана Буданова.
11: І я думаю, що ще будуть окремі розбори ось цієї суми, яку озвучив міністр оборони Польщі. 3,8 мільярда. Одні здивовані, як це багато, інші здивовані, наскільки це небагато, мовляв, і менші країни виділяли більші кошти. Не така і завелика сума, не применшуючи, друзі, я зауважу, допомоги Польщі нашій країні.
13: Ну, слухайте, давайте ми скажемо, скільки українців наповнюють ВВП.
11: Безумовно, або бюджет Польщі. Але пане Антоне, це вже тема для іншої розмови.
13: Просто діалог має бути рівноправним.
11: Так, абсолютно з вами згоден. Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» був з нами. Пане Антоне, як завжди, дуже вдячні. Дякую. І завжди раді вас вітати в нашій студії. Дякуємо. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц просуває ідею сильнішої Європи в НАТО. Напередодні саміту він заявив, що європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Для цього Берлін планує майже подвоїти військові витрати і до 2029 року довести їх до 5% ВВП. Водночас генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що союзники вже у 2025-26 роках додатково спрямують на оборону 258 мільярдів доларів. За задумом Мерца, сильніша європейська складова має зміцнити НАТО, а не замінити його. Маємо нагоду обговорити це і не лише з Романом Гончаренком. Він оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Пане Романе, як завжди, раді вітати.
14: Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення.
11: Дякуємо, що погоджуєтесь. В нас впевнених 10 хвилин, щоб поговорити, що зараз відбувається в Німеччині. Згадуємо сьогодні саміт в Анкарі. До цього генсек НАТО Марк Рютте відверто хвалив Німеччину і її кроки щодо посилення своєї безпеки. Як ось такий рух сприймають, власне, самі німці?
14: Німці, звичайно, підтримують посилення німецької армії, оскільки усвідомлюють, що десятиліттями Бундесвер недоотримував фінансування, і тим більше світ сильно змінився. З одного боку, це війна Росії проти України, з іншого боку, про це постійно говорять в Берліні, це невпевненість в Сполучених Штатах, після того, як в Білий Дім повернувся президент Дональд Трамп. Фрідріх Мерц на попередньому саміті НАТО в Гаазі рік тому говорив, що саме Німеччина мало не врятувала альянс від якоїсь катастрофи, того, що Сполучені Штати можуть вийти з нього, оскільки Німеччина збільшила свої витрати на оборону радикально. А це саме те, чого домагається Дональд Трамп. Це поступовий процес, він відбувається, тому ці заяви, які ви цитували на початку, вони, звичайно, розраховані на вуха Дональда Трампа. Що саме йому це сподобається, і він цей саміт в Туреччині вдасться провести відносно спокійно з європейської точки зору. І для європейців, і для Мерца дуже важливо, я думаю, для німецьких громадян теж, це подальша підтримка України, оскільки опитування показують, що більшість німців продовжують підтримувати Україну. От. І саме тому лідери європейської п'ятірки, це Німеччина, Франція, Британія, Італія, Польща, збиралися буквально кілька днів тому в Берліні, домовляючись саме про український аспект на саміті НАТО в Анкарі.
11: Пане Романе, ми будемо з вами рухатись в одному фарватері, просто іноді буду його місцями розширювати. Додамо наступну новину. Сполучені Штати ще ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома країнами щодо спільного виробництва авіаційних ракет АІМ-120 та обслуговування снарядів до комплексів «Петріот» в Європі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters. Заяву про наміри сторони мають підписати на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі, і це дасть змогу звільнити потужності оборонних американських компаній і наростити вітчизняне виробництво. Нагадаю, раніше Німеччина тиснула на США, аби там погодили виробництво американських ракет на своїй території. Пане Романе, ось в цьому ключі надходить ще інформація з приводу того, що низка німецьких концернів, перш за все автомобільних, м'яко кажучи, коригують свою майбутню продукцію в бік, скажімо так, оборонних моментів. А це як сприймається, чи ми можемо говорити про серйозну перебудову німецької економіки?
14: Безумовно, ми можемо говорити про серйозну перебудову, в першу чергу, автомобільного сектору німецької економіки, одного з найпотужніших, найвпливовіших. Він переживає суттєву кризу вже кілька років, там можна окрему передачу про це записати, чому так сталося, там багато причин. Але ми бачимо дедалі більше прикладів, коли автомобільні заводи починають виробляти якусь оборонну продукцію, не тільки автомобільні, тобто от є, наприклад, новина про те, що завод, який випускав десятки років там трамваї, тобто цивільна продукція, зараз випускає танки або запчастини для частини танків для німецького французького концерну КНДС. Тобто це процес такий зворотній, скажімо так. Пам'ятаєте, раніше була конверсія, коли збройні виробництва після падіння залізної завіси починало виробляти цивільну продукцію. Зараз в Німеччині відбуваються зворотні процеси, не тільки в Німеччині.
11: Пане Романе, на ваш погляд, як оглядача, зокрема, внутрішньо Німеччина за потреби, чи може відновити свій статус такого правоохоронця Європи? Чи потрібно це Німеччині, на ваш погляд?
14: Насправді це досить складне питання. З одного боку, ми бачимо, що, зважаючи на війну Росії проти України, політики дедалі більше хочуть мати потужну армію не тільки для себе, а щоб захищати сусідів на східному фланзі НАТО. Тобто Польщу, країни Балтії, німецька танкова бригада в Литві для цього створюється. Це на політичному рівні. З іншого боку, опитування громадської думки показує, що німці все ж таки, скажімо так, не серед найхоробріших у Європі в цьому плані. І така лідируюча позиція Німеччини саме в безпекових питаннях викликає багатьох німців невпевненість. Тобто вони за власну сильну армію, але от лідерські позиції в Європі, тут точка зору є, я б сказав, 50 на 50 приблизно. Тобто, і з іншого боку, німці також пам'ятають свою історію. Німці, і про це, до речі, також говорить Фрідріх Мерц. Тобто, ми завжди разом з партнерами, це не Німеччина сама, ми в альянсі, ми разом з іншими, ми з французами, ми з поляками, все узгоджуємо і так далі. Наскільки це справді вдається, інше питання. Але, принаймні, Берлін намагається.
11: Ну і для повноти картини не можемо не згадати ще один момент. Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» переобрала чинне керівництво на з'їзді в Ерфурті. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Співголову Алісу Вайдель підтримав 81% делегатів, а Тіно Хрупалу – 70%. За даними Bloomberg, керівництво пішло на компроміс із радикальним проросійським крилом Бьорна Гьоке щодо правил прийому нових членів, аби уникнути розколу. Наразі партія тримає першість і випереджає в соцопитуваннях політичний блок канцлера Фрідріха Мерца. До слова, сам захід супроводжувався протестами за участю більше як 30 тисяч людей. Пане Романе, маємо ще трохи менше 4 хвилин. Альтернатива для Німеччини на якому етапі, наскільки традиційні ось такі політичні сили на кшталт ХДС, ХСС зараз ризикують втратити свої лідерські позиції на державному рівні, я маю на увазі?
14: Німеччина наближається до політичного землетрусу, який очікується у вересні, 6 числа, коли відбудуться вибори в першу чергу в Саксонії-Анхальт, це федеральна земля на сході Німеччини, на захід від Берліна, це колишня НДР. І там в альтернативі для Німеччини, це ультраправа партія, але відносно нова партія, вона була заснована в 13-му році, тоді ще як партія євроскептиків, але потім вона сильно пішла праворуч. Так от, у неї там десь в районі 40% плюс 1-2 відсоткові пункти, і це теоретично дає їй шанс прийти до влади навіть одноосібно. Можливий ще один варіант, якщо пройде ще одна партія, яка може її толерувати уряд меншості, тобто там є кілька варіантів, але цілком вірогідно, що вона вперше в історії Німеччини прийде до влади. І це може стати справжньою революцією для Німеччини, оскільки це партія, яку відомство з охорони Конституції вважає принаймні частково правоекстремістською. Тобто поки що немає формальних підстав для її заборони, оскільки йдуть ще судові розгляди, чи справді так можна і вважати, що вся партія правоекстремістська чи лише її частина. Тобто це юридична суперечка. Але з іншого боку, це точно призведе до політичного землетрусу в Німеччині, оскільки матиме наслідки серйозні і в Берліні теж. І через представництво цієї федеральної землі в Бундесраті, палаті німецького парламенту, але і в цілому. Альтернатива для Німеччини тоді отримає дуже багато важелів впливу. Федеральні землі в Німеччині – це в першу чергу освітня політика, але це також і поліція. Це чутливі питання безпеки. Про це, до речі, нещодавно говорив міністр оборони Борис Пісторіус, коли він говорив, що зараз він серйозно замислюється над тим, як не передавати певну інформацію альтернативі для Німеччини, бо в неї проросійський імідж.
11: Ось якраз на цьому я хотів наприкінці зауважити, так би мовити, підвищити градус. Каже, партія «Альтернатива для Німеччини» нібито отримує гроші безпосередньо з Кремля. Чи можемо почути пряму мову?
12: Достатньо лише прислухатися до публічних заяв багатьох представників альтернативи для Німеччини. Їхні тісні зв'язки з Путіном незаперечні. Існують також підозри, що з Росії надходять гроші. Очевидно, що цього не повинно відбуватися. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.
11: Пане Романе, в нас 30 секунд. Ця інформація, якщо вона підтвердиться, звісно, наскільки вплине на електорат?
14: Це відкрите питання, це не нові звинувачення, це кілька процесів, які ще тривають, тобто йде судовий розгляд, і тому, так, звинувачення є, підозри є, доказів поки що немає.
11: Ось на цих трьох крапках тоді і завершимо. Як завжди будемо стежити, пане Романе, безмежно вдячні за аналітику. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was is das», був з нами. Відповідно, говорили, що зараз відбувається у Федеративній Республіці. Далі новини з Мариною Кухар. Побачимось.
15: За країну, яка береже культуру.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
17: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Мандір 413-го полку рейс.
20: Погоди нема, як ми летим.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
15: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Два, один. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Отже, маємо новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. 19 загиблих. Такими є останні дані щодо кількості жертв атаки на Київ 6 липня. У столиці та області сьогодні день жалоби. Ця страшна статистика може змінитися, оскільки у Подільському районі міста на Виноградарі ні на мить не припиняються. Пошуково-рятувальна операція, вона триває вже більше доби. Ворожа ракета наскрізь пробила висотку, повністю зруйнована частина з 9 по 5 поверхи. Надзвичайники розбирають завали. Чи можуть бути під руїнами люди, наразі невідомо.
1: Кому не желаю оце почути, і щоб все всередині трусилося, і до утра не спати. У мене все в хаті, і картини, і карнізи, і партєри, все попадало, і стекол немає, і двері вибиті, і, коротше, все летіло. Я ціла, бо я в дочки була все в цьому домі.
2: Наразі фіксується цифра 60, близько 60 постраждалих, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. В медзакладах столиці перебуває близько 23 осіб, серед них також перебуває 3 діток. Стан всіх постраждалих середньої важкості або вже полегшився. Найбільш типові травми – це забійні травми, черепно-мозгові травми, опіки, а також отруєння продуктами горіння.
0: Інша локація з масштабними руйнаціями – багатостраждальна Дарниця. Лише на цьому місці загинули 11 людей. Там пошукові

0: цікав раніше від активних бойових дій. Тут загинула Ірина, вона переселенка із Нової Каховки. У Київ переїхала на початку повномасштабного вторгнення, розпочинала тут все з нуля, але, на жаль, загинула від російської ракети. Така ж історія і у подружжя із Бердянська, вони також переїхали у столицю, тікали там, втратили там житло в російській окупації, а тут уже втратили своє життя. Днями мало бути весілля у одного хлопця і дівчини, вони також проживали в одній з цих квартир, але, на жаль, і вони загинули під час цього російського удару, і їхні родичі, які перебували на той момент разом із ними. Більше про той день, про той вибух нам розповіли місцеві, які теж перебували у цьому будинку. Пропоную послухати.
1: Господі, це страхіття було. Це так було страшно, що ви знаєте, це було отак, раз і все. От просто це дуже було страшно. І я навіть не пам'ятаю, як це воно произошло, тому що на нас все почало падати. Усі от ці все. І я відкриваю двері. І туман, просто туман. Кричать, виходьте, все горить.
0: Тепер мешканці приходять сюди, аби знайти свої речі, оскільки роботи вже тут завершені, тож до квартир пускають, і вони, власне, розбирають завали і те, що залишилось у їхніх домівках. Марино.
2: Настя, дякую тобі. Це була Анастасія Терещук із Київської Дарниці, де вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Також роботи з розбору завалів тривають у Вишневому. У цьому містечку під Києвом руйнування найбільше від початку Великої війни. Знищено 5 вулиць, від деяких будинків залишилися хіба стіни і суцільні згарища. Тут росіяни убили 5 людей і 26 поранені. Після прильоту почалася вторинна детонація, і саме це стало причиною сильних руйнувань. Усе місто і частину Києва накрив густий смог. Більш як 500 жителів Вишневого евакуйовані. Що вибухало у Вишневому після російської атаки, президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці. А уряд на допомогу громаді виділив гроші із резервного фонду. Більше 200 постраждалих за тиждень. Такий результат двох нічних масованих атак по Києву 2 і 6 липня. Серед поранених є діти. Після першого обстрілу в Охмадит привезли 4. Зараз стан усіх уже стабілізувався. А за життя однорічного малюка медики борються. Минулої ночі в Охмадит привезли маму із дитиною-підлітком в обох опіки різного ступеню. Усі пацієнти під цілодобовим наглядом лікарів. Багатьох довелося прооперувати.
3: Це пацієнти від 1 року до 16. Різного ступеня оперативні втручання були виконані від обробки ран, які у них у дітей були, до складних оперативних втручань на очах, на голові.
2: Як захистити Україну від російського терору? Про це говоритимуть в Анкарі на дводенному саміті НАТО. Туди вже прибув Володимир Зеленський. Загалом у Туреччину прибувають 32 лідери країн-членів Альянсу. Серед них має бути і Дональд Трамп. На полях саміту запланована зустріч американського та українського президентів. Головний запит, з яким Зеленський приїхав до Анкари, це посилення нашої ППО. Про шанси отримати таку необхідну антибалістику. Олена Гончаренко.
4: Поки лідери країн НАТО злітаються на саміт в Анкару, говорити про глобальну безпеку Путін нагадує про себе, атакуючи цивільних в Україні. Під час останнього удару російська балістика пройшла крізь українську ППО. Саме захист українського неба – пріоритет в Анкарі для нашого президента. Зеленський звертається до союзників, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах партнерів. Це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
5: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
4: Нам потрібні додаткові системи «Петріо» та стабільні поставки перехоплювачів до них. Міністр оборони України просить

0: Партнерів передати ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом замінити їх новими, які законтрактовані для нас пізніше. Генсек Альянсу підтвердив, таку передачу обговорять, а також шукатимуть рішення, як нарощувати виробництво антибалістики, бо її кількість у світі обмежена.
1: Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити, адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
0: Німеччина просить США дозволити виробництво американської зброї на своїй території. Виробляти перехоплювачі за ліцензію США просить і Київ. Це Зеленський напряму обговорить із Дональдом Трампом. Їхня зустріч в Анкарі запланована на завтра. Після наших успішних далекобійних санкцій замість заяв про відсутність карт, Білий Дім визнає українські успіхи на полі бою, а Трамп знову говорить про тиск на Путіна.
2: Війна в Україні значно ближче до завершення, ніж люди думають. Путін відчуває тиск. У нас була дуже хороша телефонна розмова з ним. І президент Зеленський хоче покласти край війні. Ми продовжуємо переговори і подивимося, чого зможемо досягти. І на саміті НАТО ми про це будемо говорити.
0: Цей саміт проходить на тлі напруги між країнами-членами Альянсу. Трамп не раз давав зрозуміти, захист Європи має бути пріоритетом союзників по НАТО. І знову порушуватиме питання збільшення їхніх витрат на оборону. Генсек НАТО відповідає, Європа та Канада здатні зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. До того ж, американський лідер досі ображений на європейців, що ті не підтримали його військову операцію в Ірані. За даними AP, Трамп натякнув, що не брав би участі в саміті, якби його не приймав його друг, президент Туреччини Ердоган. Головне засідання на рівні лідерів держав і урядів заплановане на завтра, а сьогодні відбудеться форум оборонної промисловості та Рада Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
3: Одразу 8 російських танкерів за одну ніч вполювали українські дрони. Як це було, показав командувач сил безпілотних систем «Мадяр». Підписав це відео, як битва за бензин для Криму в Азовському морі триває. Отже, цілями птахів «Мадяра» та пілотів «Кайроса» став тіньовий флот окупантів. А це ні багато ні мало. 8 танкерів з паливом, суховантаж та пором. Усі вони під міжнародними санкціями і палають після морського бою. На суходолі Криму горіли вночі електропідстанції. Місцеві вже пишуть про перебої зі світлом та водопостачанням. Критична ситуація одразу у 9 великих містах окупованого півострова. Нафтобаза аеродрому у Бєлгороді та 2 підприємства ворожого ВПК на Брянщині – усе це на Росії вночі уразили підрозділи сил оборони України. Зокрема, Генштаб ЗСУ підтвердив черговий приліт по виробнику мікросхем групи «Кремній-Л». І кілька вибухів пролунало у Брянську на території хімзаводу, що виготовляє порох та ракетне паливо. Наслідки уражень ще уточнюються. Кілька вибухів пролунало у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про ракети на місто. Офіційної інформації про наслідки ще не надходило. А вночі під атакою були 6 районів Дніпропетровщини. Росіяни били дронами з артилерії та авіації. Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі. У військовій адміністрації кажуть, внаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі, там ворожий дрон поцілив термінал нової пошти. В обох випадках без постраждалих. У ніч проти 5 липня у Дніпрі постраждав і єдиний спеціалізований прісноводний акваріум в Україні. Фасад пошкоджений, вікна вибиті, навчальні аудиторії і лабораторії понівечені. Ударом убило найбільшого в Україні нільського крокодила Гену, що жив там понад чверть століття. Але, на диво, основна жива експозиція риб не постраждала. Другий день співробітники комплексу, викладачі та студенти намагаються врятувати те, що залишилося.
4: Вся територія навколо наукового комплексу висипана склом, вікна винесло вибуховою хвилею. Це єдиний прісноводний акваріум на підконтрольній Україні території. Інший розташований у тимчасово окупованому Криму.
5: Там був приліт, і ось прошила навіть сталеву трубу, прошила металевий каркас, відігнула листа, і ви бачите, яка товщина металу, тобто все пролетіло наскрізь.
4: Дивом вціліла унікальна колекція прісноводних риб. Близько 4000 екземплярів з усіх континентів світу, крім Антарктиди. Встояли 20 експозиційних акваріумів, а також велетенський 100-тонний тунельний.
5: Його або стіна вберегла, або ну просто якийсь випадок. Хоча двері в експозиції всі повідкривало, навіть ті, що були зачинені на замки, їх повиривало спитками. Тобто вибухова хвиля була страшна. Тут представлені як великі коропи, амури, білі, чорні, хижаки, окуні, ті ж самі там карпи, кої, лящі.
4: Та найболючіша втрата для колективу – загибель улюбленця працівників та відвідувачів – крокодила Гени.
5: Його знайшли в тій частині, де він перебував, тобто в воді. Він був повністю занурений в воду. Він лежав. Одразу спохватилися, зайшли до нього в тераріум і зрозуміли, що вже все.
4: Тераріум, де жив Гена, нині закритий. Триметровий плазун був найбільшим в Україні. Біологиня Лариса Єрух опікувалась крокодилом понад 20 років. Коли дізналась, що Гена загинув, розплакалась. Згадує, впізнавав її навіть по голосу.
6: Він був дуже добрим крокодилом. Я кажу, він був як мужчина, який лежить на дивані. Так, коли його не трогати і не казати йому винеси мусор, то він був дуже спокійний і взагалі чудовий. Він мене любив, наскільки міг, своєю крокодильською любов'ю, тому що я була його годувальницею.
4: В лабораторіях, де досліджують та розмножують риб, гуляє протяг.
5: Вікно пошкодило цей акваріум, він лопнув отут, і вода злилася. На щастя, риби, трошки води залишилось, їх просто швиденько пересадили до іншого акваріуму, і вони не постраждали.
4: Під час повномасштабної війни заклад пережив чимало випробувань. У попередні роки під час блекаутів тут ледь не загинули тропічні риби, що не витривали до холоду. Аби врятувати їх, працівники на газових плитках гріли воду. Відтак вижили навіть старожили акваріуму, яким вже понад 30 років. Фруктові піранії. А минулої лютої зими врятував генератор.
6: Ми тут ночували інколи, майже жили всю зиму. Інколи температура падала до плюс 16, тому що котельна теж вимикалася, світло нам вимикали, як і всім. Ми працювали на генераторі.
4: Ліквідовувати наслідки атаки приходять допомагати і студенти біологічного факультету. Для відвідувачів акваріум поки що закритий. Щойно вдасться затулити вибиті вікна, екскурсії відновлять. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Більше новин буде о 14:00. Далі працює Олег Білецький.
7: Пунктуально 14:16, даруйте, хвилин по першій дня. Нині маємо 7-й день липня, це є вівторок. Я називаюся Олег Білецький, найближчих кілька годин проведу тут з вами в одному товаристві. Одразу зверну увагу на повітряні тривоги, сигнал, який шириться кількома областями. Зокрема, це Запорізька область, Донецька, кілька громад на території Дніпропетровщини, так само одна з громад на Харківщині і Сумщина, Прикордоння. Там кілька районів під повітряною небезпекою. Ну і так само небезпека з повітря зберігається в Прикордонні з Росією на Чернігівщині. Ви бачите, яким чином виглядає мапа повітряних тривог. В разі, якщо будуть актуальні дані, оновлені дані від протиповітряної оборони, від повітряних сил, я обов'язково озвучуватиму це у прямому етері. Тим часом у Анкарі стартував 36-й саміт НАТО. Лідери 32 країн-членів Альянсу впродовж 2 днів обговорюватимуть безпеку, витрати на оборону та допомогу Україні. Зокрема, йдеться і про передачу Києву додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. перший день розпочався із форуму оборонних індустрій. На ньому, за словами генсека НАТО Марка Рютте, мають оголосити про контракти на десятки мільярдів доларів, спільні закупівлі та інтеграцію оборонних потужностей союзників. Очільник Альянсу назвав ці кроки інвестицією у спільну безпеку і наголосив, що загрози є цілком реальними через триваючу російську агресію проти України. До Анкари вже прибув і президент Володимир Зеленський. Нині він братиме участь у форумі оборонних індустрій НАТО. Заплановані також зустрічі з генсеком Альянсу, прем'єром Канади та іншими міжнародними партнерами. Брифінг та перші заяви Володимира Зеленського очікуємо вже найближчим часом. Тим часом головне управління розвідки знищило носії бандеролів у Криму вартістю понад 10 мільйонів американських доларів. На території литовища у Керчі бійці підрозділу «Кабул-9» ліквідували рідкісні російські безпілотники «Оріон». У розвідці кажуть, що ці дрони важать близько тони, здатні перебувати у повітрі до 30 годин понад добу, мають радіус дії до 300 кілометрів і є носіями ракет «Х-50». Бандероль також і ХБПЛА. Такі снаряди самостійно шукають ціль на відстані до 500 кілометрів, мають таку ж швидкість і можуть нести від 50 до навіть 150 кілограмів вибухівки. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», є гостем нашої студії. Вадиме, мої вітання. Доброго дня.
8: Доброго дня.
7: Так, отже, знищення ось цих установок, і якщо йдеться про атакувальні спроможності ворога з окупованих територій. Ось ця інформація, яку я щойно озвучив, як вона впливає на їхню кондицію?
8: Ну, на сьогоднішній час нам слід розуміти, який саме перелік та номенклатуру озброєння розміщує ворог на окупованому півострові. Якщо ми кажемо про знищення таких дійсно важливих та дороговартісних безпілотних літальних апаратів, як це заявив Головне управління розвідки, ми бачимо, що вони можуть і використовуються для патрулювання, в тому числі акваторії Чорного моря, для протидії нашим ударним морським безпілотникам. Це є важливим компонентом їхньої бойової роботи і також модернізації, останні модернізації цих безпілотників «Оріон». Вони якраз і розширили той арсенал керованого авіаційного озброєння, який може використовуватися, і саме С-8000 «Бандероль». Це вже на сьогоднішній момент, на жаль, теж став досить частим засобом, який ворог застосовує під час своїх комбінованих та масованих ударів. І загалом, якщо ми подивимося на географію, то зона відповідальності та зона дії безпосередньо цих безпілотних літальних апаратів – це в тому числі і південь України, де з використанням цих БПЛА ворог наносить свої вогневі удари, в тому числі по нашим наземним цілям. Тому знищення та зменшення можливостей ворога щодо використання логістики та безпосередньо тієї інфраструктури, яка розміщена на території півострова, це є важливим етапом щодо загалом зменшення військового потенціалу ворога на цьому напрямку.
7: Ну, тут більше, я думаю, варто говорити про Крим, тому що там немало чого стається з точки зору військової, звичайно. Отже, під час операції в Криму сили оборони уповільнили мілітаризацію окупантами півострова, зокрема, перекрили логістику і взяли під контроль російський паливно-енергетичний комплекс. Про це у інтерв'ю Financial Times заявив президент України Володимир Зеленський. Почуємо.
9: У Крим ми перейшли після Новоросійська, після багатьох різних наших відповідних ударів по енергетиці самої Російської Федерації, по портовій інфраструктурі, там, де вони заробляють на енергетиці гроші, потім витрачають на військові бази і на їхнє військове виробництво. Руський бізнес почав розуміти, що вони не виграють війну і втрачають і час, і гроші. І якщо чесно, вони втратять надію, тому що у багатьох із них була надія, щоб нас захопити. Володимир Зеленський, президент України.
7: Те, що відбувається в Криму з військової точки зору, з того, що я бачу, це кілька напрямків. Це логістика, про яку ми говорили, це питання безпосереднього озброєння, і ми це теж проговорили, торкаючись ось цих установок для бандеролей. Але це і третій напрямок, це струм, живлення і пальне, так?
8: Все це вкладається в операцію з так званої ізоляції району ведення бойових дій. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це цілий комплекс, як ви вірно перелічили. Тобто це не лише удари по військових об'єктах, це комплексний підхід зі зменшення спроможностей ворога щодо забезпечення всім необхідним свого угрупування на цьому напрямку. Тобто це удари по логістичній компоненті, це удари по енергетичній компоненті, оскільки вона теж є критично важливою для того, щоб функціонувала військова машина окупанта на цьому напрямку. Якщо ми подивимося по загалом всім напрямкам, то це зменшення присутності ворога засобів радіолокаційної розвідки та, що в свою чергу, зменшує їх ситуаційну обізнаність. Це зменшення присутності засобів протиповітряної оборони, що дає більшу свободу дій нашим іншим засобам, таким як, до прикладу, армійська авіація, а також засоби, які є в розпорядженні повітряних сил Збройних сил України. І все це в комплексі впливає на здатність та загалом можливість ворога перебувати на цьому операційному напрямку.
7: Струм, те, про що говорили напередодні в СБС, безпосередньо Роберт Мадір-Бровді, він вживав таких, знаєте, ну, своєрідних, емоційно забарвлених, я б сказав, та дефініцій, говорячи про цей рубільник. Ну, але в цілому ми розуміємо, про що йдеться. Та це живлення для окупаційного війська. Яке це значення має для них в Криму?
8: Якщо ми подивимося, що собою має Крим саме з точки зору військової та військової логістики, то це значний логістичний хаб, по-перше. По-друге, це перший, скажімо так, ешелон, який приймає як поповнення з інших частин Російської Федерації, так і навпаки приймає техніку, яка, до прикладу, зазнала ушкоджень на лінії бойового зіткнення. Тобто це все напряму і є логістикою, а також ремонтний потенціал, який сконцентрований на півострові, теж використовує живлення, і загалом це є пропорційною відповіддю на дії росіян, які вони вчиняли в попередні періоди і продовжують так само завдавати ударів по нашій енергетичній системі.
7: Щодо логістики, це теж цікава історія, тому що, ну, все зводиться до того, що росіяни змушені використовувати російський міст, нелегально збудований, або Кримський міст вони його називають, хоча і не дуже прагнуть його зараз використовувати. Тобто їм краще до цього, до того, як Україна почала панувати там в небі, краще було використовувати саме південь, схід України і там через Приазов'я, фактично Херсонська область і далі. Та? Зараз таких можливостей в повній мірі вони не мають. І з того, що я розумію, диверсифікація саме через російський міст, так?
8: Дійсно, ми бачили три основних шляхи сполучення. Перший – це через так званий Кримський міст, але після успішної серії ударів наших сил безпеки оборони та Служби безпеки України росіяни були змушені впроваджувати експлуатаційні обмеження. Тобто там є обмеження на кількість та вагу автотранспорту, який може експлуатуватися на цьому логістичному шляху сполучення. Повністю або частково був виведений з експлуатації залізничний міст, тобто залізнична гілка, яка якраз і використовувалася в якості основної артерії для сполучення з окупованим півостровом. Ми могли побачити це по світлинах під час підготовки до повномасштабного вторгнення, також в перші роки його. І на сьогоднішній час росіяни, розуміючи, що є такі фактичні обмеження, були змушені диверсифікувати, як ви вірно підмітили, свої логістичні шляхи. Таким з рішень можна назвати так звану трасу Новоросія, як росіяни її окрестили. І так само росіяни в попередні періоди, 24-25 рік, дуже активно вкладалися в розбудову та відновлення залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької області для того, щоб з'єднати, умовно кажучи, велику Росію з окупованим півостровом Суходолом. І оскільки ми бачимо успішність дій наших сил безпеки, які вражають як залізничний транспорт, так і важкий автотранспорт, який використовує ворог саме Суходолом, росіяни були змушені активізувати роботи щодо третього шляху. Це саме паромні переправи, які ворог використовує як для перевезення залізничних составів, так і для важкого автотранспорту. Але ми так само бачимо, що дуже регулярно вражається порт Керчі, який є якраз цим вузлом сполучення на території самого півострова, так і безпосередньо самі плавзасоби, які використовуються у вигляді паромів. І на сьогоднішній момент з 7 ідентифікованих та верифікованих, які використовуються для подібних цілей, 4 знаходяться в непридатному стані, і, скоріше за все, вони або вибули, або будуть потребувати дуже дороговартісного та тривалого відновлення.
7: Я думаю, ширше можна поговорити про контроль в небі. Отже, небо визначить результат війни в Україні. Так вважає Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що вирішальна фаза російсько-української війни переходить у повітря.
9: Перемога в цій війні належить тому, хто розумніше. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, та якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо. Ми перейшли в повітряну сферу, а в повітрі ми вже конкурентно спроможні. Володимир Зеленський, президент України.
7: Що скажете про таку оцінку? Вирішальна фаза і саме ось ця повітряна компонента, коли фактично Україна панує над небом на окупованих територіях, в близькій відлегості, але так само сьогоднішні вибухи вночі в Москві свідчать про те, що ми в стані контролювати те, що відбувається там, в Росії, навіть в столиці.
8: Дійсно, подібна теза, вона має багато підґрунтя під собою, оскільки доктринально, починаючи з Другої світової війни, дійсно саме повітряне домінування, воно є ключовим та вирішальним в багатьох конфліктах сучасності. І Україна, на жаль, в цьому випадку теж не є виключенням. І якщо ми подивимося на ті спроможності, які на сьогоднішній момент є в арсеналі наших захисників, то це питання не тільки повітряного наступу, так ще й повітряної протидії. Тобто це як дрони-перехоплювачі, які вже на сьогоднішній момент зайняли своє міцне місце серед інших компонентів нашої багатошарової системи протиповітряної оборони. Так і ми бачимо, що фокусування на масштабуванні тих найкращих рішень та практик, так, які є як в наших розробках, так і які передаються за нашими партнерами, призводить до того, що ми можемо завдавати дуже відчутних ударів і ефективних ударів на глибину аж до 2,5 тисяч кілометрів, як ми це побачили на цьому тижні. І ворог теж мусить з цим рахуватися, і ми бачимо, що ефективність наших ударів, вона тримається на стабільно високому рівні, і це все призводить до того, що економічно ми мусимо ворога платити за свою агресію.
7: До речі, якщо говорити про далекий засяг, рафінерія, тобто нафтопереробний завод в околицях міста Омск, і з того, що я пам'ятаю, це там понад 2,5 тисячі кілометрів від українських кордонів, але тут на чому належить зробити увагу, акцент? Та? Чи це саме відлеглість, відстань, чи те, який конкретно об'єкт був заатакований?
8: Я думаю, тут дійсно працює комплекс, оскільки одна справа – це подолати таку відстань в умовах відсутності будь-якої протидії, і ми бачимо, що це не рекордні дальності для безпілотної авіаційної техніки. Інша справа, коли ти мусиш оперувати в умовах постійної протидії, де засоби протиповітряної оборони дуже щільно прикривають, особливо, якщо ми кажемо про такі стратегічні райони, так і засоби радіоелектронної боротьби, які постійно намагаються втрутитися в твоє позиціонування, перервати зв'язок. І що цікавого можна відмітити якраз по цьому конкретному прикладу, що ми побачили на практиці перше застосування винищувача так званого п'ятого покоління Су-57, але він не мав результату. І це теж є одним з показників, оскільки теж ми бачили вже перероблення винищувачів Су-57 саме в якості ролі мисливця за безпілотниками, що свідчить про те, що росіяни вже мають настільки великий запит для отримання ефективних інструментів протидії нашим ударним спроможностям, що вони декласують свою техніку, яку позиціонують як стелс, тим самим додаючи їм з одного боку спроможностей протидіяти нашим безпілотникам, а з іншого повністю нівелюючи ті самі якості та характеристики, які вони закладали в подібні рішення.
7: Протидія. Певний період до цього лунали ось ці припущення. не безпідставні, абсолютно, та про те, що росіяни мусили згромадити протиповітряну оборону в околицях Москви. Вона неефективно працює, чи її бракує, чи в чому причина? Ну, бо, звичайно, це позитивно для нас, так, але треба теж розуміти характер цієї ситуації. Та? Тобто 400 дронів, про які говорить мер Москви Собянін, 450, про які говорить українське військо, тобто питання, де 50 поділися, очевидно, досягнули своєї цілі, і знову це московський регіон.
8: Тут слід розуміти, що не лише кількість, але й якість відіграє важливу роль, і під визначенням якості ми можемо в тому числі підтягнути наявні ресурси. Тобто ми бачили, що починаючи ще з 25-го року були вже непоодинокі свідчення про дефіцит саме ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони, які мають росіяни. Ми бачили це на прикладах адаптації, до прикладу, флотських, морських систем для прикриття наземних об'єктів. Так само ми бачили ознаки того, що росіяни звертаються до своїх партнерів та контрагентів для того, щоб викупити ракети-перехоплювачі, які вони продали в попередні періоди. І вже в 26-му році ми почали отримувати сигнали про те, що навіть до таких сучасних комплексів, як С-400, а також панцир різних модифікацій у ворога є досить відчутний дефіцит саме ракет-перехоплювачів. І на сьогоднішній момент це все в поєднанні дає можливість ефективно діяти нашим силам, а також слід віддати належне, що кожна подібна атака з нашого боку, вона досить предметно аналізується, робляться висновки, отримується додаткова розвідувальна інформація, яка в подальшому дає можливість ще покращувати тактики та методи застосування наших ударних засобів, що своєю чергою збільшує ефективність подібних ударів.
7: Ну, певно, коли йдеться про ці удари, тут треба зважати на акумулятивний так званий ефект. Та? Тобто це не просто удар сам в собі як такий, це ціла низка подій, які допроваджують до там паливної кризи, до інших різноманітних саме так речей, які ми спостерігаємо в Росії. А часова відлеглість від атаки до атаки, вона тут роль грає? Ну, бо досить часто ми чуємо то про закриття литовища в Москві або цілої низки литовищ, то про інші речі.
8: На сьогоднішній час, якщо дивитися ретроспективно, то наші сили разом з виробниками та постачальниками цих ударних засобів вийшли на надзвичайно високі темпи застосування та виробництва цих засобів. І подібному навіть знайшлося підтвердження з боку західних оглядачів, де в березні, за їх підрахунками, Україна вперше перевищила по кількості застосування ударних безпілотних засобів Російську Федерацію. І на цьому напрямку ми лише продовжуємо та нарощуємо наші спроможності. І, звісно, ми би всі хотіли бачити подібні атаки щодоби по 200, 300, 400 бортів, але дійсно є як операційні обмеження, так і логістичні обмеження, з якими, на жаль, нам слід рахуватися.
7: Серед іншого, останнім часом почала з'являтися інформація про заатаковані розробницькі об'єкти, та тобто військовий промисел в тому сенсі, в тому сенсі інтелектуальному, я би навіть сказав, та наскільки це важлива історія? Тому що що ми маємо? Просто підсумовуючи, роблячи такий проміжний підсумок. Логістика передовсім на окупованих територіях, так, НПЗ на території Росії, так, і зараз це розробницькі центри, та.
8: Тут можна все, в принципі, для спрощення показати наступну логіку, де ми бачимо подібні науково-дослідні розробницькі інститути як певною такою верхівкою айсберга. Далі, де акумулюється насправді найбільш цінніша та найважливіша частина будь-якого виробу, тобто це його концептуальне осмислення, це всі шляхи рішення, які потім вже своєю чергою передаються на серійні підприємства, які масштабують та впроваджують це в серію. І якщо ми кажемо про якісь покращення виробу, до прикладу, після отримання якоїсь рекламації від користувачів, в даному випадку від військових, вони йдуть не на серійне підприємство, вони йдуть саме в КБ чи в дослідницькі центри, які вже їх опрацьовують і далі вже дають якесь готове рішення, яке потім спускається, знову ж таки, на серійне виробництво, і потім всі ці покращення реалізуються на практиці. І ось якраз ми дивимося по тих ударах, які вже були, це, до прикладу, Воткінський Запорізький завод, який відповідає саме за серійне виробництво ракетного озброєння Російської Федерації. А також ми можемо серед таких згадати нещодавні удари по місту Дубно, де знаходиться МКБ «Радуга», яке відповідає за майже чи не всі ракетні системи тактичного рівня, які випускаються в Російській Федерації. І відповідно знищення документації, серверів, які з огляду на специфіку і таємність цієї інформації, вони не можуть бути розміщені в якомусь там, умовно кажучи, хмарі, то це все потім дуже дороговартісно та дуже довго треба буде відновлювати для того, щоб отримати навіть похідні дані, які були знищені чи пошкоджені.
7: Періодично звертатиму увагу на те, що відбувається в Анкарі. От ви в полі вікні, шановне панство, зараз бачите форум оборонних індустрій. Це частина саміту НАТО, який сьогодні і завтра відбувається у Туреччині. Запланована низка публічних виступів і безпосередньо панельних дискусій. Ота, як ви зараз це бачите, це трансляція наживо. І так само брифінгів або виступів лідерів. Там перебуває і українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні зранку вони прибули з Оленою Зеленською, першою леді, до Анкари. Кадри транслювалися світовими інформаційними агенціями так само наживо. Ну і сьогодні, я думаю, що ми ще почуємо певні тези і від української делегації, і від представників партнерських урядів, і безпосередньо від керівництва НАТО, які стосуватимуться російсько-української війни. Постійно за цим стежимо, ми постійно присутні в віртуальному форматі, але в Туреччині у Анкарі. А до слова, якщо ми вже згадали про саміт НАТО, чи ви розумієте, який ключовий пріоритет для нас під час цієї зустрічі? Тому що, ну, очевидно, після вчорашньої атаки і після того, що ми вже за 7 днів липня маємо 2 масованих обстріла, тут не треба, знаєте, довго ламати голову, щоб зробити висновок про брак ППО і про те, що це і є наша така потреба, прохання, вимога до партнерів.
8: Це дійсно так, і ми бачимо, що це є ключовим аспектом нашої зовнішньої дипломатії, а також роботи з нашими партнерами як в Європі, так і в Північній Америці. І тут, на сьогоднішній момент, ми дуже активно просимо наших партнерів для того, щоб вони пришвидшили темпи постачання як вже виготовлених, тобто передачі складних запасів ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», або ж, якщо ми дивимося на виробничі ланцюжки, перенаправлення вже готових, вироблених для інших замовників на потреби захисту українського повітряного простору.
7: Протиповітряна оборона і те, як вона зараз виглядає в Україні, та тому що дійсно це ключова проблема, це ракети до, або так звані антиракети до систем «Петріот», їх нам бракує. Але це не єдина ланка, ну бо є і антидронова діяльність, і оцей новий виклик, до речі, з яким ми зіткнулися на початку липня, коли реактивні дрони з різних напрямків залітали на Київ, в київську агломерацію. Це теж створювало певні ускладнення, тому що звичайний так званий антидрон не в стані перехопити безпілотник, який летить на такій швидкості, там в районі 500 кілометрів.
8: Це дійсно так і є, і ми бачимо, що ворог почав активніше використовувати саме дрони з реактивним рушієм, і насправді подібну аналітику я озвучував і раніше, оскільки ну, ми бачимо цю динаміку та тенденцію, та можна стверджувати, що 26-й рік він стане певною таким розквітом саме реактивної тематики в безпілотній авіації з боку ворога, і якщо ми подивимося на перспективу, то подібних дронів буде дедалі більше, і ми можемо зіштовхнутися з тим, що 27-й рік це буде вже роком домінанти саме реактивних безпілотних ударних засобів. Якщо подивитися, як ви вірно підмітили, про загальний контур, окрім протиракетної оборони, то на сьогоднішній момент щодо ракет до інших комплексів та систем, ситуація більш прогнозована та більш оптимістична, оскільки, по-перше, ми власними силами відновили виробництво як ще радянських систем, так і активно працюємо над масштабуванням вже нових виключно українських зразків протиповітряних засобів. І це все вже на практиці застосовується нашими військовими для захисту повітряного простору. Інші системи, які є в арсеналі ППО сухопутних військ, ППО повітряних сил, це європейські комплекси, такі як IRIS-T, і тут ми бачимо знаємо, що компанія Deal Defense заявила, що в 27-му році, точніше, до 27-го року вони вийдуть на темпи виробництва ракет-перехоплювачів Iris до рівня 2000 одиниць на рік. Інші системи, такі як NASAMS, вони використовують теж досить широко розповсюджену ракету AIM-120 різних модифікацій, і на цьому напрямку теж не має такого значного дефіциту та браку ресурсів, як з комплексом Patriot. І дрони-перехоплювачі, які зайняли своє місце досить вже серйозне серед інших цих систем протиповітряної оборони, вони можуть ефективно і перехоплюють ефективно саме системи та дрони, які використовують поршневі двигуни. Але якщо ми кажемо про реактивну тематику, то в порівнянні з реактивним дроном швидкість збільшилася майже чи не в 50%. Якщо крейсерська швидкість поршневого шахеда це на рівні 160-180 кілометрів, то реактивний шахед розвиває швидкість 300-320 кілометрів, що повністю ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які використовують стрілецьке озброєння. І для дронів-перехоплювачів це теж значний виклик. Але вже на сьогодні ми бачимо, що компанії розуміють подібну загрозу та подібний виклик і працюють над тим, щоб задовільнити потреби та перехоплювати реактивні дрони.
7: Дякую за розмову. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», сьогодні гостем нашої студії. Йшлося нам протиповітряну оборону. І так само ми звернули увагу на те, що відбувається на саміті НАТО в Анкарі. Ми постійно тримаємо руку на пульсі. Зараз дещо змінимо тему. Нідерланди офіційно погодилися прийняти на своїй території всі етапи спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Про це інформує очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Окрім підготовчих фаз та формулювання судових каркасів із 15 суддів, у Гаазі розглянуть і повноцінну операційну діяльність із розслідуваннями та винесенням вироків. Почуємо.
10: Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій. Він набуває реальних інституційних обрисів. Ще один важливий крок зроблено на шляху до того, щоб злочин агресії отримав належну юридичну оцінку. А політичне і військове керівництво Росії, відповідальне за розв'язання агресивної війни проти України, понесло персональну відповідальність. Разом з тими, хто віддав та виконував злочинні накази. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
7: Нагадаю, комітет міністрів Ради Європи розпочав створення спецтрибуналу для засудження російського керівництва за злочин агресії проти України. Це сталося ще в травні 25-го року. Інституція дістала неофіційну назву «Трибунал для Путіна». Її підтримали тоді лідери ЄС, а згодом у Страсбурзі і Володимир Зеленський та Ален Берсе підписали офіційну угоду. За статутом органу суд над очільником Кремля та іншими високопоставленими чиновниками не зможе розпочатися, допоки вони перебувають на своїх посадах через дію міжнародного імунітету. Микола Юрлов, радник Міністерства закордонних справ України, виходить до нас на прямий зв'язок. Обговоримо з ним цю тему. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
7: Отже, Нідерланди дали так зване зелене світло на те, аби така інституція почала функціонувати. З огляду на те, що в Гаазі вже присутній трибунал, і це знане місце з точки зору міжнародного права, відповідальності за злочини, чи є певний прогноз, коли ця інфраструктура буде розбудована і коли, зрештою, зможуть запрацювати люди, які будуть заангажовані до цієї структури?
11: Так, дійсно, за умови підтримки такого темпу роботи, які ми завдали протягом останніх років, ми можемо очікувати, щоб перший обвинувальний акт щодо російського топ-керівництва, та не тільки російського, також білоруського, північно-корейського, може бути висунений вже до кінця наступного року. А повноцінні судові процеси і слухання почнуться, як ми очікуємо, в 2028-му.
7: Якщо говорити про те, що може стати на заваді, чи ви передбачаєте певну, я не знаю, протидію будь-якого характеру, та? Ну, бо це може бути цільова протидія, а може бути просто питання бюрократії, це теж може війти в гру.
11: Одним із найбільших перешкод, яку ми бачимо, це таке абсолютно хибне враження, що нібито Україна готова сторгувати питаннями справедливості заради якихось поступок в контексті досягнення миру або припинення бойових дій. Це категорично не відповідає дійсності, і ми постійно запевнюємо наших партнерів в тому, що для України і для українців питання справедливості не є розмінною монетою на переговорах. Більш того, ці питання взагалі не ніколи не обговорювалися. Тому, враховуючи те, що ми будемо продовжувати відстоювати цю позицію, ми не бачимо інших критичних перешкод для того, щоб ці спецтрибунал та інші інструменти відповідальності були створені і запущені.
7: Коли йдеться про притягнення до відповідальності росіян і вищого військового, політичного теж керівництва Росії, то тут розглядається два напрямки, або два треки, як зараз прийнято говорити. Це безпосередньо сам трибунал, тобто притягнення до відповідальності і фінансовий аспект, компенсаційна комісія, так це з того, що я розумію, називається. Наскільки ці треки йдуть паралельно, наскільки вони незалежні одне від одного і чи впливають, скажімо так, розгляди в одному треці, темп розглядів на слухання, потенційні, звичайно, наразі слухання в другій паралелі?
11: Це дійсно паралельні процеси, вони мають певний зв'язок, але в цілому вони рухаються кожен своїм напрямком. Реєстр збитків міжнародний вже створений і працює, і приймає заяви від українців, які постраждали від російської агресії. А компенсаційна комісія, конвенція, про яку було підписано минулого року, ми очікуємо, що вона набуде чинності цього року, після того, як 25 країн ратифікують її. Тобто ми пройшли етап підписів, зібрали 40 підписів під цією конвенцією, а тепер вона має пройти через парламенти країн, які підписали, для того, щоб вона була створена і почала свою діяльність. Але ці процеси рухаються паралельно і прямого взаємозв'язку між ними немає. Хоча обидва інструменти і компенсаційний механізм, і спеціальний трибунал створюються в межах Ради Європи, міжнародної організації.
7: В разі, якщо судові слухання будуть відбуватися в заочному форматі, коли, ну, умовно, будуть там порожні крісла, а в цей час Владимир Путін, його оточення перебуватимуть на своїх кріслах у Москві. По-перше, наскільки такий сценарій ймовірний, і в разі, якщо це буде дійсно так, яке практичне значення матиме вся процедура?
11: Тут важливо зауважити, от я бачу підпис, що спецтрибунал не зможе судити Путіна за злочини під час його президентства. Тут важливе уточнення. Попри те, що дійсно обмеження є щодо повноцінного судового розгляду, але прокурор спецтрибунала матиме можливість винести обвинувальний акт щодо Путіна, щодо чинного на той момент міністра закордонних справ і щодо прем'єр-міністра як Російської Федерації, так і Білорусі, і, як ми очікуємо, Північної Кореї. Яке значення матиме сам процес, навіть у випадку, якщо ми не зможемо їх затримати і доставити до Гааги, насправді дуже великий. Тому що це буде перше з початку російської агресії проти України в 2014 році судове слухання, в якому буде встановлено, як ми сподіваємось, що Росія розпочала агресивну війну проти України в 2014 році. І навіть якщо ми не зможемо фізично доставити до зали спецтрибуналу всіх підозрюваних, саме юридичне значення цього вироку матиме величезне значення на десятки років потім. Тому що це сформує всю правову базу для потім того, щоб ми продовжували засуджувати російську агресію, вимагати від них компенсації за завдані збитки і притягати до інших форм відповідальності.
7: Разом з тим, країни глобального півдня наразі тримаються осторонь цього трибуналу. Ну, тут, я думаю, два в одному можуть бути питання. Та, по-перше, чи в стані цей трибунал функціонувати повноцінно, в разі, якщо ці країни, ця частина світу не долучиться. І, звичайно, наскільки зараз активно ведеться робота для того, щоб такі долучилися. Це з того, що я розумію, дипломатичні канали мають працювати.
11: По-перше, спецтрибунал може працювати повноцінно і в поточному складі. Ми маємо близько 40 країн, які брали участь в його створенні. І цього цілком достатньо для того, щоб його запустити і для того, щоб він повноцінно функціонував. Але одночасно з цим ми разом із партнерами продовжуємо зусилля для того, щоб залучити нові країни до участі у спеціальному трибуналі. І перші країни поза межами Європи вже є. Ми продовжуємо діалог з іншими країнами, і ми пояснюємо, що це питання не тільки про справедливість для України, це питання не тільки безпеки в Європі, а це питання глобальної безпеки. Це питання, яке напряму має цікавити ці країни, тому що наслідки від того, що заборона застосування сили у міжнародних відносинах порушується в Україні, має по всьому, такі наслідки мають глобальний характер. І, відповідно, кожна держава, яка не планує захоплювати своїх сусідів, зацікавлена має бути у створенні і функціонуванні такого спецтрибуналу. Тому це дає нам підстави розраховувати на те, що ми можемо збільшити кількість держав в майбутньому.
7: Дякую. Дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю, Микола Юрлов з нами на зв'язку. Радник Міністерства закордонних справ України. Йшлося нам про спеціальний трибунал у Гаазі. Трьом військовим повідомлено про підозру за спробу продати арсенал зброї та вибухівку вартістю понад 2 мільйони гривень. Працівники ДБР затримали фігурантів під час завантаження товару у вантажівку. Силовики вилучили 4 одиниці протитанкового озброєння, понад 700 боєприпасів та понад тонну вибухівки. Наразі триває досудове розслідування. Двоє підозрюваних перебувають під вартою. Один із них знаходиться на цілодобовому домашньому арешті. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, доєднується до нашого етеру. Тетяно, мої вітання.
12: Вітаю, Олеже, і вітаю усіх глядачів єдиного марафону.
7: Ну, власне, те, що я вище озвучив, посилаючись на Державне бюро розслідувань, це небувалі обсяги, я би так сказав. Та ще раз, понад 700 боєприпасів, 4 протитанкові одиниці, але найбільше, я би тут звернув увагу, певно, на об'єм пластиду. Це понад тонна, 1,2 тонни вибухової речовини, загальний кошторис – це понад 2 мільйони гривень. Це колосальний об'єм, якого вистачило би на дуже масштабну диверсію. Але постає питання щодо походження цієї вибухівки. Чи це розкрадання, чи це, я не знаю, трофей, але якщо трофей, то в такому обсязі?
12: У будь-якому разі, але ми з вами прекрасно, я думаю, розуміємо, де, власне, ось весь цей арсенал знадобився би і для чого. На фронті і для знищення ворога в зоні бойових дій. Так? І на цей момент, коли ми з вами говоримо про роботу ДБР, то встановлено, що фігуранти дійсно є військовослужбовцями, що вони мали повний доступ до боєприпасів і вибухових речовин в зв'язку зі службою своєю безпосередньо. І, звичайно, що є версія у слідства, що вони незаконно накопичували ці засоби упродовж такого певного періоду часу з метою подальшого збуту.
7: Чи є інформація про те, куди саме мала поїхати ця вибухівка, хто був фінальним замовником цієї партії? Тобто, чи вдалося вже встановити, ну, скажімо, логіку, за якої мали діяти фігуранти?
12: Зарано говорити на даному етапі досудового розслідування, коли оголошені підозри і обрані запобіжні заходи, далі йде така кропітка робота по з'ясуванню усіх обставин. Тому будуть встановлюватися усі можливі учасники цієї схеми, всі, хто міг бути причетний до цього, або, наприклад, володів інформацією, але не розуміли цю протиправну схему, скажімо так, включно з потенційними покупцями також будуть спілкуватися. Звичайно, що потрібно зважати і на інтереси слідства, і коли ми з вами, наприклад, цікаво дізнатися, який був маршрут, там чи хто кінцевий покупець на сьогоднішній день, так, то маємо з вами розуміти, що розголошувати таку інформацію слідство не може, хто міг бути саме кінцевим отримувачем. І перевірятимуться різні версії, і одна із них – це незаконний збут зброї на території України, але ми не можемо виключати інші також напрямки використання цього арсеналу. Ну і будуть з'ясовувати слідчі не лише походження, звідки, з яких частин як вдалося накопичувати такий арсенал для того, щоб потім його спробувати продати людям, які готові будуть купити. скажімо.
7: Так, але я тут просто маю поточнити, та, бо одна справа, коли це дійсно ось ця історія з незаконним продажем, інша натомість історія, і я не знаю, чи це розглядається, ви теж, поточніть, будь ласка, це передача поплічникам росіян, тобто ворожим ДРГ.
12: Угу. Олеже, така версія, наскільки мені відомо, на даному етапі не розглядається. Насамперед, слід розглядає незаконний збут зброї на території України. Тому що для ДБР є принциповим і важливим саме встановити не лише виконавців, а усіх осіб, які могли організувати і фінансувати ось такий от незаконний обіг зброї. І ми всі знаємо, де саме ця зброя потрібна. Тим паче, що вона придбана чи то за кошти волонтерів, чи то громадян України, чи то за кошти держави, для того, щоб наші воїни могли нищити ворога і захищати наші кордони.
7: Щодо обійнюваних посад фігурантів цієї справи, чи відомо, де саме вони перебували в війську, на яких посадах, чи ці посади передбачали певний доступ, певну комунікацію зі складами? І, до речі, якщо ми говоримо про кількість, чи розглядається можливість, ну, ймовірно, розширити кількість фігурантів з огляду на те, що хтось ще міг би бути заангажований у війську до такої схеми?
12: Ми нічого не можемо виключати. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що три військовослужбовця, їм оголошено підозру, вони безпосередньо причетні до цієї схеми і були на місці події, скажімо так. І ви знаєте також, що зараз ДБР почало частково ділитися з суспільством матеріалами з негласних слідчих дій безпосередньо. І там є таке підтвердження тому, що ця справа, протиправна схема, вона готувалася, але водночас Державне бюро свідомо не розголошує ні посад, ні службових характеристик, оскільки це може також і вплинути на подальший перебіг розслідування. Але разом із тим, як ви говорите, Олег, наразі встановлюється, хто ще міг сприяти цьому незаконному вилученню, накопиченню, перевезенню ось такого великого обсягу вибухових речовин.
7: Наскільки ця справа є унікальною, і чи часто в умовах війни доводиться стикатися з подібними там закидами, розслідуваннями, та тому що це дійсно має там тривалий час пройти для того, щоб всі версії вивчити, але все ж таки розкрадання зброї і потім відповідно збут, питання вже куди, але от саме така схема.
12: На щастя, це не часті випадки, але є випадки. Ми інколи повідомляємо і розслідується зараз, коли навіть військовослужбовці, які мали доступ також до складів, намагалися продати збути і зробити на безпілотниках. Цей випадок, про який ми з вами сьогодні говоримо, дійсно можна назвати таким винятковим через масштаби вилученого арсеналу, тому що йдеться понад тонну пластичної вибухової речовини і сотні боєприпасів. Ну і це той випадок, коли насправді вдалося попередити дуже тяжкі, потенційно дуже тяжкі наслідки, і вдалося попередити правопорушення. Тому що головна задача правоохоронного органу – це попередити і виявити. Ну, а згодом уже, звичайно ж, притягти до відповідальності і довести провину у суді. Але коли це, скажімо так, робиться на початковому етапі, то я вважаю, що це така верх професіоналізму.
7: Дякую за інформацію, за ваш час. Нагадаю, Тетяна Сап'ян з нами наживо, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Коротко зверну увагу на те, що відбувається в Туреччині, в Анкарі. Ви, певно, бачили в паралельному вікні Урсулу фон дер Ляйен. От просто зараз це трансляція наживо. Сьогодні немало буде заяв звіт з Туреччини. Там присутня так само і українська делегація, очолювана Володимиром Зеленським. Тому ми, напевно, сьогодні до цієї теми ще неодноразово будемо повертатися. За коротку мить новини, Марина Кухар, а потім продовження аналітичної студії.
3: Отже, в ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. В Анкарі офіційно стартував саміт НАТО. У ці хвилини там триває форум оборонних індустрій. На ньому має виступити український президент. В Анкару Володимир Зеленський прибув разом із дружиною. Також сьогодні у нього серед низки заходів запланована зустріч із генсеком Альянсу Марком Рютте. Завтра ж у кулуарах саміту у Зеленського зустріч із Дональдом Трампом. Пріоритетна тема в Анкарі для нас – захист українського неба від російської балістики. Зокрема, передача Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Патріот».
1: Ми обговорювали з президентом Трампом вражаюче збільшення витрат на оборону європейцями та канадцями. І це, зокрема, через Путіна та його агресію в Україні. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста. Лише минулої ночі стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
3: Поки ж в Україні безпеки немає, Путін посилює терор Києва. Під час двох останніх атак на місто загинули 50 людей. 6 липня жертвами росіян стали 19 містян. У столиці та області сьогодні день жалоби. У Подільському районі на Виноградарі уже завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше доби. Ворожа ракета наскрізь пробила висотку. Повністю зруйнована частина з 9 по 5 поверхи.
13: Кому не желаю оце почути, і щоб все всередині трусилося, і до утра не спати. У мене все в хаті, і картини, і карнізи, і портьєри, все попадало, і стекол немає, і двері вибиті, і, коротше, все летіло. Я ціла, бо я в дочки була все в цьому домі.
3: Інша локація з масштабними руйнаціями – багатостраждальна Дарниця. Лише на цьому місці загинули 11 людей. Там зараз тривають аварійні роботи, на місці працюють комунальники, розбирають завали. А мешканці намагаються знайти, бодай, якісь уцілілі речі –

0: Знищені цілі вулиці, від деяких будинків залишилися хіба що стіни і суцільні згарища. Після прильоту почалася вторинна детонація, і саме це стало причиною сильних руйнувань. Що вибухало у Вишневому після російської атаки, президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці, а уряд на допомогу громаді виділив гроші із резервного фонду.
1: Це одна з вулиць у Вишневому на Київщині. Внаслідок нічного прильоту тут зруйновані будинки, автівки згоріли вщент, а у повітрі досі відчувається запах смогу. Служби надзвичайних ситуацій тут розрібають завали та гасять осередки займання. Мешканці ж намагаються врятувати бодай щось зі своїх осель.
2: А ви будете до нас заходити, вибачте? Ще зайдете?
3: Це Петро Петрович кличе спеціальну комісію, аби та оцінила стан його пошкодженого будинку. І поки чекає на фахівців, розповідає нам про ту ніч.
2: Вночі почали літати снаряди. Де вони взялися, не знаю. Ну, досталося всім. І нашій хаті, ми тут живемо з братом. От. І сусідам досталося дуже.
3: Уже після того, як сили ППО частково знищили цілі і небо над столицею було чисте, почалась канонада вибухів. Детонували боєприпаси після влучання. І внаслідок детонації у будинку
2: згоріла криша. Пів криші сильно пошкоджена. Злетів шифер. Повибивало вікна, повибивало двері.
3: І всередині помешкання не краще. Де-не-де потрощена підлога і меблі, вибиті шибки. Це все нам показує Світлана, дружина Петра.
4: Ось все, що зробили.
3: У ту ніч родина ховалась в сараї, та й той не вистояв, згорів.
4: З 4 ранку десь до 6:30, а тоді нас рятувальники забрали.
3: Як і ще сотні людей із Вишневого. Через загрозу детонації людей звідси евакуювали. У містечку зруйновані цілі вулиці з приватними будинками. Поодинокі обгорілі стіни, попіл, а даху взагалі немає. Це те, що залишилось від дому, де мешкав зі своєю сім'єю пан Юрій.
5: Спочатку наша хата не горіла, горіло все навколо. Ну, я до останнього намагався ще щось там, очаги вогню загасити, де підступало, так кажучи, вогонь.
3: Та через вітер полум'я із сусідніх будинків швидко розходилось на інші. Та й детонація не припинялась.
5: Дверей, вікон і криші, ясно, вже не було, але ну, хоча б те, що всередині, думав врятувати. Але буквально через декілька хвилин прилетів якийсь снаряд на дах, і займання відбулося дуже швидко, і згоріло повністю все.
3: Для тих, хто залишився без житла, влада пропонує тимчасовий прихисток.
6: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше, якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
3: Паралельно люди оформлюють заяви на фіксацію пошкоджень майна і інші документи.
4: Ну, заявку, да, подали заявку, чекаємо щось, довго чекаємо, поки прийдуть і оцінять. Бо треба щось робити, дах треба ремонтувати.
3: Дарина Козир, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Кілька вибухів пролунало зранку у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про ракети на місто. Офіційної інформації про наслідки ще не надходило. А вночі під атакою були 6 районів Дніпропетровщини. Росіяни били дронами з артилерії та авіації. Кілька годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати масштабну пожежу у Самарі. У військовій адміністрації кажуть, внаслідок російської атаки полум'я охопило склади сільськогосподарської техніки. Вирувало полум'я і у Кривому Розі. Там ворожий дрон поцілив термінал нової пошти. В обох випадках без постраждалих. Одразу 8 російських танкерів за одну ніч уполювали українські дрони. Як це було, показав командувач сил безпілотних систем. Мадяр підписав це відео, як битва за бензин для Криму в Азовському морі триває.

0: Отже, цілями птахів Мадіра і пілотів Кайруса став тіньовий флот окупантів. А це ні багато, ні мало, а 8 танкерів з паливом, суховантаж та пором. Усі вони під міжнародними санкціями і зараз палають після морського бою. А на суходолі Криму горіли вночі електропідстанції. Місцеві вже пишуть про перебої зі світлом та водопостачанням. Критична ситуація одразу у 9 великих містах півострова. Нафтобаза аеродрому у Білгороді та 2 підприємства ворожого ВПК на Брянщині. Усе це на Росії вночі вразили підрозділи сил оборони України. Зокрема, Генштаб ЗСУ підтвердив черговий приліт по виробнику мікросхем групи «Кремній-Л». І кілька вибухів пролунало у Брянську на території хімзаводу, що виготовляє порох та ракетне паливо. Наслідки уражень уточнюються. Тіло підозрюваної в замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако знайшли під Києвом. Загибель Анастасії Березовської підтвердили і в офісі Генпрокуратури. Відомо, що жінка прибула до України 1 липня. Тут вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками. Перший – екс-правоохоронець, а другий – співробітник ГУР. Обох затримано. Під час обшуку в оселі одного із них поліція виявила підвальне приміщення схоже на кімнату тортур. Особу самої Березовської встановили вже за 48 годин після замаху на бізнесмена. Зафіксували її перебування на той час в одній із європейських країн. Повідомляють, що стежила за Єрмолаєвим. І саме вона залишила перед входом в будинок сумку із вибухівкою, підірвала її дистанційно, коли повз проходила партнерка олігарха. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен із Дніпра, що входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. Санкції проти нього запровадили у 23-му році через алкогольний бізнес у тимчасово окупованому Криму. У Рівному 15-річна дівчина застрягла у поштоматі нової пошти. Визволяти її довелося рятувальникам. Про те, що вона опинилася в пастці і не може вибратися самостійно, службу порятунку телефоном повідомив інший підліток, який був поруч. Надзвичайники оперативно прибули на місце за допомогою спецінструменту. Відчинили комірку, дівчину визволили, ніхто не постраждав. Ця історія вже стала вірусною в мережі і в коментарях користувачів ламають голову над тим, як вона там опинилася. У Загальцях, що на Київщині, повністю відбудували. Тепер справа за укриттям, що зводять поруч, бо власного у них ніколи й не було. А без нього вийти на навчання діти не можуть. Тому освітяни викручуються як можуть. І щоб школа запрацювала, вирішили водити дітей у сховок садочку, що за кількасот метрів.
1: На ділянці біля школи масштабна будова. Робітники зводять укриття.
2: Якщо взяти у відсотковому відношенні, то десь 60% робіт уже завершено.
1: Воно підземне, монолітне і розраховане на понад 100 дітей.
2: До укриття буде буквально кілька кроків, і ми зразу спускаємося. Це ще більша безпека для наших учнів. Своє укриття, яке прямо на території біля виходу школи, то ви ж самі розумієте, це ж і час, який ми до нього прямуємо, так це саме головне, щоб його не втрачати. Тому ми дуже раді, що у нас так буде.
1: Поки тривало навчання, школярі тулилися в укритті садочка, що через дорогу, бо свого у закладі ніколи не було. Тутешнє відремонтоване. У підвалі щонайменше кілька кімнат для зручності, усі поділені на класи. У них столи, стільці і лавки, тобто розміститись дітям є де.
3: Розділили кімнати по кількості наших вихованців і учнів, і кожен клас знає свою кімнатку, і ми там можемо під час повітряної тривоги більш-менш комфортно перебувати.
1: І це величезна проблема не лише для Київщини, а й всієї країни, бо якщо сховку нема, то і заклад на замку. Так було і зі школою.
2: І ми 3 роки їздили навчатися в Хвілію. Це в будь-яку погоду, попри всі негаразди, попри повітряні тривоги. Ці дітки їхали, сідали в автобуси, ми навчалися в 2-у зміну.
1: А доти вона не працювала з іншої причини. Її майже вщент знищили росіяни. Написали, мовляв, школу зруйнували не вони, бо 120-міліметровий міномет із собою не взяли. Подекуди без стіни даху розгромленими стояли кабінети, де російські солдати жили.
4: Тут у них лежали матраси, тут на партах стояли тарілки всі з мого кабінету, які в мене були, тарілки, чашки, ложки. В інших кутках у них був туалет.
1: Будувати наново узялися угорці, що профінансували усі роботи. Вони тривали майже 3 роки, аж до вересня 25-го.
2: Минуло 3 роки для того, щоб ми все-таки втілили свою мрію в життя. Наш ліцей – це символ незламності, не тільки нашої, а й всієї України. Це символ того, що український дух не можна подолати. Да, що ми сильні, ми витривалі, ми незламні. І завжди бажання до знань, бажання до життя завжди переможе темрявою.
1: Але вийти на навчання навіть після офіційного відкриття діти все одно не змогли через відсутність укриття. Тому чекати довелося відбудови садочка, де сховок був, але після російських ударів і він теж постраждав.
2: Було кілька влучань на територію, так і одне пряме попадання у стіни садочка. Так що він теж був зруйнований і абсолютно непридатний до відновлення. Як би там не було, а дітки повинні навчатися, повинні розвиватися, і саме головне, вони повинні комунікувати, так, спілкуватися з однолітками.
1: Здати укриття обіцяють щонайменше за півроку. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: І зараз в Анкарі починається виступ Володимира Зеленського на форумі оборонних індустрій НАТО, тож пряма трансляція далі.
5: Дорогі друзі, дякую. Дякую за всю вашу увагу до нас, до України, до оборонних компаній українських, до наших оборонних можливостей, які зараз стали, як видно, в сучасній війні чи не найпотужнішими в Європі. А що це таке сучасна війна? Війна фундаментальним чином змінилася. Революційні зміни відбулися в самій природі війни. Зміни такі ж радикальні, як і під час Першої світової, коли доля битв вирішувалася кулеметами, або ж під час Другої світової війни, коли були задіяні танки, або ж коли були винайдені ракети. Нині ракети, нові технології дистанційного ведення бойових дій призвели до революційних змін в воєнних технологіях. І ми зараз ведемо цілком виправдану оборонну війну. Щомісяця ліквідуючи майже 30 тисяч ворожих солдатів. Майже 28 в червні було виведено з ладу, і ми маємо відеопідтвердження по кожному з цих фактів. І, до речі, більшість була вражена саме за допомогою дронів. Відверто кажучи, ми не хочемо цим пишатися. Просто говоримо для цього, проілюструвати, який вигляд має сучасна війна. Війна, яку ми змушені вести, але не ми її почали. Ми її ведемо для того, щоб захистити свою державу, себе, своїх дітей. Щодня логістика, воєнне обладнання, військові об'єкти ворога нищаться. І робимо ми це здебільшого з допомогою дронів. Водночас ми ведемо кампанію для того, щоб захистити наше Чорноморське узбереження за допомогою морських дронів. Наві морські дрони вже перетворилися на багатоцільові платформи, які можуть завдавати ударів проти різних цілей, як на суходолі, так і в повітрі. Водночас ми ведемо і битву в повітрі на двох фронтах, захищаючи Україну від нападів Росії і завдаючи наших санкцій на великих відстанях, на середніх відстанях, б'ючи по тимчасово окупованих територіях України. Завдяки нашим дронам ми зуміли налагодити можливість завдання ударів на всю глибину окупованої території. Ну і ви знаєте, що і when Iranian forces struck their neighbors. Росія вдається до використання цих дронів. Ми бачили це не так давно в Ірані. У нас і балістичні ракети б'ють. Ми збільшили на 90% можливість перехоплення російських шахедів. Тобто багато сотень таких шахедів збиваються щотижня, і мушу сказати, що жодна інша держава не має таких спроможностей, як ми. Ми відбиваємо сотні атак БПЛА і вдень, і вночі, щомісяця тисячі. Україна зуміла налагодити такі можливості навіть під час війни, і ми збільшили можливість перехоплення крилатих ракет завдяки нашим можливостям і, звісно ж, завдяки підтримці всіх наших партнерів, які і далі надають Україні допомогу в оборонній сфері. Дякуємо вам. У мене є до вас запитання. Чи вірите ви справді в те, що треба було б людям з такими оборонними можливостями залишатися за межами НАТО, якщо Україна вже навчилася, як їй битися, чи не мало б сенсу зробити ці здобутки України частиною оборонних можливостей НАТО? Всі б ми від цього б стали сильнішими. Ми були б надійними партнерами і, звісно, належали б до одного безпекового гурту. І ми б, Україна в НАТО була б джерелом надзвичайних оборонних спроможностей. Та й ми в той самий час би ліквідували б ідею стратегічної переваги Росії. Ви знаєте, довгий час Росія думала, що вона зуміє готувати свої можливості в глибокому тилу, але тепер поняття глибокого тилу майже зникло. Ми і там були. От вчора українські дрони пробилися через захист росіян і вдарили по НПЗ в Сибіру. І це не єдиний випадок, це нова реальність. Немає в Росії НПЗ великих, по яких би Україна не завдавала ударів. Я хотів би підкреслити, на відміну від Путіна, ми б'ємося не для задоволення або виходячи з яких геополітичних міркувань. Росія принесла війну на українські терени, вона вбиває наших людей, вони прагнуть знищити нашу незалежність, а ми лише боронимося. З першого дня війни ми себе захищаємо, і ми ведемо цю війну для того, щоб збільшити шанси для досягнення миру. Сотні тисяч українців працюють в надзвичайно важливому українському ОПК. Сотні компаній виробляють сучасні види озброєнь, які потрібні Україні. Сьогодні завдяки цьому Україна має найбільше в світі можливості для ведення війни з допомогою безпілотних систем. Ми зараз ініціювали так звану ініціативу «Дрон Діл». Всім дякую тим, хто приєднаємося до неї, бо ініціатива – це не лише щодо закупівлі, але й спільного виробництва, прискореного доступу до інфраструктури, ну і, звичайно, посилення співпраці в оборонній сфері. Я хотів би подякувати всім країнам, всім лідерам компанії за співпрацю з Україною в цій сфері. Туреччина, держави Перської затоки, Азербайджан, наші партнери. Я сподіваюся, що ця співпраця дасть нашій країні ще кращі можливості захисту від загроз. Наша мета зараз найбільше – це побудувати надійний захист від балістичних загроз з боку Росії. Це остання, мабуть, перевага Росії, як ми знову ж таки бачили на прикладі воєнних дій в Перській затоці. Це питання глобальної ваги. І я думаю, що нам потрібні можливості для виробництва антибалістичних систем. Ми цінуємо системи «Патріот». Так, це чудова система. Є інші чудові системи, але ми бачимо, що поточне виробництво «Патріотів» недостатньо для того, щоб закрити потреби в сфері захисту від балістики. І ми маємо ті, хто хочуть захищатися, потребують більше патріотів. Ми говорили про ліцензії щодо виробництва патріотів, і з вашим допомогою ми б могли б це теж зробити. Як я вже сказав, Європі потрібна своя ефективна антибалістична система, ракети, і робота ця вже йде. Я хотів би закликати усіх вас, усіх наших партнерів, що більше уваги приділяти цьому питанню. Не можна чекати до 2030 року або ж ще до пізніших часів. Ні. Європі потрібна сучасна, недорога в виробництві система боротьби з балістикою. Я сподіваюся, ви зі мною погодитеся. Йдеться не про збільшення зиску для держав чи для компаній. Ні, для того ж йдеться про захист сотень мільйонів європейців. Такий захист потрібен нам сьогодні, а не через багато років. Ми сподіваємося, що антибалістична коаліція зуміє досягти потужних результатів. Це наш головний тепер пріоритет. Ми можемо саме всі зробити, але коли йдеться про протиповітряну оборону, ми потребуємо рішучості з боку наших партнерів, аби протиповітряна оборона стала одним із вагомих результатів роботи цього саміту в Анкарі. Я закликаю вас всіх, партнерів НАТО, ще тісніше співпрацювати з Росією для того, щоб побудувати можливості для захисту від загроз повітря. Дуже вам дякую, і я хотів би на завершення ще раз висловити велику подяку лідерам держав, які не відхилилися від своєї позиції. НАТО потребує України. Члени альянсу мають зрозуміти виклики сучасного світу. Завдяки можливостям української промисловості, рішучості і стійкості наших людей. Я пишаюся ними, я пишаюся Україною. Ще раз дякую вам, друзі, за запрошення взяти участь. Слава Україні!
6: Thank you.
7: Отже, щойно наживо ми з вами мали можливість побачити виступ Володимира Зеленського на форумі оборонних стратегій. Це Туреччина, це Анкара і це дводенний саміт НАТО. Ну, бачите, далі ми продовжуємо транслювати картинку наживо, який ажіотаж зараз викликає Володимир Зеленський, який зійшов фактично у кулуари зі сцени. Була його промова, була тема безпосередньо важлива для України і для української безпеки. Це протиповітряна оборона, але в цілому, як ви могли переконатися, йшлося про стратегічність альянсу України і держав НАТО і про оборонні запити сучасного світу і європейського континенту безпосередньо. Власне, надалі ми бачимо трансляцію, преса, так само дипломати, які перебувають в кулуарах. Марка Рютте, до слова, теж можемо зараз побачити шефа НАТО, який так само пересувається кулуарами. Ну і сьогодні не виключено, що будуть так само інші публічні виступи і того ж таки шефа НАТО, але так само і представників інших делегацій, інших партнерських урядів, тому будьте певні, ми сьогодні до цього повернемося. Ну і я озвучу ще одну новину, це інформація з відкритого доступу, з відкритих джерел. Президент України Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі завтра, 8 липня, о 14:30 за місцевим часом. В Анкарі час той самий, що і в Києві. Офіційна програма перебування президента США в Анкарі є джерелом цієї інформації. Тобто, в принципі, зараз вже можемо говорити про те, що дійсно завтра офіційно пів на третю дня розмова, зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Новий пакет санкцій ЄС може спровокувати колапс банківської системи Росії через надмірне фінансування воєнної економіки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на звіт Європейської ради розвідки. У документі зазначено, що близько 10% корпоративних та до 15% роздрібних позик у Росії вже є проблемними, а понад півтисячі громадян стали, тисяч громадян стали банкрутами. 500 тисяч. Наразі понад 13 мільйонів росіян мають щонайменше по 3 кредити. Ну і нагадаю, чергові антиросійські обмеження у Брюсселі планують погодити до 15 липня. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
8: Доброго дня.
7: Яким чином російська господарка має відчути ось ці чергові рестрикції, до яких може дійти всередині місяця, 15 липня?
8: Одна з ключових факторів, на яких тримається економіка, це впевненість у тому, що російська валюта буде стабільною і не буде падати. Росіянам не так важливо дивитися на курс долара, якщо ціни всередині країни залишаються стабільними, і загалом, скільки молока і хліба вони купували, вони зможуть купувати у наступні місяці. Зараз ця ситуація, вона впирається у дуже небезпечний для самих росіян ситуацію. По-перше, курс рубля зараз залишається дуже стабільним, і це не можна сказати, що дуже негативно для нас, бо це обмежує ті доходи, які отримає економіка. Економіка має отримувати доходи, тому що той темп, який вони набрали, він потребує постійного підливання грошей у військову економіку. Це з однієї сторони підтримує економічну активність. Ми бачимо, як воєнні компанії їх продовжують розвиватися, платити податки. Однак так не може продовжуватися вічно через декілька факторів. По-перше, ті видатки воєнних компаній, вони профінансовані частково за допомогою кредитних ресурсів. Як повертати ці кредитні ресурси через 2-3 роки, не зрозуміло. По-друге, ми бачимо, що другий фактично фактично основний джерело поступлення доходів бюджету Росії, це нафтогазові доходи, які впали у першому кварталі на 45% через зниження цін на нафту, які дуже допомагають українські збройні сили їм падати. Тому наразі ситуація не в тому, як домогосподарка відчує банківські санкції, а то, коли домогосподарка втратить довіру до банківської системи Росії і до рубля як такого. Зараз вони продовжують підтримувати певну видимість стабільності, вони публікують офіційні дані, що інфляція складає 5%, хоча ми розуміємо, що реальна інфляція вища. Однак треба дивитися на ті фактори, які кажуть про критичність, в якій знаходиться економіка Росії. По-перше, ми можемо побачити, яка вартість, яку російський бюджет має платити для того, щоб займати гроші. За останні 3 тижні вона зросла на 100-150 базових пунктів. Тобто зараз довгі облігації російська економіка має залучати під 17%. Це рекордні цифри. Це означає, що рефінансувати бюджет і залучати кошти для того, щоб той темп, який є, підтримувати, їм треба платити більше. По-друге, ми бачимо, що ціни на нафту знижуються. І по-третє, ми бачимо, що зараз самі настрої всередині російської економіки стають негативними. По-перше, через дефіцит палива, по-друге, через зростання цін і через дефіцит певної продукції. І зараз ми очікуємо, що цей банківські додаткові санкції, ті новини, які публікуються стосовно там європейської розвідки, яка каже про банківську кризу, вони, по-перше, впливають на самі банки. Зараз ми бачили заяву від голови Сбербанка про те, що найважливіша новина, яку очікують усі в Росії, це найскоріше завершення війни. Це, ну, по-перше, дуже таке в Росії. І, по-друге, ми повинні дивитися на настрої саме населення, які розуміють, що та стабільність, в якій вони жили, вона може відчуватися під питанням. Наразі ще там певні інфлюенсери, блогери всередині, які займаються, говорять про економічну ситуацію, кажуть, що дивіться, облігації – це можливість проінвестувати кошти. Однак ми всі, інвестори і компанії, розуміють, що коли вартість, за якою держава залучає кошти, зростає, це негативно у довгостроковій перспективі. Тому наразі нам потрібно очікувати лише того, щоб ця вартість продовжувала зростати. Ми бачимо, що обсяг коштів у фонді національного добробуту, який був їх сундуком, з якого вони діставали гроші, скоротився у 3 рази, і там фактично гроші залишилися менш ніж на рік того дефіциту, який вони зараз декларують, а дефіцит вже перевищив 6 трильйонів рублів за перші 5 місяців, а ще залишається 6 місяців. Тому як Росія буде виходити з цієї ситуації, ну, добре для нас, погано для них, не зрозуміло. Однак, знову ж повторюся, не треба очікувати колапсу, і треба очікувати дуже стабільного стагнаційного руху від російської економіки. Це буде краще, тому що від такої стагнації вийти з неї неможливо.
7: Дякую. Дякую за коментар. Нагадаю, Адріан Пантюхов, економіст України, Economic Outlook, з нами наживо. Щойно про кондиції російської господарки. Ми постійно в полі вікні стежимо за тим, що відбувається на саміті НАТО в Анкарі. Розмова президента Зеленського і очільника НАТО Марка Рюте. От буквально щойно вона закінчилася, панове потисли одне одному руки і пішли з цього публічного простору. Ті заяви, які лунали під час цього короткого виступу, певно, ми будемо приводити у прямому етері. Ще раз нагадаю про те, що це 36-й саміт НАТО, який нині стартував у Анкарі. Лідери 32 країн-членів Альянсу упродовж 2 днів обговорюватимуть безпеку, витрати на оборону та допомогу Україні. Зокрема, і про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для ППО. Перший день розпочався із форуму оборонних індустрій, який зараз триває. На ньому, за словами генсека НАТО Марка Рютте, мають оголосити про контракти на десятки мільярдів доларів, спільні закупівлі та інтеграцію оборонних потужностей союзників. Очільник Альянсу назвав ці кроки інвестицією у спільну безпеку, ну і наголосив, що загрози є цілком реальними через російську агресію проти України. На форумі вже виступив президент України Володимир Зеленський, ви показали це наживо у своєму виступі. Він звернув увагу на результативність та ефективність українських далекобійних санкцій, розказав про ураження російських НПЗ і про роботу протиповітряної оборони. Про це поговоримо далі. Дмитро Жмайло з нами на зв'язку, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
7: Ну, з того, що ми вже почули в рамках саміту НАТО, те, про що говорив президент Зеленський, без жодних сумнівів питання протиповітряної оборони, воно є топ-1 для нас. Останні дні це якнайкраще довели. Але чи ви чекаєте певних практичних дій, практичних результатів, пов'язаних саме із цим питанням? Тому що там підтримка України – це тема глобальна, обширна і досить оптична. А конкретно, коли ми говоримо про українське небо, ну, то потреба на вчора.
9: Так, 100% потреба на вчора. На жаль, як ми бачимо, гострий дефіцит ракет-перехоплювачів ПАК-3 якраз співпав із нашими успіхами на фронті. Це не дуже приємний сигнал, тому що ми фактично проходили таку ситуацію в 22-23 роках, коли після успішних операцій головнокомандувача Сирського вдалося звільнити Східну Харківщину та правобережжя Херсонщини. І от якраз тоді у нас почалися перебої з допомогою, через що, власне, і вибухнув наш дроновий ринок. Сподіваємося, що відповідно ці затримки, які є зараз, це не спроба, власне, урегулювати Україну, яка зараз, ну, дійсно починає перехоплювати ситуацію на полі бою. Це номер один по пріоритетності. Звісно, слово залишається з нашими союзниками. Над цим працює і Офіс Президента, той же Павло Паліса, над цим працює Сибіга. З цим відповідним листом звернувся і міністр оборони Федоров. Тобто Україна, все залежне від себе, щоб отримати зі складів ракети ПАК-3, а законтрактовані для нас ракети потім передати союзникам на зберігання, зробила відповідно все від себе можливо. Цей саміт насправді є важливим, тому що він поступово змінює важливу дипломатичну парадигму України стосовно подальшого розвитку російсько-української війни. Це про те, що союзники фактично визнають, що ми поступово перехоплюємо ситуацію на полі бою, і будь-які перемовини мають, як люблять говорити росіяни, відштовхуватися від реалій на землі. Друге, це фінансування. Ці 70 мільярдів, які ми очікуємо в цьому році, і 70 мільярдів, які ми очікуємо у році наступному. Ну і так само, відповідно, продовження нашої дронової дипломатії. Ота робота, яка розпочалася під час війни з Іраном і з країнами Перської затоки, Україна сподівається якраз, власне, і надалі підписати контракти вже з країнами Північно-Атлантичного альянсу, що остаточно має закріпити зміну парадигми, що Україна – це не просто отримувач допомоги, а це сильний партнер, який вкладається у європейську і євроатлантичну безпеку. Ну і, власне, останнє повідомлення про те, що Росія готує провокації проти Східного альянсу НАТО, якраз і має ще більше мотивувати наших західних партнерів.
7: Ось ця мотивація в цьому, вона теж має полягати, тому що в порядок денний він передбачає так само і питання зміцнення європейської частини НАТО, та, бо часто кажуть східний фланг, я би тут може навіть ширше говорив, тому що це питання заангажування і Німеччини, Франції, інших країн, і от з'являються вже перші такі, знаєте, поголоски про те, що ймовірно американські ракети ПАК-3 будуть продукуватися на території європейських країн. Це теж тема, яка може отримати свою перспективу сьогодні завтра в Анкарі.
9: Так, 100% це однозначно зрушення у цьому питанні. Це, зокрема, і надання ліцензії щодо виробництва ракет ПАК-3. Я нагадаю, що Україна зверталася із проханням отримати такі ліцензії. Це і поступове визнання наших технологій, бо так само курсує інформація, що Сполучені Штати зацікавилися нашими дронами. Зокрема, йде мова про дрони F-10 від компанії F-Drones, яка зараз проходить тестування, і ця компанія, власне, отримала дозвіл на експорт свого озброєння. Ну і, відповідно, інтеграція України пропонує цілу екосистему. Це не просто дрони, не просто дрони-перехоплювачі, а це вся ось ця екосистема, яку ми вибудували, і яка зараз під час російських атак показує свою ефективність у збитті російських дронів на рівні більше 90%. Це дуже крутий результат. І ось оцей досвід, і оцю екосистему, що включає засоби РЕБ, засоби РЕР, методику протидії повітряним загрозам, Україна і пропонує експортувати. І в тому числі, враховуючи, що Росія розробляє всі ці сценарії, вона постійно продукує. І ще два роки тому повідомляли західні розвідки, що Російська Федерація має як мінімум 15 сценаріїв агресії проти східного флангу НАТО, то ми пропонуємо наші технології, ми пропонуємо вкладатися в них зараз. Ну і відповідно після прецеденту у Перській затоці Україна, в тому числі, я більш ніж переконаний, буде готова і надіслати своїх військових спеціалістів для відбиття подібних загроз. Тобто тут ми абсолютно відкриті і на цьому неодноразово президент наголошував.
7: І інформація про прибуття президента США Дональда Трампа до турецької Анкари. Там 7-8 липня проходить саміт НАТО. Він зійшов з трапа американського борту номер 1 Air Force One. Це сталося в аеропорту турецької столиці, де його зустрів президент країни Речеп Таїб Ердоган. Зустріч завтра. Я вже посилаючись на американську адміністрацію, на їхній план офіційний, який є в публічному доступі, говорив про те, що пів на третю дня, час такий самий в Анкарі, як і в Києві, пройде розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. З огляду на зміну, певну зміну тенденцій американської адміністрації щодо оцінки війни Росії проти України, позитивної оцінки і визнання успішності роботи українського війська, чого би ви чекали, власне, від тієї розмови завтра?
9: Ну, звісно, можна, скажімо так, мати великі очікування, чого б хотілося Україні. Це, звісно, підтримка, зокрема, і президентом тих ініціатив, які є, власне, серед американських парламентарів щодо відновлення Україні військової допомоги, хоча б у якомусь форматі. Але очевидно, що, скоріш за все, це питання не буде підніматися. Тут важливо, щоб після цієї зустрічі американський лідер знову продемонстрував, що Америка відійшла від підходу нейтралітету у російсько-українській війні, а стає чітко на бік України, що вона визнає всі наші потужності і ті зміни, які відбуваються на полі бою, так само тепер зафіксовано. Друге, на що буде тиснути американський президент, це подальше збільшення оборонних витрат Північно-Атлантичного альянсу. Зараз цей показник, за словами Рюти, вже досягнув 4%. За два роки це додаткові інвестиції склали приблизно 258 мільярдів. Зрозуміло, що на ці інвестиції претендують американські виробники зброї, але й важливо, щоб і Україна була 100% інтегрована ось в ці процеси. Тобто, чого очікує Україна, це фактично не зміни того курсу, підтвердження того курсу, і щоб відповідно від Вашингтона ішов сигнал відповідний до Москви. Як люблять, знову ж повторюся, говорити росіяни, враховувати реалії на землі. І точкою продовження будь-яких перемовин має фіксація поточної лінії бойового зіткнення. Це той наш дипломатичний підхід, який ми не змінюємо протягом останніх років.
7: Активна фаза війни Росії проти України може завершитися вже цього року, так вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов. У інтерв'ю РБК «Україна» він заявив, що шлях до цього може пройти через подальшу ескалацію, потім деескалацію і переговори. За словами Буданова, у певний момент Росія може бути зацікавлена в діалозі, і також він зазначив, що серед факторів впливу є і майбутні вибори у США.
10: Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
7: Ну, власне, те, про що говорить Кирило Буданов, ось цей такий трикроковий шлях, та, коли спочатку ескалація, а зрештою це те, що ми зараз спостерігаємо, атаки, повітряні атаки на українські міста, на Київ, зокрема. Потім деескалація і переговірний процес. Що скажете і про саму послідовність, і про часові рамки?
9: Те, що можна припустити, що має на увазі Кирило Олексійович, що під час попереднього раунду перемовин, як він неодноразово зазначав, бували зустрічі, де Російська Федерація вела себе, її делегація більш-менш конструктивно. Як він говорив, дуже було багато обговорено технічних деталей, які знайшли порозуміння від умовно, як має виглядати лінія бойового зіткнення, як має здійснюватися контроль за лінією бойового зіткнення і моніторинг припинення вогню. І якщо говорити грубо, ну це, скажімо так, обговорення, що якщо була політична воля на припинення бойових дій із Москви. Тому, власне, те, що робиться зараз, Україна намагається дійсно нагнітити кризу у Російській Федерації до такого стану, щоб почався параліч російської економіки. Відповідно, наші удари по нафтогазовому сектору викликають збурення. Для Росії це несприятливий момент, тому що і заходи, і, скажімо так, закручення гайок по тому ж інтернету, по тому ж переслідуванню опозиції, вибори до Державної Думи, які вони думають скасовувати, власне, зростання протестних настроїв, неможливість зараз точніше, не неможливість, а острах починати нову загальну хвилю мобілізації. Врешті-решт, це має сприяти тому, що Росія має поступово схилятися до думки щодо можливості припинення вогню. Російські пропагандисти вже всю цю ідею тестують. В кого немає блювотного рефлексу, закликаю подивитися останні пропагандистські ефіри Соловйова, які прямо говорять, що в Криму буде гірше, що кримський міст буде знищений, що найближчим часом нічого доброго у питаннях проведення так званої спеціальної воєнної операції очікувати не варто. Тобто оточення, як би там не було, особливо після наших ударів по Москві, і російський естеблішмент уже почав бурлити, як би там не було. Тому Україна якраз і намагається використати це вікно можливостей, допоки Росія не знайшла ефективної протидії ударам наших дронів. Ну і відповідно зараз ми сподіваємося на необхідний політичний тиск. Будь-яку паузу у війні варто сприймати лише як паузу, і якщо нам вдасться цього досягнути, як наголошує керівник Офісу Президента, то маємо розуміти, що потім розпочнеться велика гонка озброєнь. І тоді буде великий виклик для України, наскільки наростити свої потужності, щоб подальша агресія Російської Федерації, навіть за прогнозами кремлівських аналітиків, була приречена на поразку.
7: Ну, до речі, про ці темпи озброєння, я думаю, окремо можна поговорити при нагоді. Знову ж таки, запрошую до цієї розмови, особливо враховуючи те, що після сьогоднішніх і завтрашніх заяв у Анкарі, напевно, буде про що. Дмитро Жмайло, я вам дуже вдячний, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, з нами наживо. Країни НАТО протягом найближчих 5 років інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток систем боротьби з безпілотниками, ну а загальні інвестиції Альянсу сягнуть 139 мільярдів доларів. Це є на 20% більше, ніж торік. Про це на саміті в Туреччині заявив генсек Альянсу Марк Рютте. За його словами, до 2027 року оборонні потужності блоку дозволять виробляти близько 4 мільйонів артилерійських снарядів на рік. Очільник НАТО також відзначив інноваційну екосистему безпілотників в Україні та закликав союзників розширювати промислову співпрацю і запускати з Києвом спільне виробництво на тлі військової кооперації Росії, Китаю, КНДР та Ірану. Ну, а президент США Дональд Трамп, як я вже казав, прибув до турецької Анкари, де проходить дводенний саміт НАТО. Він зійшов із трапа американського борту номер 1, тобто Air Force One. Це сталося в аеропорту турецької столиці, де його зустрів президент країни Реджеп Таїп Ердоган. У кулуарах саміту НАТО в Анкарі побоюються зриву домовленостей через різку критику Альянсу з боку Дональда Трампа. Президент США, як пише телеканал CNN, вирушив до Туреччини у похмурому настрої. Власне, очільник Білого Дому невдоволений рівнем підтримки Вашингтона з боку союзників у ЄС під час війни проти Ірану. Ну і раніше Трамп заявив, що летить до Туреччини виключно з поваги до лідера країни Ердоана. Натомість європейські політики намагатимуться уникнути розколу за рахунок нових оборонних зобов'язань. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня, вітаю вас.
7: Те, що ми спостерігатимемо упродовж найближчих 2 днів, ну, по-перше, Трамп вже в Анкарі, це факт, офіційно про це повідомлено, та? Але чи це радше історія про те, аби уникнути конфлікту з американським президентом? Зрештою, як ми це спостерігали під час попередніх самітів, різного роду публічних заходів, які відбувалися на найвищому рівні, чи все ж таки ось ця, знаєте, хвиля вдовільнити настрої американського президента, вона десь там вже зійшла на маргінес, як думаєте?
11: Я не думаю, що вона зійшла на маргінес через те, що все ж таки це член, країна-член НАТО, важливо член, країна-член НАТО, і тим більше, в принципі, через це просто очікування від саміту зменшується. Якщо Трамп не зірве саміт, то це вже буде означати, що він успішний. Здатні європейці приймати якісь рішення без Трампа? Так, але поки що все ж таки, якщо він буде в кімнаті і формально Америка приймає участь в діяльності Альянсу, то треба якось його задовільняти. Ну, тому є серйозні питання, такі як те, чи чому не підтримав у війні з Іраном, скажімо, але менш серйозні такі суб'єктивні там щодо програшу американської збірної вчора у чемпіонаті, бо кажуть, що все погано в гуморі. Ну, на що можна було сказати так, трохи жартуючи, звісно, але що треба було домовлятися не про відміну дискваліфікації американського форварда, а це просто про остаточний результат. Але, ну, це жарти, звісно. Що то сказав? Це Трамп. Його настрій змінюється дуже швидко. Тому подивимось, дійсно, чи вдасться європейцям, рюти і іншим його якось тягнути в такий нормальний режим, який... Що вдалося, скажімо, на нещодавній зустрічі Великої Сімки в Вівіані, де європейці і Зеленський нормально спілкувалися з Трампом. От. А чи буде таке з НАТО, ми побачимо.
7: Але чого чекаєте, слухайте, від цієї конференції, якщо ми ширше дивимося? Тому що там українська оптика, вона зрозуміла, і Володимир Зеленський досить чітко її задекларував на початку цієї години, коли був цей публічний виступ. Нічого дивного в цьому абсолютно немає, це було передбачувано, так, коли йшлося про протиповітряну оборону на тлі того, що відбувається зараз або останніми днями відбувалося в Києві. Але ширша концепція, тобто питання країн НАТО, європейської частини НАТО, ну і те, наскільки ця частина Альянсу в стані собі порадити без американської участі?
11: Нічого особливо не очікую. Я взагалі-то спокійно ставлюся до саміту, бо ключові рішення завжди, майже завжди приймаються поміж самітами. Робота, яка триває між самітами, вона має значення, а не те, як певні люди поводять себе на самітах, чи вони просто оптикс тут, тобто як виглядають на екрані, на відео, посмішки, таке інше, воно важливо, але тим не менш ключові рішення приймаються не там. А те, що ми присутні на цьому саміті, Зеленський поїхав, це дуже добре, оскільки були пропозиції навіть його не запрошувати на цей саміт, оскільки ну, Україна немає, не є ж країною членом, то нащо запрошувати? Зокрема, американці так вважали певний час. Але врешті-решт він там присутній. І це добре, бо в нього є канал прямого спілкування з натівськими європейськими партнерами, а відтак і з Трампом, залежно від того, знову ж таки, в якому гуморі буде Трамп на той момент. Чи це буде продуктивна зустріч на розвиток їхньої розмови в Евіані на зустрічі Великої Сімки, чи це буде щось нове. Але, в принципі, останнім часом трохи більше поваги, як кажуть американці, хімії, такої позитивної між ними, більше порозуміння трохи, ніж воно було на початковому етапі їхнього спілкування. Тож, мабуть, з цього буде якась користь. А рішення будуть прийматися потім. Скільки хто виділяє, на що, на дрони, на допомогу Україні. Це завжди, в принципі, положена прерогатива генерального секретаря. В нього нема своїх грошей, своїх армій. Це все вирішують країни-члени НАТО. І тому, в принципі, з ними ми багатьма маємо відповідні угоди про безпекову допомогу з їхнього боку. І тому, якщо вони виділяють якусь фінансову допомогу чи допомогу грошима там на зброю, чи просто зброю надають, це вже більше по двосторонній такій, знаєте, системі співвідношень стосунків, ніж через центральну штаб-квартиру НАТО.
7: Продовжимо темою Дональда Трампа. Американський президент прагне якнайшвидше завершити війну Росії проти України. Associated Press пише про те, що саме це стане головною темою його зустрічі завтра із президентом Зеленським під час саміту в Анкарі. Після переговорів із українським лідером Трамп, ймовірно, проведе розмову з Владимиром Путіним у Вашингтоні. Заявляють, що очільник Білого Дому шукає шляхи до припинення бойових дій в Україні. Тим часом Трамп заявив, що Путін відчує тиск і, на його думку, хоче завершити війну проти України. За словами американського лідера, Вашингтон продовжує переговори, аби припинити бойові дії. Водночас Дональд Трамп наголошує, що ситуація залишається складною і назвав війну в Україні жахливою. Почуємо.
10: Думаю, ми до цього наближаємося більше, ніж хтось собі уявляє, і президент Путін хоче закінчити її. Можу сказати, це дуже впевнено. І президент Зеленський хоче закінчити її зараз. Ми вирушаємо на саміт НАТО і теж будемо про це говорити. Думаю, ми зможемо її завершити.
7: Ой, не вперше Дональд Трамп говорить про те, що росіяни прагнуть закінчити війну. Я думаю, наша аудиторія це добре пам'ятає. Зараз є якийсь особливий момент, чи це, знову ж, бажання, яке не має під собою підґрунтя?
11: Ви знаєте, просто повторює риторику, дійсно, яку він неодноразово повторював, скажімо, рік тому, що Путін хоче закінчити війну, яким чином, і що, як це можна довести, таке інше, тому підтвердити, ну як це можна. Тому це просто риторика, фрази. чи Трамп, власне, отримує інформацію достатньо про хід бойових дій, про співвідношення сил, я не знаю. Мабуть, на тій зустрічі Великої Сімки так і все ж таки вдалося передати йому інформацію про те, що складно війна йде для Росії, певний позитивний момент зараз є для України. На то він тоді і сказав, що, бачите, мабуть, Росія не виграє війну і таке інше, що, мабуть, все ж таки Україна добре тримається. А чи він надасть нову допомогу для України? І який буде новий тиск проти Росії? Ну, тут жодної конкретики. Тому що протиски, нові, зокрема, якісь тарифи чи якісь санкції проти Росії неодноразово говорилося, але нічого не відбулося, окрім тих санкцій проти щодо Роснафти та Лукойла, які від жовтня минулого року діють, ну, за винятком 3 місяців, коли вони були скасовані через війну в Ірані. Але зараз, чи будуть якісь нові санкції? Подивимось. Ну, знаєте, якщо він збирається серйозно повертатися, Трамп, до мирного процесу, то це означає більше допомоги Україні, більше тиску на Москву. Іншого варіанту немає. Якщо ми до цього готові, але я поки що не бачу зовсім готовності від нього.
7: Ну, добре, але ті сигнали, які зараз ми маємо не тільки від Дональда Трампа, його оточення, його адміністрація говорить про те, що, ну, мовляв, Україна використовує добру тактику, ефективну, і це підтверджує ситуація на фронті. Це така, знаєте, на хвильку, на момент зміна риторики, і далі все може повернутися назад. Чи це початок, знаєте, певного дійсно переорієнтування?
11: Ще одне гарне і важливе запитання, бо дійсно ми не знаємо на нього відповіді. Все було. Ми раніше, знаєте, коли Трамп щось подібне, позитивне про Україну скаже, то радіємо і робимо які далекосяжні висновки часто, а потім вже навчилися начебто розуміти, що сьогодні щось позитивне, завтра чи навіть до вечора того ж самого дня щось негативне, тому це Трамп, там такі коливання, декамплітуда, що треба бути до цього готовими. Але, тим не менш, очевидно, що є певна координація цього меседжу від очільників американської адміністрації щодо того, що Україна добре поводить себе зараз у цій війні. Але від цього автоматично не випливає, що вони готові до допомоги, до нових пакетів допомоги. Тобто вони високо оцінюють здібності українських збройних сил. Дуже добре, це вже позитивно.
7: Ну, а що з цього випливає, це вже питання часу, очевидно. Та. Я вам вдячний.
11: Так.
7: Я вам вдячний за розмову.
11: Дякую.
7: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, з нами наживо. Коротка мить і далі новини.
12: За країну рівних можливостей.
13: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
12: 113-та окрема бригада територіальної оборони. Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години – з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Отже, маємо новини на 15-ту. Розповімо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. В Анкарі офіційно стартував саміт НАТО. Володимир Зеленський прибув туди разом із дружиною. І в ці хвилини триває форум оборонних індустрій. На ньому вже виступили генсек Альянсу Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А потім слово взяв Володимир Зеленський. Говорив про результативність та ефективність наших далекобійних санкцій, про ураження російських НПЗ і хорошу роботу нашої ППО.
2: Ми відбиваємо сотні атак БПЛА і вдень, і вночі. Щомісяця тисячі. Україна зуміла налагодити такі можливості навіть під час війни, і ми збільшили можливість перехоплення крилатих ракет. Наша мета – побудувати зараз надійний захист від балістичних загроз з боку Росії. І це, мабуть, остання перевага Росії. Нам потрібні можливості для виробництва антибалістичних систем. Поточного виробництва «Петріотів» недостатньо, аби закрити потреби захисту від балістики. Європі потрібна своя антибалістична система.
1: Також сьогодні у Зеленського серед низки заходів на саміті запланована зустріч із генсеком Альянсу Марком Рютте. Пріоритетна тема в Анкарі для нас – захист українського неба від російської балістики. Зокрема, передача Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». І про це український президент буде говорити із американським уже завтра. Сам Дональд Трамп вже прибув до Туреччини, в аеропорту його особисто зустрічав Реджеп Таїб Ердоган. Тож, які маємо очікування від цього саміту і чи є шанси швидко отримати антибалістику? Олена Гончаренко.
3: Поки лідери країн НАТО злітаються на саміт в Анкару говорити про глобальну безпеку, Путін нагадує про себе, атакуючи цивільних в Україні. Під час останнього удару російська балістика пройшла крізь українську ППО. Саме захист українського неба – пріоритет в Анкарі для нашого президента. Зеленський звертається до союзників, доки ракети до систем «Петріот» залишаються на складах партнерів. Це заохочує Росію перемагати житлові будинки.
4: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту в Анкарі із сильним рішенням на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних людей. Володимир Зеленський, президент України.
3: Нам потрібно.

0: чи стався ще один жахливий напад. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники та партнери по НАТО мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити, адже їхня безпека так тісно пов'язана з нашою власною.
1: Німеччина просить США дозволити виробництво американської зброї на своїй території. Виробляти перехоплювачі за ліцензію США просить і Київ. Це Зеленський напряму обговорить із Дональдом Трампом. Їхня зустріч в Анкарі запланована на завтра. Після наших успішних далекобійних санкцій замість заяв про відсутність карт, Білий Дім визнає українські успіхи на полі бою, а Трамп знову говорить про тиск на Путіна.
2: Війна в Україні значно ближче до завершення, ніж люди думають. Путін відчуває тиск. У нас була дуже хороша телефонна розмова з ним. І президент Зеленський хоче покласти край війні. Ми продовжуємо переговори і подивимося, чого зможемо досягти. І на саміті НАТО ми про це будемо говорити.
1: Цей саміт проходить на тлі напруги між країнами-членами Альянсу. Трамп не раз давав зрозуміти, захист Європи має бути пріоритетом союзників по НАТО. І знову порушуватиме питання збільшення їхніх витрат на оборону. Генсек НАТО відповідає, Європа та Канада здатні зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. До того ж, американський лідер досі ображений на європейців, що ті не підтримали його військову операцію в Ірані. За даними AP, Трамп натякнув, що не брав би участі в саміті, якби його не приймав його друг, президент Туреччини Ердоган. Головне засідання на рівні лідерів держав і урядів заплановане на завтра, а сьогодні відбудеться форум оборонної промисловості та Рада Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
3: У Вишневому триває розбір завалів та пошукова операція, бо досі невідома доля однієї людини. Про це повідомила речниця ДСНС області. На зараз є інформація про 7 загиблих. У цьому містечку під Києвом руйнування найбільші від початку Великої війни. Знищені цілі вулиці. Від деяких будинків залишилися хіба що стіни і суцільні згарища. Після прильоту почалася вторинна детонація, і саме це стало причиною сильних руйнувань. Що вибухало у Вишневому після російської атаки, президент доручив терміново з'ясувати СБУ і розвідці, а уряд на допомогу громаді виділив гроші із резервного фонду.
4: Дверей, вікон і криші, ясно, вже не було, але ну, хоча б те, що всередині, думав врятувати. Але буквально через декілька хвилин прилетів якийсь снаряд на дах, і займання відбулося дуже швидко, і згоріло повністю все.
5: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше, якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч, або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
3: У Києві ж завершили пошуково-рятувальні роботи у Подільському та Дарницькому районах, які найбільше постраждали загалом. Напередодні вночі окупанти обірвали життя 19 людей. У Києві та області сьогодні оголошено День жалоби. А на локаціях тривають аварійні роботи, розбирають руїни та скло. Мешканці ж намагаються знайти, бодай, якісь уцілілі речі.
6: Господи, це страхіття було. Це так було страшно, що... Ви знаєте, це було отак, раз і все. От просто це дуже було страшно. І я навіть даже не пам'ятаю, як це воно произошло, тому що на нас все почало падати, усі от ці все. І я відкриваю двері, і туман, просто туман. Кричать, виходьте, все горить.
3: Одразу 8 російських танкерів за одну ніч уполювали українські дрони. Як це було, показав командувач сил безпілотних систем «Мадяр». Підписав це відео як битва за бензин для Криму в Азовському морі триває. Отже, цілями птахів «Мадяра» і пілотів «Кайроса» став тіньовий флот окупантів. А це ні багато ні мало 8 танкерів із паливом, суховантаж та паром. Усі вони під міжнародними санкціями і зараз палають після морського бою. Росією. А на суходолі Криму горіли вночі електропідстанції. Місцеві пишуть про перебої зі світлом та водопостачанням. Критична ситуація одразу в 9 великих містах.

0: півострова. Нафтобаза аеродрому у Білгороді і два підприємства ворожого ВПК на Брянщині – усе це на Росії вночі уразили підрозділи Сил оборони України. Зокрема, Генштаб ЗСУ підтвердив черговий приліт по виробнику мікросхем групи «Кремній-Л». І кілька вибухів пролунало у Брянську на території хімзаводу, що виготовляє порох та ракетне паливо. Наслідки уражень уточнюються. Костянтинівка, попри брехливі заяви Кремля, під контролем України. Бої за місто тривають, ЗСУ нищить російських диверсантів. Яких політичних цілей прагне Москва, системно поширюючи вигадки про ситуацію на фронті та ще й напередодні саміту НАТО? Дивіться.
1: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
2: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
3: Це наші військові записують відео з різних районів Костянтинівки. Вони підтверджують, місто перебуває під контролем сил оборони. Росіяни там усе-таки справді є, але це лише невеликі групи диверсантів, розсіяні серед українських позицій.
4: Всі спроби росіян інфільтруватися відповідно до центру міста, накопичуватися, там займатися плавобтиканням. Всі ці спроби вони сьогодні піддаються ударам сил оборони, і ворог знищується.
3: Путін укотре збрехав на весь світ про нібито захоплення Костянтинівки напередодні Дня Незалежності США. Намагався таким чином створити картинку сильної Росії на західних телеекранах. Але Зеленський одразу іронічно контратакував.
5: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити.
3: Зеленський не вперше розвінчує брехню Путіна. Після того, як російський диктатор нагородив свого генерала за нібито взяття Куп'янська, український президент записав там відеозвернення.
6: Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ, ми бачимо.
3: Тоді, як і зараз, брехня про успіхи потрібна Кремлю для пропаганди. І на зустріч, звісно, російський диктатор не наважився. Замість нього публічно відмовився Пісков. Чому ж росіянам так потрібна Костянтинівка? По-перше, це ворота до омріяного захоплення Краматорська та всієї Донеччини.
7: Ситуація в Костянтинівці безпосередньо впливає на обстановку Слов'янської, Краматорської, довкола цієї агломерації, тому що це такі наступні міста. Ну, далі де Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але все це в комплексі впливає на безпекову ситуацію, на стійкість оборони в Донецькій області.
3: По-друге, Костянтинівка – це логістичний вузол. Через неї проходить багато шляхів.
4: Локація, яка сьогодні в тому числі працює на увесь фронт, і порушення цих логістичних шляхів, відповідно, спроба відрізати певні наші підрозділи від постачання, тому ворог і так активно тут атакує.
3: Втім, для Москви важливий не лише контроль над Костянтинівкою. Своєю брехнею про нібито захоплення міста Путін спробував, але невдало, посилити свою позицію на перемовинах із США.
7: Так, один з важелів тиску на переговорну позицію України, на те, щоб, наприклад, західні партнери тиснули на Україну, якої нібито нічого не виходить.
3: Крім того, російські політики пнуться з усіх сил перед виборами до Держдуми, які мають відбутися у вересні, і хваляться уявними успіхами перед своїм розчарованим народом.
7: Операція, так звана, іде за планом, що все під контролем, і тому знімаються різні пропагандистські відео президента цієї країни, надягає на себе військовий камуфляж, заслуховує доповіді. Докладно коментує ситуацію ледве по кожному селу на Донеччині.
3: Тож, попри оголошення Федерації про міфічне захоплення Костянтинівки, місто бореться. І наші захисники налаштовані рішуче.
8: Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України.
9: Слава Україні!
10: Героям слава!
3: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Тіло підозрюваної у замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако знайшли під Києвом. Загибель Анастасії Березовської підтвердили в офісі Генпрокуратури. Відомо, що жінка прибула до України 1 липня. Тут вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками. Перший – екс-правоохоронець, а другий – співробітник ГУР. І, як повідомляє СБУ, слідство їх відпрацьовувало як причетних до замаху в Монако. Обох затримали. І один із них, співробітник ГУР, повідомив про вбивство Березовської, наголошуючи, що діяв він на власний розсуд і не інформував своє керівництво. Нагадаю, особу самої Березовської встановили за 48 годин після замаху у Монако. Повідомляють, що вона стежила за Єрмолаєвим, і саме вона залишила перед входом у будинок сумку із вибухівкою та підірвала її дистанційно. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, що входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. Санкції проти нього запровадили у 2023 році через алкогольний бізнес у тимчасово окупованому Криму. У Рівному 15-річна дівчина застрягла у поштоматі Нової пошти. Визволяти її довелося рятувальникам. Про те, що вона опинилася у пастці і не може вибратися самостійно, службу порятунку телефоном повідомив інший підліток, який був поруч. Надзвичайники оперативно прибули на місце, за допомогою спецінструменту відчинили комірку. Дівчину визволили, ніхто не постраждав. Ця історія вже стала вірусною в мережі, і в коментарях користувачі ламають голову над тим, як вона там опинилася. І на сам кінець маємо попередження від синоптиків для киян. У столиці погіршиться погода, обіцяють сильні пориви вітру, оголошений жовтий рівень небезпеки. Містян закликають бути пильними і не паркувати машини під деревами. На цьому у мене все. Далі працює Олег Білецький. Бережіть себе.
9: П'ятнадцять хвилин по третій дня триває прямий етер. Зараз про повітряні тривоги. Зверну вашу увагу на небезпеку на Сіверщині. Чернігівська область, більшість громад на території цієї області зараз під небезпекою. Так само Шосткінський район, це російсько-українське прикордоння Сумщини. Місто Харків і Харківська область, там так само лунає сигнал повітряної небезпеки, зрештою, як і на Донеччині та в Запорізькій області. І одна з громад на Дніпропетровщині, це Синельниківський район, там так само наразі чути сигнал повітряної небезпеки, тому зважайте і пильнуйте, якщо ви перебуваєте в одному із зазначених регіонів. Уражено два російських танкери з паливом в Азовському морі. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, псевдомадяр. За його словами, українські дрони також знищили дві пускові установки ЗРК С-400, які використовувалися для запуску балістичних ракет по Україні. Загалом під час операції було уражено 47 цілей на території Росії та в тимчасово окупованих районах України. Ну і заявили сили безпілотних систем також про серію ударів по енергетиці в Криму. За словами Мадяра, за перших 5 днів липня українські дрони уразили 37 енергетичних вузлів окупантів, а після атаки на підстанцію в Сімферополі частина регіону залишилася без струму. В СБС зазначають, що це частина операції зі зниження військового та логістичного потенціалу росіян на окупованому півострові. Павло Лакійчук, капітан першого рангу за запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
10: Навзаєм, добрий день, слава Україні.
9: Героям слава. Отже, розпочнімо з Азовського моря, так, і з тої інформації, яку озвучують в безпілотних системах, те, про що говорить Роберт Бровді. Як це відбувається на логістиці росіян?
10: Ну, тут, очевидно, навіть дійсно саме місце важливе. Справа в тому, що російське угруповання військ на півдні України проти яких якраз з порушення логістики, якого якраз спрямовані ті заходи з логістичного локдауну, які часто говорять про те, що це блокада Криму. От насправді вони перше діло наше – це збити наступальний потенціал. От росіян, які ведуть бойові дії на Запоріжчині, на Херсонщині, там Гуліполі, Оріхів, Запоріжжя тощо. Живляться вони двома маршрутами основними. Один через Крим, через Керченську протоку, це Керченський міст, Керченська паромна переправа, судна Чорноморського флоту і бойовими кораблями, які перевозять військові вантажі з Темрюка до Керчі, з Темрюка, з Новоросійська, з Туапсе до Керчі, Феодосії чи Севастополя. Другий маршрут, який має убезпечити, дублює цей, він прокладений по суходолу довкола Азову. Це з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ну і далі на Джанкой або на північ. Обидва ці маршрути перебувають під контролем Сил оборони України. І північний сили безпілотних систем, які і навіть наші корпуси блокують, фактично затрамбували. От, а другий через Керченську протоку теж фактично вже заблокований. Кримський міст, як на мене, існує тільки тому, що після перших операцій на Кримському мосту російське начальство сказало, що це любима іграшка Путіна, давайте військові вантажі, вибухонебезпечні, пожеженебезпечні перевозити іншими маршрутами. Тобто для забезпечення логістики він в основному не використовується. Росіяни шукають нові шляхи. І от удари якраз СБС по танкерам в Азові, які прямували, очевидно, з Таганрозької затоки до портів Криму, говорять, що вони намацують такий собі третій варіант. Вважаючи, що Азовське море закрите окупованими територіями з трьох боків, і Керченською протокою з півдня, ну, воно доволі безпечне для, ну, такий логістичний шлях. Бачимо, що це не так. І це добре, що наші сили звернули увагу на ці перспективи. Це говорить не тільки про те, що як ефективно діють наші ударні підрозділи, а й про те, наскільки ефективно працює наша розвідка, аналізує інформацію, видає правильне ціленаведення.
9: Поговоримо про далекий засяг. Українські безпілотники дісталися з Сибіру. За словами Володимира Зеленського, нафтопереробний завод в місті Омск уразили новітні далекобійні дрони Firepoint. Ціль розташована майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. А сам удар, як наголосив глава держави, став відчутною втратою для російської нафтової галузі. Ось деталі.
11: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає.
9: Напередодні українські дрони вдарили по одному з найбільших виробників бензину в Росії – Омському заводу переробки нафти. Успішне ураження підтвердив Генеральний штаб. Ну і до слова, НПЗ там став останнім із 10 найбільших в Росії, який до цього зазнавав ударів з боку України. Після атаки російська влада вперше запровадила обмеження на роботу в аеропорту цього міста. І є також інформація про ураження установки первинної переробки нафти від українського кордону до підприємства близько 2,5 тисяч кілометрів. Проаналізуємо цей удар, як, ну, я б сказав, навіть безпрецедентний, да, тому що там є три фактори. По-перше, що заатаковано, тобто це досить великий, один з найбільших, одна з найбільших рафінерій на території Росії, це раз. Друге, відстань. 2,5 тисячі кілометрів. І третя історія, чим заатаковано? Тому що ті дрони, про які йдеться, з того, що мені відомо, вони мають таку специфічну, скажімо так, геометрію крила. І це теж дозволяє оминати протиповітряну оборону і досягати цілі, так?
10: Коли 2,5 тисячі кілометрів йдеться мова, тут вже не протиповітряну, а про ППО мова йдеться, тому що ешелоновану ППО подолали ще на підступах до України, а потім ще пройти треба 2 тисячі кілометрів вглиб території противника. Це величезна відстань, тим більше для некерованих або дистанційно керованих засобів. З Москви летіти літаком до Омська 5 годин. От, якщо з Томодєдова злетів, 5 годин летіти. От можете уявити, скільки часу і яку відстань треба подолати дронам, щоб добратися до Омська. Це важливо, і навіть не це, але навіть не це головне. Масові удари по системні, головне, удари по нафтопереробці російській, яка переважно розташована в європейській частині Росії, от призвели до бензинової кризи, яка наростає і розширюється на інші галузі. Причому вона для мене особисто несподіваний ефект мався. От, ну, зрозуміло, коли дефіцит виникає там в Криму, виникає на півдні Росії, ось тут горять нафтопереробні заводи тощо, ну, зрозуміло. Але те, що найбільший ефект ударів по НПЗ в європейській частині Росії станеться на Далекому Сході, в Східному Сибірі, ну, це було для мене несподівано. Зрозуміло, якщо експерти кажуть, то вони кажуть, ти дивись не на нефтянку, а на всю оцю конструкцію, яка називається Російська Федерація, на її міцність в Європі і в Сибірі. В Сибірі це така нитка, на яку нанизано багато всього, чого, а не розгалужена мережа. Приводячи приклад розвалу, розпаду революції в Російській імперії в 2017 році, після того, як оця нитка між Сибирем і Далеким Сходом була перенавантажена військовими вантажами. Це одна з версій, але цілком реалістична. І тут удари по Омську. Останній недоторканий завод Росії, великий, який був уражений. І, як на мене, знаковим тут є не стільки саме ураження заводу в Західному Сибірі, а в тому, що Західний Сибір під ударом. А Західний Сибір – це не переробка, це добича. Це добича вуглеводнів Західного Сибіру, основна, далі Тюмень. Далі величезна мережа нафтотрубопроводів, які пов'язують ці родовища з нафтопереробними заводами. І якщо дрони долітають до Омська, значить вони можуть долетіти і далі. І це буде для Росії дуже серйозна перспектива така.
9: І оперативна інформація, на яку зараз звернемо увагу, це допис Олега Сенігубова, начальника Харківської обласної державної адміністрації. Через російський удар по Шевченківському району постраждали 11 людей. Там в Харкові серед них троє дітей з однієї родини, 9-річна дівчина і хлопці 7 та 4 роки. Відповідно, вони зазнали гострої реакції на стрес. Ми намагаємося більше інформації наразі отримати, ну, але от станом на зараз є ось такий допис Олега Сенігубова, начальника Харківської обласної державної адміністрації. Тут, я думаю, якраз варто додати і про протидію останнім атакам, тому що тут на додачу до ось цих масованих обстрілів з певною періодичністю, ну, бо слухайте, за 7 днів липня ми пережили вже 2 масованих обстріли української столиці. На додачу до цього з'являється перманентна загроза на Запоріжжі, на Харківщині, на території Донецької області. З того, що я розумію, що це теж така історія, ну, те, як я сказав, та перманентна. Тобто немає такого моменту фактично, коли би, наприклад, не лунала тривога чи десь в якійсь громаді на Харківщині, чи на півдні України, Запоріжжя, Херсон, ецетера.
10: Так, дійсно, ми дуже багато уваги, особливо останніми днями, приділяємо от масованим ударам по нашій столиці з неспроможності чи обмеженим можливостям наших захисників боротися з ворожою балістикою. Але, між іншим, я додам, що перед цими двома ударами комбінованими противника, де було застосовано по 2-3 десятки балістичних ракет різних типів, гіперзвукових, ну це теж в той же мішок вони складаються. Були тестові спроби, буквально теж 2-3 дні з періодом ворога ударити по Києву балістикою. На щастя, на той період були у нас ще обмежений запас протиракет від Петріотів, ПАК-3. От, і ці балістичні ракети були знищені. Але це Київ, це далеко. А значно гірша ситуація на прикордонних регіонах, в прикордонних регіонах, в прикордонних великих містах в тому числі. Це і загроза не тільки балістичної, тому що балістична загроза для Києва і для Харкова, вона різна. Тому от, ну, вже ми кияни, да, скільки летить балістика до Києва, вже так приблизно вирахували хвилин. От для радіолокаційних систем, засобів ППО, це все ж таки достатній час для того, щоб відреагувати, якщо є ракети. А Запоріжжя, Харків, ну, часто до Дніпро навіть, вони на такій відстані від противника перебувають, що там підльотний час для балістичних ракет, там неважливо, Іскандер це чи С-400, С-300, він складає долі секунд, фактично, засоби протидії навіть не встигають їх відреагувати. Треба помітити, передати дані на засоби ураження, спрацювати. За цей час просто часу на реакцію немає. І це ще півбіди, навіть третина біди, тому що друга біда, яка на прикордоні, це КАБи. Це керовані авіабомби російські, якими росіяни закидають наші прифронтові регіони. І, на жаль, тут теж ми не маємо ефективних засобів протидії. Це стосується і міст, і населення, і, власне, і захисту лінії фронту наших захисників, які тримають оборону на цій ділянці.
9: Ну, так, щодо оборони, з'являються вже заяви щодо оборонних ініціатив з форуму оборонних індустрій в Анкарі. Там, власне, триває саміт НАТО. Альянс запускає процес реалізації антидронової програми «Дрон Edge». Загальна вартість 40 мільярдів доларів спрямована на протидію безпілотникам. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Він оголосив це рішення під час свого виступу. Програма розрахована на 5 років. Ну, а тим часом Володимир Зеленський на полях форуму розповів про успіхи України у перехопленні російських дронів. Ми підвищили рівень перехоплення російських дронів «Шахет» на понад 90%. Це означає, що щотижня знешкоджуються тисячі російських ударних дронів, і з усією повагою жодна інша країна не мала можливості захищатися від ударних дронів у таких масштабах, говорить Зеленський. Що ще сказав президент? Почуємо.
12: Ми відбиваємо сотні атак БПЛА і вдень, і вночі. Щомісяця тисячі. Україна зуміла налагодити такі можливості навіть під час війни, і ми збільшили можливість перехоплення крилатих ракет. Наша мета – побудувати зараз надійний захист від балістичних загроз з боку Росії. І це, мабуть, остання перевага Росії. Нам потрібні можливості для виробництва антибалістичних систем. Поточного виробництва «Петріотів» недостатньо, аби закрити потреби захисту від балістики. Європі потрібна своя антибалістична система.
9: Своя антибалістична система для Європи. Ну, про це починають говорити на найвищому рівні з Анкари. Такі сигнали доходять. Як би це мало виглядати?
10: Ну, дивіться, маємо тільки декілька прикладів у світі. Це, власне, американські розробки, які вони тримають так щільно на контролі. Якщо ПАК-2 для того ж Петріота це ракети для знищення аеродинамічних цілей. Американці дають можливість партнерам за ліцензію виробляти ТОПАК-3. Не знаю, що там Трамп обіцяв Зеленському, але нікому ще в світі не дали вони. Хоча при цьому Петріот вже вважається американськими і європейцями застарілою системою боротьби з балістикою. У американців серед них таких ефективних систем це є ТААД, більш сучасна система, яка включає знищення ракет на за атмосферній ділянці польоту, і система Іджіс, сухопутний Іджіс, аналог, тобто є корабельний Іджіс і сухопутний. От ті розташовані, пам'ятаєте, скандальні в Румунії, в Польщі і на Алясці комплекси протиракетної оборони Сполучених Штатів, які мають прикрити Європу, оце якраз вона. Тим не менше, прикриття начебто і Європи відбувається, але самі американські генерали говорять, що розрахунок на те, що це удари, от як що стосується Ірану, там тоді вони пояснювали так, але і для захисту це від Росії. Але суть тут полягає в тому, що насправді це комплекси для знищення ракет на взльоті, да, коли вони виходять на навколоземну орбіту, щоб вони не прилетіли десь по американським штатам. Європа захищена наполовину, фактично, американцями. А з тими тенденціями американської участі в Північно-Атлантичному альянсі, в трансатлантичній обороні, роль Сполучених Штатів може падати поступово, а може обвалитися в одного момента. Але ключове слово тут падати.
13: І тут питання ще
10: на себе покладатися.
13: Питання теж абсолютно слушно, та щодо покладань на себе, але питання теж, наскільки можна прогнозувати ось цей ось це послаблення впливу Сполучених Штатів Америки з огляду на політику офіційного Вашингтону. Це теж питання з зірочкою. Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами щойно наживо. Активна фаза війни Росії проти України може завершитися вже цього року. Так вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов. У інтерв'ю РБК «Україна» він заявив, що шлях до цього може пройти через подальшу ескалацію, потім деескалацію та переговори. За словами Буданова, у певний момент Росія може бути зацікавлена у діалозі, і також він зазначив, що серед факторів впливу є і майбутні вибори у США. Почуємо.
14: Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
13: Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, доєднується до нашого етеру. Доброго дня.
15: Вітаю вас.
13: Чинники щодо російсько-української війни, про які говорить Кирило Буданов, і внутрішня американська політика, тобто вибори у Сполучених Штатах, наскільки це кореспондується станом на зараз?
15: Знаєте, якщо виходити з позиції загальноприйнятої логіки, то дійсно кореспондується, створюються вікна можливостей політичної характеру і безпекового, щоб не заходити далі в перемовний треш, тому що треш він далі буде вже фактично із зими, бо зрозуміло, Російська Федерація буде по максимуму застосовувати холод для атак по Україні, тому говорити, що там щось може скластися на зиму, точно не можна. Раніше так, тут можна скористатися політично і з точки зору псевдовиборів Російської Федерації 18-20 вересня і вибори до Конгресу Сполучених Штатів 3 листопада. Тому так чи інакше, але таке вікно можливостей є. Якби дійсно Путін цінував зв'язок із Трампом і поважав його, я думаю, що він би пішов дійсно на хоча б кількомісячне таке перемир'я, але він і на це не хоче йти. Ми це бачимо. Додатково ще й сигнали, які там йдуть через зливи Financial Times, що ледь не тільки з лютого наступного року росіян і Путін захоче виходити на перемовини. Ну, зрозуміло, що цей час може настати набагато раніше, але за умови злагодженої роботи різних міжнародних акторів, бо сили оборони України станом на зараз роблять все можливе створення необхідного тла для того, щоб дійсно урівняти можливості сторін війни. Ну, більш того, багато європейських аналітиків, розвиток все ж таки підкреслюють, що Україна перехопила стратегічну ініціативу, і тому в таких умовах дивно не йти, власне, на перемовини, бо, ну, ми ж розуміємо, Україна точно не піде на ультиматуми Кремля, а завершувати війну, на це запит є і в самій Російській Федерації, серед російського суспільства, де більшість громадян все ж таки виступають за завершення війни хоч завтра. І це дійсно дуже серйозний показник, який дивно чому не щитується, власне, у Кремлі.
13: Ну, до речі, бачите, якщо ми говоримо про американські вибори і політичний цикл, то це одна історія. Натомість, якщо йдеться про вибори до Російської Державної Думи, то тут теж певна частина аналітиків роблять на це поправку. Я не буду приховувати, що багато хто на це дивиться песимістично, тому що неважливо, як росіяни проведуть вибори, бо результат відомий. Та це, в принципі, там попередні електоральні цикли в Росії як найкраще доводили. Та? Але чи ви би зважали якраз на ось цей чинник, про те, що не тільки американцям, але й росіянам би залежало на тому, щоб якусь певну фазу завершити зараз до того, як відбудеться ось це в лапках волевиявлення?
15: Станом на зараз, ну, ми бачимо зарядженість єдиноросів після проведення їхнього передвиборчого з'їзду. Ми бачимо їхню п'ятірку. Зрозуміла мілітаристська подальша риторика. Але це ж таки режиму потрібне підтвердження народної легітимності. Мова не в цифрах, мова в загальному розумінні, що ось Путіна підтримує російський народ. І по суті, так, ви праві, дійсно, тут можна і Сталіна згадати, тут важливо, хто рахує, от, і, ну, і багато чого іншого, але все ж таки несхідний тренд рівня довіри і безпосередньо електоральних рейтингів. Ну, єдинороси втратили навіть за публічними даними фактично половину свого рейтингу з попередньої парламентської кампанії. Ну, це серйозний насправді удар. І для того, щоб це виправити, є очікування російського суспільства, це можна було б зманіпулювати. Ясно, що будуть домальовувати, донараховувати, але загальне враження має бути в суспільстві, що це справжні дані. Ми розуміємо, що немає демократії в Російській Федерації, але легітимність режиму має бути, бо інакше немає на що спиратися для своїх подальших дій. А отже, цей політичний фактор, я думаю, теж не варто нівельовувати.
13: Росіяни отримують задоволення від того, як налаштували поляків та українців один проти одного. Про це говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Почуємо його.
16: Звичайно, ми не можемо змінити історію. Ми не можемо повернути жодної жертви. Що ми можемо зробити? Всі ми тут. Це краще зрозуміти власну історію та примиритися. Мати спільне майбутнє, замість того, щоб розривати один одного. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
13: Київ очікує на загострення відносин із Варшавою. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. З його слів випливає, що пік напруги припаде на 11 липня, річницю подій на Волині. Очільник відомства підкреслив, що Київ не діятиме на випередження, але жорстко реагуватиме на будь-який зовнішній тиск та ультиматуми. Ну, давайте про це поговоримо детальніше, тому що дійсно з Варшави різні голоси до нас долітають. Там досить така строката, я б сказав, політична ситуація, але те, про що говорить і очільник закордонного відомства, і, зрештою, прем'єр Дональд Туск, це заклик до порозуміння. Чи ви бачите певний формат порозумітися, бодай в базових речах, станом на зараз?
15: Ну, ми маємо усвідомлювати, що все одно передвиборчі стимули, вони будуть змушувати низку особливо правих політиків грати на темі Волинської трагедії, не лише. І, до речі, не лише щодо України, зараз активно ж піднімається тема відносини з Німеччиною. Це дві такі улюблені теми для польських політиків в негативному ключі. Тому в цій ситуації ну, ми можемо хіба що трохи збалансувати, наскільки є можливість відносно збалансувати. Ну, наприклад, зустріч Сибігі з тим же Радославом Сікорським, ну, як на мене, абсолютно правильні кроки там були проговорені. Це і створення якраз таких круглих столів, проведення між істориками, це створення такої міжконфесійної платформи діалогу, ну, і багато чого іншого, що можна зробити дійсно з точки зору гуманітарного розуміння цієї ситуації для виведення її з політтехнологічної токсичної ниви, бо по факту це все робота зараз дійсно і політтехнологів, і російських спецслужб. Не без цього, я, до речі, нагадаю, можливо, хтось забув, що, наприклад, низку акцій Конфедерації, партії Конфедерації, що стосувалося українського зерна, раніше співфінансовувалось, як показували журналістські розслідування, і через канали, пов'язані безпосередньо з Російською Федерацією. Тому я думаю, що і тут є їхній слід, але все одно, дійсно, підкидати хмизу в багаття ми не будемо, і так само маємо відстоювати суверенне право на погляд на історію. Ми не лише таким чином відстоюємо власне українське право, але й по суті, захищаємо і право Польщі на власний погляд на історію, щоб і їхні сусіди потім не прийшли і не сказали, а воно не так, переглядайте, кожна держава має це своє суверенне право, і саме це право має бути захищене.
13: Буквально щойно ми спостерігали в полі вікні за зустрічю Дональда Трампа та Речепа Таїпа Ердогана. По-перше, американський президент вже зараз знаходиться в турецькій Анкарі, була зустріч на Литовищі, саме там його зустрів його турецький колега. Ну, а зараз от ми бачили кадри, коли вже в такій робочій, я б сказав, атмосфері перебувають очільники двох країн, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Цей саміт, ми, знаєте, про нього вже згадували, але повернімося до нього наприкінці нашої розмови. Чого від нього варто чекати? Ну і завтра, 14:30, пів на третю дня, має відбутися зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. На що вона має вплинути?
15: Ну, я думаю, для теми України тут, звичайно, перше обговорення нових поставок проти балістичних систем. Це вкрай нагальне сьогодні. Другий аспект – це все ж таки комунікація для того, щоб Трамп більше намагався вплинути на Путіна. Ми знаємо, що сам Трамп заявив, що буде розмовляти з російським диктатором після зустрічі з Зеленським. Це важливо з точки зору подальшої дипломатії. Ну і третій аспект – все ж таки консолідація повальної більшості НАТО. Нагадаю, що Європа і Канада вкотре задекларують 70 мільярдів євро в цьому році, 70 мільярдів євро в наступному році військової допомоги. Це важливо з політичної точки зору показати Путіну, що ми зможемо і далі оборонятися, і не варто робити ставку на виснаження України.
13: Дякую за принаймні цю тезу, тому що ми до неї будемо повертатися. Так, сьогодні, завтра будуть заяви, очевидно. Але разом з тим, якщо ми в цілому подивимось на порядок денний саміту, та там не тільки українська тематика, так само присутня і історія щодо викликів для Альянсу. Якщо відійти саме від української оптики, що ще є важливого або має відбутися важливого впродовж цих двох днів?
15: Ну, по суті, сьогодні вже починається цей форум оборонних індустрій і далі обговорення теми, вкотре фінансування в рамках НАТО 5% ВВП на сферу безпеки і оборони. Очевидно, якийсь перегляд попередньо взятих зобов'язань до 35-го року. Ну, насправді, це не актуальні зараз терміни, треба їх точно пришвидшувати. Ну, і очевидно, що тут буде питання, наскільки Сполучені Штати далі будуть присутні в Європі, виходячи із власних зобов'язань безпекових в руслі потенційної російської загрози. Тобто це дійсно має бути два дні загалом дуже плідної роботи членів Північно-Атлантичного альянсу та інших гостей і учасників відповідного саміту.
13: До цього Марк Рютте, до речі, також говорив про дронові ініціативи або антидронові так само, тому що йшлося про російську загрозу, лунав навіть кошторис, тобто там і часові рамки, і фінансово, як би це могло виглядати в подальшій перспективі. Чи можна сказати, що фактично зараз, спираючись на український досвід, спираючись на реалії російсько-української війни, зараз вибудовується ось ця така, знаєте, візія, подальша візія і політичного майбутнього альянсу, і, я б сказав, цієї функціональної частини, саме такої суто військової частини НАТО?
15: Ну, по суті, так. І що стосується дронів тих самих, це і дрон-діл, те, про що говорив президент під час свого виступу. І тут не лише НАТО, ми говоримо і про Європейський Союз з точки зору там організації виробничих потужностей. Тобто, дійсно, йде намагання перебудувати, виходячи із реалій 21-го століття. І, в принципі, виходячи із українського досвіду, це... Ну, цілком очевидно, що ну доведеться так чи інакше робити, бо це точно не той момент, де його варто просипати. Та і насправді і так дуже багато часу у НАТО пішло на обговорення дискусії без реального поступу вперед. Часу тепер занадто мало, треба пришвидшувати темп.
13: Дякую за розмову. Нагадаю, Ігор Чаленко з нами в етері, політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Два ключових активи російської економіки – це нафта та золото – опинилися під безпрецедентним тиском через руйнування нафтобази і падіння вартості сировини «Уралс». Дефіцит російського бюджету в першому кварталі сягнув 4 трильйонів і 600 мільярдів рублів. Паралельно золотий запас Центробанку Росії за кілька місяців знецінився з 403 до 326 мільярдів доларів, змушуючи Кремль обмежувати вивезення злитків для зупинки відтоку капіталу. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання.
17: Вітаю вас, слава Україні.
13: Героям слава. Отже, економічна стійкість росіян, ну і, власне, те, яким чином зараз вони збиткують. Щойно ми говорили про питання, зокрема, гарантування ризиків, страхування, якщо хочете. Чи це перетвориться далі в тенденцію? Ну і дійсно, чи є, знаєте, ось ця фінальна точка, за якою росіяни собі економічно, господарчо просто не порадять?
17: Дякую за важливе питання. Дійсно, ситуація в державних фінансах в Російській Федерації є дуже непростою. Як ви назвали там цифру 4 трильйони дефіцит першого кварталу, так вони цей дефіцит, по суті, вибрали. Це дефіцитом всього року. А ще треба жити 3 квартали в цьому році їм. І дійсно є значна потреба в коштах. Навіть те, що Блумберг друкував, ми пам'ятаємо, нещодавно, коли там чиновники Центрального банку, Міністерства фінансів були у президента Російської Федерації, говорили про зменшення військових витрат, тому що немає коштів. Ну, поки там отримали вони відповідь, що шукайте інші джерела, військові витрати вони будуть фінансувати. Але ті тенденції, які ми сьогодні бачимо, ну, наприклад, те, що ціна на нафту, на російську нафту повернулася до війни на Близькому Сході, то це дуже величезний позитивний чинник, тому що це, скажімо так, зменшує кошти, які надходять до державного бюджету. У них дійсно є сьогодні великі проблеми, вони багато інформації ховають від нас, хоча, от, наприклад, які проблеми, те, що ми можемо спостерігати, ну, зокрема, зростає частка проблемних активів в банківській системі серед корпоративних клієнтів, особливо корпоративних клієнтів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Ми ж розуміємо, що так фінансування цих підприємств – це чисто політичне рішення, і сьогодні частка НПЛ вже по таким кредитам складає там більше, ніж 10%. Або зростає частка проблемних активів у фізичних особах. Це також плюс, там зростання більше, ніж на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також зростає, скажімо так, банкрутство фізичних осіб. Ну, є механізм, коли фізична особа може стати банкрутом, і він, ну, якщо дивитися з аналогічним періодом минулого року, то таке банкрутство також збільшено на 30%. Тому, якщо дивитися, наприклад, на економічне зростання російської економіки, то там є різні оцінки, ну, але вони все рівно десь приблизно в межах 0-1%, якщо ми говоримо про зростання їхньої економіки в цьому році. По суті, це в межах похибки, з одного боку. З іншого боку, якщо є яке зростання, то воно пов'язане в секторах з військово-промислового комплексу, пов'язане, а в секторах цивільних там падіння, тобто значне зменшення. Є проблеми з дефіцитом кадрів, вони є значними, з фінансуванням витрат, кредитуванням, тому що висока інфляція. Центральний банк Російської Федерації тримає облікову ставку на достатньо високому рівні. Ну, і банкіри чи корпоративні клієнти великі, скажімо так, жаліються на те, що вони не можуть взяти кредит на ринкових умовах, тому що Центральний банк тримає високу облікову ставку. А чому Центральний банк Російської Федерації тримає облікову ставку на високому рівні? Тому що висока інфляція. Таким чином він, ну, своєю жорсткою монетарною політикою зв'язує надлишковий рубль в системі, яка є. Тому в цілому дуже важливо, до речі, це новий пакет санкцій, які обговорюються країнами Європейського Союзу, і там хочеться, щоб він був якнайшвидше прийнятий. І там мова йде також про те, що близько 90 банків Російської Федерації будуть попадуть під санкції. Тобто вони не зможуть користуватися, ну, наприклад, там SWIFT, це система міжнародних переказів, і таким чином ще унеможливлять, ізолюють російську економіку. Вона, по суті, і так вже ізольована, але все буде і більше, тобто перетворюватись в ту бізнес-колонку, про яку там часто, ну, ми говоримо, чи там, що часто російську економіку порівнюють в світі, низькотехнологічна, сировинна економіка. Зрозуміло, що кожен з нас хотів би, щоб вона якнайшвидше розвалилася, тобто таке є природне бажання у кожного, мабуть, українця, але з іншого боку треба розуміти, що запас є, вони можуть зменшувати витрати на освіту, на медицину, на інфраструктурні проекти, але вони поки що фінансують ВПК, незважаючи на те, що він, наче, якщо дивитись на бюджет 26-го року, наче витрати на фінансування ВПК і зменшились, але все рівно йде фінансування, і ті санкції, які вродять наші партнери або здійснюють наші Збройні Сили України по відношенню до російської економіки, дуже позитивно впливають на стан державних фінансів.
13: Зараз давайте про обмеження поговоримо. Новий пакет санкцій ЄС може спровокувати колапс банківської системи Росії через надмірне фінансування воєнної економіки. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на звіт європейської розвідки. В документі зазначено, що близько 10% корпоративних і до 15% роздрібних позик у Росії вже є проблемними, а понад 500 тисяч громадян стали банкрутами. Наразі понад 13 мільйонів росіян мають щонайменше по 3 кредити. Ну і варто нагадати, чергові антиросійські обмеження в Брюсселі планують погодити до 15 липня. Отже, питання чергових рестрикцій, чергових обмежень в Брюсселі. Чи дійсно це матиме от такий вплив на російську економіку?
17: Будь-які обмеження, вони мають однозначно позитивний вплив, ну, для нас позитивний, для економіки Російської Федерації негативний вплив, тому що вони зменшують можливості функціонування економіки. Зокрема, ну, ті ж самі, що таке, ну, ввести обмеження проти 90 банків, ну, наприклад, вони не зможуть користуватися міжнародною системою розрахунків. Це означає про те, що вони не зможуть проводити міжнародні платежі. Тобто це означає про те, що там Російська Федерація не зможе там продавати ту чи іншу продукцію. Тобто це означає про те, що у них буде менше експортної виручки, менше податки до державного бюджету, підприємства не зможуть реалізовувати продукцію, не будуть виплачувати заробітні плати. Тобто, ну, скажімо так, буде така негативна цепочка для суб'єктів господарювання. Тому це перше. Потрібно вводити? Однозначно потрібно. Далі потрібно також говорити про те, що ми провели вже, ну, скільки пам'ятаю, наш союзник, там більше 20 пакетів різних санкцій. Потрібно також говорити про те, що якість і якісне виконання і контроль за виконанням цих санкцій. Це дуже важливо. Також потрібно говорити про те, що, пам'ятаєте, до Великої війни ми говорили про цінову стелю на нафту. І також, знову ж таки, ціни вже повернулися до довоєнного рівня на Близькому Сході, ну, на ціну на нафту. Також потрібно піднімати це питання, пов'язане з ціновою стелею на російську нафту. на зменшення можливостей продажу, на ефективне виконання санкцій, пов'язаних з тіньовим флотом Російської Федерації, на унеможливлення, скажімо так, оцього паралельного імпорту через дружні країни, те, що вони дуже навчилися гарно функціонувати, працювати, використовувати в інтересах для того, щоб забезпечувати більш-менш функціонування їхньої економіки. В цілому, оті цифри, про яку наводяться в Європейському Союзі, вони, давайте відверто, вони відповідають реаліям. На мою думку, дійсно є проблеми з обслуговуванням кредитів, особливо підприємствам військово-промислового комплексу. Якщо ми говоримо про фізичних осіб, так, дійсно наростає, скажімо так, проблемність в обслуговуванні кредитів фізичними особами, можна по тим показникам сьогодні говорити. Тобто все більше стає їх або банкротами, або беруть додаткові кредити. Uh-huh. Тобто, що таке взагалі споживче кредитування? Тобто, зазвичай це беруть соціально незахищені верств населення для поточних потреб. І дуже великі ставки з одного боку, з іншого боку є проблеми з їх обслуговуванням. Тому ми можемо спостерігати якраз тенденції, які uh-huh. сьогодні є в російській
13: економіці. Побачимо, наскільки вони загостряться дійсно з ухваленням чергового пакету 15 липня. Найімовірніше він буде прийнятий. Василь Фурман, я вам
17: дуже
13: вдячний.
17: Хочеться.
13: Та тут підтримую. Да, член дякую. Ради Національного банку України, доктор економічних наук, є з нами на зв'язку. За коротку мить новини.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
20: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
21: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
22: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: Два, один.
24: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
18: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1595-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Київ і Київщина у жалобі після чергового ворожого обстрілу. Та чи вдасться вибити більше ППО у партнерів на саміті НАТО в Анкарі? Про це і не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. День жалоби у Києві. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у столиці загинуло 19 людей. Серед них одна дитина, ще 61 людина постраждала, зокрема семеро дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі – 11. Там ворожа ракета влучила у підвал будинка, а у Подільському вдарила просто у житлову багатоповерхівку. Верхні поверхи будинку зруйновані вщент. Пошуково-рятувальні роботи в обох районах столиці вже завершили. І зараз ДСНСники демонтують аварійні конструкції і вивозять будівельне сміття. На місцях прильотів ворожих ракет у столиці побував кореспондент ТСН Олександр Романюк.
5: Ось так виглядає цей будинок у Подільському районі, куди учора влучила ворожа ракета. Більшість робіт по деблокуванню ДСНС вже закінчила вчора. Сьогодні роботи так само продовжуються, але основну масу вже зробили. Станом на зараз, подивіться, територія навколо вже розчищена. Якщо глянути на будинок, що знаходиться навпроти, то там також видно, що частково люди залатали вікна, адже вибуховою хвилею там повибивало все, що тільки можна. Квартири частково зруйновані усередині, але, звісно, найгірша ситуація саме із цим будинком. Візуально все це виглядає дуже жахливо, і ми розуміємо, що принаймні кілька під'їздів точно будуть непридатними для життя. Станом на зараз там поруч досі працюють пункти, де люди можуть подати заяву, щоб зафіксувати ці всі збитки. Так само працюють соцслужби, які спілкуються з людьми і допомагають із компенсаціями, з отриманнями коштів для того, щоб люди могли зняти собі житло, адже

0: до таких от жахіть від російських ударів додаються ще й неочевидні речі. Від удару не витримали комунікації, коло одного із житлових будинків утворилася ось така от величезна вирва із водою, тож ДСНС підкачують її, аби людям було безпечно, тобто роботи, аби привести тут все до ладу, насправді дуже багато. А це вже інша локація, вулиця Урлівська. Учора ми показували, як тут в нижні поверхи летіла російська ракета, і, на жаль, знову ж таки вона забрала життя багатьох людей. Одна людина загинула вже в лікарні від отриманих травм. Ще учора рятувальники деблокували всі квартири тут, і насправді зараз триває найважливіше. Проводиться експертиза, яка має встановити, чи придатний буде будинок для відновлення і чи зможуть у майбутньому люди тут жити. Тому що станом на зараз всі відселені у будинку, немає комунікації і можливостей відповідно для життя, тому містянам дадуть по 40 тисяч гривень для того, щоб вони могли винайняти житло. Також бачимо, що тут уже більшість речей прибрали, тут було купа спалених автомобілів, сьогодні їх уже немає. З іншого боку, так само працюють пункти, де люди можуть отримати певні консультації, допомогу, де можуть поїсти, де можуть отримати будівельні матеріали, адже поруч також багато будинків, які залишилися без вікон. Але цей район, хочу сказати, дуже сильно потерпав від російських обстрілів, бо перед цим також майже 200 будинків зазнали пошкоджень після попередньої атаки, і деякі з них навіть не встигли відновити до цього, і кожен наступний приліт він просто ускладнює цю ситуацію.
1: Олександр Манюк, Іван Павлович, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: День жалоби і на Київщині. Російська атака забрала життя 9 людей, майже 60 постраждали. Серед потерпілих – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищила майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. У місті поруйновано більш як 200 об'єктів. Понад сотню із них – це житлові будинки. Яка ситуація у Вишневому зараз, бачила кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
3: Сьогодні, через півтори доби після катастрофи, яка сталася у Вишневому, тут ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Деінде з-під тліючих уламків ще йде дим, працюють і пожежні, і рятувальники, і сапери, оскільки в кожному подвір'ї можуть бути нерозірвані снаряди.
4: Ні, вже гасіння. Там не ще рівень, вже тут
3: допушують. Ага, а сапери тут вже відпрацювали, так? Наразі вже достеменно відомо, що загинули у Вишневому 7 людей. 8 жінку нині шукають під завалами. Її родичі повідомили про те, що вона точно була вдома у цей день. Втім, рятувальники називають справжнім дивом, що на такій великій площі і за таких неймовірних руйнувань жертв виявилося відносно небагато. Кажуть, врятувалися ті, хто встиг між початком детонації та, власне, найбільшими вибухами виїхати.
5: На ранок у нас є офіційно підтверджених 7, є інформація про загиблу 8, але роботи зараз триваючі, і як тільки буде підтвердження, буде офіційна інформація.
3: Ну і наразі місцеві мешканці почали процес відновлення своїх будинків, наскільки це можливо. Тут вже з'явилися волонтери, які пропонують людям плівку, піну тощо для того, аби принаймні тимчасово перекрити дахи будинків.
6: ОСБ, плити, плівку, брезент, додаткові матеріали, там будуть дошки, цвяхи, саморізи, піна.
3: Ну і досі тут працюють понад 500 людей, роботи триватимуть доти, доки не знайдуть всіх жертв. Нелі Ковальська, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці атакували АЗС у Шевченківському районі Харкова. Били кабами, а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше одна людина загинула і ще 16 постраждали. Серед них 3 дітей. За даними медиків, принаймні 2 поранених тяжкі. А по Дніпру зранку ворог спрямував 3 крилаті ракети. І також під атакою дронів опинився термінал логістичної компанії у Кривому Розі. Вночі у Кам'янському внаслідок атаки згоріла заправка. На Запоріжжі напередодні росіяни били по заправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік.

0: Ранень зазнали 9 людей. Один із них – 8-річний хлопчик. А сьогодні вдень росіяни впівдроном вдарили по багатоквартирному будинку. Безпілотник влетів у балкон на 5-му поверсі. Спалахнула пожежа. Минулось без жертв. Родини в цей час не було вдома. Двоє людей загинули внаслідок російських ударів на Сумщині. У Стецьківці ворожий безпілотник увігнався в будинок. Власник зазнав украй тяжких поранень, внаслідок яких загинув. Ще один російський дрон атакував Великописарівську громаду та вбив чоловіка. 19 постраждалих на Донеччині. 10 безпілотниками та авіабомбою ворог вдарив по Краматорську. Вибухами поруйноване житло та 2 автозаправні станції. У Дружківці влучання у багатоповерхівки. Лише у червні Україна знищила близько 28 тисяч російських військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі. У промові він торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні, а так на російську нафтогазову галузь майбутнього України в Альянсі, ну і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. До цього Зеленський провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. В Анкарі триває дводенний саміт НАТО. Як зазначив напередодні президент Володимир Зеленський, його пріоритетним завданням буде захист українського неба. Він говоритиме із партнерами щодо термінового надання нам ракет до систем «Петріот», здатних збивати ворожу балістику. Цю ж тему, ймовірно, президент України порушить і під час зустрічі з Дональдом Трампом. Вона запланована на полях саміту завтра. Крім того, як очікується, за підсумками, члени НАТО мають виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для Сил оборони України у 2026 році. Тож зараз в Анкарі на саміті НАТО працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Олю. Тож розкажи, які перспективи з антибалістикою, що нас дуже всіх цікавить. Ну і Зеленський обговорював це з президентом Трампом. Планує обговорювати, ну і також певні запаси є у європейських партнерів. Що відомо з цього приводу?
1: Вітаю, Солю. Це питання насправді дуже складне. Я мала можливість напередодні поставити його генеральному секретарю НАТО Марку Рюте на прес-конференції. І він сказав відверто, що ракет для патріотів, які найкраще збивають балістику, бракує скрізь. Навіть у Сполучених Штатах, які є власником ліцензії. І причина тут, зокрема, війна в Ірані, де за перший тиждень лише Сполучені Штати вистрілили запас фактично трирічного виробництва. І президент Трамп зараз гостро ставить питання перед виробниками про збільшення виробництва. Обсягів вони обіцяють, запевнив Рюте. Володимир Зеленський на саміті групи 7 минулого місяця у Франції просив Трампа про спільне виробництво і навіть сказав, що отримав позитивні сигнали. Але, за словами генсека НАТО, дискусії зі США тривають і новин тут поки що, на жаль, немає. Завтра Зеленський справді знов говоритиме про це із Трампом. Їхня зустріч буде близько 3-ї за Києвом, принаймні так заплановано. На форумі оборонних індустрій сьогодні він сказав, що Україна сама ефективно справляється фактично з усіма викликами. Перехоплює 90% шахедів, збиває крилаті ракети, має власне оборонне виробництво. Потрібна допомога лише з одним – з антибалістикою.
2: Завтра ми говоритимемо на різні теми з президентом Трампом. І про це також. Сьогодні важливо знайти якнайшвидше, якнайбільше ракет для систем «Петріот». Це найважливіше. Ми про це говоритимемо з Марком. Ми знаємо, хто з наших друзів, окрім американців, має можливості, які нам дуже потрібні.
1: Що Росія підвищує рівень ескалації проти цивільного населення України є ознакою її слабкості, таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Суттєво страждає російська нафтопереробка, воєнна індустрія під ударами. Зеленський, до речі, запевнив, що в Росії вже немає жодного місця, куди не долітали би наші далекобійні санкції, ракети та дрони. Марк Рюте підтвердив, що Росія втрачає 30 тисяч солдатів на полі бою щомісяця. Але, звичайно, це не робить страждання мирних українців меншими, і тому тут потрібна дуже швидка реакція.
3: Є один великий виклик, з яким треба працювати – протиповітряна оборона для захисту ваших міст, життєво важливої інфраструктури. І, до речі, коли я перераховував усі виклики, з якими стикається Росія, один з найважливіших, що ви робите з їхньою економікою. Їхня економіка у дуже поганому стані. Я маю сказати ще одну річ. Якщо ви молодий чоловік, росіянин, обмірковуєте вступ до Збройних сил, ви можете стати одним із цих 30 тисяч. Цього місяця, наступного, знаєте, ваш президент Владимир Владимирович Путін хоче принести вас у жертву.
1: І сьогодні Володимира Зеленського запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема, із лідерами Канади, Естонії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Німеччини та Данії, де також буде підніматися питання антибалістичних ракет. А ввечері президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дає обід для лідерів країн з нагоди відкриття саміту НАТО. І там вже має бути присутній також і президент США, який вже приземлився в Анкарі. І, як стверджують журналісти CNN, вилітав він сюди у поганому настрої, бо досі не пробачив лідерів європейських країн за те, що не допомогли йому у війні з Іраном, як він того хотів. І Трамп публічно, до речі, заявляв, що якби господарем саміту не був його друг, президент Туреччини, він би взагалі сюди не полетів. Ось на такому тлі розпочинається робота саміту. Залишаємося на зв'язку і працюємо тут. Соловія.
4: Дякую, Олю. Спецкореспондентка ТСН Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо. Вона працює в Анкарі на саміті НАТО. Ну і чекаємо гарних новин. Правоохоронці виявили тіло Анастасії Березовської. Жінку підозрювали у резонансному замаху на вбивство родини в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними СБУ, Березовська повернулася в Україну 1 липня і за нею одразу встановили оперативний нагляд. Слідство виявило, що вона контактувала із двома чоловіками, які регулярно переказували їй гроші та криптовалюту. Один із них – колишній правоохоронець, інший – чинний співробітник Головного управління розвідку. Під час обшуків розвідник зізнався у вбивстві Березовської, яке скоїв разом із поплічником. Свої дії з керівництвом він не погоджував. І також в оселі колишнього правоохоронця виявили підвал, облаштований під кімнату тортур. Саму жертву знайшли із вогнестрільними пораненнями голови. Обох фігурантів уже затримано. Офіс генпрокурора передав усі матеріали колегам із Монако для встановлення замовників замаху. Розслідування веде Нацполіція за підтримки контррозвідки СБУ та за особистого сприяння керівника ГУР Олега Іващенка. Наприкінці червня в Монако біля житлового будинку вибухнув залишений рюкзак. Постраждали троє людей українського походження і, за даними ЗМІ, це родина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Камери зафіксували підривника, яким і виявилася Анастасія Березовська, котра одразу після теракту втекла до України. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, що означають заяви Кремля про взяття Костянтинівки, про спроби росіян прорватися на Дніпропетровщину через Покровський виступ та про те, як силам оборони вдалося посунути ворога в районі Степногірська. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» просто за мить. Ну а наступний випуск ТСН о 17-й годині, тож будьте з нами цього вечора.
5: Поспіх Кремля. Путін заявив, що його друга армія світу взяла Костянтинівку на Донеччині. Міністерство оборони України відповіло. Українські оборонці з різних куточків Костянтинівки записали відеозвернення. Це вже друге. Путін бере велике місто. До цього був Куп'янськ, який контролює ЗСУ. Бої на Покровському виступі. Противник рветься до адмінмежі з Дніпропетровською областю та на Добропілля. Та запорізький успіх ЗСУ. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Степногірська. Росіяни від наступу на цій ділянці перейшли до оборони. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти з різних ділянок фронту, використовуючи інтерактивні мапи та відкриті джерела. Гостем нашої студії сьогодні є політолог, чинний військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Вітаю вас.
6: Вітаю.
5: З страшна ніч у Києві. Майже 20 загиблих і понад 70 поранених. 27 госпіталізовані, серед них троє дітей. Російські неряди вдарили вночі по сплячому місту. Комбінована атака. Понад 60 ракет, більшість балістика. Рою дронів. Влучання в житлові будинки, дитячі майданчики, цивільну інфраструктуру. Епіцентром влучання ракет та уламків стали Дарницькі, Подільські райони Києва. Також пошкоджені зафіксовані у Голосіївському та Оболонському районах. У Подільському обвалилась частина будинку з 5 по 9 поверх. Сильно постраждали околиці столиці, місто Вишневе. Фактично знищені 5 вулиць. Згоріли понад сотні приватних будинків. Пошкоджені десятки багатоповерхівок, станція швидкої допомоги. Загинули до 10 людей і 3 десятки травмованих. Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині відкрили пункт евакуації для жителів, які виявили намір виїхати з громади. Люди з дітьми полишають місто через забрудненість повітря і можливість вторинної детонації боєприпасів. Нагадаю, кількома днями раніше Росія масово атакувала теж Київ цирконами, балістикою, крилатими ракетами БПЛА. Тоді загинули 3 десятки людей і понад сотню поранено. Андрій, скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така активність окупантів? Два удари через лічені, буквально там кілька днів. І такі от важкі для столиці ці удари.
6: Вони очікували цей момент, тому що, якщо згадаємо червень місяць, вони насправді не використали загалом ті можливості, які в них є на місяць для ударів. Тобто, ми пам'ятаємо один великий масований удар, це була середина червня, якщо мені пам'ять не зраджує, 15-те. Так, і відповідно, ми очікували удар. Зазвичай вони 2-3 на місяць намагаються проводити. І тут ми бачимо, що початок липня два удари, які фактично один за одним. Є такі думки від якихось експертів, аналітиків, що вони навчилися швидше накопичити зброю. Я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що ті спроможності росіян, які є на місяць, вони і лишаються. Тобто це близько 200 ракет різних типів, які вони можуть витрачати на такі атаки різного типу. Тому я більш ніж переконаний, що вони розуміли, що буде момент з проблемами і дефіцитом ракет до Патріотів ПАК-3, які збивають балістичні ракети, а також можуть збивати, намагатись принаймні збивати циркони. В такому випадку вони розуміли і усвідомлювали, що в них буде це вікно можливостей в моменті постачання таких ракет, і вони, власне, його, на жаль, дочекалися. І ми бачимо, що тут сили, повітряні сили оборони перед нами щирі і відверті, так само, як вище політичне керівництво і військове. І нам показали, що жодну ракет з балістики не збито. Тобто, якщо з калібрами, з крилатими ракетами навчилися працювати іншими можливостями і збивати їх не лише засобами ППО, саме наземними, такі як там Патріот і НАСАМС, інші, то є відповідно розуміння, що збивають, знайшли методи, як збивати крилаті ракети, не давати їм долітати до цілей. Тому ситуацію бачу я саме таким чином, що зміна тактики в плані росіян щодо використання за кілька днів ракет балістичних саме пов'язано з тим, що вони розуміли і знали, що в нас буде дефіцит антибалістичного захисту.
5: Я розумію, що це питання наступне можна задати високопоставленим чиновникам, але все ж ми можемо щось протиставити реально таким ударам по цивільній інфраструктурі?
6: На жаль, ми маємо мати ракети, на жаль, ми маємо мати реальні засоби захисту. Тобто це важко, це складно. Ми роками розробляли свою антибалістичну програму, яка називається «Фрея», яка розробляється вітчизняними виробниками і виробниками іноземними. Це колаборація разом з партнерами. Спілкувався я з деякими людьми, які дотичні до цього, рухається дуже активно цей процес, зважаючи на темпи війни, на те, що ми розвиваємо такий продукт в рамках повномасштабного вторгнення, на це потрібен час, але кажуть, що шанси на те, що він з'явиться в кінці року, є, але все дуже залежить від тестування. Тобто є розуміння процесу, як зібрати ракету, як оснастити її необхідними засобами радіолокаційними, як і забезпечити певними специфічними механізмами, але питання тесту. Це треба буде робити і визначати, чи вдасться вона працювати. Щодо ПАК-3, знаю, що теж ведеться дуже активна робота вищим військово-політичним керівництвом. Працює і Офіс президента Павло Поліса, заступник керівника Офісу президента. Працює і міністр оборони Михайло Федоров. Шукають варіанти того, де знайти сьогодні більше ракет до Патріотів. Є хороші сигнали, мали від партнерів, які готові профінансувати це. Лишилось питання в тому, що треба просто дотиснути і використати цю можливість фінансування, яке є, для того, аби дотиснути тих партнерів, які мають на складах сьогодні такі ракети.
7: А наскільки можливим є, наприклад, тут вражання, наприклад, пускових установок на території Росії чи, наприклад, тих заводів, які безпосередньо виробляють ці ракети?
6: Це інший елемент тиску на ворога, інший елемент вирішення цієї ситуації. Очевидно, що тут не ми з вами одні такі мудрі, це розуміє наше військо, наше військове керівництво намагається це робити. Намагається це робити і сили безпілотних систем, і розвідка, і служба безпеки України. Тобто є в нас час від часу, ми бачимо новини, що уражають там комплекси С-300, С-400. Є ураження, час від часу були новини про те, що і Іскандери уражали. Але знову ж таки, росіяни мають достатньо пускових установок, більш ніж мають достатньо на складах озброєння. І такі підприємства, які виробляють ракети різних типів, вони мають максимальний рівень захисту засобами ППО російськими. Вони розуміють, що це їхні стратегічні цілі, вони готові пожертвувати захистом цивільної інфраструктури, але військові такі об'єкти будуть захищати. І я знаю, що ведеться робота, але вона дуже складна, і тут мусимо просто змиритися з тим, що є, що виклик дуже великий. Дійсно, є ці шляхи з пошуком засобів антибалістичних, і з спроможностями, пошуком цих спроможностей уражати точки запуску, вбивати, знищувати тих, хто запускає, і шукати варіанти ударів по складах, по виробництвах.
7: Повзучий наступ триває на Покровському відгінку фронту. Противник, захопивши Покровськ і посиливши свій східний фланг біля Роденського, спрямував удар у район Добропілля з двох напрямків. Якщо раніше активні бойові дії були біля Гришино, то зараз ворог сильно тисне і в районі Білицького-Роденського. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямки ударів ось в цьому напрямку. Дві загальновійськові армії, 51-ша та 2-га загальновійськові армії, наступають на Покровському напрямку. Умовно, цей відтинок від Добропілля можна до удачного розділити на два відтинки. Перший – це, ось бачимо, район Нового Шахова, район Роденського, і другий – власне, район Гришиного і район Котлиного. Отже, штурми. Бачимо, що продовжується повзучі штурми в напрямку Кучерового Яру. Противник намагається з окупованого Шахова, також Софіївки, рухатися в двох напрямках – в напрямку Кучерового Яру і в напрямку Торського. Ворог задіє тут невеликі групи для штурмів по 4-6 чоловік. У районі, наприклад, Дорожнього Іванівки у напрямку Новий Донбас в окупантів є просування. Якщо подивитися на мапу, то бачимо ось приблизно цей напрямок. Це невеликі просування, проте вони дещо відчутні, оскільки противник намагається якомога швидше дістатися Добропілля і вийти і на східні околиці нашого міста. Утім, закріпитись на околицях так само Нового Донбасу противнику не вдається завдяки загодженим діям Збройних сил. З Дорожнього, якщо подивитися на мапу, то противник намагається тиснути в районі, намагається прорватися між Білицьким і Красноярським. Зараз ось цей район. Противник зараз тут накопичує резерви, намагається протиснутися між цими двома населеними пунктами. Якщо подивитися на північ, то бачимо, що від Софіївки там підрозділи 8-ї загальновійськової армії намагаються рухатися східніше до Веселого і до Золотого колодязю, створити такі передумови виходу у фланг нашим Збройним силам. Більше як половина Роденського. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що, на жаль, зараз вже у червоній зоні, тобто бої точаться зараз в західній частині міста і в центрі. Для ворога це дуже важливе місто, адже це дає можливість, скажімо так, вирівняти ділянку фронту і рухатися далі на Шевченко, на село Добропілля, великою чисельністю своїх військ. Сіра зона до Шевченка, на жаль, зараз збільшилася, причому вона збільшилася, сіра зона, не з напрямку Роденського, а з сусіднього Новоолександрівки. Ось бачимо, теж ворог намагається з півдня підніматися до Шевченка. Збільшує число штурмових дій противники в районі Гришино. Тут задіяна друга загальна військова армія противника і чимало її підрозділів, підсилених іншими військами. Тобто противник зараз рухається в напрямку Покровськ-Гришине, Васильівка, Новоолександрівка. Ось бачимо, вони рухаються обабіч фактично берегів річки Гришинки, намагаються рухатися по обидва боки. Основна ціль, напевно, противника – рух в бік Мирного, виходу на адмінмежу з Дніпропетровської області. Проте бачимо, що в Новоолександрівці противник спрямовує свої зусилля і на село Добропілля, причому він намагається рухатися по хорошій ґрунтовій дорозі, яка з'єднує Добропілля з Новоолександрівкою. Зараз, використовуючи окупований Покровськ, якщо подивитися на мапу, противник використовує як логістичний хаб. Росіяни акумулюють там техніку і пілотів БПЛА, резерви. Нашим оборонцям вдалося визначити місце розташування екіпажів БПЛА з інструкторами, причому, і нанести авіаудар в мікрорайоні Лазурний. За інформацією 7-го корпусу ДШВ, також уражений склад з боєприпасами для дронів, які містили, увага, хімічні речовини. Опускаючись нижче по мапі до південних околиць Покровська, бачимо, що противник тут тисне в районі Котленого і Удачного. Ворогу вдалося зайняти, скажімо так, на східних і на північних околицях Удачного шахти. Проте зараз основні зусилля противник спрямовує в бік Сергіївки, одне угрупування інше спрямовує в бік Межової, теж до Дніпропетровської області. Чому це важливо? Противник намагається якомога далі вийти до Павлоградської траси і збільшити охоплення своїми силами ось цього цієї ділянки оборони, яку зараз контролюють Збройні Сили. Проте рух тут дуже повільний у противника. Наші оборонці зараз надійно тримають ці позиції. Проте не варто відкидати, що ворог після якихось певних здобутків північніше зможе акумулювати якісь певні сили на півдні, аби зрізати цей виступ. Детальніше про ситуацію на півдні Покровська можемо розпитати офіцера 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Віталія Жесткова. Вітаю вас.
8: Бажаю міцного здоров'я.
7: Нагадаю нашим глядачам про збір. Бійці бригади «Спартан» збирають на «Мавіки». Ми з вами можемо допомогти. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь. Скажіть, будь ласка, де зараз найбільша небезпека? У напрямку до межі Дніпропетровської області чи північніше у напрямку Павлоградської траси? Якщо рух до межі Дніпропетровської області, то чому? Це більш ідеологічно встромити прапор там і зняти відео перед своєю смертю?
8: Ну, тут з двох сторін можна дивитися. На мою думку, що це більше до Павлоградської траси, бо це логістичне забезпечення і вихід на багато ділянок території.
7: Скажіть, будь ласка, от довго противник напирав тиснув на Удачне, але лише зараз зрозумів, що це дуже важко, проте зумів дещо просунутися на цьому відтинку. На вашу думку, за рахунок чого вдалося збільшити сіру зону противнику на цьому відтинку? Це чисельність особового складу, застосування кабів, от зараз ми бачимо техніки, що це саме, на вашу думку?
8: На даний момент це більше застосування кабів, також використання імуномісцевості. Зараз пішло озеленення місцевості, то в таких населених пунктах, там посадках, лісосмугах, точніше, можна просуватися і дуже важко виявити.
7: Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика противника на вашому відтинку? Ось, наприклад, як часто ворог почав використовувати дистанційне мінування по нашим тилам? І оці повзучі наступи, це малі піхотні групи, чи є якась уже техніка? Там з'являються баги, мотоцикли, знову там БМП?
8: На даний момент їхня тактика не змінилася. Вони продовжують пересуватися малими групами. Поодинокі пересування. В зараз реаліях використовувати техніку не дуже доцільно, бо ми техніку їхню бачимо заздалегідь, у нас це наші засоби, і якщо вони будуть приближуватись ближче до лінії ЛБЗ, техніка буде знищена.
7: Захоплення шахт довкола удачно. Наскільки нам ускладнило оборону? Ми знаємо, що це висоти. Очевидно, це і дрони, наприклад, спостережні пости, тобто відстань, яку вони можуть проглядати там чи накривати вогнем.
8: Заняття висот – це завжди, скажімо так, тактична перевага, бо можна багато чого застосовувати іменно на висоті. Як мінімум, саме так, як ви сказали, це дрони.
7: От вертаючись до кабів, яка зараз ситуація, скільки їх ви фіксуєте за добу, яка ситуація із ворожими дронами, логістика фактично зараз наша на ногах, як в таких умовах нашим бійцям вдається тримати позиції?
8: Так, на даний момент за добу по позиціям прилітає до 20 кабів, може бути і більше. Більшості на позиції заходимо пішим ходом, дистанції різні, від 10 до 20 кілометрів.
7: Дякую, що були з нами. Це був офіцер 3-ї бригади «Спартан» Віталій Жестков. Нагадаю нашим глядачам про QR-код на ваших екранах. Це збір для хлопців на «Мавіки». Долучайтесь. Андрій, яке завдання, на вашу думку, ставить ворог перед собою на Покровському напрямку? Я розумію, що це питання треба задати якимось там стратегам. Це вихід на Добропілля, аби пришвидшити наступ на Краматорськ, Слов'ян-Дружківка.
6: Саме так. Ви все дуже чітко розумієте. Те, що ви виклали в своїх аналітичних думках, в тому, що ви проаналізували, побачили, ви все дуже правильно бачите. Ворога є ціль – це Добропілля, тиск на нього з боку Покровська і подальше просування на північ. Це їхня оперативно-стратегічна мета. Чому? Тому що їхня загалом стратегічна мета – взяття всього Донбасу під контроль. І для цього лишається ключова задача – взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію, на яку тиск зараз створюється і відбувається з усіх сторін. З усіх флангів. І найважче – це вже ж напрямок Костянтинівки і з боку Сіверська, Закітного, Миколаївки зі сходу на вже на Слов'янськ фактично.
7: Кривлока, так.
6: Так. Тому очевидно, що є певна загроза і для Павлограду. Ми розуміємо, в чому вона. Ворог не буде ставити собі за мету. Ми ж тут бачимо наш адмінмежу між областями. Очевидно, що ворог не буде собі ставити цю оперативно-стратегічну ціль Шрова, вище, ніж Добропілля і рух на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але, знаючи ворога, він точно собі не відмовить скористатися, якщо в нього буде така спроможність знову інфільтруватися там в певні райони Дніпропетровщини, для того, щоб що? Знову розганяти тему, а русські вже на Дніпропетровщині, і близько до Дніпра, до Павлограда і так далі. Очевидно, що психологічний фактор цієї історії може бути абсолютно використаний ними для того, аби тиснути на нас, на суспільство, але знову ж таки кажу, це можна обмежити, якщо ми зупинимося на Покровську. В чому суть зупинитися на Покровську? Не штурмувати, не відбивати, не тиснути, а питання забезпечити всі можливості для наших підрозділів, тиснути на розгортання ворога в Покровську. Ворог ще не закінчив свої дії з повноцінного розгортання своїх штабів, своїх оперативних центрів, як логістичний хаб. Вони мають це на меті. Вони хочуть зробити з Покровська великий логістичний хаб для продовження тиску як і на північ, так і знову ж таки бонусно на захід, якщо в них буде така спроможність. Але ключове – це історія тиску на Добропілля з рухом далі на Дружківку і тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
7: Скажіть, будь ласка, от ви сказали у відповіді, що противник не має, в принципі, наміру прямо йти на Павлоград і штурмувати, але буде намагатися...
6: Якщо в нього буде ця можливість,
7: намагатися
6: не відмовити.
7: Інфільтруватися, так, через адмінмежу. От, скажіть, будь ласка, зараз, на вашу думку, пік, наприклад, ударів по Павлограду в припаде на який період? Просто ми бачимо, що зараз уже по Павлограду шахеди, ракети, причому різних типів. І на коли очікувати цей можливий пік ударів по Павлограду? Це буде пов'язано десь з серпнем, там посиленням цієї наступальної операції перед зміною погоди осінню, напевно.
6: Я теж вважаю, що росіяни спробують більше тиснути на Павлоград перед новим витком якоїсь наступальної операції. Ми розуміємо, що росіяни провалили свою весняно-літню кампанію і зараз будуть робити свій акцент на фактично літньо-осінню кампанію. І, відповідно, Павлоград, який для нас є важливим нашим же хабом, він вже потерпає від ворожих атак, потерпає серйозно. Проте знову ж таки, ворог має спроможності наситити сьогодні тиск на Павлоград, але чи він буде це робити, знову ж таки, ми побачимо, і від того ми будемо розуміти, яка все-таки ключова мета росіян. Чи вони мають ресурс тиснути на Дніпропетровщину, на Павлоград, чи вони все-таки закцентують свою увагу з рухом від Покровська на північ, на Дружківку, на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Так само Павлоград стане певним маркером того, що ворог для себе визначає пріоритетним.
7: Осягнути неосяжне. Противник на Запорізькому напрямку втрачає ініціативу, очевидно, через переоцінку своїх можливостей. Наступаючи широким фронтом від Степногірська до Оріхова, окупанти сподівалися прорватися біля Степногірська, вийти на рубіж Малокатеринівка і Григорівка. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось були спрямовані удари противника, планові. Рубіж, який дуже цікавий для ворога, власне, ось Малокатеринівка і Григорівка. Чому? Тому що, власне, відстань до обласного центру тут сягає вже не більше 10 кілометрів, і противнику буде вже зручно носити удари по місту не лише дронами FPV, а й ствольною ракетною артилерією. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що наразі, на щастя, з планом цим ворога не судилося здійснитися через вдалі дії контрнаступальні, такі локальні наших військ, зокрема в районі Приморського і в районі Степногірська, західніше в районі Плавнів. Противник не очікував тут наступальних дій, але результат вони дали. Приморське, в якому ворог вже намагався закріпитися у південній частині, було звільнено від противника, і ворога було посунуто аж до Плавнів. Тут ось є врізка, ось апендицит, і це для ворога створює певні вже незручності, оскільки Кам'янське, у них це вже логістична тилова база і створює загрозу для противника, який тримає південні околиці Степногірська, оскільки, ну, при вдалому рухові бачимо, що також наші бійці зараз посилюють удари східніше Степногірська, створюючи такі передумови невеликих кліщів, аби відтіснити противника від Степногірська, оскільки місто знаходиться на висоті. Ми знаємо, що там є 9 поверхівки, і південна частина цього міста якраз з цих 9 поверхівок, і запускаються дрони по Запоріжжю. Отже, Приморське ми зачистили, скинули противника у старе русло Каховського водосховища, ось приблизно десь ось в цьому районі, не даючи ворога закріпитися і відсуваючи його до Кам'янського. Проте противник не полишає своїх намірів рухатися в бік Лук'янів. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, сіра зона до цих населених пунктів зараз дещо зросла, як і в районі Павлюки біля Степового. Проте варто відзначити, що в районі Степового теж є просування Збройних сил, зовсім неочікувано. І, на жаль, на мапах його всього не можна показати, але знаємо, що також були нанесені удари в районі Малих Щербаків і Щербаків. Противника вдалося навіть відсунути, і нашим військам вдалося зайти на околиці півночі Щербаків і відсунути противника до Малих Щербаків. Звичайно, що ми не говоримо про ось ці дуже великі відстані, але для противника, очевидно, це було несподіванкою, або в них вже недостатньо резервів і через цей розтягнутий фронт. Проте, варто відзначити, що противник не полишає своїх спроб атакувати Оріхів. Зокрема, зараз, за останній час, ми бачили його спроби просуватися з Роботиного в лоб на Новоданилівку між ось цими двома населеними пунктами, між Новоданилівкою і Нестерянкою. Зокрема, західний фланг, противник також намагається рухатися в бік Новоандріївки, причому їм вдалося навіть дійти до південних околиць Новоандріївки, проте противника було знищено, піхотні групи не змогли закріпитися, проте бачимо їхній намір виразний десь в районі Новопавлюки вийти на трасу, яка з'єднує Оріхів з Камишувахою. Логістична траса, яка і так уже під вогнем противника. Проте ворог не полишає цих намірів вийти, перерізати, створити нам певні такі передумови, незручності для оборони нашого міста Оріхів і околиць, які ми тримаємо і досить успішно. Отже, повертаючись до Малої Токмачки, про яку складають меми, яку вже противник штурмує кілька років. Бачимо, що дещо є невелике вклинення противника, це на півдні. Вони все ж таки намагаються закріпитися в південних околицях, але знову ж таки сказати, що там вже вони масово стоять не можна, оскільки їх постійно звідти вибивають. І про це говорять відео з полоненими, які з'являються зараз на різних каналах, саме російських полонених і саме що цікаве, російських десантників. Оскільки саме цей фланг, він підсилений російськими десантниками, причому кількох дивізій, 76-та, 98-та, десантно-штурмові дивізії, вони якраз були підсилені на правому фланзі в районі 8-ї Токмачки, Новопокровки, де противник намагався рухатися якраз ось вздовж залізниці, рухатися до Малої Токмачки, обабіч також Білогір'я, обабіч річки. Проте, за інформацією оглядача Костяна Машовця, противника вдалося скинути з цього відтинку фронту в районі Білогір'я. Зокрема, окупанти відступили за річку Конка поблизу самого Білогір'я і Лугівського. Десантно-штурмові дивізії намагаються підтримувати темпи наступу своїх сил, зокрема, і східніше в районі Мирного, ось і Гуляй-Пільського. Тобто, якраз завданням ворога якраз вийти на якісь певні рубежі, створити тиск з флангів і сконцентрувати свої зусилля. Очевидно, ця компанія у них погоджена і злагоджена наступати флангами. Це їхня тактика, зокрема, закрити ось цей виступ, створивши якісь такі от для нас неприємності, аби ми там приймали рішення, що нам робити от з цим угрупуванням. Зважаючи на сили та засоби, які противник задіє на цьому відтинку, ймовірно, що після невдач під Степногірськом основні зусилля ворог буде докладати саме в районі Оріхова. Чи вистачить у російських загарбників сил і засобів, покаже час, але вже зараз знаємо, що в них теж є брак людського ресурсу, і вони зараз намагаються перекидати з інших відтинків, зокрема, з Гуляй-Пільської частини до району Мирного, якраз до району Білогір'я, на підмогу російським десантникам. Власне, розуміємо, якщо у противника було достатньо резервів, то їхня операція в районі Степногірська продовжувалась. Так, бачимо, що зараз вони в цьому районі переходять від активного наступу до активної оборони. І про це свідчать, скажімо так, масштаби змін на мапах і просування Збройних сил України. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що противник, очевидно, все-таки буде тиснути в районі Оріхова, якщо не фронтально, як вони намагаються зараз робити за роботи, но вперше за довгий час вони знову намагаються пробиватися цією дорогою, причому іноді навіть використовуючи важку техніку. Про те, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, можемо дізнатися у нашого кореспондента Олександра Моторного. Він зі своєї групи працював на цьому відтинку фронту і може розповісти більше. Вітаю, Сашко, розповідай.
9: Привіт, Руслане. Ну, найперше, що хочу сказати, оце, от, на жаль, типова ситуація для більшості українських прифронтових доріг. Зараз на будь-якому відтинку фронту і тут, зокрема, от на Оріхівському, Малотокмацькому, картина після того, як нашу автівку, зазвичай з ротацією хлопців, підвозом боєкомплекту, чи продуктів, чи води, наздоганяє ворожий дрон. Зверни увагу, машина обладнана системою радіоелектронного захисту, але відсотків 99, що в неї поцілив ворожий дрон на оптоволокні. Власне, от вони саме тут тепер найбільша загроза. І загалом, кажуть українські воїни, ворожі дрони, зараз, зокрема, ворожі рашистські спецпідрозділи безпілотчиків зараз на Оріхівсько-Токмацькому напрямку працюють дуже-дуже активно.
10: Б'ють по логістиці. Вони дійшли до того, що на перекрестках, на отих второстепенних вуличках, б'ють кабам, роблять яму, щоб не було можливості проїхати. Да. Виганяють тебе на центр. А по центру йде вішка на автоволокні.
11: З Оріхова
10: вони виходять і починають йдуть по прямій. От бачать машину, цивільна, нецивільна, військова. Вони її уничтожають.
9: Українські безпілотчики кажуть, що ворожі оці спецпідрозділи, той такий судний день їх називають, там ще їх є кілька, вони зараз почали дуже активно працювати от в протидію нашим дронам. Коли я запитував наших воїнів, наших безпілотчиків, який ваш найперший ворог, от вони, власне, називають саме ворожі безпілотні перехоплювачі, зокрема, ті, що працюють проти українських мультикоптерів, таких як от «Вампір», «Кажан», «Хевішот».
12: Це більше система подавлення, ребуска і FPV. Ага. Ті, з ким найбільше ми воюємо. Тому що FPV, як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
9: Сьогодні, зокрема, був такий день, коли, ну, в принципі, наші хлопці профілактично, назвемо це так, працювали по ворожих позиціях, і артилерія час до часу, і дронарі, коли помічали рух, от ми, зокрема, спостерігали за роботою хлопців з спецпідрозділу Нацполіції, але потім зненацька пустився дощ. Ну, просто, відверто кажучи, така липнева злива, і вона докорінно змінила ситуацію.
13: Так, лежить.
14: Погода удобна для всіх, і для нас, і для них. Просто я же говорю, логістика сейчас. В этом погоде сейчас начинается движение логистики, ротации, смены. Я думаю, що наша арта, що їхня арта зараз б'є по пристріляним точкам, по координатам.
9: Що стосується тактичної ситуації от, безпосередньо на полі бою? По-перше, саме поле бою, така собі територія і площа, де от є умовна, зрозуміла лінія бойового зіткнення і обабіч від неї в один бік і в інший 10 кілометрів. От ця вся площа, це, власне, і є тепер поле бою. Ситуація важка, ворог намагається і пробує атакувати, але, відверто кажучи, великих таких якихось суттєвих просувань він не має. Навіть на Гуляйпільському від танку фронту, де атакує московицька, оця от найпотужніша їхня армія, угруповання військ «Восток», 5-та армія і суміжно з 35-ю, посилені морською піхотою. Навіть там, на тих ділянках, аж такого провалу української оборони немає. Навіть інколи хлопці жартують і жартома кажуть, що нам, аби вполювати московита, тим таке FPV-дроном доводиться добряче полювати, а потім ще й між собою зрозуміти, хто буде його атакувати. Руслане.
7: Дякую, Сашко. Бережіть себе, бережіть свою групу. Андрій, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що очевидно, що їхня операція дещо зміщається від Степногірська до Оріхова, на вашу думку, активність зараз біля Оріхова буде збільшуватиметься? І коли очікувати ось цей пік наступів локальних в районі Оріхова ворога?
6: Трошки вони будуть намагатися розвернути свої певні тактичні наступальні дії на Оріхів, власне, на так звану літню-осінню кампанію. Я це передбачаю на серпень і далі на осінь. Чому? Тому що є багато складників цієї всієї операції. Зокрема, якщо ми говоримо про ймовірні якісь спроби перемови на осінь, напередодні до виборів в Сполучених Штатах, очевидно, що ворог намагатиметься активізуватися на усіх напрямках на осінь 2026-го, на цю найближчу осінь. Приблизно, я вважаю, пік їхньої активності пропаде на жовтень місяць. Це буде пікова активність російського війська на всіх відтинках фронту, і вони намагатимуться нарощувати її всюди. І плюс це буде водночас з тиском на цивільні міста. Тому, якщо ми говоримо про Запоріжжя в цілому, ворог буде тиснути на Оріхівському напрямку, намагатись принаймні це робити, тому що насправді хорошу роботу проводять сили оборони України на цьому відтинку і не дають ворогу розгортати більш масштабні наступальні дії і винищують ворожі сили і засоби. Водночас не забуваємо про так званий наш логістичний локдаун. Він якраз впливає дуже суттєво на Запоріжжя, на Оріхівський напрямок. Тому що Крим, який є хабом російського війська, саме впливає на забезпечення тилів саме на відтинку тимчасово окупованого Запоріжжя. Ну і відповідно тиск на обласний центр. Він буде відбуватися далі цей весь час, допоки росіяни матимуть спроможність запускати дрони різних типів по обласному центру. Вони будуть нарощувати тиск на цивільне населення, так як ці виродки роблять по усіх можливих напрямках і спроможностях їхніх тиснути на цивільні міста. Тому саме і Степногірськ для нас лишається дуже важливою ціллю для нашої вже контрнаступальної роботи, контрдій. Ви абсолютно правильно підмітили, що Степногірськ має висоти. В Степногірську є 9-поверхівки, з яких ворог може ставити ретранслятори, відповідні антени, все необхідне обладнання для того, аби дрони долітали до Запоріжжя. Тобто, але тут за останні півроку, рік була проведена, на мою думку, все одно дуже чудова робота. Ви говорили про Приморське і загалом про ось цю цей відтинок фронту, цю ділянку, і там наші сили провели дуже хорошу роботу і не дозволили дійсно розгорнути артилерію, якою могли би ворог крити вже активно південні околиці Запоріжжя.
7: Путін узяв Костянтинівку, російський диктатор, заявив, що його війська захопили важливий транспортний та промисловий центр на Донеччині – Костянтинівку. І це неабияке стратегічне досягнення. Окупаційна Міноборони опублікувала якісь фотографії зроблені у місті. Це вже друге велике місто, яке бере ЦАР зі своїми посіпаками. Спочатку був Куп'янський, оточені десятки батальйонів ЗСУ. Як з'ясувалось, картина була діаметрально протилежна. В оточення потрапили саме російські війська, а місто досі під контролем ЗСУ. На заяву диктатора відреагувало Міністерство оборони України. 19-й армійський корпус, що обороняє місто, поширив ролики з бійцями, які тримають оборону у різних куточках Костянтинівки. Ситуація справді важка, але до взяття міста ще далеко. Південна частина окупована, бої тривають у центрі та на півночі. Ворог тисне з флангу. Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна про взяття Костянтинівки запропонував очільнику Кремля зустрітись у цьому місці. За словами Зеленського, Путін навмисно вкинув дезінформацію напередодні Дня Незалежності США і збрехав президенту Трампу про ситуацію на фронті з захопленням Костянтинівки. Натомість Міністерство оборони окупантів ще й заявило про взяття Лимана і усієї Луганської області. Це вже в п'яте чи в шосте вони беруть Луганську область. Також очільник російського генштабу запропонував перемир'я у Костянтинівці 6 липня з 12 до 18 годин, нібито для проведення гуманітарної місії з передачі тіл загиблих військовослужбовців. І ця пропозиція пролунала на тлі заяви Путіна про повне захоплення міста.
13: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
15: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
16: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
7: Чому такий поспіх з взяттям Костянтинівки і всієї Луганської області разом з Лиманом? Це розраховано більше на внутрішню чи на зовнішню аудиторію?
6: Типова інформаційно-пропагандистська тактика Російської Федерації. Вони постійно випереджають дійсність, і це останнім часом стає для них пасткою, тому що з них вже насміхаються навіть їхні зетніки і воєнкори. Якщо ми говоримо про Лиман і Луганщину, яка вже дійсно шостий чи сьомий навіть раз вже захоплена росіянами, тобто з цього вже сміються в самій Росії, вони це бачать і розуміють. Купінському відбувається те саме, і Костянтинівка абсолютно та сама історія, в яку вже навіть не вірить їхній російський глядач. Тому це дійсно було спрямовано радше за все на Вашингтон, на спробу на сьогоднішній день тиснути на Трампа і хоча б якісь для себе переговорні позиції виграти, тому що зараз ситуація в Путіна не найкраща в контексті перемовин. Щодо Костянтинівки загалом, тут навіть в одному ж реченні, в одному так в одній підводці ви пояснили те, як росіяни самі ж себе компрометують. Той час, коли Путін і пропаганда заявляє про взяття Костянтинівки, Герасимов просить про те, щоб було перемир'я, аби вивезти тіла. Так якщо Костянтинівка під повним контролем росіян, чому ви не можете вивезти тіла і хочете перемир'я? Абсолютний абсурд, і очевидно, що ворог там має якісь успіхи, ситуація дуже складна в Костянтинівці, але жодного контролю повноцінного в росіян немає.
7: Так, в пабліках російських вони демонструють там свої прапори в різних частинах міста, і в центрі, і на півдні. Очевидно, що так. Ця частина під їхнім контролем. Проте північна частина досі під контролем ЗСУ, і це, скажімо, є ворота до Дружківки, адже там такого чіткого переходу немає від Костянтинівки до Дружківки, воно фактично зливається з забудовами. На вашу думку, що стосовно цього перемир'я, яке вони ініціювали, на вашу думку, чим воно було пов'язане? Це такі підготовчі якісь були роботи, я так думаю, перегрупування, там, наприклад, підтягування якихось боєприпасів, тобто з передачою тіл там взагалі, я думаю...
6: Росіянам начхати на тіла. Їм начхати на живих людей, не те, що на вже мертвих. Тобто це питання виключно для реорганізації своїх підрозділів, для перегрупування, тому що ситуацію вони відчувають системно і розуміють, що, значить, були якісь проблеми з тим, аби просунутися далі. І, напевно, вони хотіли зробити це обманом і використати ситуацію з так званим перемир'ями, якби воно було, для того, аби спробувати посунутися якраз на північній околиці і рухатися в бік Олексіївка Дружківки.
7: Ви ж пам'ятаєте, нещодавно там були невеличкі там перемир'я, нібито, і вони ж намагалися якраз просуватися, просовувати боєприпаси, тягнути до першої лінії. Тобто якраз вони скористалися кількома годинами цього затишшя, аби, скажімо, скупчитись, зосередитись, перегрупуватися. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативна чергова» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, відкритих джерел. Гостем нашої студії був політолог, діючий військовий і офіцер ЗСУ Андрій Фечук. Дякую вам.
6: Дякую вам.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Чим подобається рейд завжди? Постійні ідеї. постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх одному.
19: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
20: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
21: Мандір 413-го полку рейс.
22: Погоди нема, як ми летимо.
23: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
24: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
25: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
26: 67-ма окрема механізована бригада.
27: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
28: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. День жалоби у Києві. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у столиці загинули 19 людей, серед них одна дитина. І ще 61 людина постраждала, зокрема, 7 дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі – 11, там постраждала висотка. А у Подільському удар ракети прийшовся у житлову багатоповерхівку. Верхні поверхи будинку зруйновані вщент. Пошуково-рятувальні роботи в обох районах столиці вже завершили. І зараз ДСНСники демонтують аварійні конструкції і вивозять будівельне сміття. День жалоби також на Київщині. Російська атака забрала життя 9 людей, майже 60 постраждали серед потерпілих. 9-місячна немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. У місті поруйновано більш як 200 об'єктів. Понад 100 із них – це житлові будинки. Дрони «Файерпойнт» розпочали новий етап оборони Покровська. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ заявляє про знищення логістики новими безпілотниками. Ударні комплекси «Камікадзе» б'ють по ворожих складах БПЛА, пальномастильних матеріалів та боєкомплекту. І також оператори «Файерпойнт» відпрацювали по ворогу в Новоолександрівці, що за 25 кілометрів на схід від Покровська. Високоточним влучанням ліквідовані пункт тимчасової дислокації російського підрозділу та логістичний склад. Не менш ефективно прикордонники гарто зривають спроби просування ворога через державний кордон на південно-слобожанському напрямку. За минулий тиждень оператори БПЛА ліквідували 40 окупантів, ще 30 поранили та 6 узяли в полон. Втім, найгарячіше наразі в Костянтинівці. Там тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць, почав закріплюватися і просочуватися в глибину міста. Московити зазнають значних втрат. Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ. Загалом, впродовж минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. Щоб провести героїв, люди ставали навколішки з екіпажем вертольота «Мі-8», який загинув під час бойового завдання, сьогодні прощалися на Львівщині. Це 4 льотчиків 16-ї бригади армійської авіації «Броди». Вони загинули 30 червня під час перехоплення ворожих безпілотників, повідомили у Бродівській міській раді. Це 30-річний капітан Юрій Ворон, командир екіпажу, 35-річний льотчик-штурман Валентин Мукшинов, бортовий технік Богдан Хміль, йому було 25, та повітряний стрілець Михайло Деряга, 37 років. Екіпаж був досвідчений, виконував надскладні завдання, неодноразово боронив українське небо під час російських обстрілів. Прощалися з льотчиками у Бродах. Туди приїхали їхні друзі та колеги. На знак пошани у небо піднявся гвинтокрил. Для загиблих він зробив останнє коло в небі.

Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці скинули каби на АЗС у Шевченківському районі Харкова. Ну а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше одна людина загинула і ще 20 постраждали, серед них четверо дітей. За даними медиків, принаймні двоє поранених тяжкі, і кількість поранених постійно збільшується. А по Дніпру зранку ворог спрямував 3 крилаті ракети, і також під атакою дронів опинився термінал логістичної компанії у Кривому Розі. Вночі у Кам'янському внаслідок атаки згоріла заправка. На Запоріжжі напередодні росіяни били по заправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Порани зазнали 9 людей, один із них – 8-річний хлопчик. Ну, а сьогодні в день росіяни впівдроном вдарили по багатоквартирному будинку. Безпілотник влетів у балкон на 5-му поверсі, спалахнула пожежа.

0: Двоє загиблих і 30 поранених за добу на Херсонщині. Кабами та дронами росіяни атакували обласний центр, приміські Зеленівку, Музиківку та Комишани. Там постраждало близько 20 людей, серед них дівчата 11 та 17 років, ну а також медпрацівники. І більше про ворожий авіаудар по Зеленівці кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже далі.
1: Авіаналіт на Зеленівку. Менше ніж за півгодини росіяни скинули на селище 7 бомб.
2: Ну, потім почалися ті великі взриви. Був третій, вже рядом прильот. То в нас повилітали вікна, оце все даш, вроді снесло. Я вже не пам'ятаю, чесно. Дверей немає, нічого немає. Одні стіни залишилися.
1: Ця родина, мама і двоє доньок, дивом вціліли. Біля їхньої хати впав кап.
2: Були во дворі. Коли почалася воздушна тривога, зайшли в хату, у нас таке місце є в хаті, що можна сховатися.
1: Дівчатка зазнали поранень.
2: Дівчинки ось у Насті моєї, ой, голова, всі трішення, на голові свідок заклали, а в Лєри теж осколочне там.
1: Наразі мама з доньками у лікарні.
3: Приватним транспортом до лікарні доставлено двох дівчат, сестер 2008 та 2014 року народження, які отримали мінно-вибухову травму. Стан дітей середнього ступеня важкості.
1: Зеленівку поруйновано. Розбито щонайменше з десяток приватних будинків. Постраждало четверо мешканців.
4: Син позвонив і каже, що каби прилетіли. Я летів додому швидко. Прилетів. Вони в підвалі були, вже після того, а в момент прильоту були в домі, в хаті. І стекла повилітали, оце вони стеклом їх покришили просто. Обработали і там одразу на місці, я сюди вже привезли, тут вже допомога казала. У мене ще дві дитини вдома зараз.
1: Каби російські терористи скинули і на середмістя Херсона. Троє містян зазнали поранень. Також на обласний центр і сусідні Комишани летіли рої безпілотників. Постраждало більше 10 цивільних, серед яких є медики. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: 8 танкерів тіньового флоту Росії уразили сили безпілотних систем лише за одну ніч, повідомляє командувач СБС Роберт Броуді. Птахи Мадяра атакували в Азовському морі судна, які ідентифікували і перебувають під міжнародними санкціями. Кожен із танкерів завдовжки 140 метрів і здатен перевозити по 7 тисяч тонн нафти або палива. І також уражено суховантаж і пором окупантів. Загалом впродовж ночі на тимчасово окупованій території українськими безпілотниками відпрацьовано 58 законних військових цілей. На півострові горіли енерговузли разом із логістикою. Битва за бензин для Криму триває, підсумував Мадяр. Вночі Росію масовано атакували дрони та ракети. У Білгороді влучили в об'єкт «Газпрому», а Москву атакували кілька сотень безпілотників. Мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області із вечора до 6 ранку. Нібито більшу частину збили сили ППО. На підльоті до Москви скаржилися на велику кількість вибухів і жителі Білгорода. Влада регіону підтвердила ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному із об'єктів. Після удару у Білгороді та кількох муніципалітетах зникла електроенергія та вода. Одним із об'єктів, що зазнав атаки, стало Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це філія «Газпром Трансгаз Москва». Основне завдання підрозділу – транспортування природного газу споживачам регіону. Лише у червні Україна знищила близько 28 тисяч російських військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі. У промові він торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні, атак на російську нафтогазову галузь, майбутнього України в Альянсі і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. До цього Зеленський провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В Анкарі триває дводенний саміт НАТО. Як зазначив напередодні президент Володимир Зеленський, його пріоритетним завданням буде захист українського неба. Він говоритиме із партнерами щодо термінового надання нам ракет до систем «Петріот», здатних збивати ворожу балістику. Цю ж тему, ймовірно, президент України порушить і під час зустрічі з Дональдом Трампом. Вона запланована на полях саміту завтра. Крім того, як очікується, за підсумками, члени НАТО мають виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу.

0: та навчання для Сил оборони України у 2026 році. Чергові санкції проти російських компаній та фізичних осіб громадян Росії введено указом президента Володимира Зеленського і таким чином починає працювати рішення Ради нацбезпеки та оборони України. Примітно, що поруч із російськими пропагандистами в указі є прізвище і громадянина України Борислава Берези. Щодо всіх цих осіб формулювання таке – підтримують агресивну політику Росії і щодо України поширюють кремлівську пропаганду та перекручують факти. Колишнього нардепа Борислава Березу позбавляють нагород, но активи блокують на 10 років. І також у документі вказано про обмеження доступу з України пов'язаних із Березою інтернет-ресурсів в Телеграмі, Ютубі та Фейсбуці. Сам він уже відреагував у соцмережі дописом із запитанням, чи бачить його в Україні. І пов'язав санкції проти себе з критикою української влади. Борислав Береза, який, ймовірно, проживає в одній із європейських країн, раніше, зокрема, коментував міжнародний скандал із затриманням Угорщиною українських інкасаторів Ощадбанку. Представники банку заявляли, що то було легальне перевезення коштів та цінностей, а Береза вважав, що йдеться про схему виведення капіталів через інкасаторські авто. Суд Відня зобов'язав його припинити поширювати заяви стосовно цього випадку та видалити відповідні публікації. Після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув Україні затримані активи Ощадбанку. Найбільший в Україні крокодил загинув, а єдиний державний прісноводний акваріум понівечено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Росіяни потрощили навчально-науковий комплекс Дніпровського національного університету, де живуть тисячі риб із різних континентів, зокрема і рідкісних видів. Більше розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
1: Фасад зі скла, завдяки якому будівля була схожа на гігантський акваріум. Розлетівся на друзки, вікна та прозорі конструкції майже всі знищено вибухом.
2: Планки летіли з дуже страшною швидкістю та силою. Якби на шляху була людина, вони просто вбили. Ось прошила навіть сталеву трубу, прошила металевий каркас, відігнула листа, і ви бачите, яка товщина металу.
1: Одразу після атаки працівники побігли перевіряти головного пожильця акваріуму, майже триметрового крокодила Гену.
2: Саме в цьому тераріумі він мешкав, і це був найбільший крокодил в Україні за розмірами. Він якось, неестественно, лежав. Одразу спохватилися, зайшли до нього в тераріум і зрозуміли, що вже все.
1: Ось його останнє годування. Пані Лариса годувала Гену протягом 20 років.
3: Залазив на цю трещітку, це ще друга половинка, він ще дивиться, може кинеш, бо вже ж лінтяй, вже ж трошки з'їв, каже, ні, давай, зарядка треба.
1: Що її плеканець не пережив ракетного удару, вона досі відмовляється усвідомити.
3: Він був дуже добрим крокодилом, він був як мужчина, який лежить на дивані, був дуже спокійний і взагалі чудовий. Він мене любив, наскільки міг, своєю крокодильською любов'ю.
1: Вона відігрівала його всю зиму під час знеструмлень, сподівалася, найгірше минуло.
3: Температура нижче 12 градусів – це для них летальна. На жаль, його не вдінеш. Знову ж таки, холодний він зсередини, тому гріється снаружі. Ми йому там, що могли, робили. Прикро, що цю зиму ми пережили. Ми дуже старалися, і що ми не вижили саме влітку.
1: Це вже не перші втрати акваріума. Після чергових вибухів у місті викинувся з води від стресу. Найстарший в Україні самець фруктових піраній. Дві 40-річні самиці лишилися самі. Нині це єдиний державний акваріум на контрольованій Україною території. Другий лишився в тимчасово окупованому Криму. У Дніпрі зібрано 4 тисячі прісноводних риб з усіх континентів та віддалених островів, окрім Антарктиди. Головна перлина – тонельний акваріум на 100 тисяч літрів.
2: Наш центральний акваріум, він, на щастя, вцілів. Тобто його або стіна вберегла, або просто якийсь випадок. Хоча двері в експозиції всі повідкривало, навіть ті, що були зачинені на замки, їх повиривало з петлями.
1: Цей університетський акваріум передусім для навчання студентів та наукової роботи.
2: Він лопнув і вода злилася. На щастя, риби, трошки води залишилось, їх просто швиденько пересадили до іншого акваріуму і вони не постраждали.
1: Втім, закрити величезні вікна досі не змогли. Дебра та кошти на відновлення в акваріумі не знають. Університетський комплекс в підпорядкуванні Міністерства освіти кошторис на відновлення досі не складено, тож біологи сподіваються на допомогу небайдужих. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну і далі готова передати слово моїм колегам. Ведучий 1+1 Ната Островська і Євген Плінський вже, напевно, мають якісь цікаві теми для обговорення.
4: Так, дійсно, ми будемо продовжувати головну подію цього вечора – саміт НАТО в Анкарі. І знаєте, що примітно, що зазвичай такі саміти починаються з офіційних фотографій, відео, але цей саміт почався з форуму оборонних індустрій, де Україна задає особливий тон. Вона показує, як технології можуть змінювати війну, і конкретні результати на полі бою показують про те, що навіть часом і дешеві, прості технології, вони можуть бути вирішальними.
5: Але головна зірка на саміту НАТО Дональд Трамп вже прибув і вже висловив своє фе. Він сказав, що він не задоволений тим, що відбувається з НАТО. Взагалі, якби приймав цей саміт не Ердоган, він би сюди не прилетів, тому...
0: Він, напевно, підозрює, що головне питання до нього буде про те, як чим нам збивати балістику.
4: Ну,
0: і,
4: так,
0: відповідно...
5: Але зустріч з президентом Зеленським буде вже завтра. Білий Дім це вже підтвердив.
4: Сподіваємося, що настрій зміниться до завтра.
5: Сподіваємося, що під час розмови вдасться переломити його бачення цього саміту, тому що дійсно, ну, питання є до країн-членів НАТО, тому що не всі вийшли на показнику 5% ВВП витрат на підтримку Альянсу. Це теж важливий крок, тому що кошти мають виділятися усіма країнами, а не лише тими, хто є ядром Альянсу. Тому тут певний скептицизм і невдоволення Трампа зрозуміти можна. Але і нам потрібно вирішувати своє питання, питання протидії російській балістиці. І росіяни традиційно вже перед такими важливими подіями, вони продемонстрували своє обличчя, терористичні удари по житлових будинках. Можливо, це дійсно якось змінить бачення країн-членів Альянсу. Але, будемо відверті, не всі, чуючи анонси і заяви того, що Росія готується до ескалації вже безпосередньо в ЄС, в Європі, не всі дуже охоче передають нам ті самі патріоти. Але будемо сподіватися, що вихід буде знайдено.
4: Дефіцит є у всьому світі. І Ольга Кошеленка в новинах ТСН розповідала про те, що в перші дні у війні проти Ірану було випущено майже трирічний запас ракет до патріотів. Докладніше про все це ми будемо говорити просто зараз.
0: Тема дня далі на часі, а оновлений випуск ТСН о 18-й годині. Тож до зустрічі. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Героям слава!
4: Отже, саміт НАТО стартував у турецькій Анкарі. Володимир Зеленський проводить серію двосторонніх зустрічей. Також він вже виступив на саміті оборонних індустрій, де заявив про те, що Україна має стати частиною НАТО. Докладніше про все це будемо говорити з Єгором Чернєвим. Це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО. Вітаємо вас.
6: Добрий день.
5: Вітаємо вас, пане Ігоре. Ну, власне, НАТО заявило про те, що саміт стартував. Хочеться від вас почути перші оцінки того, що вже відбулось на цю мить, тому що вже є новини про прибуття Дональда Трампа і його невдоволення цим самітом, і якби він не проходив в Анкарі у його друга Ердогана, то він навряд чи би прилетів. Які настрої на саміті і що показав перший день?
6: Ви знаєте, я був присутній на парламентському саміті тиждень тому. Це такий формат, де присутні країни на рівні спікерів та голів делегацій. І там, власне, обговорювалися основні теми, які будуть підніматися на саміті цього року. І, власне, це і відбувається. Україна залишається основною, одною з основних тем і допомоги Україні з боку як самих країн-учасниць, так і Альянсу в цілому. І президент Зеленський, звісно, що приїхав сюди на саміт також з запитом перш за все на ракети «Петріот» для нашого ППО, тому що ми всі бачимо, і весь світ бачить, як Російська Федерація завдає ударів по мирному населенню, і ми не можемо, на жаль, захиститися, не маючи достатньо таких ракет. Друге питання загальне для НАТО – це збільшення фінансування і збільшення видатків на оборону здатність. І тут неоднозначна позиція всіх членів Альянсу. Хтось готовий до збільшення таких видатків. Звісно, що Сполучені Штати тиснуть на країни. Деякі країни не готові через свої внутрішні соціальні виклики, скажімо так, тому що тут потрібно буде різати соціальні виплати для того, щоб перенаправляти їх на обороноздатність. Третє і важливе для нас питання, власне, з чим президент Зеленський приїхав, що обговорювалося на парламентському саміті НАТО, і що важливо, я думаю, що також для країн-учасниць, це участь і роль України, власне, в захисті або в новій архітектурі безпеки Європи. І це обговорювалося, це піднімалося. І тут питання в тому, що з одного боку Сполучені Штати зменшують свою присутність в Європі, з іншого боку Україна нарощує свою обороноздатність, свій досвід, який може бути застосований, власне, для захисту Європи. Це розуміють абсолютно чітко в Європі європейські члени Альянсу, і те, що Україна з того, хто отримує допомогу, поступово перетворюється в того, хто може надавати таку допомогу, це тут абсолютно чітко розуміють. Я думаю, що певною мірою цей саміт може стати історичним якраз таки через закладення фундаменту для нової архітектури безпеки Європи, в якій Україна посяде важливу роль в майбутньому захисті самого і Альянсу, і Європи. І тут ми, звісно, що говоримо про взаємозахист. Не тільки Україна може бути гарантом безпеки певною мірою, але і Європа задля того, щоб не повторилася війна, яку ми зараз маємо в майбутньому.
4: З огляду на вашу відповідь, можна сказати, що не у всіх питаннях є консенсус, і другий день може бути таким напруженим по емоціях, тому що членів країн багато, і треба досягнути спільного комюніке, документу, який має бути підписаний. І джерела CNN повідомляють про те, що Трамп не в дуже гарному гуморі сьогодні прилетів, але невідомо, що може завтра статися, бо саме завтра зустріч Зеленського і Трампа. Як вважаєте, в якому тоні може відбутися ця зустріч? Ну і що можете сказати про наміри президента Трампа саме в цьому саміті?
6: Ну, настрій Трампа, як ми знаємо, досить мінливий. Сьогодні він може бути поганий, завтра добрий, але разом з тим події, які відбуваються сьогодні в Україні на полі бою, і як змінюється характер цієї війни, дозволяє з певним оптимізмом дивитися і на стосунки з Сполученими Штатами, тому що і, власне, ми чули вже від президента Трампа раніше про те, що він бачить, що карти у нас є на столі по нашим ударам, досить успішним по території Російської Федерації, завдання збитків щодо їхньої нафтогазової галузі. І тут ми бачимо досить чітку позицію Сполучених Штатів нарешті за останні там півтора роки, що вони не є нейтральною стороною, як, власне, вже було сказано адміністрацією Трампа, а повністю підтримують Україну. Тому я думаю, що маючи, знову ж таки, карти на руках президента Зеленського, перебираючи поступово ініціативу на полі бою і в повітрі, я думаю, що ця зустріч має скластися досить оптимістично для України, і я сподіваюся, що після неї буде також глибока взаємодія з Сполученими Штатами. Але водночас я, чесно кажучи, не розраховую, що Сполучені Штати якось почнуть тиснути на Російську Федерацію санкціями або передачею нафтомагавки.
5: Ну, мені здається, що Україна, от, і це підтверджують виступи президента Зеленського, ми фактично не просто присутні на цьому заході, ми задаємо певний тон, певні рамки і задаємо певні тренди в розвитку оборонних технологій, тому що от одна з частин виступу президента була про те, що ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку і усе, від чого залежить її війна. Вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутись, а ми дотягнулись. І окрім цього, президент заявив про те, що він переконаний, що Європі терміново потрібна власна спроможність виробляти антибалістичні системи ракети до них. Ми всі цінуємо систему Петріот, це чудова система, є й інші. Чи можемо ми тут розраховувати, що на цьому саміті дійсно відбудеться певно щось революційне з точки зору об'єднання нового етапу розвитку оборонних технологій і дійсно якоїсь такої диверсифікації в бік розвитку європейських оборонних систем?
4: Офіційного дозволу на ліцензію виробництва в Україні ракет до Петріот, наприклад?
6: Ну, це залежить, це питання залежить виключно від позиції Трампа, і теоретично може бути прийнято, якщо домовляться, тому що ми вже не один рік, чесно кажучи, просимо на таку ліцензію і готові виробляти це спільно з нашими європейськими партнерами, не тільки для потреб України, але й в майбутньому для потреб європейських країн. Що стосується оборонних технологій, ну, чесно кажучи, не те, щоб я чекаю на революцію, скоріше більш еволюційний розвиток, але досить швидкий, тому що нарешті Європа зрозуміла, що вона може залишитися без Сполучених Штатів один на один з Російською Федерацією, і ті виклики, які зараз постають перед Україною, можуть стати перед нею, перед Європою. Тобто те саме потрібно робити для захисту Європи, самій Європі, наприклад, розробку своєї антибалістики, розробку дронових технологій, наземних роботів і так далі. Тобто ми зараз змінюємо характер війни взагалі. Ми формуємо ті правила, які будуть загальними для ведення війни на майбутні роки, а може десятиріччя. І якраз таки в інтересах Європи швидше масштабуватися і переймати наш досвід, і ми готові цим ділитися.
4: А те, про що заявив Зеленський, про те, що Україна має стати частиною НАТО, ми неофіційно вже є частиною НАТО, якщо ми на цьому саміті присутні і розпочинається цей день не з фотографій, не з відео офіційних, просто а з саміту оборонних індустрій, із конкретних інновацій, технологій. Що для нас буде гідним результатом на тлі цього саміту? Що для України стане таким ключовим моментом і маркером успішності, якщо можна так сказати?
6: Перші результати можна розділити на тактичний та, умовно, скажімо так, стратегічний рівень. А тактичному рівні – це пакети допомоги і, власне, ракети до систем Петріот. На стратегічному рівні – це кооперація з нашими партнерами. Ну, і тут ще там, окей, хай буде ще оперативний рівень, це додаткове фінансування, якого ми шукаємо для нашого оборонно-промислового комплексу, тому що ми маємо можливість масштабуватися, але потрібні фінанси для цього. У нас між тим, що нам необхідно, і тим, що вже нам пообіцяли партнери, 20 мільярдів різниці, яку ми також маємо знайти. Ну і на стратегічному рівні, власне, це вбудуватися в архітектуру безпеки європейських країн, а це через спільні виробництва, спільні підприємства, і ми над цим якраз таки працюємо. Я думаю, що після цього саміту можемо розраховувати такі результати.
5: Ну, генсек НАТО Рюте заявив, що Європа має переозброїтись, і це вже викликало хвилю реагування з боку росіян. В своїх пабліках їх військові кореспонденти пишуть, що Європа готується до війни, до нападу на Росію. Уважно стежить ворог за тими рішеннями, які будуть прийняті на саміті. Мені здається, що це безпосередньо вплине на готовність Путіна іти на завершення війни, на компроміси. Він очікує того, чи отримає Україна значний рівень підтримки з боку Альянсу на цьому етапі цієї війни. Як ви на це думаєте?
6: Я думаю, що Путіна може зупинити тільки сила і тільки удари по території Російської Федерації і подальше руйнування їхньої економіки і можливості взагалі продовжити цю війну. Ніщо інше, запевнення чи там погрози, чи рішення без їх реалізації не вплинуть на позицію Путіна. Тому якщо партнери дійсно нададуть нам всі необхідні ресурси для того, щоб ми масштабували наші далекобійні санкції, то це може усадити за стіл переговорів Путіна.
5: Дякуємо вам за включення. Єгор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Дякуємо за включення.
4: Ну і напередодні саміту в НАТО Путін говорив із Трампом, і той заявив, що взяв Костянтинівку. Принаймні, заявив він про це телефоном Трампу, але потім вже Україна спростувала ці слова. Давай зараз послухаємо військового, який безпосередньо перебуває на Костянтинівському напрямку. Поговоримо з ним. Позивний Сміян, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вітаємо вас.
5: Вітаємо вас в ефірі.
7: Бажаю міцного здоров'я.
5: Дякуємо за включення. Ну і одразу, щоб про збір.
4: Одразу оголошуємо збір на FPV-дрони. Кожен охочий, сподіваємося, їх буде багато. Просто зараз впродовж нашої розмови з бійцем з Костянтинівського напрямку може задонатити на FPV-дрони на те, щоб якомога ефективніше військові могли протистояти навалі росіян. QR-код, номер карти будуть зараз на вашому екрані. Будь ласка, долучайтеся. А ви, Сміяне, розкажіть, що насправді ж відбувається на Костянтинівському напрямку в Костянтинівці безпосередньо, тому що Путін нахабно бреше Трампу про те, що взяв Костянтинівку.
7: Напевно, всі ваші телеглядачі мали можливість насолодитися цим відео, в якому Путін прибуває на командний пункт. З цієї дивної постановки в дешевих мосфільмівських декораціях вже прореготалися, напевно, всі. І навіть деякі зет-блогери дозволили собі іронічно заявити, що Костянтинівка – це другий Куп'янськ, натякаючи таким чином на чергове так зване взяття міста авансом. Попри те, що ситуація в місті дійсно доволі складна і динамічна, можна радше говорити про намагання противника розширити так звані зони інфільтрації російських штурмових груп своєю звичайною повзучою тактикою. Говорив про фактичний контроль противником цілих районів міста з обладнаними позиціями і налагодженим матеріально-технічним забезпеченням ще дуже рано. Щоб створити ілюзію такого швидкого розширення цієї зони, ворог застосовує прапороносців камікадзе. У них одне завдання – добігти з цим прапором якнайдалі, встановити його задля гарної пропагандистської картинки і швидше за все загинути. Задля таких цілей окупанти не шкодують свій особовий склад взагалі.
4: Ми оголошували також збір на FPV-дрони. Розкажіть, будь ласка, докладніше про потреби підрозділу.
7: Серед першочергових потреб – це, звичайно, транспортні засоби, засоби виявлення ворожих дронів і, власне, самі FPV-дрони, яких ніколи не буває достатньо. Навіть мій протитанковий підрозділ зараз більше орієнтований на роботу саме FPV-дронами, оскільки ворожої бронетехніки в зоні досяжності джавелінів ми на цьому напрямку вже давно не бачили. Саме тому прошу всіх небайдужих глядачів долучитися до збору. Останнє у списку, але, напевно, перше зазначенням – це, звичайно, люди. Тому, користуючись нагодою, хочу закликати сміливих хлопців та дівчат приєднуватись до лав Геройської 36-ї окремої бригади морської піхоти. У нас є досвідчені командири, класний колектив і дуже амбітні завдання. Нудно точно не буде.
5: А після того, як Путін оголосив про взяття Костянтинівки, чи змінилась навала ворога, як змінюється? Чи посилились штурми, чи задіють вони більшу кількість людей? Тому що, ну, ми розуміємо, для їх командирів дуже важливо, щоб залишитись живими після того, як Путін оголосив про взяття, а місто ніхто не взяв. Чи посилюють вони свої спроби захопити місто, чи збільшують тиск на нього?
7: Так, звичайно, тиск посилюється кожного дня, як і інтенсивність атак і обстрілів. Костянтинівка є, направду, дуже важливим елементом нашого захисту. Крім того, те, про що ви згадали, той факт, що ворог вже відрапортував про взяття міста авансом, це лише додасть інтенсивності цим спробам. У цій зоні інфільтрації, про яку ми з вами говоримо, за даними нашої розвідки, зараз розмазана певна кількість штурмових груп противника, і ця кількість збільшується. У них є кілька зон накопичення, з яких після заходу в місто вони висуваються по ключових напрямках. Саме по цих зонах ми регулярно і щедро відпрацьовуємо.
4: А чому стала так поперед горла Костянтинівка, і саме на ній вирішив попіаритися Путін, як ви вважаєте?
7: Ну, напевно, це одне з таких на слуху міст Слав'янсько-Краматорської агломерації, яка стоїть в першочергових цілях противника. І саме наших західних партнерів і Трампа він хоче вразити цим здобутком. На цьому напрямку зосереджена значна кількість елітних частин противника. Є можливість, як мінімум теоретично, показати тут успіх. Тому саме на цьому напрямку ворог зараз і зосереджує основні зусилля.
5: Пане Сміян, ви сказали про те, що ваша рота є протитанковою, наскільки я правильно зрозумів. Чи задіює ворог під час цих своїх наступальних дій якусь важку техніку? Чи працюєте ви проти таких об'єктів ворога? Чи зараз здебільшого це піші штурми, інфільтрація, те, до чого ми звикли? Чи є вам по профілю з чим працювати на передовій сьогодні?
7: Власне, тактика доволі сильно змінилася. Це певно пов'язано як з наявністю достатньої кількості бронетехніки у противника, так і з розвитком дронових технологій. Якщо порівнювати, наприклад, з Курщиною, то там дуже інтенсивно застосовувалась бронетехніка. Наші бійці буквально за кілька місяців 40 одиниць ворожої бронетехніки спалили. То з моменту нашого задіяння саме на Костянтинівському напрямку таких спроб було буквально кілька, але й сам характер бойових дій змінився. Зараз, маючи так звану довгу руку у вигляді FPV-дронів, які можуть зустрічати ворожу техніку на відстані в 20 кілометрів, іноді навіть більше, то в зону ураження «Джавеліна», яка складає, ну, в кращому випадку, в залежності від ракети, 4,5-4,700 метрів, ця техніка вже не доходить. Як правило, ворог застосовує мототехніку, квадроцикли, так звані буханки, оці старі автомобілі ще радянського зразка, для того, щоб підвести особовий склад поближче до околиць міста. Далі вони спішуються і намагаються інфільтруватися вже пішим ходом. Тому для нас, для джавелінщиків, зараз от такої роботи безпосередньо протитанковими ракетними комплексами значно менше.
4: Ну і, друзі, нагадаємо, що триває збір, QR-код, номер карти. Ви можете долучитися і зробити цей вечір для себе таким більш спокійнішим, знаючи, що ви з чистою совістю задонатили для бійців, які перебувають на одному з найгарячіших, пекельніших напрямків на Костянтинівському. А з огляду на те, що постійні штурми відбуваються, і ви сказали, що проти вас стоять елітні, справді елітні підрозділи росіян, чи вдається хоч трохи поспати, перепочити вашим бійцям? Як побут організований їх?
7: Це дуже залежить від того, де знаходяться позиції. Як правило, позиції протитанкових розрахунків і злітно-посадкові майданчики FPV-шники, вони знаходяться трохи далі від противника, ніж піхотні підрозділи. Основний тягар на себе, звичайно, бере піхота. Але ми намагаємося організувати роботу таким чином, щоб хлопці могли і відпочити, і ефективно відпрацювати.
5: Наскільки змінюється ворог в контексті задіяння сил на кількості, а їх якості? Наскільки підготовлені бійці? Наскільки це різні підрозділи?
4: Чи здебільшого використовуються? Новачки чи ні, наприклад?
5: Да, які саме сили, наскільки фахові задіються при штурмі Костянтинівки?
7: Тут, звичайно, важко сказати, оскільки, як правило, з штурмовиками противника першими зустрічаються наші дрони. Тож запитати, в кого з них є чорний пояс по карате, а в кого немає, не так то й просто. До прямих вогневих контактів, Богу дякувати, не так уже й часто доходить. Якщо ж орієнтуватися по тих, кого вдається взяти в полон, то, як правило, це особи з кримінальним минулим і не дуже ґрунтовною підготовкою. Проте я б не став недооцінювати противника, оскільки на нашому напрямку, як ми вже з вами обговорювали, вони дійсно зосереджують найбільш елітні і боєздатні частини морської піхоти, повітряно-десантних військ і так далі.
4: Дякуємо надзвичайно вам і нагадуємо про те, що збір триває, залишаються лічені секунди для того, щоб перейти по цьому QR-коду, задонатити або номер картки. Є понад 40 тисяч зібрано, там, якщо я не помиляюсь, потрібно 500 тисяч. Тому, якщо ви не встигли впродовж нашого прямого ефіру виділити комфортну для вас суму, ви можете в YouTube відгортати трансляцію на YouTube-каналі ТСН і задонатити. Надзвичайно дякуємо вам і бійцям, які тримають Костянтинівку і роблять все для того, щоб той піар Путіна, він залишився лише на словах. Позивний Сміян, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
5: Дякуємо вам за включення. Ну, а далі говоримо на теж надважливу тему, але після короткої перерви.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Сімдесят 74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
9: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Марвел. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семарглом став оберегом. Маруне ветло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський рік – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
10: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
8: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Розбір завалів вручну та за допомогою спецтехніки, пошук постраждалих у надлюдських умовах, обстріли цивільних будинків України почастішали. І хочемо просто зараз поговорити і про роботу ДСНС, а також про цивільних, як нам убезпечитися, як бути корисними на місці після влучань. Олександр Хорунжий разом з нами, це речник ДСНС України.
5: Вітаємо, пане Олександре.
11: Ну, вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. Я думаю, слава, що і від нас, да, від всіх глядачів, велика подяка ДСНСникам за їх роботу, особливо в ці дні. Ми бачимо, в яких умовах вони працюють. І, власне, таке питання хочеться поставити. От останні обстріли, да, нелюдські обстріли росіян. Наскільки складно було працювати, враховуючи складність завалів і велику кількість жертв? Як в таких умовах працюють ДСНСники?
11: Непросто. Відповім одразу, але хочу одразу зазначити, що, ви знаєте, вже ДСНС розробили алгоритми, навіть якщо це багато локацій, як реагувати на ці надзвичайні події, як реагувати на обстріли, відповідно, да? Що висуваються, відповідно, оперативні групи, проводиться, відповідно, розвідка і оцінюється обстановка, де і як, і скільки техніки, зокрема, і інженерної техніки, зокрема, і авіації, і роботизованої техніки залучаються на ту чи іншу локацію. У нас ці механізми чітко відпрацьовані, і це реально непроста робота, але вона вже відпрацьована і ефективна. Тому, так, нам непросто, але ДСНС знає, що робити в тих чи інших випадках.
4: ДСНС не вперше зіштовхується з руйнуваннями будинків цивільної інфраструктури, але можете сказати, що останні обстріли, ну це прям одне з найгірших випробувань за останні роки повномасштабного вторгнення?
11: Якщо врахувати такий короткий період між обстрілами, то так, це ну одне з, але я не скажу, що саме найскладніше, тому що кожен випадок, кожен обстріл, він по-своєму важкий. Характери руйнувань значні, що от останній випадок, передостанній випадок, останній випадок. І, але хочу сказати, що завдяки застосуванню, чіткому застосуванню сил і засобів, ефективно і відносно в короткі сроки вдалося ліквідувати оці от масштабні обстріли. Тому тут говорити про масштабність, у нас зараз ледь не кожен день, фактично, рятувальники кожен день, скажу так, виїжджають на ліквідацію. І наскільки механізми чітко відпрацьовані, чітко визначаються вирішальні напрямки для наших підрозділів, тому працюємо.
5: Враховуючи кількість влучань і руйнувань, які завдає ворог, чи вистачає людей, техніки, спецзасобів, тому що ну кожен об'єкт він потребує максимальної концентрації, а їх ми бачимо не один і не два.
11: Скажу так, вистачає. Чому? Тому що, ще раз кажу, що відповідно до тих алгоритмів, які розроблені, у нас фактично функціонують різні підрозділи, зокрема, це основа пожежно-рятувальні підрозділи, які виїжджають на гасіння пожеж, порятунок людей, розбір завалів. Це мобільні рятувальні центри, які розташовані рівномірно по всій Україні. Їх загалом 5. Це високоефективні підрозділи, які використовуються для ліквідації наслідків таких от обстрілів, розбору завалів, залучення інженерної техніки, залучення верхолазів і таке інше. І завдяки тому, що ми можемо в будь-якій точці закумулювати ті чи інші сили, це можуть бути сили сусідніх областей, і те ж саме і техніка, завдяки цьому і чіткому, скажімо, плануванню, ми можемо ліквідувати наслідки в короткі терміни і надати допомогу людям.
4: А у рятувальників і медиків є таке поняття, як «золота година». На цих обстрілах, коли працюєте, скільки часу в середньому потрібно, щоб знайти людину живою? Скільки часу є?
11: Це абстрактне поняття. Розкажу чому. Тому що трапляються випадки, коли от останній випадок, якщо пам'ятаєте, це Венесуела, коли на 7-й, на 9-й день знаходили людину, і вона була живою. Так само
4: це унікальний
11: випадок. Я пам'ятаю, наша група рятувальників теж був в Туреччині, коли ми знайшли жінку на 9-й день, і вона була живою.
4: Це після землетрусу.
11: Це після землетрусу, так. І тут так само, звичайно, перша година найважливіша. Тому що людина втрачає, може втрачати кров, людина може попасти в ну, дихати продуктами горіння, відповідно, людина втрачає, відповідно, сили. Тому перші години, звичайно, вони золоті. Я скажу, що передостанній випадок в Дарницькому районі житловому будинку фактично з-під завалів було врятовано, з-під завалів було врятовано 7 людей. Це була унікальна історія.
4: За чітко, рахунок чого їй
11: чітко спланована операція. Трошки за рахунок везіння, тому що люди попали в певні пустоти і вдалося просто їх евакуювати, врятувати саме з-під завалів. Безумовно, чітко використання сили засобів, зокрема всіх інструментів для порятунку. І унікальний випадок, але ДСНС це зробило.
4: щасливі люди.
5: Які поради можна дати людям, які, ну, ми сьогодні кожен ходимо під Богом, да, і приліт може стати з будь-який будинок, і кожен може опинитись, зараз ти спиш, через кілька хвилин ти вже під завалами. Які поради можна дати людям, щось з собою мати, мати там воду, ліхтарик біля ліжка, або в укритті навіть, тому що ми бачимо люди і опиняються заблокованими в укриттях. Вогнегасник треба мати обов'язково поруч. Ми про це багато говорили. Які, от давайте переозвучимо, озвучимо наново, які поради ДСНС може дати людям для того, щоб потім було і легше їх відшукати рятувальникам, і збільшити можливість вижити.
4: І знаєте, я думала про те, що після ваших порад купила вогнегасник, але думаю, до нього ж добігти треба, тому що він не біля ліжка.
11: Навіть в правилах пожежної безпеки говориться про те, що вогнегасник має бути поруч в легкодоступному місці. Він не має бути десь там.
4: Треба
11: десь
4: більше
11: там
4: купити
11: десь поруч, можливо, біля виходу, можливо, біля того місця, де ви знаходитесь, для того, щоб оперативно його застосувати. Але я почну спочатку. Ми говоримо про першу і основну пораду, яку ми постійно підкреслюємо. Ми говоримо протягом повномасштабного вторгнення постійно. Це про укриття. Ви бачили, які руйнування наносить Російська Федерація. Бувають такі випадки, коли будівлі просто стираються в пил. Ну, просто в пил. І які дві стіни тут можуть врятувати? Ми говоримо про укриття, про те, що від початку війни люди мають чітко розуміти, де найближче укриття. У них має бути план. План, на, якщо це сім'я, що ми робимо у випадку надзвичайної події, у випадку влучань і так далі. Тобто, це, значить, донька, ти береш той рюкзак, тато, ти це робиш і так далі. Підготувати рюкзаки обов'язково. Там має бути мінімальний там запас грошей, документи, продукти, які не псуються, медикаменти, особливо ті, хто хворіють постійно хронічними хворобами, павербанки і так далі. Друге, вогнегасники, звичайно, як ми говорили, дуже необхідна річ для того, щоб оперативно відреагувати. Хтось говорить про свисток. Я думаю, що це правильна ідея, тому що ми постійно даємо поради людям про те, як вижити під завалами. І коли людина знаходиться під завалами, і вона знаходиться в тому стані, коли їй прям важко говорити, не те, що кричати. І ми говоримо, що свисток в цьому випадку може допомогти. Дійсно, так і є. І якщо вже під завалами, то треба сигналізувати постійно для того, щоб рятувальники почули. Хвилини тиші, які вони організовують і так далі, це дуже допомагає виявити людину під завалом. Вода,
4: а як практика
11: вода,
4: показує,
11: звісно,
4: ще телефон треба мати при собі от завжди? Ну, можна...
11: Бажано, звичайно. Звичайно.
4: Це може теж врятувати.
11: Телефон – це той же ліхтарик в першу чергу. І в другу чергу – це засіб зв'язку. І у нас були випадки, коли люди з-під завалів телефонували і говорили, я знаходжусь тут. Ну, і рятувальники вже знали, що людина є і треба прямо зараз їй допомагати. Так, телефон потрібно мати при собі. Я думаю, так багато хто зараз і робить, що телефон, напевно, тримають біля ліжка.
4: Але цікавило, да, саме чи зіштовхували з реальними історіями, коли це могло врятувати.
11: Так,
4: звісно. Ви кажете, що дзвонили.
11: Так,
4: якщо
11: було.
4: Вже говорити про місце влучання, там працюють і психологи, і волонтери, і також родичі чекають тих, кого можуть знайти під завалами. Що треба, як поводитись треба, аби не заважати рятувальникам і тим, хто працює на місці? Що потрібно знати?
11: Що не може заважати? А по-перше, я хотів би ще, у нас така проблема буває, і вона буває часто, не запарковувати житлові двори. Це дуже важливо, тому що коли під'їжджає великогабаритна техніка, коли під'їжджає інженерна техніка, або просто навіть пожежно-рятувальні автомобілі, вони просто навіть інколи не можуть у двір заїхати. Це дуже важливе питання, яке мають контролювати в тому числі комунальне підприємство, ОСББ, і люди в першу чергу. Не заставляти двері, тому що машини можуть паркувати в декілька рядів, а кожна хвилина, як ми говорили про золоту годину, я скажу так, навіть золоту хвилину, вона впливає на порятунок людей. Друге, у нас багато є порадників, які можуть при кожній ліквідації надзвичайної події створюється периметр безпеки. це важливо, тому що це можливість руйнування будівельних конструкцій, людина може попасти в зону ризику. І є такі, які прям заходять за період безпеки і говорять, що от тут от треба гасити саме піною, не водою. Або тут от треба зробити... От, повірте мені, рятувальники – це висококваліфіковані люди. Вони не раз це доводили. І тут саме рятувальники мають вирішувати, як вони застосовують техніку і так далі. Тому люди мають знаходитися за периметром безпеки для того, щоб не заважати, для того, щоб уникнути відповідно ризиків саме для себе.
5: Допомога в розборах завалів потрібна рятувальникам, тому що є люди, які готові допомагати, розбирати, відтягувати. Я пам'ятаю, активно там допомагали, приїжджали в Охмадит, коли було влучання люди. А чи потрібно це на кожних об'єктах? Чи це теж може додатково нашкодити комусь і заважати рятувальникам?
11: Допомога в розборі завалів необхідна, коли ці люди підготовлені, коли вони можуть пройти певну підготовку відповідно, а такі курси є, коли в них є певна кваліфікація, захисний одяг, тоді ми не переживаємо, що ці люди можуть потрапити під ризик обвалу або неправильно себе повести в тій чи іншій ситуації. Тому, коли працюють рятувальники саме в небезпечній зоні під час розбору завалів, то краще постороннім там не знаходиться.
5: Сусід в капцях і в шортах і в футболці точно це
0: але не потрібно. Бажанням.
11: Але з бажанням, так. Він може допомогти в чомусь іншому, але точно не під час
0: краще
11: ліквідації наслідків.
0: Краще хай піцу піде купити рятувальникам, які в перерві
11: можуть. Це вже, якщо буде бажання, можливо, рятувальники, звісно, подякують.
0: Як реабілітацію психологічну самі рятувальники проходять? Тому що я бачила фото, якщо не помиляюсь, вишневого рятувальника, який просто сидить на дорозі, і ну там не те, що порожні очі, я не знаю, як він просто післязавтра піде на роботу, коли відпочине. Ну він не встигне за там за добу відновитися. Як це відбувається у вас?
11: Дивіться, у нас постійно проходить скринінг психологічний людей, які працюють, особливо рятувальників, пожежних рятувальників. І таке тестування. Для того, наша психологічна служба є. 125 приблизно психологів працює в ДСНС. І окрім того, що вони виїжджають на ліквідацію наслідків і працюють з людьми, вони ще працюють, звісно, з підрозділами, з самим рятувальником. Відповідно, визначають стан, їхній психологічний стан. Окрім того, у нас ще є і реабілітаційні центри, відповідно до яких ми можемо відправляти рятувальників для того, щоб вони відновилися психологічно, є певні програми. Тому цьому приділяється дуже велика увага, тому що не кожен організм, не кожне здоров'я ментальне може витримати те навантаження, яке загалом зараз відбувається на наших рятувальниках. На жаль, навантаження дуже-дуже високе.
0: От якщо він працює цілий день на завалах, коли йому потім йти на роботу треба? Просто ми розуміємо, що брак рятувальників теж є, і що там не може тиждень відновлюватися людина. Чи може? Як це відбувається? І чи допомагають ДСНСники з інших регіонів вам?
11: Загалом, особливо в прифронтових зонах, то у нас відбуваються певні ротації відповідно особового складу. Тобто, з західних регіонів може переміщуватись особовий склад в східні регіони і навпаки. Такі ротації відбуваються. Окрім того, що, ну, звісно, що наступного дня рятувальник не буде йти на роботу, є відповідно визначений графік, вони можуть чергувати доба троє або доба через двоє, але в залежності від навантаження певного регіону. Дійсно, бувають відповідно такі випадки, коли рятувальники ну там не добу троє, а добу двоє можуть чергувати. Але знов таки ДСНС відслідковує цю ситуацію для того, щоб не було надзвичайного перенавантаження на рятувальників. Тому в залежності від специфіки оперативної обстановки. Десь так.
5: Чи є фінансова якась додаткова винагорода, там премії, виплати тим, хто приймає участь в таких операціях постійно?
11: Безумовно, є така фінансова нагорода в залежності від того, яку роботу, де виконує рятувальник. Якщо це прифронтові території або зона безпосередньо бойових дій.
5: Яка середня зарплата рятувальника сьогодні?
11: Я думаю, що десь 23 тисячі і плюс десь до 10 тисяч за виконання. Ну, це в залежності, вона враховується в залежності від вислуги років, що його він прийшов тільки в підрозділ, то це мінімальна там може бути зарплата. Якщо він попрацював більше, знов таки це звання впливає, посада впливає, може бути командир відділення, може бути пожежний рятувальник, це теж впливає. І ще додаткова нагорода плюс до 10 тисяч за виконання там особливо завдань.
4: Ми дякуємо кожному рятувальнику за виконання завдань, але це так сухо звучить, за порятунок життів, за те, що вони роблять, навіть попри те, що попри сили полишають, зарплати. І попри те, що зарплати бажають кращого. Дякуємо вам. Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, був разом з нами.
5: Далі Соломія Вітвіцька, випуск новин. За деякий час ми повернемося з розмовними студіями.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
14: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
12: За країну рівних можливостей.
4: 18 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. День жалоби у Києві. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка в столиці загинули 19 людей, і серед них одна дитина. Ще 61 потерпіли, зокрема, 7 дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі 11. Там постраждала висотка, а у Подільському удар припав просто у житлову багатоповерхівку. Верхні поверхи будинку зруйновані вщент. Пошуково-рятувальні роботи в обох районах столиці вже завершили. І зараз ДСНСники демонтують аварійні конструкції і вивозять будівельне сміття. І що відбувається на місцях обстрілів у ці хвилини, ми розпитаємо у кореспондентів ТСН Івана Воробйова та Олени Лоскун. Іван працює в Подільському районі, Олена перебуває біля постраждалого будинку на Київській Дарниці. Тож, почнемо із Дарниці. Олено, рятувальні роботи завершено. Що біля будинку відбувається просто в ці хвилини? Тобі слово.
16: Привіт, Соломія. Дійсно, ось такі роботи із пошуку людей, чи то пак уже тіл, тут припинилися вранці. Хочу зараз показати, що відбувається на цьому місці. А саме, давайте подивимося на будинок, як він виглядає станом на зараз. Це і є той будинок, у який влетіла, як кажуть мешканці, ракета у перший поверх. Бачите, вона прошила одразу кілька поверхів. І буквально із першого по п'ятий так точно зруйновані квартири. Загалом, кажуть люди про те, що тут дуже сильно вибухало, і ці вибухи чули навіть ті, хто були у дальніх будинках звідси, і ті, хто ховалися в укриття. Люди кажуть, що вони, власне, ходять майже на кожен обстріл в укриття, оскільки тут дуже часто відбуваються російські атаки. А, власне, скільки саме людей загинуло станом на цього, скільки саме людей загинуло саме тут, на цій локації, давайте послухаємо речника ДСНС.
17: На жаль, рятувальниками було деблоковано тіла 10 загиблих, серед них хлопчик 2014 року народження, ще Одна особа, на жаль, померла від отриманих поранень вже в лікарні. Тобто кількість жертв в Дарницькому районі сягнула 11. Від ДСНС у нас в цілому, так, від ДСНС у нас було залучено більше 100 рятувальників в цілому за 2 дні.
16: Ну і станом на зараз люди заходять до своїх квартир. Давайте ще раз подивимося. Ми можемо бачити, як вони йдуть по сходинкових клітинах і заглядають туди, де ще кілька годин тому, ще, мабуть, пару діб тому вирвало їхнє життя, де вони були щасливі, де жили їхні діти. А зараз вони просто звідти виносять ці свої речі. І ви знаєте, коли ми бачили, як звідси виносили речі дітей, дитячі іграшки, дитячі самокати, від цього стає ще більш важко. І хоча попри це все, також, знаєте, от віра в людей стає ще більше, оскільки сусіди, чиї будинки також пошкоджені, чиї не пошкоджені, вони прийшли сюди, на цю локацію, взяли у руки лопати і розгрібають оце сміття, яке залишилося від того, що ще нещодавно було чиїмось життям. Давайте послухаємо.
18: Та нічого, прибираємо після. Прибираємо сміття після. Атаки, так.
16: Ну багато вже сміття вивезли.
18: Та багато, мабуть. Біля тих домів.

також місцева влада каже

0: всю цю картину, дуже важко усвідомлювати, що хтось загинув, хтось залишився без житла. І тут насправді дуже щільна забудова. І якщо ви подивитеся, тут дуже багато будинків, які ще які збудовані, але не були заселені. І навіть страшно уявити, що було, якби там також жили люди. Також поруч магазини, і він також повністю зруйнований. Ось такі зараз у нас тут на Дарниці така ситуація. І я передаю слово моєму колезі Івану Воробйову, який працює у Подільському районі Києва.
1: Вітаю, колеги. Ну, на нашій локації так само вже закінчено рятувальні роботи, але досі тривають аварійні роботи. Вже виходить, що півтори доби поспіль комунальники разом з рятувальниками продовжують розбирати завали, продовжують розчищати будівельне сміття. Можемо зараз бачити, що ще досі тут працює важка комунальна техніка та спеціальна техніка ДСНС. Все це відбувається під наглядом поліції та Нацгвардії. І тут досі працює штаб з ліквідації наслідків руйнувань. Також мешканці пошкоджені будинків приходять до наметів, де можуть отримати психологічну допомогу, випити гарячих напоїв, перекусити, підзарядити телефони. Вони тут також мають безперебійний зв'язок до інтернету, ну і зафіксувати пошкодження. Що теж вражає, те, що тут дуже багато волонтерів, які допомагають розчищати завали, допомагають забивати людям плівкою вікна. Тут вони допомагають годувати тих людей, які приходять, які постраждалі в цих будинках. Людям роздають ДСП, роздають плівку, роздають пластик для того, щоб вони забивали вікна. І на нашій локації так само вже пускають людей до пошкодженого будинку. В ту частину, це другий під'їзд, який постраждав найменше, там люди забирають свої речі. Ну і також пустили людей в під'їзд, який був зруйнований майже вщент, але там є вцілілі квартири. І люди приходять забрати найнеобхідніше, це документи, якісь цінні речі. Чи давайте послухаємо.
2: Пускають в деякі квартири, але цим під'їздом небезпечно підніматися, сказали. Тому ми обходимо через цей під'їзд, там є прохід на деяких поверхах. Дозволяють зайти, ну, тобто я не знаю, як вище поверхи, бо ми на четвертий ходимо. На четвертому, в принципі, ну, нас спустили, ми спитали у ДСНСників перш ніж іти.
1: Ну, я нагадаю, що в цей будинок прилетіло посеред ночі, його мешканці почули сильний вибух, ракета влучила у горішні поверхи, пробила аж цілих 7 поверхів, і жителі розповідають, вибігали на вулицю, полишаючи буквально усе. Проте рятувальникам вдалося врятуватися, вдалося не всім. Тут рятувальники деблокували тіла 8 загиблих, яка точна кількість людей в будинку була досі невідомо. І цей будинок, на жаль, він не єдиний, який постраждав тут. Навпроти нього ще одна будівля, біля якої влучила ракета. Біля під'їзду тут величезна глибока вирва, і, на щастя, під час прильоту всі мешканці цього будинку були в укритті, тому ніхто не постраждав. Рятувальники досі перевіряють фундамент для того, щоб з'ясувати, чи безпечний будинок для проживання. І самі мешканці визнають, що в цьому районі дуже часто останнім часом прилітає, вони дуже хвилюються за свою безпеку. І, власне, давайте послухаємо людей, їхні емоції, які вони пережили в той день. І це мешканці будинку, який постраждав найбільше.
3: Так було гучно, дуже що ледь із хати вискочили. Гучно. Думали, що вже не по військах поїм. Як повилітали всі стекла, все у хату летіло.
4: Ти лістою бачите, за дерево я держуся. У мене стрес такий, що я ужас один, хлопці. Пролетіло десь в 5 метрах від мене. І, ну, чудом я ще остався. Вже вон позносили вже все.
1: Місцеві мешканці розповідають про те, що сюди прилетіло декілька ракет. Насправді тут постраждало дуже багато будинків, десь з десяток. Тут також постраждав цілий гаражний кооператив, дитячий садочок, школа, дуже багато згорілих автівок. Ну і от просто зараз ми бачимо, що вже перші люди приходять з квітами для того, щоб згадати тих, хто жив в цьому будинку і, на жаль, загинув. Солю.
0: Дякую, колеги. Зараз ми мали можливість наживо почути, що відбувається на місцях обстрілів у столиці. Зокрема, Іван Воробйов розповів про ситуацію в Подільському районі, а Олена Лоскун на столичній Дарниці. День жалоби також на Київщині. Російська атака забрала життя 9 людей, майже 60 постраждали. Серед потерпілих 9-місячна немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому, там ракетний удар і подальше.

0: Детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. У місті поруйновано більш як 200 об'єктів, понад 100 із них – це житлові будинки. Ну і детальніше про ситуацію у Вишневому кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розповість далі.
1: На вуличках Вишневого наразі спеціальної техніки більше, ніж приватних автівок. Для гасіння, розбору завалів та розмінування цих будинків з'їхалися спеціалісти з усієї України. Минуло понад півтори доби, а над багатьма згарищами ще димить.
2: На всіх тих локаціях, де ще є невеликі задимлення, там проводиться проливання конструкцій. Також працюють рятувальні відділення по розбиранню допомозі населенню, розбиранню завалів.
3: Вже гасіння. Там ще є, вже тут
4: є. Ага, а сапери тут вже відпрацювали, так?
1: Остаточної кількості жертв наразі нема. Одну місцеву мешканку досі шукають під завалами. Родичі кажуть, вона точно мала бути вдома, але на зв'язок не виходить. Людей шукають і на згарищах.
2: Дуже багато будинків згоріло практично до фундамента, тому перевіряються саме і повністю все, що залишилось від даних будинків.
1: Руйнувань такого масштабу Київщина, напевно, ще не бачила, принаймні за останні 4 роки. У ДСНС кажуть, у зоні враження опинилося понад 200 будинків. Щодо сотні з них вже відомо, вони або зруйновані вщент, або дуже ушкоджені.
5: Очільник МВС Клименко виходить на відеозв'язок, аби продемонструвати руйнування наживо.
1: Згодом він ледь знаходить слова, аби прокоментувати ситуацію журналістам.
6: Масштабність вражає, чесно кажучи, достатньо заселений приватний сектор 10 кілометрів від міста Києва.
7: Все взривається, я не знаю, що це.
1: Те, що відбувалося у Вишневому в ніч з 5 на 6 липня, місцеві називають пеклом. Андрій, що втратив тут дім, каже, близько 2 години одна за одною сюди прилетіли 3 російські ракети.
8: У мене все одразу повилітало, і я по прямій швидко біг через це підвал і просто перечіпувався весь ад, що відбувається тут.
1: За лічені хвилини після прильотів, каже Андрій, почалися вибухи.
8: Це з 3-4 ранку, плюс-мінус. Я це до ранку, я там сидів в погребі, в мене тут світло нічого було, це кажуть, сильні вибухи. Я вже сижу, в мене почало тут горіти, диміти. Дим вже почав спускатися в погреб, типу бомбосховище.
1: Андрія з його погребу витягнули друзі, що мешкають неподалік.
9: Ви були тут вночі?
10: Я був, мати була.
9: З нею все добре?
1: Власниця сусіднього будинку, 91-річна жінка, згоріла живцем на власному ганку.
10: Казала, хотілося б умерти не своєю смертю.
1: Її син обходить обійстя, що колись було його домом, і не знаходить слів. Будинок за будинком рятувальники шукають людей.
11: Дуже велика площа руйнувань, багато житлових будинків згоріло вщент. Як приклад, ми під ранок рятували пару людей в підвалах, де були повністю згорівші будинки. Ми просто почули, що хтось в підвалах просить про допомогу.
1: Майже у кожному дворі працюють психологи і сапери.
12: Там садочки і осколок від ракети, і яма.
13: Ходьте, там балони, 2 гази.
1: Вже за кілька годин після прильоту місце трагедії відвідує прем'єрка Свириденко.
14: Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави.
1: Про допомогу людям у вечірньому зверненні говорить і президент. Також Зеленський вимагає розслідування обставин трагедії.
15: Я очікую від служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому.
1: А поки пожежні заливають водою згарище, що колись було густонаселеним мікрорайоном, люди збираються біля наметів МВС. Олексій пише заяву про втрату одразу двох будинків.
16: Все згоріло.
4: Все згоріло.
16: Да. Два будинки.
4: Можемо показати.
16: Мами, батьків і мій.
1: Відновлювати на місці їхніх домів вже нічого. Будувати нові чи купити житло в іншому місці в родині ще не вирішили. Мама Олексія, Людмилу, жоден з варіантів ані трохи не заспокоює.
4: Ми її будували все життя.
16: Так.
4: Я тепер не маю нічого, одні стіни.
1: Нелі Ковальська, Георгій Воронов та Тимофій Кощій. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
17: Саміт НАТО сьогодні розпочинає свою роботу в столиці Туреччини, Анкарі. Туди вже прилетів президент України Володимир Зеленський. Його головне завдання – знайти для української протиповітряної оборони додаткові ракети для систем «Петріот». Саме вони найефективніші протибалістичних ракет, які залишаються єдиною воєнною перевагою Росії, заявив президент України на форумі оборонних індустрій на полях саміту. І до нас наживо із Анкари приєднується спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошиленко. Вона відстежує перебіг саміту і знає все, що там зараз відбувається, ну і планується. Тож, Олю, Зеленський вже зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Чи наблизила ця зустріч вирішення проблеми з антибалістичними ракетами? Ну, і розкажи все, що знаєш, які ще питання обговорять учасники саміту. Тобі слово.
18: Солі, ну, головних тем саміту кілька. Для України, звичайно, це насамперед постачання ракет ПАК-3. Це найбільш просунуті ракети для американських систем ППО «Патріот», якими користується Україна, щоб відбивати російську балістику. Ліцензія американська, тому всі переговори ведуться через них. І Зеленський відверто говорив, що це буде його топ-пріоритетом тут, на цьому саміті. Сьогодні, до речі, на полях саміту, а саме на форумі оборонних індустрій, була підписана спеціальна угода про створення центру технічного обслуговування цих ракет ПАК-3 у Європі. Це спільна ініціатива уряду Сполучених Штатів, а також європейців і компанії Lockheed Martin, яка і виробляє, власне, ці ракети. Беруть участь також Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція. Де буде розташований цей центр, наразі не повідомляють, але знаючи темпи американців, навряд чи можна сподіватися, що рішення буде миттєвим. Ну і Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні на форумі оборонних ініціатив, сказав, що Україна навчилася робити дуже багато. Вона, наприклад, відбиває 90% російських шахедів, може збивати крилаті ракети. Але все ж таки балістика залишається єдиною і останньою російською перевагою. І Зеленський тут закликав європейців створювати власні системи, аналогічні до американських.
19: Єдине, що нам залишається зробити тут, у Європі, побудувати сильний захист проти російських балістичних ракет. Це великий виклик. Це остання велика перевага Росії. Ми також бачимо по війні на Близькому Сході та в Затоці. Це виклик глобального значення. І я вірю, що Європа негайно потребує власних можливостей виробляти антибалістичні системи і ракети до них. Ми всі цінуємо системи «Петріот». Вони прекрасні. Є й інші. Але поточні війни показали, що поточне виробництво «Петріотів» недостатнє, щоб відповісти на збільшення потреб захисту від балістичних ракет.
18: Але відмовитися від американських ракет, звичайно, зараз неможливо, бо є нагальна висока потреба у їхньому виробництві. І це питання Зеленський, звичайно, буде обговорювати не лише зі Сполученими Штатами, але й з європейцями. Сказав, знає, в кого ще є приховані резерви. Але головною, важливою, без перебільшення, зустрічю на полях цього саміту буде розмова президентів України та Сполучених Штатів, запланована на завтра. Зеленський минулого місяця під час зустрічі з Трампом у Франції на саміті групи семи запропонував йому спільне виробництво з цих ракет ПАК-3, ракет для патріотів. І, як стверджував президент України, отримав там позитивні сигнали від Трампа. Напередодні я мала можливість запитати на прес-конференції генерального секретаря НАТО Марка Рютте, чи за його відчуттями може Трамп погодитися на таку пропозицію. І ось його відповідь.
20: За моїми відчуттями, ці дискусії тривають. Тут новин немає. Але, говорячи ширше, це завжди добре, якщо союзники і партнери працюють разом у довірливій манері, щоб зрозуміти, що можна зробити разом для збільшення виробництва. Президент США по-справжньому тисне на американських виробників, щоб вони виробляли більше, і вони пообіцяли це.
18: Те, що Росія піднімає градус ескалації проти цивільного населення України, є ознакою її вічної слабкості, так вважає генеральний секретар НАТО. Адже тут у світі всі помічають, зокрема у Європі, зокрема в країнах НАТО, що російська нафтопереробка, російська воєнна індустрія перебуває під постійними українськими ударами. Як сказав Зеленський, вже не залишається в Росії жодного місця, куди би не долітали наші далекобійні санкції. Але все ж таки Путін не здає позиції. Він напередодні, точніше, день народження Трампа дзвонив йому і розповідав про те, що захопив Костянтинівку, що фронт у нього просувається по всіх лініях. Але американські високопосадовці з Білого Дому, які брифували журналістів напередодні ось цього саміту, говорили про те, що вони чітко бачать, що фронт зупинився, жодна зі сторін не робить прогресу. І говорили про те, що президент Трамп рішуче налаштований покласти край цій війні. Власне, поведінка Трампа буде ще одним викликом для саміту. Він уже прибув сюди і зустрічав Трампа біля трапу особисто президент Туреччини Ердоган, до речі, єдиного. Адже Трамп відверто говорив, що він не задоволений НАТО, яке мало йому допомагає. А саме це є мірилом президента Сполучених Штатів в оцінці людей, явищ і союзів. І вже от буквально новина останньої години. Трамп поспілкувався із Ердоганом і там, зокрема, згадав знову про російську війну в Україні. Він сказав, що вчора знов говорив з Путіним і що, мовляв, це була дуже хороша розмова. Ну і далі все за старим сценарієм, що обидва і Зеленський, і Путін хочуть, мовляв, укласти угоду, а не уточнюючи запитання, чи змінилася його думка щодо Путіна і, наприклад, його готовності укладати угоду і йти на компроміси, Трамп відповів: ні, ніколи не змінювалася. Більше про ці заяви я розповім уже у нашому наступному включенні, у підсумковому випуску о 20-й. Побачимося. Соля.
21: Дякую, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко працює в Анкарі. Там відбувається саміт НАТО. Ну і вже відбулося кілька важливих зустрічей, а попереду ще є багато таких. Тож чекаємо на новини впродовж цього і наступного дня. Дрони «Файрпойнт» розпочали новий етап оборони Покровська. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ заявляє про знищення логістики новими безпілотниками. Ударні комплекси «Камікадзе» б'ють по ворожих складах БПЛА, пально-мастильних матеріалів та боєкомплекту. І також оператори «Файрпойнт» відпрацювали по ворогу в Новоолександрівці, що за 25 кілометрів на схід від Покровська. Високоточним влучанням ліквідовані пункти тимчасової дислокації російського підрозділу та логістичний склад. Не менш ефективно прикордонні гарту зривають спроби просування ворога через державний кордон на Південно-Слобожанському напрямку. За минулий тиждень оператори БПЛА ліквідували 40 окупантів, і ще 30 поранили та 6 взяли в полон. Втім, найгарячіше наразі в Костянтинівці. Там тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць, почав закріплюватися і просочуватися в глибину міста. Окупанти зазнають значних втрат. Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. 304 дні на позиціях і більшість часу у повному оточенні. Продовж 10 місяців лише у 2 утримували позиції бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Кілька разів вступали у бойові зіткнення, пережили поранення, однак не здавались. І майже за рік їх таки змогли звідти забрати. Частину шляху воїни долали пішки, частину на квадроциклах. І все ж дістались великої землі. Про звичайних людей, які виконують надзвичайні завдання, кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже. І аби полегшити доставку продуктів та боєкомплектів, а також евакуацію бійців, бригада оголосила збір на наземний роботизований комплекс. Допомогти ви зможете, перейшовши за QR-кодом, який ви зможете побачити на екрані впродовж демонстрації сюжету.
0: Ці двоє на перший погляд геть різні. Один зі сходу України з Луганщини, інший із заходу з Франківщини. Однак служба у 128-й бригаді і події останніх 10 місяців мало знайомих людей зробили майже братами.
3: Погода.
0: У серпні минулого року Ігор та Андрій вирушили на позиції на Запорізькому напрямку. І там, як кажуть, стали вухами для свого підрозділу.
22: Мали слухати, наблюдати і коригувати дрони, так як нам казали, що дрони очі, а ми їхні вуха. Вони ж не дрони тільки бачать. Ми чуємо там рух, якісь голоса, постріли, ми по рації доложуємо. Ну і, звичайно, не пропустити ворога.
0: Вибір житла був невеликий, один з небагатьох вцілілих підвалів. Обладнали його, як змогли. Отак під землею і провели усі 10 місяців. Перше бойове зіткнення було вже на п'ятий день. Тоді Андрія поранило в ногу.
22: Андрюха зачув голоса. Чим просто каже «Москва». І автомат взяв. І вибіг на сходи, і зразу в ногу він завалив. Другий успів нам гранату кинути ще в середину. Ну, на щастя, граната не зірвалася у підвалі, а на сходах. Андрій трошки ближче стояв, йому ногу посікло трошки, було, що він лежав, боліла його нога довго.
0: Розраховувати на медичну допомогу не доводилось, лікувались самотужки.
23: Я трошки розуміюсь в медицині, тому сам себе і...
20: Я трошки розуміюсь на медицині, тому сам себе і лікував. Головне, що були поштарі. Дрони скидали усе, що мені треба, а я сам обробив і сам себе загоїв.
0: Харчуватись бійцям доводилось тим, що скидали з дронів. Меню урізноманітнювали, як могли. Жартують, навіть винайшли рецепт лінивих пельменів.
23: Ти сьогодні їш мівіну.
20: Я кажу, ти сьогодні їси мівіну з тушонкою, потім тушонку з мівіною. Це вже два блюда. Уяви, що сьогодні пельмені їмо. Які пельмені? Мівіна – це тісто, тушонка – це м'ясо. Все, рахуй, що пельмені.
0: Доки чекали на вихід, думали всяке. Не раз, кажуть, прощались із життям. Коли ж зрозуміли, що можуть іти до своїх, полетіли, наче на крилах. Побратими вказували дорогу дроном.
22: Він по рації каже, хлопці, та як ви рванули, ви сьогодні можете дойти до точки, де ви вже будете в чистій постелі спати. Андрій на мене, я на Андрія. Йдемо. Все, ми нині дійдемо.
0: Далі бійців підхопили колеги на квадроциклах. Вони тепер теж, як рідні.
10: Бабу заборов.
0: На евакуаційну місію того дня виїхали військові Микола та Вадим. Бійці на квадроциклах врятували вже не одного побратима та доставили сотні вантажів туди, де не проїде броньована техніка. Рятуючи інших, часто самі наражаються на небезпеку. Так квадроцикліст Микола ледь не загинув, налетівши на оптоволокно.
24: По-перше, небезпека – це звук. Ти от від FPV-шки, ну, ти її не почуєш, бо воно все гарчить, дерчить, ну, і ти її не почуєш. А по-друге, це оптоволокно. На великій швидкості його майже не видно. Я його не замітив просто, і воно мені почало врізатися в шию. І...
25: Почти кожен виїзд бачиш, що літають, ховаються, жужить, і... або мимо пролітаєш, на перехрестях сидять, ждуни нас чекають.
0: Коли евакуйовували Ігора з Андрієм, налетіли на уламок міни та пробили колесо. Однак, не зупиняючись, мчали далі.
25: Я виїжджав з прицепом на трьох колесах. Було пробити заднє колесо, сів поближче, щоб розгрузити заднє. І те саме включив повний привод, блокіровку, і на блокіровці попер на спущеному, тому що ну стояти там не було зовсім бажання.
0: Після 43 тижнів на позиціях на Ігора та Андрія чекає відпочинок і нагороди. Обоє поїдуть до рідних, котрих не бачили більше року. Однак ще не розлучившись, домовляються приїхати один до одного в гості, бо кажуть, за час, проведений разом, стали братами. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Запоріжжя, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
17: Правоохоронці виявили тіло Анастасії Березовської. Жінку підозрювали у резонансному замаху на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними СБУ, Березовська повернулася в Україну 1 липня і за нею одразу встановили оперативний нагляд. Слідство виявило, що вона контактувала із двома чоловіками, які регулярно переказували їй гроші та криптовалюту. Один із них – колишній правоохоронець, інший – чинний співробітник Головного управління розвідки. Під час обшуків розвідник зізнався у вбивстві Березовської, яке скоїв разом із поплічником. Свої дії з керівництвом він не погоджував. І також в оселі колишнього правоохоронця виявили підвал, облаштований під кімнату тортур. Саму жертву знайшли з вогнестрільними пораненнями голови,
21: Обох фігурантів уже затримано. Офіс генпрокурора передав усі матеріали колегам із Монако для встановлення замовників замаху. Розслідування веде Нацполіція за підтримки контррозвідки СБУ та за особистого сприяння керівника ГУР і Олега Іващенка. Наприкінці червня у Монако біля житлового будинку вибухнув залишений рюкзак. Постраждали троє людей українського походження. За даними ЗМІ, це родина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Камери зафіксували підривника, яким і виявилася Анастасія Березовська, котра одразу після теракту втекла до України. Ну, і наразі ставлю три крапки в новинах і передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Євген Клінський, Ната Островська. Уже зустріли гостя. І
2: Андрій Ткачук з нами.
21: Далі важлива, важлива тема далі попереду.
3: Саміт в Анкарі ми будемо обговорювати далі, тому що Ольга Кошеленко, ми стежили за її вімкненням, відстежує оперативні події там. Ми також аналізуємо перші заяви, тому що знаємо, що саме перші дні вони завжди задають тон для підписання документів, які будуть в останні дні саміту. Ми уважно і прицільно стежимо за цим, саме тому і запросили пана Андрія, для того, щоб проаналізувати, що ж було сказано в перші години після старту саміту в Анкарі.
21: Ну, а оновлений випуск КСН уже о 19:00, тож побачимося. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ну, власне, одразу і почнемо. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог. Вітаємо вас, пане Андрію.
21: Традиційно.
2: Дійсно, тема саміту НАТО в Анкарі – топ-тема цих днів. Багато уваги прикуто, багато очікувань з нашого боку, багато сподівань на те, що на тлі тих терористичних ударів, які здійснює Росія, ми все ж таки зможемо донести до партнерів важливість підтримки України. І про це, власне, президент озвучив вже на перших заходах цього саміту. Як ви бачите, ваша оцінка того, що вже вдалося почути, побачити, зокрема, з виступу президента?
5: Я вважаю, що, ну, знову ж таки, є виклик оперативний, виклик ситуативний, який зараз є. І це найбільший виклик зараз в 2026 році в контексті можливостей спроможностей щодо озброєння України. Я говорю про антибалістичний захист. Президент виділив левову частку розмови, сказав про те, що потрібно працювати над тим, аби Україна мала достатню кількість відповідного озброєння. І мені сподобався меседж, такий виклик для Lockheed Martin, тобто компанії, яка є великим монополістом і фактично виробляє і патріоти, і озброєння до них, що багато країн мають задуматися, що ми в певній такій пастці щодо протибалістичного захисту. І потрібно вже працювати і виробляти, власне, своє озброєння, яке може дозволити відбивати балістику. Тут
3: і... Пане Андрію, тут питання фінансове, чи просто в небажанні Сполучених Штатів Америки надавати ліцензію для виробництва схожих аналогів до ракет Patriot? В чому ви бачите головний камінь спотикання? Бо дискусія, вона триває не перший день, вона активізувалась так на саміті НАТО в Анкарі. Але для себе ви зрозуміли, чому така дискусія взагалі виникла і в той час, коли ми не можемо збивати балістику, гатить Путін по житлових кварталах, а продовжують говорити у світі про те, що можливо дамо, можливо не надамо ліцензію?
5: До того ж, я вважаю, що можу сказати, я мав свої персональні розмови з деякими партнерами, високопоставленими в певних країнах, і деякі з партнерів були готові і готові вже, і визначили, що виділять хороші кошти на закупівлю озброєння для Петрів. Тобто вони є. І насправді робота ведеться, і вона ведеться і на рівні міністерства, на рівні Офісу Президента. І Павло Паліса отримував задачі і доповідав президенту про відповідну роботу. Але, як я розумію, є питання в тому, що країни, які сьогодні мають ракети ПАК-3, вони насправді тягнуть певну таку гуму щодо продажу. І я особисто, скажу вам відверто, не маю відповіді на це питання, а чому так? Тому що чи в них є якісь домовленості з кимось, чи вони бояться розвитку воєнних дій. І розуміють, що спустошивши свої склади, вони можуть залишитися без чогось.
3: А якщо розбомблять все тут, то точно прийдуть до них. Ну,
5: однозначно так. І насправді цей саміт НАТО і робота європейців впродовж 26-го року і вказує на те, що вони протверезіли. І вони розуміють, що так, це цинічно і прагматично, і можливо це нам, як українцям, не сподобається, що вони готові вкладати гроші, лиш би війна не пішла далі. Але це теж питання нашого виживання, і хай краще дають нам гроші на озброєння, на наші спроможності, тому що ну не хочеться того, щоб росіяни просувалися по території України. І навіть ось ці всі заяви з Анкари про 140 мільярдів доларів для України впродовж доларів
3: саме євро. І це важливо. Це кажуть експерти про те, що знак, що Європа готова вкладатися в озброєння і вкладатися більше, бо саме в євро закарбована допомога Україні, яка була оголошена в Анкарі.
5: Ну, ти власне, яка розбита на два транші, і це величезна насправді допомога українському війську, українському бюджету. Це насправді план Б. Навіть, ну, тобто не план Б, два сценарії, які йдуть паралельно. Сценарій мирного процесу, який ми хочемо, якого ми б хотіли би сісти за стіл переговорів і досягнути певного успіху і прориву в дипломатичному узгодженні питань війни. І а вже ж, що мені імпонує, на сьогоднішній момент влада не дивиться лише на один трек і всі ставки робить саме по темі дипломатії і миру. А й паралельно шукає кошти, розвивається і розвиває військо, і розвиває наше озброєння для того, щоб ми мали план далі і можливість далі воювати і протистояти ворогу. Тому що це насправді важлива історія. І от того, що ми почали з заяви президента, оця вся історія, мені сподобався цей виклик, що великі країни, задумайтесь про те, ви маєте оборонку, починайте робити своє озброєння. Тому що тоді ви будете незалежні і тоді ви зможете в разі чого себе захистити. Тому що зараз, будучи там залежним від одної, другої, третьої країни, від одного, другого, третього президента, це завжди зле. Завжди зле від когось залежати. І тут питання в тому, що ми намагаємося це робити. Я знаю, що просувається проект Фрея, спільний проект українського виробництва з нашими партнерами, зокрема, і скандинавськими країнами, і Норвегія, і Швеція залучені до цього проекту, і, здається, Німеччина. Тобто це такий складний процес з виготовлення антибалістичної ракети, яка має допомогти нам збивати російську балістику. Ну, все вже ж, як завжди, не зупиниться, дійде до тестів, і тоді ми зможемо отримати реальне розуміння, наскільки ефективна ця розробка, на якому вона етапі, і чи ми там цього року побачимо ці ракети, які збивають американську, російську балістику.
2: Вже анонсовано, що завтра відбудеться зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом. На тлі цієї потенційної зустрічі була заява Зеленського, і вона дійсно дуже така важлива, про те, що ми знівелювали російську перевагу в контексті того, що в них є стратегічна глибина території, яка дозволяє убезпечити військові виробництва. Ми довели, що на будь-яку глибину російської території ми можемо вражати їх оборонні підприємства, і вони не мають захисту цих підприємств. А на тлі таких наших успішних ударів, чого очікувати від зустрічі двох президентів? Ми можемо сказати про те, що ми на цю зустріч виходимо з певними картами, як любить говорити сам Трамп.
3: Мені здається, тут треба було карту очікувати Росії ще зобразити і показати уражені об'єкти, бо їх вже багато.
2: Ну, нам тут не вистачить студії на кілометраж в пропорції, я думаю, що щоб показати, куди ми змогли дотягнутись, але чи можемо ми використати ці удари дійсно для того, щоб переломити позицію Трампа і щось отримати конкретне і конструктивне від нього?
5: Я вважаю, що перелом позиції Трампа, він вже відбувається. Тобто ми просто зробимо ще один важливий момент щодо того, яким чином перетягувати Трампа все більше на свій бік. Трамп любить сильних. І він готовий ставити на переможців. Він в цьому плані дуже передбачуваний і простий. Тобто навіть якщо це буде його найближчий партнер, але цей партнер буде програвати, я вважаю, він його просто кине. На сьогоднішній момент ми бачимо, як з травня місяця, впродовж двох місяців міняється риторика Трампа. Він казав, що українське військо – це найсильніший союзник в Європі. Потім те, що Путін мусить підписати договір, а вже не тисне на Зеленського. І навіть останні заяви Джей Ді Венса, який ще більш був до нас такий налаштований не дуже позитивно, заявляє про те, що на сьогоднішній день Росія втрачає на полі бою і їхні результати наближаються до нуля. І остання заява, яка пролунала щодо теми саме російсько-української війни з вуст Трампа напередодні саміту, це те, що мир дуже близько. Тут я вважаю, давайте не одягати рожеві окуляри ні на себе, ні на українців, але друга частина розмови – Путін готовий підписати. Він знову говорить говорять про Путіна. І знову тисне саме на російську сторону, на російського диктатора, а не те, що він робив впродовж минулого року, 2025-го, це весь рік тиску на Україну.
3: Диктатор вже дзвонив йому перед самітом НАТО.
5: Дзвонив, хизувався Костянтинівкою, яку нібито взяли, а потім Герасимов каже, так давайте перемир'я, щоб ми тіла винесли. Відразу питання, так а наше перемир'я, якщо ви взяли Костянтинівку, що ви тіла не можете винести? Тобто вже навіть в них наскільки є моменти незлагодженості в комунікації, що вони б'ють штангу самі ж між собою, в найвищі їхні лідери. Штати,
2: вони ж бачать реальну картину на полі бою, незалежно від того, що каже Росія.
5: Незалежно від того, що кажемо ми чи Росія, вони мають свої розвідання, їх вистачає для того, аби супутників розуміти ситуацію з лінією бойового зіткнення і просуваннями того чи іншого війська. Тому і це теж для нас сигнал, і навіть для українського суспільства, що якщо на нас так 2 місяці вже дивляться, значить у нас дійсно є хороші успіхи і просування на полі бою. Так, є певні тактичні просування в росіян, в Костянтинівці, на жаль, в бік Слов'янська, в бік населеного пункту Миколаївка, де в Закітному напівоточенні є певний наш особовий склад, і варто вибудувати лінію оборони вздовж Миколаївки. Я сподіваюся, це там почують і зроблять певні дії. Але загалом ситуація в нас насправді, якщо взяти загалом по ситуації по лінії бойового зіткнення, і це не лише мої слова, аналітики Діпстейту це аналізували.
3: Навіть американські посадовці вже кажуть про те, що навіть якщо Путін спробує щось зробити на лінії фронту, це будуть незначні зміни, і на фінальні події закінчення війни воно не вплине. Тобто це буде просування на сантиметри, на одне поле, два поле українського. Ну, але фактично це не
5: ми розуміємо, що певне просування на Донбасі відбувається, і воно може відбутися ще більше, тому що там є величезний контингент, і тиск на Костянтинівку триває. Далі вони хочуть перейти на Олексіївку, Дружківку і далі на Дружківку безпосередньо. Там це може бути. Але знову ж таки, Слов'янсько-Краматорський пояс оборони, він дуже складний буде для росіян пройти. І аналітики ІСВ, Інституту вивчення війни, неодноразово вказували на те, що не один рік потрібен росіянам для того, щоб окупувати Донбас повноцінно. Це вони говорили.
2: Як раніше. Довго Росія може продовжувати цей балістичний терор України? Ми бачимо, що по всі категорії їх стратегічного озброєння ми відбиваємо. Ми відбиваємо крилаті ракети, майже всі дрони збиваємо. Але от балістика, циркони, це те, що з чим без великої кількості ракет для Патріот ми не можемо справлятись, і Росія це використовує. Наскільки великий у них запас подібних елементів озброєння, і як швидко вони можуть його поновлювати, яка його кількість?
5: За даними розвідки, росіяни можуть виготовляти близько 200 ракет різного типу на місяць. Це і крилаті ракети, і Х-101, і інші типи. Лише одна частина з них балістика, це кілька десяток на місяць. Відповідно, в них немає необмеженого ресурсу. Проте вони щомісяця їх виготовляють, в них точно є певні запаси. І я вважаю, все одно вони в цьому плані не будуть пригати вище голови і використовувати приблизно ті самі запаси ракет, які вони мають зазвичай на місяць. Зверніть увагу, що відбулося в червні-липні. Це те, що в червні була лише одна велика масована атака, зокрема, столиці, 15 червня, якщо мені пам'ять не зраджує, тоді була використана велика кількість ракет. І тут вони використали свій аналітику і зрозуміли, що якщо це будуть дуже швидкі атаки, коли в нас вже закінчуються ракети до Петріота ПАК-3, тоді вони зможуть зловити ось цей слот, коли в нас не буде ракет, для того, щоб накидати, на жаль, насипати і попасти в об'єкти, які вони собі визначають.
3: Будемо сподіватися, що на саміті в НАТО в Анкарі почують і президента Володимира Зеленського, почують українців, по яких б'ють фактично, коли вони сплять. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог, був разом з нами. Ну а далі у нас буде гостя з Норвегії. Залишайтеся з нами, через емоційну перезарядку повернемось.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: 6-й окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають 2 основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
8: 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
9: В день сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
11: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Однією з топ-теми саміту НАТО є підвищення оборонних видатків. Норвегія, яка є країною-членою Альянсу, це вже зробила, збільшивши до 3% ВВП на зміцнення обороноздатності. Чому безпека в Україні прямо пов'язана з безпекою в Осло? Давайте поговоримо про це. Наталія Голіс разом з нами, це директорка норвезької благодійної громадської організації Freed Ukraine.
2: Вітаємо.
3: Дякуємо,
2: що
3: з нами.
26: Thank you so much. It's really good.
27: Дуже дякую. Дуже рада бути з вами.
2: У вас дуже красиве українське ім'я. Це українське ім'я чи норвезьке?
26: Actually, my mother was
27: насправді, моя мати дуже любила музику, яку написала одна дисидентка на ім'я Наталя. Думаю, це була доля така.
3: Ви не вперше в Україні. Ви вас пов'язує, можна сказати, бекграунд з нашою країною з кінця 2022 року. Ви активно почали приїжджати до нас, допомагати нашим військовим і цивільним. Ми знаємо, що збір, який був на 5 мільйонів, частково покрили і норвежці, ваша організація, за що величезна вам подяка. З якою метою ви сьогодні приїхали в Україну і що вже встигли побачити? На сході були. Чим відрізнявся цей візит від інших попередніх ваших?
26: Well, just to begin with, we have
27: щоб почати цю розмову, ми працюємо від імені народу Норвегії. 132 рази допомагали поставками в Україну. Це моральний такий обов'язок для нас. Безсумнівно. Ми також раз на місяць виїздимо до лінії фронту. Ми хочемо поручкатися із вояками. Ми підтримуємо передовсім Збройні сили України. Ми розуміємо, наскільки це важливо. І кожного разу, щомісяця, коли ми туди виїжджаємо, ми можемо посмакувати піцею Краматорську. І кожного разу ми неймовірно вражаємося, наскільки хоробрими є українці. Ми залучаємо донорів також, щоб вони бачили, наскільки важливими є наші донати, щоб вони давали більше. І ми вже пройшли межу 51 мільйон євро у нашій підтримці України. Це лише ще раз приватна підтримка цієї компанії. Це додатково до того, що робить уряд.
3: А піца в Краматорську мене зачепило. Це
2: адресу,
3: про що ви розповіли. Просто я бачила, що останніми днями закриваються і кав'ярні, також Краматорську, які до цього працювали. Чи помітили ви це?
26: Yes.
27: Так. Насправді, у мене велика частина серця належить містам Донецької області, які стають далі більш небезпечними. І минулого разу ми були значно далі. У західному сенсі ми були і в Харкові, але довелося їхати трохи далі від лінії фронту. Ми розуміємо, що саме зараз Україна потребує нашої підтримки, коли зима наближається, коли треба ППО підтримувати. не лише фронт, але і ППО потрібно. І тому я рада можливості поспілкуватися з вашими глядачами, сказавши, що ми маємо сприяти отакому психологічному подорожі таки норвежців до України. Це покращує розуміння серед донорів Норвегії.
2: Ви озвучили неймовірну цифру. Більше 50 мільйонів євро вдалося зібрати серед людей на підтримку України. Це дійсно велика сума, і ми дуже вдячні норвежцям і кожному вашому донатору за це, хоча вони нас і не чують, але ви можете передати їм велику подяку від всіх українців. Наскільки стає легше чи складніше мотивувати людей, пояснювати їм і далі підтримувати Україну? Тому що війна триває вже 4,5 роки, і виснажуємось ми, і ми відчуваємо, як виснажується і допомога Україні, і ті, хто нас підтримує. Як ви пояснюєте необхідність підтримувати нас далі?
27: Маєте пам'ятати, що Норвегія має кордони з Росією. Ми були дуже наївними у цьому питанні. Це фактично річка просто. Там нема обозначених якихось кордонів. І думаю, що ми розуміємо, усвідомлено, що ви боретеся за ті самі цінності, які для нас вже є даністю певне. Так, люди втомлюються і тут, і в Європі, але ми намагаємося від імені нашої організації доносити цей меседж, що тут головне мати витримку і силу стояти. Це марафонська дистанція. Під час марафону не досить простого героїзму, не треба бути суперсексі. Це важка, тяжка робота щоденна. Думаю, що наші донори це розуміють. Вони і під час лайв-шоу у Норвегії так само говорили про готовність підтримати Україну не лише до перемоги, але і після неї. Бо ще більше роботи буде після перемоги. Коли дійде до припинення вогню, наприклад. Тож ми хочемо робити це також з огляду на європейську безпеку.
2: Можна почути зараз, що от якраз в контексті майбутнього розвитку України і наших стосунків між Норвегією і Україною в майбутньому, говорять про те, що найвдаліший шлях для розвитку України – це об'єднання і побудова якихось міждержавних форматів саме з країнами півночі, з нордичними країнами, з балтійськими країнами. Як бачать Україну і можливість розвитку подальшого майбутнього разом з Україною в Норвегії, зокрема? Тому що ми б дуже хотіли будувати майбутнє з вами. А чи цікаво це вам?
27: Я думаю, це супер цікаво. Ніколи не було стільки норвежців, як зараз в Україні. Я постійно тут їх зустрічаю. Ми дійсно будуємо ці містки економічної співпраці між компаніями, зокрема у оборонній галузі. Є багато компаній з Норвегії, які хочуть приїхати сюди і допомагати конкретніше. Але я завжди кажу, просто приїдьте самі на власні очі, переконайтеся. Бачите, що людям потрібно. Треба визнати, зрештою, що наші бюджети на Україну є дуже великі, але у мирний час треба буде, мабуть, ще більше. Нам треба інтелектуально, розумом зрозуміти, якими будуть потреби і в подальшому. І найкраще це зробити, приїхавши в Україну. Тобто багато компаній норвезьких вже тут працюють, оборонні. Вони співпрацюють, зокрема, за проєктом з ППО, і це буде на користь Європі, НАТО, і так само Норвегії. Тож, думаю, надзвичайно великі можливості.
3: На саміті НАТО країни-члени деякі не погоджуються про те, що потрібно збільшувати видатки на оборону, посилаючись там на різні причини. Норвегія це зробила. 3% від ВВП вони виділяють на оборону. А чи розуміють пересічні норвежці, що це потрібно? Тому що я побувала в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, і деякі вони з пересічних європейців, вони не розуміють, ну, а навіщо? Навіщо це робити? І так, достатньо грошей виділяється. Навіщо ще збільшувати? І тим паче, ну, війна так в майбутньому може прийти, а може і не прийти. Давайте краще виділяти на інше. В Норвегії це розуміють?
26: For sure they understand,
27: безумовно розуміють.
26: We're one of few countries.
27: Ми одна з небагатьох країн, яка приймає свої рішення щодо довгострокових оборонних витрат. Фактично одноголосно. Усі партії, весь політичний спектр єдиний. Ми хочемо вийти на цільовий показник. До 35-го року підсилити наші збройні сили. І, власне, ми також хочемо і на 5% рубіж вийти, додавши ще 1.5% до того, що вже обіцяно. Ми розуміємо, що йдеться вже і про критичну інфраструктуру, яку треба на кордоні з Росією будувати, треба Північне море буде захищати. Я думаю, що у нас дуже добра комунікація між урядом і громадянами. Але ще більш важливо зрозуміти, наскільки важлива є оця підтримка України, що треба робити зараз. Саме тому йдеться про підтримку ППО Україні, ось свіжі новини про збільшення підтримки України у цьому сенсі. І ми розуміємо, що нам ще більше треба цього виробляти в Україні, тому це найкращий шлях, найшвидше.
2: Коли розпочалось вторгнення Росії в Україну, всі заговорили про важливість незалежності, енергетичної незалежності від Росії. Європа почала відмовлятися і ще до цього від російського газу і російської нафти. І Норвегія тут відіграє, мабуть, ключову роль, тому що Норвегія є найбільшою країною в Європі, яка видобуває нафту, найбагатшою з цього питання країною. І більше 50% усіх доходів Норвегії – це є доходи від продажу нафти. Чи готова Норвегія розширювати свої енергетичні можливості і стати гарантом енергетичної безпеки Європи, тому що в тій війні, великій війні, яка можлива з Росією, яку Путін хоче розв'язати проти великої Європи, це буде дуже важливо. Чи говорять про це норвежці? Чи говорять про це європейці? Чи обговорюють вони цю тему?
27: Я думаю, що безумовно ми розуміємо важливість енергетичної безпеки Європи і збільшення постачання нафти, газу. Наша найбільша мета на сьогодні дійсно забезпечити таку незалежність цілої Європи, зокрема і через зелені системи енергетичні, але не лише. І ми розуміємо, що ті доходи, які ми отримуємо від продажу нафти і газу, так само треба вкладати у безпеку Європи. Нам просто пощастило, що у нас є такий великий фонд майбутніх поколінь. І тут найбільш інтелектуальне питання, що насправді найкраще для прийдешніх поколінь. Накопичувати кошти чи забезпечити його безпеку у такому світі, як маємо сьогодні. Оце зараз дискусія.
3: Знаєте, з огляду на те, що ми почули про багатство вашої країни, і коли ми дізналися про те, що ви погодились прийти до нашої студії, одразу подумали, а навіщо от вам це? Можна в Норвегії сидіти, відпочивати, працювати, а ви на схід, ризикуючи життям, приїжджаєте.
2: Для вас особисто?
3: Для вас особисто що це означає?
27: Знаєте, не варто недооцінювати підтримку європейських братів і сестер. Я думаю, що це відчуття єдності, єдності. Є людина, яка встала боротися, вести цю боротьбу. У вас дуже особлива ситуація. І в нас так само в Норвегії особлива ситуація, бо в нас є цей привілей допомагати вам це робити. Це надзвичайна відповідальність. Сподіваюся, що Європа теж це відчуває. Я думаю, що усі норвежці розуміють, що це з одного боку дуже далеко, але ми дуже довго спали, не реагували. І це певним чином наша провина. Зараз люди у нас прокидаються, готуються. Я хочу, щоб мої діти, коли виникне запитання, що ти робила, коли була російсько-українська війна, щоб я мала сказати, я там була, я допомагала робити все. І, до речі, у Анкарі сьогодні ми оголосимо про збільшення підтримки. Знову ж таки, для мене підтримка – це коли я їду на фронт і роблю те, що людям потрібно там, і бачу, що вони це отримують. Я думаю, що лише українці знають, що їм найбільше потрібно. Так, треба дізнаватися, що їм потрібно.
3: Абсолютно щасливі, що ви завітали до нашої студії, що познайомились особисто і познайомили глядачів наших з вами.
2: Велика подяка вам за кожну справу, як ми кажемо нашим глядачам в ефірах. маленьких донатів не буває, коли закликаємо їх підтримувати армію. Тому будь-яка ваша справа, велика подяка від українського народу.
3: Дякуємо норвежцям за допомогу Україні. Наталія Голіс, директорка норвезької благодійної громадської організації Freed Ukraine, була разом з нами.
14: За свою країну.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
14: Ми боремося за свою країну.
21: 19 година минула в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Лише у червні Україна знищила близько 28 тисяч російських військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі. У промові він торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні, атак на російську нафтогазову галузь майбутнього України в Альянсі і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. До цього Зеленський провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. А в Анкарі триває дводенний саміт НАТО. Як зазначив напередодні президент Володимир Зеленський, його пріоритетним завданням буде захист українського неба. Він говоритиме з партнерами щодо термінового надання нам ракет до систем «Петріот», здатних збивати ворожу балістику. Цю ж тему президент України порушить її під час зустрічі з Дональдом Трампом. Вона запланована на полях саміту уже завтра.
16: Завтра ми говоритимемо на різні теми з президентом Трампом. І про це також. Сьогодні важливо знайти якнайшвидше, якнайбільше ракет для систем «Петріот». Це найважливіше. Ми про це говоритимемо з Марком. Ми знаємо, хто з наших друзів, окрім американців, має можливості, які нам дуже потрібні.
21: Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці скинули каби на АЗС у Шевченківському районі Харкова, ну а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше одна людина загинула, ще понад два десятки постраждали, і серед них четверо дітей. За даними медиків, принаймні двоє поранених тяжкі, і кількість потерпілих постійно збільшується. А по Дніпру зранку ворог спрямував три крилаті ракети. Також під атакою дронів опинився термінал логістичної компанії у Кривому Розі. Вночі у Кам'янському внаслідок атаки згоріла заправка. На Запоріжжі напередодні росіяни били по заправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Поранень зазнали 9 людей, один із них – 8-річний хлопчик. А сьогодні в день росіяни впівдроном вдарили по багатоквартирному будинку. Безпілотник влетів у балкон на 5-му поверсі. Спалахнула пожежа, минулось без жертв. Родини в цей час не було вдома. Двоє людей загинули внаслідок російських ударів на Сумщині. У Стецьківці ворожий безпілотник увігнався в будинок. Власник зазнав вкрай тяжких поранень, внаслідок яких загинув. Ще один російський дрон атакував Великописарівську громаду та вбив чоловіка. 19 постраждалих на Донеччині. 10 безпілотниками та авіабомбою ворог вдарив по Краматорську. Вибухами поруйноване житло та дві автозаправні станції. У Дружківці влучання у багатоповерхівки. День жалоби у Києві. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у столиці загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 потерпілий, зокрема семеро дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі. 11 там постраждала висотка. А у Подільському удар ракети припав у житлову багатоповерхівку. Верхні поверхи будинку зруйновані вщент. Пошуково-рятувальні роботи в обох районах столиці вже завершили. І зараз ДСНСники демонтують аварійні конструкції і вивозять будівельне сміття. День жалоби і на Київщині. Російська атака забрала життя 9 людей, майже 60 постраждали. Серед потерпілих – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищила майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. У місті поруйновано більш як 200 об'єктів і понад 100 із них – це житлові будинки. 304 дні на позиціях і більшість часу у повному оточенні. Продовж 10 місяців лише удвох утримували позицію бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Кілька разів вступали в бойові зіткнення, пережили поранення, однак не здавалися. Майже за рік їх таки змогли звідти забрати, частину шляху воїни долали пішки, частину на квадроциклах і все.

0: Цей зробили майже братами.
1: Погода, я тобі нагадав.
0: У серпні минулого року Ігор та Андрій вирушили на позиції на запорізькому напрямку. І там, як кажуть, стали вухами для свого підрозділу.
2: Мали слухати, наблюдати і коригувати дрони, так як нам казали, що дрони очі, а ми їхні вуха. Вони ж не дрони тільки бачать. Ми чуємо там рух, якісь голоса, постріли, ми по рації доложуємо. Ну і, звичайно, не пропустити ворога.
0: Вибір житла був невеликий, один з небагатьох вцілілих підвалів. Обладнали його, як змогли. Отак під землею і провели усі 10 місяців. Перше бойове зіткнення було вже на п'ятий день. Тоді Андрія поранило в ногу.
2: Андрюха зачув голоса. Чим просто каже «Москва» і автомат узяв. І вибіг на сходи, і зразу у ногу він завалив. Другий успів нам гранату кинути ще всередину. Ну, на щастя, граната не зірвалася у підвалі, а на сходах. Андрій трошки ближче стояв, йому ногу посікло, трошки було, що він лежав, ну, боліла його нога довго.
0: Розраховувати на медичну допомогу не доводилось, лікувались самотужки.
3: Я трошки розуміюсь в медицині, тому сам себе їх.
4: Я трошки розуміюсь на медицині, тому сам себе і лікував. Головне, що були поштарі. Дрони скидали усе, що мені треба, а я сам обробив і сам себе загоїв.
0: Харчуватись бійцям доводилось тим, що скидали з дронів. Меню урізноманітнювали, як могли. Жартують, навіть винайшли рецепт лінивих пельменів.
4: Я кажу, ти сьогодні їси мівіну з тушонкою, потім тушонку з мівіною. Це уже два блюда. Уяви, що сьогодні пельмені їмо. Які пельмені? Мівіна – це тісто, тушонка – це м'ясо. Все, рахуй, що пельмені.
0: Доки чекали на вихід, думали всяке. Не раз кажуть, прощались із життям. Коли ж зрозуміли, що можуть іти до своїх. Полетіли, наче на крилах. Побратими вказували дорогу дроном.
2: Він по рації каже, хлопці, так як ви рванули, ви сьогодні можете дойти до точки, де ви вже будете в чистій постелі спати. Андрій на мене, я на Андрія. Йдемо. Все, ми нині дійдемо.
0: Далі бійців підхопили колеги на квадроциклах. Вони тепер теж, як рідні.
5: Бабу заборов.
0: На евакуаційну місію того дня виїхали військові Микола та Вадим. Бійці на квадроциклах врятували вже не одного побратима та доставили сотні вантажів туди, де не проїде броньована техніка. Рятуючи інших, часто самі наражаються на небезпеку. Так квадроцикліст Микола ледь не загинув, налетівши на оптоволокно.
6: По-перше, небезпека – це звук. Ти от від FPV-шки, ну, ти її не почуєш, бо воно все гарчить, дерчить, ну, і ти її не почуєш. А по-друге, це оптоволокно. На великій швидкості його майже не видно. Я його не замітив просто, і воно мені почало врізатися в шию. І...
7: Пусти кожен виїзд, бачиш, що літають, ховаються, жужить, або мимо пролітаєш на перехрестях сидять, ждуни нас чекають.
0: Коли евакуйовували Ігора з Андрієм, налетіли на уламок міни та пробили колесо, однак не зупиняючись, мчали далі.
7: Я виїжджав з прицепом на трьох колесах. Було пробите заднє колесо, сів поближче, щоб розгрузити заднє. І те саме включив повний привод, блокіровку, і на блокіровці попер на спущеному, тому що ну стояти там не було зовсім бажання.
0: Після 43 тижнів на позиціях на Ігора та Андрія чекає відпочинок і нагороди. Обоє поїдуть до рідних, котрих не бачили більше року. Однак ще не розлучившись, домовляються приїхати один до одного в гості, бо кажуть, за час, проведений разом, стали братами. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Запоріжжя, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
8: Зняти всі обмеження із російських спортсменів, які діяли із 2022 року. З такими рекомендаціями сьогодні виступив виконком Міжнародного олімпійського комітету. Це означає, що тепер кожна міжнародна федерація конкретного виду спорту самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян. Крім того, МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, пояснивши це рішення тим, що ця організація нібито більше не працює на окупованих українських територіях. Водночас у МОК заявили, що відомство залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться. Ну, а президентка МОК Кірсті Ковентрі, відповідаючи на запитання про повне повернення російських спортсменів у великий спорт, не заперечила ймовірність такого розвитку подій, але заявила, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, які саме зміни можуть бути застосовані на практиці. Від Херсонщини до узбережжя Чорного моря безпілотники морської піхоти стали очима українських захисників. Серед таких підрозділів 400

0: 26-й полк безпілотних систем ВМС. Дронами вистежують російську техніку, нищать логістику, уражають катери та особовий склад на Херсонському напрямку. І це допомагає силам оборони стримувати противника та поступово вибивати його з українського півдня. Окупанти вже почали тікати з Кінбурцького напрямку. І більше про мисливців, які бачать ворога раніше, ніж ворог бачить їх, кореспондент ТСН Сергій Осадчук розкаже далі.
1: Камера дрона «Камікадзе» фільмує останні секунди перед знищенням російського позашляховика. На ньому росіяни привезли своє устаткування, але не встигли навіть розвантажити. Це ювелірна робота команди захисників, якою керує Барс.
2: Ми знайшли декілька позицій, де знаходяться пілоти «Молнії». Підловили прямо, коли вони там, очевидно, щось підвозили, тому що вони його покидали, навіть не встигли закрити двері. І також знищили буханку, яка стояла замаскована прямо біля їх позиції в посадці.
1: Чергова ціль – російська логістика. Ці вантажівки везуть боєкомплект ворога на передову. Завдання українських операторів просте – зробити так, щоб кожен зі снарядів не дістався позиції. Дрон заходить на ціль, влучання, і перша машина спалахує просто на ходу. Колона зупиняється. Серед жирних цілей «Барса» не лише транспорт на суходолі. Прилітає і по човнах на Дніпрі.
2: Ворог проводив ротацію особового складу рано вранці. І ми дуже оперативно підняли борт. І, ну, відповідно, уразили, там, знищивши цей засіб і, відповідно, військовослужбовці ворога, які там сиділи.
3: Так, я пішов в антенну виставлю.
4: Давай.
3: І антенна стоїть. Можна виставати.
4: Можна.
3: Все, злітаю. Повітря.
1: Саме так починається день бойового розрахунку операторів БПЛА 426-го полку безпілотних систем морської піхоти ВМС. За добу одна команда може знищити десятки цілей. А останнім часом на допомогу операторам прийшов і штучний інтелект.
5: Еволюція пройшла, колись був тільки на радіосигналі. Зараз вже є, допустимо, модулі до наведення на ціль. Це модуль, який допомагає пілоту влучити в ціль більш точно. Таким образом, за допомогою штучного інтелекту, модулем до наведення, FPV-дрон може залетіти на великій дистанції, минуючи радіогоризонт.
1: Між бойовими виходами оператори постійно тренуються, адже сьогодні недостатньо просто вміти літати. Дрон має потрапити туди, де ворог почувається у безпеці – у підвал, бліндаж чи укриття.
5: Іменно ця конфігурація рамок демонструє заход в підвал. Тобто виїжджаємо з хлопцями на НТП і працюємо, витачуємо мистецтво мікроконтролю, щоб потім шукати ворожі БПЛА розчоти. Так як вони знаходяться зачастую в підвалах, в укриттях, і це потребує точного мікроконтролю, щоб залітати іменно в вузькі пространства і знищувати ворога.
1: Серед учнів інструктора з позивним «Рубікон» новачок «Сонік». Нещодавно підписав контракт за програмою 18-24 і вже готується до першого бойового виліту. Каже, несподівано допоміг досвід із відеоігор.
6: Раніше дуже багато грав на PlayStation, скажімо так, в комп'ютерні ігри також. Що дало зараз, скажімо так, мені легше навчатися літати, саме літати. Технічна частина, там потрібно більше вивчати, а саме моторика рук залишилася. Управління дроном набагато складніше, там потрібно тримати рівень, також мікроконтроль, це дуже важливо. Ну, в принципі, так, це схоже.
1: У полку, кажуть, підготувати оператора дрона можна за кілька тижнів, але справжня майстерність приходить лише на війні. Кожен знищений човен, вантажівка чи ворожий розрахунок – це ще один крок до звільнення українського півдня. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну і далі слово моїм колегам, ведучий 1+1 НАТО Острозький, Євген Плінський.
7: Продовжуємо слідкувати за самітом НАТО, да, і будемо говорити якраз про це.
8: Відстежуємо головні заяви, які лунають. Просто в ці хвилини все відбувається, тому ми будемо інформувати вас, а зараз обговорювати з експертами.
0: Так що тема дня далі триває в марафоні «Єдині новини», но оновлений випуск ТСН вже о 20-й годині в підсумковому випуску. Тож побачимось. Слава Україні!
8: Скільки? Героям слава!
7: Героям слава! Скільки ракет «Петріот» вдалося вибити за перший день саміту НАТО? Дізнаєтесь вже за мить.
0: Інтрига. Чекаємо на відповіді.
8: В ці хвилини триває саміт в Анкарі, саміт НАТО, і вже надійшла інформація про те, що Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні. І на полях цієї зустрічі Зеленський розповів, зараз зацитую, про те, що зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони, і між тим ми отримали великий пакет від Канади. Ми вдячні вам за це. Йдеться про великий пакет допомоги на суму 900 мільйонів доларів військової допомоги від цієї країни, країни Канади. Більше про перший день саміту НАТО будемо говорити з Олександром Харою, дипломатом, директором Центру оборонних стратегій.
7: Вітаємо вас, пане Олександре. Раді бачити. Ну, новини дійсно оновлюються постійно, лунають заяви, відбуваються зустрічі, величезна кількість зустрічей сьогодні у президента Зеленського, але почався цей саміт з такого форуму оборонних стратегій, на якому ми почули про те, що Україна дійсно вперше в історії звела на нівець можливість Росії гарантувати свою стратегічну безпеку вглиб території, коли Росія постійно використовувала це як аргумент того, що воювати з нами неможливо, тому що на глибині кілька тисяч кілометрів в нас зосереджені всі виробництва, і до них ніколи ніхто не дотягнеться. Україна дотягнулась. Але хочеться почути вашу оцінку в цілому от на тлі тих ударів, які здійснює Росія по цивільній інфраструктурі, на тлі наших ударів по НПЗ Росії, і ми створили дійсно дефіцит палива на території ворога і знеструмлюємо їх енергетику, яка живить їх військову промисловість. А це все впливає на саміт НАТО, на настрої членів НАТО і на їх готовність допомогти Україні, щоб завершити цю війну, як ви бачите?
9: Ну, безумовно, впливає. Ну, давайте почнемо з того, що до 2014 року Україна дрейфувала фактично в форматорі Російської Федерації, і ми були позаблоковою державою. За часів Януковича це був такий статус на Україні. Дякуючи п'ятій колонії і влиянню росіян, у нас фактично блокувалися великі проекти по оборонці. І фактично на початок війни єдині ракети серйозні, які в нас були, це залишки радянських .У, оперативно-тактичні ракети. А все інше, воно фактично дуже успішно агентурою блокувалося. А зараз ми б'ємо понад 2000 кілометрів глибину в Російської Федерації, і дрони, і ракети, розробляємо і балістику, і крилаті ракети. Тобто, умовно кажучи, якщо Росія хотіла захистити себе від агресивної України, то точно їй не треба було нападати в 22-му чи в 14-му році. Вона отримала абсолютно іншу, тобто країну, яка збирається повернути свої території, і інвестувала, і вже має успіхи по всіх напрямках практично, ну, в якій інфосал. Звичайно, у нас є недоліки, є там по системі ПВО, по повітряній, військово-повітряні сили, поповнення західними зразками, але поки що недостатньо, щоб стримувати кацапів в майбутньому. То в будь-якому випадку те, що Україна робить, вже визнається нашими партнерами як контрибутор безпеки. І, звичайно, в Європі розуміють, що поки ми воюємо, поки ми знищуємо і людський, і воєнний потенціал Російської Федерації, європейці більш-менш живуть в безпеці. І вони це визнають, за великим рахунком. На жаль, вони не визнають те, що Україну треба швидко взяти в альянс, щоб колективна безпека розповсюджилась і на Україну, а не лише ми були оцим форпостом, який зупиняє варварів зі Сходу. Ну і звичайно, європейці готові за це платити, оскільки інакше тоді їх безпека буде деградувати, і особливо на тлі того, що адміністрація Трампа припинила будь-яку допомогу, вони продають її європейцям, хочуть на цьому заробляти. Це окрема, до речі, історія, що європейці себе посилюють, збільшують, ну, велика кількість країн збільшує видатки на оборону, і вони почали робити це, інвестуючи і в українське ОПК, а найголовніше всі європейські. А дехто в південнокорейські, оскільки, ну, фактично є взаємна сумісність, є виробничі спроможності і готовність корейців зробити це скоро, а не інвестувати в підприємства, які там через 5-10 років можуть бути побудовані. І це, звичайно, турбує американців. Бо американці, з одного боку, не хочуть брати на себе зобов'язання, які раніше були перед Європою, хочуть зменшувати свою присутність і концентруватися передусім в Індотихіанському регіоні і в Ізраїлі. І так тим часом ще й хочуть, щоб європейці продовжували сидіти на цій гілці американського ОПК. І, звичайно, що так це точно не буде. Ось і цей саміт, він показує такі розбіжності. Зараз поки що немає фінального комюніке чи спільної заяви, але просто є окремі якась інформація і те, що Росія перепідтверджена як загрозу Альянсу, і Сполучені Штати перепідтверджують свою відданість 5-й статті Вашингтонського договору, хоча Трамп буквально сьогодні казав про те, що Гренландія має бути в Сполучених Штатах, і надані їй не потрібна, і так далі. Таким чином, вносячи знов-таки оцей розбрат в трансатлантичної єдності, Марку Рютте на прес-конференції доводилося ці кути гострі зглажувати. Європейці вирішують інвестувати в далекобійні системи ППО, в автономні системи, тобто фактично все те, що показало критичну важливість тут в Україні. Ну і прийняли рішення, принаймні це по коментарях видно, і передусім по тому, що про що казали напередодні посли країн-членів НАТО, це фінансування України на рівні 140 мільярдів доларів за два роки, 2026-2027 рік, ну і, звичайно, пріоритетність ППО і так далі. Але поки що я не бачив документів, і, звичайно, лише по мові документів можна зрозуміти, що це таке. Це обіцянки того, що ми вже знали, чи якісь нові схеми допомоги, чи буде якісь дійсна можливість у нас посилити себе, чи в ППО, чи в інших місцях, чи це просто, скажімо так, ну, така загальна риторика. Нас так будуть підтримувати, але ургентно, нічого не змінилося.
8: Пане Олександре, а якщо говорити про емоції наших партнерів, які останнім часом виявились не такими вже й партнерами, я про Польщу кажу, тому що є така народна мудрість, бійся друга як ворога. Виявилося, що з Польщею, в принципі, так воно і втілюється. Тому що незрозуміла поведінка напередодні старту саміту в Анкарі, була оприлюднена сума і перелік військової допомоги з боку Польщі Україні. Також у підвішеному стані залишаються Міги-29. Спочатку президент цієї країни каже про те, що буде їх утилізовувати, хоча домовленість ще була заздалегідь, що Україні передають Міги-29. Тепер вже Варшава каже, що ведуться перемовини і утилізовувати Міги-29 не збираються. Вони хочуть оборонні технології боротьби проти дронів російських від України. Що ви про це можете сказати? І з огляду на ось такі кроки Варшави напередодні саміту НАТО, чи можуть відбутися з поляками зустрічі і вони все-таки доб'ються того, що технології ми, можливо, будемо в майбутньому їм передавати?
9: Ну, звичайно, прикро те, що відбувається між Києвом і Варшавою, і тут є велика кількість і раціональності, і емоцій, а не сухого розрахунку, що в кінцевому рахунку цей скандал дає обидвам сторонам і Європі в цілому. Ну, а найголовніше, це дуже зручна можливість для нашого ворога використовувати цю тематику. Ну, перше і найголовніше, зрозуміло, що Польща – це наш надзвичайно важливий, критично важливий партнер. І ми бачили це з перших днів широкомасштабного вторгнення. І, звичайно, що ми не маємо права на справжнє погіршення відносин. І в Польщі фактично, ну, і результат цього скандалу, точніше так, почнемо з того, що скандали погіршення відносин між Польщею і Україною, вони були прогнозовані, і вони не пов'язані з Україною, Україною безпосередньо. Просто тематика назв підрозділів українських сил оборони – це була причиною до цього. Але зрозуміло, що президент Польщі намагається використати це для того, щоб консолідувати, ну, фактично, праве крило політичного спектру, і вони, звичайно, вдало все це зробили, і поставили незручне становище іншу політичну силу, яка очолюється прем'єр-міністром, і де, звичайно, важливу роль відіграє віце-прем'єр і міністр закордонних справ Сікорський, який намагається, от, власне, збалансувати, розуміючи, на яку велику шкоду, президент своєї країни робить. Але все це про більше про внутрішню політику. В цілому, я б сказав би так, що чим скоріше трампізм зазнає поразку в Сполучених Штатах, трампізм як явище, це крайній правий популізм, який, ну, фактично фіксується на політичних інтересах цього моменту, а не стратегічному, який розпалює протиріччя в власному суспільстві і так далі. От тоді і буде і в Європі трохи інакше. Зараз ми бачимо це в Польщі. Раніше, звичайно, Орбан був головним трампістом на європейському континенті. І так далі. Тобто це глибинні процеси, які потім вже мають вияв у вигляді таких протиріч з Польщею. Хоча зрозуміло, що переважна більшість поляків продовжує позитивно відноситися до України, вони відділяють ту історичну пам'ять, для когось це дійсно важливо, для великої кількості, звичайно, важливо. Але вони розуміють, що це політиканство і воно шкодить і Польщі, і Україні. Тому я сподіваюся, що буде, ну, певне менедж чи, як це називається, управління поганими відносинами. І я сподіваюся, що цей період поганих відносин, він швидко завершиться.
7: На тлі того, що вся увага світу прикута до Анкари, до саміту НАТО, дуже неочікувана і така перспективна новина прийшла з Піднебесної. Прес-служба МЗС повідомила новину про те, що Андрій Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван І здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Китайська дипломатія фактично протягнула і робить перший крок до прямих поновлення і посилення прямих контактів з Україною. Наскільки це дійсно може бути цікавий, важливий трек для нас, і чому Китай зараз першим активізовує цю можливість?
9: Ну, безумовно, Китай важлива країна, і треба вибудовувати прагматичні відносини, але так само слід сказати, що це не дружня країна, оскільки вона по факту є тим чинником, який уможливлює продовження цієї війни фінансово-економічно, заміщенням товарів, як звичайних, так і подвійного призначення, і ті, які, ну, фактично дають можливість Росії на полі бою щось робити. Це і чіпи, і дрони, і багато чого іншого. І, звичайно, що китайці, цей уряд, він хоче, щоб Російська Федерація не програла цю війну. І, звичайно, щоб інтереси, ну, принаймні, певні інтереси Російської Федерації були враховані. Передусім, мається на увазі НАТО. Ви знаєте, що китайці постійно кажуть про те, що треба відкинути рудименти холодної війни, блокове протистояння і мислення. Звичайно, що їм не хочеться, їм не подобається НАТО в трансатлантичній просторі, да, тобто на європейському континенті і взагалі союзницькі відносини Сполучених Штатів з європейцями, оскільки вони хочуть, щоб в їх регіоні були лише маленькі країни, з якими один на один можна було розмовляти, і які не становили би принаймні конкуренцію, я не кажу про загрозу цим експансійським інтересам Китаю. Нагадаю, що тут же ж питання не лише в Тайвані. Претензії цього уряду на фактично незалежну країну. І, звичайно, вона не визнана як держава великою кількістю країн в світі, але це по факту є незалежна держава. Там є претензії до Японії, до певних островів. А якщо ви подивитеся, що вони в Південно-Китайському морі, як вони поділили по-братерськи, ну, ви просто будете здивовані. Так навіть росіяни свого часу не ділили з нами Азовське море, Керченську протоку і Чорне море. Ось тому, звичайно, їхати потрібно, але розуміти, що з того нічого не буде. Сі Цзіньпінь точно не збирається впливати на свого молодшого партнера Путіна припиняти цю війну. Він буде розповідати про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Китай постійно це каже, і точніше він каже про підтримку територіальної цілісності і суверенітету всіх держав, маючи на увазі перед себе, перед СМЦБ і свої претензії на Тайвань. Нагадаю, що в першу річницю широкомасштабного вторгнення китайці вийшли своїми, здається, було 12 пунктів такого плану врегулювання. Потім вони його трохи скоротили пізніше з бразильцями. І весь цей час, коли були різноманітні західні чи українські ініціативи по знаходженню формату перемовин по Україні, цей саміт миру, українська була ініціатива, китайці торпедували все це, бо це було невигідно, вони не хотіли дати можливості, щоб Україна з своїми західними партнерами, на жаль, не союзниками поки що, щоб вона отримала те, що нам належить. Вони намагалися і в тому числі врахувати через Росію свій інтерес. Тому я не вірю, що щось може статися. Для китайців погано те, що відбувається в Європі, і можлива горизонтальна ескалація, тобто вихід конфлікту за території, за межі України. І останніми тижнями була інформація про те, що буцімто можуть бути якісь провокаційні дії проти Польщі, але, в принципі, Балтія теж вразлива. Це дуже погано, оскільки для Китаю Європа дуже важлива як торговельний партнер, як доступ до технологій і до ринків, звичайно. І в цьому контексті, до речі, дуже важливий був візит для китайців Лукашенка, оскільки Білорусь є транзитною територією для великої кількості китайських товарів. І якщо буде конфлікт між Росією з Польщею, звичайно, це буде через Білорусь. Це означатиме втрату, я не знаю, там 15% торгівлі з Європейським Союзом. Тобто, звичайно, є побоювання у Сі Цзіньпіня, що це може вплинути на його політичну стабільність, на економіку китайську в цілому, і він намагатиметься щось робити. Але так, щоб він став на сторону міжнародного права і на сторону України, і почав тиснути свого молодшого партнера, я просто таке себе не уявляю.
8: Дякуємо. Стартанув саміт в Анкарі, ми обговорили головні заяви, які надійшли. Завтра ще він триватиме. Дональд завтра Трамп зустрічатиметься з президентом України Зеленським. Чекаємо на цю зустріч, на емоції, які там вируватимуть. Ну і на підсумки. Головні очікування наші щодо патріотів, вони є і будемо сподіватися на позитивний результат. Олександр Хара був разом з нами, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
7: Дякуємо дуже за традиційно цікаву розмову. Ну і далі поговоримо про енергетику. Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського Інституту майбутнього і старший науковий співробітник Інституту Кеннана. З нами на зв'язку.
8: Вітаю. Добрий вечір вам.
7: Раді бачити.
10: Вітаю, доброго вечора.
8: Пане Андріане, висока спека була, плюс 36 градусів, не витримували і люди, і обладнання енергетичне виходило з ладу. Ви повідомляли про це. Наскільки складною є ситуація, коли температура підвищується, а енергетичне обладнання не витримує, і особливо після обстрілів російських багато обладнання ремонтували, як воно показує себе зараз цього літа?
10: Ну, складність цьому і полягає, що відремонтована кількість обладнання, ну, передусім в контексті спеки, це мова йде про трансформатори, про об'єкти системи передачі і розподілу електроенергії, тобто це Укренерго і так звані Обленерго. І дуже часто встигли відремонтувати, ну, таку, скажімо так, мінімальну кількість, мінімально потрібну кількість обладнання за потреби. Потужністю. І це проблема як аномальних холодів, так само і спеки аномальної, коли просто саме підвищується, в рази підвищується аварійність обладнання, і обладнання виходить з ладу. По суті, таку ситуацію ми спостерігали в Києві два тижні тому, коли були запроваджені графіки аварійних відключень, тому що, власне, через спеку обладнання почало виходити з ладу. Друга складова проблема – це, по суті, зростання попиту, тому що через потребу охолодження там як і населення, так і різного роду обладнання на сторони промисловості різко зростає споживання, і не завжди у нас є достатньо резервів, поки що, поки ми перебуваємо в періоді літніх ремонтів та підготовки до зими, не завжди вистачає потужності для того, щоб покривати цей попит.
7: Як себе показала, ну, фактично ми від початку кампанії Росії ударів в нашій енергетиці чули багато закликів українців встановлювати сонячні панелі, застосовувати альтернативні джерела енергії, накопичення електроенергії. Як показує цей літній сезон? Наскільки українці активно, і компанії, і приватні споживачі, і промисловість задіюють альтернативні джерела електроенергії і виробництва, ті самі сонячні панелі, якісь там, можливо, там генератори великої потужності для виробництва. Наскільки виходить диверсифікувати виробництво електроенергії, щоб розвантажити трохи наші основні канали постачання?
10: Ну, відбувається, звичайно, що серйозний рух, це і передусім мова про сонячну генерацію, яка встановлюється до лічильника, і побутовими споживачами, і промисловістю, там менші масштаби в системах акумуляції і іншої генерації, але треба пам'ятати, що це завжди палка двох кінців. Тобто, з одного боку, всі стараються підстрахувати себе на випадок якихось масштабних відключень і чи взагалі блекаутів, і мати якесь резервне живлення. З іншого боку, от коли особливо ми говоримо про сонячну генерацію, це зумовлює серйозні перекоси в енергосистемі. Так, у нас серйозні профіцити, серйозні надлишки потужностей в денні години. З одного боку, це відбувається не на цінах, і в цьому є плюси, але в цьому є і мінуси. З іншого боку, скорочуються обсяги передачі розподілу електроенергії. І це означає, що компаніям, природнім монополіям, державним, які відповідальні за ці операції, вони скорочуються виручка, витрати на них не зменшуються. Це зумовлює перегляд тарифу. Так? Ну, ми зараз живемо в умовах серйозної трансформації енергосистеми. І після закінчення війни, коли не буде ризику, такого щоденного ризику, щоденних загроз, обстрілів, руйнування, доведеться переосмислювати нашу енергосистему, дуже багато підходів там до управління, і попитом, і питання тарифоутворення, так? От, але проблема ж сонячної генерації в тому, що вона не вирішує проблему дефіциту вечірнього. От нас ввечері, у нас є найбільші проблеми з покриттям попиту. І у нас основне джерело покриття вечірнього піку, по суті, це імпорт. А це означає, що ми безпосередньо залежимо від цінової кон'юнктури на європейських ринках. І якщо подивитися на ситуацію, яка була минулого тижня, тобто до п'ятниці, коли почала спадати спека, ну, в певні дні, в певні години були проблеми з імпортом саме через ціну. Але загалом, там, починаючи там, з останні кілька днів суттєво в рази, по суті, зріс імпорт електроенергії, і це нам допомогло збалансувати енергосистему. Це фактично забезпечило нам можливість проходити цей період практично без відключень. Ну і зараз, після похолодання, по суті, ми живемо в умовах відсутності обмежень електропостачання для споживачів.
8: Ви сказали, що ввечері було навантаження і пік електроспоживання. Була озвучена ініціатива стимулювати українців перенести споживання електроенергії на нічний час. А що це такі за заохочення, які бонуси отримують? Це знижки на тарифи? Як будете заохочувати, окрім слів?
10: Ну, власне, мова йшла про перенос з вечора на денні години, тобто там, умовно кажучи, з 10-го.
8: А, тобто не на ніч, а на день, так? Да?
10: на ніч актуально взимку. Ага. У нас з початком війни і з тим, от як змінюється енергосистема, у нас швидко вона змінюється. У нас змінюються умови, і взимку йдуть заклики для того, щоб переносити споживання на ніч, тому що там в основному атомна генерація, яка працює в рівному графіку, і треба вибирати значить, ці потужності. А от в літній період у нас, власне, профіцит сонця. У нас настільки багато сонця, що його доводиться, сонячної генерації, що його доводиться обмежувати. І ринкова ціна, вона за рахунок цього профіциту вона стає меншою. Одна з озвучених ідей – це була пропозиція переглядати коефіцієнти для тих споживачів, які побутових споживачів, які мають 2 чи 3 зонні лічильники. Так? Якщо зараз 2-зонний лічильник передбачає, що нічний коефіцієнт – це 50% від тарифу, в 3-зонному там інша градація, але, озвучувалася ідея, щоб переглянути ці цінові коефіцієнти для сонячних годин, для того, щоб стимулювати саме споживачів переносити споживання в денні години. Тому що в нинішніх умовах, звичайно, той, в кого звичайний лічильник, і він споживає чи вдень, чи вночі, на ціну йому ніяк це не відбувається. А от ті, хто мають, наприклад, 2-зонні лічильники, то у них нічний тариф – це 50% знижки від 4,32. І тут споживач стає перед дилемою, чи зекономити і переносити споживання на ніч, чи не економити, а допомагати енергосистемі переносити на день. Тут відразу скажу, що є дві проблеми. Перша проблема про те, що далеко не всі споживачі побутові обладнані приладами позовного обліку, це перше. Друге, що реалізація цієї ініціативи займає певний час, і на момент її реалізації вона для цього року вона може втратити актуальність, але звичайно, що для наступних років це напрям, за яким потрібно рухатися, тому що треба розуміти, що ціна 4,32, яку сплачує населення, по суті, вона є субсидованою низкою компанією, і звичайно, якщо компанії будуть купувати влітку електроенергію на ринку в день з суттєво нижчою ціною, це звичайно і пом'якшить цей механізм так званий покладення спеціальних обов'язків, субсидування по суті населення, і це означатиме, що можливостей в держави утримувати таку нижчу ціну для споживачів буде більше.
7: Якщо говорити про наступну зиму, до якої ми всі готуємось і яку всі очікуємо, розуміючи, що наша енергосистема підійде до неї не в такому якісному стані, як до попередньої, ми проходимо зараз фактично екватор літа.
8: І тут... Навіщо? Навіщо ви нагадуєте, що літо тому, вже
7: тому,
8: майже...
7: Реальність вона нікуди від нас не дінеться.
8: Майже
7: і одразу постає питання, не дивлячись на те, що в інформаційному просторі про це говорять не так багато, чи готуємось ми на державному рівні до наступної зими, і як готуємось, як намагаємось вижати максимум з того, що в нас залишилось після тих ударів, які здійснював ворог?
10: Звичайно, що підготовка йде. Тут я відразу хочу відзначити, що не можна бути готовим на всі 100 в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Ми навчилися, українські енергетичні компанії навчилися за підтримки і уряду, і за підтримки і зовнішніх донорів відносно легко і швидко відновлюватися. Я наведу такий приклад, що, наприклад, станом на 1 жовтня минулого року, незважаючи на те, що До того у нас були там багатомісячні удари, але наша енергосистема була абсолютно готова до проходження зими в такому режимі, що в нас навіть взимку не було би дефіциту електроенергії. Тобто ми навіть протягом минулої зими мали би можливості експортувати електроенергію. Але все змінила ця нова хвиля енергетичного терору, яка почалася в жовтні, і у нас було знищено знову там великі обсяги генерації. Якщо говорити про порівняно до попередніх двох зим і років, то українська енергосистема в принципі є значно більш готовою до обстрілів, оскільки з'явилося дуже багато нової розподіленої генерації, з'явилося фізичний захист енергетичних об'єктів, хто би що не говорив, але цей захист, він працює. Іншою проблемою є те, що далеко не всі енергетичні об'єкти можна захистити фізичним захистом. Особливо, тобто там єдиний спосіб, коли ми говоримо про великі блоки, довжина яких сягає сотні метрів, висота десятки метрів, накрити якоюсь захисною конструкцією нереально, в принципі, в теорії нереально. І, по суті, єдиним ефективним засобом захисту таких об'єктів є система протиповітряної оборони, і в нинішній реалії проблемою є ворожа балістика, так, і дефіцит засобів для захисту. Тому чітко можна прогнозувати, що ми підготуємося до наступної зими, що ми її пройдемо, але це не означає, що ця зима буде простою. Тут достатньо багато чинників непрогнозованості, тобто якими будуть погодні умови, якою буде ця зима, чи буде вона настільки суворою, як минулого року. А минулого року зима, це були рекордні морози за 20
8: років. Всі пам'ятаємо рекордну спеку, зараз падає. Рекордні морози.
10: І рекордні снігопади за 10 років. Тобто, а раптом вона буде теплою, як попередні кілька зим. І друге, це чинник, якими будуть обстріли. Так? Дуже складно прогнозувати цю динаміку, але в будь-якому разі підготовчі роботи тривають. Звичайно, вони не можуть іти без проблем, але сам факт, що стільки років енергосистема перебуває в умовах обстрілів, і те, що, по суті, за рідкими винятками ми живемо без якихось обмежень, це ознака того, як українські енергетики можуть відновлюватися і готуватися до зим.
8: Дякуємо енергетикам вам
7: за фахову розмову. Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.
8: Далі переходимо до аналізу ситуації в небі, нашому повітряні тривоги, зміна тактики ворога, і збиття реактивних шахедів, новинки від росіян. Про все це будемо говорити далі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ, долучається до нас. Добрий вечір.
7: Вітаємо вас, пане Юрію.
11: Добрий вечір.
7: Володимир Зеленський на саміті НАТО заявив, що українські сили протиповітряної оборони вже перехоплюють близько 90% російських ударних дронів типу «Шахет». Водночас він оголосив, що найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети. Якщо питання балістики – це історія про постачання нам ракет до «Петріотів», то історія зі збиттям «Шахетів» – це наш власний успіх. Які основні засоби ми використовуємо для протидії «Шахетам»? І можна тут давати додамо крилатих ракет, показних збиття яких теж сягає інколи і 100%.
11: Коли і 100, коли менше, все залежить від того, куди противник прицілює свої засоби під нападу, особливо крилаті ракети, якими б'ють, які, ви знаєте, бувають наземного, повітряного і морського базування. Тут дуже серйозний комплексний удар комбінований, власне, різні засоби летять з різних сторін, а це ускладнює роботу самої протиповітряної оборони. По шахедах ви знаєте, що пройшов як сам шахет еволюцію удосконалений, так, він став зовсім інший, порівняно з тим, що запущений у вересні-жовтні, ще почали вони запускати в 22-му році, зараз це зовсім інший шахет, зовсім інші технології, зовсім інші рішення, інновації. І так само, звісно, що пройшла різні інноваційні рішення наша протиповітряна оборона, починаючи з мобільних вогневих груп, які ми збивали комплексами там ще радянського зразка. Сьогодні це вже такі рішення, як дрони-перехоплювачі, звісно, що вони ще і далі будуть удосконалюватися, так як Росія використовує різні типи тих самих шахедів. Той самий 238 шахед реактивний, збільшив швидкість. Вже звичайний дрон-перехоплювач не може його перехопити, тому інженери українські вже знайшли рішення і його масштабують, і такі речі перехоплювати. Зрештою, відсоток збиття реактивних шахедів і так залишається доволі стійким, високим. Ну, але потрібне раціональне рішення щодо збиття таких повітряних цілей. Тому за шахедами сьогодні полюють геть усі, і пілотована авіація, літаки, гелікоптери, мобільні вогневі групи, мале ППО, системи радіоелектронної боротьби і згадані вже мною дрони перехоплювача. Тому відсоток так, власне, стабільний, понад 90. Це дуже гарний приклад для наших партнерів для наслідування, тому що Україна має певні технології, і найбільше, що Україна має, це досвід, той досвід, який, на який сьогодні дивиться весь.
8: Хотілося б детальніше зупинитися на дронах-перехоплювачах. Чи вдалося вийти на збільшення кількості мобільних груп для того, щоб полювати на шахеди? Як вони показують себе? Ну і цей проєкт відносно новий, якщо так казати, загалом. Якщо говорити про кількість таких перехоплювачів, вдається масштабувати проєкт?
11: Та, звісно, інколи навіть за один шахедом може і декілька летять, тому що групи створюються і нові, є досвідчені екіпажі, поряд з ними працюють менш досвідчені, але перехопити ціль по-любому потрібно. В повітряних силах створено новий рід військ, це сили безпосереднього прикриття протиповітряної оборони, і вже в кожному регіоні мається на увазі Україна там на повітряні командування поділені, створені окремі дивізіони, де власне напрямок, де набираються люди, там реклама теж йде рекрутної кампанії, щоб захищай свій регіон, приходь в дронове ППО та стань там оператором зенітних дронів, захисти країну. Такі приблизно гасла, але це говорить про те, що молоді люди, яких є хист власне до геймерства, до тих власне комп'ютерних технологій, також там інші спеціальності, там інженери потрібні, які оснащують вибухівкою цей самий дрон, штурмани наведені і так далі, оператори, водії. Цей напрямок, звісно, буде масштабуватися. Але я ще раз повторюсь, не буде він стояти на місці. Зараз дронів-перехоплювачів є багато різних типів, різні виробники. І кожний зараз такий досвідчений екіпаж вже має декілька типів БПЛА у себе в машині, так як він виїжджає разом з мобільними вогневими групами, може працювати, і вже на місці мають хлопці досвід, не вирішують, який дешевший дрон, чи більш дорожчий застосовувати, тому що зрозуміло, що це має значення, тому що це можна приберегти на іншу ціль, якщо ціль то можна збити більш дешевим дроном, який забезпечить результат, то вже на місці оператор приймає рішення, командир цього підрозділу на перехоплення твоєї цілі. Ось в такому варіанті працюють уже давно. І в повітряних силах, і всіх складових сил безпеки та оборони, хто має оце дронове ППО.
7: Також українським винаходом можна назвати і приватне ППО, ініціатива, яка дозволяє застосовувати кошти і ресурси приватних компаній для розвитку. Бо розкажіть, наскільки ефективно працює приватне ППО, наскільки воно масштабується, як воно інтегрується з тим ППО, яке підконтрольне Збройним силам, чи приватність, назва приватне, це не зовсім про приватну ініціативу. Можете розказати детальніше, як це працює?
11: Головне, щоб все було під контролем і працювало у взаємодії, тому що це дуже важливе питання. Небо помилок не пробачає. Так, ви розумієте, це амбітний експериментальний проєкт, сьогодні тільки він стартував, тому зараз говорити, як воно працює, ще зрано, комунікує міністр оборони з цього питання багато, і, власне, самі підприємці, які долучаються, сьогодні потрібно розуміти, що захищати країну треба усім разом і долучатися до, власне, тих стартапів, які сьогодні можливо втілити як в економічному плані, так і в безпековому. Тому, власне, тут можна підвітати різні ініціативи з цього напрямку.
8: Україна на саміт НАТО полетіла не з порожніми руками, а з картами, козирами, можна так сказати, тому що так уражали і Москву. Європейці вражалися кадрам побаченим, і весь світ спостерігав за цим, як країна, друга армія світу, має таке ППО. Які прогалини російської ППО нині ви б могли зазначити з огляду на удари, які систематично вже проводять наші сили оборони?
11: Власне, непереможна російська ППО в лапках опинилась, власне, такою дірявою, як то кажуть, ви бачите щодня. Ну, ми всі чекаємо ті новини зранку, коли заяви там Генеральний штаб чи на вищі керівництво держави, що уражено той чи інший завод, підприємство, яке займається там нафтопереробною галузю, так, і, чи сама самі термінали зберігання нафти. Ми розуміємо, що це значить для нас. Це зменшення оборонного потенціалу Росії, наступального потенціалу Росії. Це те, що фінансує російську військову машину. І кожен такий вибух, і кожне таке от згоряння їхнього пального, чи на підприємствах згоряння технологій напівпровідникових, які вони використовують на тому чи іншому підприємстві, чи це саме виробництво ракет та дронів, це значно-значно і менше знарядь для вбивства ракет, дронів летить у наш бік. Це і на фронті менше логістики для ворога, тому що це створюється вже такий топливний колапс і так далі. Тому сили оборони, ви бачите, роблять усі разом те, що позбавляє Росію можливостей атакувати нас сильно. І кожен такий удар, який завдають і сили безпілотних систем, і наші спецслужби, повітряні сили теж долучається до процесу, бачите, теж як льотчики завдають ударів по тилах противника ракетами крилатими, зокрема, які нам партнери Storm Shadow Scalp та інші, можливо. І далі противника б'ють наші пілоти ракетами, вірніше, керованими авіабомбами. Це те, що стосується вже передньої лінії фронту. Ну, щодня пілоти без роботи не сидять, тому що безпілотники, сили безпілотних систем, так, звісно, це дуже високоточно, це масштабовано, бачите, сотні їх летить на Росію, але сила ударна авіації, вона залишається доволі потужною, тому запрос на удар, запити на удари наших хлопців є постійними, і логістика ворога, склади боєприпасів, командні пункти, пункти управління БПЛА, це такі дуже бажані для військового керівництва нашої цілі, і льотчики забезпечують цим сьогодні і на радянській техніці, і на західній.
7: Ми бачимо, як ворог активізувався в останні тижні ударами, зокрема, і по столиці. Термін нанесення цих ударів скоротився вже до кількох днів, не раз на кілька тижнів або місяців, а вже з такою періодичністю частіше. І ми читаємо в моніторингових пабліках про те, що кожної ночі є загроза нових ударів, зокрема, і балістичних. Але хочеться почути якусь інформацію офіційну від вас, а не прочитати в анонімних телеграм-каналах. Все ж таки, який прогноз від нашої розвідки про підготовку ворога до чергового удару, які на найближчі ночі існують загрози від офіційних джерел?
11: Загрози, звісно, ми живемо в війні, так скажемо так, вже п'ятий рік, тому ми постійно маємо бути в готовності до того, що ворог може робити певні провокації. Що стосується масованих ударів, звісно, що підготовка не може там бути дуже короткою. Так, ворог має скоординувати свої дії, має бути ознаки передислокації там стратегічної авіації. Ви знаєте, що вони її ховають подалі від України, бо вже наші дрони і туди дісталися, і СБУ зробила операцію блискавично і так далі. Тому є певні ознаки щодо приміщення. Є в нас дані від наших партнерів, від власної розвідки, що щось таке може бути готуватися удар по тому чи іншому місту чи регіону. Ну, далі кораблі, звісно, теж під пильним оком. І коли є ознаки такі, інформація, зрештою, з'являється завжди. Я думаю, що і
8: дякуємо вам, що повідомили. Зазначили, потрібно готуватися завжди. Дуже дякуємо. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Маємо якраз час передаватись Соломії Вітвіцькій. Підсумковий випуск новин просто зараз.
12: За країну, яка береже культуру.
13: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку, кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
14: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
15: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика робить надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
12: Боремося за країну, яка береже культуру.
0: Київ та Київщина у жалобі після чергової атаки ворога. Важливі обговорення захисту українського неба на полях саміту НАТО в Анкарі. Та як 2 українські захисники 10 місяців захищали позиції від російських окупантів. Про це і не лише розкажу далі. Я Соломія Вітвіцька, і підсумковий випуск ТСН стартує просто зараз. День жалоби у столиці та у Київській області. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у Києві загинули 19 людей, серед них одна дитина. І ще 61 людина постраждала, зокрема 7 дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі – 11. Там пошкоджено висотку, а у Подільському удар припав просто у житлову багатоповерхівку. Російська атака забрала життя 9 людей і у передмісті столиці. Майже 60 постраждали. Серед потерпілих – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. У місті поруйновано більш як 2 сотні об'єктів, і понад 1 сотню із них – це житлові будинки. Про чергову пекельну ніч і про те, що на місцях влучань відбувається просто зараз, до цього ми ще повернемося упродовж випуску. Близько 7 вечора вибух пролунав в Одесі. Його чули на тлі оголошеної загрози балістики. Над містом здійнявся стовп чорного диму. Станом на цю хвилину відомо про 2 поранених. За офіційними даними, постраждала інфраструктура. Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці скинули каби на АЗС у Шевченківському районі Харкова, а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше 1 людина загинула і ще понад 20 постраждали. Серед них 4 дітей. За даними медиків, принаймні 2 поранених тяжкі. А по Дніпру зранку ворог спрямував 3 крилаті ракети. І також атакував дронами термінал логістичної компанії у Кривому Розі. 5 поранених, серед них 9-річний хлопчик у Нікопольському районі. По ньому ворог бив безпілотниками та з артилерії. На Запоріжжі напередодні росіяни били по заправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Поранень зазнали 9 людей, один із них – 8-річний хлопчик. А надвечір окупанти вдарили дронами. Пошкоджені багатоповерхівки, травмовані 2 жінки. 2 людей загинули внаслідок російських ударів на Сумщині. У Стецьківці ворожий безпілотник увігнався у будинок. Власник зазнав украй тяжких поранень, внаслідок яких загинув. Ще один російський дрон атакував Велику Писарівську громаду та вбив чоловіка. 19 постраждалих на Донеччині. 10 безпілотниками та авіабомбою ворог вдарив по Краматорську. Вибухами поруйноване житло та 2 автозаправні станції. У Дружківці влучання у багатоповерхівки. Дводенний саміт НАТО стартував сьогодні у Туреччині. В Анкарі зібралися лідери 32 держав-членів. Влада посилила заходи безпеки по всій турецькій столиці напередодні зустрічі, заборонивши демонстрації, перекривши значну кількість вулиць та доріг міста. Ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону. А також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані. Не уминуті теми війни Росії проти України. На заході буде присутній президент Володимир Зеленський. На саміті НАТО працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. І докладніше про можливі домовленості та зустрічі почуємо від неї уже за кілька хвилин в прямому вімкненні з Анкари. Тож дочекайтеся. Ну і повертаємося до масштабної комбінованої російської атаки. В ніч проти понеділка у Києві загинули 19 людей, серед них одна дитина. Життя 9 людей росіяни забрали.

0: От там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Наслідки атаки ліквідовували понад 4 сотні рятувальників і поліцейських. Подробиці з Вишневого, а також зі столиці в сюжеті кореспондентів ТСН. Дивимось.
1: Півтори доби без перерви рятувальники розбирають завали. Учора вночі у цей будинок влучила російська ракета.
2: Бачите, за дерево я дерлюся. У мене стрес такий, що я ужас один, хлопці. Далі я в цьому будинку живу.
1: Пан Володимир під час прильоту був у квартирі на 6-му поверсі. Вона саме на тому сходовому майданчику, частина якого обвалилася, каже, спав і прокинувся від удару та вибуху. Його аж підкинуло на ліжку.
2: Пролетіло десь 5 метрах від мене. І, чудом я ще залишився. Вже він позносив вже все.
1: Жителі розповідають, після удару вибігали на вулицю, полишаючи усе.
3: Вийшли, в чому
4: стояли, та й повиходили.
3: Забули все.
1: На жаль, урятуватися вдалося не усім. Частина будинку обвалилася. Згодом рятувальники деблокували тіла 8 загиблих. І роботи досі продовжуються.
5: Ми не знаємо остаточно, скільки там людей може перебувати.
1: Ця багатоповерхівка не єдина, що постраждала. Гігантська вирва і біля одного з під'їздів сусіднього будинку. На щастя, більшість з мешканців у цей момент були в укритті, але станом на зараз вони теж не можуть повернутися додому. Рятувальники знімають плити та перевіряють фундамент, який міг дати тріщину після прильоту. Та й умов для життя, визнають самі мешканці, у будинку поки нема.
6: Світла немає зараз, газу немає, готувати немає, на що. Пішли тріщини, і мені вже просто і морально, і фізично страшно в ньому знаходитися.
1: Вибухами також повибивало шибки у десятках будинків навколо. Пошкодило дитячий садок, авто та гаражі. 2 дні на місці працюють поліція та соціальні служби, які фіксують ушкодження та допомагають із отриманням компенсацій. Волонтери своєю чергою готові людей нагодувати, допомогти із прибиранням та дрібними ремонтами.
7: Перший день завжди це шоковий стан всіх людей, і мала кількість людей підходить. Вже на другий, третій день зазвичай більша кількість людей, вони вже починають просити волонтерів допомоги.
8: Але от до таких от жахів від російських ударів додаються ще й неочевидні речі. Від удару не витримали комунікації, і коло одного із житлових будинків утворилася ось така от величезна вирва із водою, тож ДСНС відкачують її, аби людям було безпечно, тобто роботи, аби привести тут усе до ладу, насправді дуже і дуже багато.
1: А це вже Дарницький район столиці. Сюди теж влучило кілька ракет. Частина коло Новобудовщини були заселені, вона пошкодила купу припаркованих авто поруч. Ще одна ракета поцілила у багатоповерхівку.
9: Воно зараз зразу все потухло, світло. Дим, дишати нема чим. Куди біжать, ну, паніка у всіх. Отаке. Ну, нікому не бажаю це пережити.
1: Одна з ракет влучила у нижні поверхи, просто у квартири. На жаль, правило двох стін не змогло урятувати людей, кажуть рятувальники. Тіла під завалами шукали усю ніч, 10 людей тут загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.
10: Я не могла виплакатися тут. Це якийсь ужас.
1: Наразі рятувальні роботи у будинку завершені, і тепер на місці вже працюватимуть експерти. Вони мають встановити, чи можна буде відновити багатоповерхівку.
11: Мешканцям саме цього будинку 100% буде надана допомога по 40 тисяч для того, щоб вони могли відразу зняти житло. Чому так? Тому що на даний час повністю зруйновано електропостачання, електрощитова в будинку, зруйновані мережі каналізаційні і водопровідні. Тому прийняли таке саме рішення.
1: Правоохоронці та соцпрацівники тут так само допомагають зафіксувати збитки і отримати компенсації. Але ситуація ускладнюється тим, що район постійно опиняється під російськими ударами. Минулого тижня тут пошкодило майже 200 будинків, цього також майже 30. Чимало жителів ще чекають на допомогу у той час, як окупант знову лякає черговим обстрілом. Олександр Романюк, Іван Павлович, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: На вуличках Вишневого наразі спеціальної техніки більше, ніж приватних автівок. Для гасіння, розбору завалів та розмінування цих будинків з'їхалися спеціалісти з усієї України. Минуло понад 1.5 доби, а над багатьма згарищами ще димить.
12: тепер на всіх тих локаціях, де ще є невеликі задимлення, там проводиться проливання конструкції.

0: ситуацій. Також працюють рятувальні відділення по розбиранню допомоги населенню, розбиранню завалів.
1: Вже гасіння, там не чарі, вже дотушують.
2: Ага, а сапери тут вже відпрацювали, так?
3: Остаточної кількості жертв наразі нема. Одну місцеву мешканку досі шукають під завалами. Родичі кажуть, вона точно мала бути вдома, але на зв'язок не виходить. Людей шукають і на згарищах.
0: Дуже багато будинків згоріло практично до фундамента, тому перевіряються саме і повністю все, що залишилось від даних будинків.
3: Руйнувань такого масштабу Київщина, напевно, ще не бачила, принаймні за останні 4 роки. У ДСНС кажуть, у зоні враження опинилося понад 200 будинків. Щодо сотні з них вже відомо, вони або зруйновані вщент, або дуже ушкоджені. Очільник МВС Клименко виходить на відеозв'язок, аби продемонструвати руйнування наживо. Згодом він ледь знаходить слова, аби прокоментувати ситуацію журналістам.
4: Масштабність вражає, чесно кажучи, достатньо заселений приватний сектор 10 кілометрів від міста Києва.
5: Все взривається.
3: Те, що відбувалося у Вишневому в ніч з 5 на 6 липня, місцеві називають пеклом. Андрій, що втратив тут дім, каже, близько 2 години одна за одною сюди прилетіли 3 російські ракети.
6: У мене все одразу повилітало, і я по прямій швидко біг через це все в підвал і просто перечіпувався весь гад, що відбувається тут.
3: За лічені хвилини після прильотів, каже Андрій, почалися вибухи.
6: З 3-4 ранку, плюс-мінус. Я це до ранку, я там сидів в погребі, в мене тут світло нічого було, це кажуть, сильні вибухи, вибухи. Я вже сижу, в мене почало тут загоріти, диміти. Дим вже почав спускатися в погреб, бомбосховище.
3: Андрія з його погребу витягнули друзі, що мешкають неподалік.
7: Ви були тут вночі?
8: Я був, мати була.
7: З нею все добре?
3: Власниця сусіднього будинку, 91-річна жінка, згоріла живцем на власному ганку.
8: Казала, хотілося б унести не свою смерть, знаєте?
3: Її син обходить обійстя, що колись було його домом, і не знаходить слів.
8: Все життя туди вже.
3: Будинок за будинком рятувальники шукають людей.
9: Дуже велика площа руйнувань, багато житлових будинків згоріло вщент. Як приклад, ми під ранок рятували пару людей в підвалах, де були повністю згорівші будинки. Ми просто почули, що хтось в підвалах просить про допомогу.
3: Майже у кожному дворі працюють психологи і сапери.
10: Там садочки і осколок від ракети, і яма.
11: Ходьте, там балони, два гази.
3: Вже за кілька годин після прильоту місце трагедії відвідує прем'єрка Свириденко.
12: Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави.
3: Про допомогу людям у вечірньому зверненні говорить і президент. Також Зеленський вимагає розслідування обставин трагедії.
13: Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому.
3: А поки пожежні заливають водою згарище, що колись було густонаселеним мікрорайоном, люди збираються біля наметів МВС. Олексій пише заяву про втрату одразу 2 будинків.
14: Все згоріло.
15: Все згоріло.
14: Так. 2 будинки.
15: Можемо показати.
14: Мами, батьків і мій.
3: Відновлювати на місці їхніх домів вже нічого. Будувати нові чи купити житло в іншому місці в родині ще не вирішили. Мама Олексія, Людмилу, жоден з варіантів ані трохи не заспокоює.
15: Ми її будували все життя.
14: Так.
15: А тепер нема нічого, одні стіни.
3: Неллі Ковальська, Георгій Воронов та Тимофій Кощій. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
16: На
5: Ну і повертаємося в Анкару, де сьогодні стартував саміт НАТО. Туди вже прилетів президент України Володимир Зеленський і, зокрема, вже виступив на форумі оборонної промисловості НАТО. У промові торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні. А так, на російську нафтогазову галузь, майбутнього України в Альянсі і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. І наживо до нас з Анкари доєднується спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Вона відстежує перебіг саміту. І маємо можливість про все розпитати просто зараз Олю. Тож, про що ще Зеленський говорив на форумі? Знаємо, що, окрім цього, він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і також мав розмову. Отже, про що говорили? І загалом, які питання обговорюють учасники саміту? Що можеш розказати?
16: Солю, я пропоную розпочати з актуального із настрою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перед завтрашніми переговорами із Зеленським, адже Трамп нещодавно тут на полях саміту поспілкувався із журналістами і, зокрема, згадав і про переговорну ситуацію в регулюванні нашої війни. І тут є такий момент. Він знов сказав, що учора поговорив по телефону із Путіним. Можливо, слово «учора» тут обмовка. Не можу цього виключати, тому що Трамп додав, що потім одразу поговорив із Зеленським. А саме така комбінація була в суботу, коли всі дзвонили вітати його із Днем Незалежності. Тим не менше, у президента Сполучених Штатів тут все стабільно. Розмова з Путіним була хороша, обидва, і Зеленський, і Путін, налаштовані укласти угоду, хоча нічого, за словами Трампа, не змінилося, і він просто хоче припинити різанину. І я хочу нагадати, що високопоставлений чиновник Білого Дому, який от буквально напередодні цього саміту спілкувався із журналістами на умовах анонімності, сказав, що вони розуміють, що ситуація на полі бою завмерла, жодна зі сторін не просувається, і це після того, як Путін розповідав по телефону Трампу, що в нього успіхи на всіх фронтах. Тобто в Білому Домі є розуміння реальної ситуації. Наскільки глибоким є це розуміння особисто президента Трампа, сподіваємося завтра побачити.
17: Я мав дуже гарну розмову з президентом Путіним. Ми довго розмовляли вчора, я говорив з президентом Зеленським після того. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Дуже погано, що це триває так довго. Чимось це має завершитися. Ми вже врегулювали 8 воєн і, сподіваюся, це буде 9-та. Це не виглядає вірогідно зараз, але іноді з війнами я бачу, що коли це менше ймовірно, це стається. Нічого не змінилося. Я просто не хочу, щоб вони вбивали людей.
16: Президент Сполучених Штатів також поскаржився, що йому показують жахливі фотографії різанини з війни в Україні, і він попросив цього більше не робити, мовляв, такого ніхто ніколи ніде більше не бачив. Але жодних слів засудження цивільних жертв, які наносить Росія, не пролунало, лише загальне «не вбивайте одне одного». Тож, однією з важливих і центральних для України тем на цьому саміті є пошук додаткових антибалістичних ракет ПАК-3. Це ракети для систем «Патріот», які найефективніше збивають балістику. І Володимир Зеленський відверто говорить, що це його задача тут, на форумі. До речі, сьогодні на форумі оборонних індустрій була підписана угода про створення в Європі центру з обслуговування ПАК-3. Документ підписали уряд Сполучених Штатів, компанія Lockheed Martin, це американська компанія, яка, власне, і виробляє ці ракети, а також представники Польщі, Нідерландів та Швеції і Німеччини. Де саме буде розташований цей хаб, невідомо, але, знаючи темпи американців, не слід розраховувати на швидкі рішення, хоча наступним кроком може стати, власне, додаткове виробництво цих ракет в Європі. Володимир Зеленський, сьогодні виступаючи на форумі, сказав, що Україна вже може багато. Збиває 90% російських шахедів у повітрі. Збиває також крилаті ракети. Але балістика залишається останнім великим російським козирем. І тут він пропонує європейцям створювати власні антибалістичні системи і ракети до них.
18: Єдине, що нам залишається зробити тут, у Європі, побудувати сильний захист проти російських балістичних ракет. Це великий виклик. Це остання велика перевага Росії. Ми також бачимо по війні на Близькому Сході та в Затоці. Це виклик глобального значення. І я вірю, що Європа негайно потребує власних можливостей виробляти антибалістичні системи і ракети до них. Ми всі цінуємо системи Петріот, вони прекрасні, є й інші. Але поточні війни показали, що поточне виробництво Петріотів недостатнє, щоб відповісти на збільшення потреб захисту від балістичних ракет.
16: Але якщо це, так можна сказати, плани на майбутнє, ракети ПАК-3, ракети для патріотів потрібні вже зараз. І сьогодні Зеленський провів цілу низку двосторонніх зустрічей. Каже, є розуміння, у кого із партнерів, окрім американців, також іще є приховані резерви цих ракет, які можна використати. Те, що Росія нарощує ескалацію проти цивільного населення України, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає ознакою її слабкості і відчаю. Він говорить про те, що усі розуміють, російська економіка перебуває в дуже поганому стані. Всі бачать удари по її нафтопереробці та оборонним заводам. Звичайно, це жодним чином не применшує страждання цивільного населення в Україні, але все ж таки всі розуміють, що Путін є не в сильній позиції, говорить про це генеральний секретар НАТО. І далі я пропоную послухати його прямому.
19: Є один великий виклик, з яким треба працювати – протиповітряна оборона для захисту ваших міст, життєво важливої інфраструктури. І, до речі, коли я перераховував усі виклики, з якими стикається Росія, один з найважливіших, що ви робите з їхньою економікою. Їхня економіка у дуже поганому стані. Я маю сказати ще одну річ. Якщо ви молодий чоловік, росіянин, обмірковуєте вступ до Збройних сил, ви можете стати одним із цих 30 тисяч. Цього місяця, наступного, знаєте, ваш президент Владимир Владимирович Путін хоче принести вас у жертву.
16: Ну, якщо головні події саміту, а саме централізоване прибуття лідерів до президентського комплексу, засідання, спільне фото, фінальні прес-конференції, все це відбуватиметься завтра, то сьогодні тут на форумі оборонних індустрій дуже часто можна було почути про те, як війна в Україні змінила взагалі розуміння сучасної війни, якими є підходи, якими є засоби ведення війни. Володимир Зеленський сьогодні тут підписав кілька дронових угод із європейськими партнерами. І сьогодні також виступаючи тут, він сказав, що українська оборонна індустрія зараз є надзвичайно розвинена. Наші дрони фактично потрібні усім. І це він доповнив риторичним запитанням. Чи справді ви вважаєте, що така країна з такою індустрією має залишатися поза НАТО? На жаль, відповідь ми знаємо, на сьогодні є ні, тому що із 32 країн членкині Альянсу немає консенсусної згоди щодо нашої участі в Альянсі, але все ж таки мета України, попри все, залишається незмінною. Це членство в НАТО, і вона не знімається із порядку денного і на майбутнє. Солю.
5: Дякую, Олю, за таку детальну розлогу розповідь. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко уважно і ретельно стежить за тим, що відбувається на полях саміту НАТО в Анкарі. І сьогодні і завтра ми маємо можливість з нею спілкуватися наживо і дізнаватися про все просто фактично в режимі онлайн. Ну, а далі про те, що передувало цьому саміту НАТО, що змінилося за рік від попереднього саміту у Гаазі, від російських літаків і дронів, які залітали на територію країн Північно-Атлантичного альянсу, до розколу всередині альянсу і навіть погроза США вийти із Союзу. Дедалі частіше лунають заяви про відсутність єдності НАТО. То що зараз являє собою Північно-Атлантичний альянс і чи відповідає він своїй головній меті, а саме гарантування безпеки та колективної оборони? Кореспондентка ТСН Олена Чернякова розкаже далі.
20: Торік на традиційне сімейне фото по завершенню саміту НАТО у Гаазі лідери йшли у доброму гуморі. Зустріч завершилась без скандалів, зі стислою, але спільною декларацією. Країни-члени домовились збільшити внески в оборону до 5% ВВП. Щоправда, не відразу, а упродовж 10 років. Дональд Трамп, своєю чергою, запевнив їх, що Путін не нападе на НАТО, допоки він лишається у кріслі президента США.
21: Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни, і їм потрібні Сполучені Штати.
20: Усе це стало можливим насамперед завдяки зусиллям генсека Марка Рюте. Саме він робив усе, аби продемонструвати американському лідерові, наскільки його країна важлива для Альянса, і навіть нагородив Трампа новим статусом – татусь.
22: Думаю, він хороший друг, і він змусив нас більше інвестувати. Ми усі вирішили протягом минулих 4 місяців досягти – 2%, хіба він не заслуговує на похвалу?
20: Рюте вдалося отримати бажане. Після саміту у Гаазі про розкол у НАТО стали говорити менше. Але було це недовго.
0: Єдність НАТО зараз радше виглядає ілюзією. Передусім через політику адміністрації Дональда Трампа. Ще торік його міністр війни Піт Гексет попередив союзників про скорочення присутності американців у Європі, чим тоді шокував усіх. Зараз це в них подиву не викликає, а США тим часом від слів перейшли до дій.
20: У січні, після блискучої операції США із викраденням президента Венесуели Мадуро, адміністрація Трампа націлилась на союзника по НАТО Данію. США хотіли заволодіти Гренландією. При цьому у своїх промовах і заявах про те, що Данія має продати острів, президент США себе не стримував. Говорив і про економічну блокаду, і про застосування військової сили, і про те, що Гренландія у будь-якому випадку буде під американським прапором.
21: Ми збираємося вжити заходів щодо Гренландії. Подобається їм це чи ні?
20: На захист Гренландії стали 8 європейських країн і виступили із заявою проти анексії острова. США у відповідь підвищили тарифи, Європа, у свою чергу, призупинила імплементацію торговельної угоди з Вашингтоном. Але після тривалих консультацій з європейцями та критики всередині країни, навіть з боку однопартійців-республіканців, Трамп відступив. Угода була подовжена, але усе це вплинуло на єдність. І на НАТО у тому числі.
21: Я відчуваю величезну повагу до народу Гренландії, так і до народу Данії, величезну повагу. Але кожен союзник по НАТО зобов'язаний мати можливість захистити власну територію.
20: За рік від саміту до саміту був у Трампа ще один привід образитись на НАТО.
21: Я ще 25 років тому казав, що НАТО – це паперовий тигр. А головне, що ми прийдемо їм на допомогу, але вони ніколи не прийдуть на допомогу нам.
20: 28 лютого 2026 року США разом з Ізраїлем починають операцію проти Ірану і обіцяють швидке повалення режиму. Але війна розтягнулася на тижні та місяці, а країни Альянсу не лише ігнорували заклик до єднання, а й критикували операцію.
1: НАТО – це не альянс для інтервенцій. І тому НАТО тут взагалі не залучений. Я з самого початку сказав свою думку про цю війну. І нічого не змінилося.
20: Еммануель Макрон назвав війну такою, що порушує міжнародне право. Але врешті, маючи зобов'язання перед країнами Затоки, розгорнув там винищувачі «Рафаль», ППО і відправив авіаносець.
1: Я віддав наказ авіаносцю Шарль де Голь, його авіагрупі та фрегатам супроводу взяти курс на Середземне море.
20: Поведінка Трампа партнерів обурювала. Конфлікт з європейськими лідерами загострювався, але від остаточного розколу НАТО врятувало рішення європейців усе ж таки відкрити доступ до своїх баз. Зокрема, Лондон дозволив американцям захищати союзників та Ізраїль із Чагоських островів. Врешті адміністрація Трампа склала так званий список неслухняних і слухняних союзників НАТО, які мають бути покарані за відмову підтримати війну США в Ірані. І першу у шорт-листі, безумовно, Іспанія. Єдина країна, яка так і не дозволила проліт американських винищувачів через свій повітряний простір. Загалом операція в Ірані лише підкреслила відсутність єдності у НАТО. Союзників обурювало, що Трамп не попередив їх про вторгнення. Але згодом стало зрозуміло, це і був його план.
21: Розумієте, коли ми діяли дуже рішуче і нікому про це не говорили, бо хотіли зберегти елемент несподіванки. Хто знає про раптовість краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Харбор?
20: Хаотичні кроки та заяви Трампа, навіть більше за російську агресію, підштовхнули європейців до розуміння, що США рано чи пізно відмежуються. Це бачать і в Москві. За цей рік російські дрони залітали і у Польщу, і Румунію. Неспокійно було і у повітряному просторі країн Балтії. Але США у цьому ескалації не вбачали. Принаймні, публічно про це не заявляють. Але врешті-решт Вашингтон все ж попередив Варшаву про ризик провокацій росіян на їх територію найближчі місяці. Супутникові знімки показують, що Росія наростила збройну присутність уздовж кордону з Фінляндією та іншими країнами ЄС. У Білорусі розмістили міжконтинентальну ракету та ядерну зброю. В країнах Балтії розуміють загрозу вторгнення, витрачають на оборону понад натівську норму і посилюють свої кордони. Берлін, економічний лідер, ЄС теж у поспіху, планує досягти позначки у 3,5% ВВП на оборону вже за 3 роки, що значно випереджає обумовлені на саміті у Гаазі терміни.
1: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним. В останні роки ми робили занадто мало для власної безпеки. Зараз ми це надолужуємо.
20: А про тим, як зустрітися в Анкарі, деякі партнери по НАТО зустрічалися у Франції на саміті Великої Сімки. І там вже демонстрували єдність. Трамп навіть вітав досягнення союзників щодо оборонного виробництва та підтримав спільну декларацію на підтримку України. І не приховував, що зацікавлений, аби Європа купувала американську зброю. Поки темпи збройних заводів у Європі занизькі. Це, власне, зараз і роблять союзники. Сподіваючись, що бодай це затримає велику Америку у Європі. Вашингтон же, своєю чергою, поки що не пішов на активне виведення своїх військ з континенту. Лише частково забрав контингент з Німеччини і сотні американських вояків виїхали з Естонії. Це усе під приводом ротації, пояснюють у Пентагоні. Мовляв, їм треба півроку, щоб визначитися, що робити далі. Ймовірно, саміт в Анкарі і допоможе Трампу ухвалити рішення. Олена Чернякова, Олександр Ліфанов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Місця влучань російських ракет. Київ і передмістя оговтуються від масованої комбінованої атаки в ніч проти понеділка. Десятки постраждалих багатоквартирних будинків і знищені цілі вулиці у приватному секторі. Що там відбувається в ці хвилини, ми розпитаємо у кореспондентів ТСН Нелі Ковальська. Зараз перебуває в Вишневому, Іван Воробйов в Подільському та Олена Лоскун біля постраждалого будинку у Дарницькому районі столиці. Тож почнемо з Вишневого. Нелі, передаю тобі слово.
2: Соля, ну, маємо наразі дуже хорошу новину. Я розповідала від учора, що тут у Вишневому шукали жінку, родичі заявили про її зникнення, казали про те, що вона не відповідає на дзвінки. З'ясувалося, що ця жінка жива, з нею все добре. Отже, цифра, кількість загиблих тут лишається такою. 7 людей загинуло у Вишневому, але рятувальні і пошукові рятувальні роботи не припинено. Ось ви можете побачити за моєю спиною масштаби руйнування. Деякі будинки вигоріли просто дотла. І рятувальники кажуть, що поки вони не роздивляться, не обшукають кожен метр, вони не можуть припинити ці роботи. Температура тут на місці горіння була надзвичайно високою, тому якщо раптом там десь лишилися люди, ну, знайти їх доволі складно. Ну і, знаєте, от сьогодні тут у Вишневому такий собі мураш. Якщо вчора це було місце сповнене жаху, то сьогодні тут надзвичайно багато людей, надзвичайно багато волонтерів. І от ви можете побачити, просто за нами вже працює ДТЕК. І вони кажуть, що вже сьогодні ввечері в цьому мікрорайоні буде світло. Світло повернеться. Хіба не прекрасна новина і не знак того, наскільки швидко все-таки в нас все відроджується. Ну і для того, щоб це продемонструвати, розкажу вам історію, яка мене особисто дуже сильно вразила. Вчора тут ми познайомилися з паном Петром. Він живе у будинку, який доволі сильно постраждав. Пан Петро показував мені своє обійстя, там немає даху, не було, були вибиті всі вікна, кімнати були потрощені, але всередині кімнат зберігся портрет Шевченка, який вишила його бабуся, та дві ікони вінчальні, які ще його батькам подарували на весілля. Пан Петро вчора був в жахливому стані, він дивився на свій будинок і абсолютно не міг зрозуміти, з чого взагалі просто навіть почати ремонт. Сьогодні ми прийшли до нього, а в нього вже, уявіть собі, тимчасовий, але дах. Будинок вже накрито, і він каже, що так, матеріали купили його діти, але і рятувальники, і сусіди всі кинулися на допомогу, і всі отак от всього за день допомогли йому відновити будинок, переїжджати з якого він не планує. Прошу далі його пряму мову.
4: І от оце сьогодні ми зняли потолок, той верхній, гнилий такий-сякий. От, положили балки хлопці,
6: і положили ОСБ. Дякую всі, дякую і цій місцевій службі, діти мої, їхні знайомі, ми прийшли, всі допомагають. Дякувати Богу, все нормально.
2: Ну і, в принципі, подібна ситуація дуже в багатьох будинках тут. Люди дуже згуртувалися. І от вчора ми бачили геть розтрощені будинки, взагалі без натяку на дах. Сьогодні вони вже затягнуті, там стоять дерев'яні балки, вони затягнуті плівкою. Дуже активно працюють рятувальники, вони не тільки розбирають завали, власне, да, і гасять пожежі. От сьогодні до ранку ще тривало. Вони допомагають людям розгрібати і вивозити сміття. І сьогодні це було очевидно, як всі, як мурашки, кидалися просто до дворів, де були люди і допомагали, і працювали всі, не покладаючи рук. Втім, рятувальники і ті, хто працює тут на місці, кажуть про те, що роботи тут ще надзвичайно багато, і багато днів доведеться витратити на те, щоб привести до ладу цей мікрорайон. Ну і така теж важлива новина щодо причин, власне, того, що сталося тут у Вишневому. Сьогодні Генштаб зробив заяву про те, що об'єкт, на якому відбувалася детонація, не підпорядковується Збройним силам України. Вчора, ми пам'ятаємо, президент Зеленський дав доручення СБУ і розвідці розібратися з тим, що насправді відбувалося у Вишневому. Чекаємо результати цього розслідування. Сподіваємося, що ближчим часом дізнаємося, в чому ж причина цієї катастрофи, цього маленького містечка. Ну і наразі передаю слово моїй колезі Олені Лоскун. Оленко, розкажи, що у вас.
7: Я наразі перебуваю у Дарницькому районі столиці. Це мій рідний район. Я тут живу вже більше 30 років. Неподалік я добре чула, що відбувалося в ту ніч. І це, знаєте, постійно так болить, коли район просто обстрілює щоразу під час кожної атаки. І потім дивитися на це все, ну, насправді, дуже важко. Ось один із будинків, який постраждав найбільше під час останньої атаки. Ви бачите, що знесло кілька поверхів вщент. Місцеві кажуть про те, що ракета, вона влупила просто от в перші поверхи, і, власне, тому ми не бачимо деяких стін, і ми бачимо, що деякі квартири взагалі чорні, вони обгоріли. Ну, ясно, що тут, ну, є люди, які просто не змогли пережити цього удару. Власне, про те, скільки ж жертв уже остаточно, їхня кількість, давайте послухаємо речника ДСНС.
8: На жаль, рятувальниками було деблоковано тіла 10 загиблих, серед них хлопчик 2014 року народження. Ще одна особа, на жаль, померла від отриманих поранень вже в лікарні. Тобто кількість жертв в Дарницькому районі сягнула 11. Від ДСНС у нас в цілому, так, від ДСНС у нас було залучено більше 100 рятувальників в цілому за 2 дні.
7: Отож, наразі рятувальні роботи вже завершені, на місці рятувальників вже немає. Тож, до такої толоки приступили і місцеві люди, і волонтери, як, власне, і у Вишневому. Тут люди також згуртувалися. Ви бачите, який величезний причеп, його вже вщент наповнили тим, що ще було кілька днів чиїмсь життям. Тут і рештки якихось віконних рам, і особисті речі, рештки телевізора. Люди грибуться, розгрібають, замітають. Попрошу оператора показати, просто зараз он. Бачите, хлопці, дівчата працюють, вони розбирають завали, розбирають рештки скла, які повилітали із сусіднього будинку. Ну і поміж цим прибиранням ми запитали у людей, то що ж було тієї ночі. І ось що вони нам розказали, наскільки тут було страшно. Давайте послухаємо.
23: О, дуже гучно, але я була в підвалі, тому я вже побачила, коли машини почали взривати.
7: А в підвалі це ви рятувалися, да, ховалися?
23: Ну, я не тут була, а в іншому будинку через один.
7: Ви навіть чули з підвалу?
23: Звичайно.
7: А як це було? Розкажіть.
23: Чули з двері, все було дуже чути, гучно. Полякалися всі, звичайно.
7: А потім вийшли, що побачили?
23: Побачили, що машини вибухають. І заховалися назад.
7: Центр, що? Ну і, власне, ось хочу ще показати автомобілі, верніше рештки того, що від них залишилося. Це один із найціліших, які ми тут побачили. Також оператора попрошу ще раз показати цей зруйнований будинок. Будь ласка, подивіться, запам'ятайте про ці всі звірства росіян. Уже люди починають приносити сюди квіти на це місце, аби вшанувати пам'ять тих, хто тут загинув. Ну а що наразі відбувається у Подільському районі Києва, передаю слово своєму колезі Іваню Воробйову. Ваню, тобі слово.
9: Вітаю, колеги. Ну, у нас рятувальні роботи теж вже завершено, але аварійні роботи ще тривають. Відтоді, як почалася повітряна тривога, вони одразу припинилися. І наразі ви можете бачити пустий майданчик біля будинку. Лише поодинокі мешканці сюди приходять. І на це дуже важко дивитися, адже це дуже важкі емоції. Це люди з сусідніх будинків, вони приходять, деякі не стримують своїх емоцій, деякі з них приносять квіти. Щодо тих людей, чиї будинки постраждали, їм, власне, немає часу, коли сумувати, тому що вони займаються тим, що відновлюють своє житло. І, власне, те саме робили ще донедавна і комунальники, тут працювала важка техніка і техніка ДСНС. І я думаю, що зараз ви ці кадри можете подивитися. І це вже відбувається майже другу добу поспіль. І все це відбувається під наглядом поліції і Національної гвардії. І тут, до речі, досі працює штаб з ліквідації наслідків влучання ракети. Також тут мешканці можуть з прилеглих будинків, вони приходять, тут зроблені спеціальні намети, і тут можна отримати всю необхідну інформацію, тут можна поїсти, тут можна випити гарячі напої, зафіксувати пошкодження, які отримало їхнє житло. Тут є доступ до інтернету. Так само можна тут отримати психологічну допомогу. І от те, що про що розповідали і мої колеги, і те, що помітили і ми, дуже багато волонтерів, дуже багато молоді, вони допомагають, особливо літнім людям, допомагають забивати вікна поліетиленом, тут його видають одразу, або якимось іншими матеріалами, вони допомагають, вони привозять їжу. До речі, ми бачили, що їжу привозять просто кияни, яким небайдуже, яким болить ця вся ситуація, власне. І те, що ми теж сьогодні бачили в день, ми працюємо тут майже цілий день, то деяких мешканців ось цього будинку, який постраждав найбільше, вже пускають забирати свої речі, і навіть в той під'їзд, який постраждав найбільше, то люди забирають найцінніше. І давайте послухаємо пряму мову.
10: Пускають деякі квартири, але цим під'їздом небезпечно підніматися, сказали. Тому ми обходимо через цей під'їзд, там є прохід на деяких поверхах. Дозволяють зайти, ну, тобто я не знаю, як вище поверхи, бо ми на четвертий ходимо. На четвертому, в принципі, ну, нас спустили, ми спитали у ДСНСників, перш ніж іти.
9: Ми поспілкувалися в день сьогодні з мешканцями цього будинку. От вони розповідають, що прилетіло посеред ночі. Вони почули дуже сильний вибух, і ракета влучила у горішні поверхи. І, власне, з одного боку будинку аж 7 поверхів було повністю зруйновано. І проте, на жаль, урятувати вдалося не всіх, особливо літніх людей. Тут рятувальники деблокували 8 тіл, і, зокрема, тут загинула прямо ціла родина. Навпроти цього будинку також дуже багато руйнувань. Тобто цей будинок не єдиний, який тут постраждав. І от навпроти є ще один будинок, який ми бачили. Там величезна просто вирва і глибока вирва від ракети, яка прилетіла. І наразі от рятувальники перевіряють власне фундамент цього будинку, наскільки, тому що він міг дати тріщину, і перевіряють, чи безпечно перебувати там мешканцям, чи безпечно там жити, і взагалі чи придатний цей будинок для проживання. Люди досі оговтаються, вони досі в шоковому стані, і давайте почуємо, які емоції вони пережили в перший день, коли прилетіла ракета в їхній будинок.
11: Так було гучно, дуже що ледь із хати вискочили. Гучно. Думали, що вже не по військах поїм. Як повилітали всі стекла, все у хату летіло.
12: Лісту, бачите, за дерево я держуся. У мене стрес такий, що я вже сюди, хлопці. Пролетіло десь в 5 метрах від мене. І, ну, чудом я ще остався. Вже, ну, позносили вже все.
9: Місцеві мешканці розповідають про те, що в цей район прилетіло декілька ракет, і взагалі прилітає вже не вперше. Вони дуже хвилюються за себе і за свої помешкання. І, власне, тут ще також зруйнований і дитячий садочок, і цілий гаражний кооператив, і навколо просто десятки автівок, вигорівших вщент солю.
5: Дякую вам, колеги, кореспонденти ТСН Нелі Ковальська, Іван Воробйов та Олена Лоскун були зараз з нами наживо і розповіли про те, що в ці хвилини відбуваються на місцях, які постраждали від чергової масованої атаки росіян. 19 загиблих у Києві, 9 у передмісті столиці. Тож сьогодні у Києві та області день жалоби. Новий етап оборони Покровська. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ заявляє про знищення ворожої логістики новими безпілотниками «Файрпойнт». А ударні комплекси «Камікадзе» б'ють по ворожих складах БПЛА, пальномастильних матеріалах та боєкомплекту, а також налітають в Новоолександрівку, що за 25 кілометрів на схід від Покровська. Високоточним влучанням ліквідовані пункт тимчасової дислокації російського підрозділу та логістичний склад. Не менш ефективно прикордонники ГАРТу зривають спроби просування ворога через державний кордон на Південно-Слобожанському напрямку. За минулий тиждень оператори БПЛА ліквідували 4 десятки окупантів і ще 30 поранили та 6 узяли в полон. Втім, найгарячіше наразі в Костянтинівці. Там тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць, почав закріплюватися і просочуватися в глибину міста. Окупанти зазнають значних втрат. Костянтинівка залишає під контролем ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. На південь від Запоріжжя українські захисники продовжують тиск на російських десантників. Ворога вдалося відтіснити з Приморського і наразі триває зачистка плавнів. Водночас бійці користуються найменшою можливістю, аби відкинути противника вздовж автошляху Запоріжжя-Василівка-Мелітополь. Витіснити окупантів за південні околиці Степногірська та північно-східніше Кам'янського. Яка тепер війна у південному секторі фронту? Воїни батальйону безпілотних систем Sons of Horse 128 окремої гірсько-штурмової бригади показали знімальній групі ТСН. І також буде QR-код на екранах під час сюжету, і це збірна компонента для ударних та розвідувальних бортів. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь, готуйте ваші гаджети і допомагайте фронту.
3: Все, що знаходить, що катається, вони зразу туди летять і наносять ураження. Частина екіпажів моніторить передній край, тобто на випадок, якщо десь вилізе якийсь, а інша частина просто вилітає і летить туди на полювання.
13: Полювати на московитів зі зброєю екіпажі 128-ї гірсько-штурмової тепер літають цілодобово і фактично безперервно.
14: Скільки вже ви заробили?
15: 10.
14: 10 годин?
15: Да.
14: І скільки ви вже за сьогодні побачили?
15: Сьогодні? Скільки ми бачили?
24: В районі 5, це ті, що по яким працювали. До 10 можна спокійно на косети.
3: Ми допомагаємо боротися в контрбатарейній боротьбі по гарматам, по ворожим пілотам відпрацьовуємо та відпрацьовуємо по ворожій логістиці. Не допускаємо автомобілі, транспорт, який робить підвіз до передніх позицій ворога, пального, боєприпасів, дронів і особового складу також.
13: Свої дистанційно пілотовані розвідувальні й ударні борти «Сини Хорсу», саме таку назву має батальйон безпілотних систем 128-ї, тепер відряджають переважно на південь від Запоріжжя.
3: Смуга бригади розпочинається від Малих Щербаків і до Степногірська включно. Населені пункти, які контролює саме Збройні сили України. Степногірськ на сьогоднішній день, там наші підрозділи знаходяться.
13: На ділянці від східного берега колись повноводного Каховського водосховища і до Малих Щербаків українські воїни зараз намагаються відкинути противника якнайдалі на південь, каже комбат. Але і московити, визнає Степанович, не сидять склавши рук.
3: Є певні намагання ворога просочитися в наші ряди, відповідно, і в Малі Щербаки. Це найближчим часом, дуже часто вони зараз приймають сюди на цьому напрямку, просуваються. Так само не полишають вони намірів і Степногірськ назад зайти, закріпитися там.
13: На Мелітопольському напрямку рашистські штаби зібрали тактичне угруповання, що складається з пари мотострілецьких дивізій зі складу двох загальновійськових армій, підсилених полками одразу чотирьох десантно-штурмових дивізій та бригади спецпризначення.
3: Вони заряджені, це не просто там шмоня якісь, це нормально обучені. Кількість підрозділів вони посилюють, так як ті, які тут стояли, штурмові полки їхні, вони стерлися, і їм потрібно поновлювати зусилля. Вони зараз підкинули сюди ще додатково і повітряно-десантні війська, і ще штурмових підрозділів.
13: Інша річ, що українські воїни, не в останню чергу екіпажі безпілотників 128-ї гірсько-штурмової, ті ворожі сили вже добряче пошматували і продовжують виконувати ту роботу без упину.
16: Серед руїн
3: Залітати великою втіхою з нормальним фугасом і розносити це підземне укриття.
13: Тут, як і в більшості інших секторів фронту, уперед намагаються прослизнути винятково поодинокі ворожі піхотинці. У більшості випадків їх вираховують з неба і знищують українські дрони.
3: В основному це групки в 2-3 чоловіка, які там на відтяжці один від одного можуть знаходитися 3-4 кілометри. Зазвичай ми їх все виявляємо і починаємо наносити ураження.
13: Водночас московицька бойова техніка, запевняє Тарантіно, до переднього краю навіть близько не підкочується. Екіпажі ударних дронів 128-ї випалюють її ще у ворожому тилу. Трапляється просто на ходу.
16: Танк, коли ви крайній раз бачили?
17: Танки тут не їздять.
16: Давно?
17: Та давно. Вони сюди не доїдуть. РСЗВ знищили. Летіли, побачили, як стріляє. Стріляли весь пакет зразу, тому що поняли, що мали тимати. Почали втікати, але не втікли.
13: Саме завдяки методичним і влучним ударам по ворожих тилах московитам не вдається наблизитись до Запоріжжя, переконаний Тоха. Черговий офіцер БПСу 128-ї з командного пункту Синів Хорса саме щойно коригував одне з таких уражень.
18: Подивіться, що логістика перенапрацювала.
17: Бензину
18: назад відпрацювали по мотоциклу. Прилетіли, знайшли причеп пустий, знайшли мотоцикл і відпрацювали по мотоциклу. Вже мінус. Вже він не зможе поїхати. Дуже відчувається, тому що навіть по перехватам чути, що їм треба воду, воду, воду. А води нема. Чому? Тому що ми їм лупимо логістику.
13: З південного відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: 10 танкерів тіньового флоту Росії уразили сили безпілотних систем лише за одну ніч, повідомляє командувач СБС Роберт Броуді. Птахи Мадяра атакували в Азовському морі судна, які ідентифіковані і перебувають під міжнародними санкціями. Кожен із танкерів завдовжки 140 метрів і здатен перевозити по 7 тисяч тонн нафти або палива. І також уражено суховантаж і пором окупантів. Загалом впродовж ночі на тимчасово окупованій території українськими безпілотниками відпрацьовано 58 законних військових цілей. На півострові горіли енерговузли разом із логістикою. Битва за бензин для Криму триває, підсумував Мадяр. Вночі Росія масово наатакували дрони у Бєлгороді, влучили в об'єкт «Газпрому», а Москву атакували кілька сотень безпілотників. Мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області із вечора до 6 ранку. Нібито більшу частину збили сили ППО на підльоті до Москви. Скаржилися на велику кількість вибухів і жителі Бєлгорода. Влада регіону підтвердила ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному із об'єктів. Після ударів у Бєлгороді та кількох муніципалітетах зникло електроенергія та вода. Одним із об'єктів, що зазнав атаки, стало Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це філія «Газпром Трансгаз Москва». Основне завдання підрозділу – транспортування природного газу споживачам регіону. Зняти всі обмеження із російських спортсменів, які діяли із 2022 року. І з такими рекомендаціями сьогодні виступив виконком Міжнародного олімпійського комітету. А це означає, що тепер можна кожна міжнародна федерація конкретного виду спорту самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі в спортивних змаганнях росіян. Крім того, МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, пояснивши це рішення тим, що ця організація нібито більше не працює на окупованих українських територіях. Водночас у МОК заявили, що відомство залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться. Ну а президентка МОК Кірсті Ковентрі, відповідаючи на запитання про повне повернення російських спортсменів у великий спорт, не заперечила ймовірність такого розвитку подій. Але заявила, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, які саме зміни можуть бути застосовані на практиці.
0: Їх все російські федерації з кожного виду спорту, вони відкрили там якісь представництво, вони почали там проводити якісь змагання. Ну, тобто, але, на жаль, ну, юридична комісія Міжнародного олімпійського комітету так не глибоко намагалася знайти, як ми, розумієте, що ми ж та розуміємо, де шукати. Тому таке рішення було прийнято. Сьогодні вже рішення прийнято. На жаль, воно прийнято. Нам потрібно рухатись далі і зрозуміти, що все рівно, що є приклад такої федерації, наприклад, як легка атлетика, да? Всемірна федерація, де Себастьян Коє все рівно декілька днів тому зібрав виконком Федерації легкої атлетики і продовжили недопуск росіян і білорусів.
5: Правоохоронці виявили тіло Анастасії Березовської. Жінку підозрювали у резонансному замаху на вбивство родини в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними СБУ, Березовська повернулася в Україну 1 липня і за нею одразу встановили оперативний нагляд. Слідство виявило, що вона контактувала із двома чоловіками, які регулярно переказували їй гроші та криптовалюту. Один із них – колишній правоохоронець, інший – чинний співробітник головного управління розвідки. Під час обшуків розвідник зізнався у вбивстві Березовського, яке скоїв разом із поплічником. Свої дії з керівництвом він не погоджував. І також в оселі колишнього правоохоронця виявили підвал, облаштований під кімнату тортур. Саму жертву знайшли із вогнестрільними пораненнями голови. Обох фігурантів уже затримано. Офіс генпрокурора передав усі матеріали колегам із Монако для встановлення замовників замаху. Розслідування веде Нацполіція за підтримки контррозвідки СБУ та за особистого сприяння керівника ГУР Олега Іващенка. Наприкінці червня у Монако біля житлового будинку вибухнув залишений рюкзак. Постраждали троє людей українського походження. І за даними ЗМІ, це родина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Камери зафіксували підривника, яким і виявилася Анастасія Березовська, котра одразу після теракту втекла до України. Обшуки у засновника компанії-виробника дронів Вирі Індастріс. Сьогодні вранці співробітники ДБР завітали не лише на підприємство, а й у домівки бізнесмена Олексія Бабенка та його родичів. Офіційна версія правоохоронців – підозра у штучному завищенні вартості безпілотників за державними контрактами на мільярди гривень. Проте Бабенко є ще й акціонером видання «Бабель», яке нещодавно оприлюднило розслідування про штурмовий полк «Скеля», де розкрили факти катувань військовослужбовців та небойових смертей. Співзасновниця та головна редакторка «Бабеля» Катерина Каберник зазначає, що після цієї публікації перед сьогоднішніми обшуками в анонімних телеграм-каналах стартувала медіакампанія із дискредитації самого видання і бізнесмена. Навіть, за словами журналістки, ще до самого факту обшуків з'явилося фейкове відео про обшуки у Бабенка, яке згенерував штучний інтелект. У редакції наголошують, це класична спроба перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів через блокування бізнесу, який їх підтримує. Варто додати, що Вирій – один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, який постачає на фронт тисячі безпілотників щомісяця. Лише за 2024 рік виторг компанії становив близько 1 мільярда гривень. Ну а сам Бабенко оцінював свою частку на ринку 5%. Під час війни підприємство стрімко розвивалося і за неповний 2025 рік придбало ще 5 профільних компаній. Урятувати озеро. Із минулого тижня рятувальники очищують озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці. Після російського удару туди потрапило майже 350 тонн дизельного пального. Водойму затягнуло масляною плівкою. У повітрі з'явився їдкий запах. Від того страждають як місцеві жителі, так і птахи та тварини, для яких Кирилівське було домом. Тож про ситуацію там дивимось разом.
1: Під гул генераторів вже п'ятий день поспіль десятки рятувальників очищають столичне озеро Кирилівське. Зі скімерами, човнами та кілометрами загороджень вони рятують водойму від нафтопродуктів. У ніч на 2 липня ворожа ракета влучила одне із промислових підприємств. Через це майже 350 тонн дизелю потрапили до зливової каналізації та струмку Сирець, а згодом і в озеро. Місцеві розповідають, у перший день Кирилівське ще виглядало чистим.
4: Тільки вертольоти якраз набирали воду в озері і гасили пожежу. І згодом ми тільки вже після обіду дізналися про те, що там були резервуари з якимись паливомастильними матеріалами, які потім образувалися плями.
19: І видно на озері, що плівка збирається.
1: Рятувальники одразу почали будувати захисні споруди, адже це озеро з'єднується із іншими неподалік. А далі вода йде у Дніпро, тож забруднення могло дістатися і туди. Бонові загородження перекрили усю ширину водойми, а скімери щодня відкачують нафтову плівку із поверхні.
20: Площа забруднення поверхні води становить понад 20 тисяч метрів квадратних. Орієнтовна товщина самої плівки забруднюючої речовини, саме нафтопродуктів, це до 8 сантиметрів.
1: Утім, свої корективи у порятунок озера внесла негода і сильний вітер. Вони розривали загородження і тим самим ускладнювали роботу рятувальникам.
4: Плями, в принципі, розповсюджуються далі. Ці загородження спрацьовують не дуже вдало. Кольорові плями йдуть, і вітер, на жаль, в сторону будинків і ЖК йдуть.
1: Місцеві кажуть, наразі намагаються не наближатися до озера, бо не розуміють, наскільки воно небезпечне. Навіть вікна доводиться зачиняти, бо до квартир іде їдкий запах нафтопродуктів.
19: Діти тут любили часто гратися, і зараз граються. Зараз їх просто не видно, не випускають.
1: Але найбільше від забруднення потерпають птахи та тварини, які жили на озері. Рятувальникам довелося на човнах визволяти їх із маслянистого полону.
21: Почали їсти. Це вже добра ознака.
1: У цей притулок привезли десятки таких птахів, чимало у дуже важкому стані. Волонтери зізнаються, не спали по кілька діб, аби урятувати пернатих.
21: Вони все чистяться. От, оцей птах, так? І він весь цей бруд, все це мастило потрапляє внутрі. Ураження всіх органів.
1: За птахами стежать цілодобово через камери, але, на жаль, не всіх вдається врятувати.
21: Коли бачиш оці страждання, і ти розумієш, іноді ти нічого не можеш зробити.
1: Деякі з врятованих на озері пташок уже почуваються добре. Їдять та стали активними, кажуть зооволонтери. Якийсь час пернаті ще будуть під наглядом, і після того їх знову повернуть у дику природу. Щоправда, на іншу локацію. На питання, скільки ще триватиме очистка озера, комунальники та рятувальники відповідають, процес складний і розтягнутий у часі.
20: Рятувальники, відповідно, наші будуть працювати до того часу, поки не зберуть всі нафтопродукти з поверхні озера.
1: Наразі із поверхні зібрали понад 80 тонн дизелю, далі в озеро запускатимуть сорбент, який зв'яже нафтопродукти, і після цього очищуватимуть вже дно.
22: Буде проведено ще ряд комплексних наукових та лабораторних досліджень з метою розуміння стану біоресурсів, проведено контрольний вилов риби. В даному випадку ми комунікуємо з Інститутом гідробіології Академії наук України, і ми залучимо їх спеціалістів, проведемо відповідні заміри, сплануємо для себе комплекс дій, що і де конкретно ми будемо вносити, і сплануємо далі вже якусь дорожню карту щодо відновлення екосистеми. Але це не буде швидко.
1: Неприємний запах заспокоюють місцеві. Для здоров'я загрози не становить, але купатися у озері людям чи тваринам суворо заборонено. Інші водойми поруч все ж вдалося врятувати від забруднення, а от коли безпечним стане уже саме Кирилівське, комунальники і рятувальники поки не беруться прогнозувати. Олександр Романюк, Валерія Кобзар, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Чи стане Крим могильником для російських окупаційних амбіцій? Мої колеги, ведучі 1+1 Марія Васильєва та Євген Плінський, разом із експертами розбирали стратегію ізоляції окупованого півострова. Та про це у новому випуску в проєкту «Варта». Ну, а наступний випуск телевізійної служби новин вже о 22-й годині, тож побачимось.

Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що власне відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам, розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість

0: передусім для росіян це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили, ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це насправді заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. Траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, так само інші відтинки, і бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи, не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Діпстейту, що 84 кілометри ворог окупував, але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати, і з їхніми даними, та інформація, яку, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Ми знову в другий місяць поспіль деокуповуємо наші території в позитивну динаміку для нас. І ось це є наслідок насправді і результат того, що відбувається в Криму. У нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета. Можна сказати, чому вона оперативна? Стратегічна вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. А вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова. Якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
1: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі, на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
0: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розумієте, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генератор. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової

0: поведінки і військових цілей, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є війську, але це посилює проблематику, це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююся, зерне живлення треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
1: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. От, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад.
2: Так і не треба тут.
1: Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
3: Абсолютно.
1: Які
3: правильно.
1: У вас спостереження?
3: Але я хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розуміють, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше, було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. Ну, от, і це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там чи відповідні їхні служби людей, які так звано барижили, да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, 6-й день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От 2 тижні. 2-3 неділі. Значить, питання рішим. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певна так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулося. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично вираховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
2: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна.
3: Так.
2: А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись на зустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
3: Ну, я абсолютно вірю про те, що, в мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні кабальні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді, да, там вже 17 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да, от, і тому вони, це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі немає, то дорогу вже знайшли. Так що в цьому сенсі...
1: Коли почнуть виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
3: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще в березні почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
2: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
1: скільки
2: Крим?
1: Скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
2: І який це ефект в стратегічної перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічний задум.
4: Дивіться, реалістична історія в цій, тобто, ну, стратегічного задуму, там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по там Мелітополю,
0: від Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто ця важлива траса.
2: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
0: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю через великі міста.
2: Сухопутний коридор, який вони
0: будували. Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. І це. Вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині, там Слов'янськ, Краматорськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом, а от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя, вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають, і це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Рим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це є ця вся операція з возвращенням в лона, це вся операція з анексією, вона для нього є великою героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно активно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить, а Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву, додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за стіл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
1: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
2: З цього, до речі, все розпочалось.
1: З цього все і почалося, тому що головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично зором цих ППО, які не працюють, не працюють без них.
2: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему там С-400, було знищено батарею С-300. Знищено, і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
1: Ми такі, наскільки от вдалося його знекровити тепер?
0: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому думати і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба уражати склади, боєприпаси і все інше. інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І відповідно кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому озброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
1: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці, ну, ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість і чи наближаємося ми до взагалі до цієї мети?
0: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістиків, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет. Тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі, і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря, земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І, відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу, до цієї історії ми точно наближаємося.
2: Ну, ми ж, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми ж підійшли, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова. І отут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
3: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромах зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
1: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони усіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз, ну, взагалі те, що відбувається, це можна назвати назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути от з цим викликом? Тому що з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишається, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий от дуже чутливий момент. Як от з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, от, але просто треба...
2: Звернись до кримчан в марафоні.
1: Але треба якось вирішити, ну, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
3: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, і плюс вони... Ну, їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на, там, на 15 кілометрів, приблизно там. От, і вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега Голопристинського, колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять. Нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати ганса в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого. В ізоляції. Не знаю, у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється там, умовно кажучи, в Радинську і в Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що в Олешки наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертав з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
2: Не дають, нікого не дають. Пускають.
3: Я знаю, ну вони їм треба живий щит просто. Це зрозуміло. От. А якщо говорити про Крим, то ситуація знову ж таки різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
1: Ризик поширення масових хвороб.
3: Так. Так, та епідемії. Ну, от, там, крім того, що не комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. Ну, от, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилася ця комунікація. Ну, поради стосовно там електриків, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
2: А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
3: Ні, він не працює з 2014 року. А після підриву
2: вони Каховської. Вони в 22-му році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
3: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
1: до речі, про
3: працює.
1: Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут після тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От, пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
0: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укрділають з вами хахли.
2: Вон трясти якимось там документами на українців.
0: Тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро, грати вийш. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Не всіх немає в Європі родичів. Це ж треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій, я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, невигідно комунікувати, виходить. виходить, так?
2: Тобто ну, не рейтингова. Дуже правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
0: І це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
2: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
3: Ну, тут може бути тільки припущення.
2: Да, ми в нас
3: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото – все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо «понаїхав», як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
2: Пандопали, да.
3: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливе, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там... Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму, якщо вона буде, ця інформація.
2: А от та евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там в глибинку Росії, да, це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
3: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо. Вагомо, цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Тамані і назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Тамані, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стоять в чергу.
1: Там. Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, відповідно, не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку, його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо, цей міст зробити таким, щоб він просто, ну, не більше не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
4: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний. І тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але, ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
1: А чим це може бути?
4: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду, наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є на озброєнні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по те, яких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Бо це все наша зброя.
1: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
4: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
2: Томагавки?
4: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
2: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там з його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені, що він є?
4: Оце те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити на в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, яке було, і це теж елемент зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонний, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
2: Це не плаваючі фортеці вже.
4: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
2: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
3: Звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
2: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесене, штаб зруйнований, все, там порожньо нічого нема.
3: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
1: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок, через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне там по 200 літрів, так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Як, просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосову адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо, такі речі, які я зараз оце навела приклад?
3: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
1: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони дуже вигадливі.
3: Ну, я не очікував, чесно, від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
1: А ми вам
3: рятуватися.
1: Не будемо заважати при
3: так,
1: цьому.
3: Ну, так, да, ціна на пальне виросла, там, від 400 до 200 рублів, значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили, але ось тут питання насправді співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натискають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
2: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту вони теж можуть витягнути.
3: Ну, так, да, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величие – це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
1: Ну, там же корону трошки поправили їм після особливо цього паливної кризи, тому так, є такий момент. Але,
2: да.
1: Але в будь-який момент, да, це,
3: да,
1: може...
3: І тут, да, вони, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російських територіях. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Купі, і Курськом, так що... Але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
1: робити.
3: А от
1: економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь якісь, зараз починаються холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там,
3: ні,
1: вона без усякої допомоги?
3: Ні, нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про
1: ну,
3: допомогу.
1: Крім того, що з телевізора потякати,
3: да,
1: ще
3: да,
1: треба
3: да,
1: щось...
3: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели невеличкі, от, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
1: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли
3: Криму
1: якось вітрину.
3: Криму було ще більше образ.
1: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
2: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що ну він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
4: І, знає, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без ржавих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
2: Як фізично в нього заходити.
4: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але ну це вже проходив Крим і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
1: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така була провальна історія.
4: Важка.
1: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, питання, сучасність, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
4: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було забезпечувати...
1: Важко і буде їм чи нам?
4: Їм. А вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали. І очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси. Але ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайки вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
2: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
3: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
1: міняєш
3: які
1: паспорт,
3: вигоди.
1: Міняєш паспорт і далі живеш своє
3: ні,
1: життя.
3: Поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді. Але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто, тих, хто, як каже мій друг, мене там, товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
1: І хай ніхто не піде розчарованим.
2: І дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях
1: відпочивали українські захисники. І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
2: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякуємо ще раз.
1: Дякуємо.

0: 22 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Кількість постраждалих через ракетний вибух в Одесі збільшилася до 6. Одна людина у важкому стані. Вибух пролунав близько 7 вечора. Виникла пожежа на підприємстві, пошкоджено автомобілі. Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці скинули каби на АЗС у Шевченківському районі Харкова, ну а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше одна людина загинула і ще понад 20 постраждали. Серед них 4 дітей. За даними медиків, принаймні 2 поранених тяжкі. А по Дніпру зранку ворог спрямував 3 крилаті ракети і також атакував дронами термінал логістичної компанії у Кривому Розі. 5 поранених, зокрема, 9-річний хлопчик у Нікопольському районі. По ньому ворог вдарив безпілотниками та з артилерії. На Запоріжжі напередодні росіяни били по автозаправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Поранень зазнали 9 людей. Один із них – 8-річний хлопчик. Ну а надвечір внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені багатоповерхівки, травмовані 2 жінки. 2 людей загинули через російські удари на Сумщині у Стецьківці. Ворожий безпілотник увігнався в будинок. Власник зазнав вкрай тяжких поранень, внаслідок яких загинув. І ще один російський дрон атакував Великописарівську громаду та вбив чоловіка. 19 потерпілих на Донеччині. 10 безпілотниками та авіабомбою ворог вдарив по Краматорську. Вибухами поруйноване житло та 2 автозаправні станції. У Дружківці влучання у багатоповерхівки. День жалоби у столиці та у Київській області. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у Києві загинуло 19 людей, і серед них одна дитина. І ще 61 людина постраждала, зокрема, 7 дітей. Найбільше жертв у Ударницькому районі – 11. Там пошкоджено висотку. Російська атака забрала життя 9 людей у передмісті столиці. Майже 60 постраждали. Серед потерпілих – 9-місячна немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. У місті поруйновано більш як 200 об'єктів. Понад 100 із них – це житлові будинки. А у Подільському удар припав просто у житлову багатоповерхівку. Там 8 загиблих і серед них ціла родина. Рятувальні роботи там завершено, але аварійні ще тривають. Прибирати завали та будівельне сміття. На допомогу рятувальникам та комунальникам прийшли численні волонтери. Вони також привозять гарячу їжу та напої для місцевих мешканців та допомагають забивати шибки плівкою. Сьогодні мешканцям вцілілих квартир напівзруйнованої багатоповерхівки дозволили забрати найцінніші речі. Що буде з будинком? Чи його відновлять? Чи доведеться демонтувати? Наразі невідомо.
1: Пускають деякі квартири, але цим під'їздом небезпечно підніматися, сказали. Тому ми обходимо через цей під'їзд, там є прохід на деяких поверхах. Дозволяють зайти, ну, тобто я не знаю, як вище поверхи, бо ми на 4-й ходимо. На 4-му, в принципі, ну, нас спустили, ми спитали у ДСНСників перш ніж іти.
0: Згуртувалися люди і у Ударницькому районі міста. Тут теж увесь день прибирають будівельне сміття, вивозять рештки скла і особистих речей. Мешканці найбільш пошкодженого будинку зі своїх квартир намагаються врятувати бодай щось уціліле, навіть дитячі іграшки та квіти, і шукають, де переночувати. Бо, кажуть, жити тут наразі неможливо, адже немає ані світла, ані води. Цю 25-поверхівку у ніч проти 6 липня росіяни обстріляли ракетою. Вщент вигоріли нижні поверхи. Від повного обвалу, упевнені місцеві, будинок врятувало те, що він монолітний. А от чи можна тут буде зробити капітальний ремонт, чи доведеться його зносити? Навіть частково свої висновки ще має дати спеціальна комісія. Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України. Таку заяву зробили у Генеральному штабі ЗСУ. У коментарі «Українській правді» речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів, залишається чинним. Те, що відбувалося у Вишневому в ніч з 5 на 6 липня, місцеві називають пеклом. Після прильоту російських ракет почалася детонація вибухових речовин. У зоні ураження опинилися понад 200 будинків, які або зруйновані вщент, або дуже пошкоджені. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ та розвідки детального з'ясування того, що відбулося насправді. Лише у червні Україна знищила близько 28 тисяч російських військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі. У промові він торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні, атак на російську нафтогазову галузь, майбутнього України в Альянсі і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. До цього Зеленський провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. В Анкарі триває дводенний саміт НАТО. Як зазначив напередодні президент Володимир Зеленський, його пріоритетним завданням буде захист українського неба. Він говоритиме з партнерами щодо термінового надання нам ракет до систем «Петріот», здатних збивати ворожу балістику.
2: Завтра ми говоритимемо на різні теми з президентом Трампом. І про це також. Сьогодні важливо знайти.

0: Зеленським. Тож, можливо, все ж таки йдеться про телефонні розмови минулої суботи, коли всі вітали Трампа із Днем Незалежності. Але сама риторика президента США не змінилася. За його словами, розмова із Путіним дуже гарна. Угода може бути укладена скоро.
1: Я мав дуже гарну розмову з президентом Путіним. Ми довго розмовляли вчора, я говорив з президентом Зеленським після того. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Дуже погано, що це триває так довго. Чимось це має завершитися. Ми вже врегулювали 8 воєн, сподіваюся, це буде 9-та. Це не виглядає вірогідно зараз, але іноді з війнами я бачу, що коли це менше ймовірно, це стається. Нічого не змінилося. Я просто не хочу, щоб вони вбивали людей.
0: Одна військова операція Сил оборони України, яка отримала назву «Ашан», зупинила механізований наступ російських військ на півроку. Українські захисники вразили 1180 російських цілей, що значно послабило наступальний потенціал ворога на фронті. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров. І про новий етап оборони Покровська і знищення ворожої логістики новими безпілотниками «Файрпойнт» заявляють у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Ударні комплекси «Камікадзе» б'ють по ворожих складах БПЛА, пальномастильних матеріалів та боєкомплекту. Ну а також залітають в Нову Олександрівку, що за 25 кілометрів на схід від Покровська. Високоточним влучанням ліквідовані пункти тимчасової дислокації російського підрозділу та логістичний склад. Не менш ефективно прикордонники Гарту зривають спроби просування ворога через державний кордон на південно-слобожанському напрямку. За минулий тиждень оператори БПЛА ліквідували 4 десятки окупантів і ще 30 поранили та 6 взяли в полон. Втім, найгарячіше наразі в Костянтинівці. Там тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць, почав закріплюватися і просочуватися в глибину міста. Окупанти зазнають значних втрат. Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ. 10 танкерів тіньового флоту Росії уразили сили безпілотних систем лише за одну ніч, повідомляє командувач СБС Роберт Броуді. Птахи Мадяра атакували в Азовському морі судна, які ідентифіковані і перебувають під міжнародними санкціями. Кожен із танкерів завдовжки 140 метрів і здатен перевозити по 7 тисяч тонн нафти або палива. І також уражено суховантаж і пором окупантів. Загалом впродовж ночі на тимчасово окупованій території українськими безпілотниками відпрацьовано 58 законних військових цілей. На півострові горіли енерговузли разом з логістикою. Битва за бензин для Криму триває, підсумував Мадяр. Вночі Росію масово наатакували дрони, у Білгороді влучили в об'єкт «Газпрому», а Москву атакували кілька сотень безпілотників. Мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області з вечора до 6 ранку. Нібито більшу частину збили сили ППО на підльоті до Москви, скаржилися на велику кількість вибухів і жителі Білгорода. Влада регіону підтвердила ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному із об'єктів. Після ударів у Білгороді та кількох муніципалітетах зникли електроенергія та вода. Одним із об'єктів, що зазнав атаки, стало Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це філія «Газпром Трансгаз Москва». Основне завдання підрозділу – транспортування природного газу споживачам регіону. Зняти всі обмеження із російських спортсменів, які діяли із 2022 року. З такими рекомендаціями сьогодні виступив виконком Міжнародного олімпійського комітету. А це означає, що тепер кожна міжнародна федерація конкретного виду спорту самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян. Крім того, МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, пояснивши це рішення тим, що ця організація нібито більше не працює на окупованих територіях. Водночас у МОК заявили, що відомство залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться. Ну а президентка МОК Кірсті Ковентрі, відповідаючи на запитання про повне повернення російських спортсменів у великий спорт, не заперечила ймовірність такого розвитку подій, але заявила, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, які саме зміни можуть бути застосовані на практиці.
2: Їх все російські федерації з кожного виду спорту, вони відкрили там якісь представництво, вони почали там проводити якісь змагання. Ну, тобто, але, на жаль, юридична комісія Міжнародного олімпійського комітету

0: так не глибоко це намагалася знайти, як ми розумієте, що ми ж та розуміємо, де шукати. Тому таке рішення було прийнято. Сьогодні вже рішення прийнято. На жаль, воно прийнято. Нам потрібно рухатись далі і зрозуміти, що все рівно, що є приклад такої федерації, наприклад, як легка атлетика, да, Всемирна федерація, де Себастьян Коє все рівно декілька днів тому зібрав виконком Федерації легкої атлетики і продовжили недопуск росіян і білорусів.
1: Справа про вбивство Анастасії Березовської. Двом затриманим вручили підозри в умисному вбивстві. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Тіло Анастасії Березовської виявили правоохоронці. Жінку підозрювали у резонансному замаху на вбивство родини в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними СБУ, Березовська повернулася в Україну 1 липня. І за нею одразу встановили оперативний нагляд. Слідство виявило, що вона контактувала із двома чоловіками, які регулярно переказували їй гроші та криптовалюту. Один із них – колишній правоохоронець. Інший – чинний співробітник головного управління розвідки. Під час обшуків розвідник зізнався у вбивстві Березовського, яке скоїв разом із поплічником. Свої дії з керівництвом він не погоджував. Також в оселі колишнього правоохоронця виявили підвал, облаштований під кімнату тортур. Саму жертву знайшли із вогнестрільними пораненнями голови. Обох фігурантів уже затримано. Офіс генпрокурора передав усі матеріали колегам із Монако для встановлення замовників замаху. Розслідування веде Нацполіція за підтримки контррозвідки СБУ та за особистого сприяння керівника ГУР Олега Іващенка. Наприкінці червня у Монако біля житлового будинку вибухнув залишений рюкзак. Постраждали троє людей українського походження і, за даними ЗМІ, це родина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Камери зафіксували підривника, яким і виявилася Анастасія Березовська, котра одразу після теракту втекла до України. Чергові санкції проти російських компаній та фізичних осіб громадян Росії введено указом президента Володимира Зеленського. Таким чином починає працювати рішення Ради нацбезпеки та оборони України. Примітно, що поруч із російськими пропагандистами в указі є прізвище і громадянина України Борислава Берези. Щодо всіх цих осіб формулювання таке – підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду та перекручують факти. Колишнього нардепа Борислава Березу позбавляють нагород, а активи блокують на 10 років. Також у документі вказано про обмеження доступу з України, пов'язаних із Березою інтернет-ресурсів в Телеграмі, Ютубі та Фейсбуці. Сам він уже відреагував у соцмережі дописом із запитанням, чи бачать його в Україні. І пов'язав санкції проти себе із критикою української влади. Борислав Береза, який, ймовірно, проживає в одній з європейських країн, раніше, зокрема, коментував міжнародний скандал із затриманням Угорщиною українських інкасаторів Ощадбанку. Представники банку заявляли, що то було легальне перевезення коштів та цінностей. Ну, а Береза вважав, що йдеться про схему виведення капіталів через інкасаторське авто. Суд Відня зобов'язав його припинити поширювати заяви стосовно цього випадку та видалити відповідні публікації. Після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув Україні затримані активи Ощадбанку. Обшуки у засновника компанії-виробника дронів «Вирій Індастріс». Сьогодні вранці співробітники ДБР завітали не лише на підприємство, а й у домівки бізнесмена Олексія Бабенка та його родичів. Офіційна версія правоохоронців – підозра у штучному завищенні вартості безпілотників за державними контрактами на мільярди гривень. Проте Бабенко є ще й акціонером видання «Бабель», яке нещодавно оприлюднило розслідування про штурмовий полк «Скеля», де розкрили факти катувань військовослужбовців та небойових смертей. Співзасновниця та головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник зазначає, що після цієї публікації, перед сьогоднішніми обшуками, в анонімних телеграм-каналах стартувала медіа-кампанія із дискредитації і самого видання, і бізнесмена. Навіть, за словами журналістки, ще до самого факту обшуків з'явилося фейкове відео про обшуки у Бабенка, яке згенерував штучний інтелект. У редакції наголошують, це класична спроба перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів через блокування бізнесу, який їх підтримує. Варто додати, що Вирій – один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, який постачає на фронт тисячі безпілотників щомісяця. І лише за 2024 рік виторг компанії становив близько 1 мільярда гривень. Ну а сам Бабенко оцінював свою частку на ринку у 5%. Сьогодні надвечір Олексій Бабенко зібрав прес-конференцію і розповів, чи існує, на його думку, зв'язок між сьогоднішніми обшуками і розслідуванням видання «Бабель» щодо полку «Скеля».
2: Це розслідування «Бабеля», яке було, ми на нього настільки не впливали, що про те, що воно вийде, я дізнався від «Скелі» за день до його виходу. Про там тиск, вплив. Чесно, немає підстав підозрювати «Скелю» в тому, що от вона так давить і так далі. Але в ЗМІ вже давно було спроба притягнути мене до цього конфлікту і через мене намагатися тиснути на «Бабель». Тобто такі вкиди були. Можу сказати одразу, що ми ні з ким не воюємо, крім росіян.
1: Активна Етна. Виверження вулкана порушило роботу головного литовища на Сицилії. Найзавантаженіший аеропорт Сицилії Катанія призупиняв усі вильоти та прибуття. Пасажирів закликали перевірити статус своїх рейсів, оскільки деякі авіакомпанії перенаправляють рейси до аеропорту Палермо. Вже у неділю Етна, найактивніший вулкан Європи, викинув великі хмари попелу. Виверження почалися 26 червня із джерела на висоті близько 3030 метрів над рівнем моря. Вулканічні поштовхи спричинили рух потоку лави вниз. Італійський департамент цивільного захисту оголосив червоний рівень тривоги, що є запобіжним заходом для посилення систем моніторингу та зменшення ризиків на великих висотах. Смертоносні торнадо у Китаї. Два смерчі спричинили руйнування в провінції Хубей. У центральному Китаї, внаслідок чого, загинуло щонайменше 8 людей. Вітер швидкістю до 149 км за годину перекидав автомобілі та зривав дахи з будівель. На відео очевидців видно, як торнадо проноситься через місто Еджоу. Торнадо надзвичайно рідкісні в Хубеї, великому промисловому, автомобільному та технологічному центрі, кажуть тамтешні метеорологи. Останній смерч у провінції був у травні 2021-го. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, що означають заяви Кремля про взяття Костянтинівки, про спроби росіян прорватися на Дніпропетровщину через Покровський виступ та про те, як силам оборони вдалося посунути ворога в районі Степногірська. І про все це говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» просто за мить. Ну а я наразі прощаюсь.

0: поспіх Кремля. Путін заявив, що його друга армія світу взяла Костянтинівку на Донеччині. Міністерство оборони України відповіло, українські оборонці з різних куточків Костянтинівки записали відеозвернення. Це вже друге. Путін бере велике місто. До цього був Куп'янськ, який контролює ЗСУ. Бої на Покровському виступі. Противник рветься до адмінмежі з Дніпропетровською областю та на Добропілля. Та запорізький успіх ЗСУ. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Слепногірська. Росіяни від наступу на цій ділянці перейшли до оборони. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти з різних ділянок фронту, використовуючи інтерактивні мапи та відкриті джерела. Гостем нашої студії сьогодні є політолог, чинний військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Страшна ніч у Києві, майже 20 загиблих і понад 70 поранених, 27 госпіталізовані, серед них троє дітей. Російські нелюди вдарили вночі по сплячому місту. Комбінована атака, понад 60 ракет, більшість балістика, рою дронів. Влучання в житлові будинки, дитячі майданчики, цивільну інфраструктуру. Епіцентром влучання ракет та уламків стали Дарницькі, Подільські райони Києва. Також пошкоджені зафіксовані у Голосіївському та Оболонському районах, у Подільському обвалилась частина будинку з 5 по 9 поверхи. Сильно постраждали околиці столиця, місто Вишневе. Фактично знищені 5 вулиць. Згоріли понад сотні приватних будинків. Пошкоджені десятки багатоповерхівок, станція швидкої допомоги. Загинули до 10 людей і 3 десятки травмованих. Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині відкрили пункт евакуації для жителів, які виявили намір виїхати з громади. Люди з дітьми полишають місто через забрудненість повітря і можливість вторинної детонації боєприпасів. Нагадаю, кількома днями раніше Росія масово атакувала теж Київ цирконами, балістикою, крилатими ракетами БПЛА. Тоді загинули 3 десятки людей і понад сотню поранено. Андрій, скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така активність окупантів? Два удари через лічені, буквально там кілька днів. І такі от важкі для столиці ці удари.
1: Вони очікували цей момент, тому що, якщо згадаємо червень місяць, вони насправді не використали загалом ті можливості, які в них є на місяць для ударів. Тобто, ми пам'ятаємо один великий масований удар, це була середина червня, якщо мені пам'ять не зраджує, 15-те. Так, і відповідно, ми очікували удар. Зазвичай вони 2-3 на місяць намагаються проводити. І тут ми бачимо, що початок липня, два удари, які фактично один за одним. Є такі думки від якихось експертів, аналітиків, що вони навчилися швидше накопичити зброю. Я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що ті спроможності росіян, які є на місяць, вони і лишаються. Тобто це близько 200 ракет різних типів, які вони можуть витрачати на такі атаки різного типу. Тому я більш ніж переконаний, що вони розуміли, що буде момент з проблемами і дефіцитом ракет до Патріотів ПАК-3, які збивають балістичні ракети, а також можуть збивати, намагатись принаймні збивати циркони. В такому випадку вони розуміли і усвідомлювали, що в них буде це вікно можливостей в моменті постачання таких ракет, і вони, власне, його, на жаль, дочекалися. І ми бачимо, що тут сили, повітряні сили оборони перед нами щирі і відверті, так само, як вище політичне керівництво і військове. І нам показали, що жодного ракет з балістики не збито. Тобто, якщо з калібрами, з крилатими ракетами навчилися працювати іншими можливостями і збивати їх не лише засобами ППО, саме наземними, такі як там Патріот і НАСАМС, інші, то є відповідно розуміння, що збивають, знайшли методи, як збивати крилаті ракети, не давати їм долітати до цілей. Тому ситуацію бачу я саме таким чином, що зміна тактики в плані росіян щодо використання за кілька днів ракет балістичних саме пов'язано з тим, що вони розуміли і знали, що в нас буде дефіцит антибалістичного захисту.
0: Я розумію, що це питання наступне можна задати високопоставленим чиновникам, але все ж ми можемо щось протиставити реально таким ударам по цивільній інфраструктурі?
1: На жаль, ми маємо мати ракети, на жаль, ми маємо мати реальні засоби захисту. Тобто це важко, це складно. Ми роками розробляли свою антибалістичну програму, яка називається «Фрея», яка розробляється вітчизняними виробниками і виробниками іноземними. Це колаборація разом з партнерами. спілкувався я з деякими людьми, які дотичні до цього, рухається дуже активно цей процес, зважаючи на темпи війни, на те, що ми розвиваємо такий продукт в рамках повномасштабного вторгнення, на це потрібен час, але кажуть, що шанси на те, що він з'явиться в кінці року, є, але все дуже залежить від тестування. Тобто є розуміння процесу, як зібрати ракету, як оснастити її необхідними засобами радіолокаційними, як її забезпечити певними специфічними механізмами, але питання тесту. Це треба буде робити і визначати, чи вдасться вона працювати. Щодо ПАК-3, знаю, що теж ведеться дуже активна робота вищим військово-політичним керівництвом. Працює і Офіс президента Павло Поліса, заступник керівника Офісу президента. Працює і міністр оборони Михайло Федоров. Шукають варіанти того, де знайти сьогодні більше ракет до Петріотів. Є хороші сигнали від партнерів, які готові профінансувати це. Лишилось питання в тому, що треба просто дотиснути і використати цю можливість фінансування, яке є, для того, аби дотиснути тих партнерів, які мають на складах сьогодні такі ракети.
0: А наскільки можливим є, наприклад, от вражання, наприклад, пускових установок на території Росії, чи, наприклад, тих заводів, які безпосередньо виробляють ці ракети?
1: Це інший елемент тиску на ворога, інший елемент вирішення цієї ситуації. Очевидно, що тут не ми з вами одні такі мудрі, це розуміє наше військо, наше військове керівництво, намагається це робити. Намагається це робити і сили безпілотних систем, і розвідка, і служба безпеки України. Тобто є в нас час від часу, ми бачимо новини, що уражають там комплекси С-300, С-400. Є ураження, час від часу були новини про те, що Іскандери уражали. Але знову ж таки, росіяни мають достатньо пускових установок, більше ніж мають достатньо на складах озброєння. І такі підприємства, які виробляють ракети різних типів, вони мають максимальний рівень захисту засобами ППО російськими. Вони розуміють, що це їхні стратегічні цілі, вони готові пожертвувати захистом цивільної інфраструктури, але військові такі об'єкти будуть захищати. І я знаю, що ведеться робота, але вона дуже складна, і тут мусимо просто змиритися з тим, що є, що виклик дуже великий. Дійсно, є ці шляхи з пошуком засобів антибалістичних, і з спроможностями, пошуком цих спроможностей уражати точки запуску, вбивати, знищувати тих, хто запускає, і шукати варіанти ударів по складах, по виробництвах.
0: Повзучий наступ триває на Покровському відгінку фронту. Противник, захопивши Покровськ і посиливши свій східний фланг біля Роденського, спрямовував удар у район Добропілля з двох напрямків. Якщо раніше активні бойові дії були біля Гришино, то зараз ворог сильно тисне і в районі Білицького-Роденського. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямки ударів ось в цьому напрямку. Дві загальновійськові армії, 51-ша та 2-га загальновійськові армії, наступають на Покровському напрямку. Умовно, цей відтинок від Добропілля можна до удачного розділити на два відтинки. Перший – це, ось бачимо, район Нового Шахова, район Роденського, і другий – власне, район Гришиного і район Котлиного. Отже, штурми. Бачимо, що продовжується повзучі штурми в напрямку Кучерового Яру. Противник намагається з окупованого Шахова, також Софіївки, рухатися в двох напрямках. В напрямку Кучерового Яру і в напрямку Торського. Ворог задіє тут невеликі групи для штурмів по 4-6 чоловік. У районі, наприклад, Дорожнього Іванівки у напрямку Новий Донбас в окупантів є просування. Якщо подивитися на мапу, то бачимо ось приблизно цей напрямок. Це невеликі просування, проте вони дещо відчутні, оскільки противник намагається якомога швидше дістатися Добропілля і вийти і на східні околиці нашого міста. Утім, закріпитись на околицях так само Нового Донбасу противнику не вдається завдяки злагодженим діям Збройних сил. З Дорожнього, якщо подивитися на мапу, то противник намагається тиснути в районі, намагається прорватися між Білицьким і Красноярським. Зараз ось цей район. Противник зараз тут накопичує резерви, намагається протиснутися між цими двома населеними пунктами. Якщо подивитися на північ, то бачимо, що від Софіївки там підрозділи 8-ї загальної військової армії намагаються рухатися східніше до Веселого і до Золотого колодязю, створити такі передумови виходу у фланг нашим збройним силам. Більше як половина Роденської. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що, на жаль, зараз вже у червоній зоні, тобто бої точаться зараз в західній частині міста і в центрі. Для ворога це дуже важливе місто, адже це дає можливість, скажімо так, вирівняти ділянку фронту і рухатися далі на Шевченко, на село Добропілля, великою чисельністю своїх військ. Сіра зона до Шевченка, на жаль, зараз збільшилася, причому вона збільшилася, сіра зона, не з напрямку Роденського, а з сусіднього Новоолександрівки. Ось бачимо, теж ворог намагається з півдня підніматися до Шевченка. Збільшує число штурмових дій противники в районі Гришино. Тут задіяна 2-га загальна військова армія противника і чимало її підрозділів, підсилених іншими військами. Тобто противник зараз рухається в напрямку Покровськ-Гришине, Васильівка, Новоолександрівка. Ось бачимо, вони рухаються обабіч фактично берегів річки Гришинки, намагаються рухатися по обидва боки. Основна ціль, напевно, противника – рух в бік Мирного, виходу на адмінмежу з Дніпропетровської області. Проте бачимо, що в Новоолександрівці противник спрямовує свої зусилля і на село Добропілля, причому він намагається рухатися по хорошій ґрунтовій дорозі, яка з'єднує Добропілля з Новоолександрівкою. Зараз, використовуючи окупований Покровськ, якщо подивитися на мапу, противник використовує як логістичний хаб. Росіяни акумулюють там техніку і пілотів БПЛА, резерви. Нашим оборонцям вдалося визначити місце розташування екіпажів БПЛА з інструкторами, причому, і нанести авіаудар в мікрорайоні Лазурний. За інформацією 7-го корпусу ДШВ, також уражений склад з боєприпасами для дронів, які містили, увага, хімічні речовини. Опускаючись нижче по мапі до південних околиць Покровська, бачимо, що противник тут тисне в районі Котленого і Удачного. Ворогу вдалося зайняти, скажімо так, на східних і на північних околицях Удачного шахти. Проте зараз основні зусилля ось противник спрямовує в бік Сергіївки, одне угрупування інше спрямовує в бік Межової, теж до Дніпропетровської області. Чому це важливо? Противник намагається якомога далі вийти до Павлоградської траси і збільшити охоплення своїми силами ось цього цієї ділянки оборони, яку зараз контролюють збройні сили. Проте рух тут дуже повільний у противника. Наші оборонці зараз надійно тримають ці позиції. Проте не варто відкидати, що ворог після якихось певних здобутків північніше зможе акумулювати якісь певні сили на півдні, аби зрізати цей виступ. Детальніше про ситуацію на півдні Покровська можемо розпитати офіцера 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Віталія Жесткова. Вітаю вас.
2: Бажаю міцного здоров'я.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Бійці бригади «Спартан» збирають на «Мавіки». Ми з вами можемо допомогти. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь. Скажіть, будь ласка, де зараз найбільша небезпека? У напрямку до межі Дніпропетровської області чи північніше у напрямку Павлоградської траси? Якщо рух до межі Дніпропетровської області, то чому? Це більш ідеологічно встромити прапор там і зняти відео перед своєю смертю?
2: Ну, тут з двох сторін можна дивитися. На мою думку, що це більше до Павлоградської траси, бо це логістичне забезпечення і вихід на багато ділянок території.
0: Скажіть, будь ласка, от довго противник напирав, тиснув на Удачне, але лише зараз зрозумів, що це дуже важко, проте зумів дещо просунутися на цьому вітинку. На вашу думку, за рахунок чого вдалося збільшити сіру зону противнику на цьому вітинку? Це чисельність особового складу, застосування кабів, от зараз ми бачимо техніки, що це саме, на вашу думку?
2: На даний момент це більше застосування кабів, також використання імуномісцевості. Зараз пішло озеленення місцевості, то в таких населених пунктах, там посадках, лісосмугах, точніше, можна пересуватися і дуже важко виявити.
0: Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика противника на вашому вітинку? Ось, наприклад, як часто ворог почав використовувати дистанційне мінування по нашим тилам? І оці повзучі наступи, це малі піхотні групи, чи є якась уже техніка? Там з'являються баги, мотоцикли, знову там БМП?
2: На даний момент їхня тактика не змінилася. Вони продовжують пересуватися малими групами. Поодинокі пересування. В зараз реаліях використовувати техніку не дуже доцільно, бо ми техніку їхню бачимо заздалегідь, у нас наші засоби, і якщо вони будуть приближуватись ближче до лінії ЛБЗ, техніка буде знищена.
0: Захоплення шахт довкола Удачного, наскільки нам ускладнило оборону? Ми знаємо, що це висоти, очевидно, це і дрони, наприклад, спостережні пости, тобто відстань, яку вони можуть проглядати там чи накривати вогнем.
2: Заняття висот – це завжди, скажімо так, тактична перевага, бо можна багато чого застосовувати іменно на висоті. Як мінімум, саме так, як ви сказали, це дрони.
0: От вертаючись до кабів, яка зараз ситуація, скільки їх ви фіксуєте за добу, яка ситуація із ворожими дронами, логістика фактично зараз наша на ногах, як в таких умовах нашим бійцям вдається тримати позиції?
2: Так, на даний момент за добу по позиціям прилітає до 20 кабів, може бути і більше. В більшості на позиції заходимо пішим ходом, дистанції різні. Від 10 до 20 кілометрів.
0: Дякую, що були з нами. Це був офіцер 3-ї бригади «Спартан» Віталій Жестков. Нагадаю нашим глядачам про QR-код на ваших екранах. Це збір для хлопців на «Мавіки». Долучайтесь. Андрій, яке завдання, на вашу думку, ставить ворог перед собою на Покровському напрямку? Я розумію, що це питання треба було задати якимось там стратегам. Це вихід на Добропілля, аби пришвидшити наступ на Краматорськ, слові Андрушківка.
1: Саме так. Ви все дуже чітко розумієте. Те, що ви виклали в своїх аналітичних думках, в тому, що ви проаналізували, побачили, ви все дуже правильно бачите. Ворога є ціль – це Добропілля, тиск на нього з боку Покровська і подальше просування на північ. Це їхня оперативно-стратегічна мета. Чому? Тому що їхня загалом стратегічна мета – взяття всього Донбасу під контроль. І для цього лишається ключова задача – взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію, на яку тиск зараз створюється і відбувається з усіх сторін. З усіх флангів. І найважче – це вже ж напрямок Костянтинівки і з боку Сіверська, Закітного, Миколаївки зі сходу на вже на Слов'янськ фактично.
0: Кривлока, так.
1: Так. Тому очевидно, що є певна загроза і для Павлограду. Ми розуміємо, в чому вона. Ворог не буде ставити собі за мету. Ми ж тут бачимо наш адмінмежу між областями. Очевидно, що ворог не буде собі ставити цю оперативно-стратегічну ціль Шрова, вище, так, ніж Добропілля і рух на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але знаючи ворога, він точно собі не відмовить скористатися, якщо в нього буде така спроможність знову інфільтруватися там в певні райони Дніпропетровщини для того, щоб що? Знову розганяти тему, а русські є уже на Дніпропетровщині і близько до Дніпра, до Павлограда і так далі. Очевидно, що психологічний фактор цієї історії може бути абсолютно використаний ними для того, аби тиснути на нас, на суспільство, але знову ж таки кажу, це можна обмежити, якщо ми зупинимося на Покровську. В чому суть зупинитися на Покровську? Не штурмувати, не відбивати, не тиснути, а питання забезпечити всі можливості для наших підрозділів, тиснути на розгортання ворога в Покровську. Ворог ще не закінчив свої дії з повноцінного розгортання своїх штабів, своїх оперативних центрів, як логістичний хаб. Вони мають це на меті. Вони хочуть зробити з Покровська великий логістичний хаб для продовження тиску як і на північ, так і знову ж таки бонусно на захід, якщо в них буде така спроможність. Але ключове – це історія тиску на Добропілля з рухом далі на Дружківку і тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
0: Скажіть, будь ласка, от ви сказали у відповіді, що противник не має, в принципі, наміру прямо йти на Павлоград і штурмувати, але буде намагатися...
1: Якщо в нього буде ця можливість,
0: намагатися
1: не відмовить.
0: Інфільтруватися, так, через адмінмежу. От скажіть, будь ласка, зараз, на вашу думку, пік, наприклад, ударів по Павлограду в припаде на який період? Просто ми бачимо, що зараз уже по Павлограду шахеди, ракети, причому різних типів. І коли очікувати цей можливий пік ударів по Павлограду? Це буде пов'язано з десь з серпнем, там посиленням цієї наступальної операції перед зміною погоди осінню, напевно.
1: Я теж вважаю, що росіяни спробують більше тиснути на Павлоград перед новим витком якоїсь наступальної операції. Ми розуміємо, що росіяни провалили свою весняно-літню кампанію і зараз будуть робити свій акцент на фактично літньо-осінню кампанію. І, відповідно, Павлоград, який для нас є важливим нашим же хабом, він вже потерпає від ворожих атак, потерпає серйозно. Проте, знову ж таки, ворог має спроможності наситити сьогодні тиск на Павлоград, але чи він буде це робити, знову ж таки, ми побачимо і від того ми будемо розуміти, яка все-таки ключова мета росіян. Чи вони мають ресурс тиснути на Дніпропетровщину, на Павлоград, чи вони все-таки закцентують свою увагу з рухом від Покровська на північ, на Дружківку, на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Так само Павлоград тут стане певним маркером того, що ворог для себе визначає пріоритетним.
0: Осягнути неосяжне. Противник на Запорізькому напрямку втрачає ініціативу, очевидно, через переоцінку своїх можливостей. Наступаючи широким фронтом від Степногірська до Оріхова, окупанти сподівалися прорватися біля Степногірська, вийти на рубіж Малокатеринівка і Григорівка. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось були спрямовані удари противника, планові рубіж, який дуже цікавий для ворога, власне, ось Малокатеринівка і Григорівка. Чому? Тому що, власне, відстань до обласного центру тут сягає вже не більше 10 кілометрів, і противнику буде вже зручно носити удари по місту не лише дронами FPV, а й ствольною ракетною артилерією. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що наразі, на щастя, планам цим ворога не судилося здійснитися через вдалі дії контрнаступальні, такі локальні наших військ, зокрема в районі Приморського і в районі Степногірська, західніше в районі Плавнів. Противник не очікував тут наступальних дій, але результат вони дали. Приморське, в якому ворог вже намагався закріпитися у південній частині, було звільнено від противника, і ворога було посунуто аж до Плавні. Тут ось є врізка, ось апендицит, і це для ворога створює певні вже незручності, оскільки Кам'янське у них це вже логістична тилова база і створює загрозу для противника, який тримає південню околиця Степногірська, оскільки при вдалому рухові бачимо, що також наші бійці зараз посилюють удари східніше Степногірська, створюючи такі передумови невеликих кліщів, аби відтіснити противника від Степногірська, оскільки місто знаходиться на висоті. Ми знаємо, що там є 9 поверхівки, і південна частина цього міста якраз з цих 9 поверхівок, і запускаються дрони по Запоріжжю. Отже, Приморське ми зачистили, скинули противника у старе русло Каховського водосховища, ось приблизно десь ось в цьому районі, не даючи ворога закріпитися і відсуваючи його до Кам'янського. Проте противник не полишає своїх намірів рухатися в бік Лук'яні. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, сіра зона до цих населених пунктів зараз дещо зросла, як і в районі Павлюки біля Степового. Проте варто відзначити, що в районі Степового теж є просування Збройних сил, зовсім неочікувано, і, на жаль, на мапах його всього не можна показати, але знаємо, що також були нанесені удари в районі Малих Щербаків і Щербаків. Противника вдалося навіть відсунути, і нашим військам вдалося зайти на околиці півночі Щербаків і відсунути противника до Малих Щербаків. Звичайно, що ми не говоримо про ось ці дуже великі відстані, але для противника, очевидно, це було несподіванкою, або в них вже недостатньо резервів і через цей розтягнутий фронт. Проте, варто відзначити, що противник не полишає своїх спроб атакувати Оріхів. Зокрема, зараз за останній час ми бачили його спроби просуватися з роботи одного в лоб на Новоданилівку між ось цими двома населеними пунктами, між Новоданилівкою і Нестерянкою. Зокрема, західний фланг противник також намагається рухатися в бік Новоандріївки, причому їм вдалося навіть дійти до південних околиць Новоандріївки, проте противника було знищено, піхотні групи не змогли закріпитися. Проте бачимо їхній намір виразний десь в районі Новопавлівки вийти на трасу, яка з'єднує Оріхів з Комишувахою. Логістична траса, яка і так уже під вогнем противника. Проте ворог не полишає цих намірів вийти, перерізати, створити нам певні такі передумови, незручності для оборони нашого міста Оріхів і околиць, які ми тримаємо. І досить успішно. Отже, повертаючись до малої токмачки, яку дуже складно, про яку складають меми, яку вже противник штурмує кілька років, бачимо, що дещо є невелике вклинення противника, це на півдні. Вони все ж таки намагаються закріпитися в південних околицях, але знову ж таки сказати, що там вже вони масово стоять не можна, оскільки їх постійно звідти вибивають. І про це говорять відео з полоненими, які з'являються зараз на різних каналах, саме російських полонених і саме що цікаве, російських десантників. Оскільки саме цей фланг, він підсилений російськими десантниками, причому кількох дивізій, 76-та, 98-та, десантно-штурмові дивізії, вони якраз були підсилені на правому фланзі в районі 8-ї Токмачки, Новопокровки, де противник намагався рухатися якраз ось вздовж залізниці, рухатися до Малої Токмачки, обабіч також Білогір'я, обабіч річки. Проте, за інформацією оглядача Костяна Машовця, противника вдалося скинути з цього відтинку фронту в районі Білогір'я. Зокрема, окупанти відступили за річку Конка поблизу самого Білогір'я і Лугівського. Десантно-штурмові дивізії намагаються підтримувати темпи наступу своїх сил, зокрема і східніше в районі Мирного, ось Гуляйпільського. Тобто якраз завданням ворога якраз вийти на якісь певні рубежі, створити тиск з флангів і сконцентрувати свої зусилля. Очевидно, ця компанія у них погоджена і злагоджена наступати флангами. Це їхня тактика, зокрема, закрити ось цей виступ, створивши якісь такі от для нас неприємності, аби ми там приймали рішення, що нам робити от з цим угрупуванням. Зважаючи на сили та засоби, які противник задіє на цьому відтинку, ймовірно, що після невдач під Степногірськом основні зусилля ворог буде докладати саме в районі Оріхова. Чи вистачить у російських загарбників сил і засобів, покаже час, але вже зараз знаємо, що в них теж є брак людського ресурсу, і вони зараз намагаються перекидати з інших відтинків, зокрема, з Гуляйпільської частини до району Мирного, якраз до району Білогір'я, на підмогу російським десантникам. Власне, розуміємо, якщо у противника було достатньо резервів, то їхня операція в районі Степногірська продовжувалась. Так, бачимо, що зараз вони в цьому районі переходять від активного наступу до активної оборони. І про це свідчать, скажімо так, масштаби змін на мапах і просування Збройних сил України. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що противник, очевидно, все-таки буде тиснути в районі Оріхова, якщо не фронтально, як вони намагаються зараз робити за роботи, но вперше за довгий час вони знову намагаються пробиватися цією дорогою, причому іноді навіть використовуючи важку техніку. Про те, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, можемо дізнатися у нашого кореспондента Олександра Моторного. Він зі своєї групи працював на цьому відтинку фронту і може розповісти більше. Вітаю, Сашко, розповідай.
3: Привіт, Руслане. Ну, найперше, що хочу сказати, оце, от, на жаль, типова ситуація для більшості українських прифронтових доріг. Зараз на будь-якому відтинку фронту і тут, зокрема, от на Оріхівському, Малотокмацькому, картина після того, як нашу автівку, зазвичай з ротацією хлопців, підвозом боєкомплекту, чи продуктів, чи води, наздоганяє ворожий дрон. Зверни увагу, машина обладнана системою радіоелектронного захисту, але ну, відсотків 99, що в неї поцілив ворожий дрон на оптоволокні. Власне, от вони саме тут тепер найбільша загроза. І загалом, кажуть українські воїни, ворожі дрони, зараз, зокрема, ворожі рашистські спецпідрозділи безпілотчиків зараз на Оріхівсько-Токмацькому напрямку працюють дуже-дуже активно.
4: Б'ють по логістиці. Вони дійшли до того, що на перекрестках, на отих второстепенних вуличках, б'ють капом, роблять яму, щоб не було можливості проїхати. Да. Виганяють тебе на центр. А по центру йде пінішка на автоволокні.
5: З
4: Оріхова вони виходять і починають йдуть по прямій. От бачать машину, цивільна, нецивільна, військова. Вони її уничтожають.
3: Українські безпілотчики кажуть, що ворожі оці спецпідрозділи, той такий судний день їх називають, там ще їх є кілька, вони зараз почали дуже активно працювати от в протидію нашим дронам. Коли я запитував наших воїнів, наших безпілотчиків, який ваш найперший ворог, от вони, власне, називають саме ворожі безпілотні перехоплювачі, зокрема, ті, що працюють проти українських мультикоптерів, таких як от «Вампір», «Кажан», «Хевішот».
6: Це більше система подавлення, ребуска і FPV. Ага. Це ті, з ким найбільше ми воюємо. Тому що FPV, як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
3: Сьогодні, зокрема, був такий день, коли, ну, в принципі, наші хлопці профілактично, назвемо це так, працювали по ворожих позиціях, і артилерія час до часу, і дронарі, коли помічали рух, от ми, зокрема, спостерігали за роботою хлопців з спецпідрозділу Нацполіції, але потім зненацька пустився дощ. Ну, просто, відверто кажучи, така липнева злива, і вона докорінно змінила ситуацію.
7: Да, лежить. Хоч громади приходить. Погода удобна для всіх, і для нас, і для них. Просто я же говорю, логістика сейчас. В этой погоде сейчас начинается движение логистики, ротации, смены. Я думаю, що наша арта, що їхня арта зараз б'є по перестріляним точкам, по координатам.
3: Що стосується тактичної ситуації от, безпосередньо на полі бою. По-перше, саме поле бою, така собі територія і площа, де от є умовна, зрозуміла лінія бойового зіткнення і обабіч від неї в один бік і в інший 10 кілометрів. От ця вся площа, це, власне, і є тепер поле бою. Ситуація важка, ворог намагається і пробує атакувати, але, відверто кажучи, великих таких якихось суттєвих просувань він не має. Навіть на Гуляйпільському від Тинкофронт, де атакує московицька, оця от найпотужніша їхня армія, угруповання військ «Восток», 5-та армія і суміжно з 35-ю, посилені морською піхотою. Навіть там, на тих ділянках, аж такого провалу української оборони немає. Навіть інколи хлопці жартують і жартома кажуть, що нам, аби вполювати московита, тим таке FPV-дроном доводиться добряче полювати, а потім ще й між собою зрозуміти, хто буде його атакувати. Руслане.
0: Дякую, Сашко. Бережіть себе, бережіть свою групу. Андрій, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що очевидно, що їхня операція дещо зміщається від Степногірська до Оріхова, на вашу думку, активність зараз біля Оріхова буде збільшуватиметься? І коли очікувати ось цей пік наступів локальних в районі Оріхова ворога?
1: Ну, шки, вони будуть намагатися розвернути свої певні тактичні наступальні дії на Оріхів, власне, на так звану літню-осінню кампанію. Я це передбачаю на серпень і далі на осінь. Чому? Тому що є багато складників цієї всієї операції. Зокрема, якщо ми говоримо про ймовірні якісь спроби перемови на осінь, напередодні до виборів в Сполучених Штатах, очевидно, що ворог намагатиметься активізуватися на усіх напрямках на осінь 2026-го, на цю найближчу осінь. Приблизно, я вважаю, пік їхньої активності пропаде на жовтень місяці. Це буде пікова активність російського війська на всіх відтинках фронту, і вони намагатимуться нарощувати її всюди. І плюс це буде водночас з тиском на цивільні міста. Тому, якщо ми говоримо про Запоріжжя в цілому, ворог буде тиснути на Оріхівському напрямку, намагатись, принаймні, це робити. Тому що, насправді, хорошу роботу проводять сили оборони України на цьому відтинку і не дають ворогу розгортати більш масштабні наступальні дії і винищують ворожі сили і засоби. Водночас не забуваємо про так званий наш логістичний локдаун. Він якраз впливає дуже суттєво на Запоріжжя, на Оріхівський напрямок. Тому що Крим, який є хабом російського війська, саме впливає на забезпечення тилів саме на відтинку тимчасово окупованого Запоріжжя. Ну і відповідно тиск на обласний центр, він буде відбуватися далі цей весь час, допоки росіяни матимуть спроможність запускати дрони різних типів по обласному центру. Вони будуть нарощувати тиск на цивільне населення, так як ці виродки роблять по усіх можливих напрямках і спроможностях їхніх тиснути на цивільні міста. Тому саме і Степногірськ для нас лишається дуже важливою ціллю для нашої вже контрнаступальної роботи, контрдій. Ви абсолютно правильно підмітили, що Степногірськ має висоти. В Степногірську є 9 поверхівки, з яких ворог може ставити ретранслятори, відповідні антени, все необхідне обладнання для того, аби дрони долітали до Запоріжжя. Тобто, але тут за останні півроку, рік була проведена, на мою думку, все одно дуже чудова робота. Ви говорили про Приморське і загалом про ось цю цей відтинок фронту, цю ділянку, і там наші сили провели дуже хорошу роботу і не дозволили дійсно розгорнути артилерію, якою могли би ворог крити вже активно південні околиці Запоріжжя.
0: Путін, узяв Костянтинівку, російський диктатор, заявив, що його війська захопили важливий транспортний та промисловий центр на Донеччині, Костянтинівку, і це неабияке стратегічне досягнення. Окупаційна Міноборони опублікувала якісь фотографії зроблені у місті, це вже друге велике місто, яке бере цар зі своїми посіпаками. Спочатку був Куп'янський, оточені десятки батальйонів ЗСУ. Як з'ясувалось, картина була діаметрально протилежна, в оточення потрапили саме російські війська, а місто досі під контролем МЗСУ. На заяву диктатора відреагувало Міністерство оборони України. 19-й армійський корпус, що броняє місто, поширив ролики з бійцями, які тримають оборону у різних куточках Костянтинівки. Ситуація справді важка, але до взяття міста ще далеко. Південна частина окупована, бої тривають у центрі та на півночі. Ворог тисне з флангу. Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна про взяття Костянтинівки запропонував очільнику Кремля зустрітись у цьому місці. За словами Зеленського, Путін навмисно вкинув дезінформацію напередодні Дня Незалежності США і збрехав президенту Трампу про ситуацію на фронті з захопленням Костянтинівки. Натомість Міністерство оборони окупантів ще й заявило про взяття Лимана і усієї Луганської області. Це вже в п'яте чи в шосте вони беруть Луганську область. Також очільник російського генштабу запропонував перемир'я у Костянтинівці 6 липня з 12 до 18 годин, нібито для проведення гуманітарної місії з передачі тіл загиблих військовослужбовців. І ця пропозиція пролунала на тлі заяви Путіна про повне захоплення міста.
5: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
8: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
9: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
0: Чому такий поспіх з взяттям Костянтинівки і всієї Луганської області разом з Лиманом? Це розраховано більше на внутрішню чи на зовнішню аудиторію?
1: Типова інформаційно-пропагандистська тактика Російської Федерації. Вони постійно випереджають дійсність, і це останнім часом стає для них пасткою, тому що з них вже насміхаються навіть їхні зетніки і воєнкори. Якщо ми говоримо про Лиман і Луганщину, яка вже дійсно шостий чи сьомий навіть раз вже захоплена росіянами, тобто з цього вже сміються в самій Росії, вони це бачать і розуміють. Куп'янському відбувається те саме, і Костянтинівка абсолютно та сама історія, в яку вже навіть не вірить їхній російський глядач. Тому це дійсно було спрямовано радше за все на Вашингтон, на спробу на сьогоднішній день тиснути на Трампа і хоча б якісь для себе переговорні позиції виграти, тому що зараз ситуація в Путіна не найкраща в контексті перемовин. Щодо Костянтинівки загалом, тут навіть в одному ж реченні, в одному так в одній підводці ви пояснили те, як росіяни самі ж себе компрометують. Той час, коли Путін і пропаганда заявляє про взяття Костянтинівки, Герасимов просить про те, щоб було перемир'я, аби вивезти тіла. Так якщо Костянтинівка під повним контролем росіян, чому ви не можете вивезти тіла і хочете перемир'я? Абсолютний абсурд, і очевидно, що ворог там має якісь успіхи, ситуація дуже складна в Костянтинівці, але жодного контролю повноцінного в росіян немає.
0: Так, в пабліках російських вони демонструють там свої прапори в різних частинах міста, і в центрі, і на півдні. Очевидно, що так, ця частина під їхнім контролем, проте північна частина досі під контролем ЗСУ, і це, скажімо, є ворота до Дружківки, адже там такого чіткого переходу немає від Костянтинівки до Дружківки, воно фактично зливається з забудовами. На вашу думку, що стосовно цього перемир'я, яке вони ініціювали, на вашу думку, з чим воно було пов'язане? Це таке підготовлення також якісь були роботи, я так думаю, перегрупування, там, наприклад, підтягування якихось боєприпасів, тобто ну, з передачою тіл там взагалі, я думаю...
1: Звичайно, начхати на тіла, їм начхати на живих людей, не те, що на вже мертвих. Тобто це питання виключно для реорганізації своїх підрозділів, для перегрупування, тому що ситуацію вони відчувають системно і розуміють, що, значить, були якісь проблеми з тим, аби просунутися далі, і, напевно, вони хотіли зробити це обманом і використати ситуацію з так званим перемир'ям, якби воно було, для того, аби спробувати посунутися якраз на північній околиці і рухатися в бік Олексіївка-Дружківки.
0: Ви ж пам'ятаєте, нещодавно там були невеличкі там перемир'я нібито, і вони ж намагалися якраз просуватися, просовувати боєприпаси, тягнути до першої лінії. Тобто якраз вони скористалися кількома годинами цього затишшя, аби, скажімо, скупчитись, зосередитись, перегрупуватися. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативна чергова» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, відкритих джерел. Гостем нашої студії був політолог, діючий військовий і офіцер ЗСУ Андрій Качук. Дякую вам.
1: Дякую вам.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Просити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
12: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність – соціальна робота.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну, і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що, власне, відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що власне з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація: мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму?
1: Ну, насправді, ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили і резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили. Ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це насправді заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. Траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, так само інші відтинки і

0: результат того, що відбувається в Криму. Нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета. Можна сказати, ну чому вона оперативна? Стратегічна вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. А вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова. Якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
1: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі, на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
0: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розумієте, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генераторах. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююсь, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
1: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, так, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад. І не
2: вони
1: треба
2: їдуть
1: тут...
2: по 2000
1: Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
3: Абсолютно
1: які
3: правильно.
1: У вас спостереження?
3: Але хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розуміючи, що якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше, було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли

0: затримували поліція там чи відповідні якісь служби людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, шостий день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От два тижні, дві-три неділі, значить, питання рішим. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певне так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулося. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично вираховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
1: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись на зустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
0: Ну, я абсолютно вірю про те, що, у мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні кабальні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді, да, там же 17 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да, от, і тому вони це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі немає, то дорогу вже, ну, знайшли. Так що в цьому сенсі...
2: Коли почнуть виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
0: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще в березні почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
1: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
2: скільки
1: Крим?
2: Це можна, скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
1: І який це ефект в стратегічній перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічний задум.
3: Дивіться, реалістична історія в цій всі, тобто, ну, стратегічного задуму, там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, і більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по, там, Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто це важлива траса.
1: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
3: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю через великі міста.
1: Сухопутний коридор, який вони будували.
3: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. І це, вона контролюється нашими дронами. Росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янська, Маторськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Рим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це є ця вся операція з возвращенням в лоно, це вся операція з анексією, вона для нього є великою героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно активно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить. А Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву, додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за стіл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
2: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
1: З цього, до речі, все розпочалося, так?
2: З цього все і почалося, тому що головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично зором цих ППО, які не працюють без них.
1: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему там С-400, було знищено батарею С-300. Знищено, і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
2: Ми такі, наскільки от вдалося його знекровити тепер?
3: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому думати і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба уражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І, відповідно, кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому озброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
2: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість і чи наближаємося ми взагалі до цієї мети?
3: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося і дуже якісно наближаємось до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістики, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет, тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі, і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря-земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І, відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу, до цієї історії ми точно наближаємося.
1: Ми ж, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова. І отут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура. інфраструктура Криму.
0: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромі зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
2: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони у всіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз, ну, взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною так. катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути от з цим викликом? Тому що, з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишається, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий от дуже чутливий момент. Як от з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, от, але просто треба...
1: Звернись до кримчан в марафоні.
2: Але треба якось вирішити, ну, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
0: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, плюс вони... Їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на, там, на 15 кілометрів, приблизно там. От, і вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега Голопристинського колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати ганса в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Не знаю, у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що в Олешки наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
1: Не дають нікого, не пускають.
0: Я знаю, ну вони їм треба живий щит просто. Це зрозуміло. От, а якщо говорити про Крим, то ситуація, знову ж таки, різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
2: Ризик поширення масових хвороб.
0: Так, так, так, епідемії. Ну, от, там, крім того, що комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. Угу. От, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилась ця комунікація. Ну, поради стосовно там електриків, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму не буде. Ну, не буде іншого.
1: А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
0: Ні, він не працює з 2014 року. А після підриву
1: Вони
0: Каховської...
1: Вони в 22-му році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
0: Він не може, так. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що він
2: до речі,
0: не
2: про Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут, тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От, пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
3: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити. І по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укри ділають з вами, хахли.
1: Ну, щоб вон трясти якимось там документами над українцями.
3: Да, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро. Ну, щиро, брати виїжджу. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто це виїзд на територію Росії, через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу, я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, ну, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна вільна, немає всіх родичів. Ні в кого не, не всіх немає в Європі родичів. Це ж треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій, я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати, виходить, так?
1: Тобто, ну, не рейтингово. Правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
3: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там, президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
1: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто, умовно, в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
0: Ну, тут може бути тільки припущення.
1: Да, ми в нас
0: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
1: Допали, да.
0: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливе, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там... Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму. Якщо вона буде, ця інформація.
1: А от та евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи? Чи є вже такі ознаки, що... Тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели в глибинку Росії, да. Це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи, здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
0: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагоме. Цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Тамані і назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Тамані, одразу вивантажують пальне або що вони там привезли, одразу стоять в чергу.
2: Там. Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, відповідно, не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку, його достатньо просто перебити таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такі надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
3: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний, і тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
2: А чим це може бути?
3: Наприклад, це можуть бути ракети різного роду. Наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є на озброєнні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow. Але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді. Зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопати по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
2: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
3: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
1: Томагавки?
3: Томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. І плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
1: А що з Чорноморським флотом? Ми всі знаємо, що він перебазувався там за його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
3: Це те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити на місце в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, яке було, і це теж елемент зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
1: Це не плаваючі фортеці вже.
3: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
1: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
0: Я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
1: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесено, штаб зруйнований, все там порожньо, нічого нема.
0: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
2: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок, через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять там по 200 літрів. Так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Просто проблема в чому? Що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовувати, адаптуватися. Так. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо? Такі речі, які я зараз оце навела приклад.
0: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
2: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони дуже вигадливі.
0: Так. Ну, я не очікував чисто від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
2: А ми вам не будемо заважати при
0: так,
2: цьому.
0: Ну, так, ціна на пальне виросла, там від 400 до 200 рублів. Значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання, насправді, співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натискають. І вони бачать, що це не економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту вони теж можуть витягнути.
0: Ну, так, да, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величие, це ж основне слово, да, тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
2: Ну, там вже корону трошки поправили їм після, особливо, цього паливної кризи, тому так, є такі моменти.
1: Але, складною.
2: Але в будь-який момент, да, це
0: да.
2: може...
0: І тут, да, вони, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російських територіях. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Куп'ю, і Курськом, так що, але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
2: робити.
0: А от
2: економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз почнеться холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там,
0: ні,
2: вона без усякої допомоги?
0: Ні, вони будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про
2: ну,
0: допомогу.
2: Крім того, що з телевізора потякати,
0: да,
2: ще
0: да,
2: треба
0: да,
2: щось...
0: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі, от, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
2: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли
0: Криму
2: якось вітрину.
0: Криму завжди було ще більше образ.
2: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що ну він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму? І,
3: знає... Це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
1: Як фізично в нього заходити.
3: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але ну це вже проходив Крим і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
2: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така
3: провальна.
2: Була провальна історія.
3: Так, важка.
2: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, сучасність, вона змінила цю взагалі ситуацію
3: це
2: порівняно з 19-20 століттям?
3: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було забезпечувати...
2: Важко і буде їм чи нам?
3: Їм. А вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали. почали. І очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси. Але, ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідл-страйки вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
1: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
0: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
2: міняєш
0: які
2: вигоди? Міняєш паспорт і далі живеш своє
0: ні,
2: життя.
0: Поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то насправді, але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто тих, хто, як каже мій друг, мене там товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
2: І хай ніхто не піде розчарованим.
1: І дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях відпочивали українські захисники.
2: І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
1: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякую.
2: Дякуємо.

0: та Київщина уже лобі після чергової атаки ворога. Важливі обговорення захисту українського неба на полях саміту НАТО в Анкарі та як два українські захисники 10 місяців захищали позиції від російських окупантів. Про це і не лише розкажу далі. Я Соломія Вітвіцька і підсумковий випуск ТСН стартує просто зараз. День жалоби у столиці та у Київській області. Внаслідок масштабної комбінованої російської атаки в ніч проти понеділка у Києві загинули 19 людей, серед них одна дитина. І ще 61 людина постраждала, зокрема семеро дітей. Найбільше жертв у Дарницькому районі – 11. Там пошкоджено висотку, а у Подільському удар припав просто у житлову багатоповерхівку. Російська атака забрала життя 9 людей і у передмісті столиці. Майже 60 постраждали. Серед потерпілих 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Атака на місто стала найбільш руйнівною за увесь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів території. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. У місті поруйновано більш як 2 сотні об'єктів і понад 100 із них – це житлові будинки. Про чергову пекельну ніч і про те, що на місцях влучань відбувається просто зараз, до цього ми ще повернемося упродовж випуску. Близько 7 вечора вибух пролунав в Одесі. Його чули на тлі оголошеної загрози балістики. Над містом здійнявся стовп чорного диму. Станом на цю хвилину відомо про 2 поранених. За офіційними даними, постраждала інфраструктура. Окупанти продовжують бити по автозаправках. Вранці скинули каби на АЗС у Шевченківському районі Харкова, а далі продовжили тероризувати різні райони міста. Щонайменше одна людина загинула і ще понад 20 постраждали. Серед них 4 дітей. За даними медиків, принаймні 2 поранених тяжкі. А по Дніпру зранку ворог спрямував 3 крилаті ракети. І також атакував дронами термінал логістичної компанії у Кривому Розі. 5 поранених, серед них 9-річний хлопчик у Нікопольському районі. По ньому ворог бив безпілотниками та з артилерії. На Запоріжжі напередодні росіяни били по заправках в обласному центрі. Загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Поранень зазнали 9 людей, один із них – 8-річний хлопчик. А надвечір окупанти вдарили дронами. Пошкоджені багатоповерхівки, травмовані 2 жінки. 2 людей загинули внаслідок російських ударів на Сумщині. У Стецьківці ворожий безпілотник увігнався у будинок. Власник зазнав украй тяжких поранень, внаслідок яких загинув. Ще один російський дрон атакував Велику Писарівську громаду та вбив чоловіка. 19 постраждалих на Донеччині. 10 безпілотниками та авіабомбою ворог вдарив по Краматорську. Вибухами поруйноване житло та 2 автозаправні станції. У Дружківці влучання у багатоповерхівки. Дводенний саміт НАТО стартував сьогодні у Туреччині. В Анкарі зібралися лідери 32 держав-членів. Влада посилила заходи безпеки по всій турецькій столиці напередодні зустрічі, заборонивши демонстрації, перекривши значну кількість вулиць та доріг міста. Ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону. А також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані. Не уминуть тему війни Росії проти України. На заході буде присутній президент Володимир Зеленський. На саміті НАТО працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. І докладніше про можливі домовленості та зустрічі почуємо від неї уже за кілька хвилин в прямому вімкненні з Анкари. Тож дочекайтеся. Ну і повертаємося до масштабної комбінованої російської атаки. В ніч проти понеділка у Києві загинули 19 людей, серед них одна дитина. Життя 9 людей росіяни забрали у передмісті столиці. У столиці пошкоджені руйнувань зазнали десятки житлових будинків у Дарницькому, Голосіївському, Оболонському районах. У Подільському ракета вдарила просто у житлову багатоповерхівку. Серед загиблих там ціла родина – батьки і син. І саме в цьому будинку розташована квартира наших колег, кореспондентки ТСН Катерини Федорченко та комунікаційниці медіа-центру «Україна» Світлани Чепуренко. На момент вибуху вони були в помешканні, але змогли вибратись. На щастя, вціліли. Верхні поверхи їхнього будинку зруйновані вщент. Найбільше руйнувань у Вишневому. Там ракетний удар і подальша детонація вибухових речовин знищили майже 5 вулиць. Наслідки атаки ліквідовували понад 400 рятувальників і поліцейських. Подробиці з Вишневого, а також зі столиці в сюжеті кореспондентів ТСН. Дивимось.
1: Півтори доби без перерви рятувальники розбирають завали. Учора вночі у цей будинок влучила російська ракета.
2: Бачите, за дерево я держуся. У мене стрес такий, що я ужас один, хлопці. Де я в цьому будинку живу?
1: Пан Володимир під час прильоту був у квартирі на шостому поверсі. Вона саме на тому сходовому майданчику, частина якого обвалилася. Каже, спав і прокинувся від удару та вибуху. Його аж підкинуло на ліжку.
2: Пролетіло десь в 5 метрах від мене. І, чудом я ще залишився. Вже позносили вже все.
1: Жителі розповідають, після удару вибігали на вулицю, полишаючи усе.
3: Вийшли, в чому
4: стояли, та й повиходили.
3: Забули все.
1: На жаль, урятуватися вдалося не усім. Частина будинку обвалилася. Згодом рятувальники деблокували тіла 8 загиблих. І роботи досі продовжуються.
5: Ми не знаємо остаточно, скільки там людей може перебувати.
1: Ця багатоповерхівка не єдина, що постраждала. Гігантська вирва і біля одного з під'їздів сусіднього будинку. На щастя, більшість з мешканців у цей момент були в укритті, але станом на зараз вони теж не можуть повернутися додому. Рятувальники знімають плити та перевіряють фундамент, який міг дати тріщину після прильоту. Та й умов для життя, визнають самі мешканці, у будинку поки нема.
6: Світла немає зараз, газу немає, готувати немає, на що ми пішли тріщини, і мені вже просто і морально, і фізично страшно в ньому знаходитися.
1: Вибухами також повибивало шибки у десятках будинків навколо. Пошкодило дитячий садок, авто та гаражі. Два дні на місці працюють поліція та соціальні служби, які фіксують ушкодження та допомагають із отриманням компенсацій. Волонтери своєю чергою готові людей нагодувати, допомогти із прибиранням та дрібними ремонтами.
7: Перший день завжди це шоковий стан всіх людей, і мала кількість людей підходить. Вже на другий-третій день зазвичай більша кількість людей, вони вже починають просити волонтерів допомоги.
8: Але от до таких от жахіть від російських ударів додаються ще й неочевидні речі. Від удару не витримали комунікації, і коло одного із житлових будинків утворилася ось така от величезна вирва із водою, тож ДСНС відкачують її, аби людям було безпечно, тобто роботи, аби привести тут усе до ладу, насправді дуже-дуже багато.
1: А це вже Дарницький район столиці. Сюди теж влучило кілька ракет. Частина коло новобудов, що не були заселені, вона пошкодила купу припаркованих авто поруч. Ще одна ракета поцілила у багатоповерхівку.
9: Воно ж зараз зразу все потухло, світло. Дим, дишати нема чим. Куди біжать, ну, паніка усіх. Отаке. Ну, нікому не бажаю це пережити.
1: Одна з ракет влучила у нижні поверхи, просто у квартири. На жаль, правило двох стін не змогло урятувати людей, кажуть рятувальники. Тіла під завалами шукали усю ніч, 10 людей тут загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.
10: Я не могла виплакатися тут. Це якийсь ужас.
1: Наразі рятувальні роботи у будинку завершені, і тепер на місці вже працюватимуть експерти. Вони мають встановити, чи можна буде відновити багатоповерхівку.
11: Мешканцям саме цього будинку 100% буде надана допомога по 40 тисяч для того, щоб вони могли відразу зняти житло. Чому так? Тому що на даний час повністю зруйновано електропостачання, електрощитова в будинку, зруйновані мережі каналізаційні і водопровідні. Тому прийняли таке саме рішення.
1: Правоохоронці та соцпрацівники тут так само допомагають зафіксувати збитки і отримати компенсації. Але ситуація ускладнюється тим, що район постійно опиняється під російськими ударами. Минулого тижня тут пошкодило майже 200 будинків, цього також майже 30. Чимало жителів ще чекають на допомогу у той час, як окупант знову лякає черговим обстрілом. Олександр Манюк.

0: Є невеликі задимлення, там проводиться проливання конструкцій. Також працюють рятувальні відділення по розбиранню допомозі населенню, розбиранню завалів.
1: Вже гасіння. Там ми сьогодні вже дотушили.
2: Ага, а сапери тут вже відпрацювали, так?
3: Остаточної кількості жертв наразі нема. Одну місцеву мешканку досі шукають під завалами. Родичі кажуть, вона точно мала бути вдома, але на зв'язок не виходить. Людей шукають і на згарищах.
0: Дуже багато будинків згоріло практично до фундамента, тому перевіряються саме і повністю все, що залишилось від даних будинків.
3: Руйнувань такого масштабу Київщина, напевно, ще не бачила, принаймні за останні 4 роки. У ДСНС кажуть, у зоні враження опинилися понад 200 будинків. Щодо сотні з них вже відомо, вони або зруйновані вщент, або дуже ушкоджені. Очільник МВС Клименко виходить на відеозв'язок, аби продемонструвати руйнування наживо. Згодом він ледь знаходить слова, аби прокоментувати ситуацію журналістам.
4: Масштабність вражає, чесно кажучи, достатньо заселений приватний сектор 10 кілометрів від міста Києва.
5: Все взривається, я не знаю, що це.
3: Те, що відбувалося у Вишневому в ніч з 5 на 6 липня, місцеві називають пеклом. Андрій, що втратив тут дім, каже, близько 2 години одна за одною сюди прилетіли 3 російські ракети.
6: У мене тут все зразу повилітало, і я по Бремі швидко біг через це все в підвал і просто перечіпувався весь гад, що відбувається туди.
3: За лічені хвилини після прильотів, каже Андрій, почалися вибухи.
6: З 3-4 ранку, плюс-мінус. Я це до ранку, я там сидів в погребі, в мене тут світло нічого було, це кажуть, сильні вибухи. Я вже сижу, в мене почало тут загоріти, диміти. Дим вже почав спускатися в погреб, в бомбоспалище.
3: Андрія з його погребу витягнули друзі, що мешкають неподалік.
7: Ви були тут вночі?
8: Я був, мати була.
7: З нею все добре?
3: Власниця сусіднього будинку, 91-річна жінка, згоріла живцем на власному ганку.
8: Казала, хотілося б унести не свою смерть.
3: Її син обходить обійстя, що колись було його домом, і не знаходить слів.
8: Все життя туди вже.
3: Будинок за будинком рятувальники шукають людей.
9: Дуже велика площа руйнувань, багато житлових будинків згоріло вщент. Як приклад, ми під ранок рятували пару людей в підвалах, де були повністю згорівші будинки. Ми просто почули, що хтось в підвалах просить про допомогу.
3: Майже у кожному дворі працюють психологи і сапери.
10: Там в садочки і осколок від ракети, і яма.
11: Сходьте, там балони, 2 гази.
3: Вже за кілька годин після прильоту місце трагедії відвідує прем'єрка Свириденко.
12: Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави.
3: Про допомогу людям у вечірньому зверненні говорить і президент. Також Зеленський вимагає розслідування обставин трагедії.
13: Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому.
3: А поки пожежні заливають водою згарище, що колись було густонаселеним мікрорайоном, люди збираються біля наметів МВС. Олексій пише заяву про втрату одразу 2 будинків.
14: Все згоріло.
15: Все згоріло.
14: Так. 2 будинки.
15: Можемо показати.
14: Мами, батьків і мій.
3: Відновлювати на місці їхніх домів вже нічого. Будувати нові чи купити житло в іншому місці в родині ще не вирішили. Мама Олексія, Людмилу, жоден з варіантів ані трохи не заспокоює.
15: Ми її будували все життя. Я тепер нема нічого, ні стіни.
3: Неллі Ковальська, Георгій Воронов та Тимофій Кощій. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
16: Ну і повертаємося в Анкару, де сьогодні стартував саміт НАТО. Туди вже прилетів

0: Президент України Володимир Зеленський, зокрема, вже виступив на форумі оборонної промисловості НАТО. У промові торкнувся теми зброї, яку зараз Україна застосовує на війні. Атак на російську нафтогазову галузь, майбутнього України в Альянсі і акцентував на важливості для Європи мати власні ефективні протиракетні системи та ракети. І наживо до нас з Анкари доєднується спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Вона відстежує перебіг саміту. І маємо можливість про все розпитати просто зараз Олю. Тож, про що ще Зеленський говорив на форумі? Знаємо, що, окрім цього, він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і також мав розмову. Отже, про що говорили? І загалом, які питання обговорюють учасники саміту? Що можеш розказати?
1: Солю, я пропоную розпочати з актуального із настрою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перед завтрашніми переговорами із Зеленським, адже Трамп нещодавно тут на полях саміту поспілкувався із журналістами і, зокрема, згадав і про переговорну ситуацію в регулюванні нашої війни. І тут є такий момент. Він знов сказав, що учора поговорив по телефону із Путіним. Можливо, слово «учора» тут обмовка. Не можу цього виключати, тому що Трамп додав, що потім одразу поговорив із Зеленським, а саме така комбінація була в суботу, коли всі дзвонили вітати його із Днем Незалежності. Тим не менше, у президента Сполучених Штатів тут все стабільно. Розмова з Путіним була хороша, обидва, і Зеленський, і Путін, налаштовані укласти угоду, хоча нічого, за словами Трампа, не змінилося, і він просто хоче припинити різанину. І також я хочу нагадати, що високопоставлений чиновник Білого Дому, який от буквально напередодні цього саміту спілкувався із журналістами на умовах анонімності, сказав, що вони розуміють, що ситуація на полі бою завмерла, жодна зі сторін не просувається, і це після того, як Путін розповідав по телефону Трампу, що в нього успіхи на всіх фронтах. Тобто в Білому Домі є розуміння реальної ситуації. Наскільки глибоким є це розуміння особисто президента Трампа, сподіваємося завтра побачити.
2: Я мав дуже гарну розмову з президентом Путіним. Ми довго розмовляли вчора, я говорив з президентом Зеленським після того. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Дуже погано, що це триває так довго. Чимось це має завершитися. Ми вже врегулювали 8 воєн, сподіваюся, це буде 9-та. Це не виглядає вірогідно зараз, але іноді з війнами я бачу, що коли це менше ймовірно, це стається. Нічого не змінилося. Я просто не хочу, щоб вони вбивали людей.
1: Президент Сполучених Штатів також поскаржився, що йому показують жахливі фотографії різанини з війни в Україні, і він попросив цього більше не робити, мовляв, такого ніхто ніколи ніде більше не бачив. Але жодних слів засудження цивільних жертв, які наносить Росія, не пролунало, лише загальне «не вбивайте одне одного». Тож, однією з важливих і центральних для України тем на цьому саміті є пошук додаткових антибалістичних ракет ПАК-3. Це ракети для систем «Патріот», які найефективніше збивають балістику. І Володимир Зеленський відверто говорить, що це його задача тут, на форумі. До речі, сьогодні на форумі оборонних індустрій була підписана угода про створення в Європі центру з обслуговування ПАК-3. Документ підписали уряд Сполучених Штатів, компанія Lockheed Martin, це американська компанія, яка, власне, і виробляє ці ракети, а також представники Польщі, Нідерландів та Швеції і Німеччини. Де саме буде розташований цей хаб, невідомо, але, знаючи темпи американців, не слід розраховувати на швидкі рішення, хоча наступним кроком може стати, власне, додаткове виробництво цих ракет в Європі. Володимир Зеленський, сьогодні виступаючи на форумі, сказав, що Україна вже може багато. Збиває 90% російських шахедів у повітрі. Збиває також крилаті ракети. Але балістика залишається останнім великим російським козирем. І тут він пропонує європейцям створювати власні антибалістичні системи і ракети до них.
3: Єдине, що нам залишається зробити тут, у Європі, побудувати сильний захист проти російських балістичних ракет. Це великий виклик. Це остання велика перевага Росії. Ми також бачимо по війні на Близькому Сході та в Затоці. Це виклик глобального значення. І я вірю, що Європа негайно потребує власних можливостей виробляти антибалістичні системи і ракети до них. Ми всі цінуємо системи Петріот, вони прекрасні, є інші. Але поточні війни показали, що поточне виробництво Петріотів недостатнє, щоб відповісти на збільшення потреб захисту від балістичних ракет.
1: Але якщо це, так можна сказати, плани на майбутнє, ракети ПАК-3, ракети для патріотів потрібні вже зараз. І сьогодні Зеленський провів цілу низку двосторонніх зустрічей. Каже, є розуміння, у кого із партнерів, окрім американців, також іще є приховані резерви цих ракет, які можна використати. Те, що Росія нарощує ескалацію проти цивільного населення України, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає ознакою її слабкості і відчаю. Він говорить про те, що усі розуміють, російська економіка перебуває в дуже поганому стані. Всі бачать удари по її нафтопереробці та оборонним заводам. Звичайно, це жодним чином не применшує страждання цивільного населення в Україні, але все ж таки всі розуміють, що Путін є не в сильній позиції, говорить про це генеральний секретар НАТО. І далі я пропоную послухати його прямому.
4: Є один великий виклик, з яким треба працювати – протиповітряна оборона для захисту ваших міст, життєво важливої інфраструктури. І, до речі, коли я перераховував усі виклики, з якими стикається Росія, один з найважливіших, що ви робите з їхньою економікою. Їхня економіка у дуже поганому стані. Я маю сказати ще одну річ. Якщо ви молодий чоловік, росіянин, обмірковуєте вступ до Збройних сил, ви можете стати одним із цих 30 тисяч. Цього місяця, наступного, знаєте, ваш президент Владимир Владимирович Путін хоче принести вас у жертву.
1: Ну, якщо головні події саміту, а саме централізоване прибуття лідерів до президентського комплексу, засідання, спільне фото, фінальні прес-конференції, все це відбуватиметься завтра, то сьогодні тут на форумі оборонних індустрій дуже часто можна було почути про те, як війна в Україні змінила взагалі розуміння сучасної війни, якими є підходи, якими є засоби ведення війни. Володимир Зеленський сьогодні тут підписав кілька дронових угод із європейськими партнерами, і сьогодні також виступаючи тут, він сказав, що українська оборонна індустрія зараз є надзвичайно розвинена. Наші дрони фактично потрібні усім. І це він доповнив риторичним запитанням. Чи справді ви вважаєте, що така країна з такою індустрією має залишатися поза НАТО? На жаль, відповідь, ми знаємо, на сьогодні є ні, тому що із 32 країн-членкині Альянсу немає консенсусної згоди щодо нашої участі в Альянсі, але все ж таки мета України, попри все, залишається незмінною, це членство в НАТО, і вона не знімається із порядку в денного і на майбутнє. Солю.
5: Дякую, Олю, за таку детальну розлогу розповідь. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко уважно і ретельно стежить за тим, що відбувається на полях саміту НАТО в Анкарі. І сьогодні і завтра ми маємо можливість з нею спілкуватись наживо і дізнаватися про все просто фактично в режимі онлайн. Ну, а далі про те, що передувало цьому саміту НАТО, що змінилося за рік від попереднього саміту у Гаазі, від російських літаків і дронів, які залітали на територію країн Північно-Атлантичного альянсу, до розколу всередині альянсу і навіть погроза США вийти із Союзу. Дедалі частіше лунають заяви про відсутність єдності НАТО. То що зараз являє собою Північно-Атлантичний альянс і чи відповідає він своїй головній меті, а саме гарантування безпеки та колективної оборони, кореспондентка ТСН Олена Чернякова розкаже далі.
6: Торік на традиційне сімейне фото по завершенню саміту НАТО у Гаазі лідери йшли у доброму гуморі. Зустріч завершилась без скандалів, зі стислою, але спільною декларацією. Країни-члени домовились збільшити внески в оборону до 5% ВВП. Щоправда, не відразу, а упродовж 10 років. Дональд Трамп, своєю чергою, запевнив їх, що Путін не нападе на НАТО, допоки він лишається у кріслі президента США.
7: Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни, і їм потрібні Сполучені Штати.
6: Усе це стало можливим насамперед завдяки зусиллям генсека Марка Рюте. Саме він робив усе, аби продемонструвати американському лідерові, наскільки його країна важлива для Альянса, і навіть нагородив Трампа новим статусом – татусь.
8: Думаю, він хороший друг, і він змусив нас більше інвестувати. Ми усі вирішили протягом минулих 4 місяців досягти 2%, хіба він не заслуговує на похвалу?
6: Рюте вдалося отримати бажане. Після саміту у Гаазі про розколу НАТО стали говорити менше. Але було це недовго. Єдність НАТО зараз радше виглядає ілюзією. Передусім через політику адміністрації Дональда Трампа. Ще торік його міністр війни Піт Гексет попередив союзників про скорочення присутності американців у Європі, чим тоді шокував усіх. Зараз це в них подиву не викликає, а США тим часом від слів перейшли до дій. У січні, після блискучої операції США із викраденням президента Венесуели Мадуро, адміністрація Трампа націлилась на союзника по НАТО Данію. США хотіли заволодіти Гренландією. При цьому у своїх промовах і заявах про те, що Данія має продати острів, президент США себе не стримував. Говорив і про економічну блокаду, і про застосування військової сили, і про те, що Гренландія у будь-якому випадку буде під американським прапором.
7: Ми збираємося вжити заходів щодо Гренландії. Подобається їм це чи ні?
6: На захист Гренландії стали 8 європейських країн і виступили із заявою проти анексії острова. США у відповідь підвищили тарифи, Європа у свою чергу призупинила імплементацію торговельної угоди з Вашингтоном. Але після тривалих консультацій з європейцями та критики всередині країни, навіть з боку однопартійців-республіканців, Трамп відступив. Угода була подовжена, але усе це вплинуло на єдність. І на НАТО у тому числі.
7: Я відчуваю величезну повагу до народу Гренландії, так і до народу Данії, величезну повагу. Але кожен союзник по НАТО зобов'язаний мати можливість захистити власну територію.
6: За рік від саміту до саміту був у Трампа ще один привід образитись на НАТО.
7: Я ще 25 років тому казав, що НАТО – це паперовий тигр. А головне, що ми прийдемо їм на допомогу, але вони ніколи не прийдуть на допомогу нам.
6: 28 лютого 2026 року США разом з Ізраїлем починають операцію проти Ірану і обіцяють швидке повалення режиму. Але війна розтягнулася на тижні та місяці, а країни Альянсу не лише ігнорували заклик до єднання, а й критикували операцію.
9: НАТО – це не альянс для інтервенцій. І тому НАТО тут взагалі не залучений. Я з самого початку сказав свою думку про цю війну, і нічого не змінилося.
6: Еммануель Макрон назвав війну такою, що порушує міжнародне право. Але врешті, маючи зобов'язання перед країнами Затоки, розгорнув там винищувачі «Рафаль», ППО і відправив авіаносець.
9: Я віддав наказ авіаносцю Шарль де Голь, його авіагрупі та фрегатам супроводу взяти курс на Середземне море.
6: Поведінка Трампа партнерів обурювала. Конфлікт з європейськими лідерами загострювався, але від остаточного розколу НАТО врятувало рішення європейців усе ж таки відкрити доступ до своїх баз. Зокрема, Лондон дозволив американцям захищати союзників та Ізраїль із Чагоських островів. Врешті адміністрація Трампа склала так званий список неслухняних і слухняних союзників НАТО, які мають бути покарані за відмову підтримати війну США в Ірані. І першого в шорт-листі, безумовно, Іспанія. Єдина країна, яка так і не дозволила проліт американських винищувачів через свій повітряний простір. Загалом операція в Ірані лише підкреслила відсутність єдності у НАТО. Союзників обурювало, що Трамп не попередив їх про вторгнення, але згодом стало зрозуміло, це і був його план.
7: Розумієте, коли ми діяли дуже рішуче і нікому про це не говорили, бо хотіли зберегти елемент несподіванки. Хто знає про раптовість краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Харбор?
6: Хаотичні кроки та заяви Трампа, навіть більше за російську агресію, підштовхнули європейців до розуміння, що США рано чи пізно відмежуються. Це бачать і в Москві. За цей рік російські дрони залітали і у Польщу, і Румунію. Неспокійно було і у повітряному просторі країн Балтії. Але США у цьому ескалації не вбачали. Принаймні, публічно про це не заявляють. Але врешті-решт Вашингтон все ж попередив Варшаву про ризик провокацій росіян на їх територію найближчі місяці. Супутникові знімки показують, що Росія наростила збройну присутність уздовж кордону з Фінляндією та іншими країнами ЄС. У Білорусі розмістили міжконтинентальну ракету та ядерну зброю. В країнах Балтії розуміють загрозу вторгнення, витрачають на оборону понад натівську норму і посилюють свої кордони. Берлін, економічний лідер, ЄС теж у поспіху, планує досягти позначки у 3,5% ВВП на оборону вже за 3 роки, що значно випереджає обумовлені на саміті у Гаазі терміни.
9: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним. В останні роки ми робили занадто мало для власної безпеки. Зараз ми це надолужуємо.
6: А про те, як зустрітися в Анкарі, деякі партнери по НАТО зустрічалися у Франції на саміті Великої Сімки. І там вже демонстрували єдність. Трамп навіть вітав досягнення союзників щодо оборонного виробництва та підтримав спільну декларацію на підтримку України. І не приховував, що зацікавлений, аби Європа купувала американську зброю. Поки темпи збройних заводів у Європі занизькі. Це, власне, зараз і роблять союзники. Сподіваючись, що бодай це затримає велику Америку у Європі. Вашингтон же, своєю чергою, поки що не пішов на активне виведення своїх військ з континенту. Лише частково забрав контингент з Німеччини і сотні американських вояків виїхали з Естонії. Це усе під приводом ротації, пояснюють у Пентагоні. Мовляв, їм треба півроку, щоб визначитися, що робити далі. Ймовірно, саміт в Анкарі і допоможе Трампу ухвалити рішення. Олена Чернюкова, Олександр Ліфанов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Місця влучань російських ракет. Київ і передмістя оговтуються від масованої комбінованої атаки в ніч проти понеділка. Десятки постраждалих багатоквартирних будинків і знищені цілі вулиці у приватному секторі. Що там відбувається в ці хвилини, ми розпитаємо у кореспондентів ТСН Нелі Ковальська. Зараз перебуває в Вишневому, Іван Воробйов в Подільському та Олена Лоскун біля постраждалого будинку у Дарницькому районі столиці. Тож почнемо з Вишневого. Нелі, передаю тобі слово.
10: Соля, ну, маємо наразі дуже хорошу новину. Я розповідала від учора, що тут у Вишневому шукали жінку, родичі заявили про її зникнення, казали про те, що вона не відповідає на дзвінки. З'ясувалося, що ця жінка жива, з нею все добре. Отже, цифра, кількість загиблих тут лишається такою. 7 людей загинуло у Вишневому, але рятувальні і пошукові рятувальні роботи не припинено. Ось ви можете побачити за моєю спиною масштаби руйнування. Деякі будинки вигоріли просто дотла. І рятувальники кажуть, що поки вони не роздивляться, не обшукають кожен метр, вони не можуть припинити ці роботи. Температура тут на місці горіння була надзвичайно високою, тому якщо раптом там десь лишилися люди, ну, знайти їх доволі складно. Ну і, знаєте, от сьогодні тут у Вишневому такий собі мурашник. Якщо вчора це було місце сповнене жаху, то сьогодні тут надзвичайно багато людей, надзвичайно багато волонтерів. І от ви можете побачити, просто за нами вже працює ДТЕК. І вони кажуть, що вже сьогодні ввечері в цьому мікрорайоні буде світло. Світло повернеться. Хіба не прекрасна новина і не знак того, наскільки швидко все-таки в нас все відроджується. Ну і для того, щоб це продемонструвати, розкажу вам історію, яка мене особисто дуже сильно вразила. Вчора тут ми познайомилися з паном Петром. Він живе у будинку, який доволі сильно постраждав. Пан Петро показував мені своє обійстя, там немає даху, не було, були вибиті всі вікна, кімнати були потрощені, але всередині кімнат зберігся портрет Шевченка, який вишила його бабуся, та дві ікони вінчальні, які ще його батькам подарували на весілля. Пан Петро вчора був в жахливому стані, він дивився на свій будинок і абсолютно не міг зрозуміти, з чого взагалі просто навіть почати ремонт. Сьогодні ми прийшли до нього, а в нього вже, уявіть собі, тимчасовий, але дах. Будинок вже накрито, і він каже, що так, матеріали купили його діти, але і рятувальники, і сусіди всі кинулися на допомогу, і всі отак от всього за день допомогли йому відновити будинок, переїжджати з якого він не планує. Прошу далі його пряму мову.
11: І от оце сьогодні ми зняли потолок, той верхній, гнилий такий-сякий. От, положили балки хлопці, і положили ОСБ. Дякую всі, дякую і ці місцеві служби, діти мої, їхні знайомі. Ми прийшли, всі допомагають. Дякувати Богу, все нормально.
10: В принципі, подібна ситуація дуже в багатьох будинках тут. Люди дуже згуртувалися. І от вчора ми бачили геть розтрощені будинки, взагалі без натяку на дах. Сьогодні вони вже затягнуті, там стоять дерев'яні балки, вони затягнуті плівкою. Дуже активно працюють рятувальники. Вони не тільки розбирають завали, власне, да, і гасять пожежі. От сьогодні до ранку ще тривало. Вони допомагають людям розгрібати і вивозити сміття. І сьогодні це було очевидно, як всі, як мурашки, кидалися просто до дворів, де були люди, і допомагали, і працювали всі, не покладаючи рук. Втім, рятувальники і ті, хто працює тут на місці, кажуть про те, що роботи тут ще надзвичайно багато, і багато днів доведеться витратити на те, щоб привести до ладу цей мікрорайон. Ну і така теж важлива новина щодо причин, власне, того, що сталося тут у Вишневому. Сьогодні Генштаб зробив заяву про те, що об'єкт, на якому відбувалася детонація, не підпорядковується Збройним силам України. Вчора, ми пам'ятаємо, президент Зеленський дав доручення СБУ і розвідці розібратися з тим, що насправді відбувалося у Вишневому. Чекаємо результати цього розслідування. Сподіваємося, що ближчим часом дізнаємося, в чому ж причина цієї катастрофи цього маленького містечка. Ну і наразі передаю слово моїй колезі Олені Лоскун. Оленко, розказує, що у вас.
12: Я наразі перебуваю у Дарницькому районі столиці. Це мій рідний район. Я тут живу вже більше 30 років. Неподалік я добре чула, що відбувалося в ту ніч. І це, знаєте, постійно так болить, коли район просто обстрілюють щоразу під час кожної атаки. І потім дивитися на це все, ну, насправді, дуже важко. Ось один із будинків, який постраждав найбільше під час останньої атаки. Ви бачите, що знесло кілька поверхів вщент. Місцеві кажуть про те, що ракета, вона влупила просто от в перші поверхи, і, власне, тому ми не бачимо деяких стін, і ми бачимо, що деякі квартири взагалі чорні, вони обгорілі. Ну, ясно, що тут, ну, є люди, які просто не змогли пережити цього удару. Власне, про те, скільки ж жертв уже остаточна їхня кількість, давайте послухаємо речника ДСНС.
13: На жаль, рятувальниками було деблоковано тіла 10 загиблих, серед них хлопчик 2014 року народження. Ще одна особа, на жаль, померла від отриманих поранень вже в лікарні. Тобто кількість жертв в Дарницькому районі сягнула 11. Від ДСНС у нас в цілому, так, від ДСНС у нас було залучено більше 100 рятувальників в цілому за 2 дні.
12: Отож, наразі рятувальні роботи вже завершені, на місці рятувальників вже немає. Тож, до такої толоки приступили і місцеві люди, і волонтери, як, власне, і у Вишневому. Тут люди також згуртувалися. Ви бачите, який величезний причеп, його вже вщент наповнили тим, що ще було кілька днів чиїмсь життям. Тут і рештки якихось віконних рам, і особисті речі, рештки телевізора. Люди грибуться, розгрібають, замітають. Попрошу оператора показати, просто зараз он. Бачите, хлопці, дівчата працюють, вони розбирають завали, розбирають рештки скла, які повилітали із сусіднього будинку. Ну і поміж цим прибиранням ми запитали у людей, то що ж було тієї ночі. І ось що вони нам розказали, наскільки тут було страшно. Давайте послухаємо.
14: Було дуже гучно, але я була в підвалі, тому я вже побачила, коли машини почали взривати.
12: А в підвалі це ви рятувалися, да, ховалися?
14: Ну, я не тут була, а в іншому будинку через один.
12: Ви навіть чули з підвалу?
14: Звичайно.
12: А як це було, розкажіть?
14: Чули з двері, все було дуже чути, гучно. Полякалися всі, звичайно.
12: А потім ви вийшли, що побачили?
14: Побачили, що машини вибухають, заховалися назад.
12: Центр, що? Ну і, власне, ось хочу ще показати автомобілі, верніше рештки того, що від них залишилося. Це один із найцілішіх, які ми тут побачили. Також оператора попрошу ще раз показати цей зруйнований будинок. Будь ласка, подивіться, запам'ятайте про ці всі звірства росіян. Уже люди починають приносити сюди квіти на це місце, аби вшанувати пам'ять тих, хто тут загинув. Ну, а що наразі відбувається у Подільському районі Києва, передаю слово своєму колезі Іваню Воробйову. Ваню, тобі слово.
15: Вітаю, колеги. Ну, у нас рятувальні роботи теж вже завершено, але аварійні роботи ще тривають. Відтоді, як почалася повітряна тривога, вони одразу припинилися. І наразі ви можете бачити пустий майданчик біля будинку. Лише поодинокі мешканці сюди приходять. І на це дуже важко дивитися, адже це дуже важкі емоції. Це люди з сусідніх будинків, вони приходять, деякі не стримують своїх емоцій, деякі з них приносять квіти. Щодо тих людей, чиї будинки постраждали, їм, власне, немає часу, коли сумувати, тому що вони займаються тим, що відновлюють своє житло. І, власне, те саме робили ще донедавна і комунальники, тут працювала важка техніка і техніка ДСНС. І я думаю, що зараз ви ці кадри можете подивитися. І це вже відбувається майже другу добу поспіль. І все це відбувається під наглядом поліції і Національної гвардії. І тут, до речі, досі працює штаб з ліквідації наслідків влучання ракети. Також тут мешканці можуть з прилеглих будинків, вони приходять, тут зроблені спеціальні намети, і тут можна отримати всю необхідну інформацію, тут можна поїсти, тут можна випити гарячі напої, зафіксувати пошкодження, які отримало їхнє житло. Тут є доступ до інтернету, так само можна тут отримати психологічну допомогу. І от те, що про що розповідали і мої колеги, і те, що помітили і ми, дуже багато волонтерів, дуже багато молоді, вони допомагають, особливо літнім людям, допомагають забивати вікна поліетиленом, тут його видають одразу, або якимось іншими матеріалами, вони допомагають, вони привозять їжу. До речі, ми бачили, що їжу привозять просто кияни, яким не байдуже, яким болить ця вся ситуація, власна. І те, що ми теж сьогодні бачили в день, ми працюємо тут майже цілий день, то деяких мешканців ось цього будинку, який постраждав найбільше, вже пускають забирати свої речі, і навіть в той під'їзд, який постраждав найбільше, то люди забирають найцінніше. І давайте послухаємо пряму мову.
16: Пускають деякі квартири, але цим під'їздом небезпечно підніматися, сказали. Тому ми обходимо через цей під'їзд, там є прохід на деяких поверхах. Дозволяють зайти, ну, тобто я не знаю, як вище поверхи, бо ми на четвертий ходимо. На четвертому, в принципі, ну, нас спустили. Ми спитали у ДСНСників, перш ніж іти.
15: Ми поспілкувалися в день сьогодні з мешканцями цього будинку. От вони розповідають, що прилетіло посеред ночі. Вони почули дуже сильний вибух, і ракета влучила у горішні поверхи. І, власне, з одного боку будинку аж 7 поверхів було повністю зруйновано. І проте, на жаль, урятувати вдалося не всіх, особливо літніх людей. Тут рятувальники деблокували 8 тіл, і, зокрема, тут загинула прямо ціла родина. Навпроти цього будинку також дуже багато руйнувань. Тобто цей будинок не єдиний, який тут постраждав. І от навпроти є ще один будинок, який ми бачили. Там величезна просто вирва і глибока вирва від ракети, яка прилетіла. І наразі от рятувальники перевіряють, власне, фундамент цього будинку. Наскільки... Тому що він міг дати тріщину, і перевіряють, чи безпечно перебувати там мешканцям, чи безпечно там жити, і взагалі чи придатний цей будинок для проживання. Люди досі оговтаються, вони досі в шоковому стані, і давайте почуємо, які емоції вони пережили в перший день, коли прилетіла ракета в їхній будинок.
17: Так було гучно, дуже що ледь з хати вискочили. Гучно. Думали, що вже не повискакуємо. Як повилітали всі стекла, все у хату летіло.
18: Ти лістуй, бачите, за дерево я держуся. У мене стрес такий, що я ужас один, хлопці. Пролетіло десь 5 метрах від мене. І, ну, чудом я ще остався. Ну, вже вон позносили вже все.
15: Місцеві мешканці розповідають про те, що в цей район прилетіло декілька ракет. Взагалі прилітає вже не вперше. Вони дуже хвилюються за себе і за свої помешкання. І, власне, тут ще також зруйнований і дитячий садочок, і цілий гаражний кооператив, і навколо просто десятки автівок, вигорівших вщент. Солю.
5: Дякую вам, колеги, кореспонденти ТСН Нелі Ковальська, Іван Воробйов та Олена Лоскун були зараз з нами наживо і розповіли про те, що в ці хвилини відбувається на місцях, які постраждали від чергової масованої атаки росіян. 19 загиблих у Києві, 9 у передмісті столиці. Тож, сьогодні у Києві та області день жалоби. Новий етап оборони Покровська. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ заявляє про знищення ворожої логістики новими безпілотниками «Файрпойнт». Ударні комплекси «Камікадзе» б'ють по ворожих складах БПЛА, пально-мастильних матеріалах та боєкомплекту, а також налітають в Новоолександрівку, що за 25 кілометрів на схід від Покровська. Високоточним влучанням ліквідовані пункт тимчасової дислокації російського підрозділу та логістичний склад. Не менш ефективно прикордонники ГАРТу зривають спроби просування ворога через державний кордон на південно-слобожанському напрямку. За минулий тиждень оператори БПЛА ліквідували 40 окупантів і ще 30 поранили та 6 узяли в полон. Втім, найгарячіше наразі в Костянтинівці. Там тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць, почав закріплюватися і просочуватися в глибину міста. Окупанти зазнають значних втрат. Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ. Загалом, впродовж минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. На південь від Запоріжжя українські захисники продовжують тиск на російських десантників. Ворога вдалося відтіснити з Приморського і наразі триває зачистка плавнів. Водночас бійці користуються найменшою можливістю, аби відкинути противника вздовж автошляху Запоріжжя-Василівка-Мелітополь. Витіснити окупантів за південні околиці Степногірська та північно-східніше Кам'янського. Яка тепер війна у південному секторі фронту? Воїни батальйону безпілотних систем Sons of Horse 128 окремої гірсько-штурмової бригади показали знімальній групі ТСН. І також буде QR-код на екранах під час сюжету, і це збірна компоненти для ударних та розвідувальних бортів. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь, готуйте ваші гаджети і допомагайте фронту.
19: Все, що знаходить, що катається, вони зразу туди летять і наносять ураження. Частина екіпажів моніторить передній край, тобто на випадок, якщо десь вилізе якийсь, а інша частина просто вилітає і летить туди на полювання.
20: Полювати на московитів зі зброєю екіпажі 128-ї гірсько-штурмової тепер літають цілодобово і фактично безперервно.
21: І скільки вже ви заробите?
22: 10.
21: 10 годин?
22: Так.
21: І скільки ви вже за сьогодні бачили?
22: Сьогодні? Скільки ми бачили?
23: В районі 5, це ті, що по яким працювали. До 10 можна спокійно накосити.
19: Ми допомагаємо боротися в контрбатарейній боротьбі по гарматам, по ворожим пілотам відпрацьовуємо та відпрацьовуємо по ворожій логістиці. Не допускаємо автомобілі, транспорт, який робить підвіз до передніх позицій ворога, пального, боєприпасів, дронів і особового складу також.
20: Свої дистанційно пілотовані розвідувальні й ударні борти «Сини Хорсу», а саме таку назву має батальйон безпілотних систем 128-ї, тепер відряджають переважно на південь від Запоріжжя.
19: Смуга бригади розпочинається від Малих Щербаків і до Степногірська включно. Населені пункти, які контролює саме Збройні сили України, Степногірськ на сьогоднішній день, там наші підрозділи знаходяться.
20: На ділянці від східного берега колись повноводного Каховського водосховища і до Малих Щербаків українські воїни зараз намагаються відкинути противника якнайдалі на південь, каже комбат. Але і московити, визнає Степанович, не сидять склавши рук.
19: Є певні намагання ворога просочитися в наші ряди, відповідно, і в Малі Щербаки, це найближчим часом, дуже часто вони зараз приймають сюди на цьому напрямку, просуваються. Так само не полишають вони намірів і Степногірськ назад зайти, закріпитися там.
20: На Мелітопольському напрямку рашистські штаби зібрали тактичне угруповання, що складається з пари мотострілецьких дивізій зі складу двох загальновійськових армій, підсилених полками одразу чотирьох десантно-штурмових дивізій та бригади спецпризначення.
19: Вони заряджені, це не просто там шмоня якісь, це нормально обучені. Кількість підрозділів вони посилюють, так як ті, які тут стояли, штурмові полки їхні, вони стерлися, і їм потрібно поновлювати зусилля. Вони зараз підкинули сюди ще додатково і повітряно-десантні війська, і ще штурмових підрозділів.
20: Інша річ, що українські воїни, не в останню чергу екіпажі безпілотників 128-ї гірсько-штурмової, ті ворожі сили вже добряче пошматували і продовжують виконувати ту роботу без упину.
0: Серед руїн щось
2: можливо. Бачите?
0: Так, ми сьогодні тут
19: розбиралися. Це тільки туди залітати великою втіхою з нормальним фугасом і розносити це підземне укриття.
20: Тут, як і в більшості інших секторів фронту, уперед намагаються прослизнути винятково поодинокі ворожі піхотинці. У більшості випадків їх вираховують з неба і знищують українські дрони.
19: В основному це групки в 2-3 чоловіка, які там на відтяжці один від одного можуть знаходитися 3-4 кілометри. Зазвичай ми їх все виявляємо і починаємо наносити ураження.
20: Водночас московицька бойова техніка, запевняє Тарантіно, до переднього краю навіть близько не підкочується. Екіпажі ударних дронів 128-ї випалюють її ще у ворожому тилу. Трапляється просто на ходу.
0: Танк, коли ви краю розбачили?
3: Танки тут не їздять.
0: Давно?
3: Та давно. Вони сюди не доїдуть. Все залезне, що летіли, побачили, як стріляє. Стріляли весь пакет зразу, тому що поняли, що ми летимо. Почали втікати, ну не втікли.
20: Саме завдяки методичним і влучним ударам по ворожих тилах московитам не вдається наблизитись до Запоріжжя, переконаний Тоха. Черговий офіцер БПСу 128-ї з командного пункту «Синів Хорса» саме щойно коригував одне з таких уражень.
4: Відпрацювали по мотоциклу. Прилетіли, знайшли причеп пустий, знайшли мотоцикл і відпрацювали по мотоциклу. Вже мінус. Вже він не зможе поїхати. Дуже відчувається, тому що навіть по перехватам чути, що їм треба воду, воду, воду. А води нема. Чому? Тому що ми їм лупимо логістику.
20: Південного відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: 10 танкерів тіньового флоту Росії уразили сили безпілотних систем лише за одну ніч, повідомляє командувач СБС Роберт Броуді. Птахи Мадяра атакували в Азовському морі судна, які ідентифіковані і перебувають під міжнародними санкціями. Кожен із танкерів завдовжки 140 метрів і здатен перевозити по 7 тисяч тонн нафти або палива. І також уражено суховантаж і паром окупантів. Загалом впродовж ночі на тимчасово окупованій території українськими безпілотниками відпрацьовано 58 законних військових цілей. На півострові горіли енерговузли разом із логістикою. Битва за бензин для Криму триває, підсумував Мадяр. Вночі Росію масово атакували дрони у Білгороді, влучили в об'єкт «Газпрому», а Москву атакували кілька сотень безпілотників. Мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області із вечора до 6 ранку. Нібито більшу частину збили сили ППО на підльоті до Москви. Скаржилися на велику кількість вибухів і жителі Білгорода. Влада регіону підтвердила ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному із об'єктів. Після ударів у Білгороді та кількох муніципалітетах зникло електроенергія та вода. Одним із об'єктів, що зазнав атаки, стало Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це філія «Газпром Трансгаз Москва». Основне завдання підрозділу – транспортування природного газу споживачам регіону. Зняти всі обмеження із російських спортсменів, які діяли із 2022 року. І з такими рекомендаціями сьогодні виступив виконком Міжнародного олімпійського комітету. А це означає, що тепер можна кожна міжнародна федерація конкретного виду спорту самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі в спортивних змаганнях росіян. Крім того, МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, пояснивши це рішення тим, що ця організація нібито більше не працює на окупованих українських територіях. Водночас у МОК заявили, що відомство залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться. Ну а президентка МОК Кірсті Ковентрі, відповідаючи на запитання про повне повернення російських спортсменів у великий спорт, не заперечила ймовірність такого розвитку подій, але заявила, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, які саме зміни можуть бути застосовані на практиці.
1: Їх все російські федерації з кожного виду спорту, вони відкрили там якісь представництва, вони почали там проводити якісь змагання. Ну, тобто, але, на жаль, ну, юридична комісія Міжнародного олімпійського комітету так не глибоко намагалася знайти, як ми, розумієте, що ми ж та розуміємо, де шукати. Тому таке рішення було прийнято. Сьогодні вже рішення прийнято. На жаль, воно прийнято. Нам потрібно рухатись далі і зрозуміти, що все рівно, що є приклад такої федерації, наприклад, як легка атлетика, да, Всемирна федерація, де Себастьян Коє все рівно декілька днів тому зібрав виконком Федерації легкої атлетики і продовжили недопуск росіян і білорусів.
5: Правоохоронці виявили тіло Анастасії Березовської. Жінку підозрювали у резонансному замаху на вбивство родини в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними СБУ, Березовська повернулася в Україну 1 липня і за нею одразу встановили оперативний нагляд. Слідство виявило, що вона контактувала із двома чоловіками, які регулярно переказували їй гроші та криптовалюту. Один із них – колишній правоохоронець, інший – чинний співробітник Головного управління розвідки. Під час обшуків розвідник зізнався у вбивстві Березовської, яке скоїв разом із поплічником. Свої дії з керівництвом він не погоджував. І також в оселі колишнього правоохоронця виявили підвал, облаштований під кімнату тортур. Саму жертву знайшли із вогнестрільними пораненнями голови. Обох фігурантів уже затримано. Офіс генпрокурора передав усі матеріали колегам із Монако для встановлення замовників замаху. Розслідування веде Нацполіція за підтримки контррозвідки СБУ та за особистого сприяння керівника ГУР Олега Іващенка. Наприкінці червня у Монако біля житлового будинку вибухнув залишений рюкзак. Постраждали троє людей українського походження. І за даними ЗМІ, це родина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Камери зафіксували підривника, яким і виявилася Анастасія Березовська, котра одразу після теракту втекла до України. Обшуки у засновника компанії-виробника дронів Вирі Індастріс. Сьогодні вранці співробітники ДБР завітали не лише на підприємство, а й у домівки бізнесмена Олексія Бабенка та його родичів. Офіційна версія правоохоронців – підозра у штучному завищенні вартості безпілотників за державними контрактами на мільярди гривень. Проте Бабенко є ще й акціонером видання «Бабель», яке нещодавно оприлюднило розслідування про штурмовий полк «Скеля», де розкрили факти катувань військовослужбовців та небойових смертей. Співзасновниця та головна редакторка «Бабеля» Катерина Каберник зазначає, що після цієї публікації перед сьогоднішніми обшуками в анонімних телеграм-каналах стартувала медіа-кампанія із дискредитації самого видання і бізнесмена. Навіть, за словами журналістки, ще до самого факту обшуків з'явилося фейкове відео про обшуки у Бабенка, яке згенерував штучний інтелект. У редакції наголошують, це класична спроба перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів через блокування бізнесу, який їх підтримує. Варто додати, що Вирій – один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, який постачає на фронт тисячі безпілотників щомісяця. Лише за 2024 рік виторг компанії становив близько 1 мільярда гривень. Ну а сам Бабенко оцінював свою частку на ринку у 5%. Під час війни підприємство стрімко розвивалося і за неповний 2025 рік придбало ще 5 профільних компаній. Урятувати озеро. Із минулого тижня рятувальники очищують озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці. Після російського удару туди потрапило майже 350 тонн дизельного пального. Водойму затягнуло масляною плівкою. У повітрі з'явився їдкий запах. Від того страждають як місцеві жителі, так і птахи та тварини, для яких Кирилівське було домом. Тож про ситуацію там дивимось разом.
2: Під гул генераторів вже п'ятий день поспіль десятки рятувальників очищають столичне озеро Кирилівське. Зі скімерами, човнами та кілометрами загороджень вони рятують водойму від нафтопродуктів. У ніч на 2 липня ворожа ракета влучила одне із промислових підприємств. Через це майже 350 тонн дизелю потрапили до зливової каналізації та струмку Сирець, а згодом і в озеро. Місцеві розповідають, у перший день Кирилівське ще виглядало чистим.
7: Тільки вертольоти якраз набирали воду в озері і гасили пожежу. І згодом ми тільки вже після обіду дізналися про те, що там були резервуари з якимись паливомастильними матеріалами, які потім образувалися плями.
8: І видно на озері, що плівка збирається.
2: Рятувальники одразу почали будувати захисні споруди, адже це озеро з'єднується із іншими неподалік. Далі вода йде у Дніпро, тож забруднення могло дістатися і туди. Бонові загородження перекрили усю ширину водойми, а скімери щодня відкачують нафтову плівку із поверхні.
9: Площа забруднення поверхні води становить понад 20 тисяч метрів квадратних. Орієнтовна товщина самої плівки забруднюючої речовини, саме нафтопродуктів, це до 8 сантиметрів.
2: Утім, свої корективи у порятунок озера внесла негода і сильний вітер. Вони розривали загородження і тим самим ускладнювали роботу рятувальникам.
7: Плями, в принципі, розповсюджуються далі. Ці загородження спрацьовують не дуже вдало. Кольорові плями йдуть, і вітер, на жаль, в сторону будинків і ЖК йдуть.
2: Місцеві кажуть, наразі намагаються не наближатися до озера, бо не розуміють, наскільки воно небезпечне. Навіть вікна доводиться зачиняти, бо до квартир іде їдкий запах нафтопродуктів.
8: Діти тут любили часто гратися, і зараз граються. Зараз їх просто не видно, не випускають.
2: Але найбільше від забруднення потерпають птахи та тварини, які жили на озері. Рятувальникам довелося на човнах визволяти їх із маслянистого полону.
24: Почали їсти. Це вже добра ознака.
2: У цей притулок привезли десятки таких птахів, чимало у дуже важкому стані. Волонтери зізнаються, не спали по кілька діб, аби урятувати пернатих.
24: Вони всі чистяться, оцей птах, так? І він, весь цей бруд, все це мастило потрапляє внутрі. Ураження всіх органів.
2: За птахами стежить цілодобово через камери, але, на жаль, не всіх вдається врятувати.
24: Коли бачиш оці страждання, і ти розумієш, іноді ти нічого не можеш зробити.
2: Деякі з врятованих на озері пташок уже почуваються добре. Їдять та стали активними, кажуть зооволонтери. Якийсь час пернаті ще будуть під наглядом, і після того їх знову повернуть у дику природу. Щоправда, на іншу локацію. На питання, скільки ще триватиме очистка озера, комунальники та рятувальники відповідають – процес складний і розтягнутий у часі.
9: Рятувальники, відповідно, наші будуть працювати до того часу, поки не зберуть всі нафтопродукти з поверхні озера.
2: Наразі із поверхні зібрали понад 80 тонн дизелю, далі в озеро запускатимуть сорбент, який зв'яже нафтопродукти, і після цього очищуватимуть вже дно.
25: Буде проведено ще ряд комплексних наукових та лабораторних досліджень з метою розуміння стану біоресурсів, проведено контрольний вилов риби. В даному випадку ми комунікуємо з Інститутом гідробіології Академії наук України, і ми залучимо їх спеціалістів, проведемо відповідні заміри, сплануємо для себе комплекс дій, що і де конкретно ми будемо вносити, і сплануємо далі вже якусь дорожню карту щодо відновлення екосистеми. Але це не буде швидко.
2: Неприємний запах заспокоюють місцеві. Для здоров'я загрози не становить, але купатися у озері людям чи тваринам суворо заборонено. Інші водойми поруч все ж вдалося врятувати від забруднення. А от коли безпечним стане уже саме Кирилівське, комунальники і рятувальники поки не беруться прогнозувати. Олександр Романюк, Валерія Кобзар, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Чи стане Крим могильником для російських окупаційних амбіцій? Мої колеги, ведучі 1+1 Марія Васильєва та Євген Плінський, разом із експертами розбирали стратегію ізоляції окупованого півострова. Та про це у новому випуску в проєкту «Варта». Ну, а наступний випуск телевізійної служби новин вже о 22-й годині, тож побачимось.

0: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з подій, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
1: Нагадаємо ще про день жалоби, про наші можливості і наші плани, те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєднались до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Деменініціативи імені К. Кучерєва. Добрий вечір.
2: Вітаю.
1: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
2: Вітаю. Добрий вечір.
1: І політолог Вадим Денисенко.
3: Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов.
1: Герой України.
0: Герой України. Та. І от ми говорили про,
1: армійську
0: авіацію. Тим більше, що свято працівників армійської авіації, так?
1: Люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які...
0: І, власне, цей QR-код – це збір для підрозділу пана Євгена, тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який захищає
1: небо над нами. Це справжні повітряні герої, вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми, я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми, тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота стало ефективніше як з підтримки наших хлопців на лінії боєзіткнення, так, власне, і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, надаючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка.
0: Угу.
1: До міжнародки.
0: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але, ну, тепер для глядача. Які б три події минулого тижня ви б виділили, на яких би ви зосередили свою увагу, або, можливо, подія, на яку ви ставите в найближчий час, подія найближчого часу?
1: Пан Тарасе, починайте. З вас почали, ви і починаєте.
4: Дякую. Ну, однозначно, це ситуація довкола Білорусі, пресинг Лукашенка, його візит в Китай до Сі Цзіньпіна. І взагалі оця історія про продовження тиску Москви на Мінськ і залучення, спроби залучити Білорусь до війни проти України або до розгортання, якби, цих гібридних операцій проти Північно-Атлантичного альянсу. У зв'язку з цим, якби, зразу друга подія – це анонси і польської розвідки, і розвідок кількох балтійських країн, тепер американці підтримали цей тренд, та що найближчим часом імовірні активні російські гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Ну і підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Продовження тенденції саміту G7, та от цього такого колективного європейського пресингу на американців, і в першу чергу на Дональда Трампа, з тим, щоб додавити, скажімо так, Росію, змусити її принаймні погодитися на формат переговорів з активною участю європейців.
0: Угу.
3: Ну, в цілому погоджуюсь, хоча для мене більш важливо це те, що ми тримаємо темп ударів і по Криму, і по Росії в цілому, бо це головні аргументи нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення продовження війни. Будь-яких, ну, стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ну, ми тримаємося, але й тактичних. То тоді в них і буде вибір, що треба щось робити. Або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою. Або, ну, завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно З Білорусю я б трохи в інший контекст це поставив. Це те, що батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, якщо в 2022 році...
0: Давайте зупинимося, чи він зрозумів. Абсолютно.
3: Я думаю,
0: які ознаки цього?
3: Я думаю, що, бо в принципі в 22-му році, якщо б ми могли би щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 дронів на кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
0: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
3: Да,
0: тому зараз почнемо з Білорусі.
3: Це абсолютно стримуюча така історія.
0: Чекають, вони мають бути адекватніші.
3: Ось, а там саміт НАТО, воно цікаво буде, але зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав, бюджет Пентагону, а потім, там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння, Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай, тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться, тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. Ну і звичайно, що Трамп буде розповідати, який він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
2: Ну, я додав би до того, що було сказано, тут з більшістю речей я погоджуюсь.

0: У 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним, і такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, да, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долою ймовірності, напевно, високою долою ймовірності, говорити, що Путіна починають ФСБшники лякати якимись змовами, якимись, ну, не переворотами, це, напевно, все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
1: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
2: Кремля, обов'язково до цього повернемося.
1: А ще й Іванов вмер, як то кажуть.
0: Ну, це було прогнозовано.
1: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. З чого почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, значить, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували там увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, ну, Володя, ти там тося, ну, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу. Та? Кудись він зникає на два дні. Всі починають говорити про те, що, а можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, а, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Колі знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім Питається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
2: Пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, мене все ж таки зачепило, мабуть, не тільки російським тиском. І Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі три крапки.
3: Ну, ми задали контекст цього тиску, тобто, ну, цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився, та, завдяки нашим успішним ударам по території Росії. От, і зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії. Та? Тобто в нього фронт рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, та там кількісні показники, і відповідно, ну, Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, та, що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. От. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби були багато якби індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, та саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад де побідебесія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо, масований наліт російських дронів на Польщу. Та? Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент якби підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах всі, тому що ми розуміємо, що всі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумати.

0: мовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді всі прибере якби от оцю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто, ну, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, та? І тому якби він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, та? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, та? І російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну ми ж воюємо з НАТО, та? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді каварне НАТО нападе на союзне господарство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тривати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Да? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, та, щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок — це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білорусь калій, є Білавія і білоруські банки там деякі. Да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да? От в них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да? І якби у нас уже все готово, да? В нас уже готові літаки, якби тут ці твої аргументи вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, та, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти його Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
1: І але це ще кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерну зброю на своїй
0: території. Да, і він казав, що, типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, да, що російська ядерна зброя на моїй території. Так. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилися, що вони навіть не поранені. Да? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, да? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він уже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
2: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
0: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, да, а друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, да, от два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, да, на мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині: Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за три дня, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за три дня, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться тим і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну. В тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб, ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та і те, що по великому рахунку зараз підтверджується, ну, тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить от в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але, ну, тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду, зелені чоловічки, та, і, ну, і це максимум, що, що може бути.
2: Якщо Калінінграду. Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми. І мені здається, друга навіть цікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як, що йому робити, як він реагуватиме? Ну, тому що повірити, що він перестане Путіну передавати пальне, ну якось складнувато.
0: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним. Та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити, та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати, та? От цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів, та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі. Для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, ну, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
2: Окей, Вадим, включайтеся, бо моє питання було не про компроміс Росії і Білорусі, а про компроміс Білорусі і України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
3: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віце-президента Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віце-президент Китаю, ну це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, ну не важливо, це середньо президент в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка. Різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви і проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
1: Він їздив в Мінськ.
3: В Мінськ, да,
2: він президент Китаю приїжджав в Мінськ.
3: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнені стосунків з однієї сторони з європейцями і початком нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти частину, велику частину російської білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що, якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, ну, умовно, мобілізація, мобілізація відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі. З цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але в нього він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна. Він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. В принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китай-Білорусь. До цього вони були все погодні. Зараз вони залізні друзі. Ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпінь де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста – завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся ця частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на ці території. Оце, з моєї точки зору, так от відбувалося.
2: Україна, де в цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні... захистить Мозир і Новополоцьк від українських дронів.
3: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що не ближчим часом Україна не буде бути
1: по Новополоцьку.
3: І крім цього, в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли. От це, насправді, не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував Москву?
1: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити – купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській Кончезаспі. Мовляв, це Міньшов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба думати, що Пекін помітив територію і сказав, що Білорусь – це зона мого впливу, Російська Федерація відвали, дескать.
3: Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі, навіщо Сі Цзіньпіню віддавати Білорусь росіянам. Тобто їм потрібна окрема територія, окрема точка входження до Європейського Союзу, і плюс це можливість тиснути з однієї сторони на Росію, з іншої сторони завжди є можливість торгуватися із європейцями. Тому в даному випадку я все ж таки схиляюсь до того, що як мінімум на певний період часу Лукашенко отримав і персональну гарантію він отримав, це 100%, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
1: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі чи ні? Пан це Олександр, дуже практичне питання.
3: Найближчим часом це мало реалістично.
2: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіньпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать цьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
4: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору перший, найголовніше, інтересів Китаю. Безумовно, їм не потрібна додатково спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі ті рани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, ну, враховуючи їх такий стан. І якось потрібно диво це білоруське відновити. Да? Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий маневр було прикрито, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от, я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним тому, що в числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК там, чи якось такого інше. Тобто це теж важлива така складова. З приводу ескалації. Ну, вистачило міськів Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шанси, що Україна вистоїть. Він тоді міг би, ну, підключитися, не розуміючи, але йому вистачило міськів цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там, мільйон кацапів, значить, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього, бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням, ППО, Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає, ну, кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на цю розміщення контингенту. Перше, звичайно, що традиційно щойно заходять кацапські війська. Давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовані Балтійські держави. Угода про, значить, там, розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 33-14, передача свої території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Ну, і, власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами, там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо ну, всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо... Там...
2: Про це і було моє наступне питання, власне, а ви говорите так з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневра, коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я, ну, дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
4: Ні, ну, вони союзна
2: або
4: держава.
2: Або українські дрони ще полетять, до... тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки можна.
4: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, ну, тобто, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, він, йому прийдеться вирішувати питання з Лукашенка, можливо, там, з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Ну, напевно, на острові у нас ці інформації володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським, ну, посередкованим підтримкою, да, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді, ну, ситуація для нього буде гірше. З горизонтальною ескалацією можлива гібридно в якійсь формі, да, тобто, умовно кажучи, там ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована. Я думаю, що це буде складніше робити. Але правда, провокації теоретично, типу спецоперації, якісь там спецслужбіські, вони можуть це робити. На щось більше, ну я знову таки Лукашенка, його завдання вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну, це точно не в його особистих інтересах, і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
2: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслуговує нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО. Мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдати можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим там заходом під чужим прапором, ну, справді може дуже довго говоритися і не сприйнятися однозначно?
0: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий, якби, та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники ФСБшники нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби заблудились, як вони люблять говорити. Тобто, фактично, вже окремі елементи відтестовані. Тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку, та, і натиснути, ну якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути, якби такий глобальний, ну точніше як. Континентальну війну, та якби на території Європи, от який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
2: Спрогнозувати, як це може виглядати?
0: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та це не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент: російська пропаганда говорить: дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Да? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент: НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент: НАТО точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті, та, на такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а нащо вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент, загалом, якби, да, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ворога не може, ні реагувати, да, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от, якби, варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
1: а як Китай на це відреагує?
0: Якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати, дивіться, європейці, та, ви ще краще подумайте з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що ми можемо якби і спустити з ланцюга от цього Владіміра Путіна, та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться. Буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що, ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз навіть в цей момент абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там вистачить кількох сотень, та, просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Ну от Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ну і ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що ймовірна поява зелених чоловічків, в тому числі можливо навіть на території Польщі. От ну і американці, та це все зараз підтвердили. Тобто в такому форматі...
1: Цікаво, що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це, там говорилося про місяць-два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
0: І плюс 250 років 4 липня.
1: Та, звичайно.
0: Та, тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, та, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
2: Там, Олександр, підключайтеся, наскільки коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації? Якщо раніше казали про Нарву і країни Балтії, то все ж таки те, що все частіше починає лунати Польща, це такий момент, який насторожує. Єдине, що хочу нагадати глядачам, дивіться, є QR-код. Сьогодні день армійської авіації, це QR-код, де ви можете допомогти 11-й авіаційній бригаді армійської авіації, яка базується в Херсоні, і яка є однією з тих потужних стримувальних сил. Чому, зокрема, в Європі, що можуть спати спокійно, якщо можуть.
4: Як казав Майк Тайсон, у всіх є план до першого удару в щелеп.
2: Абсолютно.
4: У 22-му році теж все було по плану, там, три чи за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну, і, до речі, був непоганий аналіз, то нещодавно фюрер Руського миру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть
1: чимось
4: пишатися чимось, можуть, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про Нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стріляти, а потім рапортувати Whitehall там чи в будівлю, як вони міністерство себе називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, як, ну, з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
1: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
4: Це абсолютно, це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, ще будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть. Їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
1: Без четвертої, п'ятої статті? Тобто
4: абсолютно.
1: Вони...
4: Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючи собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було. А стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було. Мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні брити точно не будуть. Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість. Заход на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичний перетин кордону. Розміщення там або... Вони можуть сказати, що вони розміщають там якісь елементи тактичної ядерної зброї і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, цю бредятину вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб створити кризу. Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, ж справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, Кацапи розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. І тут є момент, який Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була до те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці цього ж не хочуть, бо вони буквально коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в тому регіоні, американці програвали з точки зору конвенційної засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в родну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче, як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, вони не зробили висновки в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш скажімо так, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Позвичайно, кацапські підводні човни там є, вони намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним кроком окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
1: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Аполія не може вимовити, розумієте? З третього разу бере. Ну, там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст то і партійний лідер, а той силовик і не комуніст. Та? Ну, я думаю, що...
4: Але він... просто контроль, просто що...
1: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
4: Ну, дай Боже, ну просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидло маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни не лише в там якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
1: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома руками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензиновій кризі.
4: Не прокреативили, ми просто отримали, здобули засоби. В після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне озброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
1: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
4: Безумовно. Щось? Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є, є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто фактично це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є, це не лише політичне і інше значення, але це і, звичайно, там стратегічне, навіть геостратегічна. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі річ. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим. Звичайно, що ніхто не буде заходити. У нас немає такої кількості живої сили. І це не потрібно зараз робити. Але його ізолювати і в певної тривалісті тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі, да, і з одного боку кацапи привносили, бо для них важливо було тримати там це, а з іншого боку, ну, фактично, в них немає чим захистити.
1: А щоб що і до яких пір?
4: Так просто це одна історія, і інша історія Москва. Ви знаєте, що...
1: Важливо,
4: в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на, є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що ну, в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue – це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви. Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна – це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де болюва ця точка.
1: В смислі, ви підводите... Це переговорні треки, правильно?
4: Які переговорні? Ну, якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни, тому що й немає бензину, значить, там, і інших речей або фінансів, то так. Але перемовин не буде у нас з росіянами. Тобто це ми можемо
1: припинити. Зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай начебто входить в переговорний процес, або там втягується, або його втягують, або, не знаю, ми, може, його втягуємо, та? І Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями: це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
4: Ну, Китай, як Вінні-Пух казав, входить і виходить. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї цієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. От, і це не про що. Ну, тобто, підтверджують.
1: Вони довго мовчали, от зараз почалися ці витоки. От, ну, якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці.
4: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб, як земля колгоспу вони були винні. Це перше. Да? Лякалка для Європи, от, звичайно, щоб оці переваги мати там спочатку економічні, торгівельні, але потім там якісь інші, і відтягнути Європу від Сполучених Штатів. Зрозуміло. Звичайно, що це те, що європейці витрачають, американці вже ні, свої ресурси, і тому не можуть допомогти стримувати Китай в Індо-Тихіанському регіоні. І традиційно китайці проти НАТО, не тому, що НАТО їм загрожує, ну, чотири країни лише здатні, певні невеличкі засоби відправляти в Індо-Тихіанські регіони, вони не грають абсолютно там аж ніяк. Але принцип, да, щоб не було альянсів, бо для них класно, коли там є маленькі сусіди, там якісь варвари, з ними можна якось один на один розібратися. А коли є квот, коли є співробітництво Японія, Сполучені Штати, Японія, Корея, значить, ОКУС з Британією, з Австралією, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі. Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму, якщо він ну, погодиться на щось
1: так,
4: серйозне.
1: Так, давайте ж про фюрера. Тому що да, я сказала,
2: дабла через Росію в Китай, хочеться повернутися назад.
1: Я сказала, дабла полія. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його да, звали.
2: Я би
1: так?
2: ще поставив розкажи... питання ФСБ і ФСО.
1: Це те саме.
2: Що там відбувається?
1: Розповідай.
2: Я ж...
3: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше взагалі за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трабером, ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниці. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що точніше, Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому пусть форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна.
1: Приготуватися?
3: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що, очевидно, все ж таки різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами. І на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що, очевидно, все ж таки Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати, ну, це з часом ми тільки зрозуміємо.
1: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
3: Ну, в принципі...
2: Або з Європою.
3: Або з Китаєм.
2: Або з Китаєм.
3: Да.
1: З Києвом. Тут це вирішується. За Київською Русі. Так.
3: Да. Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО. Це Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто, таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
1: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
3: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що що Трабер, що Ротенберг, це просто неймовірні ресурси. І ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
1: Переділ
3: майна, це безумовно, це навіть обговорюється. І я не можу виключати, що це насправді початок гри ФСБшників під назвою транзит влади.
1: До кого?
3: Від Путіна до когось.
1: А, скажіть, будь ласка, за Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити. Там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
3: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура, це буде силовик чи це буде не силовик, тобто це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
1: вони що обирають?
3: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб це...
1: Щоб це
3: був не зовсім оскал демократії. Да. Uh-huh. Але, тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз...
1: Ми в виборах прибували.
3: У нас це національна забава просто. Це.
1: А у них це
3: забава еліт. Да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.
2: Включилися в активну роботу, правильно розумію?
0: Так, я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану, як там відбувається транзит влади, і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку, неофіційно зрозуміло, та, російських еліт, багато про це писали неофіційно, серйозні російські телеграм-канали, про те, що аналізувався досвід Ірану, і про те, що от ця модель, коли при вибиванні конкретних персоналій, та, в політичному військовому керівництві, перебирає на себе якби контроль інституція, КВІР, та Корпус вартових ісламської революції, це багато в чому почало, ФСБ почало приміряти цю папаху. Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР, насправді, в Ірані? І мені здається, що це теж додало пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ, якби от цю потребу в тому, щоб саме інституція їхня,
1: можна.
0: Та
1: і ми їм можемо в цьому допомогти децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації, тому що Іран якраз те саме і робить.
0: Абсолютно.
1: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
0: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване, і завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід його зараз продовжують аналізувати в Росії і продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона відіграє свою роль, на Росії вона віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
2: Це спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
0: Вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, да? До того, щоб, в першу чергу, зациклитися не на персоналіях, а на інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там і так далі. Та вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
2: Призначена.
0: Так, абсолютно.
2: Хорошо, пане Дуб, тоді питання. Да,
3: якщо буде просто тут ще, тут один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя, чи там багатовладдя, унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да.
2: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка. Це ФСО, це теж структура, яка завжди користувалася. Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 800 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там контролює і убезпечує безпеку Путіна. І в якісь моменти вже навіть цього року вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
3: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, Золотове там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступник керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких ну ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони, там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну, щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки, слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ і паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
2: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
3: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Кирильова. І Ткачова обов'язково.
1: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубо, як це правильно сказати, там трубопровід, але, можливо, я ж плутаю. Одним словом, виникли проблеми на шляху. Ось тут саміт вже на носі. Вже команди туди вилетіли, але щось відбувається. Але, як на мене, Україна їде туди з достатньо амбітною заявкою стати гарантом євроатлантичної, ну, якщо не атлантичної, то європейської безпеки точно. Скажіть, будь ласка, які настрої в самому цьому альянсі по відношенню до України? Чи вони, чи останній рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО, і вона до сих пір туди вступає, і вона знову покладе на стіл саме цей аргумент, чи вона все-таки його якось змінить і якось перефразує, і ми прийдемо на саміт НАТО з якимось іншими проханнями, вимогами, баченнями і так далі. Що ви гадаєте? Що відбудеться на цьому саміті НАТО і чому від нього такі великі очікування для України?
4: Ну, чесно кажучи, не знаю, чому
1: великі очікування. Пане Олександре, все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви теж нічого не чекаєте.
4: По-перше, дуже рідко, коли була якась єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі – в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту Балтійських держав чи Нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, в європейської частини, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
1: По що ми їдемо в НАТО?
4: Ні, це безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які коврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО, це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території 5 держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО, європейської частини, буде формуватися нова структура. У нас дуже любить казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, ну, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що

0: є революцію військових справах. Будь ласка,
1: що ви називаєте кризою НАТО? Це оця російська провокація, яка покаже, що НАТО не працює? Чи ну НАТО може в кризовому стані існувати ще десятки років?
0: Ну, воно існувало в самого початку свого, насправді, і там були інтереси, і ну, найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я, передусім, маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив або свої прапорці, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватись. Воно почалося з Румунії цього контингенту, потім Польща, значить, і, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібно пріоритети, це індотихоокеанський регіон. І якщо буде криза, тобто гібридна, чи якісь спецоперація на території європейських країн, і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту, да? То, принаймні, і трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться, і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важливе, критично погане, будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців, їх участі в інших регіонах, буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, ну, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би, щоб...
1: Ставимося, ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Ну, але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, ну просто питання в чому, що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були прапорці просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли би самі, але їм потрібно було, ну і звичайно, принаймні, Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати. Да, так? Ось, а зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горщики економічно, там тарифи і так далі. Вони зменшують, ну, збільшують, точніше, вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації, закриті, давайте, які засоби хоча б, ну, формально доєднайтеся до іранської кампанії.
1: Штовхали. Вони союзники, тому що ми дивимося.
0: Ні, абсолютно. Тобто ця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за проблеми, які він створив з своїх відносинах з цими. Ось. Ну, і, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
1: А там уже теж про гроші почали говорити. Пан Тарасе, з чим ми їдемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо в Зенталь говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути.
2: Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую. Та? Стратегічно, якби, та? Бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та? Це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це якби те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто, Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто, що взагалі розуміє Америка, да, під своїми значить, заявами і тенденціями, та, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику. Та, для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та, це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Ну, така м'яка обробка Трампа, та з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і випити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що ну там ніби Кремль пищав, що вони
1: паралельно
2: там...
1: чи разом, чи за одним столом?
2: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От, уже там 38 разів він закінчував, це рекорд. Та? От, і він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української.

0: Війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, да, там від російського художника, і свічкою в церкві там від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Да? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це, ну, має бути от оця, як кажуть, інша трошки, да, архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що, ну, ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється, і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
1: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося, які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. Там. І, можливо, там по 30 секунд ми, Польща, все вгамувалося, чи на 11 число ще буде черговий сплеск, 11 числа день жалоби в Польщі?
2: Вже якесь таке чергове дно пробито, що, ну, навіть не уявляєш, куди далі.
3: Ну, ситуація буде тільки погіршуватись, в принципі, треба розуміти, що...
1: Оптимістично ви так?
3: Ні, ну, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
2: Дякую.
3: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто, можемо прогнозувати, що відбувся, ну, такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом, не доводиться. Ситуація насправді
1: буде... Поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російський дрон.
2: Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
3: Ну, насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
2: І американці почали про це говорити наперед, для того, аби унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Ну, дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую Румінській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
1: Бережіть себе. Тихої ночі.
2: Все буде, дякую. Україна.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: 11 годин повітряної тривоги. Дрони, крилаті, балістичні ракети і так по колу аж до ранку. 31 людину вбила Росія у Києві під час масованої атаки цього тижня. І знову прицільно били по житлових будинках, станції швидкої допомоги, пошті, складах книжок і Червоного Хреста із гуманітарною допомогою. У п'ятницю Київ був у жалобі, а московити продовжили обстріли і вбивства мирних людей. Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорський, Дружківка на Донеччині. Ми ще співчуваємо рідним усіх загиблих, а очільники держави, крім співчуттів, звертаються до світу. Україні терміново потрібні ракети для систем ППО «Петріот», тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. У Сполучених Штатів є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення. Про це відверто сказав президент Зеленський у зверненні до ОБСЄ при уроченому Дню Незалежності Штатів, яке вони відзначали учора. Чи почули? Чи справді Трамп зберігає оптимізм щодо мирної угоди між Україною і Росією, як про це пише преса? Чи можуть спалахнути ще дві точки на карті Європи? На кордонах Білорусі з Україною і Польщею, як про це попереджає американська розвідка? І чому після зустрічі з Путіним Лукашенко помчав до господаря Сі? Батька, як досвідчена політична тварина, явно відчуває, коли треба ховатися і шукати іншого вождя. Що ж насправді стоїть за публічними заявами і непублічними діями партнерів і ворогів України цього тижня? І як це пов'язано із самітом НАТО, який почнеться буквально післязавтра, говоримо сьогодні. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці.
2: Битва проти темряви. Як комбат Маруся зносить ворожі позиції українським роботом з американським кулеметом?
3: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно. Ну, да.
2: Як зірковий актор став командиром аеророзвідників, і тепер від його жартів росіяни ридають.
4: Щось розвантажують.
5: Допомагають розвантажити.
4: Да, повністю, вщент.
2: І чому Алькатрас лякає не тих, хто у ньому, а хто проти нього?
6: А ще попасть.
2: Війна, що змінюється просто на наших очах. У репортажі ТСН тижня. Істерія замість історії і приховані територіальні претензії.
7: Злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі.
2: Чому поляки раптом заговорили словами Путіна?
8: У нас є спільний ворог, і це Росія.
2: І як Росія користується моментом, щоб під скандал атакувати Польщу? Секрет Нептуна. Ексклюзивний репортаж.
9: По цілях на суходоль.
2: Як наші морські воїни, чорні альбатроси, запалюють російські порти. Чому нам таке показали запуск Нептунів?
10: Черги на бензин, це все завдяки вам. Втікають з Криму, теж завдяки нам.
2: І чим іще Україна дістала Кремль цього тижня? Шпигунські пристрасті в Німеччині з реальною атакою на Україну.
11: Ми не маємо до цього ніякого відношення.
2: Хто такий Сергій Кузнєцов? І хто хоче зробити з нього підривника труби Путіна? Тихий убивця. Чому плюс 42 далеко не межа? Що заганяє розпечене повітря з Сахари на північ Європи?
12: Такі хвилі стають усе частішими і гарячішими.
2: І чому спека буквально робить нас бідними? Розвідка ТСН тижня. Не пропустіть.
1: 31 загиблий. Жінки, діти, цілі родини. Понад сотня поранених. Київ цього тижня пережив чи не найважчу ніч за всі роки війни. 74 ракети різних типів. Циркони, іскандери, калібри, купа модифікацій Х, неймовірна кількість реактивних шахедів і хвиля не дуже відомих поки нам так званих російських бандеролей. Президенту Зеленському довелося визнати, в українських військових немає достатньої кількості протиракет, щоб повністю відбивати такі атаки. І мозок просто вибухає, коли наші захисники розбирають уламки російських ракет і бачать, що вони буквально напхані деталями від західних партнерів. Чи відчувають вони на собі відповідальність за ці вбивства? Урядам європейських країн, США та Японії достатньо просто не продавати росіянам електроніку, каже наш Олександр Загородний. І тоді усі їхні вбивчі ракети просто не полетять.
13: Київ, 1 липня. Червоне пекуче сонце ховається за обрій. Для столиці настає найтемніша ніч.
7: Десятки тисяч жителів столиці не ігнорують попередження. Вони ховаються на станціях метро, в бомбосховищах. Між рядків вечірнього звернення президента Зеленського найкмітливіші зрозуміли. Ракет протиповітряної оборони цієї ночі може не вистачити. Це друга ночі. Майже 500 шахедів та 74 ракети ворог запускає по Україні. Майже все летить на Київ. Збити таку кількість неможливо.
6: Хороші, давай!
7: Це Дарниця. Рятувальникам вдається витягнути живими з-під завалів семеро людей. Вже пізніше з'явиться ще одна, страшніша цифра. Лише у цьому будинку росіяни вб'ють 10 людей. Звіт рятувальників звучить як зведення з фронту.
14: Найбільше загиблих – це, звісно, Дарницький район. Тут загинуло 19 осіб, в Оболонському – 6, Шевченківський район – 3 особи, і Святошинський і Печерський райони – це по одній людині загинуло, на жаль.
7: З перебинтованою рукою, з швами на обличчі, зранений Олексій роздивляється, що залишилося від його авто. Чоловікові довелося на власні очі побачити ракету, яка вбила його сусідів.
15: Я вийшов покурити. Прилетіла ракета, і все. Я навіть пригнутися не встиг в під'їзді. Вікна полетіли, в мене все полетіло.
16: Вам зашивали, так?
17: Да? Так, да, все.
16: А на руці?
15: Прикривався, на мене двері полетіли вхідні.
7: Двірник Ольга Шарун роздає усім печиво. Жінка пояснює, чому стільки загинуло саме тут, на Дарниці. Ракета перетворила на щебінь частину будинку. Обвал від 9 до 1 поверху. А людей тут жило чимало, бо квартир багато.
18: Це гостінка.
16: Це такі, так?
18: Да. Малосімейка. Ну, тут дуже багато, 71 квартира. То виходить, що скільки? 18 квартир немає.
16: Тобто маленькі квартирки тут були?
18: Да,
16: так,
18: маленькі. Були одні, одна сторона була по 22 метри, а друга була по 12 метрів.
7: Тепер потужні екскаватори загрібають все, що донедавна було чиїмось життям, сімейним затишком.
19: Це Валя? Чиї це фотографії?
20: Я не знаю. Це Люда знає. Людочка, ти знаєш цих людей?
19: Фотографії
20: валяються.
21: Господи. Знаю, це Олега.
7: Лише у суботу ввечері з'являться остаточні цифри. 31 загиблий, 102 травмованих. А ще жахливі руйнування. Ущент вигоріли склади пошти та мережі магазинів побутової техніки. Під ударом опинилося одне з відділень центру екстреної допомоги. Шестеро працівників швидкої отримали поранення. Від обстрілів постраждала і приватна лікарня. А це склад Українського Червоного Хреста. А ось тут догоряє 800 тисяч книжок одного з українських видавництв.
22: Якщо рахувати в грошах, це перевищує 100 мільйонів гривень.
7: А це вже Інститут біохімії імені Паладіна.
23: Це що за кімната?
24: Це лабораторія нейробіології. От є унікальний спектрофотометр Шимацу, який коштує багато мільйонів. Новий зовсім, так. Да.
23: А де він зараз?
24: Тут важко зрозуміти в цих рештах.
7: Поцілили росіяни і по столичному зоопарку. Постраждали черепахи і 20-річний кайман. Тепер вони перелякані, туляться один до одного в акватераріум.
25: З черепахами простіше, каймана ми не турбуємо. Ну, він такий трошки більш потужніший, такий залізна тваринка. Не турбуємо, просто спостерігаємо цьому.
7: Все, рятувальна операція на Дарниці завершена. Рятувальники розуміють, під цими завалами живих вже точно не буде. А ті, хто вижили, намагаються хоч якось облаштувати своє помешкання. Закривають плитами вікна. Поранений Олексій просто відкочує побите авто подалі, щоб не заважало. Чи буде його ремонтувати, навіть ще не думає. А це Дмитро, власник місцевого кафе, пригощає рятувальників та своїх сусідів безкоштовною кавою. Тут уже не до заробітки.
26: Павербанки заряджаються, хтось там просто попити, хтось посидіти, бо ну таке ж діло.
16: А що ж ви так в мінус працюєте?
26: А чого в мінус? Ну це ж мої сусіди. Як не допомагати?
7: Загиблі, поранені і зниклі безвісти. Усе це витворила лише одна російська ракета. Тепер лишень уявіть, за півроку по Києву та Київській області росіяни запустили 270 балістичних ракет, 340 крилатих, а шахедів навіть важко собі уявити – 5700. Щоб збити таку кількість крилатої та балістичної смерті, потрібно ледь не вдвічі більше протиракет. І в Україні їх немає, бо партнери стільки дати не можуть. Але ж справа не лише в системах протиповітряної оборони. Українські чиновники під час зустрічі з європейськими та американськими колегами кожного разу наголошують, без високотехнологічних компонентів російські ракети взагалі не полетіли.
0: Одна ракета, але у ній тисячі компонентів, більшість з яких, особливо в електроніці, не російського виробництва. В Офісі президента України проводять марудну роботу. Вони досліджують практично кожну ракету, яку росіяни запускають по Україні. Виявляється, що в кожній з цих ракет є тисячі компонентів виготовлені. Ну, зрозуміло, що в Китаї, але також в Японії, в Сполучених Штатах Америки, Німеччині і Швейцарії.
7: Українські експерти встановили 35 тисяч іноземних компонентів. Ось вони, промарковані на платах. Зупинити їхній імпорт до Росії, про це Київ вже просить п'ятий рік. Уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк гортає сотні сторінок електронного каталогу з тисячами фото. Це мікросхеми, без яких російські ракети просто брухт. Навіть обмеження продажу кількох видів мікросхем може уповільнити випуск Росією смертоносної зброї. І Європа, переконує Владислав, може це зробити.
3: Це дуже така предметна, нудна робота для правоохоронних органів. Тобто ми не просто кажемо, дивіться, там знову 35 тисяч компонентів, ми кажемо, о, там 100 чи 200 серійних номерів. Розслідуйте.
7: Своє розслідування почала й Україна. В Офісі Генерального прокурора атаку росіян не просто назвали терором. Є конкретні імена. Одним із відповідальних за вбивства та каліцтво українців називають начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. Імена виконавців його злочинного наказу уже шукають. І запевняють, що кожен із причетних до вбивства 31 людини у Києві понесе персональну відповідальність. Олександр Загородний, Олена Лоскун, Роман Сищенко, Валентин Шилко, Роман Репа, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Про джевеліни і патріоти говорив президент Зеленський із Дональдом Трампом у телефонній розмові в суботу, вітаючи із 250-ю річницею незалежності Сполучених Штатів. Побажав Америці подальшого процвітання і тільки успіхів, подякував за всю надану допомогу і підтримку нас у захисті нашої незалежності. Говорили і про поточну ситуацію на фронті і в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі, написав президент України у Телеграмі. І до цього повідомлення додав ось це фото. Батьківщина мати, яку в суботу у Києві підсвітили кольорами американського прапора. Вітаю із Днем Незалежності президента США і Путін. Він малював Трампу своє бачення картини на полі бою в Україні. І за пару днів до саміту НАТО намагався переконати, що російська армія наступає по всій лінії бойового зіткнення. І цю вигадану реальність він транслює вже, здається, насамперед для себе самого. Цього разу кремлівський дід виліз зі свого бункера і навіть одяг військову форму, зразу ставши схожим на охоронця магазину. Все, щоб повідомити, українську Костянтинівку московити захопили. Після того, як уже разів 5 захоплювали Куп'янськ. Президент Зеленський має інші дані і тут же запросив Путіна зустрітися просто там, у Костянтинівці, раз вона вже окупована. Викручувався за шефа Пісков. Якщо Зеленський хоче зустрітися, нехай приїжджає в Москву, бо столиця Росії вона, а не Костянтинівка. Зрештою, крапку на «д» чия ж Костянтинівка поставили бійці 19-го армійського корпусу сил оборони. Вони записали своє відео із різних районів міста, яке тримають під контролем. Ці хлопці прямо там. Подивіться у їхні втомлені і мужні обличчя. Я молюся, щоб кожен із вас повернувся додому живим і здоровим. Ми вас чекаємо і дякуємо.
4: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
5: Поліцейські, полку, сафарі, штурмової бригади, люди. Обороняємо Костянтинівку.
6: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
8: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
17: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади, утримуємо населений пункт Костянтинівка.
27: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
28: Ми бійці 1-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Знаходимося на обороні міста Костянтинівка.
29: Ми бійці 36-ї бригади морської піхоти. Захищаємо місто Константинівка. Знищуємо групи, які інфільтрувалися.
27: Знищуємо ворога, який намагається до нас просочуватись. І очищуємо нашу українську землю.
30: Ситуація в місті контрольована.
2: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
9: Ситуація контрольована, місто під нашим контролем.
10: Будемо стояти до кінця, місто не здамо. Константинівка – це місто України.
11: Слава Україні!
12: Героям слава!
1: Героям слава! Щоб живими і здоровими повернулися до рідних усіх, хто зараз під вогнем, можемо трохи допомогти і ми з вами. У цьому випуску хочемо підтримати батальйон оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій». Бійці зараз на дуже складному Добропільському напрямку. Їм терміново потрібні «Старлінки». Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і воїни «Грози» матимуть безперебійний захищений зв'язок. А це на фронті зараз просто база. І далі неймовірні історії від нашого воєнкора Андрія Цаплієнка. До речі, цього тижня йому вручили державну відзнаку «Національна легенда України». І це додає ваги тому, що Андрій цього разу привіз із фронту. На тлі дивних претензій з боку сусідів, які поки живуть в мирі, бо ми б'ємося всією Україною. Наприклад, зірковий артист Ігор Ласточкін, у якого все не просто із родичами по той бік фронту, а він вираховує, як знищити окупантів ефективніше. Або підрозділ «Алькатрас», який так назвали самі колишні засуджені, а зараз буквально подвиги здійснюють. Або просте прохання нашої колеги до Андрія – глянути, що лишилося від її рідного дому у Дружківці. Чесно, у мене аж мурашки по шкірі від цих кадрів. Переконайтеся самі.
13: Братан, кріпісь! Кріпісь, брат!
14: Важке поранення. Без шансів на виживання, якби бійця залишили на позиції. Але шанс піхотинцю подарував ось цей відчайдух.
15: Хлопці відірвали дві ноги і руку. А другому повністю розірвало м'якоть там. Ну, доставили всі живі.
14: Позивний «Корж» витягнув важкопораненого під ударами ворожих дронів. Героєм себе не вважає. Так би вчинив кожен з його побратимів у батальйоні «Алькатрас». Назва символічна. Більшість бійців – колишні ув'язнені.
18: Ну, оскільки «Алькатрас» – це відома тюрма в Америці. Але в нас інше бігів. В нас клімат в колективі такий, щоб люди хотіли в нас проходити службу, виконувати завдання.
19: А тут люди, котрі якимось чимом попали за грати, і до них є пропозиція або воювати, або сидіти. У них є бажання воювати. У них більше духу, більше сили.
14: Комбат в них – незаперечний авторитет. Він з бійцями сам виходить на бойові завдання. Цей вихід – не виключення.
30: Ще побачимо.
31: Не прощаємося.
32: Зараз бійцями батальйону «Алькатрас» ми їдемо по Дружківці. Ситуація тут за декілька тижнів дуже сильно ускладнилося, дуже багато дронів, просто безліч, все в мережах оптоволокна, тож бійці вже не сподіваються на ось такі детектори-чуйки, які просто сліпі проти оптоволоконних дронів, а вірять лише власним очам і власним вухам.
14: Розвідка щойно доповіла, що росіяни завели на цей напрямок свій елітний підрозділ безпілотних систем «Рубікон».
19: «Рубікон». Да, 30 підрозділів заступили, трохи важкувато. Вони по логістиці б'ють.
14: Так вони роблять кожного разу перед наступом. Десь над нами кружляє ворожий дрон.
33: Кацапський.
34: Школа.
14: Ми не були в Дружківці кілька місяців. В місті не залишилося жодної цілої багатоповерхівки. Дружківку росіяни просто стирають в нуль. Їхній головний напрям удару – Костянтинівка і далі на це понівечене місто.
32: Дружківка повністю змінилася за той час, що нас тут не було. Людей місцевих практично немає. Ну, якісь рідкісні перехожі зустрічаються. Багато знищених машин. Причому ці машини традиційно раніше заїжджали до міста по так званому сіряку, коли погода мінялася, коли світловий режим теж мінявся. Але зараз все змінилося, і росіяни тут працюють дронами фактично в карусель. Місто перетворюється на руїни і на сіру зону.
14: В руїнах міста ховаються кілька сотень мирних. Хто може, терміново виїжджає. В цьому будинку провела своє дитинство моя колега, журналістка Ольга Кашпор. Вона попросила мене глянути, що сталося з її квартирою. Що їй сказати? Російські бомби залишили їй лише спогади. Околиця міста – це вже кілзона. Але і в центрі, на широкій відкритій вулиці, людина стає мішенню для FPV або молній. Подружківці рухаються десятки роботизованих платформ. Везуть на позиції все необхідне. Тому вони і є основними цілями атак росіян.
0: Нашому НРК загрожують FPV, загрожує мінування, але це все загрожує не солдату. Це все загрожує, ну, дорогій, але техніці.
3: Чи не варто в такому разі розглядати НРК як розходний матеріал?
0: Ну, він є, це дуже дорогий розходник.
14: Але цей розходник ще треба довести до точки, де починається його маршрут.
7: У нас безвихідь, тобто ми ніяк більше, от командири піхотні, вони знають цю біду, що ти ніяк більше логістику не завезеш інколи.
14: Тому командир роти наземних роботів кожного дня намагається переграти ворога, відправляючи платформи на виїзд.
7: Інколи краще більше хвилюватись, ну я не про паніку маю на увазі, але про перестраховку.
11: Стоп! Що? Там їх два, один вистить, другий рухається.
12: А це да, пі***а.
14: Бійці діють чітко, як один механізм. Командир контролює небо.
16: Розвантажили один дрон і швидко на виїзд. Все тут робиться максимально швидко. Час має значення.
14: Дрон вирушає на позицію. По платформі летять ворожі FPV. Десь поруч вибухає міна. На якийсь час з роботом було втрачено зв'язок. Але маленький металевий герой довіз вантаж до піхотинців і повернувся назад.
20: Все ціле, не одного пошкодження. Усьо лежить в FPV-шках.
14: Підрозділ активно застосовує і ударні платформи. Наземні роботи, озброєні браунінгами, насправді грізна зброя.
0: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно, ну, да. Клинить кулемет, і йому треба свалювати. Але під'їжджає наступний, відпрацьовує, там вони навіть прибаранили одного значить, росіянина. Це нам підтвердила штурмова група, яка зайшла за нами. Головне, що мають розуміти виробники, якщо твоя платформа, сам наземний дрон, показала себе нормально як логіст, тоді можна довірити йому браунінга, бо то дорого.
14: Такі платформи батальйону «Альтер-Его» вже заганяли росіян у пастки. Але крім кулеметів, вони незабаром отримають і щось більш суттєве – елементи штучного інтелекту. Тож, ймовірно, будуть прикривати цю дорогу від дронів.
21: Це програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати автоматичний пошук і супровід. В ПІВІ, там молнії, шахіди навіть. І цей НРК, який в нас в підрозділі є, він навіть показав непоганий результат, як на мене.
14: Щоб втримати дружківку, 93-я побудувала такий ланцюг оборони, в якому важлива кожна ланка. І ця людина, яку знають мільйони, стала однією з таких ланок. Актор Ігор Ласточкін, зірка програм «Ліга сміху» та «Розсміши коміка», командир взводу аеророзвідників бригади «Холодний Яр». Він має побачити загрозу задовго до того, як вона наблизиться до українських бойових порядків.
22: В першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях. Наприклад, бачимо, рухається АТ.
23: Автотранспорт.
22: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування. Вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Це туди вилітають декілька засобів, розбирають
23: і
22: ту точку.
23: І допомагають розвантажити.
22: Да, повністю, вщент.
14: Взводний Ласточкін добре знає росіян. Адже в Росії він, до речі, теж мав зірковий статус.
22: На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
23: Хто там в тебе, до речі?
22: Ну, найближчі родичі, батько, брат, вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому Ну, я не відношу їх до тих самих підлів, які перетнули кордон з Україною. Я прям перепитував, Путін хуйо? Там, ну, немає прямої відповіді.
14: На фронт пішов добровольцем. Брав участь в обороні Покровська. Вибивав окупантів FPV-дронами. Попри російське просування, аеророзвідник не втрачає мотивацію та віру в перемогу України.
22: Тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись. Вони всі пишуть, це піздець, ребята, це піздець.
14: Кожна вчасно виявлена гармата, кожна розібрана ворожа позиція наближають цей момент. Крилатий розвідник піднімається в небо для того, щоб на землі встояла українська Донеччина, дочекавшись переломного моменту у війні з Росією. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Микита Шаповалов, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
1: От подивилися на ці фронтові будні і дуже хочу, щоб ви дочекалися приголомшливу історію. Наша Ірина Прокоф'єва твердить, що там змішалося все. І підводні вибухи, і російські мільярди, і корумповані інституції, і примітивна зрада України. А ще буквально цинічна спроба зламати нашого ветерана. Таємна справа знищення злопам'ятного північного потоку і чим вона просто зараз загрожує Україні. Дочекайтеся. Ну, а ще одна політична інтрига завірусилася на початку тижня, коли білоруський батько після 2 днів таємничого спілкування з Путіним на Валдаї в понеділок помчав до Пекіна. Перед тим, нагадаю, українська розвідка попереджала про можливий наступ з території Білорусі. Далі була історія із ретрансляторами, які наводили російські дрони на Україну. До ультиматуму президента Зеленського прибрати ці навідники за тиждень Лукашенко, схоже, дослухався, бо вже на кінець червня це обладнання вимкнули і Росія перестала запускати свої безпілотники уздовж українсько-білоруського кордону. А коли раптом один вимкнувся, і з ним щось сталося, сказав головком Сирський в інтерв'ю нашому каналу. І наші військові стежать за цим і далі. Ну а потім раптом несподіваний візит батька до Путіна в бункер на Валдаї. Закрите спілкування аж 2 дні. І тут не стільки цікаво, про що вони говорили, скільки чому вони промовчали після розмови. Без слів про вічну дружбу, спільних ворогів, усміхнених фото 2 мачо-дідів. Повний інформаційний вакуум. Тільки в понеділок вуса Кремля повідомили, що, звісно, йшлося про Україну, спроби провокувати Мінськ і ескалацію напруги з боку деяких держав Європи. Неважко припустити, що кремлівський дід примушував Лукашенка вступити у війну. Я ж бачу перед очима картинку, як Лукашенко клеїть дурня, шукає слова для заспокоєння кремлівського божевільного і намагається вислизнути живим із валдайської пастки. Але далі ще цікавіше. Бо давайте подумаємо, чи міг батька отак зненацька зразу після Путіна рвонути до Сі Цзіньпіня в Китаї? Явно цей візит був узгоджений і запланований раніше. Спочатку Лука домовився із Пекіном і, отримавши хоч якісь гарантії підтримки, наважився летіти на Валдай. І Росія, і Білорусь були важливі для китайців як транзитна частина їхнього плану «Один пояс, один шлях», щоб легко завозити свої товари до Європи. І це гігантський обсяг. Бюджет Білорусі менший, аніж китайський транзит. І тут Росія почала війну, провокує Європу на обмеження. Якщо до неї приєднається ще й Білорусь, вся ця частина нового шовкового шляху накривається мідним тазом, як кажуть наші сусіди. Сі це явно не сподобається, припускаю я. І от свідчення того, що ці припущення недалекі від істини, і очільник Китаю таки підтримав Лукашенка в його небажанні включатися у війну. 2 факти. По-перше, урядова заява Китаю після перемовин, що йшлося про поглиблення співпраці в рамках ініціативи «Пояс і шлях». А Лукашенко подякував Сі Цзіньпіню за підтримку ініціативи оголосити 26-27 роки роками промислової кооперації між Білоруссю та Китаєм. Цікавий факт другий. Ледь не зразу після цієї розмови виступ постійного представника Китаю в ООН на засіданні Ради безпеки із наполегливим закликом до України і Росії якомога швидше відновити переговори про завершення війни. Слова в дипломатичних текстах мають особливе значення, тому наполегливий заклик аж два рази в короткому зверненні змушує задуматися, чи буде Китай і далі таємним тилом війни для Росії? І наскільки насправді втомився від партнера, який не виконав обіцянки Бліцкригу і вже п'ятий рік демонструє своє безсилля? Слабаків у Пекіні люблять, називають стратегічною можливістю. І є тільки три причини, коли Китай з ними розправляється. Підтримка Тайваню, пряма агресія проти китайських громадян і, нарешті, шкода китайському транзиту товарів. І Путін зробив саме це. А тим часом Росії свято. Їм вдалося те, про що вони мріяли. Між Польщею і Україною – скандал. І вони вже з усіх ніг поспішають підлити бензину у це вогнище, той, що у них лишився. У Центрі протидії дезінформації розповіли, сьогодні росіяни мали оприлюднити підроблені документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії. За такі інформаційні операції відповідає особисто директор російської ФСБ. А Сполучені Штати попередили Польщу, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО і спробувати звинуватити Україну. То хто насправді розкручує маховик протистояння? І про шанс на дипломатичний вихід із конфлікту, який приніс цей тиждень, оглядачка ТСН Катерина Федорченко. Далі.
2: З бандерою Україна не ввійде до Євросоюзу. Польський міністр оборони починає тиждень з погроз заблокувати європейську інтеграцію нашій державі. Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю польським ЗМІ робить низку гучних заяв. Зокрема, щодо допомоги Україні, передачі Варшавою літаків «Міг-29». Мовляв, Київ не отримає їх, бо не надав сусідці дронові технології.
4: Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. Міги в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість. Тому мігів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання.
2: Та в літаків цих є одна особливість. Їх поступово мали утилізувати, оскільки термін служби техніки спливає. Політолог Максим Джигун розшифровує цю дивну тезу про літаки, які радше поріжуть, ніж віддадуть Україні, бо без порожніх заяв про технології.
5: Це просто політична доцільність. І от такі недалекоглядні популістичні політики завжди нею будуть користуватись.
2: Владислав Косіняк-Камиш очолює одну з партій, які входять до урядової коаліції. Та майбутні парламентські вибори для нього зараз важать більше, ніж власний уряд і якась там кривава війна. Навіть коли є загроза, що скоро її може відчути і Польща. Щоб не втратити правий сільський електорат, Косіняк-Камиш намагається конкурувати з головним бенефіціаром антиукраїнської істерії – президентом Навроцьким. Ідея сміливо оголосити війну давно померлим історичним постатям украй вигідна і дуже безпечна. Ніхто з їхніх ворогів не може дати здачі. Ситуація надалі погіршуватиметься. За словами експерта, принаймні про це свідчить соцопитування.
6: Від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто, можемо прогнозувати, що відбувся, ну, такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висуванець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде.
2: Конфлікт Навроцького з Україною технічно почався з першої зустрічі з президентом Зеленським. Коли польський президент порушив дипломатичні правила, замість візиту в Україну в статусі новообраного, зажадав приїзду українського президента до Польщі. І замість дружньої руки подав книгу про Волинську трагедію. Тоді Київ вирішив на цьому не акцентувати, розказав глава держави в інтерв'ю Алі Мазур. Але той, хто шукає можливості для скандалу, точно його знайде. Підставою для антиукраїнської кампанії Навроцький обрав присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Подія пройшла буденно.
8: Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я верховний головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть.
2: В Україні популярні новинні ресурси цього факту навіть не помітили, аж поки раптом не рвануло в президентському палаці Варшави. Перехід від звичайного в таких випадках дипломатичного незадоволення до рівня максимального міждержавного демаршу відбувся настільки стрімко, що відбір ордена Білого Орла почав нагадувати давно підготовану спецоперацію, що лежала у шухляці кабінету Навроцького. А історичні претензії польських правих політиків і експертів до України заполонили буквально всі медіа. А тут ще й дата вчасна – 11 липня, день пам'яті жертв Волинської трагедії. Біда лише у тому, що всі ці гасла практично копіювали російський телевізор. Договорилися майже до територіальних претензій. У Путіна все починалося з терміна «Новоросія». У польського президента прозвучала «Східна Малопольща».
9: На мою думку, а передусім на думку президента Кароля Навроцького, злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі – це не шлях до Заходу, цивілізованого світу та спільних європейських і трансатлантичних цінностей.
2: Термін «Східна Малопольща» був вигаданий польською владою у міжвоєнний період з 1918 до 1939 року і перед тим ніколи не існував. Він фактично заперечує українську приналежність цих земель. Все для того, щоб підкреслити польськість Східної Галичини та легітимізувати польське панування над українським населенням на цих землях, називаючи їх частиною історичної Малопольщі. Тому подібна заява з президентської канцелярії саме і є порушенням спільних європейських і трансатлантичних цінностей. Ідея самостійної України ніколи не подобалася нашим сусідам на Сході, але ж то російські імперці. На жаль, виявилося, закляті друзі таїлися і з іншого боку. Тож рішення про створення пантеону борців за самостійну українську державу, яке президент Зеленський запропонував на День Конституції України, стало новим приводом для звинувачень українців у всіх смертних гріхах. Біда у тім, що вся ця антиукраїнська спецоперація має кілька простих і цинічних пояснень.
10: Справді, я бачу за цим всім абсолютно прагматичний цинізм політичний і економічний. Ні у пані Бандера, ні Шухевич там ні до чого. А там треба дивитися, що йде політична боротьба, і в цій політичній боротьбі ці цинічні польські політики спекулюють на темах української національної пам'яті в боротьбі з своїми конкурентами. Так? А друга причина – це економіка. Бо вони лобіюють інтереси свого аграрного сектору, який боїться вступу України в ЄС, який робить все, щоб нам ускладнити євроінтеграцію, який буде дійсно блокувати вступ України до ЄС, але не через Бандеру, Шухевича, УПА чи ОУН, а через грубі гроші, які вони бояться втратити.
2: На щастя, є й інша половина Польщі, і говорити з нею нам досі вдавалося навіть на найважчі теми. І що важливіше, знаходити виходи, зокрема, пропонувати кандидатури героїв у пантеон, які однаково величні як для України, так і для Польщі. З такою ідеєю до Варшави заїхав головний дипломат України. Андрій Себіга саме повертався з Японії, його колега Радослав Сікорський – з поїздки до Південної Африки.
4: Наша справа як дипломатів – підтримувати діалог та задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції у бік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів.
2: Ось як по завершенню цієї зустрічі на питання про український пантеон відповів Радослав Сікорський.
9: Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що в Росії досі вшановують масового вбивцю Леніна, якому там встановлені пам'ятники. В Україні ж ці пам'ятники демонтовано. Тож ми сподіваємося, що Україна покаже нам, що її герої – це люди, з якими ми всі можемо погодитися, а не люди, які нас розділятимуть.
2: Зараз більше, ніж будь-коли, дипломатія потребує тиші, каже очільник польського МЗС. Скористатися цією тишею та провести антикризові консультації між дипломатами обох країн пропонує Київ. Андрій Себіга також озвучив ідею організувати зустріч істориків, які брали участь у польсько-українському конгресі у травні, та залучити до діалогу релігійних лідерів обох країн.
12: У нас не спільні проблеми, у нас є питання, нехай інституції їх розбирають подетально, нехай цим займаються. У нас є спільні кордони, партнерство, сусідство і дружба між нашими народами, і у нас є спільний ворог, і це Росія. Ми один одному точно не вороги.
2: Спільний ворог не забуває нагадати про себе. До речі, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що треба забрати у Варшави Бельведерський палац. Каже, нинішня резиденція президента Польщі була побудована за кошти скарбниці Російської імперії. І якщо для Навроцького така історія терпима, то є ще свіжіша. Цього тижня американська розвідка попередила Польщу про можливу збройну провокацію Росії. Статися вона може вже найближчим часом. Наступні місяці польський прем'єр Туск називає критичними. Серед варіантів росіяни розглядають атаки безпілотниками об'єктів критичної інфраструктури або ж імітацію авіаударів для виявлення польської системи ППО. Одним із найгірших варіантів називають гібридне уторгнення у прикордоння. Здійснити його можуть, зокрема, і за участі білоруських військових. Не відкидають і варіант виставити провокацію такою, що начебто була скоєна Україною. Утім, наразі польська влада запевняє, старанно готується до всіх сценаріїв. А Київ фокусується на координації з Варшавою, щоб порушити плани Кремля. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, ми продовжуємо донатити на Стерлінки для батальйону «Гроза». На цю хвилину зібрали більше 100 тисяч. Я дякую всім, хто приєднається. Де ж буде український національний пантеон, ми вже знаємо. Цього тижня за прискореною процедурою Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон, і вже в суботу стало відомо. За рішенням уряду цей пантеон створять на території Києво-Печерської лаври. І мені здається, тут і справді рідний дім для легенд. Саме тут, у Печерах, лежить найбільший захисник першої київської держави Ілля Муромець. Боронив нашу землю від Дикої Орди і всіляких там соловйових розбійників. Розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Переможця визначать за результатами відкритого міжнародного або всеукраїнського